0: sem ég alveg bara gefast upp og þá út af því að þetta samfélag bara daldið frábært, mér fannst gott að búa í Damasku sko. Þá bara rambaði inn á bæjarskrifstofu og fekk að tala um eitthvað sálfræðing og hún segi bara að þú ert þú fellur alveg sem þú ert innflytandi þá fellur þú alveg í ákveðin svona þú átt skilið ákveðin réttindi og þar á með að tíu frálsa sálfræðitíma ég var nýta mér hérna réttindi sem yfirleitt Íranir eða Tyrkir voru aðalega nýta og með þess að fekk að sækja hérna skóla að því ég hætti vinnunni með leið svo illu vinnunni og hérna og þá fekk ég, var félagsráðgjafi hjá bænum sem kom því verka ég fekk að sækja skóla í þrjá mánu og fá að vera á hvernig kaupi hjá bænum bara við að gera það þannig ég sat í tímum með mitt flóttafólki frá Kurdistan og Íran og öllu og það var gífuleg reynsla, rosalega það skemmtilegt að tala við það fólk en já en svo byrjaði ég að drekka hérna og hjónabandið flosnar upp úr því hún fer til Íslands held ég kringum ára 2000 með börnin og ég einn heima eftir Danmörku þá náttúrulega jógst neyslan alveg allan helming sko. Og þarna var amfetamín aldrei komið inn í líka sko. Ég notaði það nú aðalega til að geta haldið áfram drykkuna því að þetta náttúrulega óbáslega örvandi efni og þú búin að drekka lengi og orðin var svolega slompaður þá hægt að taka amfetamín og þú ferð aldrei aftur á byrjunarreitt þetta haldið áfram að drekka, þetta ræðilegt efni þetta reynir svo óbáslega líkamann að það bara merkilegt að þessi blessuðu líffæri okkar sem ég hef alltaf meira og meira álit á eftir því sem verða eldri hjartað svona að skuli bara þola þetta
1: Já. Þú kaupir þér framhaldslíf en það kostar sitt
0: Já og sko þreytan sem ég séði í fólki sem að koma niður á virkilega svona amfetamín kóka í rúsi það það getur við alltaf talað af því að það bara mikil áreinsla
1: Þetta svakalegt sko
0: Líka minn alveg búin sko
1: Já. Og bara svo við rifjum það bara þessi neysla hún alltaf tengd því að þið líður ekki nógu vel
0: Já,
1: já.
0: Það er alveg, já.
1: Já Kemur svo heim til Íslands aftur með skottið á milli lappana eða
0: Já, já, ætlaðum ekki alveg að segja það Mér fannst ég vera á algjörum Ég var, já, þarna var ég að drekka og ég bara rosalega tindur rúmlega þrítugur eitthvað og við taka bara ár hérna heima það sem ég að vinna til dæmis vaktavinnu og geðdeild og að reyna að vera helgarpappi þannig að ég að vinna aðra helginna með börnum mín hina og þetta náttúrulega láglauna starfi og ég svona komin á svartan lista, get ekki tvekið lán þetta var ömulegu tími, öllu leiti svona 10-15 ár, þar sem ég bara svona velkjast í reiðileysi sko.
1: Og finnur svona vaksandi mæli fyrir svona stimplunar áhrifum samfélagið að stimpla þið, það erfitt fyrir þið að fá bankalán og komin á svona einhvern vanskilalista og þú ert að bera þið sama við aðra og
0: Já, já.
1: Og sjá það ekkert harla gott sá samanburður
0: já, já, þarna verður sjálfsniðurrið alveg hryllilegt sko,
1: akkurat,
0: bara
1: sko.
0: Sjálfshatrið alveg fer já. Í hæstu hæðir sko.
1: Hvernig komst út úr þessu?
0: Ég veit það
1: ekki
0: ég var heppin ég fekk hérna arf á sínum tíma en ég skuldaði rosaleg meðlagsskuldir
1: já
0: og hérna gat borgað mikið af því upp og en svo líka því ég hætti að drekka þá breytir rosalega mikið þá fer svona sjálfsáliti þeir strax að hækka
1: og í seinna skipti sem hættir að drekka það heldur enn það bindi um
0: það gerir það, en það eru komin 16 ár núna og 4 mánuður eitthvað svo leðis
1: frábært, sami rúntur og síðast fórstu bara í meðferðin og vó
0: nei, ég fór bara í benti aðastandingin sinni og hérna
1: og var það ekki
0: mál fyrir alvör. Hún var svona eins og talaður ég kom hérna bara inn og sagði ég ætla ekki að þykjast vita neitt
1: Nei.
0: Ég ætla ekki að fara inn að sérleiðir ég bara vill taka leiðbyrningum þá gekk það upp það er þessi bótt sem
1: já, hún fundið
0: að menn tala sem alanon fólk hatar að heyrum stundum
1: ekki nú
0: fólk þurfa alltaf að finna sem bótt
1: ekki nú skemmtilega þegar þeir segja við manna góðir hlutir gerist hægt maður vill nú að það gerist hratt
0: já, þeir gerast nú merkilega hratt
1: já, þér?
0: Já, mér fannst
1: það já,
0: mér fannst bara því að ég var búin að vera edru í 3-4 mánuði mér leði svo miklu betur
1: já.
0: Og þessi tilfýring þú ert að gera eitthvað rétt áttu rétt skref. Mm. Hún var fljótt komin. Mm. Og ég tel að ef þú ert að taka réttu skrefin mm. á þessari leið, þá, mm. þá áttu alveg að fá þetta. Mm. Það eru meira sér aðbókinu ákveðin lofvörð. Mm. Og það alveg ástæði fyrir því að þegar þetta, þau gangast upp, sko. Ef mm. þú ferð þessa leið, þá finnur að þetta gerist og það finnst mér gangu upp, sko. Mm. Þannig að ég með fyrst alveg þrátt fyrir að ég sé ekki þessi klassíski algi, ég svona áfengi snóðgum mín og misnóðgum var afleðing af mínum áföllum. Mm. Þá var ég alveg búin að mynda það mikið sko obsession, svona þráhyggju, mm. gagnvart þessu efni mm. og þannig að ég sé alveg, mig alveg sem alkoholista þannig sé. Uh-huh. En við erum, ég var aldrei ósáttur við, mér fannst hvernig S.A.A. Þeir eru ákveðna skilgreiningu á alkoholista sem eru örugglega passar við allt fólk. Ég veit ekki hvort það passar við alla og með stundum við séum varasamt að við séum að setja okkur öll í einhverja kassa eða búninga eða svona einhverja svona stimpla. Við erum svo allskólar. Þetta svo mikið spektrum.
1: Já, ég held að þetta sé mjög góð pæling hjá þér. Ég held að þetta hafi verið sko áður fyrr við vorum að svona reyna að búa til mjög einfaldar lausnir yfir mjög flókin veruleika
0: Já.
1: Kannski þá skilvirkni kannski flókið að vera með hópmeðferð sem gengur út á að hver og eitt sé nú bara þurfa að fljúga eins og hann fyrraður sko
0: Já, ja.
1: Getur þetta ekki verið eitthvað svona íslenska vertíðar hérna að skilvirkni en bara að einfalda hlutina
0: Það gæti verið, það nú sterkt í okkar Já, þetta síldartorfu heilkenni
1: Já Ég svolítið hrifin að þeim sem segja núna hérna fræðimenn
0: Já.
1: Læknar og svona að það sé kannski best að líta á alkoholisma sem hérna stundum og oft tengdan áföllum en ekki bara
0: Nei
1: Genetíkin náttúrulega mjög ráðandi og svo líka bara eins og hefur verið í seinni tíð með fullorðið fólk á Íslandi sem að bara ávinnur sér einhvern veginn alkoholism að hægt og rólega með því að hægt að vinna, byrja að fá sér og svo bara komið í bullandi vandræði
0: Já,
1: og hérna
0: Þetta bara... getur tekið þessi alls konar form
1: sko. Ég held það, er ekki best Jó. Að vera bara opin fyrir því
0: Það í samtökunum oft talað sko, hérna, og ég verð alltaf, kannski er það bara góðsviti, ég verð alltaf alltaf svona nervus því fyrir að tala um aða samtökunum opinberlega, þegar alltaf lögðu áherslað það, sko.
1: Við einbryðum aðeins á þessu síðast, mér er allt í lagi að við bara, hérna, segjum það aftur upp
0: Já, allt,
1: að ég sé ekki að þú sért að brjóta einhverja erðavenju aða samtökunum, þótt þú minnist á aða samtökunum, af því þú ert ekki koma fram sem talsmaður
0: þetta. Nei, bara hvernig ég hef upplifað þau og hvað það hefur bara gert fyrir mig.
1: Já, bara hann að halda áfram.
0: Þetta tengist bara ástminn á þessum samtökunum, að ég vil alveg fullur virðingar gagnvart þeim.
1: Og maður vil hjálpa öðrum með að benda þeim á að það er líka bara alls konar vistaverur ólíkar innan aða samtökunum.
0: Já, það er það.
1: Já.
0: Og maður þarf kannski til að finna sinn rétta fund.
1: Sko. Jú, rétt, einmitt. Já, en sko...
0: Og það er, þá erum við náttúrulega lúksusun hér á Íslandi, minnst Ísland svo framalega. Þessum, eða það eitthvað sem heitir A-fræði. Mm-hmm. Við alltaf fundið það, munurinn á til dæmis hinum Skandinavíulöndunum, hérna eru margir, þú getur þessu valið 100 fundið bara á dag.
1: Einmitt.
0: Og internetin og allstæði, það er ekkert máleikunin að komast í sambandi á aðstandingun í Íslandi.
1: Og hugsaði farvegin fyrir alla dæmis fullorðnu kallana sem voru aldrei þannig upp að þeir þurfa alltaf að berja af sér áföllin og megu ekki tala tilfinningar alltaf. Hugsaði farvegin að þeir geta rotta sér saman einhverjum affundi sem það sem minnst talað brennivínu eða alkoholisma bara til að opna sig daglegar áskoranir og fengið að vera þeir sjálfur
0: Já.
1: Með einhverjum svona jafningum sem hlusta og enginn er að dæma
0: Það er alveg magnað
1: sko. Já, það er það nefnilega
0: Það er alveg magnað, ég finn alveg sérstakur svona værið á aðfundum sem ég finn ekki annars staðar
1: Já.
0: Get ekki alveg list í hvað það er Ég held að sé bara þessu ótrúlega samkennd sem að það finnum fyrir
1: En stóru upprisu árin í músikinni og síðar þegar þú verður hérna hlaðarstjórnandi þess að frábæra hlaðvarp, draugarfortíðarinnar, grunnurinn að þessu náttúrulega allur lagður með því að þú ert orðin edrú og þeir farið að líða betur.
0: Já, já.
1: Það er ekki fundi
0: Já, en fyrst og fremst var það, hérna, ég var nú aðalega missa vitið, frekar en að missa stjórn og dykkinu.
1: Svo er það.
0: Það var eiginlega...
1: Stærsta málið.
0: Já, döða hugsanirnar voru orðna rosalegar. Þá er ég svona í kringum fertugt.
1: Já.
0: Þá er ég komin á svo endapunkt aftur. Og er læðurinn á geðdeild, hérna, og farin að sko, með svo komin í það að skera sjálfa mig og
1: já.
0: Nota róandi líf og örvandi...
1: Já, já.
0: Samhliða því að drekka og var já, alveg að missa tökin sko.
1: Já, já, já.
0: Ég leit bara í speilin og sá þarna 41 árs gamla mann sem var bara sérstum lista allstaðar og, og hvernig, mér já. Fannst þessi maður hafa svona kasta lífi sínu gjörsamlega og glæ
1: já.
0: Og ætti enga framtíð
1: Nei.
0: Og það var bara, þetta var bara sterk tilfinning svona sem kvoldist yfir mig þú ert bara dæmdur maður hvernig, en þessi rosalega tilfinning
1: Getur þetta útskýra fyrir mér af hverju maður sker sig í þessum aðstæð?
0: Já, það ég mann vel því ég gerði það. Ég hafði unnið svo lengi á geðdeild og móttöku geðdeildum það sem var mikið aksjón og læti. En að ég hefði alveg séð fólk skera sig og reyna að taka sitt líf áður og svona og hefði alveg þurft að þurrka upp blóð sem alveg hræðilegt efni. Mm. Verður svo klístrað og fyrir að líkta illa svo hljótt, það alveg... Ég aldrei skilja þess að þetta vampir romans í nútíma svona sem einhverju svona ofsalega fallegir kallmennar drekka blóð úr hálsinum og krúfa fallegir konu, minnst þetta bara viðbjóður að ég veit að fyrir mér er blóð bara ofsalegur óþöri ég þurft að þurrka mikið að því upp sko. Og hérna, en hérna já, og hérna vinna þar og þar kynntist ég fólki sem var stundum í þessu og ég var að spyrja þau, af hverju gerir þetta, af hverju þetta skera þig og ég man alltaf eftir þegar var ein yndisleg stúlka sem sagði að því að líkamlega í sásökin hann hrekur burt hann andlega og er bara þægilegur í samanbyrði og eftir maður var ég í óbóðslegu kvíðakasti bara heima hjá mér svona ofandaði og svona grét með einhverjum ekkasóðum og var svona, já, bara þarna er alveg að gefast upp, sko og greip hann eitthvað dúkarnýf sem, og bara prófaði bara að gera þetta og fann bara að þetta er rétt þetta er rétt ég er hrættur að segja þetta að því að ég vil ekki að fólk vera að leika þetta eftir en,
1: Nei.
0: Jú, þetta er alveg ástæðan fyrir því að fólk gerir þetta oft að því að, og þetta getur orðið mér svona að því að þetta er þægilegri sásöku ég heldur þess að andlegi Andlegu sásöki er verri en líkamlegur.
1: Já.
0: Langflestin tilhug.
1: Þetta er ekki leið sem þú mælir með samt. Þetta er ekki leið sem þú mælir með samt.
0: Nei.
1: Hvað ætti maður að gera annað en að reyna að hleypa minka andlega sásökan og færa hann yfir á því líkamlega? Hvað ætti maður að gera þegar mann líður eins og þú ert að lýsa þér af liðið? Hvað getur maður að gert?
0: Ég held að ég hef ekki í þessum aðstæðum átti ég engar annar kostaði völ en að ringja og hjálp. Ég var ekki ráðað við neitt sjálfur.
1: Nei.
0: En ég ringdi að lækna vatn til það. Þannig að ég bjónur reyndur út á landi
1: Nei.
0: En sem betur fyrir þá bara brást kerfið vel við. Það læknir bara þarna það var á Húsavík, það var læknir á Húsavík sem bara Nei. Hlustaði á mig og tók þetta niður allt sem ég var að segja og sagðist alltaf ráðfara sig við geðalætni og akkurir, svo ringið hann tilbaka og sagði þeir vilja endilega fá þig og leggja þig inn og vinur minn sækir mig og keirir mig til akkurir þá var ég hættur við með það stöðu of mikil skömm að ég hefði unnið að geðdild og erinn að leggjast inn að geðdild og svona ég hef séð þetta líka svo oft hjá öðru fólki ég hef sko unnið á geðdild og tekið móti fólki sem er að koma úr ykkur alveg er með að koma allt blóðugt og tætt og það er allt í klessu hjá þeim og samt eru þau farin og þegar þau komu voru þau svo sér gjössalegi svo miklu mínus, grenjandi og vælandi en aftur einhvern ákveðin tíma það var svo komið allt í þínu hugsunin hvað er ég að gera ég er að verða með þetta skammar ég hef stjórn á eigin lífi og ég hef séð fólk fara mann vill svo rosalega leggja þau inn en má það kannski ekki sérstallið í Danmörku er það mikið inngrip eða þú bara tekur eitthvað og leggur hann gegn hans vilja frelsið þá aldrei mikilvægt í Danmörku þannig að það er alltaf lögreglan þarf alltaf að leifa það sko nauðungar innlögn
1: já, já
0: og ég var greinilega allt innu þarna þótt ég væri blóðrisa og alveg komin á endastöðu þá sagði ég nei, ég vil ekki leggjast inn alltaf einhvern veginn að díla við þetta sjálfur
1: maður býr náttúrulega til allar ástæðar sem hægt að búa til að fara ekki inn í þessar aðstæður eins og að fara nú í geðdeild
0: Af hverju gerum við það?
1: Já, vegna þess að við erum veik
0: Já
1: að sko hérna, ég man að ég heiktist á því að ég var svona hálf opinber fígúra sem sjónvarsfréttamaður og andlit sem að mjög margir tengdust við ég myndi slátra eigin atvinnuferli ef ég myndi fara í meðferð eða eitthvað slöðis ef ég myndi sína á mér hérna veikleika þá myndi allir tala það og það erði þá bara svona væral að hérna já. Björn Þorláksson, hann ávist við rosa vandamál stríða.
0: Já, já, já.
1: Og þá myndu allar lífsbjargirnar hrynja öll virðing fyrir manni.
0: Já, já.
1: Þetta var bara varnarmekanismi alkans að öskra villuskilabóði í eyrunómir og búa já. Til ástæður gegn því einmitt já. Að leita mér hjálpar.
0: Jú, jú. Og þetta, þessi varnarskilabóði hafa oft virkað ansi oft.
1: Já.
0: Já, já.
1: Og það getur verið gott að ræða að þetta er sem sagt stundum bara hluti veikindana.
0: Já. Já, þetta er merkilegt þú að tala þessi sko kemur upp að þessi hugmynd kannski manni finnst maður vera glata einhverju reist og eitthvað svona karriér sem vorst að ógna og svoleiðis. Ég skil þá alveg hvaðan það kemur sko. Því að þetta er ákveðna breytingar. Þú vorst að vikuna á þeir kannski eitthvað sem fólk
1: Já.
0: Eitthvað í við þig eða ekki sem kannski ekki er öllum kunnur þannig að þú ert að taka þetta ákveðu skref
1: alveg rétt
0: og það skiljaði að maður sé hrætt við það
1: já, já
0: en ég held að maður verða að gera þetta og standa með því þegar maður gerir þetta
1: já, og sko það sem maður heldur að gjald felli sig það getur líka haft gjör ólík áhrif
0: alveg.
1: Það verður til virðing, það verður til væntum þykja það verður aftur til traust ef við tölum ástvinni og þá bara fólk sem býr undir sem að þakju og þú það er aðeins heilbrigðara en þú alla jafna þótt alkoholismis í fjölskyldusjúkdómur og geri annað fólk veikt í kringu því aðeins að það hafi beðið það þá hérna þeirra dómgreind er hérna yfirleitt betri, heldur en alkans eða þunglindi sjúklingsins eða hins veika manns og það sér ekki gjaldfellinguna heldur þvertamóti virðis aukninguna og vonina viðspyrnu sem getur orðið með því
0: já.
1: Að þú takir á þínum vanda
0: Já, já, og þetta kannski tengist því sem að segja að mér fannst því fljótt líka að finna það á vinum og vandamönnum að fólki fannst þetta strax í ákveðu breyting, sko.
1: Já, því trú ég.
0: En ég man alltaf hvað vinur minni sögðu, þú varst ekki leiðilegur þegar þú varst að drekka. Ég fikk alltaf að heyra það. Og það
1: er frekar sjaldgæft þegar líður á fyrir það.
0: Kannski út af því að þegar ég var að drekka þá var ég að nota þetta efni mitt sem var að halda mér þá því sem var verra
1: Mögulega
0: Að tvennu illu var raunveruleikin miklu, miklu, miklu veri Þannig að þetta snýst aldrei það að bara standa aldrei ómengaður taka sér brennjun og horfast í augur raunveruleikan alveg hans er eins og hann er, sannleikurinn getur verið rosalega brútal
1: Já
0: Það er heiðarleikin svo mikilvægur. Það kann ég ofsalega vel að með því aðsöndökunum með svo rosalega, þessi mikla áhersla á heiðarleika.
1: Já, einmitt. Við höfum höfum ekki efni á að byrja að víkja út af einhverju svona degðabraut því að þá verða einhver ráð áhrif. Það er að maður er svona svolítið með sig bara brotettan í flösku, sko.
0: Já.
1: En sko, já. En flósi, það er sem sagt upp úr þessu sem að sólin fer að skína skærar. Þú ert samt ekki maður, hvað hefur lifað svona flesta daga í röð þar sem þú bara algjörlega hamingju samur og situr vel í eigin sálu og ekkert vesinn?
0: Eru kannski svona þrýr Já. Þá komum við öðru sko að ég ennþá bullandi þunglindur.
1: Já.
0: En ég á mjög góðum stað núna. En ég upplifa það að þunglindið ekki farið.
1: Nei.
0: Það verður alltaf einhvern veginn eins og okkur skuggi sem fylgir mér. Ég bara sætti mig bara við það.
1: Tekur líf
0: við það? Já, ég ekki, jú, ég tek hérna eitt líf, eitt þunglindislíf. Sem er mjög kröftugt, sko. En yfirleitt hafa þunglindislíf ekkit virka neitt rosalega vel á mig.
1: Nei.
0: Ágætlega, svona, þau stilla svona af

0: þá lendur bara okkur botni og ert í ykkur svona daldið flatnesku sem að þó skára heldur en að fara alveg nýr í þunglindi þar sem bara vilt enda þetta allt saman en að samarskapi smá þak ef ég að fara upp það svona stundum sem kemur upp úr þunglindi þá líður maður daldið eins og maður sé hafi svona smá innsýn í hvernig þetta þegar fólk normal eða þegar fólk kannski í smá mani það meiri svona ég finn allt inni ég get gert meiri hluti og ég svona fljótar og snöggar að svara til og svona og svona kannski kokröstari daldið en það endist ekkit yfirleitt ekkit mjög lengi svo smá saman fyrir þetta þunga myrkur svona alltaf að kvelvast yfir mig aftur sko. Ég held að það sé bara, ég veit ekki hvort að það hafi alltaf verið hluta persónuleika mínum ég held nú að þunglindi sem ekki til komið út af áföllum en þessi áföll eru náttúrulega það sem hafa aldrei móta mig ég væri kannski allt annað maður ef ég væri ef ég gjörði fyrir sem áföllum kannski væri hundleiðilugur, ég líka veltið fyrir mér
1: það geti verið og svo það kunstin heim þetta sökku ekki sjálfsvorkun
0: já, já, hún verst af öllu sko. Ég sé ekki að hún sittir neins hluta
1: nýtsamlega
0: sjálfsvorkun skömm og sjálfsvorkun sé ég ekki sem vallar sem nokkuð gagnlegt sko, við þetta
1: kannski eru einhver tilvik skammar sem að maður áttan að skilið og læra af henni
0: Já.
1: En sjálfsvorkun, nei.
0: Nei, nei. Jú, nei. Svona skömm eða þú hefur eitthvað virkilega
1: Já.
0: Og þarft að skammast yfir fyrir eitthvað. En hún kannski getum talað tvær tegund af skömm. Tvær svona tegund af skömm.
1: Sennilega erum við að ræða tvær tegundir skammar. Já.
0: Sér rödd djöfulsin sem alltaf segir þér þú hefur brugðist, sko, skammast yfir ekki. Skammast yfir allir fyrir þig. Þessar ræðilegu rættir. Sem geta orðið lúpað í haustum á fólki. Þetta grull, það alveg þetta versta, sko.
1: Og ekki sko síst vont á þessum hérna internet samfélagsmiðla tímum og öllu því þegar allir alltaf öskrandi myndefnið framan í því að fólk með fullkomið útlit og það success í öllu sem það gerir og við erum fórin að halda í rauninni öllu því sem ekki lítur stórkostlega út bara frá hérna helstu síðum oft á tíðum sko
0: jú, það er
1: ég eikur enn sásökan og bjagar samanbyrðin en verður stundum ofsakátur nærðu ennþáldum á sviðinu í hörpu þar síðustu helgi þú finnur að allt geðveikt þetta getur ekki verið flottara hljóðheimurinn, þið vinninir, félagarnir að gera eitthvað merkilegt verður ofsakátur eða fullsáttur eða...
0: ég vil eiginlega frekar bara frið og sátt í sálunni heldur en hamingju og gleði ég veit ekki hvað fólk tala þegar það tala hamingju og gleði en ég skil frið og sátt mér finnst það ég eiginlega bara sáttur að finna það ég fann það bara á sviðinu þetta gott, hljóðið gott við erum rosalega vel æfðir og ég ætla bara að njóta þess að ég ræðina þetta vil ég upplifa sko
1: fannst bæði frið og sátt
0: já, það hefur alltaf verið það sem ég fyrst að hrasta leita því bara svona sáttur í sálinni ég veit ekki með hamingju og gleði hvað það? Þarna kom við annari skilgreiningu sko, hvað að vera hamingjusamur og gladur getur það ekki verið bara mjög misjæmt þetta fólki sko?
1: Jú, ég kannski að tala tilfinninguna þegar einhver efnabóðskap eru innra með manni einhver líffæri ég man ekki hvaða líffæri búið til hvað búa til senda einhverja svona gusu
0: já.
1: Sem til þess ekki adrenalín sem heldur kvíða heldur einhverja aðra tegundur efnum
0: já.
1: Og maður bara finnur allt í einu hvað maður fær mikla orku og mikinn kraft og nú ég bara að lýsa einhverju persónubundu það ekkit víst að neinir tveir séu eins, ég hef ekki hugmyndið það
0: Já, þetta nú ekki fjarri lagi, það vissulega einhver ákveðin orka sem umlíkur mann á síðinu þegar maður að spila sérstaklega ef allt að ganga upp finnst mér einhvern veginn og ég áður sagt að mér finnst eins og þunglindu og kvíðin Þetta eru hálfgerðar gungur. Þau þóra aldrei elta með hann á sviðið. Þannig að sviðinu fannst mér í alltaf vera bara ofsalega svona örugur. Það mjög sérstug tilfinning, sko.
1: Rosalega þetta flott orðað.
0: Ég rosalega skrítin, sko. Ég finnir aldrei fyrir sviðskrek.
1: Þunglindu.
0: En ef ég var að fara að hitta fólk eftir tónleikana, ég skítrættu við það.
1: Já.
0: Og til dæmis eftir fyrstu

0: Hamparat tónleikana hérna á síðasta ári 2025 já. Það var svona, svona eftir á já, partí eða eitthvað svona veslaða sem já. Við fórum og hittum fólk og það, ég reyni nú að gera það alltaf já. Og líka þegar draugarnir voru að fara live, fara fram og hitta fólk af því að fólk vill hitta mann og það bara, það jákvætt en það samt þannig að eftir að hafa verið í 20 ári, 20 mínútur bara í þessu eftir á partí Mér fannst að ég hefði geta bara að spila aðra tónleika strax.
1: Já.
0: Af því að það eitthvað sem ekki orka svo færð úr listinni. En þarna að vera í þessu skvaldri og allir að reyna að ná talaðir og tala við þig. Ég var bara til 20 mínútur var ég svo þreyttur í gætu allar staðið.
1: Já, ég trúi því.
0: Þannig introvert ég. Svo ég bara... Ég let 10 mínútur duga núna. Það var allt í lagi.
1: En þetta sýnir náttúrulega hvað allt skapandi hugsun, þetta orðalaga þunglindi og kvíði eru ómiklar gungur til að þora elta mig upp á sviðið.
0: Já, takk fyrir það. Mér finnst það alltaf áhugavert, sko.
1: Já.
0: Og það eitthvað skrítið sem ég hef verið með ægilegt í mígrenni kast og labbaði hennar svið og færið að spila. Mm-hmm. Og áttæmi á því þegar ég kom að sviðinu að ég hef ekki tvundið fyrir mígrennin meðan ég var inn að spila. Það eitthvað ótrúlegt sem kemur fyrir heilan. Þegar þú varst að spila, sko. Ég get ímyndað mér að fólki ýmsa öðru upplifði það líka. Þegar maður að gera eitthvað svona sem, þetta náttúrulega mjög mikið sem heilin að gera þegar ég að spila músík, stendur fyrir fram að fólk, að kom allar þessar tilfinningar á ég að vera hrættu við þetta fólk, allir sé ykkur sem ég þekki þarna og allir hlóði sér nógu gott, það svo mikið að gerast. Mani þetta nógu vel, í hvaða tón byrja þetta lag, býtum við þessu kafli, að er hann núna, hvernig er talningin, að þetta er alveg allt á fullu, en leið einhvern veginn, kannski er þetta bara svipað því eins og kafa mér veist að þegar maður fyrir og kafar þá bara svo heilin hugsi að nú erum við ykkur svona umhverri þar sem við þurfum að slökka dálítið mikið á hugsunum sem annars eru á lúpunni
1: já,
0: en mjög munum... skattframtalið það tekið niður fyrir svona áhyggjur okkur gömlu sambandi allt bara svona nánast allt nema bara við skulum bara vera hér og vera vakandi
1: Já, en munurinn...
0: Það er ekki ósvipað.
1: En munurinn á því að kafa alltaf seitt eða Já. Að vera á svið í hljómsveit er náttúrulega sá að þið þurfið saman félagarnir
0: Já.
1: Að grúfa að synga, að ná þessum hérna...
0: Það er alveg rétt.
1: Ná þessum töfra, þessari töfra stund.
0: Og það er svo náttúrulega... gömun, sko, maður þarf að treysta á félagarnir, sko.
1: Og þetta er eitt að merk.
0: Helst ekki kafa einn.
1: Nei, nákvæmlega. Nei. Já, þú meinar, í því til því,
0: já. Ég leit draumrið rætast á síðast ári og fór köfuna námskið og stefnu að reyna að sinna því aðeins meira.
1: Já, en sko, mér dætti líka í huga að þú mættir svona sína að þér kannski aðeins meiri sjálfsmildi sem að sömu finnst hallarislegt orð.
0: Mér?
1: Að þú mættir sína sjálfum þér aðeins meiri sjálfsmildi já. Sem sömu finnst hallarislegt orð en öðru finnst að við ættum að tala meir bara með því að þegar þú ert upp á sviðinu þá ert að gera hlut sem byggist á því hvað þú ert búin að vera duglegur að æfa þig hvað þú búin að vera duglegur að hlusta músík hvað þú búin að spila mikla músík hvað þú hefur marga hæfileika og eðlis eiginleika sem þurfa allir að koma saman til þess að þú getir unnið þessa mjög svo sérhæfðu vinnu undir brjálaðislu álagi.
0: Já. Jú, það einhvern veginn þannig, sko. Ég heyr oft fólk segja svona, kannski maður takir þessi dálítið sem sjálfsögðu hlut, sko, að geta bara að spilaðu gítar þótt að ég sé alls ekki besti gítarleikur í heimi, þá er mörgum sem finnst þetta að vera hálfgerði galdrar.
1: Já.
0: Og ég sjálfur hef alveg upplifað það að horfa á tónleika og hugsa bara að þetta er ekki, þetta er ykkur galdrar. Þannig að, en ég hef ekki aldrei pælt í því að fólk skuli horfa á nokkuð sem ég að gera og hugsa að, vá, þetta er alveg rosalegt. Kannski út af því ég var svo erfna að taka hrósi, það getur verið, sko. Það hefur tekið mér langan tíma bara að læra að nota hrós almennilega.
1: Og fyrirgefðu að ég segi það uppátt en kannski tengist það líka því að þú glímir við þunglindi.
0: Já, það eru ykkur tengsl þannig á myndli, sko.
1: Það er ekki ólíklegt. En þetta náttúrulega mjög alþægt.
0: En þetta, ég ætti vel nær dýpri en það, sko. Já, þetta nær, getur tengst þessari röddu sem var alltaf að hvíslaði að mann hérna áður fyrir þú ert ekkit góður, þú ert ekki einskis virði. Það eins og hún er alltaf þarna, sko.
1: Þess vegna er ég aðeins að ræða þetta við þig og ég líka tala við sjálfum mig, vegna þess að við erum mörg sem glímum alltaf við þessar efasendir,
0: sko. Já, já.
1: Og hérna, en maður þarf stundum að reyna að hnýka sér bara hafa fyrir því að komast á hann stað að hérna, já, heyrðu þetta hann bara allt í lagi hjá mér
0: þetta er alveg eins mér daldið erfitt
1: já, það er eins þér erfitt
0: já.
1: Finnst þér
0: ég veit að ég á alveg að vera mjög ánægð með mig og allt sem ég að gera en það er alltaf rosalega átak fyrir mig að sannfæra mig það
1: Já.
0: Það alveg ennþá þannig, ég ætla ekki að sitja þeirn og þykast þér orðin alveg
1: Nei.
0: Fullkomin gúru í því sko Nei. Ég held að þetta sé líka eitthvað sem við séum alltaf að díla við allt okkar lífið það ekki Það er þessar rattir sem eru að reyna að telja okkur trúum að
1: Aldir.
0: Skuggin að hvísla okkur sem við förum svona karljungíska pælingar
1: Já.
0: Við mikið talaði en að skugga sko
1: Já.
0: Skuggan að karljung
1: Þau okkar sem að sko hafa eru með þennan farangur hafa þessar byrðir að bera ég varst ekki að það til hellungur af fólki sem að skilur ekkit hvað við erum að tala veit ekkit hvað við erum að tala
0: Nei.
1: En það líka ans stór hluti fólks sem leynir því hvernig það líður
0: Já.
1: Leitar sér ekki aðstöðar í aðstöðum sem að það þyrst að leita sér aðstöðar Og við náttúrulega þekkjum það með hérna geðverðin hér á landi, hvaða er bara allar mælingar og rannsóknir sína, hvað hérna óbóðslega margt fólk stríðir við alls konar áskoranir og geðheilsa ungmenna er náttúrulega bara grafalvarlegt.
0: Já, hún er það.
1: Það er bara þannig.
0: Já, það eru fáar þjóðir sem nota hjátt mikið að þunglindis lífið með svo við.
1: Já, það er þannig.
0: Það er alveg satt.
1: Já. En flósi, nú höfum við verið að hérna í einu reik nokkuð lengi
0: Já.
1: Er nokkuð búið að vera leiðilegt hjá þér?
0: Nei.
1: Hefur liðið sæmilega?
0: Nei, ég Lísu bara spjalli? Hursa hvort ég að gleyma að koma einhver að sko
1: Já, ef það eitthvað sem kom að endilega gera það en annars sá ég þá fyrir mér að síðasti og þriði hlutin okkur gæti verið hérna hlaðvarpið aðeins og svo þessi kulnun
0: Já, ég heldur sem búin að koma að já, þessi kulnun er nú alveg ég, nú er ég sko ég held ég vissi hvað þetta væri En þetta er eitthvað svona fyrirbæri sem er eitthvað svona þunglindi af eitthvað annari stærðagráðu en ég hef kynst áður
1: Og gengur eins og faraldur í samfélagin
0: Já, það geta allir fundið fyrir þessu Ég held að fólk sem hefur nefnilega aldrei upplifað þunglindi getur lent í þessu
1: Umjöld, það heyri maður sko Þess vegna er ég svo spenntur fyrir því að hérna hlusta á þig ræðum það og reyna að fálma svona, þótt ég veiti það að maður veit kannski ekkert en maður getur talað eitthvað
0: já,
1: sem
0: já.
1: Gerast þú hvernig mann líður þannig að hérna, ég er mjög þakkláttur flósi yfir að já, koma hérna aftur í, sko. Ef að segja næstu viku bara einhver tíman
0: Já, þá erum daldið að tala bara nútíman og svona uppur sér kulnum fór í mjög harða svona sálfræði meðferð og hérna, sem endaðu því að fara að takast á við áföllu barnesku þannig að upp úr kulnun er ég að gera það en við töldum bara ég og sálfræðingur minn ráðgjafinn minn að þetta væri bara ágætis tímapunktur
1: frábært og væri sálfræðingur þinn sáttur við að þú sérst að spjalla við mig á þessum nótum hér
0: já. Og myndi alveg treysta mig fyrir því held
1: hann ekki
0: klálega
1: nefnt Heru, það er bara mjög gjöfult að fá því
0: ja, svo... Það er gott að heyra það, maður getur orðið einhverju liði
1: Já, ég er mjög þakkláttur þér og ég hlakka til að hitta það aftur í næstu viku við finnum út úr því hvaða virka dag í næstu viku við förum næst í loftið
0: Takk fyrir, ég vona að einmitt innilega að fólk hafi eitthvað gagn og gaman að því að hlusta á þetta Þunglindisbladur í mér
1: Mjög góð viðbröð eftir síðasta
0: þátt Það er eiginlega alltaf þannig.
1: Já,
0: svo segir mig bara það er þörf og þessar umræði.
1: Já, en maður bara nennir að taka sig grímuna og vera ekkert að þykjast.
0: Nákvæmlega.
1: Því að það er ekkert alltof algengt.
0: Sko. Nei, það er svo þægilegt að gera
1: það. Svo það er nefnilega það sem fólk veit ekki.
0: Það er alveg bara að vera ekki að burðast með einhverja brynju alla daga.
1: Úff, það eru svo þungar, blíkápinnar.
0: Það eru það.
1: Já, kæra þakir, Flósi. Og áfram göngum við göttuna, kæra hlustendur, nýtt efni eftir andartak, ekki frá langt.
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Þórdís Bjarnleifsdóttir lauk nýlega meistaraverkefni í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands. Þar vann hún rannsókn systkina ofbeldi. Mál sem alla jafna liggja í þagnargildi og eru ekki mikið rannsökuð. Þóri ætlar að segja Laufeyju Líndal frá rannsókn sinni og hvað skref þurfa stíga til að tryggja börnum og foreldrum aðstoð þegar svona mál kom upp.
3: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti Laufey Líndal Ólafsdóttir og hjá mér góðu gestur sem ætlar að segja okkur aðeins frá hérna sískina ofbeldi. En Þórdís Bjarnleifsdóttir, hún var að gera meistaraverkefni í félagsráðgjöf við Háskóla Íslands og hún hingað komin til þess að ræða verkefnið og já, hvað það fjallar. Velkomin Þórdís.
4: Takk kjallega fyrir.
3: Hérna, geturðu kannski sagt okkur aðeins frá að því að þetta náttúrulega svona vist fyrirbæri sem að hérna þú ert að fjalla
4: Já.
3: Og sem að kannski ekki allir gera sér grein fyrir að eins mikið vandamál og það kannski
4: Já. En svona, ég þurfti að gera rannsókn.
3: Já, einmitt og þetta framhald náttúrulega að þú komst hérna og talaðir bíjarritgerðina þínu sem þú gerði fyrir nokkrum árum.
4: Já.
3: Já, einmitt.
4: Og þá bara svona eiginlega kom ekki dæmi til greina en halda áfram.
3: Einmitt.
4: Með það og þá fór svona alls konar pælingar hvernig ég þetta nálgasta. Og það sem þetta svona frekar nýtt, nýja rannsóknir á Íslandi. Þetta fyrsta eiginlega rannsóknin sem hefur verið gerð á Íslandi.
3: Ok.
4: Þetta fyrirbæri.
3: Já.
4: Það fannst mér bara kannski vera skynsalegt að byrja á fagfólki Já. Sem að starfa með börnum.
3: Já.
4: Svona til þess að kanna bara, þú veist, hvernig fagfólki skilur fyrirbæri, hvernig það bregst við og hvað áskorun til staðar í kerfinu.
3: Mm.
4: Og hérna, já, en svo bara, ég náttúrulega búin að lesa mjög mikið af rannsóknum þetta sem hefur verið gert út í heimi.
3: Já.
4: Þannig að ég svona, ég vissi alveg þanniglega hver ég var að ganga að.
3: Já.
4: Þú veist, það var svona mikið í niðurstöðunum sem komið rúslega mikið óvart að því að raun bara samræmdust við það sem að að gerast út í heimi.
3: Já. Hvert varstu helst að horfa? Hvaðan voru þær rannsóknir sem að þú svona...
4: Það hefur verið svona... Svíþjóð, Bandaríkin, Bretland, Ástralía.
3: Já, þannig að bara...
4: Svona, já.
3: Já.
4: En svona mestu rannsóknir hafa verið gerðar í Bandaríkjánum.
3: Já.
4: Og það svona, kemur inn allstaðar að það svona kerfislegu vandi. Þetta ekki orðið svona, kannski... Þú veist, það engin viðmið til.
3: Nei.
4: Hvenar þetta hætt að vera sískinátök og eða eru sískinátök í stað bara venjuleg eða sko, já, bara venjuleg átök á milli sískina sem eru bara þroskandi og uppbyggjandi, skilur og þetta verður ofbeldi.
3: Já.
4: Þú veist, og það sem að kannski viðmælindu mínir voru oftast að spyrja
3: Já.
4: Þú veist, hvenar þetta orðið ofbeldi?
3: Akkurat.
4: Þú veist, þannig að það svona, þetta mjög svona óskýrt.
3: Já, og getur þú sagt okkur hvar þessi lína liggur? Hvenar þetta svona eðlilegur, hvað eins og sískina rígur eða hvað það kallað og hvenar þetta orðið að ofbeldi?
4: Það svona, nýjustu rannsóknir, þá svona verið að tala fjögur stig.
3: Mm.
4: og í þessum stigum svona að tala við viðbrögð á hverju stigi og alvarlegasta stigi bara þá þetta svona ítrekkað ofbeldi sem þá
3: svona viðvarandi og kannski daglegt
4: viðvarandi eða... og þannig svona kannski valda ójafnvægi sem að og það þarf bara að bregðast tafalaust við því veita fjölskyldunni stuðning að þetta fjölskylduofbeldi og hérna svo svona næsta stig fyrir neðan þá þá svona merkjum ofbeldi að þetta kannski ekki viðverandi þar þar líka bara veita fjölskyldunni stuðning, fræðslu aðhald og svona svo svona tvö sem svona vægari stig en alltaf kemur þetta sko það þarf líka alltaf að varast að fara ekki á næsta stig fyrir ofan sko.
3: Einmitt, og kannski grípa bara... inn í tímanlega
4: já,
3: já einmitt hérna, hvað erum við að tala gömul börn, þetta náttúrulega væntanlega hérna að því að maður sér fyrir sér að kannski þetta getur verið eitthvað sem getur verið viðvarandi frá barnæsku og svo haldið áfram kannski upp eftir hvað
4: það svo mikið tala nýtt þannilega aldur
3: Nei.
4: En það bara talað börn sem, og þá ung börn sem þetta byrjar svo bara viðhelst þetta upp
3: já, kannski
4: upp, fram á fullónis ár
3: já.
4: Og þá bara oft þarf þetta barn eða fullorna barn að stíga bara út úr fjölskyldunni sinni
3: já.
4: Gera hérna svona bara fjarlæð á milli
3: já,
4: að því þetta þá er orðið lærð hegðun innan fjölskyldunar þetta svona þú mátt sparka í þennan
3: já,
4: veist, og svo bara smitar þetta út frá sér inn í fjölskyldunar
3: já.
4: Þetta erfist á milli kynslóða og líka bara það sem að gerist þegar þú ert í þessari aðstöðu að hérna jafnvel þú að því við kennum þetta ekki opinberlega sem ofbeldi, við tölum ekki þetta sem ofbeldi, heldur bara sískina ást og já, já. Bara sískina rífa ást og allt já. Það að það fær, við komum þetta aldrei viðurkenningu á reynslunni sem að, og það áttar það sér kannski ekki dendilega á því að það bara verið að beita með ofbeldi
3: já.
4: Það ekki bara ég sem svona ómöguleg og ger allt vitlaust og ég kann ekki og engi getur elska mig að því ég svo svona og hins einn heldur bara tekur þetta með sér út í lífið og bara líklegri til að fara í ofbeldissambönd draga ofbeldi með sér bara þessi börn líklegri til að vera einelti fyrir skóla þetta hefur þessi einstaklingar miklu líklegri til að glíma við geðrannar áskonunir líkamleg veikindi bara hjart- og æðasjúkdóma og bara áfallastreitur raskanir þú veist bara afleiðingarnar eru bara mjög alvarlegar
3: já. Hérna ég verð svona smá forvitin með hérna að því að þú talar einmitt svona fjölskyldu dýnamík einhverja þar sem að einn hafður útundan
4: já.
3: Hérna þetta þá já, maður spyr sér líka hvar eru foreldrarnir
4: Já.
3: Hvort að þeir, hérna, þeir eru örugglega náttúrulega misjátt milli fjölskyldna, hvort að hérna, þetta eina barn sem beitir ofbeldinu sé kannski þú veist, sér á parti í fjölskyldinu eða hvort að öll fjölskyldan sé að taka þátt í ofbeldinu er það eitthvað?
4: Sko, þetta náttúrulega svona talað að þetta þú veist, við höfum að tala uppáhaldsbarnið það mjög og svo eitt barn sem svona blórabögullin þetta mjög algengt inn í þessum munstrum þannig að þú veist ég búin að lesa mér svo mikið til að þegar ég heyri uppáhaldsbarni þá bara svona þú veist að hvað leiti það þá uppáhaldsbarni skilur og oft þetta svona foreldrar oft gefa sko þessi merki að þetta barn minna virði. Þær töluðu líka það þáttekundir að þú veist, þegar þau eru að tala fjölskyldur, þá kemur oft svona í ljós að þau eru kannski 2-3 börn og þau eru búin að lýsa öllu börnunum sínum, kostið þeim og bara allt skilur, svo kemur eitt börn og þau eru erfitt með að sjá eitthvað jákvætt við þetta börn. geta bara ekki svona viðhorf náttúrulega smitast. Já. Það bara og þá einhvern veginn búið að gefa leyfi. Þú veist, og það ómeðvitað.
3: Já.
4: Og börn aldrei sökina á þessu. Þetta eitthvað nei, bara svo líka bara svona þú veist, það getur verið bara kannski bara eitthvað eitt ákveði í fari þess að bat sem að fyrir taugarnar á fólitinu. Og þá það kannski eitthvað sem fólitri hefur ekki sjálft. Þú veist, það kannski ólega glatt eða kröftugt eða bara reynskili eða eitthvað skilur og þetta bara fyrir taugarnar á fólitinu. Og...
3: Þetta náttúrulega ótrúlegt, hérna. Ég skynja það svolítið, þú náttúrulega talaðir við uppkomin börn sem höfðu lent í ofbeldi, var það svona þinn nei, hópur eins og þú talaði við eða?
4: Nei, ég talaði við bara fagfólk
3: þú
4: sem
3: varst, er að þú varst, Já, einmitt, þú varst að einblina á fagfólk
4: já, ég að vinna bæði inn í barnaverndarþjónustu og bara í félagsþjónustunni
3: já.
4: Og svona þannig að það var svolítið fróðlegt líka að sjá þetta og þú veist, og þau töluðu öllum það að þetta væri svona bæði verið fóreldur hluti af vandanum þau eru bara oft ekki dátt að sig hérna kannski liggur á bakvið bara að brýsa mjög bel eða en líka að fóreldur eru hluti á lausninni og það að fá þau inn í skilja dýnamíkina kenna þeim að vinna með hlutina bara, og það rauninni þetta svolítið fjölskylduvinna sko.
3: Já,
4: ég fyrir þetta sko.
3: Einmitt Hérna, er eitthvað, einhver hérna kerfi, nú þetta náttúrulega lítið þekkt á Íslandi,
4: já.
3: Við höfum náttúrulega rétt það aðeins, en hérna, er að vakna einhver meðvitund svona vinnu, til dæmis hjá félagsþjónustum eða...
4: Nei,
3: eða barna...
4: þeir eru ekki með sér, þú veist, í hérna sofkerfinu,
3: Nei.
4: Sem er hérna... Já, skilgreining og flokkunarkerfi í barnavernd, það ekki talað ofbeldi á milli sískina,
3: Nei.
4: Það talað ofbeldi á nákomnum aðila og en samt kerfið ætlast til takast á öllu ofbeldi, alveg saman hver beiti því.
3: Já.
4: En ég hef held að það þurfa að koma sérstaklega inn bara sískina þegar ofbeldi á milli sískina og ekki bara þar, það bara koma inn í allt verklag það sem verið að tala það til þess að það bara opnist þessu augu það verði fagfólk verði bara meðvitaðara þú veist, ok, þetta nú kannski ekki alveg eðlilegt þú veist, eins og einn þáttangandi sagði þú veist, hún sagði ég ef við værum út á skólalóð og hérna það voru bara svona tveir jafningjar skólasískinni að berja hvort annað, þá myndum við stíga strax inn og slíta þau í sundur. En ef að sískinni var að rífast, þá var þetta bara svona æ, hætti þessu, þú veist. Svona eins og hún orðaði að við höfum meiri tolerans fyrir því þegar sískinni að berjast, sko.
3: Já, einmitt. Og kannski upplifið fólk eins og það sé svolítið að stíga inn í einhverjar heimilisaðstæður eða eitthvað svo leið hérna þegar það eru
4: Það einmitt kemur fram í einni svona fræðirannsókn að sískinofbeldi eiginlega statt þar sem að já, fyrir einhverjum áratugum þegar þú veist það var talið vera einkamál fjölskyldinu þó að væri verið að berja konun á heimilinu sko. Þetta ennþá svolítið statt þar
3: Já, einmitt sem er náttúrulega, þetta náttúrulega tegund af heimilisofbeldi þó að það sé náttúrulega
4: já.
3: En það náttúrulega alltaf flókið að grípa inn í þegar að það eru einmitt börn að beita önnur börn ofbeldi
4: og líka bara svona í gegnum lestur minn að bara koma alveg svona hugleðingar sko, sem voru tekuð við fagfólk erlendis
3: já.
4: Þú veist að börn geta ekki verið beitt ofbeldi þau geta ekki verið ofbeldi saðili
3: nei, einmitt
4: en þú veist, ef við horfum á þannig er þá engin sem verður fyrir ofbeldi eða þú veist, þetta svolítið og það kannski heldur ekki neðu kannski vera að stimpla börn sem ofbeldisfólk heldur bara heldur eru þið samt að gera eitthvað rámt og það þarf að grípa inn í þess að leiðrétta hegðun og svo þau taki ekki bara áfram inn í lífi sko.
3: Algjörlega sko.
4: Þetta bara svona þetta tilfinningaþrungi að þegar við erum að tala börn við viljum ekki setja stimpil á börn þannig að þetta svona
3: Akkurat.
4: Já, en það svo ég segi bara það bara samt mikilvægt að við horfumst í augu þetta við kennum reynslu þessara barna og þeirra sem eru orðni fullorðnir og kom, reynum að koma í veg fyrir svona skilur að því að já eitthvað það þurfa að byrja sko.
3: Já, já, einmitt algjörlega en eitthvað hérna að því að nú eru kannski hérna, þekkjast kannski einhver svona ferli sem eru til varðandi bara þegar börn eru að beita önnur börn ofbeldi
4: já.
3: Það eru, veit ég, einhver hjá Reykjavík og borg til dæmis, einhver svona hérna, úrræði
4: Já, já, það bent alveg á úrræði það þú veist mann ég ekki alveg hvað allir úrræði heita skilur sem að eru notu í dag og það þekktu til sískin og ofbeldis sem að en þá var þetta orðið mjög alvarlegt ofbeldi þar sem að hefði þurft jafnilega aðskilja sískinni búa sikur um heimilónum eru viku viku hjá sikur í fóldun og skiptast á þannig að þau fá ekki að ekki búa sama heimili sko. Þannig að þau eru að greina þegar ástandi eru mjög alvarlegt og þá verið að nota svona akkur alveg dottið út mér hvað þessu úræði heita en ok, það kannski ekki aðalatri en þau eru svo sannlega til en það sem að mér fannst hún áberandi úræðin snú öllum þeim sem að beita ofbeldin það ekki einst mikið til úræðin fyrir þá sem verða fyrir ofbeldin og það mjög áhugavert
3: það mjög áhugavert einhvern veginn þá náttúrulega ætti að vera vinna á báðum endum
4: já, en svo náttúrulega til aðstof fyrir foreldra það til þar sem verið að hjálpa foreldrum að horfast í augu við sínar eigin gjörðir þú veist, eitthvað í mínu viðbrögum sem að leiðir til þess að ég geri ákveðna hluti og alls konar svo náttúrulega koma hérna sign of safety Svona, og gera öryggisplön og annað sko en það þarf náttúrulega fyrst að læra að skilgreina sískinofbildi, horfa á það svo það komist inn í kerfið og það var svona að því að þáttekunni voru alla gerð vilja gerð til þess að gera eitthvað í þessum málum en eins og þú segir við höfum enga þannilega verkfella og til þess að greina þú veist þinn andlega undirtón og andlega ofbeldið þá þurfa þau oft að fara bara eftir eigin já þú veist kemur bara svona eitthvað hugbóð hérna er eitthvað
3: það er skynja hvar vandinn liggur eða hvort að það sé eitthvað eitthvað aðtöðavert í gangi
4: já Það ekki meðan einu svona verkferla eða viðnið eða neitt til að vinna eftir til að greina.
3: Nei,
4: og það náttúrulega svolítið, það vandi að hafa ekkert í höndunum.
3: Já.
4: Og þegar þetta ekki svona eitthvað neginn, já, að því, þú veist, við getum ekki bara fagfólk og félagsrákjar getum ekki bara unni eins og dettur hug þau þurfa að fylgja lögum, reglum og öllum kenningarömmum og öllu þessu þú veist, það getur ekki á meðan þetta ekki inn í þá bara svolítið erfitt að já,
3: já
4: en allan að sögðu þær eftir viðtalið að bara að hafa farið í viðtalið opnaði fyrir eitthvað og svo, já, við munum klárlega að fara núna í vinnun okkar með önnur augu við munum horfa betur í kringum okkur bara, þannig að þó að það var bara svona lítið rannsók þá virtist að hafa allavega opnað þeirra augu að þetta væri eitthvað
3: já, einmitt hérna, hvað sérðu fyrir þeir eins og hérna Núna alltaf eins og þú segir, þetta hefur náttúrulega lítið verið rannsakað á Íslandi og lítið til af svona verkferlum til að fara eftir
4: eða,
3: en það þarf líklega að byrja einhver stæðar.
4: Já.
3: Hvar hérna, hvar bara svo ég spurji, mjög erfir af spurningar, hvar best að byrja? Hvað myndir þú svona sjá sko, fyrir?
4: Best að vera að byrja bara að tala við mig, ég sér frængur nýs Nei, en ég held bara fyrst þurfum við bara að byrja að skoða og taka sér mál bara mjög alvarlega
3: Já.
4: Bara
3: kannski fræðsla eða ja. Hefur eitthvað verið að hérna, veita fræðslu?
4: Ég?
3: Já,
4: eftir nei. Nei, ég reynda bara ég búin að halda smá hérna hjá barn og fjölskyldustofu
3: Já, kynningu eða svo leis
4: og, og það vakt alveg athygli og, mm-hmm. og vakti svona til umhugsunar mm-hmm. en hérna það þarf að gera meni það
3: já.
4: Þannig að já. Já, núna þarf ég eiginlega bara að fara í herferð og kynna þetta
3: einmitt
4: bara gert á þrjóskunni
3: já En þetta færst þetta kannski í einhverju svona fræðslu til fagfólks þá innan barnaverndar og, og félagsþjónustu og kannski skóla?
4: Já, og í skólana.
3: Já.
4: Og ekki síður í samfélagin vegna þess að við sem samfélag, við þurfum líka að hafa opin auðvitað. Þú sér sískinni vera að berja hvort annað, ætlar bara að samþykja það?
3: Mitt.
4: Skilurðu, ég ekki að segja að maður eigi strax að hoppa upp á nef sér og kalla sískinofbeldi að því eðli sískinátök eru líka góð þau þroska og efla seglu og hérna þessi samningstækni sem við þurfum að kunna í gegnum lífi og allt það þetta gerist í gegnum sískinasamböndin sko. Það bara þegar þetta farið yfir þessi mörk sem þetta verður mjög skaðlegt og bara þessi rannsóknum hafa verið gerðar út í heimi sína það að þetta er algengast og ofbeldið á milli barna
3: já.
4: Bara hvað, 50% barna sem að verða fyrir sískin ofbeldi og það bara því við erum ekki að viðkjönd
3: já, það eiginlega bara frekar sláandi
4: já en allavega þurfum við að taka þetta bara mjög alvarlega og skoða aðstæður barnsins við þurfum að veita fjölskyldunni allri aðstoð, ekki bara taka barnið sem að sem beitir ofbeldinu og gera það að ykkur sérstöku vandamáli innan fjölskyldunar heldur þetta fjölskyldu vandi þetta ekki bara veist, börn læra það sem fyrir þeim haft þetta getur verið tengslavandi þú veist ef þú tvorild og þetta erfitt með að tengjast einu barninu einu, þá er alveg líklegt að svona gerist þar inni og það þarf að vinna þá með hennan tengslavanda það eiginlega svoleiðis ég myndi og ég líka reyndar á því öllum barnaendamálum það þarf að vinna þetta heildrænt það fjölskyldan
3: Akkurat.
4: Það þarf líka virkja fjölskyldukerfið í kringum barnið, ekki bara mamma og pappa og sískinni heldur ömmur og afa og frændsískinni og þú veist búa til svona öryggi fyrir barnið börn eiga að vera öryggin á heimilunum sínum þau eiga að vera örygg innan fólki sem elskar það sko
3: já,
4: það bara
3: En nú hefur náttúrulega ýmislegt áunnist til dæmis í hérna þó að maður myndi vilja sjá auðvitað meira í bara heimilisofbeldi almennt. Einhver tæki sem að við getum nýtt okkur úr svona þeirri, úr þeim málum sem að getum nýst í hérna í svona vinninu með þetta?
4: Ég bara veit það eiginlega, sko. Þetta svona... Ég held við þurfum að byrja að taka bara ofbeldinga gott börnum, bara miklu alvarlegra heldunum við gerum.
3: Algjörlega.
4: Bara hætta að vera einhver á lufsur kringum það að sé vera að beita börn og ofbeldi, bara tökum þetta fullu hörku, sko.
3: Já.
4: Bara börnir eru framtíðin.
3: Já.
4: Þau eru grunnurinn á góðu samfélagi.
3: Já.
4: Þannig að ég bara... barnavendamál þeir eru svolítið svona komar svolítið driggerandi bara að því við þurfum að gera svo miklu betur fyrir börn sko og bara öllu leiti þannig að ég veit að ég ekki sko en ég samt sem áður talsmaða þess að vegum að vera með fjölskyldu dómstól sko sem að tekur á málefnum heilstætt á málefnum fjölskyldna bara ekki bara sendið út í almenna kerfi og svo líða mánuðinir og ár og alltaf býður varnalust barn eftir einhverju hjálp og fjölskyldunar sem að Þannig að, já, þetta eru rúslega viðkom og erfið málefni en
3: Já, einmitt, og þarf, bara, þarf að stíga inn í líka með varfærni það því já. Einmitt þetta eru, þannig eru eiga bjarn í hlut
4: Það þetta, það þarf að vera, hvað maður að segja, konsistent, svona, hvað íslensk orðið við það?
3: Já, svona, hérna, markviss
4: Já, það já. Þarf að vera markvist, en jafnvel, þú veist, Er það sprengisvæði og þú getur ekki lappað bara eins og fíll þarna skilur það, börn hafa tilfinningar og foreldrar barnana hafa tilfinningar og þú veist það þarf að taka tillit svo marga þátta en þetta þarf að vera markvist ekki bara svona, já já ok núna erum við búin að gera þetta og málinu lokið en fjölskyldan samt ekki komin á neitt örugt svæði þannig að þetta svona
3: einmitt eitthvað sem að hérna löndin sem að þú ert búin að skoða einhver kerfi þar sem að þú hérna eða einhver lönd sem við ættum að líta til sem eru að gera þetta vel, veistu það?
4: Sko það eru engin lönd að gera vel
3: Nei.
4: Ekki að því þetta ekkert orðið svona markvist þetta bara meira búið að vera rannsaka að þetta fyrirbæri vissulega til
3: Já
4: en svo bara verið að nota þessar hefbundnu aðferði sem að eru til
3: Já.
4: Þú veist, ég ekki alveg búin að átta mig á því hvort að þetta muni þurfi ekkur svona meiri sérvinnslur eða þú veist, eða er hægt að nota kerfin sem til eru
3: Já,
4: ég meina farsald batna óbóstlega fallegt hugtak og svo vonandi mun takast vel það bara ekki komið reynsla á það það eru til alls konar góð úrræði fyrir börn og fjölskyldur en þau líka til mörg slæm skilur þau ég ekki alveg búin að átta mig á því svona mun það þurfa meira sérhæfingu eða getum við nota það sem til
3: já.
4: Svona ég heldur komst langleðina með að nota
3: það sem fyrir
4: Já.
3: Já.
4: En við þurfum að setja sískin og ofbeldi inn í textana
3: Já,
4: við þurfum
3: inn í orðaforðan
4: við þurfum að tala þetta við þurfum að fræða fólk sem vinnur með börnum Já. Hvað sískin og ofbeldi hvernig lítur sískin og birtingamyndi þess, afleiðingarnar hvað til ráða
3: Já.
4: En mér fannst reynd að þáttekundir komi rúslega góða hugmynd Og þau töluðu svo mikið samt svona úrræðaleysi í kerfinu, það úrræðaleysi, það vöntun á úrræðum,
3: Já.
4: Það langi biðlistar í úrræðin. Svo kannski komast þau í úrræðin og þá eru þau of dýr.
3: Já.
4: Þannig að þú veist, og fjölskyldur hafi gefnaði, þurfa að neyta sér um hjálpina og þá erum við að tala svona hjálp áður en að barnavend þarf að grípinni þú veist að því fjölskyldur skynja þó oft að eitthvað að og vilja leita sér aðstóðar án þess að þú orðið að barnavendamáli eða eitthvað stórvandamál þannig að það komið þess að góða hugmynd þannig að svona fyrirmynd bjarkalíðar það því búið til svona fjölskyldu hlíð bara fyrir það sem fjölskyldur geta mætt og hérna unni með sín mál þar sem að myndi vera þeim að kortna að lausu
3: það náttúrulega algjör skilir því
4: já, mér fannst það svo briljant hugmynd hérna þannig að þú veist það voru ekki bara að horfa í kerfin sem voru til staðar heldur hugsaðar út fyrir bóksið og hérna Já, mér varst það briljant hugmynd, sko.
3: Já, einmitt. Ég held að þetta sé bara eitthvað sem að væri bráðinu sem hægt að hafa.
4: Já, algjörlega.
3: Það getur komið upp alls konar átök innan fjörskildan þó það sé ekki beint ofbeldi þá getur það líka verið bara til að leysa vanda áður en kannski hann verður mjög alvarlegur.
4: Já, bara samskiptavandi eða þú veist hvað sem það bara þú skynjir hérna bara eitthvað skrítið og hérna ég veit bara vinna með fjölskyldunum mína og koma okkur á betri stað
3: já, einmitt og þetta þá líka það náttúrulega yfirleitt líklega skólin sem að svolítið kannski sem að svona er til að spotta hérna vandan eða hvað.
4: Já.
3: Já, já þau sjá svona hegðuna minnstur kannski utan heimilisins.
4: Já. Já. Skólin er svona yfirleitt þar sem að vandin er spottaður.
3: Já.
4: En þetta samt ekki þannig að hérna skólin segir, heyrðu, hérna bara sískinu og byldi.
3: Nei,
4: það er ekki þannig. Heldur bara er hérna barn í skóla sem að líður mjög illa. Mm. Það er eitthvað bara, það er óurugt, það er jafnvel að sína áfalla einkenni. Þú veist, getur ekki farið í skólan nema að vera með öryggisteppið, þú veist, já, hvort sem er bánsi eða eitthvað annað, það sýnir jafnvel bara hræðslumerki annað mm-hmm. sem á skóli leitar þá til barnaenda þjónustu. Og þá svona kannski kemur upp já, í já. Vinslunni að hérna barnið er bara rættu sískinu sitt.
3: Já.
4: En það er, en eins og ég segi, það hefur kannski er verið að greina það þá bara á mjög alvarlegum stigum.
3: Já, veistu eitthvað, bara, nú förum nú kannski að slíta þessu bráðum, en hérna, veistu hvort að þetta gerist helst í stórum eða litlum sískinahópum, eða vitum við eitthvað það, hvort að...
4: Nei, það er ekki... Allan ef ég ekki reykist á það í mínu rannsóknleit talaði sískina fjölda Nei. Og þetta bara mjög fjölbreytt þetta er alveg jafn líklegt inn í mjög efnuðum fjölskyldum og mjög menntuðum fjölskyldum eins og hinn megin og meira þess að ef ég man rétt á hann og talaði með einni rannsókn það væri mjög algengt hjá vel menntuðum foreldrum
3: já, það áhugavert
4: Já, og hvort að það, þú veist, svo var bara ekkert meira það, skilur, svo var þetta kannski ekki alveg upplýsingan ég var að leita að þannig, ég fór ekki að kafa honi að, en mann statt kannski og þar var lægi kannski, þú veist, mikil menntun, mikil vinna, mikil fjarvera.
3: Já, fjarvera af heimilinu og svona, já.
4: Það var svona kveikt ekkur svoleiðis hugrunninga tengt, sko, en þetta gerist í öllum fjölskyldum, þetta er ekki...
3: Einmitt, ofbeldi getur gerst allstaðar í öllum stigum samfélagsins, eins og við vitum.
4: Já, það bara rúlega, sko.
3: Já, einmitt. En ég bara hérna hlakka til að hérna fylgjast með framhaldinu, þó þetta sé vissulega ömulegt mál, þá þurfum við úrræði og hérna einhvers staðar verðum við að byrja, eins og segir.
4: Já.
3: Og ég ætla bara að hvetja fólk til að setja sig í samband við þig.
4: Já.
3: Hvar getur það náð í þig?
4: Bara inn á Facebookinu mín gegnum Messenger eða
3: Þórdís Bjarlæsdóttir, þú ert ekki margar alnöfnur eða nokkuð?
4: Nei, ég er eina Þórdís Bjarlæsdóttir
3: Þannig
4: að, já, ég held að það sé bara svona, ég kannski ekki fyrir að gefa of persónlega
3: reyndlýsingar hér Nei, ég er ekki byggðum heimilisong og síma sko,
4: Nei, hérna, þannig að fólk getur haft samband um mig þar og mér þetta er bara mjög gaman að heyri einhverjum því að ég held ég mun ekki geta numi staðar hér
3: Nei,
4: þó svo kannski að búið gera rannsóknir kannski ekki alveg að skemmtilegasta en árangurinn alltaf góður og hérna þannig að ég held ég nem ekki alveg staðar hér tek mér smá kvíld og svo mun ég fara rannsaka eitthvað meira eða, og fræða meira
3: Verður það doktorsverkefni kannski?
4: Hver veit laufi
3: Við bara fylgjum spennt með
4: Já
3: Heyrðu, bara Þórdís Bjarlæsdóttir ég bara þakka þér innilega fyrir að leiða okkur aðeins inn í þetta í viðhóngsefni
4: bara takk alveg fyrir að bjóða mér
3: bara takk sem leiðis og við sjáumst þér aftur eftir örstutt hlé
5: frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstaðar, ekki bara á Íslandi peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
6: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
7: Ef íslenskir stjórnmálaflokkar eru að taka við fé frá erlendum öfgarhefingum til að bjaga og rugla ætti það nánast að kalla á lögreglu rannsókn og þegar rættur að bjaga og rugla er átt við sjálft líðræðið. Þetta segir Atli Þór Fandal blaðamaður og við skulum heyra dálítla eldmessu hans. Já, hann komin hingað að rauðaborðinu, verkefnisstjórinn og blaðamaðurinn Atli Þór Fandal, verðstu velkominn.
8: Æ, takk fyrir.
7: Hann og dalti langt síðan þú hefur sest hér hjá mér.
8: Já.
7: Þú varst einu heimilda minna í bókum Spillingu sem ég skrifaði og þá varstu yfir Transparency Iceland og ég baði að koma í dag vegna þess að ég rækva augun í skrifðin sem tengjast peningum og utanfrá upplýsinga áreiðu. Bara svo ég byrði þig aðeins í upphafi að lýsa því hvaða öfl þú ert að tala um í þeim efnum og hverjir eru að opna hliðin hér innan lands.
8: Já, ég var náttúrulega bara að tala um hvað var það fyrir tveim vikum eða viku sem að heimildin var með umfjöllunum tengsl miðflokksins við makarhefinguna. Já, og tengsl bara miðflokksins við svona erlend fjö og var í raun og bara að furða mig á því hvað þetta sko vekur litla athygli heimildinu við fjalla talsvöld þetta og þetta talsvöld stór frétt vegna þess að það ekki þannig á Ísland, ég meina Ísland bara eins og önnur lönd eru með lög sem að eiga að einhver leita koma í veg fyrir það að það sem kallað svona foreign agent það sem verið að hérna að erlent fjö og þá sérstaklega svona erlent skugga fjö sé að flæða inn í stjórnmálaflokkana og það bara mjög einfaldlega þjóðaröryggismál sko, það hluti að því að verja líðræðið þannig að það svona vekur bara athygli að sko dagur B tekur þetta upp á þingi og það gerst sannlega sko þú stöð bara nánast fróðu fella hneigslan sko yfir því hversu ómerkilegt sé að tala um þetta svona bara eins og miðflokkurinn gerir alltaf miðflokkurinn bara þannig hreyfing að þú veist þau bara hafa þannig svo þau hafi bara ekki getu til að ræða neitt á face value þau eru bara miskilin, þau eru bara hrædd það eru bara allir einhvern veginn á móti þeim og bara kerfið og þú veist þetta alltaf bara eitthvað svona rugl en það bara mjög alvarlegt ef að sanns, þessir sko stóru þessir miklu peningar sem á bak við það að íta undir svona öfgahægri hyggju eru farnir að flæða til Íslands sko við erum að fara í kostningu það hvort þegar halda áfram með hérna aðeldarum svona Evrópusambandinu Það svona nánast eins og að mála á sér skotmark fyrir þá sem vilja valda upplýsinga óriðu. Það líka hérna stríð í Úkraínu og það er þjóðamorð í Palestínu og nú hérna Írans stríð. Þetta bara þannig aðstæður að hérna að upplýsinga óriðan verður mjög mikil. Ofan að það leggst svo að við vitum það alveg að sem sagt, svona rís hægrisins, svona þjóðvöldnis hægrisins í Evrópu og Bandaríkjunum og reyndar við annað staðar ekki svo tilviljun sem látið af heldur eru stórkostlegir peningar á bakvið þetta Steve Bannon stofnaði eitthvað $500 million sjóð á sinn tíma til að hafa áhrif á bandarísk stjórnmál þú ert með Elon Musk sem að fjármagna sko öfgarhefingar þú ert með reformflokkin í hérna Bretlandi það vita að rússar stunda alveg stórkostlegan sko eða semst að upplýsinga óriðan sem rússar stunda í stríðstilgangi að grafa undan sko þeim hugmyndum að tilsíu staðrendir ekki, þeim alveg sama hvort þeir sannfæraði það að vera með Rússlandi eða ekki þeir, þú veist, við vitum það að til dæmis að þessi útlendinga andúð og sérstaklega andúðin á hérna hælisleitendum og þá sérstaklega fólki frá Miðausturlöndum er að miklu leiti bara svona botta hérna herferð þannig að þú veist það ekkert eitthvað svona smá mál ef það kemur upp grunur það eða bara raunur eða góði bara gögn sem að hérna og ég meina heimildin sýnir bara tiltölulega vel fram á þetta að það sé hérna sem sagt erlend fjö og erlendar aukarhengar að reyna að hafa einhvern veginn að infiltrera Íslands stjórnmál og það segir bara allt sem segja þarf umirur til að byrja með sko miðflokkin að þau láti bara eins og þetta skiptingu máli það sé bara ómerkilega að tala um þetta þau eiga auðvitað bara að leggja þetta á borðið og hérna og lúta því að þetta ekki eðlilegt en það segir líka svo ótrúlega mikið að sko að þú veist svona mál koma alveg ítrekað upp á Íslandi og viðbrögðin alltaf bara einhvern veginn sko að þú veist fólk talar eitthvað um þetta á Facebook og svo eitthvað svona frétt á rúf sko leikinn þú veist eitthvað þú veist rifrildi á þinginu sko stjórnmál snúast eitthvað og þau eru ekki bara þú veist þau eru ekki bara hann sagði og hún sagði og eitthvað svona leikur í því hver vinnur sko argumenti það er raunverulega verið að sko þetta er raunverulega snýst það að stýra mjög miklum hagsmunum þú veist miklu fé miklum hagsmunum mótun samfélagsins þannig að hérna það bara ég bara furða mig á því sko eitthvað neina mér finnst dagur standa bara nánast svolítið einn í þessu í stjórnmálunum
7: það vekur athygli
8: ég furða mig á því að þú veist eitthvað neina umfjöllun annarra fjölmiðla sé bara hérna bara eitthvað þú veist nýjasta Facebook færslan frá Sigríði Andersen og þú veist og að þú veist hvar rannsóknin
7: það hvað segir Sigríður Andersen í nýjasta Facebook færslan
8: hún hérna hún náttúrulega sko með sko doktorsgráði í gaslýsingu og Sigríður Andersen sko hún gaslýsir allt þannig hún auðvitað bara að tala það hvað sem mikilvægt fyrir þau að vera í góðum samskiptum og þetta sé nú eitthvað búið að vera gerða tortryggilegt og bla bla þú veist það ekki neitt þetta náttúrulega eitthvað svona eitthvað fermetir af texta sko sem að segir ekki neitt bara eins og henni einni lagið
7: góð samskipti við stórhættulegu öfl á þínu mati
8: ég meni þetta snýst ekki bara hvort það séu stórhættulegu öfl þetta snýst það að sko það verður aldrei neinn sko almennleg pólitík á Íslandi nema menn viður kenni að það sé einhverra leikreglur og það sé hlutverk sko allra að virða þær og það þannig að það ekki heimilt að taka við erlendu fé sérstaklega þá ekki bara í einhverjum sko hérna einhverju leynimakki og það líka þannig að það eru lög fjármál stjórnmálaflokka þú veist, og þau lög eru sett til þess að sé á hreinu hvaðan peningarnir koma það eru auðvitað ekki þannig að hérna stjórnmálaflokka megi aldrei fara á hittan einn erlendis, það ekki þannig að þau ekki taka þátt í alþjóðastarfi, þú veist, það ekki það sem að ræða núna hérna, en sko, það þú veist, það bara margt sem bendir til þess að miðflokkurinn sé að þykja fé þykja ráð sem auðvitað lagi frá makarhefingunni, þeir eru sömu og hérna að reyna, sko, að destabilisa hreinlega, sko hérna, bara the world order, sko þú veist, og það ekki þetta bara láti eins og það skiptingu máli, eins og það sé ekki líka hlutur stjórnmálaflokka inn í þessu kerfi og auðvitað bara hérna, bara kerfi sem sjálft, að sko viður kenna að það sé einhverja leikreglur og ef það kemur svo í ljós að þetta bara allt í lagi þá bara, þú veist það mín reynsla að það sé ekkit stórkostlegt mál að hérna heimildin myndi birta leiðréttingu en þú veist að adressa allt eins og þetta sé bara einhver ómerkilegheit og prump og árásir og eitthvað svona veist, þetta bara barnaskapur og sko skýtt með það þó að miðflokkur sem eitthvað sko ómálefnilegasta og bara heimskulegasta hreyfing sem tilhefur orðið og byggir einhvern veginn fyrst og fremst á því bara að hérna Sigmundur Davíð alltaf bara þú veist hérna ræður ekki við að regjuleita tilfinningar sínar þannig að hann búinn að búa til eitthvað kerfi þar sem að allir eru bara mótunum en að aðrir flokkar taki þátt í að láta eins og þetta skipti engu máli bara gjörsamlega fyrir neðan allar hellur reyndar með þeim fyrirvara að þetta kom að sjálfsögðu ljós að sjálfstæðisflokkurinn var líka þessu
7: Manni dettur í hug mér dettur í hug ummæli Vals Gunnarssonar sagnfræðings og rithöfundar bara í gær við Rauðaborðið þar sem hann sagði mest einu mestu ógnina núna að í staðis að það ætti sér stað gliðnun á milli ríkja þá væri líka gliðnunin innanfrá í ríkjunum og maður getur velt fyrir sér Íslandi í þessu samhengi hvort er það sko að þínu mati markmið maga og abla sem vinna með þeim hætti sem þú hefur lýst að skapa sundrungu innan frá í ríkjum og hafa jafnvel áhrif á kosningar og niðurstöður
8: sko maga er náttúrulega svona eitthvað samheiti yfir bara hérna þetta Make America Great lið og sko ég ekkit viss að sé alveg hægt að tala þessa hreyfingu í heild sinni sem sko endilega mjög svona struktúra hreyfingu með hérna með skýr markmið. Þetta er þetta eru gremjustjórnmál þannig að sem sagt hanskin passar algjörlega við Miðflokkinn. Miðflokkurinn er ekkert annað en þulgó stjórnmála hreyfing fólks sem hefur gremju yfir öllu. En hérna en þú veist það alveg á hreinu bara á yfirlýsingum. Þeirra sem eru svona í efsta laginu þarna að það markmiðið að destabilisa sko evróska mótelið það markmiðið að vera anti-vogue það markmiðið að koma hérna svona öfgahægri mönnum til valda það markmiðið að hérna að svona rúlla tilbaka alþjóðavæðingunni í einhverju formið sem þeir sjá hana í en samt sem áður að

0: þetta raunverulega má hérna sem styrir í efsta laginu þarna. Svo ertu með þarna Project 2025 sem bara útlistar mjög vel hvað stendur til að gera og margt sem að hefur verið hérna fært í verk þar.
1: Já, við vitum
0: en að... Maga er náttúrulega svona einhver flóknari hreyfing bara alls konar fólks sko.
1: En við vitum að stjórnvöld í Bandaríkjunum núna og leiðandi peningaöfl þau myndu gjarnan vilja að Íslendingar sagði nei í þessari þjóðaratkvæðagreiðslu. Það er bara þannig.
0: Það er þannig og það er svona hérna skiptir svolítið máli að sko, ég meina nú erum við að fara í þetta tímabil það sem verður þjóðaratkvæðagreiðsla og það skiptir þá svolítið máli að hérna að menn sko virði leikreglunar og átti sig á ykkur hættanir það er alltaf verið að tala með hérna núna að við verðum að fara að taka okkur aðeins saman í andlitinu í þjóðaröryggismálum og ég veit að því nú yfirleitt mætt með sko einhver svona fróðu það að hérna, við séum hlutlaust og herrlaust land sem er náttúrulega auðvitað ekki rétt þú veist að við erum korki hlutlaust né herrlaust við erum land sem við tekið þátt í stríðsátökum við erum hluta NATO það er rekin hérna þú veist, það er hernaðar starf sem er hérna sem er bara sett inn í sko civilian stofnanir en hérna það að verja okkar lýðræðiskerfi þú veist verja fjölmiðluna hérna, verja frjáls hérna, frjálsa umræðu og að tryggja það að menn séu ekki sko foreign agent, það er bara lykilatri vegna þess að sko hugmyndir manna það að, að Ísland verði einhvern tímann fyrir hérna einhverjum sko einhverjum hernartöku bara með hermönum það er bara byggja á mjög sko slæmri ökonomíu það er bara miklu ódýrara að kaupa stjórnmálaflokk ef það ekkert mál og enginn gerir neitt í því ja. Það er bara miklu ódýrara að reka bara eitthvað fjölmiðil ja. Sem er bara þvælir í öllu það er miklu ódýrara að kaupa þú veist, hérna, þetta, þannig að sko það er ekkert ástæðu lausu að mjög mörg lönd sem að, hérna, eru hérna, sterk í sínum varnamálum reka líka sko eitthvað svona hérna svona upplýsingavarnar hérna stofnanir það er miklu meiri þjóðaröryggis áhætta á Íslandi að hérna að það sé bara kift undan okkar sko hérna heilbrigðri umræðu og traust á kerfinu heldur en að þú veist hér mæti bara einhverjar herþóttur og taka okkur yfir þú veist ég meina það er bara þú veist akkur þetta að gera það til hvers þú getur bara stjórna fyrir kling
1: Er þetta í þínum huga lögreglum? Lætti lögreglan á Íslandi að aðhafast?
0: Það er náttúrulega ríkis endurskoðun sem á að fara yfir hérna fjármál stjórnmálflokkana og hérna gerir það einhverju leiti en hérna það er sko þessu var nú eitthvað breytt en það var þannig að ríkislögreglustjóri nei ríkissaksóknari fór hérna með það að rannsaka pólitísk spillingu svo held ég þetta sé núna komið til hér að saksóknara en ég meina
1: frumkvæðis rannsókn
0: hvort þetta er lögreglumál já sko ef það er þannig að engin lítur á það sem svo að hann beri ábyrgð á því að skoða hvort að hérna, þessar reglur sem eru bara mjög mikilvæg reglur sem brotnar þá auðvitað afsannar það ekki kjánaskap íslenskra stjórnmála og íslensk stjórnkerfis vegna þess að þetta kom nú meðalans bara fram í rannsóknarskýrslunni að þetta væri hluti af vandanum að menn segðu bara þetta er ekki á mínu borði og þarlendi bara er ekkert gert en að sjálfsögðu er það ekki þannig sko, ég meina ef við förum að þessi við sögu hérna fjármála íslenska stjórnmálflokka á sinn tíma skrifaði ég grein eða sérst fréttaskýringu það hvað hérna hvers vegna lögunum hefði verið breytt þarna rétt fyrir hrun þannig að það var settur svona ákveðin rammi utinu fjármögnur stjórnmálflokka áður hafði bara verið hérna kerfi sem var bara free for all það var bara þú veist hérna ekkert og ég man ekki nákvæmlega töluna sko en mér minnir að við höfum fundið þegar vorum að fara yfir gögn á einhverju sko áratímabili 500 milljónir sem hefur verið lagðar inn í Íslands stjórnmálakerfi

0: var að geta rekja upprunan. Það var kerfi sem var áður. Þannig að nú farið semst, svo farið að gera þessa breytingar á kerfinu og úr var þetta að stjórnmálaflokkar fá hérna framlag frá þinginu en auðvitað gefa eftir getu til fjármögnunar. Það ekki þannig að stjórnmálaflokkar geti bara tekið við fé frá hverjum sem og enn síður geti falið. Þannig að það þaðan sem við vorum að koma. Við vorum að koma á kerfi sem var bara sko, þú veist, bara eitthvað svona svart hagkerfi stjórnmála elitunar mm-hmm. og hérna og ég vissum að enginn að tilbúin að sjá það sem slíkt af því að þú veist, þau náttúrulega eru alltaf snillingar í því að láta eins og þetta skiptingu máli mm-hmm. yfir í kerfi sem að reynir að dokumentera þetta betur og setur ákveðna kvaðir og hérna og þar hérna, svo koma ítrekkað upp mál þar sem að sko reynir svolítið á mörkin og viðbrögin eru enginn Þegar viðbrögð kerfisins við því að reglurnar séu brotnar eru ítreka þær að gera ekki neitt mm. þá að sjálfsögðu þýðir ekkit að tala eins og þú veist allir, hérna, allt samfélagi sé bara klikkaði að því að það er að rífast á Facebook það mm. þá bara leiðin ef enginn gerir neitt Þannig að þú veist, viðbrögðin við þessu verða auðvitað að vera mjög skýr ef að enga reglur ná utanum það að menn sé að kaupa sér hérna þú veist, meðal annars líka ráðgjöf erlendis til að komast í samskipti hérna við þessa aðila mm. þá það til dæmis eitthvað sem þarf bara að skoða og það bara þannig að sé alveg á hreinu við erum núna að fara inn í umhverfi sem að aðrir munu hafa skoðanir á og það gengur ekki fyrir Íslands lýræði ef að það bara þannig að ég flæði bara áróðis fyrir erlendis frá og það sem bara láti eins og það skipti einhver máli mm-hmm. í einhverju sem á að vera atkvæða greiðsla þar sem mm-hmm. á að vera að spyrja almenning. Mm-hmm. Ég meina það til minni dæmi hérna á Íslandi atkvæða greiðslur sem að svona hefur verið gert og hafði bara sko engar afleðingar. Mm-hmm. Og það til dæmis það að þegar að var verið að kjósa miðbæinn á Selfossi, að nýja miðbæinn, mm-hmm. þá var svona almenn íbúakostning. Þá fer hérna Samherji eða sérst, fara uppingraðalinnir og kaupa eitthvað fræðslu þátt veist, sem bara eitthvað algjör áraðasáttur borga fyrir hann og sína og stunda alveg massífa herferð fyrir sínum hagsmunum mm. svo þetta sko, fjölmennemnd tekur þetta fyrir og það raunir aðalega fjölmennemnd sko, sem tekur fyrir þennan þátt sem var kiptur og byrtist sem eitthvað skonar sko, fræðslu þáttur en varir raunir bara auðlýsinga þáttur mm. og þá kemur í ljós að þeir höfðu bara verið hérna, bara höfðu verið sko að miklu fjárhagslegu afli að hafa áhrif á þessa kostningu en afleiðingarnar eru engar það líka vegna þess að það þjónar hagsmunum aðila sem að hérna, eins og þessa hvort sem það eru þeir sem vilja þú veist hérna, hafa áhrif á kostningar eitthvað þá þjónar það líka hagsmunum þeirra að það sé ekki traust á kostningunni það skiptir engu máli þú skort að hérna skiptir engu máli fyrir þá hvort að þú ert endilega sammálaðið með er tilbúin að grafa undan leikreglunum. Það kemur út af það sama, þeir fá bara að gera það sem sýnist. Og hérna, og það það sem þetta snýst Og ég bara er, eins og segi, ég bara hálf gáttaður á því einhvern veginn að dagur standi bara einn í því, þú veist, ég meina, þetta er bara risavaxið mál í þjóðaröryggis umræði í dag. Spilling sem þjóðar eru ekki sá þetta af því að þú getur dísteipula þessa heilu hagkerfin með þessu niðurbrot á sanns, getu til að veita upplýsingar sem eru réttar og það ekki hægt að segja bara já, þú verður bara, þú veist, einstaklingurinn verður bara að hérna að fara að læra að hugsa gagnrýni vegna þess að það bara þannig að ef það flæðir yfir mann svona rugl þá auðvitað að lokum narmar ekki utan það, þegar fólk líka að reyna að sinna lífinu sinni, sko.
1: Já, mjög hugveikjandi að hérna heyra í þeir í tengslu við þessu mál. Vandinn líka sá að, sko, það ekki bara að hlæm Sigmundur Davíð hafi í rauninni vikið sér undan spurningu þetta, þarna einhverjum rúfþætti og viðbröðin séu svona ofsafengin móðgun mm. ef einhver þingmaður ætlar að taka þetta upp og mm. 60 mínútur umræða fundarstjóra og það hneykslunin og það mm. en annar vandi svolítið að miðflokkurinn situr rosalega mikið hjá hér á þessari stöð, við erum að reyna að sprikla eitthvað mm. reyna að gæta lýðræðis reyna að hamla gegn bjögun lýðræðis með peninga á áróðursvaldi en sko þau kom aldrei hingað Sigmundur Davíð er einn af þeim stjórnmálamönnum sem kemur aldrei hingað það hefði ekki títt fyrir mig að biðja hann að koma hér og ræða þetta
0: Nei, enda, með okkur enda, sko, enda fjölmiðlega búin að sinna sínu nú tekur kerfi við
1: nú tekur kerfi við en sko þetta líka annar vandi að, að þetta svona verða þessi gamli heimur þar sem að stjórnmálamaðurinn þurfti að standa einhvers konar skil á svara fréttum og allt það að þetta svona núna fara menn bara í sitt uppáhalds podcast og þetta ekki til að hjálpa til sko.
0: Nei, ég meina það auðvitað svo það auðvitað svo sko kannski annað hvernig komið fyrir fjölmiðlum á Íslandi ég meina þeir eru eiga við vanda sem að hérna fjölmiðlar reyndar út allan heimi eru eiga við það svona bara svona tvístrun á fjölmiðlaumhverfinu hlaðvörpin eru auðvitað sko hlaðvörpin eru svona líklega uppáhaldstól hérna svona nýfasista sko því að þú bara, þú veist þetta bara hlaðborð af, af rugli sem hún getur hérna valið úr og, og hérna það, þú veist það engin þannig að meiri fjölbreytileiki en þú veist að sama tíma eru þú veist engin svona kannski staðallum vinnureglur, þetta svona performativ blaðmennska sem að hérna leggur sig fram við að líta út eins og blaðmennska en það ekki og fyrir utan það að þetta líka yfirleitt sko skoðanaskipti en ekki raunveruleg hérna fréttamennska en skoðanaskipti getur þetta verið góð og þau getur líka verið bara rugl sko
1: Við tengslum við þetta allir þetta bara... alltaf hryllingsfréttir sem við erum að fá til hans frá bandarækjunum að stjórnarformaður fjarskiptastofnunar bandarækjuna sannlega leppur Trumps í því sé að hóta að svifta fjölmiðla hérna leifum bara þú veist, bandarist dagblað byrtir þarna fréttum að Íranar hafi gert árás á bandariskar herflugur Saudi-Arabíu og Trump-liðarnir segja bara við viljum ekki svona fréttir, þeir lýsa óanægju með að það sé verið að fjalla veruleikan, sannleikan eins og hann og í þessum samhengi höfum við Valur, við rættum meðal hann sem gær upptakt hryllingsins í seinni heimstyrjöldinni og hvernig hérna áróðusmaskína eftir að banna í rauninni var að fjallum ákvæmna hluti í, í þriðaríkinu hvernig hún var sett á stað
0: ég meina sko það nú alveg merkilegt með bandaríkin sko að bandaríkjumenn sjá sig sem sko einhvern helsta útvörð líðræðisins og besta samfélagi heimi til að verjast svona yfirtöku fasismann sko en ég held að við getum nú allir verið sammála það það sé ekki það sé eitthvað svona frekar uppsprengt sjálfsmynd sem að ekki eigi sinna eina stóður umveruleikunum ég meina sko þó að fasista sé í dag komnir á TikTok og með eitthvað svona Instagram estetik þá eru þeir samt fasista sko og það eru þetta ekki þannig að hérna hlutir gerist, þetta ekki þannig sko að hérna þú veist, þetta svolítið eins og að vera froskurinn í pottinu sem að sjóða hægt, sko, að hérna, en þó alveg merkilegt með, hérna, með þetta í bandaríkjunum, hvað, hérna, þetta hefur gerst hratt eftir þetta gerist, það auðvitað búið að undirbyggja þessa heimsmynd mjög mikið og mjög hratt, sem til dæmis mjög merkilegt, sko, að því að hérna það hefur verið svolítið mikil umræðu hérna Epstein-skjölin sko það sem eru merkilegt að sjá þar bara þetta trend sko að þú sér bara að sko einna stóri lærdómurunum í því sem þar kemur fram bara hvað svona mikil misskipting stór hættuleg vegna þess að bara þegar fólk hérna hefur svona ofboðslega mikla peninga og svona ofboðslega mikil völd þú veist þá bara eru engar hömlur að þeim og það bara eins og það bara eins og annað fólk missi bara algjörlega virði sitt þú veist það bara þeim bara gæti ekki verið meira sama og í þeim skjölum kemur þetta fram þú veist ansi margt merkilegt hvernig þeir hafa verið að skipta sér af stjórnmálum og hérna íta undir svona hugmyndir en ég meina hvað er líkt með hérna Trump og nasistanum ég meina það til dæmis eins að ríka fólkið í Þýskalandi, það fjármagnaði að hluta til nástana og ætlaði að nota þá leita það sem eitthvað svona vitlingsinga en ætlaði að nota þá svona bara fyrir sína hagsmunni verja sitt fé, það eins það fyrsta sem að nasistarnir gerði var að ráðast á transfólk af því að það alltaf þannig. Það bara þú veist, og það ekki sko metaforist þannig að svona öfgahreyfingar ráðist á transfólk fyrst. Það bara sögulega þannig. Það bara alltaf fyrsta sem þeir gera. Og hérna og svo koma bara þú veist hérna hælisleitendur og svo koma bótaþegarnir og svo þú veist og konurnar eru hérna ég ætla ekki að gera lítið úr sko kvenfyrirlitningunni sem algjörlega inngróin í þessar hreyfingar en hérna hún sko hérna af því að hún er rosalega mikið og það ótrúlega skrítið hvað oft talað maka og einhvern veginn svona kvenfyrirlitningunni nánast sleppt sem einhver svona kjarna en hún svona core ideology, hún algjörlega í kjarnan hjá þeim, en þetta að vera alltaf að búa til óvinni og ráðast og tæta í sundur sko hérna andstöðuna með því að byrja strax á bara svona jaðarhópum þetta bara alltaf eins og þó að fólki finnist það eitthvað voðlega óþægilegt að bera saman sko nasistana og Trump þá það samt þannig að þú veist, þeir eru búin að reka þarna alveg viðurstyggilega búðir þeir eru að reyna að tæma landi sitt af hérna svona hérna þeir sem eru útlendingar þeir eru fjármagnaðir af hérna af auðum og þeir eru búin að rjú bara þú veist að bá strók út öll mörk milli löggjafans og milli hérna frangandavaldsins og milli fórstavaldsins sem eru enda svolítið hérna samofið, þeir sem eru þetta samofið þarna og dómsvaldsins Þannig að þú veist, það getur vel verið að fólki finnist eitthvað voðalega óþægilegt að bera þetta saman, en þú veist, þetta bara, þú veist, fasismi aðferð til valda, þetta ekki eitthvað svona mjög fastmótu hugmyndafræðin, hún á alls konar hluti sameiginlega, þú veist, þessi þetta hypermasculinity, þú veist, þetta hérna að hata til dæmis af einhverju furðulega ástæð, þá hata alltaf sko nútíma arkitektur. Leggja rosa mikið um því þessi sko ofbóðslega valdmannslega en samt kjánalega hérna estetik
1: og sjá náttúrulega fortíðar þrána hér sem mjög stert element
0: sko. Já og þessi sko ingrúp átgrúp þú veist þannig að hérna þetta alveg raunveruleg hætta og það alveg raunveruleg hætta að sko svona gremjuflokkar og þetta byggir alltaf á gremju Það byggir alltaf á gremju. Ég veit ekki hvort að sko fyrir hvað stendur miðflokkurinn annað en að verja það að vera reiður yfir ykkur.
1: Gremju og stóra, sterka, kraftaverka, leiðtogan, náðarvaldi sem við ber skrifaðum og allt þetta og skaparðu upplausn á
0: því. Þau bóð ekki neitt nema afturhald og gremju. Þetta bara, þú veist, það bara, þú veist, þetta endalaust tala með þessi miskilin, íslenskanir undir árás, kerfið, þú veist, hérna, fjölmiðlarnir fílað á ekki, þú veist, þetta er bara hreyfing fólks sem hefur ekki tilfinningagreind og það bara það sem hún býður upp á. Það bara í hverskipti sem eitthvað gerist, þá bara mæta þeir og þeir bara hræra upp í gremjunni og ég meina, og svo eru viðbröðinu þetta hinum megin að segja já, fólk rosalega hrættu að vera kallaði rasistar og jú, fólk hefur áhyggjur af þessu þannig að þau fara að adressa umkvörtunarefnin eins og þetta sé raunverulegt af því að það virkar á fólk sem að þú getur tekið ykkur sönsum það eina sem það gerir að auka hérna vinsaldi miðflokksins vegna þess að þú ert búin að færa gremjuna þeirra inn í miðju stjórnmálana
1: gerendur þykjast þólendur,
0: ég meina þetta náttúrulega bara þetta náttúrulega þú veist ég ekki að segja þetta af því að þetta ekki alvarlegt þetta náttúrulega bara kjánaleg hreyfing þetta er bara kjánalegur flokkur og það ótrúlegt hvernig einhvern veginn þú veist stjórnmálin fann að snúast í kringum þetta í staðin fyrir að það eina sem svona fólk skilur eru reglur og mörk
1: en þú skilur við okkur við þurfum víst að slíta spjallinu en þú skilur við okkur á þeim stað að þér finnst raunverulega hætta því að það sé að flæða peningar til þess að hafa áhrif á þjóðaratkvæðisgreiðslu í ágúst umhvert Íslendingar sé að já eða nei og miðflokkurinn kunni að vera í hópi flokka og hérna fyrirbara hér í þessu landi sem sækir sér mögulega að einhverju leiti styrk
0: Já, ég myndi segja frekar að ég skilji við ykkur þannig að það sé nokkuð ljóst á fréttaflutningi undarfarið og viðbröðunum og viðbræðsleysinu að það ekkit mál að koma hérna með erlend fé og hafa áhrif á kosningar.
1: Já, og við þurfum að vera vakandi fyrir þessu.
0: Já.
1: Og halda því á lofti í umræðinni. Já, ummitt. og nú höfum við ekkert rétt sko bara hvað hægt að hafa mikil áhrif á kosningar með algoritmiskum bellibrögðum.
0: Já, meni það eru líka auðvitað erlend áhrif, það eru auðvitað líka. Sko. Þannig að, en hérna, já. Það eru auðvitað flóknara mál og sem betur fyrir orðin svona ykkur umræðu það, það þurfa að hérna, að því að þetta náttúrulega ekki, þetta náttúrulega ekki hlutlaus vettvangur, þessir samfélagsmiðlar.
1: Nei, ég meina, þurfum að vera vel vakandi.
0: Já.
1: Já. Kæra þakir, Atli Þór Fandal.
0: Takk fyrir.
1: Og áfram göngum við göttuna kæri hlustendur nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Kolbeinn Tumi Daðason Fréttastjóri stöðar tvö bylgjunar og vísis allan næst að ræða stöðu sjónvarsfrétta sínar. Blikur eru á lofti. Og síðan þetta viðtal var tekið, það með minn síðastlegin þriðjudag, hefur svo vending orðið frá okkar samtali að Magnús Hlynur fréttamaður kominn til Ríkisútvarpsins frá sín en hann ber á góma í okkar spjalli. En hér áhugavert spjall að ég blaðamennsku. Hann kominn hingað til mín harðduglegur yfirmaður í fjölmiðla heiminum og góður blaðamaður, segja þeir sem hafa starfað með honum. Við ætlum að ræða óvissu með sjónvarsfréttir sínar og fleira. Kolbeinn Tumi Daðason, vertu velkominn.
4: Takk fyrir það, Björn.
1: Þú ert yfir fréttum sínar.
4: Það passar.
1: Já. Og við höfum öll svona smá ágjur af stöðu fjölmiðla og ekki síst sjónvarsfréttum sínar. En áður við förum í það, hvað leiti til þess að þú fjelst fyrir blaðamennskunni?
4: Ég menntaði mig á allt verið sviði, ég menntaði mig sem byggingarverkfræðingur.
1: Já.
4: Og vann við það í nokkur ár, Bandaríkjunum hérna heima og hafði alltaf rosalega mikið áhuga á íþróttum. Þannig þegar ég fann að ég var einhvern veginn, horfði 30 ár fram í tímann og sá ekki fyrir mér að vera verkfræðingur alla eilíð, þá ákvæði ég að prófa íþrótta fréttamennsku. Já, ég svona forfallin íþrótta eða bara sjúklingur
1: okay.
4: alltaf fyrst mjög vel með þannig ég byrjaði í íþrótta fréttamennsku og svo var ég plataður tímabundið til að leysa fréttastjóra starf á vísi 2014, það Mikael Torrason það honum að kenna og ég ennþá í sjálfum sér bara tímabundið að leysa þessa þrjá mánuði
1: og
4: nú komin 12 ár
1: og hefurðu starfað í geiranum uppstyttu laust frá 2014?
4: Já, ég bara búin að vera á vaktinni þetta bara vísir hefur verið svolítið þriða barni
1: já,
4: 16 ára, 15 ára svo vísir aðeins eldri
1: já.
4: En ég sinti aðeins skemmri tíma en hinum börnunum það bara verið mjög hérna, mjög skemmtilegt og svo var bara bylgjan og sjónvarpi stöðu 2 og núna sín svona bæst við ábyrðina
1: það svolítið snúið starfa að vera blaðamaður Þú ert nú augljóslega svona náungi sem að gott að hitta og hefur yfir þér geðfellda áru en svo þarftu náttúrulega líka sko að sneiða af þér alla meðvirkni og vera ákveðin og hvass og þú munt eignast óvinni og þú þarft að hamast í fólki á viðkvæmum stundum eitt dæmi bara í kjölfar mandrápa og svona þú veist maður reyna að leita upplýsinga þær eru viðkvæmar en þær eru fréttnæmar og hérna þannig að það þarf svona margt að fara saman í sama einstaklingnum hvernig svona gengur þeir að eiga við þetta allt saman
4: Þetta alveg pínu flóki starf ég kannski svolítið laus við að það vera hvass en ég stend á mínu það alveg rétt að þú segir að erfustu málin eru náttúrulega þegar að einmitt, það geta verið alvarleg slys, jafnvel banaslys eða þá mandrafsmál og annað og sérstæðlega þegar málin á viðkomi stigi þetta geta verið mál sem allir að velta fyrir sér allir að pæli og maður að reyna að afla sér upplýsinga og það erfitt að fá þær þetta geta oft verið snúnustu málin þá skiptir líka máli að kannski hafa eitthvað trúverleika, hafa gert eitthvað áður, geta sótt í eigin reynslubanka eða annarra meðmanni á fréttastofunni.
1: Mm-hmm.
4: Og svo þetta líka bara hvernig maður orðar, það ekki sama, þú veist, leikmar A eða leikmar B hringir í eitthvað sem á sárt að binda eða í viðkvæmri stöðu og það getur, símtali getur farið í gjör ólíka átt bara eftir í hver hringir, sko.
1: Já, já. Og þessi endalösi árekstur almanna hagsmuna þeirrar vissu og trúarðinnar og félagaðinnar þið þurfið að segja þessa frétt þóttum sé óþægileg. Vitandi það að hún mun valda miska og sárendum og skaða hjá einhverjum litlum hópi fólks. Það er glíma.
4: Það er glíma og það var náttúrulega klausa í gömlu síðareglum blaðamanna þar sem, sem gerði okkur blaðamann svolítið erfitt fyrir því að það átti alltaf að passa upp á þá sem að gætu særst eða annars slíkt í vegna umfjöllunar en það er eiginlega óumflýjalegt að það gerist í mjög mörgum fréttum.
1: Já, þar var það orðið tillitsemi.
4: Já.
1: Sem að blaðamenn áttu alltaf að gæta og rakst eins og þú rekur í rauninni á við tilgang starfsins hjá þeim sem starfa við grjótarða fréttamennsku.
4: Já, en við fáum þetta oft þegar þú veist, er engin að hugsa um fjölskylduna og það er bara mjög erfitt, það er hérna þannig að tekst á, það er annars vegar og þetta tekst á, já, svo til á hverjum degi, bara þessi barátta á milli, það er eitthvað sem að áum sárt að binda og það er erfiðar aðstæður og annað en svo er það hinn hlutin það er bara almenningur sem að við lítum svo á að við sem við vinnum fyrir og erum að þjónusta og með upplýsingum þannig að þetta getur verið mjög vandrataður milli vegur að fara.
1: Já. Nú fyrir manni eins og mig eiginlega óhugsandi sko samtími að njóta ekki bæði sjónvarsfrétta ykkar og sín og ríkis útvarsins og þið hafið þurft að fella niður sjónvarpsfréttir helgar
4: mm-hmm.
1: og margir töldu núna með kaupum sínar á miðlum, nei ás ekki símans á miðlum sínar að þá eruðu sjónvarpsfréttir ykkar í enn meiri hættu hvernig meturðu það?
4: Ég skil að sjálfsögða séu mikla tilfinningar það er alltaf búið að vera mikil óvissa í tölvaran tíma, ég heiti Hauk Hólm fréttamann á RÚF fyrir ekki svo löngu og hann var í 22 ára á stöð 2 sagði mér og hann sagði á þeim tíma sem er svolítið síðan, þar var yðurlega verið að tala að hætta með þessa sjónvarsfréttir en núna eru komin á stað þar sem að hérna þar sem að síminn er búið að gera formel tilboð í vefinu útvarpið, ekki sjónvarsfréttir sem slíkar þannig að eðlilega eftir 40 ár kvöldfréttir sjónvarsfréttir stöða 2 og núna sínar vegna 40 ára afmæli ár
1: Já.
4: Það gerist margt árið 1986
1: Himmi.
4: Það var leiðtogafundur og það var Eurovision, það var líka að einkareknir miðlar fengu að segja fréttir
1: alveg rétt
4: þannig að þetta eru mikla tilfinningar og hérna bæði fyrir fólk sem að horfir og hefur fylst með og stöða 2 hefur náttúrulega svolítið sagt söguna í fréttum sínum
1: mm-hmm.
4: þannig að þessi óvissa kemur bæði illa við almenning og líka fólk á minni fréttastofu sem að finnst erfitt að vita ekki nákvæmlega hvað að fara að gerast og mikil skilningur á því
1: Já, og þetta kemur náttúrulega ofan á áföll þið þurftu að segja upp fólki, það ekki langt síðan að þið þurftu að segja upp fólki sem að hvað maður að segja og maður að fara tilfinninganóturnar og segja bara sem þjóðin elskar
4: Einmitt, þú veist að tala Magnús Lind
1: til dæmis.
4: Já, það allan að þetta flýtja þær gleði fréttir hérna skúpa á samstöðinni að Magnús Linur hann áfram starfandi fyrir okkur sem verðt að gíald sem frétt í kvöldmersa og hann með fréttir í útvarpinu hverja helgar þannig að hann ennþá að sinna sjónvars og útvarslutningi á fréttastofunni
1: Það verður mun margir gleðast yfir því
4: Já, þannig að það alveg rétt og þetta ekki fyrstu uppsagnar sem við þurfti að grípa til undanfærin ár þetta svona til marsum og við erum náttúrulega í eini sem það var uppsagnir á Morgunblaðinu fyrir ekki svo löngu þannig að
1: heimildinni
4: og miðlar hreinlega horfið, það ekki langt síðan að fréttablaði hvar var markaðið
1: þannig að það stutt síðan
4: þetta er ákveðið basl en hérna við sjáum að síminn vill kaupa þarna vísi og bylgjuna og fleiri miðla á hvað rúma 5 miljarda þannig að það eitthvað virði í þessu og helsta virðið í hjá vefmiðli og útvarpi sem öllu svona þægilegri rekstur en sjónvarpið en alltaf mannöðurinn.
1: Mm.
4: Það fólkið sem að flytu fréttir og gerir alla daga og þetta er hérna einstakur hópur fólks, svona blaðamenn. Þetta fólk sem að í þessu að miklu leiti auðvitað fara að launaseðlið sinn, hann ekki sérstæðlega hár.
1: Hann ekki mjög feitur.
4: Fólk í þessu af mikill hugsjón.
1: Já, það alveg rétt.
4: Þannig að það líka hægt að horfa á svolítið jákvætt að þarna við erum að fá eitthvað verðmiða á fjölmiðla að því að vera bara í bara allan að síðustu 2-3 árin fólk kemur stundum til mín og segir heyrðu, ég að heyra að fara að leggja niður fréttastofuna og ég svo leggja niður fréttastofuna já það alltaf verið að tala það hefa, já þú meinar þessu umræðum að hætta með sjónvarsveitir sjónvarpið svo sterkt í okkur
1: já.
4: Á megin þorri landsmanna fær fréttunda sínar á vísi og það eins og fólk átti sig stundum ekki alveg á því að og þar eru allar sjónvarsveitir farin á vísi þannig fólk sér sjónvarsveitirnar í línulegri dagskrá eða eftir að þeim líkur eða á vefnum en það þessi áhrif sem að fólk hugsa bara, fólk hugsa fréttastofan fólk hugsa sjónvarp að því að sjónvarpið hefur svo mikil áhrif birtir svo ýmislegt sem að þú færði ekkert í skrifuðu hérna blaði eins og svo núna sér fólk að ég frekar þrútinn og kannski hvað ætlan sé þunnur eitthvað en þegar staðnendir svo að er að stíga upp úr flensu og var að labba hérna í korter í bil og er bara veðraður í andlitinu og allt þetta og við erum hérna fyrir háti það alls konar tilfinningar þú veist, allt í nörg í að tala með höndunum alls konar hlutir sem að sjást bara í sjónvarpi
1: Já.
4: Þú færði ekki, þú veist, þessi viðtöl, þú veist, Sigmundur Davíð Vinteris viðtalið í sjónvarpi, það hefur verið allt annað, þetta hefur verið eitthvað vefviðtal, það hefur verið auðvitað fyrir að leggja á þar, hann labba ekki bara út, það alls konar hluti sem gerast bara í sjónvarpi, en það líka, það sem að fara að gerast núna, að vísir og útvarpi ef allt gengur upp, og bylgjan að fara yfir til Símans, hvort að sín haldi áfram með sjónvarpsréttir, það verður bara komið ljós.
1: Já.
4: Þú veist, í ljósi umræðunar, það hefur lengi verið talað að velt þeim hugmyndum upp að hætta með sjónvarsveitir þá myndum maður kannski ekki veðja á að sína alltaf vaða áfram í sjónvarsveitir, en hver veit það erfitt að spá fyrir framtíðina.
1: Hvernig hefur sko það lagst í ykkur að leggja niður sjónvarsfréttirnar helgar hafa orðið einhver áhrif af því?
4: Sko Já, áhrifin hjá okkur náttúrulega bara það þarf fólk til að standa vaktir og ef þú ert ekki með ef þú ert í mönnuna vanda dags daglega það mjög krefjandi verkefni að halda úti sjónvarsfréttum alla daga ársins
1: Já.
4: Þó að það hefði tekist í 40 ár þá með uppsögnum og niðurskurð að færi höndum þá reynist það bara þá verða bara, jú, þú nærð að koma út tímanu þínum en þeir verða bara þinnri og þinnri þú nærð að setja minni kraft í hverju einustu frétt og þannig að einhver leiti held ég að þetta hefði verið hérna óhjákvæmilegt að þurfti að það var ekki hægt að fækka fólki lengur þannig að það þurfti að grípa til þessa það hefði verið miklu skemmtilegra ef við ákveða náðu að hætta með fréttir og sleppti að segja upp og geta sett powerið bara í daglega fréttaflutning en þetta bara staðreyndin og við erum bara, það bara gengi ágætlega við erum bara fólk að einbytta sér þú veist, að mörgu leiti þælir er vinnutími fyrir þá sem að standa sjóas vaktir, að þeir eru þá að vinna 4-5 virkundum og er ekki að vinna leikur helgar, nema þeir sem að halda úti hérna bylgjutímum við erum áfram með bylgjuna í loftinu 10, 12, 3 og 5 helgar hann er þá að segja fréttir og náttúrulega svo til alltaf sólæringin á vísi.
1: Já, hann er náttúrulega líka bara afleitt svona fyrir neytendur eða áhorfendur og hlustendur að sjónvarpið sé eitt, ríkisútvarpið sé eitt að færa okkur þessa þjónustu. Við höfum náttúrulega margoft séð dæmi sömu fréttina, sama viðburð, vinklaðan með tveimur ólíkum sjónarhornum.
4: Mm-hmm.
1: Það sem allir eru þó að gæta faglegra hlutlægni og veist það bara fjölbreytileiki frétta náttúrulega samfélaginu svo mikilvægur
4: 100% og þær eru að bera saman sjónvarsfréttir á kvöldin á Rúf og hérna á Stöð 2 og núna sín en ég held að hérna þú síminn að kaupa vísi og vísir mjög lifandi miðill og hann mjög hérna það heilmikið sjónvarp á vísi þar þar byrstu við viðtöl, við erum löngu hægt að geyma sterk viðtöl og eitthvað sem gerist í daginn, geyma það fyrir kvöldið þú veist, það oft komið á vísi og svo finnum við leið í kvöldfréttunum til að ná betur utanum þetta og fá viðbrögð og annað það sem gerist í daginn
1: Já.
4: Þannig ég sé fyrir mér að vísir verður áfram mjög sjónvarsvætt vefmiðil. Ég trúi ekki öðru. Við erum bara 21. öldinni þannig að fólk á því að venjast að vísir sé þegar eitthvað gerast, það stór bruni þú veist upp í gufunni þessum daginn eða það hérna vera að kveða upp eitthvað stóran dóm þarna það eitthvað blaðamannafundur, það mótmál á Austurvelli vísir hefur alltaf verið lifandi þarna og þarna hefur sjónvarpsfrétta fólk okkar sem að vinnur samt þvert á miðla verið í aðhlutverki og fólk á bakvið tjöldin alls konar framleiðsla sem að framleiðslu fólk á bakvið þetta allt saman, það þetta munið þetta halda áfram Já. Ég trú ekki öðru en að síminn ætli að taka vísi og frekar styrkjan og hver veit nema á einhverju tímapunkti verði sagða fréttir þó að sé ekki 18.30 eða Já. Kannski verði allt í konar sjónvarsfréttir á síman í hádeginu eða hérna bara fréttir okkur allt öðru formi, við erum bara með stakar fréttir stakar sjónvarsfréttir yfir daginn á vísi, þannig að möguleikarnir við erum að fara úr þessu hálf sjö allana yfir í eitthvað annað en ég held að það veri áfram sjónvarp þótt að sé ekki endilega á afruglaraninu með myndlikli
1: Já, en þú ert að segja ykkur það séu allar líkur á að þessa kvöldrættir ykkar, það falli út
4: Ég náttúrulega bara gíska eðunar, nú þetta bara það búið að leggja fram tilboð og það liggur fyrir að síminn ekki að kaupa sjónvarsfrétta dæmi eins og það núna þannig að það verður ekki á símanum hvað sín gerir svo í framtíðinni ég get ekki fullur sem það ég get bara leitt líkum að því að ef ég ætti að gíska þá myndi ég þá finnst mér það ólíklegt í ljósi þess að það bara fjölmörg önnur verkefni sem að það bara þvílíkt mikið í gangi í sportinu hjá sín og svo náttúrulega bara fjarskipti og internet og símar og allt þetta sem að sín á fullu að hérna og standa sig mjög vel í þannig að núna þetta verður bara áskorun en ég veit ekki hvað þau eru að hugsa í sjónvarpinu það getur vel verið að séu um eitthvað tromp á hendi og það verður bara gaman að sjá það
1: Nei, Svo mikið verið fjallað sko hvort í ykkar rekstri að rekstur fréttastofunar og ekki síst sjónvarpshlutin þetta sé svona hjartað eða miðjan í starfseminni eða ákveðnu rekstri og þótt allir viti að þú getur reiknað út tap af þessari starfsemi þá sé líka hægt að reikna út að tekjuhliðarnar, auglýsingarnar og allt þitt sé til komið vegna þessa líffæris, vegna þessa hjarta og þá eru fólk að tala samfélagslegt mikilvægi og svona hvernig við reynum kannski að styrkja það sem að okkur finnst skipta máli
4: Einmitt, ég held að þú veist svona álgun að þessi hjarta sé að þeim mitt á út frá tilfinningum þeirra sem að neyta fréttan í sjónvarpi á okkar fréttastofu myndi ég segja að hjarta okkar sé vísir vefmiðlin af því að allir sinna honum það alveg sama í hvað hlutverki þú ert þú getur ekki unnin á okkar fréttastofu án þess að þú sért að leggja eitthvað til málana á vísi allt endar þar vísir er vakin frá sex á mótnana til miðnættis þannig að það bara fréttaflutningur ef eitthvað að gerast á Íslandi þá held ég bara fólk búið átt að sjá því að það eða vill vita eitthvað þá fer bara beint á vísi fólk finnur fyrir jarðskjálta að fer á vísi eitthvað var þetta jólag jarðskjálta síðan fann en kvöldfréttinnar þær hafa náttúrulega bara rosalegt sögulegt gildi og þær eru mjög relevant við erum að segja við erum með öfluga fréttamenn og segja öfluga fréttir á hverju virku kvöldi núna, þá til ekki fyrir svo löngu og bara alla daga ársins þannig að ég held að þar sé, ég held að tilfinningatengsl neytandans almennings við kvöldfréttir eftir 40 ára sögu og þetta líka vara sem að stöð 2 var alltaf lúksusvara, þú þurftir áskrift en það var farin svo leið að fréttatíminu var í opinni dagskrá
1: Já, og reynda að prófa að lokunum
4: Svo að prófa að loka fyrir nokkrum árum og það var allt vitlaust að þú veist, þegar er eitthvað tekið að þér svo ertu vanur því að fá frítt þú veist, þér finnst það samt mjög sárt og það var bara þú veist, þetta var eitthvað til raun til að einmitt út af rekstrarvanda og svo var því breytt aftur en maður sá þarna hvað þetta skipti fólk miklu máli og ég ætla Já, og girren og það er alls konar mýtur þarna af því að við erum með ólíka neytendur í íslensku samfélagi það fólk sem að fær bara fréttirna sínar á samfélagsmiðlum en fréttirnar eru þá yfirleitt að koma frá fréttamiðlum sem fara það áfram á samfélagsmiðluna svo að fólk sem er, ég horfði aldrei á sjónvarsfréttir þetta er bara búið dæmi, sjónvarsfréttir en tölunar fyrir síðasta ár segja okkur það að 50.000 manns er að fylgjast með sjónvarsfréttum daglega hjá okkur á sín og enn fleiri hjá rúf
1: og hjá minni kynslóð sko er þetta nánast bara móðurmjólkin sko.
4: Einmitt, þannig að þetta fer hún svo svolítið eftir í ákveða hólið og stendur þú ert að tjá þig. Þannig ég heyri oft svona af hverju ekki löngu hætt með þetta, það enginn að horfa á þetta. Og það getur bara vel verið í þinni búblu sé fólk ekki að horfa á þetta.
1: Nei. Persónulega eða faglega áttu þér uppáhalds miðil, vef, útvarp, sjónvarp, hvað líður þér best?
4: Ja, vefurinn hefur verið svolítið mitt hjarta, sko.
1: Já.
4: Þannig að persónulega það hérna og ég held að það sé svolítið framtíðin en það eru líka tækifærin. Þú veist, ég elska að gera gott sjónvarp og ég held að það verði áfram, það verður okkar plan á vísi hjá símanum að gera fanta gott sjónvarp áfram.
1: Já.
4: Áhrifin eru þau af sjónvarpsmiðlinum að við getum ekki tækt í.
1: Nei.
4: Það bara ekki hægt.
1: Rétt athugað hjá mér að Vísir hefur svona nánast óslitið seinni ár verið mest lesni vefur landsins, frétta vefur.
4: Þetta tvekja turnatal.
1: Tvekja turnatal.
4: Þetta Vísir og MBL, þetta eru vefmiðlarnir sem fólk sækir í. Og
1: hvor hafði betur í síðustu mælingu?
4: Í síðustu viku var mokkin fyrir ofan og MBL hefur verið mælst yfir Vísi svona með einhverjum 24% mun á þessu ári
1: já, já, okay.
4: og voru hérna þú veist við sko að vikur í fyrra held ég að MBL hafi verið með 30 vikur og við 20
1: já.
4: Svo árin 2-3 þar á undan þá var Vísir yfir
1: já.
4: En svo í sögulegu samengi hefur MBL almennt verið yfir
1: Já, en þið náðu þarna svona tímabili einmitt þar sem þið voru eiginlega alltaf
4: já, já, já, og svo þetta bara dagamunur Í gær voru við aðeins meira lesin já. Sjá hvað gerist í dag
1: Sko Það náttúrulega dylstengum hugur það að fjölmiðlun á Íslandi í kreppu tekjustóðir fjölmiðla eru veikar og það á ekki bara þeim Ísland það náttúrulega á við öll þessi gömlu módel ég er að velta fyrir mér sko engin freistni vandi að teygja sig í fréttastefnu meira út í vinsældir frekar en það sem þarf að segja
4: ég finn ekki fyrir því hjá okkur
1: Nei.
4: Það frekar áskoranir hjá okkur og held ég bara hjá fjölmiðlum almennt að komast á þar stað að það verði normið að greiða fyrir fréttir
1: þar eru konur að mjög áhugaverðum umræðupunkti sko margir segja að það sé óeðlilegt umhverfi á Íslandi að þú sért ekki að greiða fyrir fréttir og vísu og MBL eftir samanlega því
4: já, það það
1: Og erum við þá, ertu þá að búða gjaldtöku á fréttir vísis?
4: Nei, ég ekki að búða gjaldtöku, en ég mjög stalið mjög líklegt að það miðlarnir verða hérna að prófa sig áfram í þessu.
1: Já.
4: Þú veist, við sjáum að heimili gerir þetta og viðskiptablaðið fara að gera þetta og túristið eða FF7 fara að gera þetta og þannig að það eru fullt af miðlum og MBL-um er að byrja að gera þetta líka.
1: Jú, að hluta.
4: Þannig að við erum með innherja á vísi þar sem alltaf borga áskrift. Og ég mjög líklegt að við færum okkur einhvern veginn svona hægt og róla inn á þessu en svona almenningur mun áfram geta fengið líkil upplýsingar og helstu fréttir á vísi þú veist við erum ekki að fara að loka vísi eittur og bingo en fjölmiðlandi verða að finna leiðir til að fá inn tekjur
1: já.
4: Annars á endanum verður þessu sjálf hætt af því að auðlýsingatekjurnar fara minnkandi þær fara í bransa sem að þurfa ekki að lúta sömu lögmálum og reglum og íslenski fjölmiðlar þannig að þetta bara strembið
1: já,
4: en það engin freistni vandi hjá okkur að fara eitthvað annað því að auðlýsingadeildin okkur öflu og hún selur upp hérna plássin og vísi og það allt að gera og það bara veggur þar á milli þau standa sig vel og við stendum okkur vel en við teljum og trúum að okkar tilvist sé undir því að fólk fái fréttir traustar fréttir, réttar upplýsingar af því að upplýsingar óreiðan slík ef við erum ekki komin ánga þá hljótu að komast á þann punkt að þú vilt vita, heru, ég get allan að fara í þangað og ég veit að ég að fá fréttir unnar af blaðamönnum sem að vinna samkvæmt siðareglum og er að gera sitt besta og það ritstjórnar stefna sem ég get lesið og þau eru að gera þetta svona og það ekki hægt að hanga þau, þetta fólk á okkur bylli
1: Nei, mitt, ég held við þurfum að endurheimta áskriftarvaldið eins og það var í gamla daga þegar ég byrjaði 84 hann hófi ég störfi í blaðamennsku að þið fyrst tekjur á blaðamennsku og þá eru náttúrulega áskriftar tekjur dæmis blaðana sem að koma út þær eru mjög veiga mikil stóð mér minnir oft hafi þetta verið svona 60% áskrift tekjur 40% auðlýsingar og hérna og þessi hugmynd sko þessi stórhættulega hugmynd að sérhæfð og mikilvæg vara enn og leiðindi orðin ég skal nota það með þér eins og fréttir þetta skipti engu máli og þurfi ekki að borga fyrir þetta þetta eiginlega jafn vitlust eins og að segja við þurfum ekki að borga kennurum fyrir að mæta í grunnskólanum á mótnana og mennta börnin okkar og svo framvegis sko sammála því
4: já 100% við þurfum bara hérna það þarf að tryggja framtíð traustra fjölmiðla við endum bara í þú veist við búum líka í þannig samfélagi að hugsunarhátturinn þannig að hérna að við treystum ennþá svona almennt þótt fólk sé á ólíku skoðunum við það ennþá lýðveldi hérna það ennþá lýðræði það ennþá fólki sem fara að kjósa og ráða en í hérna löndum þar sem það ekki við lýði það bara þú getur ekki fengið traustar upplýsingar það bara það allt í rugli þannig að við þurfum að treysta grundvöll sterkra góðra fjölmiðla maður veit aldrei hver allt í nú kosin og hvað getur breyst hérna í ástandinu við þurfum bara fólk þarf talandi þú veist nýja kynslóð sem og það áskorun fyrir okkur líka að ná til nýrar kynslóðar að þau trúi ekki því sem að komi fram hjá hérna bara á TikTok að einhver að segja einhverstaðar að þau kunni að greina á milli fjölmiðla sem hafa sýnt hérna að þau séu traustis virði og einhver út í bæ sem að maður veit ekkert hver hagsmuna er að vernda eða gæta eða er að gera bara hérna búa til gott content til að geta hérna dríkt eigin tekjur og hérna með oft fölskum upplýsingum
1: Það hans að grípa þennan bolta það hefur verið hérna sumir hafa lýst áhyggjum að því að þegar allnæmis Heiðrún Lind Marteins dóttir, framkvæmt stjóri samtaka fyrirtæki sjáur út við fór í stjórn sínar mars í fyrra að það gæti svona mögulega skapað einhvern þrýsting byrðið að berðast við því
4: Já, það skapaði einhvern þrýsting
1: Nei
4: ef það hefði ekki verið sagði fréttir að því að Heiðrún Lind var orðin stjórnarmaður hjá sín þá hefði ég ekki vita að því að það hefði verið breyting það bara þannig, það er fimmanna stjórn hjá sín, forstjóri Heiðrún undir hana og við erum bara með Þóri Guðmundsson þegar að sín keypti fréttastofuna 365 miðla keypti þá allt nema fréttablaði þá gerði hann var bara mjög skýr með það að það var gerði yfirlýsing ritstjórnarlegt sjálfstæði fréttastofu og það bara þannig að ef það eitthvað að atast stjórnarmaður eitthvað að atast í fréttastofunni með eitt eða annað þá verður ritstjóri að tilkynna það til lögfræðings fyrirtækisins þannig að ég síðan að Heiðrún Lind kom inn þá ég hef ekki átt neitt, ekki einu sinni á fréttalegum nótum samtal við Heiðrún Lind og ég held að enginn á minni fréttastofu og það bara hún ætlalega hefur sín áhrif inn í stjórn hún komið ákvörðin að selja til Símans eða þau fimm, þau að teki eitthvað ákvörðin, það bara eitthvað annað batteri þetta bara, við erum fyrirtæki á markaði sem þarf bara að teka í alls konar bókst, alls konar reglur og Síminn það líka, þannig ég fagna því að sé Síminn sem traust fyrirtæki, eins og sín sem vilji halda áfram að reka fréttastofu
1: Þetta einn af þetta hluti af þeim sem líðræðislega vanda sem að fjölmiðlun í heiminum stríðir við að fjölmiðlun fækkar og þeir fara færri hendur og oft þetta auðmenn og það svona auðvelt að reikna það út hér á landi að morgunblaði kemi kannski ekki ekkit út ef það væri ekki annað sterkir bakkellar í útgerðinni sem að erum ákveði erindi ákveðin skilaboð og við hefum séð náttúrulega breytingunum okkar núna eftir að þessi ríkstjórn tók við hvernig ritstjórnastefnan breytist þar og margir spyrja sig viljum við frekar hafa alla fjölmiðla í eigu auðmanna sem náttúrulega eru ekki að hugsa hag hinna fátækastu eða almennings eða já, viljum við hafa bjagaða fjölmiðla í þá auðvaldsins sem oft notað við þetta rauðabort eða viljum við hafa enga fjölmiðla Þetta eru flókimál
4: Þetta eru mjög flókimál en ég þekki mjög marga blaðamenn hjá morgunblaðinu margir mjög góðu blaðamenn þannig að það er fólk alveg svo hérna risjóð sínar sem að mætir vinnuna með þessi sömu markmið
1: að
4: segja satt og rétt frá
1: tekundi það þekki marga frábæra blaðamenn á mokanum og náttúrulega frábæra blaðamenn og þér þú ert með hérna áhugaverða flóru út með svona gamla jöfra eins og Jakob Jarnar og marga yngri, ég tók eftir hérna einum um daginn ég man ekki hvað hann heitir, ég hann svo gamall sko, ég varst nú svo flinkur að búti fyrirsagnir og góð ritstjórn náttúrulega þarf að vera samansett þannig að þú sért með helst alla aldur sópa og best var sagt í gamla daga ef blaðamennir koma mörgum ólíkum áttum það kannski eitt af þeir sem eru smá og ekki rafað að það svona vantar kannski bara fólk sem kemur beint af sjónum eða hérna bílinu og brennu fyrir blaðamennsku, krafanum einhvers konar menntun sem kannski svolítið snurfusuð og samræmt hún hefur svona svolítið útíst svona oddballs úr fæinu en og líka hefur líka stundum heyrst með ykkur á sín að það séu ómörg frétta börn og vanti meiri reynslu kannski tapaðru ákveðinum verðmætum þegar Heimir Már til dæmis færði sig yfir í framkvæmdastjórastól flokksfólksins Er það vandamál í fjölmiðlun hér á landi að það þyrfti fleiri reynda blaðamenn með minni hæfileikan til þess að átta sig á inntæki, greina samhengi eða er bara gott hvað að það hafi svona, manni sýnist að það hafi verið yngt svolítið upp í stéttinni?
4: Það væri óskandi að það væri menni svo Guðmundur Sveinn Hermannsson og Bogi Ágústsson og Kristján Már Unnarsson og Jakob Jarnar sem að bara gera þetta ævistarfi af því að það með hverjum svona frétta kögli þá missir sú fréttastofa heilmikið mikla þekkingu, mikla reynslu ekki bara viðkomandi í einstökum málum heldur líka til að einmitt að taka við þessum frétta börnum
1: einmitt
4: kenna þeim
1: uppeldið innan hús skiptir gríðalega máli
4: það skiptir mjög miklu máli þannig að það tendensin til miður hefur verið svolítið að frétta miðlarnir fá inn hérna bara rosalega efnilegt ungt fólk sem við erum með fólk á 30-saldri þú veist, bönn, ég veit ekki hvort við þetta er, þú veist, ég ennþá kallaði fréttabann, ef ykkur hérna hvaða fréttabann skrifaði þetta og allt þetta þannig að þetta er stundum svona pínu oft notaði svolítið niðrandi meiningu, þess að þessi fólk sem að vita ekki neitt og geta ekki neitt, en þetta er yfirleitt sko getur verið hérna bara rjómina fólki sem að stíga sem fyrstu ári í háskóla eða hefur nýlokið háskólanámi þannig að við erum með, eins og okkar fréttastofu við erum með rosalega efnirætt ungt fólk
1: Það ætlar ekki endilega að gera þetta starfa
4: Nei,
1: og það er líka vegna þess að það tapar fyrir öðrum störfum kjörin eru þannig, vinnutíminu þannig
4: Já, og þetta er fólk ég er búin að missa tölu á hversu margir flottir blaðamenn hjá okkur hafa svo farið í orðið aðstofamenn ráðherra eða starfsmenn þingflokka þannig að við erum mikið að missa mjög hæft fólk í opinberstörf í stjórnmálin þar sem það er að geta hagsmuna við mistum tvo á einu, við mistum Heimi Má og Kristín Ólafsdóttir er að haldi höndina og Kristrúnur Frostadóttir passa upp á hana og svo er fólki hérna, þú veist, Hersir Aron var hjá okkur, hann fór aðstofa Bjarna Ben og það er alls konar, það er endalust af hérna fólki, þannig að þetta er svolítið fólk sem að stendur sér svakala vel, kannski til þrítugs og er svona uppgötvað, meðal annars að þegar stendur sér svo vel í sjónvarpinu, kemur vel fyrir sér orði og kemur vel fyrir. En sem betur fyrir eru við með Telmi Tómasson, Jakob Bjarnar, Berghildi Erlu, Kristján Má, svona hauka sem að gefast ekki upp og að því að þetta er rosalega nærandi starf líka þetta er starf sem að gefa fólkinu eitthvað en þetta er hérna það væri óskandi að það væri fleiri starfandi blaðamenn um 50 á vefmjölum sem að fólk sem væri komið þá með 30 ári reynslubankan
1: og hókja
4: reynslu Já, við erum bara eins og hjá okkur, við erum með fólku við sextut, klálega, þar eru okkar bara ennþá frekar, en ég endi bara 50 þá því að það kannski smá bil sem vantar hjá okkur, en við erum með hérna fólk nær 60 sem er bara algjör leikir fólk á okkar fréttastofu.
1: 60 Minutes hefur nú ekki verið með, hefur ekki verið rætt við það að skarta hérna elsta fólkinu því að til eru besta fólkið, reyndasta fólkið.
4: 100%. Já. Við vorum að fá hérna Þórarinsson er komin að skrifa hjá okkur og það eru maður hókina reynslu ykkur besti penni landsins þannig að við erum sko alls ekki, það er alls ekki augun lokuð gagnvart, en það getur bara verið erfiðara með hérna að nálgast fólk sem er komið um 50-60 varandi laun og kjör og annað
1: Já, rétt Kíkt á klukuna Erum við búin með tíman? Hún er held ég sko núna
4: ég held að sé bara akkurat
1: 12:00
4: já við höfum farið mjög vel
1: má ég koma í eitt í lokin
4: endilega
1: þú varst með skúpundaginn
4: já
1: sem leiddi til þess að Guðbrandur Einarsson þingmaður sagði af sér
4: já
1: og ég óskaði til hamingju með skúpið vegna þess að skúpið var fréttin var góð þú kannski sást það ekki fyrir þegar hann myndi segja af sér eða hvað þegar þú fluttir réttinu
4: ekki fyrir en bara kvöldi áður þegar kom yfirlýsing að hann hefði ákveða að segja af sér
1: kom þar á óvart
4: kannski ekki beint á óvart maður náttúrulega átta sig á því að það eru nokkar mögulega sviðsmyndir sem að gætu gerst hérna
1: já.
4: En hann ákveður það að segja hann tekur ákvörðin í raun áður en fréttin birtist og hann veit ekki, í raun ekki hvað frétt að fara að birtast
1: Nei, þetta nú ekki alveg ólíkt ástulofumálinu og þar á undan segir Þórður nær Þórður snær samkomulega yfir Kristrúnu og hans fólkum að hann verði ekki þingmaður þótt að fá kosningu vegna gamalla synda þetta alls svona gamlar syndir Er þetta gott eða vont að sko við erum með kannski stjórnmálamenn í samtímanum sem að erum með allt niður sig og þurfum ekki að sæta ábyrgð en svo eru svona þessi gömlu persónulegu einkamál
4: Ég held að þetta verði bara hver og einn að ákveða fyrir sig
1: Já.
4: Hvort þetta Ásthildur Lóa eða Guðbrandur Einarsson eða Kolbeinn Birgir Daðason þú veist, ef það kemur eitthvað upp sem að ófyrir séð og maður í einhverjum aðstæðum
1: Já.
4: Þá þarf mann alltaf ákveða þú veist, er þetta eitthvað slagur sem ég ætla að taka eða gerði ég eitthvað rangt og ætla að stíga frá borði
1: Já.
4: Í byli Ásthildur Lóa, hún mætt aftur og hún með læti
1: Það verið virkilega gaman að fá fleiri tækifæri, kannski nægið er aftur hérna eða við á samstöðinu, er aftur rauðaborunum síðar.
4: Endilega.
1: En ég veit að það brjálað að gera og ég veit að þeir munar hverja sekundu, þannig að við segjum þetta gott í bíl. Kæra þakki fyrir komuna, Kolbeinn Tumi.
4: Takk fyrir mig, Björn.
1: Og áframgöngu í götuna, ekki fara langt kæra hlustendur og áhorfendur.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Og þá menningar skammtur í bóði Gunnar Smára, Eiríkur Örn Nordal, skáld og rithöfundur, Auður Jónsdóttir, rithöfundur og blaðamaður, Árni Matthíasson, blaðamaður og gagnrýnandi og Kristín Gunnlaugsdóttir, myndlistar kona, ræða nú við Gunnar Smára íslenska menningu, Laufey, Hálendið, Sagan, Söguleysið og margt fleira.
5: Þá komið að dagskarlöfið sem við höfum haft hérna svona eftir áramótin, við kvöldum að íslensk menning fáum hérna fólk til að koma og setja þessi rauðaborðið og ræða íslenska menningu sem náttúrulega voðalega breytt fyllumni. Þú myndum að svo að ræða kannski íslenska menningu á svona þessum tímamótum sem að allir eru einhvern veginn sammálum að við séum á, bæði í heimsmálunum og kannski svona hugmyndum okkar til samfélagið og ég fyrir sjálfsmyndinni og guðmundur hverju ekki. Og við ætlum að halda þessu verið umræðu áfram, við höfum trúa því að út úr samtalið komi alltaf eitthvað, þessi ég gagna því að tala saman og þetta kannski á tímabili þá sé það ekki alveg augljóst, kannski erum við vilt og rötum ekki en það hefði vist ykkur líkurnar að við komumst að ykkur niðurstöðu að villast svo rækilega. Herðu til að hjálpa okkur í þessari leið, erum hingað komin gott fólk, hérna Eiríkur Örn Nordal sem skáld og rithöfundur hvort kallar þig?
6: Ég bara bæði sko hann, held ég ekki það og þýðandi og,
5: hérna, ja, það.
6: Og allur fjárun sko
5: Ég lærði það daginn að þú þýttir sig Kinsberg
6: Já, við annars
5: Hér líka Kristín Gunnlaugsdóttir myndlista kona eða myndlista maður, ég held ég að ég spurði alltaf þessu
7: Já, konur eru menn Já. Bara bæði
5: Þetta ég með svona félagsfræðilega rannsókn á þessu Árni Matthíasson sem blaðamaður og gagnrýnandi, ekki?
8: Jú, það var að segja það, og fleira
5: Og fleira, á tækni gúru
8: Læta hann nú vera Læta hann nú vera
5: Þú ert
8: það Það er bara tækni Já, það er bara tækni svo óspennandi Mér finnst bara tækni, sko, ef ég bara alltaf játa það hér fyrir ykkur að mér alltaf þótt tækni frekar leiðilegt fyrirbæri. Mér eins að þótt rosalega skemmtilegt og forvitnilegt fólk og tækni, hvernig fólk nýti tækni og hvaða áhrif tækni hefur á fólk.
5: Ertu ekki á kvöldin að ræða við gervigreindina þína?
8: Nei, ég geri það réttur ekki, en ég hef alls konar skoðanir á gervigreind, sko, og flesta slæmar.
5: Já. Þú hér líka Auður Jónsdóttir sem blaðamaður og rithöfundur?
9: Já, gengstu því. Ég gengstu því.
5: Ekki skáld?
9: Nei.
5: Hefur ekki verið að yrkja?
9: Ég bara fyrir mig, en ég er ekki, ég held að það sé líka bara

0: verið skaldkona þín.
1: Já, já, það svolítið þannig.
0: Herðu, ég veit ekki hvað að byrja, en það hérna tengt hérna, kannski að því að þú ert hérna, Anni, að það var hérna, Laufey var í bænum og svona mikil tónlist.
2: Já,
0: Nils, þetta já. Svona sigurháttíð þarna í Kópavogi eitthvað stöðar.
2: Já, stórkostleg sigurháttíð Laufeyjar, getur já. Sagt, og hennar ferill og hennar uppgangur mjög merkilegur. Mm. En það sem ég finnst merkilegast við hann í dag allafina það að ég var að hlusta á menn í útvarpinu að tala um hana, að hvað algengt að fólk að tala hana niður sem listamann, en tala hana upp að hún sé svo klár. Mm. Það svona, hún svo klár og hún hefur nýtt neti svo vel hún nýtt TikTok svo vel og í staðins að horfa á það hvað hún raunum vera ofbáslega frumlegur og skapandi og góður listamaður minnst það svo interessant og þannig að blandast alls konar hlutir inn í væntanlega svona smá skvetta af hvern fyrirlitningu eins og gengur og svo hefur þetta gerst svo hratt og akkur sá ég þetta ekki fyrir og hvernig gat þetta gerst áður ég vissi af því ég hugsa menn á svona
0: Mörg okkar svo sem bara heyrðu ekki í henni já. Áður og sló jöks
2: Já, já, ég raun að vera sko, þetta gerist bara mjög hratt það við erum að tala 3-4 ár og þá hún komin á þennan stað sko.
0: Já, ég man að ég var eitthvað að skoða hvar hún var að spila já. Og hverjir höfðu spilað á sömu stöðum og ég vissi að vera, holy shit þetta bara rakett á leiðin eitthvað sko.
2: Og maður sá líka myndir af þessum tólingum, ég var reyndir að hjá tólingunum sko, en maður sá myndir af þessum tólingum en hvað þetta var geðveikisleg uppsetning og sviðsbúnaður og allt alveg ótrúlega, þetta var bara eins og menn segja next level og næsta stigi sko þannig að, en eins og við segja, mér þetta svo forveitinlegt að það svo algengt að tala hana niður þegar hún bara frábær listamaður
0: Ég var eitthvað að lesa tónikun og leita því svona hverju þau farið og hvernig fólk var að segja frá þessu kannski út af svona forvitni eins og þú veit að tala þú veist hvernig fólk talar þetta og þá rækst ég á það að Víkingur Heiðar hafði verið að spila í Fílarmóníunu í París í stóra samnum einn á píanóinu að ég var smá stund í París og þá var ekki það var ekki einleikst tónleikar inn í þessu sal þetta var bara fyrir symfóníuna en það annar salur sko sem hérna fyrir ef þetta spila einn á píanóið en þá sem það rosalega stjarnar hann það fara bara þetta salur skýrður eftir Boulez og svo voru íslenskir hérna tónskáld í Barbican núna bara fyrir svona tveimur vikum kannski
2: já, það svona 2-3 vikur síðan
0: já. Hún Bára Gísladóttir og spilaði með Sellóinu með BBC-núrstinni og svo voru að spila verk eftir Daniel Bjarnason og Valgeir Sigursson og frumflutu Tróla Arnalds
3: Við erum svo frábær
0: Í tónlistinni
4: Gengur rosa vel
0: Í tónlistinni
4: Já, já allavega velgengni sko. Ég getur ekki svo sem ekki ég tek ekki undir með hérna, mér svo nú hérna, myndum kannski bara vilja að segja maður þannig að hafa einhverja skoðinu allavega til að byrja með að hérna að það hérna mér finnst mjög undarlegt að tala ja nei það svo sem allt í lagi en ég myndi hérna einhver sé frábær listamaður bara þúlust mér finnst einhvern veginn að það sé einhvern veginn og það sé augljóslega séu allir sem eru ekki hrifnir af Laufey með ranghugmyndir það hvað sé góð list ég held að það sé hérna
2: já,
4: sé svolti svona mér finnst þetta hérna ég djass áhugamaður sem hérna og mér finnst mjög undarlegt að þetta kallað djass eiginlega sko þetta mjög þetta sem sagt einhver útgáfa af einhverum svona 40s hérna djass sem að var þunnur þá sko
0: svona lobby hljómsveitar djass
4: ja og svolti búið þinnan út eiginlega en þá fyrir sko sem sagt einhver svona samtíma popmarkað og hérna og ég ætla svo sem ekki að neita neinum að finnast þetta skemmtilegt eða merkilegt en mér finnst þetta hvorki skemmtilegt eða merkilegt og það breytist ekki þó að hérna þó mér sé sagt að þetta sé skemmtilegt eða merkilegt sko.
2: En þetta mjög skemmtilegt að fá þetta frá þér vegna þess að þegar Laufey var að byrja að vekja athygli í Ameríku þá var einmitt mjög mikil diskussjón það hvort þetta væri jazzmusík og ég lagði það einu svona á mig að horfa á 50 mínútna þátt á YouTube þar sem að var verið að greina það alveg niður í smæstor hvers vegna þetta væri ekki jazz
4: Já, þetta ábyggla hann hérna Adam Neely bassaleikar og tónlistarfræðingur
2: Já, það var bara niðurstað hans var þetta ekki jazz og ég hlusta á þetta mjög stað rosaforutin og ég hugsaði líka So what?
0: Who cares?
2: So fucking what? Þú veist, hvaða máli skiptir það?
4: Ég held að fólkið innan þeirrar senu finnst þetta finnst undarlegt það sem verið að taka af þeim á hvernig þrum þú veist, ákveðið sem er þeirra sem að fólkið lítur á sem þeirra kultúr og sem verið að segja að hér kemur eitthvað annað og, hérna, og þetta núna, þú veist, núna þetta djass
2: já,
4: og þeim finnst, og sem sagt, hann gekk nú eiginlega alveg að í jaðrunum svo langt að kalla þetta bara menningarnám
2: já,
4: og, hérna, og það má alveg, mér finnst alveg mega færa ágætt sérök fyrir því, sko
1: En hvað með svona svo M&M og

0: Elvis Presley sem einhvern veginn óna sér eitthvað.
1: Já, sem að taka rapsinnun algjörlega eða ritmablúsin algjörlega og,
2: ég meni,
1: og bara eigan sem hvítir tónlistamenn.
2: Já, já, já, já. En það ég held að það enginn haldið fram að þeir væri ekki hérna, sem sagt, innan sinnar menningar og sem sagt, Adam Neely hérna hvítur maður og,
1: já,
2: og hérna,
1: já, já.
2: Hérna jazz bassaleikar og hans stóru punktur eða einn af stóru punktunum sem hann kom með var það bara að jazz kultúr þú kemur inn í hann, þú spilar á klúbum hann spurningum, þetta spurningum að kasta fram yrðingu og fá svar og fá sagt, þetta spurningum sko orðaforða sem þú lærir, sem sagt, bara ákveðnir melodíur, ákveðnir hljómagangar og sagt, þetta að lifa
3: segir laufi þetta sitt jazz
2: Nei. Heimurinn gerir það svona
1: kannski, Nei, mjög mikið, mjög algengt það sitt jazz
2: og þú getir Þú gangir ekki bara inn í það samhengi og segir bara nú ég jazz. Heldur þurfum við að setja stanna niður og vinna vinnuna og vera hluta menningunni.
1: Þannig að það sem þú ert að segja að hérna við búin að mynda svona ákveðu kalt og ef að þú ætlar að fá að vera með í þessu kalti þá verður þú að tilengja þér vist orðfæri.
2: Af hverju kallar þú menningu kalt?
1: Nei, ég bara nota kalt þarna bara sem svona sem
2: meldi mig það. Ég meina bara skilur eins og bara...
1: Ég er ekki gerir.
2: Ég kannski meira, sko, ok, við, sem sagt, hérna, ég myndi segja þetta, sem sagt, minna sem Eminem, sem maður sem að koma úr, sem sagt, úr þessari senu og alinn upp í þeirri senu sem hann hérna, sem hann að vinna, og meira eins og Vanilla Ice. Sem að kemur okay, tíu árum, tíu árum undra bara, veit ekkit hvað hann að gera, hann kemur inn í það og orðin topp
1: hann búinn til í raun og
3: þess að jazzheimurinn, hann horfinn sko. Hún getur ekki farið til 1940 og gengið inn í jazzheimurinn
2: jazzheimurinn Adam Neely í honum, sko þú veist, það fullt af jazz hérna, en hann náttúrulega á einhverjum jaðri hann ekki, sagt, þegar fólk var að sagt, tala laufið þá var það að sagt, segja hér komin loksis einhver sem að endurvekja jazzinn sem var dauður punkturinn hjá þessu fólki var svo, það fólk að spila jazz út allt og það rosalega mikið, menn bara sérstaklega eins og í Reykjavík rosalega geggjöð jazzmenning
0: og þeir vaksan
1: já, mjög mikið
2: endalaust og frábæru músikantur og hérna, og bara mjög víða en, engin þeir eru súperstjörnur en það þýðir ekki menningin sér ekki til
1: en það í raun og veru
3: en það beygir engin sem ætlar að það tónleika og fer í Kópavoginn og hlusta á laufi
1: nei, og ég held líka
2: ekki frekar en þeir sem að fóra á vanilega
0: Þetta mjög skemmtilegt fyrir mér. Mér svo frábært að heyra fólk hamast í því að skilgreina hana. Hún gerir þetta bara svo plain sjálf. Hún rétt komin yfir tvítugt, hún með frábæran tónlistabakgrunn sem gefur henni líka óskorað sjálfstraust í að prófa allt og hún gerir það sem henni sýnist. Það COVID og hún bara byrjar. Og hún situr bara í brúmið heima hjá sér á Íslandi, ný bara að klára Vestló og bara setur allt saman og hverjum ekki sama hvað þetta heitir þetta svolítið breytt hjá ungu fólki sem betur fer að það gerir, tekur nokkra teskeðar og matskeðar öllu mögul og hræri saman, þetta hennar smekkur hún góð í þessu, hún nær rosalega flottum árangri ég ekki að blanda mínum smekkin í það, maður finnur hvað þetta fanta vel gert hjá henni, ég ekki endilega að segja hún sé einhver rosalegur listamaður ég þarf eitthvað aðeins annað til að geta skilgreint það en hún fagmanneskja og dæmalaust músíkólsk og veit hvað hún fílar og hún gerir það svo kom allir hinni lötrandi á eftir og kallið ditt á þetta og ég get ekki sagt að menningan á ég allavega en að gerðu það sem þið sýnist bara mín skilaboð og en á Íslandi við erum með svo litla menningasögu við erum það, við erum svo ung að við getum gert þetta frekar auðveldlega en nokkuð vantar hefðina fyrir því að sjá hvað var maður að segja ástæðu til þess að vera endurtakar hlut sem búið að gera mér finnst ég finna fyrir þessu frekar í Mið-Evrópu því ég dvalið þar bara eins og Mozart byrjar að herma eftir öðru sem vinsælt þá hræri saman í pott við erum alltaf að gera kröfa á fólk síðan frumskap og koma með eitthvað nýtt sjálft sem frábært en þetta líka rödd sem á rétt á sér að taka hérðan og þaðan úr fortíðinu og blanda saman ég held að hún sé svolítið brautriðandi þar að, já, brautirandi allan í þessum árangur hvað hún er langt minnst frábært að hún nefni fordóma því ég hafði pínu fordóma því þekki vel til hennar bakgrunns og þekki fagmönnskuna þar og svo hvern fordómana þetta alveg pottitt element í þessu
4: Já, músikinn hennar opnar líka bara inn í að fólk verður forvitið að vilja kannski bara vita meir um jazz heima eða svona heldur
2: ég bara, það að veita ekki sko ég eiginlega hissa því sko vegna þess að þetta er, þú veist, þetta er svo rosalega ómþýtt þú veist, hún ekki sem sagt jazzinn svo hann svo ómstríður. Þú hann svo mikið þar og það sem að var sem sagt þú hann byrjar náttla á einhverum stað sem þú veist einhvers konar dægurlega tónlist en hann þróast og það sem við þekkjum sem jazz í dag náttla eitthvað sem búið að vera að gerjast í hérna ríflega hérna 100 ár og orðin að einhveru sem að þetta
3: úrkynnast kannski
2: bara farið í allar áttur blandast öllum mögulegum hlutum sko hérna þú veist bara öllu frá 12 tóna tónlist yfir í hérna þú veist bara hvað sem sko yfir í rap en hérna en það sem að hérna það sem að hún að gera þarna bara þú veist ég því mjög hissa að þetta væri eitthvað svona gateway drug inn í einhver jazzheim vegna þess að sá jazzheim
3: en er eitthvað að halda því frá
2: kannski hugsanlega að það myndi þá einhver fara að hlusta á skilur eitthvað svona hérna,
3: ég hef alltaf mikið að hver að halda þessu fram
4: þar.
0: Mm-hmm. Já, já.
4: En ég ætla ekki lítið, ég mani tók einu sinni viðtal fullt af fólki sem þekkti til hennar og það töluðu allir einmitt sem svona, já, virkilega þekkti hennar vel músíkhæfileikana svona alveg, þú varst, þú ekki einn af viðmælendunum, jú það hérna og mér finnst allt, sko, þetta líka kynnslóð sem að bara hlustar á allt bara í gegnum netið þegar við vorum að fá svona einu og eina plötu stútra hana, þau fá bara alla músíksöguna og bara hoppa á milli, þú veist, á playlistunum.
2: En er hún að blanda saman, veist, ég hef ekki upplifað það mjög mikið, hún sé einhvern veginn, hérna, hún sé að taka marga ólíka stíla, mér finnst hún bara að vera að taka einn frekar tildyggi.
3: Ég nefndi bara svona lotni hljómsveitar djass frá 1940-50 ég meina sumt að því sem að sína aðra að syngja er djass
2: Já, bara
3: mjög jazz pop síns tíma hún ekki Miles Davis eða Herbie Hancock
0: svo kemur bara soft pop slæða yfir skilurðu
2: það
0: er svona
2: það gerir það, það bara allt sem fer inn í þessa hérna, þessa mulningsvél hérna, útgáfu heimsins
1: er þetta ekki líka bara samtíminn fyrir henni og hennar kynnslóð og yngra þá þetta allt samtíma fólk þá Miles Davis bara alveg eins og rottalurhundarnir eða Ísleifur eða skilur þetta allt til á sama tíma aður í sem við sem eldri eru sem sjáum þetta sem einhverja þróun fyrst kemur þetta, svo kemur þetta og þú ert að þroskast með músíkinni
2: það sem ég er að spyrja er kannski
3: meira sögutróðurinn búinn bara
1: já, sögutróðurinn búinn
2: nú eitt sem að, venjum sem ég líka blúsa á koma með þér það hérna eitt sem svolítið forvitnilegt hérna í sem sagt, hérna í samtíma blús sem er sem sagt, einmitt hérna sko maður sem birtist á sviði, ég sé, þú veist, hvíta menn gera þetta í Svíþjóð og hérna og svarta Ameríkanar gera þetta sem í afl, sko, ættaðir frá einhverju svona orgel sem að mæta með, sko, svona stálkassagítar og slæt og spila bara og eru búin að, þú veist, eru annarkvort að semja músíka eða í afl, bara að spila cover af, þú veist, svona gömlum lögum sem voru áttu að flest sæmilegt að vera frekar illa upp tekin af því að þetta var bara þannig tími og hérna, þannig að, sagt, það voru rosa svona lífandi að hlusta á þetta og þetta sko, ég hef sé bara, þú veist, fólk mæta og það mætir bara, þú veist, í skirtu með, sko, þú veist, hérna, þetta bindi, hérna, slaufubindi, hérna, og hérna, og hattinn skilur leggur hann frá sér og er einhvern veginn, alveg, þú bara fer alla leið í þessu, að hérna, og þú veist, þetta ungt fólk að gera þetta í dag. Og mér finnst þetta alveg forvitnilegt og mér finnst þetta alveg svolítið sko, þú veist, mér finnst þetta alveg svolítið skemmtilegt. Ég farið svo tónleika og hérna og notið þess mjög. En ég mér finnst þetta skemmtilegt á sama máta og mér myndi finnast skemmtilegt að horfa á lútuleikara í sokkabuxum. Þú veist, að það ekki ég þú veist,
3: ég eitthvað sem að skrifa bakk á upprunalega hljóðfæri úr með einhverri gitni í staðinn fyrir stálstrengi.
2: Það hérna að sem sagt eitthvað sem er sko þú veist, ég sé sem þú veist, gott skemmtiatriði og hérna og
0: finnst þetta ekki ekta?
2: Mér finnst þetta ekki vera, þú veist, mér finnst þetta ekki vera frumsköpun eins og ég að leita henni.
4: Sko, ég myndi vilja að væri svona djastjam staður nýr bæ.
2: Það sem er svona bara...
4: Ég bara sem fólk eru allir með að fara upp á svið, bara svona eins og er út allt og þá bara, þú veist, opnar húsi klukkan átta og svo bara, þú veist, eitthvað banda, þú getur alltaf farið, hver sem er getur verið með í djastbunanum, bara fer upp á svið og grípur hljóðfæri. Það verður eitt að vera, það verður að vera hægt að reykja á sem
2: það. Það gæti orðið, gæti reynst og
4: derfið. Djassbúlu.
2: En þetta er næstum því gert sko, í þeim skilningi að, sem sagt, að eru þessi kreðsa, þessi djasskreðsa, það eru allir að spila þvers og kruss.
4: Já.
2: Það er einhvern veginn alltaf hérna.
1: Einmitt hér heima er alveg rosaleg blöndun. Rosaleg blöndun. Sko.
4: Skemmtilega svona sem ég lenti í svona var, í, hérna var djassbari Kristjaníu og við Guðrúnni og vinkunum mín vorum eitthvað að hanga þar og þá voru sko, það voru svona tveir að þrír barir inn á staðnum og og hver barþjótt var með sitt hljóðfæri svo voru þeir bara, þú veist, í svona spuna kallast ávegskepti með annan
0: Lifandi, mjög lifandi
3: Þessi menning ekki til á Íslandi Þannig að þetta því þið að kveita til menningarnáms
2: Hún til,
4: já, bara, já, innan siðlera marka
2: Menn að spila svona
1: Menningarnám frá Danmörku
4: Já, menningarnám frá Danmörku
0: Ég heldur verðum að tilinga okkur einhvers konar menningarnám Svo aftur annað mál kannski krafan á það að vera svolítið meðvitaður það hvað maður að gera já. Og maður getur lyft sér það en að vera svona meðvitund á því vegna þess ég hef þá trú og þá reynslu að ég fór í alveg mega menningarnám á Ítalíu í nokkur ár og gat ekki fengið nóg af áhrifum ég bara svolgraði í mig allt sem ég mögulega gat og svo kemur að því að maður spýtist út hinum ein en þetta manns bakgrunnur einhvern veginn ef maður hefur eitthvað orginalitet eða einhverja sköpunar þörf sem eitthvað dýpra sprottin heldur en endilega að vera alltaf í þekktum stærðum hver sem hún menningarnám eða skóli eða hvað sem það það kemur að því að maður kemur fram með eitthvað persónulegt eða maður segir rönd
3: ég nefndi því einhverjum Einar Ginsberg sem reyndar í nálótt okkur tíma en kannski byrjaðir þú svoleiðis að yrkja
2: ég var bara
3: kópir aðra
2: þangað til að þú hermeti Ginsberg sko
3: kópir aðra þangað til að þú fannst þín í rödd
2: algjörlega og ég meina og ég ekki á móti því það ekki, ég ekki á móti því að fólk taki áhrif og minnst hérna þú veist menningar námi menningu líka sko já, það, hérna, það hérna það er bara algjörlega en svo sem sagt einmitt þetta sem sagt hvað það sem að hvenar ertu hættur að kópir meistarana og hvenar ertu byrjaður að gera eitthvað sem að hérna stærra og hérna og síðast og svo náttúrulega þetta líka hvað ertu að kópera og það kannski það sem að þú veist, eitt með laufu að hún að kópera músík sem að mér fannst alltaf sérstaklega merkilegt til að byrja með það sko. Það hérna þannig að það kannski þess ég saknaði þess bara þú veist, hérna hún mætti bara hlusta þess meira og meira stefi sko.
3: En hún tekur svona hvað það að segja
2: svona eða bara björk
3: húnsfólksástir og hjartabrót þessarar kynslóðar sem ég veit ekki hvað heitir
1: nei, það líka skemmt
3: já, og fellir það inn í þessa músík og ég meina kannski það bara nú
1: já, en hún líka sko hérna textatnið mjög interessant að hlusta á textatnina sko, þegar oft þetta bara svona ástarvísur eins og segir og vera að syngja brostin hjört og svona en svo líka mikill húmor í þeim og hún að syngja, mér líður svo illa en hún gerir leik að gera grína sjálfri sér fyrir því að líða svo illa eða...
4: tekur
1: akka kjart hún svo
3: guðkum
1: við líður illa og það er, finnst mér að vera mjög skemmtilegt líka
3: Skandinavian pain
2: en svo náttúrulega líka ákveðvert og ég man ekki hver það var einhver sem ég sá, ég var að horfa á þarna þetta einu sem klippum sem að koma stundum upp á Facebookin hjá mér þetta hérna hvað heitir þetta, Subway Takes það að taka svona viðtöl í hérna neðanarlestin í New York held ég þessi og hvort það var
3: það What's var, your take, spyrir mjög bæði
2: þetta var, kannski var þetta ég veit ekki hvort maður var eign einhver með þetta, ég man það ekki almennlega það var hérna, kannski var þetta Charlie XCX allavega, hún var með svona take sem að gekk út af það að tónlistin í raun og veru væri hálfgert aukatri að þetta væri, spurning einhvern svona heldarpakka að listin væri sem sagt einhver svona þú veist, frá útlitinu yfir í hegðuninu yfir hvað þú segir yfir í sem sagt hérna þú veist bara orðspori sem fer af þér þú veist hérna bara allt saman einhvern veginn þú sem og svo væri músíkin bara eitthvað svona nánast eins og placeholder fyrir sko þú veist einhvern svona gjörning sem þú ert sem þú veist hérna þú veist og væntanlega hefur þá verið að meina ef við getum horta ef færum heimfærum þá bara yfir á laufi að þá hún náttúrulega sannlega menningar fyrirbæri og sannlega að gefa þú veist mörgu fólki margt og kannski að kjarna eitthvað samtímann og þú veist og svo framvegis. En svo það kannski bara annað heldur en það hvort að músíkin sem slík standi einu sér ef maður hefði ekkert af hinu, maður hefði ekkert af dansinum, maður hefði ekki þú veist af lukkinu og ekkert að væri bara hljómplata sem þú settir á fóninn, hvort þú myndir ég nefnilega ekki viss sem þú myndir reagera
3: Vagnir vissi þetta, þú verður að hafa allt ræslið
2: ekki samt kúnstverk
1: en sko málið það að þú ert mikið blús áhugamaður og þú hlustar á gamlan blús og þú hlustar á Becca White og Charlie Patton og allt þetta dót en það sem þú ert að hlusta og upplifa allur pakkin sko, það ekki bara músíkin heldur eða líka brakið í upptökunni jú, þetta voru lélu upptöktæki
2: og bara þú var sagan í kringum það
1: sagan í kringum það og hvað er liðu ömulegu lífi og voru fátækir og kúaðir og allt það þannig að það alltaf þessi pakki
2: auðvitað sem sagt sko, hvað sem eru það getur veitt sem sagt hérna veitt í það er svona næring myndu horfa á þannig, það væri svona næring fyrir það en ef að upptakan stendur ekki fyrir sínu.
1: Já, líka, já.
2: Þá ég get alveg sagt mér hann læs og aftur rosa gaman að lesa hann hefur ábyggilega verið fantastísk saga einhver svona upp og niður og nýttur og hérna og gert grín að honum og
1: verið sumar þessum upptökum, sumar þessum upptökum sérstaklega til dæmis Tommy Johnson, þær eru bara svo slæmar, þær eru ekki hægt að hlusta á þær, samt hlusta á þær.
2: Já. Og svo getum við fengið einhver eftirhermu til þess að hérna gera þetta.
3: Ég hitti Kára Ílson í gær og ég sagði við hann af því hann einhver staðar úti í Barkley að læra djass. Ég sagði Kári verður ekki bara fara í heróin til að ná þessu almenna. Þannig að það fylgir allt.
2: Tók hann ekki bara vel?
3: Nei, hann tók ekki vel.
1: Hann hérna.
3: Það voru flestir sko sem að fóru bara í það og kórðu læknis og varði að gefa kókaín til þess að koma
1: svo heróin. Já, þessi næði sörbrúsi. En hann hérna að læra djass og spila djass. En hann líka að spila pop. Hann gaf þetta svo frábæra popplötu í fyrra. Það sem að syngur bara mjög vel og svona bítlalega áhrif og svona dotari sko. Hvað hann að nema þar?
0: Einmitt.
2: Sko, það náttúrulega kannski halda...
3: Það bara breyting af
2: pop. Má bara halda því þegar haga líka, ég hata ekki pop. Nei. Ég ekki að móti endilega pop tónlist, það bara einhvern veginn. Þetta hefur...
1: Þetta bara full... músík sem talar ekki til þín.
2: Nei, það rosa mikið af tónlistu þetta talar ekki til mér. Fullt af djass sem talar ekki til mín og hérna, þú veist ekki skemmtilegur.
3: So many places that don't have to go to.
2: Já, nákvæmlega. En hérna, þú veist að þetta breytnaði þessum hlutum þar sem ég einhvern veginn.
4: Og músík bara svo persónuleg og það líka tímabilum hvað maður fílar og bara... einmitt mjög oft eitthvað sem allir að fíla sem maður ekkert að kveikja og bara einhverju eða þú veist, þetta bara eitthvað músík bara þú veist, eins og tilfinningar, það borgar sig ekkert að skilgrunnið og mikið
0: Ég hef á tilfinningunni einmitt að Laufey hafi bara gert það sem hún fílar Ég teki það úr tónlistinni hérna og þaðan og svo koma henni lötrandi og eftir og skilgreina, þá var hún komin eitthvað annað og ég held að ég óskaði allavega hana þess fyrir hana að hún haldi áfram að gefa sér þetta frelsi að blanda því saman sem hún vill vegna svona strax myndast rosalega sterk pressa að frá fólki sem fílar akkurat þetta að hún sé þarna og allir þessu umgerð og flottheit og fínheit í kring sem svo frábært og fagmannlegt þetta er svo stutt sko í það að þetta getur orðið fangelsi fyrir hana og svona
4: Já, en hún emitt þetta brjóta og bara farin í golfin eitt en hvernig var Björk til dæmis hefur gert þetta
3: nákvæmlega sama, bara að taka að syngja mennir
4: og bara þú veist, hún algjör fusion tónlistakur, ég meni, hvernig var
1: já, hún gerir alltaf það sem að hana langar að gera og hún er svona hún er einstök
4: hún er
1: einstök á heimsmælikarða
2: en hún er alltaf, ég henni alltaf allt held í öðru sér heldur en í laufi þá ég henni svo mikill mótró og röskun ég held að fyrsta sem ég hérna heyrði af fyrsta skipt sem ég heyrði af Björk ég verið sko bara, þú veist, 12 ára eitthvað þá var hérna, það var eldri sýsti mín Já, þrjár, þannig ætla ekki að taka frá hver að það var, hann var einu þeirra. Hún var að segja hún hefði síðan í hérna strætó, hún hefði greinilega, hún hefði verið að gera í því að bóra í nefið til að öllum fannig. Það er helviti pöngar að bara bóra í nefið fyrir fram að það allra horfa hún að bóra í nefið.
4: Og þeir eru bara ólétt með gati.
1: Sjóarpinu, já.
2: En sko, þetta er ákveðið svona, þú veist, þetta er svona ákveðið viðþóra sem að hérna, sem ég held að fleiti henni svolítið mikið áfram sem skapandi listamenni að geta alltaf brotið mótið.
4: Birgil samt svolítið á þátti að búa til þetta svið að bara leiktu þér einhvern veginn.
1: Já, leikt sér að gera það sem
4: hann
1: langar.
4: Hvernig var hún skilgreint framan af, eða þú veist, hvernig var fólki
0: við sem? Bara hristi hausinn, pöngið,
1: þetta unga bóð. Já, hún var náttúrulega í þessu rockbandi, rockaða popbandi, Sigmálunum og vinsæl þar, allavega nærlendis og svo fer hún sína eigin leið og yfirgefur þann hóp og fer að gera sína eigin hluti og það bara hennar saga, sko. Hún alltaf að leita, fyrir mér allavega hún alltaf að leita einhver nýju sem að ögrar henni og sem að fær hana til þess að investara í það, sko.
4: Ég sem að ögrar henni sjálfri.
1: Já, ögrar henni sjálfri, sko. Eitthvað sem að gera eitthvað sem að hún hefur ekki gert áður og jafnvel getur ekki gert, en gerir það samt.
3: Þetta var nú góðu tími, það var til svona gáfumannapopp og...
1: Já, gáfumannapopp.
3: Það var svona...
1: Vist ekki að
3: það? Það var svona svæði, það sem gast verið svolítið, hérna... Já, svolítið svona tegja þig út úr poppinu.
1: Já, en þetta er líka svolítið, sko, þetta er líka svo mikið þroska efni. Þegar á vissum aldri þá þarftu einhverju svona halda. Þú þarftu einhverju listamenn sem að tala bara til þín. Þú vart að lesa einhver ljóð sem að þú einn skilur almennilega. Eða upplifa einhverja myndlist sem að þú sérðir einhverja málverk og svo sá eini sem skilur þetta málverk eins og á að skilja það. Og þetta er svolítið svona sem að nota til þess að byggja upp sjálfan sig eða ekki. Til að byggja upp sitt sjálf.
2: En er skortur, þá ég að meina á þessu leveli sem að, þú veist, sem að Björk og Laufey eru skortur á listamönnum sem eru eins og Björk í þess að þeir brjóti sérst á síðustu
1: ég myndi segja það já,
2: dörm,
1: já,
2: er
1: já, já, já, já, já.
2: Það er farið svolítið
0: hún er alveg í rauninni sér á bát
1: já, hún er rauninni alveg sér á bát
2: sko. En maður hugsa samt, sko, þú veist, það er annað níunda áratugurinn þá er samt líka, þú veist, fólk er svo David Byrne og þú veist, það eru alls konar
3: Já, gámanapoppi
2: Gámanapoppi
3: Dóð sko bara um aldamótin
2: Einhverju tilrunamenn
3: Björk slapp í gegn þar Hún myndi kannski ekki sleppa í gegn í dag
1: En sko, málega það við meðum ekki gleyma því að það alveg jafnig Það meira að gefa út að góðri tónlist í dag en fyrir 30 árum
2: Já, en hún flýtur ekki upp
1: Já, sko, því að allt annað hefur breyst Markaðin hefur breyst og kynningin á þessu hefur breyst Það koma út hérna á hverju ári hér heima Það koma yfir 500 plötur út af alls konar músík og mikið þessari rosalega spennandi tilraunakennd og ögrandi músík en fólk almennt veit ekki að því og svo það líka það að þegar við erum ungkáður að kafið þessu, svo tekur lífi við og við setjum svolítið fast svolítið föst þar sem við vorum þá
2: Ert þú gætt að þetta í dónlind músitelurinn?
1: Jú, ég að fara núna á föstu dag þetta verða fertugustu tilurinn þar sem ég í dónlind
0: Gaman
1: Mjög gaman sko
2: Þá veist þú allavega hvað að gerast
1: Já, ég fylgist með bara En þetta bara vinna að fylgjast með vegna þess að ég var einu sinni hérna að kenna á námskeiði í Danmörku og þá var hérna svona pallbársumræða þá kom eitt blaðamaður þar, voru tveir blaðamenn danski sem voru að skrifa tónlist mér svo interessant, annað að sagði þetta semst í upphafi netsins í raun og veru og annað að sagði, veistu að þetta var svo æðislegt hérna áður fyrir það bara kom ég vinnun á mánudögum og það var svona kassi með plötum og þetta var það sem ég var að fara að fjallum þessa viku en í daga þá þarf ég að fara að leita og ég hugsa bara, vá, þetta besti tími sem ég hef lifað í músík þú veist, maður hefur aðgang á öllu alltaf og það sama í dag það algjör byltingi þessu og ekki bara með músík heldur líka með bókmenntir
2: já, já. En ég ekki, sko, ég upplifi stundum og reyni ég mikið að fylgjast með bara alls konar heimum, en ég upplifi stundum bara ofgnóttin að það sem sé að gerast, sko, sé líka þú veist, ég gríp sjálfa mig við eitthvað sem ég myndi bara kalla þú veist bara neysluvikju, í raunur að ég sagt, bara, þú veist, ríð í mig sagt, jólabókaflóðinu og svo ríð í mig sem að gerast, þú veist, einhvern veginn fær bókarvelunni og svo ríð í mig einhverjum þú veist, endurlesa einhverja klassikera og svo ríð í mig einhverjum jazzplötum sem voru að koma út og svo sem sagt, þú líður árið og ég einhvern veginn hvað kom aftur út, hvað var aftur í jólabókaflóðinu hver var að gefa
3: lifa í baðstofu og hafa ekkert að lesa nema fjártali
2: já, bara það væri bara geggjast það væri lesa það alveg bara í kjölin engin skilja að það myndi tala beint til mín og hérna
0: svo gerist eitthvað í lífi fólks eða kringustæðum eða fólk veikist eða lendir einhverju áfallum eitthvað þá hægir á öllu og maður bara hefur ekki fókus í eða orku eða getur til að taka utanum svona stórt og bara þrengir fókusinn einhvern veginn og situr þá einhvern veginn uppi með kannski eina bók eða það hægir og
3: öllu
0: og það
3: fer
0: maður Já, eitthvað og þó maður fer ítala og hægt í það og hugsa vá, hvað maður missir af miklu þegar maður að flýta sér svona og reyna að ná yfir allt og maður verður þakklátur að geta hægt á sér þrátt fyrir allt þú veist að lífi stýrir manni svona stundum svolítið til og frá mér finnst til dæmis, ég kveiki á Instagram á mótnana sitjandi enn upp í rúmi bara með, hvað mér morgun kaffi á bakka Royal, sitja í tvo tíma og tjekka á Instagrami ég bara með myndlistamenn þar og það stórkostlegt ég sé heilu sýningarnar ég kynnist fullt af listafólki sem ekki í Evrópu konum, Afríku, þetta út allt þvílíkur lúksus svo verum maður að kunna slökkva auðvitað, og allt áfram en þetta hefur haft gríðalega áhrif á mig með það sem ég að gera og mér finnst það eitthvað bara svo geggjað sitja bara upp í rúmi í roki í Reykjavík einhvern veginn og horfa á allt aftur og aftur, nýtt
3: stórkostlegu gluggi sem við höfum það passa að lenda ekki í húsasundi hérna, búin að overdósa búkaverðum eins og Eiríkur
1: með bóka eitrun
3: það sem ég hugsaði með hann að hérna laufu og af því að hérna, ég sá að Víkingur Heiðar sem náttúrulega á bara magnaðri stöðu í klassísku tónlist ég hef bara svo heiður sem hún með færður hérna mjög sérstakur þannig að ég held að fá ekki þessi grein fyrir hvað hann stórstella sko, einhver leiti þetta svæði sem að við eigum ekki mikla músíkhefð En einhver leiti þetta þannig að við erum eins og fjallafólki sem að kemur í bæinn og svolítið svona fljóta ná þessu og erum kannski frjáls frá því. Þú varst að tala Grey Mozart sem að var í Vínaborg og svolítið að dragnast með alla hefðina og byrja einhvernig innan úr henni. Mm. Það kostur fyrir íslenska menningu í tónlistinni, sem við erum ekki í bókmenntunum, að geta komið svona nýtt að þessu, því að bæði þau svolítið djarftak til túlkunar hún eins og við erum búin að fara yfir hérna að taka þessa hvað við segja, tónlistar grein og gefa kannski vinið þínu langt nef á því á hemjana, það sem hann kemur sem rödd sko, hvernig það á að vera, en hún bara ekki að lista það og sömuleiti víkingu þannig, hann rosalega svona miklu djartækari til túlkunar
4: já, og verkum
3: heldur en sko flestir já. Sem eru bara á hans reki og hann að spila með sko og eila, hann eila tekur upp þráðin þar sem að Glenn Gould sem að var nú bara ekkert í tísku í 40 ár skildi við það sko
4: og hann, þú veist, þannig í rauninni held ég að verði fyrst svona mikið ljós á hann þegar hann hérna tekur Philip Glass bara algjörlega í sína túlkun og einhvern veginn og það sá diskur fór bara fór mjög, ég held að það hef orðið alveg sko hliðið
3: spilaði hann eins og Bach
4: hann ónar sér svolítið það sem hann að spila og hérna, já
1: En þetta er mjög interessant og nefnir sko víkinga því að hann raunveru í þessum bransa þá hann tiltölulega gamall þegar hann slæri gegn. Mm. Tiltölulega gamall að því yfirleitt koma menn og konur fram mjög ung og verða rosalega stjörnur í smá tíma en hann svona þroskaður listamaður þegar hann kemur fram með að svona slæri gegn í útlöndum.
4: Ég held að mamma sagði hreinlega hægt stundum á honum, sko, ja. Hún ekki píanokennar.
3: Nei, hann svona heppinilega hafi ekki slegið í gegna, hafi ekki farið.
4: Ég held að sé.
3: 16.000 rúnda heiminn að spila Tekovski og...
4: Ég held að hreinlega hún hafi bara svona hægt, bara svona ekki látið að því þú veist, til dæmis bara, held ég, Kína, fullt af fólki með sömu teknilegu getu það út allt í heiminum, en þú veist, það þessi túlkunar geta, þú veist að það eitthvað sem þroskast rosalega og hann einhvern veginn hefur virðist það að fengja andrými til þess
0: hefur líka getuna og það eitthvað sem svolítið óskilgreinilegt, hvar snillin kem púta sér niður svo umhverfið rétt þú veist, heilbrigt og skapandi og stýður rosalega við og byrjar að æfa sig svona að snemma en það alltaf þessi einhver heppni og þetta óútskýranlega sem hann næra blóngast þarna og skemmtilegt mér svo eins og þú varst að segja Gunnar að hann frá Íslandi og það bara nóg pláss fyrir okkur einhvern veginn en það ennþá það mikið pláss í landinu fyrir nýtt og eitthvað það kemur eitthvað sjálfstrust og kraftum með því að það megi gera þetta einhvern veginn
4: en, ég held sko fyrir eitthvað að mamma sé hérna þú veist, the piano kennar að þú veist, hún þetta hún hafi vita rosalega vel hvað hún var að gera eða svona hvað, þú veist, bara tíminn sem hann svona Já, það ekki bara einhvern veginn verið að píska hann, það einhver...
3: Hann hefði ríklega vilja slá í gegn fyrr og bara hennar rúst og hann bara stóð ekki alveg til bóð.
4: Nei, og hann lærið hjá henni
3: Og þessum var hann til dæmis með þess að kammer hérna hátíð sína hérna Jónsmessu.
4: Og að kenna og fræða fólk, hann gefur sér tíma til þess.
3: Tónlistar maður sem hann þroskast á sama tíma og þroskast sem píanóleika.
4: Já, hún finnst alveg, sko, það ótrúlega gaman að sjá hann haldi þess að fyrirlestra tónlist af því að þar hann að tala af alveg svipaðri ástríð og hefur verið mjög örlátur á svona að Já, bara deila
0: og fær, hann er flinkur í því
4: mjög flinkur
1: það er rosa flinkur rétt hjá sig og tala músík
3: og hér þetta þó að sé hafi ekki verið vinsalt inn í hópnum ábíla einhver sem að skrifa greinu það að hverju píanóleikarinn að tala við áhorfendur á milli verka
0: Mér svo skemmtilegt að því þú myndist aðeins á Erlu
4: fyrsti
0: kennarinn hans sjáandi, við góð vinkona mín og ég man eftir hún sagði einhver tíma þegar hann var bara fyrsti tíminn eða annar tíminn bara lítill nokki sem þurfti að lyfta upp á píanóbekkinn hann sagði að ég kann þetta sko allt, ég þarf bara rifið upp sem það sex bara rifið upp og fór svona í taugarnar á honum að puttarnir voru ekki alveg komnir en með leiftur rafa inn í þetta og hvað er það, hvað vitum við
3: músikinn til inn í honum
0: eitthvað
3: Ég veit ekki, er þetta kostur íslenska menningar að við séum svolítið fjallabúar?
0: Ég held það. Nú var ég lengi, eins og ég segja, í mið-Evrópu og unni í ítöskum menningaborgum og ég fann það bara hvað maður var laus við mikið menningalegt kvapp á bakinu. Skiljiði? Ég með dásanlegan skólabróður þarna alveg afburða fannst mér flinkur en hann gat ekki hugsa sér að fá sig á Davíð eftir Michelangelo sem var 3 metrum frá okkur hinum megin við veggi þar sem að safnið var með styttunni og hann sagði að ég bara get ekki meir að þessari snilli, þú veist, emma rá eiga heima hérna og hafi þetta fyrir augunum þó að ég sé, þú veist, fyrir kallmenn og alltaf að þetta flottasti rass í heimi ég get bara ekki séð hann, sko, ég get ekki að horta þetta og þá fann ég komandi frá Íslandi með í rauninni mjög lítinn bakgrunn í myndlist annað en ekki myndlistan ám heldur bara okkar sögu sem svona hipsum haps og lítið hvað var mikið frelsi í því og það var allir sem sagði bara geggja, farðu, gerðu það sem sýnist taktu bara hérna og þaðan og svo fyrir til Hollands og Bandaríkjana og svo fyrir til Afriku og kíkti til Indlands og bara rú, það kemur eitthvað út úr þessu og maður hugsa já, þetta bara má heima hér eða sérst á Ítalíu þá lendi ég alltaf í að þurfa að útskýra allt vá, hvað maður var þreyttur á því
1: Þannig að það svona segir að þegar þú ert ekki með þessa listrænu sögu á bakinu, þá hefur meira frelsi.
0: Mögulega.
1: Já, já.
4: Ég þetta það sem að sé bara stundum bókmetafræðin að drepa rithöfunda.
1: Já.
3: En þetta á ekki alveg við bókmetinu, þannig að hangir yfir okkur alls.
1: Það er hangir yfir okkur skuggi í Aldós Laxness.
0: Og eldri, nær langt aftur.
1: Og nær aftur, já, langt aftur, já.
3: Helvíti snorra þetta.
1: Helvíti snorra þetta, já.
3: Það verður engin, þú mynd aldrei alveg saman góður endist, Eriku minn. Þú mynd aldrei ná snorra þetta.
2: Ég voru kallað það einu sinni, ein bókætt með þetta var svo hérna snorra þetta 21. Aldarinnar.
1: Já.
2: Bara í sjónvarpinu, skil ég segja þær.
3: Í
2: kiljunni. Í kastljósinu eða eitthvað, það var reynda sko ég tók þetta náttúrulega og setti þetta hérna einhvers staðar og þú veist, þetta var hérna en þetta var sem sagt, hérna, þetta var ekki eins og maður segir, þetta var ekki dæmandi einhvern heldur lýsandi, þannig að það var svolítið óheðalegt að með að taka þetta, ég sem sagt, skrifaði sem sagt, framúrstefnu bók sem er sem sagt hérna sem heitir Þjónnaður Fönix í öskubakkanum mínum og hérna og er sem sagt hérna hvert einasta ljóð í raun og veru fylgir nýrri og nýrri og nýrri og nýrri og nýrri aðferð alveg hérna í næstu 200 blaðsíður sem þá hérna sagt, eins og hérna eins og Snorri var að kenna bragarættina sko, sínum kvæðum.
4: Það var nú gaman ef að verður að verulega þetta útvarsleikur sem er langar að hafa hérna að fá þið til að lesa þetta allt hérna í útvarsleikur.
2: Þetta var hérna Fönixin, já.
0: Mikið sakna maður þess, útvarsleikursins, reglulega.
3: Já, auður alltaf endur ekki útvarsleikursin.
0: Mér líst vel á
4: það. Það verið mjög frjálst og gott útvarsleikursin.
3: Spunaleikurs.
4: Spunaleikurs, já.
3: Svolítið jazz í því.
4: Já. Já, það er góð hugmynd, það var bara svolítið viltandi jazz. Útvarsleikursin.
2: En erum við svona miklu sveitamenn? Ég bara svona einhvern veginn stopp ennþá við það, einhvern veginn þessa hugmyndum
3: að við séum. Þessi fjallabúar.
2: Við séum fjallabúar, sko. Við erum alltaf, auðvitað erum við, þú veist, einhvern veginn út í hafinu og eitthvað, en við erum alltaf samt, við stelum alltaf, erum við tengd heiminum og allt annan máta heldur en við vorum einhvern tíma. Ég hefum sagt stundum, sko, ég hérna 17 ára þegar ég tengist internetinu, en fram að þeim tíma, þá var það, sérst, í mínu lífi, þá alltaf komst ég bara í þær bækur sem voru til í bókasafninu, á bókasafninu. Mm. Það voru, þú veist, raun og voru allir litteratúrnum, meir eru minna allt saman, þú veist, nema einhver ætti það til að lána mér það, sko. Og það var allt á íslensku, þannig að það styrðist líka því hvað
3: var því. Var það Ísafnir og... Hagalíns sem varst að lesa það?
2: Já, hann var bæta aðeins við það sérna hann var en hérna en
3: það þótti vera vel valið
2: stóru skugginn sem að vofði yfir okkur hérna það var alltaf sko það var alltaf sem með Hagalín var alltaf skemmtilegast við bókasafnið hans Hagalíns er sem sagt hérna það að hann mataði fólk á bókum hann var alltaf til dæmis rosalega mikill fólknærmaður og hann var bara þú veist sagði þú verður bara að lesa þessa bók þú komst á bókasafnið þú varst ekki að taka bókina sem þig langaði heldur bara kom Hagalín og rétti mönnum það sem þeir áttu að lesa
3: svo það er miklu betur
2: sæmilega lesnir sko
3: eða fólk hérna fær alltaf að velja það sem
2: það einbirðir
3: rauð ástarsegurinn
4: og
2: ja ja bara algoritminn er heimurinn eins og hann er núna á Ísafirði er allt annað heldur en var þá sko bara tengingin við umheiminn þú veist bara geta settu upp í rúmi á morgnana í 2 tíma og hérna og sko þú veist myndlist heimsins sko þú veist einhvern veginn eða þú veist að hlusta á alla tónlist sem til í staðinn fyrir þú veist ég að kaupa mér geisladirka hérna sem unglingur þá fekk maður svona ljósritaðan bækling með titlum alveg bara svona var ekkert nema titlar og svo var maður eitthvað að giska þú veist eitthvað þetta ég fíla döðurokk þetta hljómar eins og döðurokk hljómsveit ég panta það svo hringdi maður eitthvað hérna ég ætla að fá hérna þú veist eitthvað sem maður vissi ekkert hvað var maður var ekki einu sinni með coverið til að þú veist dæma því sko og svo fekk maður eitthvað þú veist kassa með einhverum nokkrum geisladiskum til að lusta.
4: Svo var líka hægt að fara í eitthvað bókabúðir og svona panta sér bækur.
2: Og þetta
4: var svo spennandi.
2: Þetta fjallabúa stemning.
4: Já, þetta líka
2: hún bara ekki til
1: lengur. En var ekki, voru ekki menningatengsl Íslendinga út miklu meiri en við höfum kannski haldið í gegnum þegar með maður að lesa hérna sakræðirrit, nýlega sakræðirrit og þá voru menn aftur að benda á og þá voru mikil samband við Norðurlönd til dæmis þróttir að hér hafa átt að vera ægilegu niðurlæðingatími
4: en það er samt að muni, ég var bara hugsa um daginn að því ég var í Grænlandi að þú veist, bæði Grænland og Færum þá svona miklu meiri hérna, það miklu meiri dönsk áhrif bara inn í kerfun og inn í þú veist, þannig í raun eru þessar þjóður miklu þau eru með meira evrósk tvist við erum meira bara heilabili anarki
3: þetta snýst þetta ekki bara um aðgengi
2: að efni sko. Ég bregst við þessu, ég veit
3: þetta snýst um hvað þetta hlutur þetta eins og að þú veist ef að þú hefur upplifur að þú sért hluti af áum þínum og forfæðurum og hafi verið eitthvað hlutur í því
2: en mér finnst þetta að vera svolítið, að ég veit ekki þetta virkar svolítið á mig sem svona einhver svona bullshit sjálfsmynd sem að fólk býr sér til einhvern mikið fyrir útlendinga að kemur einhver og spyrir þú trúir að álfa. Já, þetta trúi ég að álfa. Hefur séð draug? Já, séð fullt af draugum. Og hérna þú veist að verði einhvern einn alls konar fólk sem myndi aldrei segja þetta við mig. Ég færi að segja þetta við einhverra túrista eða eitthvað þannig. Og við búum til þess að þetta sé svona hluti af þeirri bara þú veist þeirri sjálfsmynd, þú veist til þú veist góðs og ills og rétts og rangs að hérna að þá sé þetta líka svolítið tilbúningur í hausnum á okkur sko.
3: Fólk að halda því fram að það hefur verið hert af einhverju óblíðri náttúröflum, fólk sem hefur sofið undir dúnsæk alltaf sem
1: hans og kallað tíð sko. með stöður hita
3: sko sem er til sko. Varðara fyrir kulda heldur nokkur ennum þjóð byggðubóli
0: til dæmis tengsl mín sem listamanns við náttúruna í raunni eitthvað sem ég kannski þorði bara ekki að viðurkenna opinberlega fyrir en ég var bara orðin fullorðin að ég hleð mig sannarlega ekki í náttúrunni og leita ekki í íslenska náttúru til þess að líða betur og hvíla mig minnst það bara vera rosaleg vinna íslensk náttúru minnst það bara vera volk langmestu leiti og ég skil fullkomlega, ég sé bara fólk í kringum mig hvaða marga eflist á þessum tengslum, ég ekki þannig ég fíla mig best í skítur í Stórborg, ég bara svoleiðis en...
4: Þú ert eins og Selma Rösti ég fór með honum í ferðaleg var að taka viðtal við hann honum fannst alveg hræðilegt að vera svona út í náttur
0: bara núi, og ég var svona strax sem barn og mér var dröslað upp í fjall og ég þrammaði upp fjall og svona, og mér varst þetta ágæð, ég var rosalega fein að komast niður aftur og heim, en þetta samt mótandi að vera fættur á Íslandi og búa við þessa náttúru samt og þetta pláss og þennan vind og svona þessi skilirði. Mér finnst ég finna það, þið hljótið öllu þekkja það þegar maður fer í önnur skilirði, hvað er ríkur hlut að manni sjálfum þó maður sé ekki endilega að fíla að þetta. Skiliði.
1: Já, hvað mikið léttir að koma á staða það sem alltaf gott veður.
0: Já, eða þá að maður finnur, býttu hvað ég núna að gera, nú bara stansus gott veður eins gott að nota því að þau fatt ekki hvað þau hafa það gott og ég hefði kannski einhvern bara vissan tíma.
2: En sko, þetta líka spurning, hvaða sem þú tekur úr þessu? Þessi, ég man eitthvað, hérna, meina fyrir vestan, sem ég alveg upp á Ísafirði, það eru fjöllin svona nálægt. Og hérna ég man eftir að hafa sem verið sem unglingur að leiðinni á hérna tónlistarhátíð upp í Pýreneafjöllunum og við erum í rútu og komum inn í svona dal þar sem að fjöllin voru svona nála og við vorum þrír þarna Ísfirðingar og við vorum allir bara eitthvað fórum bara út í glugga þú veist þetta bara alveg bara loksins bara svo við vorum búin að vera einhverjum einhverjum spænskum sléttum þú veist í tvær vikur bara allt í einu fannst okkur eins og við værum heima og þú veist það finnur ekki ólíkari fjöll þú veist það var ekkert lík íslenskum fjöllum og ekkert líkt Íslandi þarna en það var eitthvað bara við það að láta loka rammanum aðeins
1: þannig að taka þessu utan við
3: andinn rataði heim
1: en náttúrulega þessir íslensku landslagsmálara sem að máluðu hvað mest og landslagsmyndum þeir tóku leigubíl upp á Þingvöll og voru þar í skjóli eða fórungstar stóðu við eitthvað húshorn og horfðu og máluðu þannig að þeir voru ekkert að upplifa náttúruna
0: sko á annan hátt, maður gerir það á alls konar hátt maður finnur það vegna að það bara er ákveðin næðingur sem að maður horfist í augu við endalaust og allan dag þegar maður opnar hurðina þú veist, ég get ekki sest með rauðvínsglas út á torg og huglegt melankólíuna þú veist, það bara rosalega hvað
4: það lítið torg á Ísafirði, það stundum lokvar
2: og
0: það fær bara þetta afl á sig og bara sýttur hvað þetta er töff og ég bara, ok þetta er það sem ég hef, ég nota það og minnst líka fallegt sem þú nefnir tengslum við forfeðrana vegna þess að þetta er svolítið hverfandi að ungt fólk eða bara fólk yfir höfu sé í tengslum við hvaðan það kemur
3: Já, það vissi mjög rofin
0: Já, og þetta er svolítið getur verið erfitt og sárt sko, að tína sér svolítið í þessu en ok, við getum alltaf fundið leiðina tilbaka við viljuna en það gott að vera meðvitaður það
1: Fólk vera að leita leiðinni tilbaka þegar það sér fram á sín eigin endalok. Það fá allir rosalega náhuga ættfræði þeir eru svona 60 eða 70.
0: Kannski.
1: Já, þá fara að hugsa fortíðina, þá bara of seint.
0: Já, eða þá að maður fer að hafa áhuga á öllum líkamlegum krankleikum og svona
1: já,
0: sem er allir.
1: Já,
0: þetta merkjum það að maður komin á seitt með mikið og allt það. Og svo umgangast vini sína á annan hátt, sko, þegar maður bara komin á annan aldur. En,
3: En þetta með Íslandi og náttúruna, því við nefndum Björk hérna á þann, hún náttúrulega spilaði mikið inn á þetta alfa dæmi og bjó eiginlega til sjálfsmynd Íslendinga í viðtölum erlendis, held ég. Sigur og skekk eiginlega inn í þetta, gerði mynd sem að var eiginlega svona, svona óður til Íslands sem að ég veit ekki hvað
4: Þessi
3: það var til.
4: Þessi bylgja komanu, svo, já, bíómyndum líka.
3: Ég ekki tengt þessar íslenski náttúru, þegar ég horfi á fjallabak og græti bara yfir illaförnu landi sem að, sko, hennar, við kunnum ekki að fara með land, sko. Og svo hefur horfa á þetta sem ósnortið, þetta eiginlega, við erum að hennar, berja landi niður í að, brotna niður í að verða eyðimörk.
2: Svo mannrækt
3: meður en ósnortið.
4: En ég fer ekki alveg manna mun sko með náttúru hvar hún mér stærlega gaman í einhverju náttúru Spáni eða Íslandi eða þess vegna Danmörk
3: Mér skemmtur þegar maður sé svolítið eitthvað manngjart í henni eða spór
4: Ég það kannski munurinn að það mikið meiri í Evrópa án sem að sé manngjart náttúra að sé ekki þessi bara hérna og hefla náttúra kannski og maður getur orðið leiður eins og ég bjóði 4 ár í Berlín og það maður fær einhver svona skrýtna klaustrofóbíu við þetta þú veist það, í rauninni flutti ég til Berlínar að því ég vildi meiri náttúru fyrir son minn, að því það svo mikið opnum svæðum þar og það svo auðvöld að ná í svona þessa náttúru tilfinningu en hún alltaf einhvern veginn manngerð, það alltaf einhvern veginn búið að hanna þó að hann virðist vilt að búið að hanna þetta allt
2: og, Það mér, ég var þetta hérna, það var að tala bara í morgun, að hérna, því ég að fara til Króatíu á ljóðahátíð, og það var hérna, hérna og sem sagt, fyrir nokkrum árum, eða fyrir alveg 15-16 ára meður að vera hérna að þá fór ég, þá var ég á ljóðahátíð í Slóveníu og hérna og fór sem sagt, þegar ég var að fara af hátíðinni þá fór ég hérna tók ég sem sagt, fór ég til frá Zagreb þannig ég sem sagt, hérna, fór, tók legubíl og það sem svo merkilegt við landamærin hérna, og situr sem í mér er sem sagt, það þau eru náttúrulega flöt, það ekki þetta fjallakar og alltaf ekki það sem maður keirir yfir en náttúran snar breytist það bara allt annað, bara svo þú keirir yfir beinalínu og það bara allt önnum tré, það allt lítur allt öðruvísi út Króatíu megin heldur en það Slóveníu megin og þetta svo skrítið, minn sem maður vanur í þú veist, ok, þetta sé á, eða þú veist, eitthvað sem maður svona einhvern veginn býr til þessa svona að þess vegna sem útskýrir þá mismunin en það sem við, sem sagt, mikið af þessum sem við köllum sko, þú veist, auðvitað líka til gróður pólitík, auðvitað bara búið að vera ólík gróður pólitík í þessum löndum sem við gera það verkum að öðrum megin eru svona tré og svona vexalt og hinum megin eru eitthvað allt annað sko og það hérna, en báðu stöðum þá lítur þetta út eins og þetta sé bara einhver skór
4: En til fyrir sig, ég fyrir líka með að fara bara Tjekkland Slóvakía, að náttúran varð alltaf svona, er alltaf svona stærri fjöld bara, að varð alltaf svona smá meira og meira brjála við að fara lengra
2: Já, en þetta var ekki smá saman, þetta var bara, þú veist, það var bara strik í sandin og bara allt annað hinum með
1: Þannig að þetta var manngerði náttúra
2: Já,
1: alveg svona alltaf að segja um alla náttúra á Íslandi, hún er manngerði vegna að hérna kom fólk og hjónur öll tré og eitt í landinu já. Og bjó til þessa eyðimörk sem að við dáumst að í dag að því hún er svo ósnortin
2: og
1: snortin þetta er manngerð náttúra
4: Já, þetta er alveg nýtt heika bæði laufi og náttúru með þessu
3: þætti Já, þetta er að Berlín hafa sagt, ég menn ekki hver að það sem sagði það að borgin getur að sko sýni svona náttúrunni eða sveitinni en sveiti getur ekki að sýni svona náttúrunni það bara vega sjoppan hún bara nærði ekki sko. Það ekki eins og bara sé komin í borg
4: Nei.
3: Það staðar svona ég vana ég sé ekki en hérna þegar að Björk og Sigurós voru upp á sitt besta með að svona selja veistu ég ekki hvernig orða að tala um það svona hugmyndinu íslenska listamanni sem sprottinn inn á náttúrunni þá var verið að reisa Kárahnjúkavirkjun og ég man að Pétur Gunnarsson sagði að sko hljóma næstu þessu hjartamittur urðað við undi hné eða ekki að hjarta Íslendingsins væri hérna á hálendinu og mér fannst þetta að vera alveg rosalega skrítin hugmynd að ég hafði aldrei verið alveg upp við hana. Hálendið var bara fjarartálmi og bara svipað og skóarnir í Svíþjóð eða í Þýskalandi eða eitthvað sko. Og þá kom eins og svona hugmynd um að það væri eiginlega hugmynd um að eiga frelsið upp á hálendinu. Sem að Pétur var
4: með. En þetta helst kannski eitthvað þannig en þetta ekki að svolítið á svipum tíma sem mitt svona Sigurós og þessi stemmar í kringu Sigurós og Björk og þetta rosa mikið að höfða mitt út í höfða svona út í heim en það öll þessi pólitík hér út á virkjunum og út á Kárahnjúkavirkjunum og einmitt, þú veist.
1: Það byrtist á MBL fréttamynda því þegar var verið að bera Jónsa í Sigurós út úr borgarstjórnarsalnum vegna þess að hann var að mótmæla Kárahnjúkavirkjun.
4: Já, þannig að þetta líka sko kannski fílalt þau í þessu einhvern veginn. Og náttúrulega þetta skilaði sem alls konar móti, þú veist, fullt af fólki sem kom hingað að læra íslensku bara út af þeim. Og þú veist, þetta hérna...
5: Myndi þetta gerast í dag? Eða verið að byggja virkjun, myndu við bregðast eins við eins og við gerðum á þeim tíma? Ég held ekki.
1: Það ekki víst.
5: Það eru aðrir
3: þættir
5: sem að við
3: erum
5: að
1: verðast. En þú nefnir þetta með náttúruna og Björk og Sigurós og svo fram með svo hvernig útlendinga líta og lýsa tónlist Sigurósar eins og það sé þess að vindgnauð og svo fram með En það er fólkið náttúrulega varpa sínum skilningi á þetta og mér finnst það svo rosalega interessant að því að það svo gaman að hlusta tónlist með textum sem hún skilur ekki. Vegna þess að þá getur textin þýtt hvað sem og þannig verða þessir söngtextar sig eða tökum dæmi eins og lagið Heysáta í því kosti muni eftir í lagið Heysáta sem hérna lag vinnuslis mann sem að verður undir hérna heyvinnsluvél og deyr og svo hérna les maður þetta erlendis og þannig verða að syngja einhverra náttúru og einhver straumhvörf og svo framvegis Þetta náttúrulega eitthvað sem að...
2: Vinnuslýs.
1: Þetta er fallegasta lag vinnuslýs sem ég veit.
4: En ég man sem þetta skemmti við átni vorum saman að læra spænsku í Barcelona. og ég bjó hann á Rambla del Raval og var svo mikið eitthvað spennt að búa í Barcelona en ég vakna á hverjum einasta mótni við Sigurús eða Björk. Það voru tveir strákar sem byggu á hæðinni fyrir ofan og þetta var bara alltaf í gangi og þeir voru einmitt að fara hinga svona og vinna í náttúru þetta var svolítið yfirþyrmandi stundum
1: en fyrir þetta fyrir þeim var það að hlusta á þessa músík og upplifa íslenska náttúru
4: já, en þetta samt svolítið sko hvað nútíminn mikið ímynd frekar en staðreynd
1: já, einmitt
4: eða svona, það alltaf bara ímyndin verður svo sönn.
5: En hún getur örfað ímyndunaraflið sem er svo skemmtilegt að hjá þeim fæðist kannski svo eitthvað einhver þriðja stærð sem gjör ólík öllu þessi sem kveikt í neistan alveg eins og þegar ég hlust á blús eða eitthvað, ég veit ekki um þessa sögur og ég heyri sargi í plötunum svona með langar ekki endilega vit og mikið harmin á bakvið, guð með góður ef maður fyrir að lesa alla listamenn það engin þeirra hamingjusamur
2: Það erfiðast að blústólestamennina eða hvað þeir eru mikil hérna ofbeldi sem eru skítalar
5: Þetta kemur úr djúpi svona sálar myrku
2: Á slöfunni tími með mjög bara einlega engin að þú myndi fara í gegnum blúsögun það væri bara engin eftir sko
4: Nei
5: Og þetta kveikir samt eitthvað í manni. Það er eins og maður fá eitthvað traust á því að einhver geti varpa sínum sásauka fram og þá pláss fyrir manns eigin, skilji, nú ekki, þetta hljóma dramatískt. Þetta svona, þetta kveikir hugmyndir.
2: En svo samt svolítið skrítin vitt í þessu. Þú veist, ef þú tökstum með, ok, þú veist, hérna Björk og Sigurós og Múm og öll þessi sena, hérna verður til þess að koma fullt af, fullt af fólki til Íslands flest og lær tungumál eða eitthvað. Svo völdum við þeim bara vombrum þegar við sjá í gegnum hvað meinar þeir langar þeir að gera þetta hér svo, það að byggja hús í þeim við þetta fjall sem svo fallegt og eiginlega allt
3: það verður nefnilega til Ísland sem í hugum útlendinga og þeir eru miklu fleiri en við og það Ísland getur orðið svolítið stærra en það Ísland sem að við
2: og það Ísland fer að þjóna líka sama hlutverki og landsbyggðin þjónar fyrir Reykjavík að vera svona skipti lit og þökunum og húsunum vegna það varst einhvern veginn búin að eyðileggja eitthvað við bæinn
3: það verður svo frakkar í bókinni hans hérna kortið og landið það sem að við erum meir og minna þykjast að vera frakkar fyrir í asíska túrista
4: já, ég missil velbekk
3: það er svolítið þannig ég býr niður í bæ og það er náttúrulega það er engin íslendingur eftir það segir mér hérna formaður íbúafélags miðbæðirins af því að hún labbað með hundin sinn að hún þarf að segja sko 14 manns til vegar bara með því að Þeir vita náttúrulega að það ekki túristi með hund. Það ráðist ef það finnst sérst íslendingur, þá ráðast túristandur á að þess að spurja hvað bóklöndu og stíkur.
4: En mér fannst merkilegt að hann var nefndur í hérna, hérna Epstein-málunu öllum daginn sem, nei það verið hérna Giselle, hérna, franska kona. Það var einhver að taka svona, hérna feðraveldi fyrir í Frakklandi og þá var hann nefndur. Sem er, já, sem er höfundur sem ég hef alltaf hérna haldið upp á sko.
2: En, í hvaða samingi var hann nefnd?
4: Sem svona einn af ástæðanum fyrir því hversu mikið feðraveldi Frakkland
2: Ari. Hann var alltaf bara hérna, hérna mikill hérna kvenn fyrir lítari.
4: Ég hef alltaf hvað er satir og hvað er þú veist
2: Það bara, þú veist, þú getur bara hlustað á viðtöl við hann, sko, hann talar alveg svona, þú veist, það ekki bara persónurnar í bókunum sem, að, hérna, sem eru svona, sko, og nú, nú ætla ég ekki að draga út, ég veist, líka frábær rétt, sko,
4: og
2: ég get alveg lesið bækurnar aðeins aðeins að, hérna, hérna, taka tillit til þess að, hérna, ég held að hann sé algjör, hérna, já, bæði drullus okkur og mjög bara svolítið lost, sko, svolítið augljóst, eins og sást kannski best á því þegar fór að leika því þegar hérna klámmynd hérna í Hollandi og, og ætlaði ekki að gera það og var sem einhvern veginn komin í einhvern málaferlum að láta draga sig út úr þessu um að búin að...
4: En það sem þannig að bækurnar séu teknar alveg bókstálega sem bara hluti á vandamálinu, eða þú veist?
2: Hann náttúrulega, sko, þú veist, ég myndi segja bara eins og bara mjög margir góðir rithöfundar, þá þarftu ekkert að hafa... Þegar, þegar hann komin í bókmyndirnar þá eru þetta aðstæður og þetta eru sérst hugmyndir sem að lifa þú veist, hann skapar þar bara hálfu sérst, og hann setur, ef hann góður rithöfundur þá er hann ekki, þú veist, þá kemur það ekki fram í þannig að sé hann tróða því ofan í mig en auðvitað getur bækundina sem verið fullar af þú veist, fólki sem hefur álíka skoðanir og hann en það þarf ekki endilega að trubla minn lestur
4: Ég hef alltaf bara lesið þetta eins og skáldskap og hérna sem þið er og hérna og hann hefur stendur verið svona einhvern veginn skringila forspár með furðulegustu hluti
3: svona röddin
4: já, hann er svo gjörsamlega en það hann kom inn svona einhvern Íslands og það var við spjallum við hann á Sólun Íslandus það var eiginlega kannski bara svona furðulegt að væri ekki fleiri að þú veist þetta var bara hvað þriðjudagskvöld á Sólun Íslandus
2: á fullta fólki, ég var hann
4: já, ok, en þú veist, maður held, ég hef alveg held að það yrði í Laugardalshöll
2: já, var ekki... þetta var eitthvað illa auglýst eitthvað
1: á hvaða tíma var þetta, hvaða var þetta
2: eftir röðundina þetta 2012, ég man að Hallgrím Helgason var að lesa það var að lesa ljóða þýðingarnar sem hann fannst rosa skrýta því að Hallgrím var svona eiginlega að koma út sem rosa mikill feministi sko og svo var sett Friðrik að tala við hérna Wellenbeck á sviðinu og þeir einhvern veginn og Hallgrím var svolítið eins og illa gerur hlutur held ég, hún fannst þetta ekki alveg mjög þægilegt sko og þetta var hérna og svo fór ég með Hallgrím á bar og hann var hérna ég manna þá gekk allt svo vel hjá mér ég var að gefa út ílsku og við vorum að tala það það 2012
4: en ég fann svo fyndi að það setningna og ekki sko ég bara hafi þetta eftir honum þetta ekki mín að hérna það spyr hann einhver út í bókina sem að hérna ég var ekki kort á landa sem var mikið myndlist hérna nútíma myndlist þannig að hann fær einhverja spurningu hana Og hann svaraði ekki strax hann eitthvað svona veifa og vildi fá ábót og rauðinsklassi sitt og eitthvað svona, svo eitthvað tekur hann góðan sopa. Svo segir hann bara eitthvað, nútíma myndlist fyrir ríkt fólk til að sýna það í peninga. Og svo bara punkt.
2: Já, sem alveg bara
1: valið punktur.
2: En talaðu, sko, við nú dettum við eitt með, hérna, með, sem sagt, þetta með þjóðarímyndina og, sem sagt, og þetta, þú veist, að leika sig og, hérna, og hvað, sem sagt, einhvern tímann hefur það slegið mér að mikið að þetta bara þessi talsu til að til þessi rithöfundum sem að skrifa sig og kannski tólestamönnum og myndlistamönnum sem að skrifa sig inn í þjóðarklísunar sínar og ná svo mikli velgengna fagna erlendis en eru kannski ekki nota kannski ekki mikillar hérna, velgengni heima og mér dettur í hug sem dæmið sem ég með í huga er Artur Pasilina finnski hérna sem skrifaði dýrleitt fjölda sjálfsmorð og hérna ár hérans og fleiri svona stuttarbækur mjög finnskar og hérna
4: mér fannst það mjög skemmtilega
2: og hérna og rosalega vinsælar þú veist alveg bara hérna mjög vinsælar á Íslandi rosalega stórar í Frakklandi og þannig ég bjó í Finnlandi í 5 ár og hérna þekki mikið af finnskum rithöfundum og þeir eru allir bara Jesus fucking Christ Artur Pasilina hérna. hérna þeir upplifa þetta sem bara einhver sem að sé blóðmjólka allar sko verstu klisjurnar Finnland einhvern veginn og selja þær útlendingum bara hérna
4: en hann varð alveg svona tísku hérna
2: hann var alveg upp úr aldamótum var alveg ofsalega stór sko
4: já En svo kannski líka bara eins og margt bara lifa sitt skeið, svo eru þeir orðnir og eða þú veist
2: Ég held að hann sé, hann nú sem ég held að hann nú bara frekar gamall þá sko. Ég veit ekki hvort hann á lífi ennþá sko.
1: Þetta rosa interessant af hverju ekki hvaða íslenskur rithöfundur að gera þetta?
2: Ég get náttúrulega ekki sagt það í beinni útsendingu.
1: Nei, okay.
2: Geta mæta ásendir rithöfundur sem bara til sko.
4: Getur gefið okkur einhver tips?
3: einhver sem dauður bara.
1: Já,
2: já. Nei, það verður náttla sko í þessu dæmi náttla þyrfti að vera einhver sko. Okay, ég skal taka dæmi.
3: Það það en, kannski ekki hægt að selja, ég Gunnarsson reyndi að selja Ísland sem eins konar vestra.
2: Já.
3: En það bara það var ekki pláss fyrir það. Það voru vestrarnir og það var mafíusagan og það bara ekki pláss fyrir eitthvað svona norðra.
2: Já.
3: Því miður, það virkaði ekki honum.
2: Nei, það sko dæmi sem ég langar að taka, ég ætla þá bara taka fram hérna kannski fyrst að þetta nefnilega bók sem að mér hérna finnst mjög góð sem sem millibókin í þríleiknum hans Jóns Kalmans. Mm-hmm. Þarna landpóstinn að ganga yfir fjallið. Hún eiginlega ekkert nema það og mér finnst eiginlega hérna alveg svona sömu hlýtur hjá Jóni Kalmar sem fara í mig væmni og svona sem getur verið en mér finnst eiginlega bestur þegar hann svona bara leggst alveg ofan í hana og það verður ekkert nema bara þetta þessi bara flæði af einhverjum texta og hann leifir sér bara það engin helvíti söguþráður eitthvað sko en þarna líka einhver rosaleg svona Íslands klisja sem ég held að þess að sé þú veist, mjög auðveld í útflutningi sko En hérna en ég ekki endilega viss ég myndi kaupa þessa þjóðfélags lýsingu sko ekki einu sinni á landpóstunum sko þá vissu mér hérna
3: fyrir sunni gæti verið
2: Lagsnes betri sko Eiríkur. Hérna í því sko
3: fyrir sunni gæti verið Eiríkur Örn Nordal segir Jón Kalman selja útlendingum dauða klisjur Íslands
2: einmitt þá farðu hérna farðu alla smellina sem meilt sko en hérna En svo eru, já, ég veit ekki, það ábyggilega betri dæmi, sko.
3: Þú ertu að rata út úr mýrinu.
2: Já, já.
1: Þú ertu að
2: fyrir gæðir, sko. Ég er það búin að, já, nú ertu að fara, sko, afsvöldið, sko, að verður

0: veist, bara fekk alveg
1: frumbyggjaskáld í Norður-Ameríku.
0: Já, bara fekk bara strax eitthvað
1: hundasvæðinu.
0: Og svo en svo ákvað ég einhver tíma þetta gerist náttúrulega fyrir vestan og ég ákvað bara okay, ég verð að lesa þessar blessuðu bækur. Látum að hafa þetta. Og ég las þar sérstaklega miðjubókin fannst mér bara, þúst, alveg stórkostlega sko.
2: Við erum okay, fyrir einhverju. Okay, þetta bara þú verður að segja annaðhvort ef þú værir að fara eða og þú þyrftir að vera einn í 12 mánuði og þú mætti bara annaðhvort taka músíkinnar Laufeyjar með eða bækurnar Jóns Kalmans. hvort myndir þú taka?
0: Ég held að sem ég fengi meira út úr bókunum hans Jóns sko en þetta myndi taka mig með bækur augljóslega ef ég hérna þyrfti að taka bækur að tónlist en hérna Nei, nei, og svo það, nú, sko, ég hef ekki þetta, þú veist, hérna, hef ekki þetta antipata á Jóni sem að, hérna, steinabræði til þeim sem er mjög, hérna, vinnur mín hefur verið mjög vokalum, sko, en hérna, en sömt, en það eru hlutir, hérna, og ég bregst, það fysiskt, þegar maður fær bara, svona, svo sigursjokk, þú veist, af einhverjum sem of stort, sko, það hérna, bara geta ekki lengur, sko.
3: Það hljóma samt svolítið spennandi, ef eitthvað of, eitthvað, það getur stundu verið, svolítið, en...
0: Það fer líka yfir sko eins og Raggi Kjartnar getur verið með þetta en hann, það verður einhver vitt í því sem að, veist, sem að stöðar mig aldrei veist, einhvern, en ef Raggi Kjartnar myndi gera verk sem myndi hjarta mannsins, þá var ég bara eitthvað
3: kannski af því þetta var... ekki þitt fag gæti verið að gefa þér einhvern
0: en það líka íróní, það eitthvað þar sem að mér veist vera sko veist,
4: en eins og nefnið alltaf þá fannstu hvað þetta var gott þegar þú sleftir tökunum á sjálfviður og bara
0: Algjörlega.
4: Bast með flumnum
0: og þegar ég þurfti ekki lengur að vera að fylgja einhverjum söguþræði söguþræðurinn var, hann trublaði mig held ég að þess að þar var þar festi ég mig kannski of mikið í þú veist, einhverju svona hérna ímyndarsköpunar þú veist sem trublaði mig þú snekkur
3: það frelsi hálendisins, það engin sögur
0: búa til eitthvað legend sko. Og mér varst legendið bara, þú veist, maðurinn gengur yfir hérna hæðina og veðrið vont bara að það bara döðum ráli
1: sko. Okay, við hefum nóga listamennu sem að selja útlendingu svona ímyndina af Íslandi, það bara þannig
0: já. Já, já.
1: En við hefum ekki svona mikið svona óþekkum mönnum eins og vorum að ræða hérna að hann
2: Hver var óþekkur?
1: Hérna Vennbæk
2: Já
0: Vennbæk
4: Og jú, ég meina
0: Steinabrægi
4: er óþekkur, já
3: Guðberg og Berg
2: Ég samt að hann skrifa samt inn í á einhvern hátt ákveði svona
0: Höskum ára alltaf með bókinu núna hérna, jólin hérna, sem að var að hérna, skemmast út í hérna með styttuna sem göbbelskaf Hermanni Jónassinni og nú svo sem óþekk bók en hún fékk ekki þess að hún var ekki nógu mikið lesin og
4: hún var mjög ögrandi sko mjög ögrandi fyrir þá sem þekkja
0: fyrir þá sem lásan á sko
1: það ekki vandamál á Íslandi að við svo fá að við rúmum ekki svona óþekka listamenn
0: Það spurning líka hvort þú ert að
1: sko við erum alltaf að passa ja afsóttinu rithöfundasambandinu.
0: Þetta já en þetta alltaf eins og með jazzinn til skilurðu þú veist en það þýðir ekki að sé allir að fljóta upp og þessir óþekku listamenn þeir eru til og tilraunalistamenn og framúrstefnu fólk sem er að blanda og gera alla skapa hluti en það sem flýtur upp er svo allt annað sko. Við erum að ræða annars vegar þessir hlutir við erum að skapa alveg óhemja list og ég heldur sem að búa til rosalega mikið af góðri list.
1: En í Frakklandi væri þessum óþekku mönnum og
0: Sko Wellebeck gerði það
1: og klipi rassinn á allir
0: Já, en Wellebeck náttúrulega maður sem kom upp skilur á tíundu áratögnum hann ekki maður, þú tekur hann ekki sinn dæmi með eitthvað sem að gerast í dag það engin, þú veist, þú getur ekki nefnt með svona neitt manni í franskri menningu eða konu sem svona í dag þú veist, það bara ekki til
4: Hvað með hann hérna Despres?
0: Despent, hún náttúrulega hún náttúrulega hérna jú, kannski einhver leiti, en hún náttúrulega samt sko alveg orðin 20 ára fyrirbæri sko.
4: Já, hún svo, já. En, já, en art
0: Jú, kannski, ég veit ekki.
2: Mér finnst miklu frekar að maður sé kanseleraður þegar maður skrifa blaðaefni heldur en sem rithöfundur. Þú veist, rithöfundur, það alveg ákveðið svona skilningur hérna, bók. en hérna, og þú veist, það alls konar alveg sem fólk hefur gert, en
4: En síður það sem hún skrifar blaði eða segir í útastætti.
1: Þetta þýðir að við tökum það meira mark á fjölmiðlunum heldur en listinni.
2: Ég veit ekki hvað það eða kannski við erum með minna fjölmiðla læsi, mæltast við með heldur en aðra Norrlandu þjóði til dæmis það var bara í fréttunum daginn við erum kannski bara svolítið banal
3: Einmitt, áhugaverst
4: Þannig að fyrir vikið þá kannski erfiðar að vera óþekku listamaður ef að fólk njá, neðu þetta bara skaldskapur
2: Já, þú veist,
4: við byrjum bara listat gjörningur, það við tökum ekkert mark á þessu
3: Einmitt
2: Já, þú veist, fólk alveg, þú veist, eins og ég oft tala um hennan þarna þegar mál og menningu var með hennan fagubókaklúbu og þau voru fleiri en einn held ég og það kom út oft svona einhver svona bara stólpaverk

0: þá lás þetta bara allir einhvern veginn, þú veist, bara heilu kynslóðina sem kunnu eitthvað utan að 100 ára einsend eða meistarinn Margarítu og allt þetta að þú veist þannig að það alveg einhver svona töluverð reynsla af, af því að vera, lesa alls konar bækur og, og þú veist og ég veitna bækurnar hans Michelle Welbeck, þær kom út þú veist, hvað, 90 og eitthvað byrjuð þær að koma út
1: já, ekki? Umlega svona 95 kannski
0: Já, og fólk með áhuga bókum var að skopla bara alls konar í sig og þú veist og, og, og það þú veist, fullt að te, líka teprulausum höfundum hérna bara, þú veist eins og fyrirverandi parið Steina Bragi og Kristín Eiríksdóttir eða bara fullt, ég geti nefnt marga en hérna nei, ég held að þetta sé eitthvað mér finnst ég frekar skynja þegar að, að, að fólk svona vantist stundum upp á fjölmiðlulæsi frekar heldur en skáldsagnulæsi
2: og ekki skrítið, eins og ég held líka að þetta hangi stundum við hver tíðarandin hverju sinni, það fátt sem getur toppað ástandi núna í því að maður sé með einhvern æsingi á sköpunarsviðinu maður bara alltaf aðeins á eftir því sem að gerast og ég held að þá hægi aðeins á þeirri sprengu skilur, maður frekar að gera eitthvað svona sem fylgir með en sko það eru svo miklar umleipingar í kringum okkur að ég held að þegar það komið á annan stað þá annar jarðvegur
1: Það náttúrulega líka eins og með skáldsögu að skáldsaga kemur, þú vinnur kannski 3 ára skáldsögu og svo kemur út einu skáldsögu og hún með eitthvað tiltekið mál og talar hann í 2 vikur og svo hérna jólabókaflóðið búið hérna að þú vinnir fjölmiðlum þá ertu náttúrulega kannski birta grein þú veist einhverri tilvikum nánast hver einasta degi og þú veist það kannski þú veist vikulega eða 2 vikna fresti og þetta náttúrulega ekki nýtt mitt eftir hug stress bara hérna málsvörð mannsmorðingja sem fjallar náttúrulega bara mann sem búinn að vera í hérna í erjum út af fjölmiðlaskrifum sínum hérna í þannig að það ekki ég myndi mér
3: það að halda áfram að skrifa við málið í fjölmiðlum
1: já,
3: það er erfiðar í skáldsögu að skjóta nýju kafla
1: já, einmitt, eða þú veist, minna í einhverju tilvikum en alltaf fólk bara rifja upp sama máli til að halda því heitu einhvern veginn og hérna, þú veist, hérna en, og þá náttúrulega ertu alltaf í þú veist,
3: kannski endur við endur taka líka framhaldsuguna komið bara einn og einn kafli
0: já,
1: þetta er að vera mjög óþekk framhaldsugun
3: Ólafur Gunnarsson skrifaði fyrir að man ekki eitthvað að blaða ég var með þá skrifaði mjög skemmtilega framhaldsugun
1: það var hérna sænst ljóðskáld sem að akkurat í augnabygginu stóluður með hvað hún heitir hún sem þetta hérna gaf út, það orðin mikil tísk að gefa út svona dagbækur í hérna í Skandinavíu og hérna eftir að Lars Norén gaf út frægar, hérna, frægar bækur sig og svipaleit og hérna og knáskort var að koma fram við sitt sem var svona líka þessi autofiksun og það allt saman en á síðustu árum þá verið að koma út alls konar dagbækur og hérna þessi kona hérna sérst gaf út fyrir 4-5 ára síðan, gaf út fyrsta bindi af dagbókum sem verið skrifað, þú veist, á árunum þarna tveimur og undan eða eitthvað svo fær hún dóm frá hérna þegar hérna þessi kona sérst ljóðskáldið er svona surrealisti á 55 svoleiðis álíka ára gömul og það kemur sérst hérna ung kona þrítugt sem skrifar bókadóm hérna þessa bók mjög neikvæðan og sem hún sé bara sjálfhver og bara sjá engan tilgang í því hvers vegna þetta sé að koma fyrir hérna auðu fólk sem bara komi engum við eitthvað hvað hún kaupi marga mjólkubotta þegar hún fór út að búða eitthvað leiðandi og svo sérst að hérna svo líða 2 ár og það kemur annað bindis af sérst dagbókunum og þá bara fullt þar bara hún alltaf að tala tussuna það sem að skrifaði dómin og þá var sérst alveg á góðu tímabili núna í hérna síðasta hausta þá var sérst það sem ég stúra fitt debatten það stóra tussudeilan tóki fyrir sænskan menningar það sem allir voru að, þú veist, og þá var aftur þetta skilur einhverju þessi minnstur þeir sem að þú veist, það voru eldri konundar sem voru komnar einhverju svona pönk sem að voru bara einhvern veginn, þú veist, þetta má og, og svo unga konan sem að skamma eldri konuna því að konur með ekki eldast og svo var sem sagt, svona endalust að einhverju svona identitet spurningu sem voru grafnar inn í þetta og hérna og hvort það mætti yfir höfu skrifa svona fólk og hérna og eitthvað, en þetta náttúrulega hérna þú veist, þannig að það getur alveg ég held að það hafa verið mikill stormur fyrir hérna báðar þessar konur
4: það var náttúrulega komið upp svona mál hér það sem að verið að skrifa nýlátið eða jafnvel ekki látið fólk
1: Já,
4: skáldverk sem hafa vakið mikið umtal og leiðind og læti sko.
1: Jú, jú, jú, jú. Það er alltaf getur alltaf að koma inn og það eru.
3: Það getur svo mikið svona.
4: Nei, það gerir
3: svo þetta að vera konan sko. Við 1000 gráður.
4: Já, til dæmis
3: já. Það hefur nú reiknað með að það myndi lifa bara lengur svona.
1: Mikið er lítið alltaf líka spurningum dúblunum sem þú ert í sko. Ég veit ekki betur það liði svona kannski hálft ár síðan Helga Kress birti bara langa ritgerð konan við 1000 gráður.
3: Þetta
1: sem hún búin að vera vinna í var og fyrirlestir sem hún hélt sko fyrir alveg þú veist, sjö árum eða eitthvað sko
3: Þetta minnst að það interessant mál sko, það ekki klárt að kannski það sko samtal sem að mun aldrei klárast af því það bara ólík sjónar með því
0: En sko það það sem gerir oft þú veist, líka bara svo mikið gildi í rökræðinu og samtalinu og rauðhildinu og öllu því að þú veist, þar erum við með bara getum við verið að takast á við bara svolítið flóknar spurningar það svo mikið dýrmætti því og það kannski einmitt sem vantar svolítið, við séum bara stundum að leifa þessu, vera svolítið ósvífin
3: í þessum debri. Það reyndum að ég hef byrja að halda að séu svona enginn á íslensku menningu að það að við erum alltaf að flýta okkur að verða sammála eitthvað, til þess að geta hægt að tala
0: til að því við hittumst í krónunni eftir hálftíma
3: það svona, svo séu bara panik í öllri umræðu að við komumst upp er laufi góð eða ekki, það bara við verðum að komast að þessu
0: saman
1: þetta svíjar tala þetta nákvæmlega saman, það tekur sko konsepti sem þeir nota og bara kemur mjög oft upp konsensus samhället, að þess að þeir þurfa að vera þessi konsensus
3: samhället
0: Já, við þurfum ekki að vera sammála og ég held að það sé bara svona undirstaða svolítið í bara svona sálfræðipælingum að
2: þú veist, sjálfstæðri hugsun
0: fólk, þú er hlæð og fólk sé pyrra út í þig
2: En þar komum við inn á
3: áfölda gott verk
1: Það alltaf kosið
2: Kannski þetta eitthvað viðbra við áfalla umræðinu sem ég finnst vera bara endalaust skilur, það alltaf verið að tala áföll og mismunandi erfileika sem fólk eru að vinna úr í fjölmiðlum og þarf og svona, þá kemur þetta viðbra við ætlum ekki búa til ný áföll í umræðinni og hamast á einhverju að við verum fljóta að fara í mannin og svona, við komumst ekki niðurstöðu og það kemur bara fát
0: En þetta of þröngt sjónum við þurfum ákveðna ósvífni við þurfum að vera svolítið áræðin og við hefum ekkert líka bara þora að hafa ekkert alltaf rétt fyrir okkur
4: við þurfum, þurfum óþekka listamenn
3: og sannarlega þurfum slagsmál og ásóttíð ríðar þessa fasis
0: Já Já Hvað kemur þessa ásóttíð
4: Það er reynda
1: fram ásóttíð ríðar þessa
4: reynda fram ásóttíð ríðar
1: og ég bjó hana til Ég kemst nú ég heitir það aldrei neitt sko
0: Ertu til að skrifa lifa nóvelu sem bara ásóttíð ríðar
1: þessa fasis
3: Auður, þetta verður náttúrulega upphafs leikritið í
0: útvarpsleikrið
3: ásóttíð rýndatarsafansins
0: mjög
1: skemmt það bara hætta á þetta bara að raunverulega stefna bara saman hérna nokkur góðum fjandvinum
3: herðu, það gaman að fá okkur og ég svona bjartsýnn á íslenska menningu það margt í gangi hérna við erum hérna ágætt í menningunni svona með að við margt annað erum með, það ýmislegt sem við erum ekki góð í
2: Sjálfsýrólían, við erum ekki góð þar
3: Nei.
2: Það mætti bæta henni við í það að rífast og skammast og vera ekki sammála og svona Já. Ef að við getum það með ákveðinni sjálfsýróníu, það sem að hangum ekki í því að vera sár og taka því persónulega það væri óskandi
3: Það nú víða sem að það eiginlega reglan að þú mátt eiginlega segja hvað sem ef að þú hæðist svona aðeins að sjálfur þá ertu búin að fá eiginlega fullkomið málfrelsi til þess að gera hvað sem
0: Já, þetta líka við sjálfsæfisögulega skáldskap.
4: Já.
0: En sko þegar
1: mamma... Það ekki bara blott alltaf hina. Það ekki bara að segja hvað til hini kynni
3: pakkinu.
0: En sko, maður má vera mistakur í menningu. Það
3: svo
0: það líka.
3: Lera,
0: og hérna, það kannski leikleðinni í því að vera mistakur. Og svona, bara listamenn með að vera mistakir og við með að vera mistakinn. Og þú veist að ég held að sé líka bara þetta að vera ekki að taka allt of hátíðlega allt einhvern veginn eða þú veist, svo ég mjög hátíðlega að segja þetta
3: Já. Svo má brjóti þetta líka, ég þetta datt aðeins út og var svona datt ég eitt í auðvægir að vera að skrifa svona mannlýsingar eins og var gert í Gerlanda sem voru oft þannig að menn voru að taka fjalla hinn og þennan og hæða svolítið af hann
0: Já,
3: það svart. Það er líklega myndi það ekki meiga í dag lengur. Af því maður að hæðast að sjálfu sér.
0: Já.
3: Fyrst.
2: Það er svona vand með farið, sko. Mér finnst mjög gott eftir mörg læk á einhver verk sem maður hefur gert að ákveðið setja eitthvað sem gefur svona hámark 5 og það allt svona nánustu vinir, þá veit maður að allt í lagi, það gefur ákveðið frelsi líka að falla úr tísku, ég hef alveg upplifað það og já, þess vegna við þurfum að geta ærslast.
1: Svo það líka eitt sem að okkur skortir, ég náttúrulega þetta sem þetta vera með fleiri pól, af því við erum rauninu, það allt í Reykjavík og það hittast allir í Reykjavík, það allt svo samræðan hérna, það getur það sem getur gerst sko, þú veist, í aðeins stærri löndum svo hérna, svo ert með, þú veist, Stokkhólm Malmö, Gautaborg og eitthvað þá getur fólkið í Malmö verið að skrifa svolítið kvikindislega mannlýsingar fólkið í Stokkhólmi og fólkið í Stokkhólmi verið að skrifa kvikindislega mannlýsingar fólkið í Gautaborg og það getur orðið svona þú veist pínu þannig og þá verður það átök og dýnamík sko.
3: Ég verð að benda þér á Ísfyrðingur hér að þú getur ekki gagnrýnt okkur Reykvíkinga fyrir þetta, við erum Stokkhólmur Það sem að vandinn það að Ísafjörður enginn helviti skautabók.
1: Nei, það alltaf bara hérna, ég er of fár.
2: Frekar Akureyri, ég þekki þennan ríg vel, og vákvama var þreyttur á þessu, sko. En,
0: varstu Akureyri?
3: Ég Akureyri. Maður finnur það þegar maður kemur til skautabókar, þetta önnur miðja.
1: Þetta önnur miðja.
3: Þetta ekki Stokkhólmu 2, þetta bara allt annað.
1: Og meiri sem Malmö sem ætti, sko, þú veist, bara út af nálæðinu Kaupmannahöfn raunum voru að vera innanhól, sko, samkvæmt öllum svona lögmálum bara þessar litlu borgir sem eru of nálægt svona sterkum miðjum og það var samt málum það var líka rosalega sterk, sko.
3: Það var bara sterkari landsbyggð. Það hlutaði að verða niðurstaðan þegar við bjóðum Eiríki Erni
1: Valdar. Já, það var viðbúið.
3: Helsta talsmönnurinn landsbyggðarinnar er það fáum sem eftir eru.
1: Já.
3: Þú ert alltaf velkominn hérna þú kemur í bæinn að maður auðvitað borðinu.
0: Þetta býðan að hlaupa að þú getur haft fréttar þetta á landsbyðinni.
1: Já.
3: Erðu, gaman að koma og spjalla ykkur og takk fyrir að koma í svona hálfgerða dagvist til mín. Þannig að ég svona að reyna að sinna einhverju vinnu hérna á samstöðinni. Eiríkur, Kristín, Átni og Auður, gerða þig En við höldum hérna áfram á rauðaborðinu að við erum allir að skilja heiminn og samfélagið og okkur sjálf. Næsti kafli eftir augnablik.
5: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli heimins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
6: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
7: Útboðsspilling, einkum tengd verkfræðistofum, umræðu rauða borðsins eða var í samtali mínu við Björgvin Víglundsson byggingaverkfræðing í vikunni. Það eru dæmi að hið opinbera greiði meira en 20 faldan verkkostnað sem hefði geta orðið vegna tengsla og vegna einhverja sagna að reynsla skipti öllu máli. Við skulum heyra í þessum aldna verkfræðingi sem þorir að tala þegar aðri þegja. Já, velkomin að rauðaborðinu. Við rættum við Atla Þór Fandal í gærum spillingu alþjóðlegra fjármálaafla og pólitískra hreyfinga og hvort peningar væri að koma hér inn í landið. Bók sem ég skrifaði spillingu, besti vinnur aðal. Hún hefur líka verið töluvert til umræðu undanfarið eftir að nokkur eintök fundist af henni og voru seld á bókamarkaðinum og lesendur hafa verið að skrifa hana og fjallum Og af tilviljun þá rakst Björgvin Víglundsson verkfræðingur á umræðum þessa bók og hann setti sig í samband við mig og við töluðum saman bæði í síma og á internetinu og hann held ég hefur einhverja sögu að segja af spillingu úr kima sem ekki hefur mikið verið fjallað og held ég að séum, ég held ég séum að fara að ræða útboðsmál meðal annars og eitthvað fleira. En vertu velkomin hér að rauðaborðinu, Björgvin.
8: Takk fyrir. Takk fyrir. Þetta er alveg nýtt fyrir mig að vera svona í sjónvarpi.
7: Er það ekki?
8: Jú.
7: Já, þetta var eftir að ganga vel hjá okkur, held ég.
8: Þú segir það.
7: Já. Ég var mjög ánægð með það þegar þú sagði við mig í síman að ég þór að tala allt.
8: Já. Ég er orðin það gamall að hérna, það tekur ég ekki að þegja.
7: Þetta finnst mér svo gott við þorf. Og að því ég myndist aðeins á bókina sem ég skrifaði þannig að þar segi nú einhver staðar að sko gamalmenni samtímans það megi líka þeim við sko 68 ungu kynslóðina
8: Já.
7: Hvað það varðar að þau eru frjáls já. Eða frjálsari já. Að ég að tjá skoðanir sínar og upplýsa um mál sem að hafa leiði í þagnargildi af því að þau eru ekki bundin atvinnumarkaði sem að getur refsað fólki fyrir að
8: Já, mjög grimmilega
7: Mjög grimmilega
8: já, já, já.
7: Þannig að þú ert 68 kynsluðin, unga kynsluðin
8: Já, má segja
7: sem geti fært okkur út úr hömlum
8: Já, já
7: Herðu, Björgvin, hérna þú nálgast áttrætt
8: Já
7: Þannig að þú hefur marga fjörna sopi þú hefur kynst þessum heimi lengi
8: Já
7: eigum að byrja á því að ég spyrji þig manstu hvenær svona og við hvað aðstæður það var að þú fórst fyrst að hugsa já, það nú kannski ekki algjört jafnræði hér eða heiðarleiki
8: Já, ég get alveg talað það, það var hérna, ég var nú vinir mínir voru nú miklu sósílistar og kommunistar
7: já.
8: Á tímabili og hérna og ég hef aldrei verið það
7: nei.
8: Og hérna
7: ég ekki heldur
8: nei. Og hérna þeir, náttúrulega það var þjóðvílinn var náttúrulega hamast í ýmsum málum
7: já.
8: Og eitt af því fyrsta sem ég man eftir það var að tala fyrirtæki sem nú hætt núna fyrir löngu þetta hétt Ræsir
7: já.
8: Þannig að ég meiði engan held ég þó ég ræði með það Og það var auðvitað bara mjög öflugt og gott fyrirtæki, ég voru með Mercedes-Benz
7: á
8: sínu tíma. Þeir, einhvern veginn voru búinir að koma sér inn á það að Reykjavíkuborg verslaði eingöngu við þá með bíla, sko.
7: Já, já.
8: Bara með strætisvagn og alls konar bíla sem að Reykjavíkur, ég alveg minnstu það var með fullt af bifreiðum og ýmsar stofnanir, vatnsveita, hitaveita voru með bíla frá það. Þetta var allt saman versla við ræsi, sko.
7: Já.
8: Og það náttúrulega...
7: Engin útbúð?
8: Nei.
7: Ekkert verið að leita eftir að staða
8: útbúð? Nei, það var engin, það var, menn voru úðar vali í það að vera með útbúð með það, það heyrist ekki. Og svo náttúrulega það ekkert að þetta sanna að þetta hafi verið sérstök tengsl við sjálfstæðislokkin á sínum tíma, sko. Og nú ég ekki að Ætla ég ekki að ráðast á einn flokk, sko, það ekki
7: nei.
8: Og ég vil ekki tengja þetta endilega við sjálfstæðisflokkinn í dag
7: nei.
8: Alls ekki, sko
7: En eðlilega hefur spilling verið mest þar sem að menn sitja lengi við völd í sömu flokkunum
8: Já, ég get farið í ég get svo hoppað kannski inn í nútíman þar sem að vinur minn misti íbúðið svo margir í hruninu
7: já.
8: Þetta nú verkvæðingur þessi maður Og hérna, hann var að segja mér þetta, ég hringdi í hann og hérna verið að svona pumpa svolítið, hann veit mikið. Og hann gat keift íbúðuna tilbaka á rúmlega 40 miljónir. En hann vildi það ekki, ég ráði honum að gera þetta ekki því að það var nú mjög miklu gallar í þessu húsi.
7: Já.
8: Og hérna, en svo var, fann hann þá út að þetta hafði verið sett leigufélagi á okkur 14 miljónir, sko.
7: Já.
8: Og þarna var... Svo ég geti svo þannig að sé sko, jafnræði á milli að þetta var nú Steingrímur og Jóhanna sko,
7: Já.
8: Sem að stjórnuðu þessu
7: Já.
8: Steingrímur sérstaklega sko.
7: Já.
8: Og ég talaði nú með það að hann hafi verið ég veit nú ekki ráðast á menn sem eru kannski hættir í pólitík.
7: Það má alveg
8: Já, en hann, ég tel hann hafi verið fantur að guðs náð sko.
7: Þú telur það
8: Já.
7: Já,
8: hvernig að fór með menn fór.
7: Já.
8: Þetta var ekki nöðsynlegt að gera þetta sko
7: Hann fær ekki fjögur eftirmæli af þinni hálfu sem stjórnmálamaður, Steingrímur Jósefsson.
8: Nei, ég allavega get ekki hrósa hana fyrir þessi atriði, sko.
7: Nei.
8: Hvernig þetta var gert, en við erum komnir svolítið út fyrir kannski beina spillingu. Ég veit þó að það tengdist nú einhver mál, tengdist nú Steingrímur, sko, beint.
7: Já. Já.
8: Það var einhver sparisjóður hana fyrir norðan og sem að einhverju ættingjar hans fóru vel út úr.
7: Já, já.
8: Og...
7: Þetta hefur löngum verið þannig aðgengi líka að upplýsingum hefur leitt til þess að sumir hafa farið ansi vel út úr skaða sem aðrir taka ef við tökum hrunmálið ef við tökum Þorgerði Katrínu, ef við tökum Bjarna Benediktsson, það er náttúrulega alveg haugur af fólki sem að augljóslega fekk upplýsinga forskot og hérna innherja upplýsingar hafa verið við höfum tekið þau mál flest silkihörn sko
8: já, já. Og við skulum bara taka þetta með hérna hvaða innistæður voru varðar
7: já.
8: Í þessum málum það var félagi minn annar sem er nú tæknifræðingur ég tala við marga hans fjölskylda hafði tapað 50 milljónum á sínum tíma.
7: Já.
8: Einmitt þetta var þetta voru þegar það fólk var að leggja inn á okkur reikninga sem að kölluðust, ég veit ekki ykkur verbrjá reikningar sko
7: Já.
8: Og hélt auðvitað að þetta væri bara venjulegi bankareikningar
7: Já.
8: Og svo var það ekkit varið sko heldur voru bara valdir úr heldur voru þessar almennu innistæður voru varð, svo kölluðu voru varðar hitt ekki sko og þetta auðvitað bara þetta ekki rétt og ríkið það skuldar þessu fólki bara peninga ég meina, að verja þetta með sama hætti og ég skal halda áfram þegar ég hérna löngu fyrir hrun þá hérna átti ég sem nú mjög sjaldgæft ég átti smá pening það var mjög sjaldgæft ég í mikinn pening
7: það kom fyrir sum okkar árin fyrir hrun
8: og hérna og ég var í einum ágætis banka og ég hefði með dolla upp að hún segiði með aglustólkan vildi ekki setja þetta inn á verðbjörreikning það hærri vextir ég verkfræðingur og ætti að vita að þetta ekki varið en ég meina, þetta var löngu fyrir hrunum þetta ætti ekki í hug aldrei geta dotti í hug í mínum að búi það til, að þetta væri ekki varið sem innistæða sko en það hugsaði maður ekkit að banka þetta var ekki hægt færi á hausinn en þetta var ekkit varið, þessar innistæður voru ekkit varðar hefði farið illa ég meina, svo náttúrulega nota ég bara þessa peninga sem betur verið
7: En sko, nú ertu hér hjá mér Já. Sem verkfræðingur
8: Já.
7: og ég erum svona mest að tala Já. Þína, þín störf eða sem það sem þú verður áskynið í þínu starfi ég náttúrulega búin að heyra margar sögur í árunarás eða áratugunarás
8: Já.
7: Að það geti verið hérna ákveðið fiff hverjir fái verk
8: já, já, já.
7: Og mér langar að kynnast því aðeins hjá þér
8: já,
7: hvað
8: já.
7: Geturðu sagt mér það?
8: Ég skal til dæmis bara sem að stingast ég trúið í valla sko, eða trúið í valla þannig að ég hringdi í aðlan og þýfgaði hann þetta sko það var þannig að hann það var verkfræðingur og þetta voru byggingafræðingar líka sem voru saman þeir voru litlu sveitarfélagi sem sagt eða buði í verki litlu sveitarfélagi og hérna byggingafræðingarnir voru búinir að vinna vel fyrir sveitarfélagið og voru vel séðir og þetta var smá bygging bara viðbyggingu í skóla og verkfræðingurinn hann býður 1 milljón í verkið og ég sagði býtu, þetta ekki allt og lítið nei, ég veit alveg hvað þetta kostar sann þetta er ekki mjög mikil vinna sann og hérna ég hefði haft fínt út úr þessu og hérna
7: 1 milljón á þessum tíma meiri peningar enn í dag
8: já, þetta hefur verið já, þetta eru kannski einhverja milljónir í dag ég segi það ekki og hérna og nú þessu var hafnað öllu saman, þeim var ekkit þeim var bara ítt út á borðinu inn kemur verkfræði stofa og þeir taka 22 milljónir fyrir verkræði þáttinni í þessu.
7: Já.
8: Já. Ég skal segja það að ég á erfitt með að trúa þessu.
7: Að þið opinbera hafi greitt 22-falt það gjald sem hefði þurft að gera.
8: Já.
7: Ef gengið hefði verið að samningi.
8: Já, þetta er mjög sólítið drengur, þessi verkræðingur, þau munið svolítið saman og hann er mjög sólítið á öllum sínum sem hann gerir.
7: Og hvað gæti þá verið leið á bak við það að...
8: Já, það nú það sem hérna, sko, eru beinar peningagreyslur í gangi? Ég spyr...
7: Undirborðið?
8: Já, ég spyr. Ég ekki viss það.
7: Nei.
8: Sko, það eru prófkjör oft á tíðum.
7: Já.
8: Og eins og ég reykja þau, það eru prófkjör.
7: Já.
8: Og það eru ákveðnir aðra sem að kannski greiða inn í prófkjörs. Púlina hjá hverjum einsta stjórnmálamanni sko. Og þá eru þeir búin að eignast hest sko, sem þeir búin að veðja á sko. Og ef hesturinn stendur sér vel og þá getur hann stjórnað ýmsu inn í þessum hóp sko.
7: Þannig að pólitískt hlutleysi og jafnræði þegar kemur að þessu sé ekki fyrir hendi
8: að sjálfsögðu ekki Nei, annars, ef þetta væri þannig þá væri búið að opna þennan markað Það er búið að opna fyrir langa lengu.
7: Er hann ekki opin?
8: Nei.
7: Hvað er lokað við hans?
8: Það er þannig að það eru ákveðna verkfræðistofur sem að ganga að öllum verkum. Það er alveg sama hvað það er. þú heyrir alltaf ákveðin að þessi gerir þetta og þetta dekka með því að það sé að þeir hafa svo mikla reynslu og byrju, en hvað með þá sem að kannski hafa unnið við eitt og annað hvað, er það einskis virði já, og segja menn það er hitt þeir hafa svo mikla reynslu sko og þá geta þeir bent á þeir hafa vilja vinna hér og þar og það varð það urðu hjáðningar í hjáðsum verkfræðistofum af því að þeir voru byrjað að berjast en hver hefði mestur reynsluna og hérna þá byrjuðu menn að saminast sko
9: já.
8: Til þess að geta sagt já við sækjum reynslu þarna við vorum að vinna þarna fyrir 5 árum þá var þetta fyrirtæki að vinna þarna þetta er bara blekking sko
9: já,
8: þetta er blekking
9: þetta leiðir líka hugann að því hvort verkfræðistofu er þá meiri akkur í einhverjum starfsmanni einmitt með mikla reynslu og svona pólitískt nef
8: Já, pólitískt nef, það skiptir miklu máli
9: Það skiptir miklu máli
8: já.
9: Og fyrir þetta gældur ríkissjóður
8: og sveitarstjóður
9: Og sveitarfélögin og jafnræði meðal verkfræðistofa og fyrirtækja er stekki
8: Það er ekki, nei, alls ekki nei. Þetta er, og það er
9: Áttu einhver dæmi þetta, svona aftur í tíman eða ég spurði þið áðan hvernig þú hefði fyrst svona sett tætnar í eitthvað sem þér fannst ábótavant og þú nefndir þarna ræsi
8: já.
9: En áttu einhver svona atvik úr verkfræðisöguðinni sem þú getur að minnskosti talað í kringum eitthvað aftur í tíman og líka eitthvað nær eru einhver svona manst eftir einhverjum stórum útboðum eða sérlega þú ert búin að nefna þarna eitt verk þar sem að þú heldur því fram að hafi verið 22 faldur kostnaður
8: já.
9: Sem sveitarfélagið var af
8: já.
9: Er einhver svona fleiri tilvik sem þú kannast við úr minniðinu
8: sko einhverju alveg algjöru tilvilin þá sá ég eitthvað tímann þá var ég staddur hjá Reykjavíkuborg og sá hérna lista yfir þá sem átti að fá að bjóða í verk og þetta voru nokkra verkfræðistofur og verkið var tiltölulega einfalt og hérna þetta var bara ákveðin listi sem þeir útbúa þeir voru með ákveðin lista þessir fá að vera með sko, ekki aðrir
9: já
8: og
9: þannig að ekkert sem heitir að menn sitja við sama borð
8: alls ekki, ég meina og það sem menn hafa verið að gera núna við sjáum til þess bíla aga borgina það sem stendur kófi á COO2FI þetta er erlend verkfræðistofa þarna voru menn að saminast sem sagt íslensk verkfræðistofa var að saminast eða að fá þá einhvern veginn inn nafniðra inn til þess að geta sagt já, við höfum svo mikla reynslu og þá geta þær trompað hinna sko. Og þetta er blekking sko. Því þetta er ekki og þetta er ekki reynsla, það er bara ungt fólk sem vinnur hana og það er nú eitt sem er að þetta setur það svolítið í það er vinnur svona í inn í lokuðum hólfum nú í dag og hérna svona almenn reynsla þekking verknæðinga hún minkar við þetta og það er verið að mennta fólk og það sem menn gera í þessum bransa er það að blása út verkin
9: Já, maður hefur heyrt
8: Já, til þess að fá sem mest út úr sko skrifa reikninga
9: Já, maður hefur líka heyrt að ég búið bara einu fundi mæti bara hópur á verkfræðing og allir með 20 skall tíman
8: Já.
9: Og verkkaupi botnar ekkit í þessu
8: Fá sér kaffi bara og
9: kemur hérna. Ekki bara einn
8: Já, og það er bara, ég meina
9: Það eru smiðir sem hafa á samband við mig
8: já.
9: Og þeim finnst mjög skrítið
8: já.
9: Hvað hérna, það er alltaf stórir hópar
8: já.
9: Og mikil kostnaður
8: já.
9: Reiknaður við tiltölulega einfalda hluti
8: já.
9: Sem áður kostaði ekki sko já. Hérna áhöfn heils herskips að
8: hitta sko. Nei, þetta er, ég meina, það er verið að blása þetta út og þetta er ég meina, það er Nú, ég get nú nefnt dæmi, ég var nú hérna, ég nýtti mér nú sambönd sem ég hafði, pólitísk sambönd. Og ég hafði farið í, og við hafði gert, heilmikla ritgerði, ég gerði í háskólanum, hérna, eftir að ég var löngu hættur í háskóla, fór aftur í háskóla og við tókum til með manni sem nú er látin, var mjög framalega í ákunnum hlutum. Og við unnum þannig upp verkefni sem að maður hefur aldrei séð fyrir að síðan sko í sjálfu sér hérna á Íslandi og að vera að nýta ákveðnar þekkingu varandi líkindafræði hvað með það við gerum þarna á við skrifum mikla ritgerð sem var nú birt í erlendum tímaritum sko já, já, allt í lagi og mér að datt nú ég að vera kannski hægt að reyna að nýta þetta eitthvað og fer þarna næ, hef ákveðin pólitísk sambönd til þess að tengja mig og þekkti mann sem var framalega í fyrirtækinum og um böru fyrirtæki að komast þarna inn og leggja eitthvað inn í þetta sko og það gerist það, þá heyr ég, fæ ég símtal það frá verkaðarstofu og þegar fer að spyrja mig út hvort að ég ætli sér að vilja þegar ég segja bara, heyrðu, við viljum bara ráða þig til okkar segir verkaðarstofuna, út af þessu sko
9: já, bara út af þínum pólitísku sambandi
8: nei, út af því að ég hafi komið inn í þetta fyrirtæki þeir voru þarna fyrir sko
9: já.
8: Þeir held að ég ætla að fara að taka eitthvað af þeim
9: já.
8: Það var alls ekki og hérna
9: Og, þetta eru kapotarnir með hérna sjónpípuna
8: já, það var,
9: uppi sem sigla og þeir
8: tengstu einn ákveðin yfir mann hann í hérna þeir höfðu bóðið honum sko, hann var með hann það voru ekki beinagreyslur heldur orðið að hafði hann fengið ykkur staðar í Evrópu það var mjög stort fyrirtæki, verkræði fyrirtæki sérhæft þannig að þeir fengið verkefni í Evrópu einhver staðar að gera ykkur að skýslu sko fyrir eitthvað fyrir einhverja erlenda aðila sko sem hann gerði hér í gegnum þessa verkræðist þannig að þeir áttu þennan mann það var bara svolítið
9: og þeir áttu þennan mann
8: já. Ég hefði getað að því ég hefði nú pólitísk tengsl ég hefði getað lamið alveg svakalega á þeim sko
9: Varstu tengd í sjálfstæðisflokknum einhver tíma?
8: Nei.
9: Þegar þú segir pólitísk meinar það persónum pólitísk
8: Nei, þetta voru, já, þetta voru ekki bara persónapólitískt bæði og ég ákvað það að ég myndi ekki gera það og ég bara hætti þessu það var ekki þetta var stóru vini minn þessi maður í verk eigandi verklæðistofuna sko. Og hérna ég bara, þú veist, ég meina ég labbaði bara frá þessu
9: Ég nefndi kapátinn til sögunar á þann sem er líkingi í þessari bók
8: já.
9: Sem ég skrifaði með sjónpípuna uppi
8: já.
9: Að þeir fara lágt en þeir eru alltaf að fylgjast með
8: já.
9: Og við þekkjum náttúrulega skeiðin þar sem skoðanir þínar voru kortlagðar við þekkjum skeiðin þar sem að skoðanir hérna fólks pólitískar á vinnustöðum voru kortlagðar og við vitum alveg að áratugum saman var þetta þannig að þeir nutu gæðana sem voru tengdir og voru hluti af neti besta vinar aðal en hinir sem sátu utan þeirra beið hungur og fátækifæri og við vitum hvernig það var með aðgengi að lánsfé hvernig tengsl réðu því hvort þú fékkst bankalán sem gat skipt öllu máli á tímum óða verðbólgu án verðtryggingar sko fyrir það skeið og allt það en við höfum kannski trúa því að alls konar Evróputilskipanir og alls konar betrun bætur sem hafi orðið í kerfinu hafi leitt okkur inn á betri tíma.
8: Já.
9: Er það ránglega álita?
8: Já, ég hef á annan félaga eða annan vin sem var hérna líka verkfræðingur og hérna hann ákvað að fara út í að verða hann vildi verða hérna að fara að byggja og hérna og hann fór í gerði tilbúi hjá ríkisköpum og í byggingu og þeir það var, hann lenti strax í vandræðum með þá þeir neituðu að borga auka verk sem er nú svona eðlilegt í svona verkum að það séu alltaf ákveðin auka verk ef það innan við 10% þá held ég þetta sé nú þurfum við enga sérstaka svona játningu við því þeir neituðu því að þá fór hann að skoða magntölur hjá þeim og hann komst að því að magntölurnar voru ekki réttar og þeir neituðu því og hérna hann hérna það tók, þeir lokum borguðin fettustur á magntölurnar og borguðu það, en það var liðu 2 ár og hann sagði við mig sko, þetta er alveg litlir aðilar í þessu, þeir fá alveg sér meðferð sko, hann sagði ég hérna skoða þetta hjá flirrum, sagði hann og þetta er alltaf að sama en ef þetta eru stórir aðilar sko, í fyrsta lagi þá dyrfast menn ekki að, að fara svona gagvart heim því það mæta bara lögmenn og endurskoðendur og bara hvað allir þið að fara að gera hérna svo veit maður ekki hvað þessi stóru aðilar hafa svo aftur inn í stjórnkerfið sko líka það getur nú verið líka eitthvað þar í gangi
9: já.
8: Það verið ótrúlegt eða það væri ekki
9: já, já, það væri mjög ótrúlegt og mörg, mörg dæmi annað sko
8: já, já þannig að þeir litlir aðilar þeir fá sér algjörlega þeir geta verið teknir bara niður
9: já.
8: Og hérna það sagði mér endurskoðandi þegar að það var skólabygging Reykjavík og hann var þá endurskoðandi hjá Reykjavík og Borg þessi maður og hérna og það gengur illa hjá verktakanum þetta var maður sem bauði lágt en var svolítið djarfur en klóraði svona yfirleitt út úr málunum mjög segur en það gekk illa og, og þeir það farið út í það stöðaverkið og gera þetta upp og hérna þar mætir Ingibjörg Sólrún og borgarverkfræðingur og ég veit ekki hvað og hvað og hann er hérna einn og hann var hérna menntaskoðandi með náttúrulega með þessu liði honum blöskraði þetta sko hann er bara tekin niður þessi maður sérðu hann fer miklu ver út úr þessu heldur hann átt að fara sko skynsamast hefði þetta verið að laga þetta til og hérna fá kannski einhverja með honum og reyna að klára verkið það hefði verið svona réttlátast í þessu
9: einmitt.
8: En hann var bara tekin niður og hann var hendi í burtu og bara alveg á nærbúsunum ég held að hann hefði hætt svo í öllum svona bransa en þetta var hann sagði að þetta hefði verið mjög óréttlátt sérðu hvernig þeir koma hann allir allar stóru kanonna koma hann og hirða bara allt af honum í verkinu
9: þetta er rosalegt
8: já sko, þetta er fannst fólkinu eðlilegt sko.
9: Já. Það er svo margt í þessu á já. Sama tíma og já. Flesti sterkari fjölmiðlar á Íslandi eru ekki að veita hinum stóru og sterku mikið aðhald
8: að sjálfsögðu ekki
9: nei, að sjálfsögðu ekki, já. Réttilega, bendir þá þá hérna vitum við hér hafa komið gestir með mikinn trúveruleika sem hafa sagt að þessi sjálfsritskoðun og hegðunarskoðun og hvernig þú þurfur að fitta inn í ramman og komast inn í hópana til þess að fá sæmilega velborgaða vinnu
8: já.
9: Sem kostar því sjálfstæðið að hérna við höfum heyrt fólk lýsa því bara þá þegar að þú velur meistaraverkefni í einhverri grein í háskólanum
8: já.
9: Að þú ætli kannski að nálgast eitthvert samfélagsmál með krítiskum hætti rannsóknarspurningin sé gagnrýni að þá komi bara kennararnir til þeim sem nei vinur ég held og ættir ekki að fara út í þetta
8: já.
9: Það verður bara erfitt fyrir þau að fá vinnu ef þú skrútinerar hérna þessi mál
8: já.
9: Þetta eitt og sér sem er alveg staðfest að hefur verið viðbræð í fleiri neittin deild í háskólanum
8: já.
9: Er náttúrulega svo alvarlegt að það er með ólíkindum að við séum ekki að ræða þetta á hverjum einasta degi
8: já.
9: Sko hvernig getum við orðið fullþroskað óspilt, heilbrigt samfélag, þar sem að allir njóta jafnræðis ef strax sko hérna með móðumjólkinni þegar þetta að mennta þig sem háskóla nemi, ef þú færi þessi skilaboð að það sé best að makka með
8: já.
9: En gaggrína ekki
8: já. Það var nú frægur skákmeistari það var nú heimsmeistari Emanuel Oskar hann sagði hérna í skákinni þá kemst engin lígi eða óheilindi að það er þannig ég meina þar er
9: tærleikur
8: já ég meina þar er náttúrulega hvernig geta menn orðið góður í skák eða brits þú ert nú góður í brits
9: og, jú, þú líka er ekki
8: jú, þokkalegur svona
9: jú.
8: Hvernig geta menn orðið þokkalegir í þessum ef að menn hafa ekki burði til þess að gaggrína sjálfan sig
9: já.
8: Og gaggrína aðra eftir því sem það þarf
9: Já, gaggsemi þess fyrir samfélagi já. Eða gríðal
8: já.
9: Hvernig getum við lært og komið í veg fyrir
8: Já, gert betur Já, eða já. Fengið að opna umræðu þeim hluti
9: já.
8: Og það er ekki víst að gaggrína eigi alltaf rétt á sér en það kemur þá bara ljós
9: Já, og hún dæmir sig, það er bara ef maður setur fram gaggrinni sem dæmi sig sjálf og er vondgaggrinni, þá bara fer þannig fyrir henni
8: það er þannig
9: en þessi menning, þessi þöggunar menning að við sko hvernig, ég meina, leiðir hugana því hvernig við opnuðum þetta spjall að ég sá ástæði til þess að hérna að geta þess við áhorfendur og hlustendur að þú hefðir sagt ég þóla að tala um allt
4: já, já.
9: Af hverju sagði ég þetta vegna þess að, að þetta er sérstök ástæða sem já. Ætti auðvitað að vera almenn
4: Já, ég hef mjög sérstaka hérna skoðun á málfrelsi sko og það er sko lýðræði og allt þetta þessi samfélag sem við erum með við köllum þetta lýðræði en það ekki víst að þetta sé alveg lýðræði þetta nú fulltrúa lýðræði og en nú vilja menn fá algjört lýðræði vegna með ES
9: þetta lagskipt hópa lýðræði
4: já, en nú með þjóðaratkvæðagreiðslu og það verðum að segja að það nú lýðræði líka sko, kannski algjört lýðræði en hvað með það þetta, kemur, þetta er ekki til að sjálfu sér þetta verður ekki til að sjálfu sér þetta var til vegna þess að menn voru að, að hvað ég var að segja, rífa kjaft og hérna fyrsti maðurinn sem að talaði um mannréttindi ég held að það hafi verið fyrir nokkur hundru árum hann var náttúrulega bara tekin að lífi með raði sko það var Já, menn að datta í hug.
9: Já.
4: Og það franska byltingin sem að kemur þessu svolítið að stað.
9: Já. En það líka stór hættulegt að telja samfélagið í dag sé óspiltar og helbriðar en það í rauninni
4: Já, já, ég meina að þú veist og það sem að skiptir máli það að menn þora að tala.
9: Já.
4: Og þora að ræða málin og opna þetta.
9: En lífsbjargir fólks, þeim stútað.
4: Já, já.
9: Ef þú opnar munni.
4: Já, það getur verið, já.
9: Já. Það þarna í bókinni þá ræði ég við hóp fólk sem fluttur út fyrir landsteinana
4: já, já.
9: Af því að það misti lífsviðu væri sitt vegna skoðana sinna þurfti að leita lífsbjarga í öðrum löndum og þetta ekki á dagskrá stóru fjölmiðlana sem að fjalla fína fólkið
4: Nei.
9: Og sterka og öfluga fólkið
4: Nei.
9: Og það
4: stjórnmálamönnum alveg saman með þetta sínst mér sko
9: já
4: Þeir eru í ákveðnum leik sem heitir svona að komast í stjórn. Sumir hafa einhverja skoðanir á ákveðnum málum og hérna þeir sjá ekkit annað heldur en þetta, sko.
9: Nei, en ég er svolítið að nefna þetta til sögunar sko í því skyni að ég held að fáar stéttir séu alveg óvarðar fyrir þessu ástandi. Verkfræðingar eru ákveðin, ef við segja valda stétt
4: Já, já.
9: Sérfræðingastétt sem hérna hefur í tök það mætti nefna margar fleiri stéttir ég held sko ef þú svona efsta degi talar við fólk skömmu áður en það kveður og fyrir við móðuna miklu ég held að mjög margir hafi sögur að segja er það ekki þannig?
4: Ég hugsa að það geti verið svo eru sömur sem taka þann pól í hæðina bara að sigla þennan sjó og við erum ekkert að hérna íta við einu eða neinu passa sig á því að sigla milli skjars og báru ætíð
9: Já, það eftir ýmsa sækjast til skamst tíma það lífsbjargir, það friður það að tilheyra að fá ekki upp á móti sig hérna, samfélagið, að valda mikið löfl í samfélaginu en gjaldið sem þú greiðir fyrir þessa ástöðu ef allir ætla alltaf að þegja og reyna að spila með bara og ekki upplýsa að þá verður engin betrumbót það verður engin viðsnúningur
4: Nei, það ekki og nú menn halda það ég var nú að ræða við mann en daginn varandi Evrópusambandi hann fylgjandi Evrópusambandina sem aður og hérna ég spurði akkverju Jú, það hann telur að fræntekli og ýmislegt fleira myndi minka með Evrópusambandinu.
9: Og skiptin á mörkuðunum hérna innanlands.
4: Já.
9: Myndu lendi einhverju uppnámi.
4: Já. Þetta getur vel verið að sé einhverju leiti rétt.
9: Já.
4: En
9: það kæmi þetta einhver önnur spilling inn, það til náttúrulega ESB-spilling en þá það spurning sko þurfum við meira súrefni ESB-spillingin skárri hér á landi heldur en þessi fámennis
4: Já.
9: Skilurðu?
4: Ég hef verið út í Noregi sko, var þetta nokkur ár í sveitarfélagi og þar var einn yfirmaður, hérna, hún var það á að tala í síma við
8: einn bjóðanda í verk og veit honum upplýsingar
9: Já.
8: Sem hann veit ekki öllum
9: Já.
8: Bara, þetta var bara þetta var bara slys hjá honum sko
9: Já.
8: Það munaði litlan er þeir væri reikin
9: Já, þannig komum við að þessum prinsip
8: Já, já
9: Hér er nálaðarvandin, fámennisvandin og það hvað stutt frá hinu vinnandi manni á gólfinu upp í valdið að þetta náttúrulega skekkir og bjagar með að við værum 100 manna samfélag
8: sko. Já, og ég hérna þetta var nú lítið sveitarfélag og það er þannig að það má skipta eignum upp í Noregi eftir ákveðnum reglum og hérna það kom slík beðinni inn til sveitarfélagsins Og þeir sem voru þar inni, þeir þekktu þetta fólk allir saman. Þess var hendi mig.
9: Já.
8: Og hvað ég að gera? Ég, þú átt að ákvara þetta.
9: Já.
8: Ha, ég meina, já, hvað, já, það ekki neitt meira, bara þú átt að ákvara þetta. Þeir, menn vildu bara vera hreinir. Það að segja, þeir vildu ekki að vera þetta pinna neitt á þá. Sko, að þeir veru, hefðu einhverja skoðun á þessu.
9: Akkurat.
8: Ég hringdi til Íslands meira sér Og ég fann dómafordæmi hérna í norskum rétti.
9: Já, já.
8: og ég bara, ok, já. Já. Ég fór eftir því.
9: Já.
8: Hvað gat ég gert?
9: en þarna komum við líka held ég að einu mikilvægu atriði sem er, hvað mann segja, vald almennings álitsins.
8: Já.
9: Að hér gerist það yðurlega í stað þess að almenningur taki höndum saman
8: Já.
9: Og berjist gegn einhverju spillingu sem að hefur orðið uppvís
8: Já.
9: Þá þegjum við
8: Já.
9: Og við þórum ekki að lýsa anduð okkar vegna þess að við tökum skamtíma hagsmunni fram yfir langtíma hagsmunni
8: já, já.
9: Eða það sem verra er Jónas Kristjánsson sagði nú það í ritstúri DFF að flestir telja í hálkæring en það er nú sannleiksbrotur í því það versta sem Íslendingar sæju við spillingu væri að taka ekki væri þegar þeir fengi ekki sjálfu tækifæri til að taka þátt í henni
8: já. Allir hafa nú kannski fengið vinargreiða eitthvað tíman, sérðu það er svona það er nú svona kannski
9: stundum heyri maður gott hjá honum hann duglegur að bjarga sér
8: já.
9: Þótt að séu notaðar algjörlega siðlausar og jafnvel glæpsamlegar aðferðir
8: Já.
9: Til þess að óta sínu tóta
8: Já, þetta áfram. Geta verið menn sem eru hérna algjörlega sko hérna svo stálheiðalegir og fínir menn kannski svífast einskist þegar maður ræða
9: svona
8: peningalega hagsmenni
9: og þá fer oft umræðan að snúast að þetta sínu hérna góður pabbi og góður fjölskyldufaðir og eitthvað svona og við erum alltaf að hræra saman ólíkum hlutum. Ég ætla að segja þér annað, ég skrifaði einu sinni forsíðu frétt það að Íslendingar eru á pari við rússa en ekki nágranna þjóðirnar. Það var hérna í viðþorum sínum gagnvart því hvað auki mest líkurnar á veraldlegum framgangi þínum í lífinu.
8: Já.
9: Og meðan Norðurlöndin segja menntun, dugnaður, ægi, af þessu hérna komust við sæmilega verðum sæmilega vel undirbúin að eignast traustan efnahag þá segja Íslendingar það samur rússar tengsl
8: já.
9: Tengsl
8: ég hlustaði á bandarískan sagfræðing sem var mikið að hérna rannsaka rússneska sögu eftir fall Sovétsins þá fekk hann að fara í skjöl og hann sagði sko að Rússland byggist á þetta myndar svona hópar þetta tengsla hópar og þannig er það sko þú verður að þetta verður svona myndast lítil þjóðfélag inn í þjóðfélaginu það eru hópar sem styðja hvern annan og hérna hann var svo heppin að geta komist inn í eitt slíkan hóp einhvern veginn fengið einhvern veginn fótfestu þar þannig hann komst í skjöl lengi vel nú búið að loka öllum skjölum um Sovétið hann var önnur saga vegna þess að Pútin vill láta Stalin líta vel út sko það er þannig
9: og nú erum við með þjóðhöfðingja sem að forseta sem að endur skrifar ein sögu með gervigrindinni ég var að sjá svar hérna sem að einn vinur minn byrta á Facebook í gær þar sem hefur að spyrja gervigrindina spurningu um Íran stríðið og þar er bara Trump tekin og dubbaður upp sem hetja í svörum gervigreindar
8: já.
9: En að tímanir eru svo sannlega við sjárverðir en sko kostnaðar hins opinbera af alls konar umsýslu og verk kostnaðar, framkvæmta kostnaðar og svona, þetta hefur allt blásið út á sama tíma og ég í hópi þeirra sem halda því fram að, að opinbera stjórnsýslu stofnanir standi sig ekki sem skildi það sé ekki skilvirkni í gangi, menn víki sér undan hérna mikilvægum verkefnum og hugsi meira verkefni sem eru enn skipta engumáli þar sem að verður svona konsensus innan vinnustaðanum að, að trúa því að eitthvað skipti máli sem skiptir engumáli en menn eru menn fælast meðal annars af, af þessum sökum sem við erum að ræða hérna fælast að óhrenga sig fælast að, að taka slægin vegna þess að þá styggja þeir öll og svona ég bara veltaði fyrir mér sko hvort ég get nál, fengið einhverja meiri upplýsingar frá þér með meðlutæmis þessa kostnaðarhækkanir og svona sem á orðið er hægt að auka kostnað getur verkfræðistofa þú ert búin að lýsa þarna ákveðnum hlutum en er það er nægilega þekking inn í opinbera kerfinu alltaf og svona hugrekki og sjálfstæði þannig að fjármunni ríkisins verði varðveittir með góðri stjórnsýslu og aðhaldi eða er þetta svolítið í höndum einkaaðila og þá oft vegna að það einhver tengsl á milli einkaaðila og opinbera stofnun
8: Þetta stór spurning
9: Þannig stór
8: Já og það hérna þetta hefur blásið heilmikið út allt saman í kringum til þetta sérstaklega í kringum byggingar og þetta orðið miklu flóknari og reglugerðar og laga umhverfið með ólíkindum í kringum byggingar sko. Og það menn að verða bæta við nýjum þáttum nú ég hef ekki tölur það nákvæmlega hvað til dæmis hvað verkfræði vinna myndi kostnaður við hana en það hún kannski ekki mjög stór þáttur í framkvæmdakostnaði en hérna en öll þessi flækju stig sem hafa verið sett upp þau bitna náttúrulega á almenningi sko, fyrst og fremst
9: og stofnan eru að hlaða inn alltaf fleiri og fleiri lögfræðingum og það mikill ótti við aðvast af, af hérna, vegna þess að fólk segir þá gætu þeir farið í mál og þetta eru auðringir stóriðin hérna og fleira þannig sko var að umhverfisstofnun að sko það auðurinn hefur náttúrulega einhverju leiti íslenska stofnanir í vasanum nú þegar
8: Já, ég minna það er þegar stjórnmálin eru auðvitað tengjast inn í þau eru háð auðvitað peningunum að vissu leiti og hérna við vitum að það eru auðvitað þú vilt ekki ekki myndu við vilja kannski styggja hérna eða fá burt til dæmis álverið í álverið hérna fyrir austan og hvað þá að gera við Kárahnjúkavirkjun ég minna með verið að taka mikið tillit til þeirra þeirra hagsmuna sér það er, ég meina á stjórnmónu taka eru þetta með í þessu ég meina ég veit ekki alveg sko til dæmis menn hafa verið að tala það ég lesi greinar það að menn ætti að taka til dæmis og færa reglugerðirnar undir byggingar aftur til hérna aftur fyrir 1980 sko og ég sammála þessu það er
9: Það þurfa að einfalda
8: Já, einfalda hverju? Og húsin þurfi ekki að vera svona
9: Nei.
8: Það þarf ekki svona mikið
9: Nei, bæði þá skilvirkni og til að lækka kostnað
8: Já, þetta hús er auðvitað, hvenær þetta hús byggt hér?
9: Ég bara veit það ekki
8: Nei, ef að giska
9: Þú mátt giska
8: Já, ég ætla að giska á Já, fyrir 1960 kannski Já, kringum 1960 Já Þá var allt aðra reglugerðir í gangi Það er ekki að þessu húsi Ég meina það er það er þannig að við þurfum ekki svona mikið kerfi í kringum þetta og nú til dæmis í Noregi og Svíþjóð þú getur byggt sjálfur þitt eigið hús það er ekki hægt hér það er mjög erfitt þú þarft að ráða svo mikið að mönnum sko það er hérna það er fullt af það er náttúrulega hönnuð, svo er hönnun á stjóri svo er byggingastjóri og hérna svo koma meistararnir alveg hindi í löngunröðum og hérna ef þú þarf að byggja í Noregi þá leggur þeim tekningu og nú ég kannski að tala svolítið gegn því að ja, menn fái vinnu sko að teikna lítil hús að það þetta er sett inn á A4 blaði bara teikning sem sýnt hvar þetta og svona þetta ekki miklar upplýsingar sem kom inn á þessum blöðum og svo kemur eigandinn sem ætlar að byggja þá var hann að byggja fyrir sig sko og hann skrifur undir ábyrðar yfirlýsing og hann verður að fá pípara og rafvirkja það það sem hann þarf að hafa svo byrjar hann að byggja
9: já.
8: Og hérna þetta hérna og það fleiri atriði sem að létta fólki lífið þarna
9: já
8: og hérna
9: laga tæknin er
8: já þetta svo mikið sem þarf að hér sko
9: já.
8: Og hérna sem þarf að vera
9: já. En heldurðu að verkfræðingar, ungir verkfræðingar í dag séu, hafi einhver áhyggjur af því að þeir séu ófrjálsir og þurfa að makka með og heldurðu að sé ennþá þannig að þessi pólitísku tengsl þau vegi eftir þingra

0: þá kemur þessi löggilding inn sko. Þeir munur lokaðar inn í ákveðnum hólfum og sem held mjög óholt finnst mér. Svo verða löggiltir sem lagna hönnuður eða ég veit ekki hvað og hvað þetta kalla sko. Þú veist. Og hérna þetta þekkist hvergi á neinu. Nei. Það með svíjar og normið þeir bara skilur þetta bara verkfræðingar. Og hérna
1: Hvers konar verkfræðingur varst þú lengst að?
0: Byggingarverkfræðingur. Ég var lærði út í Svíþjóð og hérna ég geti, hefði geta labbað inn hvar sem ég í Svíþjóð og byrja að vinna og reyndar í Noregi líka.
1: Já.
0: En hérna það getur vel verið ef ég nenni ekki að uppfylla allt þetta sem að menn eru með hér að ég geti ekki unni hér. Það er þannig, já. Já. Það er þetta með ólíkindum. Að menn getur, og það getur ekki komið hér, maður með doktorsgráðu sem er með, já ég, það sérstaklega eitt dæmi sem ég rakst á, sem ég, mér fannst þér að mjög skrítið og bara ég var í algjörlega sjokkið því ég sá þetta. Það var maður sem hafði verið út í Svíþjóð og hann hérna var búin að ljúka prófi en hann var mjög góður í ákveðnum þáttum sem er dálítið erfitt í byggingarverkfræði er vandasamt var mjög góð og var farin að hjálpa verkfræðistofum til þess að leysa alls konar mál sko. Að því hann var þeir vissu á hana sko. Og svo vera líða nokkur ár og hann var ekki búin að skila lokaritgerð hjá í skólanum svo hann skila lokaritgerð og þá orðin bara þú veist útskrifaður sem verkfræðingur þráttir það að vera búin að vera sérfræðingur í ákveðnum hlutum kemur til Íslands og allar að fá sem sagt löggildingu bara að fá að vinna nei og getur það ekki það er, þú lögst ekki verkfræði prófa að finna þetta og þetta sko. Ekki tekið til eins eða neins það eru lögfræðingar sem ákveða þetta sko. Þið sjá ykkur að línu í lögunum og svo, já það þessi lína hér og svo sjáður ykkur að línu þarna já hann lög prófið þarna nei hann gat ekkert og hérna svo vildi hann verða hérna, byggingastjóri hann gat það ekki heldur og menn erum byggingastjórar geta verið ég meina það geta verið rafvirkjameistarar eða húsasmiðameistarar skilurðu, það geta orðið byggingastjórar
1: en þetta meira svona hérna brjálaðislega áhersla á einhver form og
0: einhver
1: furðulega hætti frekar en spilling eða eitthvað
0: Já, þetta spilling af vissu leiti vegna þess að þetta náttúrulega verkfræði stofunar og líka þessi fagfjölu öll samanlega sko þau vilja halda mönnum úti og þau vilja ekki fá erlenda verkfræðinga hér til þess að vinna hér og bera ábyrgð á verkum það vilja þær ekki sko það er hérna það er ákveðin lokun þarna en það sem náttúrulega ég vil sérstaklega vara við þess að það lögfræðinga væðing hérna byggingamála
1: þegar þú segir þetta þá dettur mér í huga ein tregða lækna samfélagsins til þess að fá lækna veita þeim heimil til lækninga hér sem koma frá erlendum skólum, sumum hverjum að ein tregðan geti einmitt verið að það komi þá fólk inn það eru til læknir hann sem skúra gólf sko hérna erlendur bara ekki brotnir og ein tregðan gæti verið svo að þetta sé þá mengandi öfl inn í einhverjum potti sem vanur að hérna fá að ráða sér allt í sjálfur
0: Já, þeir vilja ekki það er verið að verja á hvernig hagsmenni sko
1: Er það ekki?
0: Jó, alveg svo norskir læknar gerðu
1: Já.
0: Þegar að þeir voru að taka hérna erlendur lækna í Nóri þeir ætla að stoppa þetta af þá mann ég ekki hvað það var Grúhólf Arminin Brundtland, hún hérna stopnaði bara eitthvað námskeið fyrir lækna sko, erlendar lækna og hérna í norsku og hérna og sagði þeim að hætta þessu bara veist ég meina og hérna
1: en þess vegna finnst mér gott að fá aðeins innsýn í þinn heim gamla heim, verkfræðina og verkfræðistofunar og ræða útbúðin og allt þetta vegna þess að það eru tölvöra líkur á að við getum yfirfært þessa umræðu yfir á aðra heima

0: Já, já.
1: Yfir í aðra hópa.
0: Þetta ekkert öðruvísi hjá öðrum, sko. Það þannig. Og hérna... Það margt skrítið í þessu. Og ef maður reynir að rifja svona upp, sem sagt... Þetta var bara viðtekin venja að það voru ákveðna verkfræðistofur sem að gengu í ákveðin verk í Kanada, sko. Mm. Og síðan fóru menn, þegar kannski ég var svolítið hardara að gera þetta, þá fóru menn að sameina verkfræðistofunar. Og hérna, og það... Og ég man eftir því að það, var, það voru strákar sem voru mjög hérna vel tengdir inn í sjálfstæðisflokkinn mjög vel tengdir mjög góðir menn og hérna þeir voru nú svona með litla stofu sem að þeir voru að tekna mikið fyrir fyrirtæki og svo framvegis og hérna þeir hérna voru allt í hennu komnir inn í hennan opinbera útbóðsmarkað það varð allt vitlaust Já. Þeir voru komnir inn í púljuna sko.
1: Já. Já. gangur mikill.
0: Já, já, já, já, já. En þeir voru það, þeir voru ágætir sko. Ég meina það var ekkert öðruvísi. Og hérna.
1: Já. Og við erum alls konar orðtök eins og nýir vendir sópa best og
0: Já.
1: Og við erum alltaf súrefni.
0: Já, já, já.
1: Annars verður allt dautt og mikla og spilt.
0: Já, já.
1: Það liggur
0: kjörst. Ég til þetta sé mikilvægt fyrir einmitt verkvæði stéttina. Já. Að sko og þetta og þekkinguna í verkfræði að menn fái þetta tækifæri sko vegna þess að þá eykst þekkingin sko og eykst hæfnin til að takast á við ýmis konar verkefni og þetta of og það sem að gerist það að það vera að loka menn koma hér því miður þá eru menn að klára verkfræðina hér heima allt og margir og fara, út að, fara svo að vinna hjá verkfræðistofan Og þetta lokar svolítið inni vísýni, sko. Ég tel að menn, það sé mjög gott fyrir menn að fara erlendis.
1: Fórstu sjálfur út í nám?
0: Já, ég, það var þannig að það var fyrirlutin var tekin hér.
1: Já.
0: Og síðan fór ég til Svíþjóð að menn fóru á ýmsa staði, sko.
1: Já, einmitt eins og sagðir að...
0: Já.
1: Já, það, ég sammála þessu og það náttúrulega sko hrikalegt að við hérna það hefði eiginlega banna fólki að hérna taka sér þingmennsku að hans að hafa verið í útlöndum og helst að hafa búið í útlöndum
0: Já, það væri, það væri mjög holt fyrir þingmenn að já, gera það
1: já.
0: Og það væri og ég ætlum að segja mikla hérna mikla skoðanir á ætlum að segja svo lögfræðingum og lögmenn sko öllu þessu að hvað eru hérna hvað stjórnarskráin og öll þessi grundallar prinsip eru hvað þau eru látin fara lönd og leið
1: Já. Það sé einhver andi yfir
0: Já, þegar það er bara fræða. Dómar og annars líkt það er ekki fara eftir stjórnarskráni og ég ætla nú ekki að fara mjög djúpt í þetta en ég er mjög sterka skoðanir á þessu og hérna ég dáist svolítið að bandaríkjamönnum varandi þetta hvernig þið líti á stjórnarskrána en aftur á móti er ég hef mikla fyrirlitninga á þeim hvað er mikið refsi harka hjá þeim sko
1: Já.
0: Það getur verið opbóðslega refsi harka.
1: Og kostar það opbóðslega mikið.
0: Já.
1: Þegar uppi staði.
0: Já, já.
1: Já.
0: Það er minnstu afbrot geta,
1: já.
0: Eða minnstu frávik geta kosta bara margra ára af fangelsi.
1: Já.
0: Þú veist, og kannski frávik sem eru, já.
1: Já. Það má halda þið fram að þið trú í raun ekki á betrunar stefnu heldur. Þau eru alltaf að hegna og refsa.
0: Ég man að
1: þetta. Þessu fælingar áriðin.
0: Já, ég man að þetta er normannunum sem að keyrði rosalega óvarlega og heimskulega hann var svo tekin fastur og hann fekk 7 ára fangelsi í Bandaríkjunum ég meina
1: svakalegt
0: það er aldrei mikið en við hérna sko ég segi það bara það ekki það sjálfu sér sem að vestræn þjóðfélög eru til þau eru ekki til að sjálfu sér svo kvöldum mannréttindi og svo framvegis þetta með sem við erum ekki þegar við rýfum í kjafti hérna á stöðinni eða á fleiri stöðum eða út í bæ, eða hvað það er við erum ekki teknir og dæmdir í 5-10 ára fangelsi eða hvað það er
1: Nei.
0: Það myndi gerast á mjög mörgum löndum og ég held að Kína náttúrulega mjög slæmt
1: Já.
0: Það eru myndavélar út allt
1: Já.
0: Og hérna nú Rússland, yfir þau hvernig Já.
1: Þegar nefnir þetta ég hef sagt þessa sögu áður ég var hér hérna, spilaði einmitt í alþjóðlegri sveit Brits sveit, á dögunum með tveimur rússneskum landsliðskonum í Brits,
0: sem
1: hafa voruð Evrópumeistarar og við fórum út að borða og þær fór að spyrja mig hvað ég gerði og ég sagði þeim hvað ég gerði og þær spurði hvort hérna, þessi þáttagerð mín vekti stundum athygli og jú, ég sagði að það væri þannig og þær spurði stundum segir einhver eitthvað í þáttuninu sem verður að landsfrétt og eitthvað svona já, sagði það ekki mér fyrir og hvenær gerist það síðast og ég sagði þeim frá því og sagði þeim tilefnið að það hefði verið hérna, maður mjög tengdur hérna, opinber embættismaður sem hefði verið að gaggrina kerfið með mjög hérna harkalegum hætti og þá kom spurningin frá báðum þeirra hvað kom svo fyrir hann eftir hann hafði gaggrínt opinberlega eitthvað í kerfinu hvað kom svo fyrir hann í þeirra huga lá alveg fyrir að þessum manni er bara kiptur umferð
0: þannig
1: að það þó gott við höfum tjáningar frelsi til að ræða spillingu
0: og ef menn nota það ekki þá missa þér það
1: það nefnilega það sem að sumir gleyma en takk fyrir að við þetta því og hérna ef ekki bara fara að segja þetta gott gott í bíli
0: ég er bara að lokum bara skora á stjórnvöld að opna þessa, þennan markað varandi útbót til dæmis með verkfræði og annars vegar hins vegar að fara í gaggera endurskoðun á byggingar reglugerð og og skoða þá hvernig Norðurlöndin til dæmis að gera þetta og hérna og ýmislegt fleira sem varðar húsnæðismál og við erum ekki að hugsa engöngu það að taka sér til og henda peningum í þessi mál
1: Nei.
0: Því að það náttúrulega við vitum að það, þeir peningar ekki til sem laga þetta
1: og við vitum það báðir ég og þú bæði af reynslu okkar störfum og innsæi að hið opinbera getur sparað hellinga peningum sem það hendir í einkamarkaðin vegna tengsla.
0: Vegna tengsla, já.
1: Það bara þannig.
0: Já.
1: Og kannski næsta umræði hjá mér verði hérna um spillingu innan opinbera stofnana, því að þar er að mjög mörg að hyggja líka.
0: Já.
1: Og fólk svo einfalt oft, við erum orðin svo polariseruð.
0: Já.
1: Sko, brjálasta hægrið, sem vill ekkert ríkisvald maður þarf eiginlega annarkort að vera þar eða eldröður sósíalisti þar sem allt sem ríki gerir gott og allir kapitalistar eru ógeðslegir auðvitað veruleikin margbreytilegur, fjölbreytur og flókin og sennilega í langflestum tilhugum einhver blanda skoðunum á báðum ásum og þótt að sé ruglandi fyrir fólk að maður geti til dæmis hampa þessu hjá einkafremtakinu og líka hampa þessu hjá ríkinu að það fari saman í sama einstaklingnum þótt að sé ruglandi, þótt að sé vön að velja lið þá held ég að við þurfum að halda áfram að hræri í þessum pottum, er þetta ekki saman á því?
0: Já.
1: Takk fyrir að vera sleifin í dag
0: takk
1: í pottinum Björgvin og áfram göngu við göttuna kæru hlustendur nýrkabli eftir andartak
2: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Oddný G. Harðardóttir, fyrrum þingkona á ráðherra, Jón Trausti Reynisson, blaðamaður og Lárus Guðmundsson, miðflokksmaður, ræða nú fréttir og átök líðandi stundar í þættinum reynsluboltar, hagstjórnun, ofurvextir, heims, ófriður og fleira til umræða. Þau eru komin til mín í reynsluboltana, vikulegt slott okkar fréttir og þjóðmál og kannski átök líðandi stundarstundum. Þrír góði gestir, Jón Trausti Reynisson, blaðamaður, velkomin.
4: Takk.
1: Lárus Guðmundsson, nýkjörinn oddviti miðflokksins í Garðabæ.
4: Já, já, nú erum við komið eitthvað titil.
1: Já, til hann ekki með það.
4: Já, takk hérlega.
1: Og velkomin.
4: Já, takk.
1: Oddnýgi Harðardóttir, fyrir mér á þeirra og þingkona og gestur minn hér í helgingsfjalli daginn sem að vakti mikla athygli. Takk fyrir síðast og velkomin.
5: Já, takk fyrir.
1: Heyrðu, ætli það sé ekki við hæfi að við byrjum að ræða þetta innanlandsmál, málana í dag sem er stýrivaxta hækkun upp á 0,25% og það má kannski segja að það að Seðlabankastjóri hafi talað þannig að við meðum þakka fyrir að hann hækkaði ekki stýrivexti en meira. Bara fara hringin og fá svona fyrstu viðbrögð ykkar við þessu, Jón Trausti.
6: Já, ég hugsa nú að Donald Trump hljóta hugsa sér vissar að hann leiðir til meiri hækkun orkuvers og olíuvers sem þessi hækkun hluta viðbræðið en auðvitað ég menna þessi stýrivaxta hækkun hefur ekki áhrif á það hvað
1: Nei.
6: Gerist í alþjóðpólitíkinni sem að fara að hækka vantala öll aðfeng á breiðum grunni svo það náttúrulega bara launin en ég hugsa nú að fólk mun ekki krefast lægri launa við það að þurfa að borga meira á húsnæðslánum sínum
1: Nei.
6: Það sé að það sá partur hérna mannfjöldan sem eru með óvertrið lán og þeir sem eru með vertrið lán finna náttúrulega ekki beinleins fyrir þessu þannig að þetta vekur náttúrulega bara alltaf sömu spurningarnar hérna íslenska hagstjórn og hagkerfi
1: Já.
6: Við erum náttúrulega við sem sér íslenska veruleika sem að þrír fjórðu húsnæðslána eru vertrið og hérna verðbólgan leiðir einfaldlega til eigna upptöku og stýrivextinu hafa ekki áhrif á þetta og svo koma verktakarnir sem eiga að byggja húsnæði til að halda aftur af húsnæðisverði sem á að halda aftur af verðbólgunni og þeir geti ekki byggt eins mikið af því að lánin að hækka og fyrirtæki náttúrulega ég hérna, er náttúrulega reka fyrirtæki og fólk sem reka fyrirtæki það þekki það að hérna, svona hækkun á vöxtum ef fyrirtækin eru skuldu yfir höfuð sem náttúrulega kannski gott að losna við þau yfirleitt hækka þá verð til þess að auka tekjurnar sínar á móti það heiti verðbólga þegar það gerist þannig að maður hefur svona efasendir um að þetta sé í núna kreppu verðbólgunni sem byrja að myndast sé að fara að hjálpa mikið til.
1: Uppsagnir auknar hjá atvinnuleikendum segja þeir sjálfur atvinnuleysi töluvert erfiði tímar. Lárus?
4: Já, þetta eru þetta mikil vombri. Ég var að vonast til þess að það engin hækkun, þetta heldur bara áfram eins og það var. Hagstjórnin á Íslandi í mólum, það verður bara að segja sem þess að er og alltaf þegar að stjórnin er ríkistjórnin er spurð þá benda þá gömlu ríkistjórnina sem lagði upp laupana og hætti fyrir einu og hálfu ára síðan. Við erum bara komin tími til að menn horfið í spegil og fari bara að gera eitthvað raunverulegt í þessu. Mánuð eftir mánuð hefur síð og ógæfi hliðina hérna í hagstjórninni á vinnumarkaði, fyrirtækin að berjast í bökkum og allt bitnar þetta á þessum venjulega borgara sem býr við hækkanir á allri matvöru og þetta bara allt á hverfanda kveli og það engin alvöru stjórn sem tekur á málunum. Og ég myndi segja það sama að það væri hægri stjórn, ég bara vil sjá aðgerðir, ég vil sjá ríkistjórn sem að hættir að vera í útlöndum og fylgjast með því sem að gerast þar og gæla við þetta ESB, ég vil að þið fari að vinna hérna okkar markaði fyrir okkar fólk.
1: En ef þú væri forsætisráðherra í ríkistjórn eða fjármálaráðherra, hver væri ykkar lausn í miðflokknum?
4: Lausnin væri fyrst og fremst svo að lækka ríkisútgjöld það útgangspunkturinn og leið og það kemur þá byrjar ýmislegt, þá verða fjöl áhrif út í samfélagi
1: hvernig myndir lækka ríkisútgjöldin?
4: Ég bara spara í þessum óbóðslega starfsmannakostnaði
1: segja upp hellingafólki?
4: Ekki segja upp hellingafólki en allan að þarf að taka til í þessu þú þarf þetta, hvort sem þú með eiginrekstur eða ríkisrekstur þá þarf að byrja að spara ég sjálfur á mínu heimili að byrja að spara og ég meina akkur eftir ríkisstjórnin ekki að stíga það skref
1: Þeir eru sukk í ríkisrekstri?
4: Ég vil ekki kalla þetta endra sukk ég vil kalla þetta skort á aðhaldi skort á framtíðarsýn og bara svona almennan skort á skynsemi.
1: En dæmi með einhvern niðurskurð sem hefði ekki slæm áhrif í ríkisfjármálum, hvað getur þú nefnt?
4: Til að byrja með, þá er alltaf, hefur þetta alltaf neikvað áhrif í einhvern tíma. Svo byrjum við að jafna okkur, hagkerfi byrjar að virka.
1: En getur þú nefnt mér eitt dæmi svona eitthvað sem að þú sér það? Gæti farið undir nýjum.
4: Ég myndi leggja niður nokkra stofnanir, sko.
1: Já, veist, hvaða stofnanir?
4: Ég myndi til dæmis byrja á MAST sem að hérna, mínum mati er að gera lítið gagn og maður alltaf fylgjast með fleiri og fleiri sögum að því sem að illa gengur þar.
1: Það myndi auk atvinnuleysi.
4: Já, þú veist, atvinnuleysi er tímabundi. Ef leiðu og byrjar að byggja upp hagvöxt, þá jafnar atvinnuleysi sig og það kemur bara almennt jafnvægi á allt. Maturverð lækkar mögulega og við náum bara meiri festu og samstöðu.
1: MAST er sannlega í hópi stofnunina sem að hafa verið að gera misgóð mót undanfarið. En Oddný, hver eru þín viðbrögð við þessu? Ég tlems hekk eftir því að hérna Gunnar Smári hér, ritstjóri samstöðurinnar, hann segi bara að þetta er loka dómur yfir efnahagsstjórninni, hún virkar ekki, segir hann hækkuninni í morgun. Og svo eru menn eins og hérna Þór Sari fyrir þingmaður sem segir vaxta hækkunina, þeir eru rangri vegferð í Seðlabankanum og fastir í hjólförum Frídmanns og hans peningamálahagfræði sem var aldrei raunveruleika tengd þessi stað. Notaði verkværi til að flytja fjármagn stórum stíl frá launafólki til fjármags eiganda. Það eru fyrirtækin sem hækka verðin og bera ábyrgð á verðbólgunni, ekki launafólk.
5: Akkurat. Sko, hækkunin kom mér ekki á óvart. Og af því að Seðlabankinn líka, hann reynir að vera svona aðeins og undan. Og þar sem að það má gera ráð fyrir því, eins og Seðlabankastjóri sagði bara í hádegisfréttum í áðan. Að hérna að það væri viðbúið út af olíuverðshækkunum að aðrir myndu hækka vöru sínar og þjónustu og jafnvel einhverju sem að þyrfti ekki endilega að gera það út á stöðunni heldur gerði það bara af því að það er hægt og Seðlabankinn vill minnka peningum magn í umferð það er bara samt staðreynd að Seðlabankinn getur ekkit gert þetta einn
1: Nei.
5: Það verða allir að reyna að toga vagninn í sömu átt. Þess að það skiptir mjög miklu máli að samtök atvinnulífsins, þar sem að flest fyrirtækin eru sem að munu hugsanlega eða seðlabankastjóri gerir ráð fyrir að munu hækka sín verð. Samtök atvinnulífsins þurfa að svona þjappa sínu fólki saman og hérna, reyna að koma í veg fyrir að þetta gerist. Því það er mikið undir, það er náttúrulega kjarasamningarnir eru undir líka. Og það er svona skamgóð vermiður að ætla að græða á stöðunni ef að mögulega er hægt að setja þá verðin frekar niður heldur en heitt. Og ríkisstjórnin verður líka að gera sitt. Og fjármálaráðherra sagði fréttum að það muni sjást í fjármálaáætlun sem að er að koma. Þeir þurfa samkvæmt lögum að leggja fram fjármálaáætlun fyrir 1. apríl. Og þar vona ég að það verði ekki farið að skera niður í velferðarkerfinu nóg er nú samt og þar hefur verið aðhald og þar mikil innviðaskuld og við getum ekki og mér finnst að ríkisstjórn sem er undir forustu jafnaðamanna eigi ekki að láta fólki sem að þarf á þjónustu ríkisins að halda bera byrðarnar sem að þetta ástand skapast það er hægt að gera annað til þess að stuðla sama markmið og seðlabankastjóri er að gera eða peningastefnu nefndin að minnka peningamagn í umferð þar að fara og skoða skattkerfið við erum með fjármagnstekjuskatt við erum með fólk sem að lifir á fjármagnstekjum sem að greiði miklu læri skatt heldur en við þinn og ekkert til sveitarfélaganna og greiðir ekki
4: útsvar hérna
5: þú færð örugglega hérna orðið á eftir
4: þú vildi bara spyrja þig
5: Jú, við sjáum bara galla í skattkerfin okkar hvað þetta varðar og það er hægt að minnka peningamagn í umferð með því að fara þá leið það er hægt að hérna, skoða erða skattin og gera hann sangjarnir, hann bara 10% núna það má skoða þrepaskiptingu honum og þú svo gladur hann getur ekki eitthvað orða bundist hann svo ánað með þessar tillögum mínar en síðan Nei. Má líka bara horfa til Danmörku þar sem þau eru að skoða þar í skattkerfinu fyrir kostningarnar þá er mikið talað formúskatt og mm-hmm. talaði að það sé nákvæmlega það sem þurfa að gera að hérna, þeir sem að hafa meira milli handana leggi meira til samfélagsins og þar vitnaði bara í Kim Larsen sem sagði byrja tilkvist í ríkistjórn ef hún ekki til þess að styðja þá sem að minnst hafa milli handana og sjá til þess að þeir sem eru ríkastir leggji sinn skerf til samfélagsins og ég tek undir honum.
1: Við ætlum alltaf að vitna til Kim Larsen en hérna þú þekki nú þessi rök Jón Trausti við höfum verið lengi í blaðamennsku að þeir koma alltaf að segja hérna auðmenninir, nei þá skipta þeir lögheimili, þeir fara til annar ríkja og eða að hækka á skattana og þá missir samfélagið þó það góða sem kemur undan þeim.
6: Já, ég meina þeir hafa alltaf misst marga góða auðmenn gegn tíðina lútanda en það skiptir ekki endilega öllu máli sko, hvað þú gerir þú sér bara eins og í Bretlandi að hérna, Jim Ratcliffe þar að yfirgefa landið og bara víðar þú myndi alltaf hafa eitthvað land þar sem skatta umhverju hagstæðara nema það því eitthvað svona samhent átak af hálfu einhver aðal eins og Bandaríkjana að þvinga einhvern veginn einhverja svona lágmarksskatt tölu í gegn en alltaf rétt sem Oddný að segja að hérna tekjur fjármagnstekjur hafa verið aukast tölvöld meira heldur en launatekjur hlutfallslega þannig að þegar Seðlabankinn að tala tekju hérna að launin séu vandamálið þó þið séu náttúrulega hlutfallslega miklu hærri launatekjur þá er miklu meira skrið, tekjuskrið í fjármagnstekjunum svo þetta náttúrulega bara grundvallarspurning eins og við heyrum stjórnmálafstöð hvar að sækja skattekjunar en maður bara veldi fyrir af hverju hvar eru hugmyndinar hérna, hvar eru aðgerðnar og þetta orðið svo slæmt að samband ungra sjálfstæðismanna komið á brask og brall á Facebook að auglýsa eftir sleggju þannig að þá veitum við
1: finnst þér sjálfum að Ríkisstjórn Kristrúnar Frostadóttur sé í ákveðinu Úlfa kreppu?
6: Já, þetta náttúrulega eins og komin að fram að það liðið hvað 1.5 ár tæplega frá því að nýja ríkisstjórn kemur til valda og það tekur tíma að ná fram breytingum en breytingarnar hjá þeim eins og áramótin það er náttúrulega líka bara fyrir það, þetta jók verðbólguna þó að það sé eitthvað svona einskiptis atriði En þegar þú hérna, kemur fram og segist að vera með sleggju og ætlar að berja niður vextina, þá verður að vera með plan sem hérna, hefur þær afleiðingar og þetta yfir athæfi og hugmyndir og heimsmynd Donald Trump er ekki á valdi einhvern veginn ríkisstjórnar Íslands.
1: Nei, en það er sitt
6: hvað sem það er á. Það hefði líklega þurft einhver djarvari nálgun eins og Oddnýður náttúrulega nefnir einhverja djarvari. Þjara rækir í vinstra meginn fram.
1: Það er svolítið eins og þau vilja engan styggja, sko. Þau sko, eru hvorki ríkistjórn vinstra fólks nýja alveg halla sér til í auðmannahægrið en það er svona svolítið vandinn að það er skilgreininga vandi. Fyrir hvað standa
4: þau? Við lágum að spyrja Oddný, við vildu að hækka erfðafjárskattin upp í hvað?
5: Ég sagði það má skoða hækka hann er 10% í dag
4: en hann var hækkar úr 5% í 10 einhvers þar í kringu 2016 það Bjarni Ben var viðvöld og mér finnst það bara verið að seilast á enn og aftur onni vasa fjölskyldnana í landinu með því að hækka þennan skatt, ég algjörlega á móti
5: já, en mér finnst, sko, mér finnst þetta besta hugmyndin að hækka þennan skatt það vegna þess að erfðafjárskatturinn eins og hann er svona lár sem hann er hann þann svo lár sem hann er
4: 10%
5: er bara lár. Til þess að hérna að ójöfnuðin erfist og svo auk þess er náttúrulega eldra fólki að fjölga mjög mikið í landinu og við þurfum einhver stað peninga til þess að efla heilbrigðisþjónustuna því það verður ákallum það og alls konar þjónustu í kringum okkur sem að fáum að verða vonandi gömul en það kallar á þjónustu og kostnað en mér finnst sko að þið þeir að tala ríkisstjórnina og mér hefur fundist ég stið hana auðvitað, já. Það þarf ekki að spyrja því Nei. En hins vegar er það bara reiknistæmi sem að gengur ekki upp að vera með vinstri velferð og hægri efnaðastjórn það bara gengur ekki upp og þau þurfa svolítið að horfast í augu við það
4: Já, ég myndi tala um enga efnaðarstjórn því að mér veist þetta bara ótrúlega flatt og lausna laust battir í þessi blessaða ríkistjórn og ég skil ekki, það er mér veist ekkert jákvætt í þeirra aðgjörum því getur verið þá að benda mér á það bara
7: Það eru margir sem að sjá ekkert jákvætt við bara stjórnmálinn í dag eins og hérna leggja sig formaða samtaka iðnaðarins kallaði eftir þjóðarsátt í einhverjum fréttatíma fyrir í dag vegna að sko aðstæður voru slæmar í efnahagslífinu áhyggjur að því að staðan versnaði enn vaxandi atvinnuleysi, enn verri horfur verðbólga gæti orðið bál það raunveruleg sviðsmynd og þá fer maður aftur að velta fyrir sér sko ef það því þjóðarsátt eins og þú varst að tala að það því allir að leggjast á árar sko hverjum ætli það myndi svona hverjum ætli það kæmi verst það sem alltaf hérna klassi spurning sko það berstrípaður almenningur sá sem að myndi verða helsti þolandinn í þjóðarsáttinni eða hverjir eiga að gefa afslátt
6: Já, er ekki alveg klart hvar þrýstingur liggur á að launþegar sættir sig við minni launahækkanir einhver stéttarfélagsformaður var búin að reikna út í morgun að þessi stýrivaxtahækkun ein og sér æti upp síðustu launahækkun þannig að hérna, ég hugsa sko að það þarf kannski að horfa á þetta aðeins með skapandi hætti því að við virðist vera með einhvers konar vel sem við ráðum ekki við tökum sinn dæmi hérna, bara matvöruna sem hefum rétt 50% matvörudrykkur af verðbólgunni hækkar tölvert umfram meðal verðbólgu félögin sem á þessu markaði, festi og hagar eru bara að sína og þetta bara reikjanlegt og sýnilegt öllum, sína stórvaksandi hagnað og hrósa happi yfir því að aðstæða þessi mikil meðbyr með verslunarekstri á Íslandi og sama tíma verið að segja við venjulega launþegar sem þurfa að borga meira að þeir eru að þá að sætta sig við læri hérna, laun á móti en svo reikjóknir því að hver eiga þetta, þá er það 2/3, 3/4 lífeyrissjóðunar okkar þá eru aftur komin að almenningi, fyrir utan náttúrulega þá sem eru sterk efnaðar og eiga stóra hluti í þessu eins og hérna, samir fjölskyldan og svo leis sem er stóra hluti í haugum þannig að það er engin einföld þegar við tölum þjóðasátt það var ekki auðvelt þegar Einar Oddur Kristjánsson var að vinna í þessu núna á 9.10. áratugnum en núna erum við með hérna eins og segi kerfislagan róttakan vanda og ein lausnin auðlauslega á að líka því að fara í hugsanlega Evrópusambandið eftir x ár og þannig fáum við ákveðna vexti sem við sjá ekki neina lausnin því að þá hækki fasteignir verða móti en hérna þetta er held ég til að gæta allar sanngirni erfiðar heldur en svo alveg svo Oddný var að segja þetta er erfiðar heldur en svo einhver einn geti gert þetta og hérna krefst líklega einhvers konar svona endurhugsunar á nálkunni og Ásgeir Jónsson ekki ná þessu
7: en þetta sem Oddný sagði það gengur ekki upp að hafa vinstri velferð og hægri efnahagsstjórn hefurðu velt þessu fyrir þér með þeim hætti sem hún orðar það
6: ég veit ekki bara hvart á Norðurlöndin þau eru svona svolítið í einhver bland, eitthvað hybrid af þessu og það er nú gengið þar þetta er náttúrulega risastóra spurningar og þessan er líka bara svona mikil dýnamík í pólitíkinn í dag það er bara skjaldar og við erum á flekaskilum
7: en allt til vinstri er frekar eitra það er svolítið tabú í dag það er bara þannig
6: nú er koma nýtt vinstri það er nýformaður í Vafki og
7: En ég ætla bara að fullyrða það frá því að ég hóf fyrst störfur blaðamennsku 1984 þá hefur aldrei í allri minni hunds og kattartíð sem einhvers konar rýni samfélagsins og mann sem hefur unni við það að reyna að fræða og upplýsa og skemmta á köflum ég man aldrei eftir því að vinstrið á Íslandi hafi verið eins veikt eins og í dag
6: náttúrulega samfélgin er leiðir
4: er ekki ástæður fyrir því ég myndi bara að segja að svo ásta liggi hjá vinstri grænum þegar voru ríkistjórnir svo og svo mörg ár og afraksturinn var engin og fólki misti bara trúna á vinstri í landinu sko.
7: Það eru eiginlega margar ástæður sko.
4: Já, þetta er allan að eina slök framist af AFG og svo vil ég aðeins benda á það að þessu íslenska hagkerfi frá því áramótin 24-25 er ríkisstjórnin og samfélagið allir að benda það að fólk þurfa að minka eyðslu. Að við sem bara eyða og miklu og þennslan sem er mikil og verðbólgan og uppleið. En hvað með fyrirtækinu í landinu? Hvað gerist ef að við erum ekki að setja peninga í vörukaup og annað? Og það var ég ekki að tala maturuna, ég bara tala almenn vörukaup og þjónustu. Að fara út að borða. Þú fer að veitingast á laugardagskvöldi og það kannski setjum við 2-3 borð.
7: Er það ástandi núna?
4: Já, það bara ástandi. Þú bara ferð ekki á neitt veitingastað með kannski örfáum undartengjum þar sem maður full seti og föstu á laugardagskvöldi.
7: Það hefur náttúrulega verið að fækka hvað 5% í ferðarþjónustuna eða ekki milli ára farþegar til landsins.
4: Það ýmsir þættir sem spila inn í en ef að sko ráðamenn senda alltaf út þau skilabóð fólk eigi ekki að eyða peningum utanlandsferðir í mat og drykk og föt og svona hvernig þetta, haldið þetta farið með fyrirtækin í landinu þetta ekki gæfulegt og ég búin að heyri mörgum sem að reka fyrirtæki og þeir eru að tala það að árið 2026 sé þetta versta bara í þeirra minnum
7: Er það?
4: Já og það eru ekki að tala maturverslun það lifa alltaf
7: En Jón Trausti nefndi stafina þrjá sem sumir hata E, S og B og hérna ég var að lesa greina og vísa eftir Ólaf Hauksson hann hérna segir hverjum á ég að trúa með SB svari liggur í augum uppi engum trúandi sem tjáir sig kosti eða galla aðildar að ESB umræðan alltof hlutdræg til þess með engum móti hægt að lesa eða hlusta á andstæð sjónarmið til ESB og ætla að taka afstöðu út frá því segir hann og hann vill að sko ríkið ráði hóp sjálfstæðra blaðamanna til að sjá þessa upplýsingamiðlun og til þess að reyna að greina skrumið og áróðurinn frá staðarhendum það rosalega marga lygar og ógeð í gangi í þessari umræðu og hérna hann segir bara starf blaðamanna felst í því að upplýsinga spyrja spurninga kafa dýpra faktjekka eins og það kallast á ensku og hann segir að blaðamenn hafi þá þjálfun til þess að hérna rýna í þessi gögn og geta sagt okkur hvað sagt og logið en umræðan sé bara að öru leiti ónýtt og ég hef odni í svolítið undrast hvað hún vond og hvað hún léleg ég hlustaði til dæmis á hérna umræðuna um veiðigjöldin mér til lítil að rána en fannst hún samt áhugaverð bara svona út frá mælskubrögðum og morfistöktum og öllu því sko ég hélt satt að segja að við getum ekki búið upp á þá umræðu sem að hefur verið í gangi á alþingi núna upp á síkastið og er þetta lausninni sem Ólafur hérna leggur til að hann er líka að segja hann treysti ekki ríkisútvarpinu til þess að vinna sína vinnu sem skildi að byrjum á þér, tökum núna öfugan
5: Já, mér finnst þetta bara ágætt hugmynd en hérna umræðan ESB tengst líka því sem vorum að tala áðan, vegna að það tengsla milli vaxta gengis og verðbólgu og Það eru þrjár ástæður fyrir því að ég vil fara í ESB og það ekkert að byrja núna. Þú veist, það búið vera lengi. Ég tel, sko, við sem að höfum reynsla af því að fara upp og niður með íslensku krónunni. Stundum erum við sko kongar en það yfirleitt í fáadaga en síðan rúlum við niður og allt bara í tengslu við íslensku krónuna. Það er helsta ástæðan fyrir því að ég vil ganga í ESB og taka upp evru og þá vitum við að vextir munu lækka einfaldlega vegna þess að evrópski seðlabankin mun lána bönkunum okkar og sömu kjörum og öðrum evrópskum bönkum og því mun, það mun fylgja vaxtalækkun síðan í kjölfarið og skýrslan sem að koma út í oktober 2012 gjaldmiðlana sem að Seðlabankin gaf út það var svona sérrit og þar einmitt talaði þetta og færð rök fyrir því að þetta væri það sem að myndi gerast
4: skipta skoðanur þetta
5: sko. Nei, þetta er bara
7: þú verður svo þú mátt svo sem alveg grípa fram í en það er samt oft gott að bara klára hugsununa
4: ég er bara með aðtúðu samt að þetta sem mann kannski ekki á eftir
5: en þetta er sem sagt bara ég get bent á mörg rit og heimildir sem að sýna þetta ég get líka bara hort í Króatíu sem að nýbúin að fara þessa leið og sjá hvað þar hefur gerst þannig að við það, ef við viljum halda íslensku krónunni þá erum við að segja, þá erum við að samþykkja allar þessar sveiflur og þessi verðbólguskot og að taka bara á ýmsu sem að gerist í útlöndum eins og olíuverðhækkunum og svo framvegis og það mun bitna á kjörum almennings. Kostnaðurinn við íslensku krónuna er mjög mikill. Við þurfum að halda úti gjaldeyrisvaraforða og sumir segja að þetta sé minnst að kosti 200 miljardar sem að kostnaðurinn er við íslensku krónuna og við getum alveg notað þá peninga í annað. Þannig að þetta er svona efnaðarslegi hlutin er sá sem að ég, mér finnst sko að vera borðleggjandi og við, ef við segjum nei við að skoða þetta að þá eigum hætt að kvarta undan verðbólgu, vöxtum og hérna gengi krónunar. Hitt er svo að þegar við erum komin í ESB þá setjum við borðið og höfum eitthvað að segja um þá löggjöf sem við þurfum hvort sem er að taka upp. Í EES samningnum við höfum tekið upp margar góða þætti bæði sem varða fjármálmarkað og neytendamál og svo framvís. En við höfum ekki setið upp borðið þar sem að þessar reglur hafa verið samdar sem við þurfum þó að fara eftir. Og mjög svo athyglisvert að heyra Bretann að segja að þeir vilja ekki fara í EES samband af því að þá missir fullveldi sitt, af því að þá sita þeir ekki við borðið. Og mér finnst þetta sterk rök að hérna, að þið finnum hvort sem er með 75% af löggjöfunni og við hérna, það er enginn sem heldur því fram að með um að hætta í EES. Svo í þriðja lagi er það ástandi í heiminum og það eru þetta tiltölulega ný uppkomið en við þurfum að treysta böndin við okkar bandamenn sem og þar eru Evrópulöndin sannarlega og auðvitað er það ekki varnabandalag, það er efnagsbandalag, en þau eru samt framalega á ýmsum sviðum og við þurfum að treysta böndin bæði innan Norrænuríkjana en líka við Evrópu.
7: Ok, gjöra svo vel, Lárus. Nú máttu bara tala eins og þú vilt.
4: Þið megi grípa fram í hvenær sem ykkur hætta.
5: Við viljum lefa að tala.
4: Nei, ég ekki þess að það. Sko, í fyrsta lagi, þá ég ekki sammála svo það með því að fella krónuna, að taka upp evru, að vaxtalækkan er verða, vegna þess að ég engin fjármálasérfræðingur, þess að hef ég leita ráða hjá mörgum sem eru á kafi í þessu. Og þeir eru alls ekki sammála því að vextir á húsnæðislánum munu lækka einhverju leiti. Í öðru lagi, þá ég búin að fylgjast með þjóðurum og belgum og sérstaklega þjóðurum í svona 20 ár. Og sérstaklega eftir að þeir fóru inn í ESB. Og staðan í Þýskalandi til síðustu 10 ára er miklu lakari heldur hún var áratugin á undan. Og ástæðan er einföld, þessi búrokrasia, sem sagt skrifborðs fyrirtækin, svona meðalstór fyrirtæki á minni í Þýskalandi er að sligast undan þessari pappísunu. Og þetta heyri ég bara frá fyrstu hendi. Þú gerir bara nánast ekkert alla vikuna annan að fylla út einhverju eðublöð út að ESB. Svo í öðru lagi, það sem að gera það verkum að ég er á móti að fara í þetta, þá telja við Íslendingar höfum það nokkuð gott og ég er bara leiður á svo þreytur á þessu leið og einhver segir að við erum ekki að fara að það og tiltekur eitthvað, þá lyftir einhver upp vinstri hendin og segir jú, við erum að fara að það og svona og það koma aldrei neinn alvöru rök. Það er svona, finnst mér eðlilegast að hlusta á þjóðirnar sem er innan bandalagsins. Og hérna á Íslandi erum við með fiskimiðin okkar, við erum að orkuna okkar og ýmsar auðlindir. Við þurfum að fá það alveg kristaltært á hreint. Hvað verður þetta? Þurfum við að afsala okkur einhverju réttutum eða höldum við svo öllu? Og ég hef enga trú á því að við getum bara sagt að við viljum halda þessu og svo viljum við fá þetta frá ykkur. Það mun aldrei gáku upp þannig. Og svo eru vindmyllunar. Ég miklar áhyggjur af því eftir að hafa heimsótt Þýskaland og Belgíu og Evrópu núna fyrir 2 árum síðan. Og það sem hafði gerst frá því ég kom þarna 8 árum áður var að það voru komnar vindmyllur út allt. Á hverja einasta flatlendi og hæðum voru vindmyllur. Og ég get ekki ímyndað mér það að það sé framtíð Íslands að hér séu vindmyllur garðar út allt. Persónulega sætti ég mig ekki við þetta. Og hérna,
7: þetta getur enda gerst án inngöngu í ESB.
4: Já, þá mun ég berjast gegn því og fá fleiri með mér. En þetta er ekki svo framtíðarsýn sem ég vil sjá í okkar landi.
7: Nei. hérna Jón Trausti sko það maður heyrir þetta stundum að við höfum það bara ágætt akkur ættu að vera að tefla í tvísinum með að fara í ESB en svo líka þess að segja já við höfum það ágætt en við gætum haft það miklu betra með betri hagstjórn meira öryggi efnahagslegu stöðuleika af því að Ísland svo ríkt land af því að við erum svo við njótum svo gjöfulla auðlinda hvert þitt sjónarmið þar?
6: Til að byrja með því ég vildi ekki grípa fram í fyrir Lárus áðan það sem hann að gaggrina með reglugera fargan og skrifir það í Evrópusamtinu eitthvað sem svona meginströms hugmynd í Evrópusamtinu núna og það líður alltaf svo vika að sé ekki fréttir af því að Friedrich Merz í Þýskalands kanslari eða Macron Frakklandsforseti sé að leggja til eða framfylgja eða sjálft ESB-kerfi einhvers konar einföldun á regluverki og hérna í uppað það sem hún nefndir varandi það að búa til einhvers konar hóp blaðamanna sem á að greina Evrópusambandið og segja frá hvernig það raunverulega til einhver vefur sem heitir Evrópuvaktin sem það sem gervigreindin gerir þetta en svona þar eru bara blaðamenn eiga að vera að vinna við þetta og segja fréttir jafnóðum og byrta á sínum vettfengum fólk kannski horfir svo á að fjölmiðlunum sé ekki nægilega óháðir eða eitthvað þannig hérna ríkisútvarpið náttúrulega ekki með beinar hérna, beina hagsmuna því að vera að fjalla eitthvað ESB til eða frá, sko en svo eru fjölmiðlar, eins og honum fjallaðum það í viðskiptablaðinu í síðustu viku að, hérna, sjálfstæðsflokkurinn hefði fengið 3,2 miljardar króna á 15 árum frá ríkinu í styrki en morgunblaði hefði búið að tapa 3 miljardum króna á sama tímabili og fengið greittar frá eigendum sem eru með yfirlýsta hugmyndir að standa gegn, eða samfara fólk að standa gegn Evrópusambandsaðild. Þannig að ég skil hvað hann höfum til sprettur með við stela svona hálf furðulegt að við séum á þeim stað að einfalda líti ekki svo á að það blaðamenn eiga að vera að gera þetta þegar eiga að vera hlutlausir og það á nú að vera hægt að sína fram á það hverjir eru hvar er líka peningastlóð og hvar ekki en það eins og bara miklu erfiðari vinna að horfa á þetta svona flóki málefni og frá báðum hliðum heldur en einfalda bara hafa valið sér hlið og höggva bara þangað það bara flóknar og dýrar og erfið að vinna en spurningin þín af því við höfum það svo gott já við getum alveg horta á því dag við höfum það bara fínt og við innan Gæsalpa það náttúrulega mjög misant eftir fólki og aðstæðum og ég held sko endan að þá snýst það svolítið meira um það sem sko okkar reynsla sem Íslendinga bara á húsnæðismarkaðlumis að það virðist vera að stundum að þannig að ef þú velur skynsælustu leiðina þá ferðu verst út úr þessu og missir allt þitt ég meina ég hef verið á húsnæðismarkaðin frá í meira 20 ár og í hruninu þá hverfur öll eignin sem maður hérna, átti og maður fer í mínustöðu hérna í neikvæða eiginfjörstöðu og af hverju já, þegar maður tók ekki maður hefði farið betur út í að taka erlend lán í japanskum jenum eða eitthvað þannig af því að það leiddi til þess á endanum að fólk kom best út úr í en af hverju myrna, ef það verður stór áfall í heiminum þá eru þessi 3/4 fasteignaeigenda sem eru með verðtryggð lán að fara að taka þetta beint á kassan eitt þeirra í húsnæðinu mun hjá mörgum hverfa og þú hefur enga stjórnaði hvað gerist í heiminum og það er maður við hérna, stjórnvölin Donald Trump og honum alveg sama hvað verður manna fólk það alveg augljóst þetta alveg sama afleiðingar þess sem hann gerir
7: þetta áhættu þáttur sem að við ræðum sjaldan en svona smá magasárs valdandi sko, þetta alveg rétt við erum eiginlega öll komið lán okkar meir og minna í verðtrykk núna og það gæti alveg orðið þessi svaka skellur
6: nema alltaf þeir sem þurfa ekki verið fasteignar lánu þeir eru með hérna stóran arf eða hvað sem er það er misjant hvar áhættan liggur og akkur núna þá í dag var verið að hækka stýrivexti og það er ekki gott fyrir þá sem skulda en það er betra fyrir þá sem eiga því að fá aðri vexti á sína regnir
7: Einmitt sko, tíminn flýgur frá okkur. Ég ætla núna að impra á máli sem ég var síðast með til umfjöllunar veraðið að borðið í gær, þar sem ég rætti við Atla Þór Fandal um hérna fréttir meðal annars sem að þið hafi verið að skrifa á heimildinni um meint eða grun um fjárhagstengsl miðflokksins við Maga eða svona, já og hann sagði sko að öll önnur lönd Atli Þór sem var hérna yfir Transparency Iceland, blaðamaður og verkefnisstjóri núna hann sagði að öll önnur lönd in Ísland var með lög sem að eiga að koma í veg fyrir erlent fé flæði inn í stjórnmálaflokka og þetta sé þjóðaröryggismál hluta smáli sé bara að verja lýðræðið og hann sagði að það vekti athygli að Dagur B tæki upp þetta mál á þingi og allir í kringum hann væru froðufellandi af hneykslun hann sagði að miðflokkurinn þannig hreyfing að þau hafi ekki getu til að ræða mál allir sem gagnrýna þau eru bara móti þeim og þetta mjög alvarlegt hér gæti stemt í góðan slag en þið hafið Jón Trausti sem sagt verið þarna í leiðandi hlutverki Treystir þú er til þess að staðhafa á þessu augnabliki að það séu þann tengsl?
6: Við staðhafum það sem við treystum okkur til að staðhafa í umfjöllunum um málið og hérna í umfjöllunum þá eru sendar spurningar á formann miðflokksins sem Davíð Gunnarsson og fleiri. Hann hefur valið að svara þeim ekki en síðan svara síðar í á öðrum vettvöngum og lýsaði þar yfir að hann hafi ekki lesið umfjölluna þrátt fyrir allt með þess að bara eðlilegasti hlutur í heimi að lágmarki að það sé svarað fyrir þetta ég ekki stað að hafa neitt annað heldur en hefur komið fram að hérna, það þetta þekkt í fyrsta lagi það bara þekkt að Bandaríkin ætla að hafa áhrif á innanríkismál Evrópuríkja og til að leiða fram til að efla andstöðu gegn ríkjandi stefnu sem frjálslyndi stefnan íta undir íhaldsstefnu og andstöðu við útlendinga hérna, það væri bara eitthvað að lágmarki ekki hlutverk okkar sem erum í blaðamennsku að velja að segja ekki frá því sem sannreint þó velja að draga ekki upp myndin af því sem að gerast í heiminum bara vegna þess að þeir vilji einhverjir aðalar vilji ekki ræða það þú veistu þetta ætti bara gera eins og Lárus gerir að mæta í þætti og tala opið útskýra hérna, sín mál og svo bara haldið áfram en í staðin þá eins og í dag birt grein hérna, aðsend grein á vísi að sem talað herferð heimildarinnar þetta náttúrulega ekki herferð þetta umfjöllun og við fjallaðum alls konar í hafandi verið í blaðamennsku í langa tíma þá
4: hafið þið einhver tíma
6: því oft að einhver herferðir og fjallum Bjarna Benedikt svona viðskipti hans á devafasinn tíma þá var það þá átti ekki að gera það af því að það var of margar fréttir
4: þú sko nú verið að stoppa þú vilt að Sigmundur Davíð komi í viðtal og svari fyrir eitthvað helbert slúður gripið úr einhverjum fréttabrotum hérðan á þaðan ég búin að vera á 5. ári miðflóknum, ég búin að sitja í stjórnum á ráðum þar og það ekki stafur fyrir því að miðflokkuna sé að þykja einhverja peninga erlendis frá einhverjum sem að þið skilgrið þessum vöggasamtök ég veit ekki einu sinni hvað sem makarhefing gengur út á og ég held að 98% af miðflokknum hafi ekki hugmynd um það og þessu var bara svarað á mjög hreinskiptun og prýðilegan hátt
6: af
4: ungliða í miðflokknum minnir að hafa verið á vísíkjær og það bara mjög alvarlegt mál ef að ríkið styrtu miðill eins og mannlíf því að fara fram með slúður sem þeir reyndar gera alltaf miðflokkinn þeir aðeins að óskera miðflokkurinn hverfi að yfirbora jarðar og þeir sína það ykkar í mannlífi og þið sýnið það í öllum skrifum ykkar að þið eruð bara málgang ríkistjórnarinnar og spilið síðan á einhverju svæðið
6: þetta mjög gott dæmi af því að hérna, þetta munur á því að vera blaðamennsku og í ákveðni tegunda stjórnmálum að staðhæfa bara röð yfirlýsinga og halda einhverju fram sem er einhver heimildi fyrir
4: Þú ert dæmið búin að gera það í
6: skrifunum. Þú verður að hafa heimild fyrir því
4: að þú hefur enga heimild.
6: Að einhver einstaklingur eða hópur vilji eyða einhverjum af yfirborði jarðar. Það verður að vera einhver stað.
4: Þið viljið miðflokkin af yfirborði jarðar. Það er eitthvað heitað sósk og þið skrifið einhver pysla eftir því.
6: Þú, hver er heimildu þinni fyrir því?
4: Það er bara mín, bara skoðun eftir að lesi pyslan ykkar.
7: En Lárus, ertu ekki svolítið að hérna rökstiðja það sem einmitt ég var að vitna til hjá honum Atla Þóri í gæra? Þið sko brjálist alltaf fróðufellið af hneykslun, farið að tala eitthvað annað í stað.
4: Ég er bara að tala þetta sem að við erum að tala hér. Ég er að tala það að hann hefur engar staðfestar heimildi fyrir þessum skrifu sínum. Hann er bara að ítast að einhverju bolt.
7: Hann er búin að tala við fólk. Heimildin er búin að tala við fólk.
4: Ég er búin að lesa þetta allt saman. Ég les heimildina reglulega og samband.
6: Það er ekki staðhæfingar í þeirri umfjöllun
4: sem eru okkar. Ég kannast ekki við neitt að þessum sem settu fram með þínu blaði.
6: Allt í góðu, enda ert þú ekki formaður. Endilega manneskan sem fjallaðir þarna.
7: Nei.
6: Og ég held að hafa ekki verið fjallaðir þig í þessu samingi. En sem sagt, hérna eru komnar nokkrar ásakanir í rauninni á hendur mér eða samstagsfólki mínu.
4: Já, eina sem ég er að segja, ég er að segja að þið séu byrta slúður. Það er mín skoðun. Það er ekki ásakan, það er mín skoðun.
6: Já, ég má kannski svara ásökunum. Og þess að þegar að koma fram ásakanir, þá verður maður að, ef þú færir fram ásakanir, þá verður að hafa einhverjar heimildi fyrir því. Og þetta er svona frekar huglægir hlutir, þú veist að fullir eitthvað já, innra líf okkar, að við viljum ekki að miðflokkurinn sé til að þurkist að við borða jarðar
4: við skriðum eitthvað
6: já og þú ert að álita út frá því
4: já ekki er það
6: en að samtíma ertu að gaggrina fjölmiðil eða fjölmiðla fyrir að halda einhverju fram sem stendst ekki
4: já,
6: þú ert að gera sama hluti innum að þú gengur bara miklu lengra hefur engar heimildir og hérna, og takk fyrir að lögum
4: ég hef heimildir það er heimildir, ég er að vinna í þessum flokki og búin að vera í stjórnum að ráðum þar í árum saman og ég bara aldrei heyrst minnst á þessu samtök í neinu samhengi við miðflokki.
6: Nei, það er bara
7: slæma,
6: kakar svo. Minnst.
5: Ég ætla ekki að blanda mér í þessar deilur en ég held að sé samt mjög skynsamlegt af okkur fyrir þessar þjóðaratkvæðgreiðslu sem á að fara fram í lok ágúst að við gætum ymmitt að því að það sé ekki ykkur stór öfl sem að reyna að hafa áhrif á kostningarnar. Við getum bara horta á kostningarnar, forsetakostningarnar í Bandaríkjunum. Það var talað um að rússar hefur verið þar svona með hönd í bakka og Brexit í Bretlandi á sínu tíma. Það var talað um hérna áhrif fjársterkra aðila. Og við þurfum að vera með augun opin því að þetta er bara staðreynd að það eru miklir hagsmunir undir og þeir sem eiga fullt af beiningum, þeir geta beitt sér til þess að hérna, sér í hag.
7: Haft mikið lágrif á kostningar.
5: Já, þannig að við þurfum að finna út því hvernig við getum gætt að þessu.
7: Jón Trausti var einmitt fyrstu til þess að benda á þennan punkt fyrir nokkrum vikum hér í þessum sama þætti og síðar hefur orðið svona vaksandi umræða um þessi tækju og tól sem hægt er að beita.
5: Svo þegar Bandaríkjaforseti lætur bara hafa eftir sér að hún líki nú ekki að þessi ESB umræða hér á Íslandi þá þurfum við aðeins að hérna, gæta okkur held ég.
6: Nei, við erum alltaf bara á mjög varasum stað í hérna, sögunni með þetta. Þeir eru að halda þeir fram opinberlega og bara það er stefna þeir að hafa áhrif.
7: Já.
6: Og ég held að stjórnmálumenn verði bara að vera sko standa nógu sterkir til þess að bara svara því ef það er, ef þú ferða ákveð fund með republikunum eins og kemur fram í umfjöldinu okkar þá er þetta allt þá er upplýsingaskylda öldungadeildar þingmanna í Bandaríkjunum svo að þeir þurfa að greina frá þessu og gefa upp hagsmunina hér er bara ekki svarað það er komið mörgum dögum setna og talað herferðir sem er náttúrulega algjör gengisfellinga orðinu herferðir þegar eru herferðir í gangi núna að það er verið að drepa fólk og það eru þessir aðalar einkenni makarhreyfingarnar er allir þekkja stefn, bara hvernig að makarhreyfingi vinnur hún vinnur nákvæmlega þannig að það er hjólað í fjölmiðla nú er verið að tala um að nú tala bandaríski yfirvöld um það að fjölmiðlar í bandaríkinu sé að fremja landráð með því að fjalla ekki með tilteknum hætti Írans stríð það þarf að aðskilja svolítið hvað eru staðreyndir og hvað ekki það ekki endilega þó að sé fjallað eitthvað atrið og að spurt úti og að sagt frá saminginu, það ekki endilega svo harðasta mögulega ásökun sem felst í því það ekki verið að halda því fram að það sé staðreynd að Sigmundi Davíð hafi þegið eitthvað fyrir eitthvað þannig, það bara verið að spyrja þú fórst í þessa ferð því hafði, það hafði ekki farið, komið fram þessi ferð hafði verið framin, farin með hvað hætti þetta, hver eru hagsmuninu hann hefur áður verið spurði út í hagsmunin sína hann hefur áður orðið mjög reiður yfir því að sé verið að spyrja út í hagsmunin sína en þetta bara hluti á líðræðinu
7: Mér finnst þetta bara ekki einkamál heimildarinnar og Sigmundur Davíðs eða miðflóksins Mér finnst þetta að vera mál á skala sem að hérna gerir þetta að einhvers konar almanna hagsmunamáli í þessu öllu sko
4: Ég er búin að segja mína meiningu á þessu máli og lýsa því hvernig það er að vera og starfa í miðflokknum og miðflokkurinn ekki neinum tengslum með þeim hætti sem þú lýsir og ég ætla bara að geta að segja meir þetta.
6: En þú upplifir ekki að skerði ekki nein merki þetta. Bara flott, ég var sjálfur undrandi þegar ég, hérna, þegar sagt, núna í haust, tveimur mánuðum eftir það að Sigmundur fór og hitti þess aðala með hvað hætti sem það nákvæmlega var það vakti bara mikla undur hjá mér að íslensku stjórnmálamaður kæmi fram í pontu Alþingis og legði til að

0: þrýsti á forseta Alþingis að veita Donald Trump einhvers konar verðlun. Ég veit ekki hvernig við litum út ef við hefðum veitt honum verð einhvers konar friðverðlun eins og Infantino í FIFA gerði síðast ári. Því hérna þetta ekki alveg eðlilegt ástand og ég ekki að halda því fram að það sé vegna þess að það sé einhver hagsmunaárekstur eitthvað þannig. Það þarf bara að ræða þetta, þarf að svara fyrir þetta og halda áfram því að þetta ekki þessi umræða.
1: Við þurfum að venjast í að sko hérna foringja stjórnmálaflokka.
2: Hvernig heldur að
1: leiðtogar svari spurningum?
2: Hvernig heldur að þú veist nú eru þið bara að tala Sigmund Davíð eins og hann sé bara eini pólitíkur sem svarar ekki spurningum. Hversu oft hefur hún Frostadóttir Kristrún ekki svara spurningu sem að hann beint frá fjölminu. Því það ekki gert mikið forvirri úr því og ef að pólitíkusar ættu alltaf vera að svara einhverjum ásökunum sem þetta eru að hálfu þínsmiðis, þá myndi þeir ekkert gera annað allan sem pólitíska feril. Og ég ítreka það, við í miðflóknum við erum að vinna heilindum að bættar á samfélagi og auðvitað það okkar skoðunar oft á tíðum stuða einhverja sem teljast á vinstri væng stjórnmálana en allir eru við að stefna sama marki og það er að gera Ísland betra.
1: En munurinn á Kristrún og Frostadóttur út frá mínum sjónarhóli og Sigmundi Davíð er að Sigmundi Davíð hefur aldrei þegið bóð mitt að koma hér í umræðu. Já, en Kristrún og Frostadóttir hefur þegið bóð mitt þegar ég beðið hann að fara og það er mjög margir sem segja þessa sömu sögu.
2: Já, ég meina hann verður að svara fyrir það.
1: Hann ætti að taka þátt í lýðræðislegri umræðu og lýðræðislegri ábyrgð með því að svara þeim spurningum sem koma fram hverju sinni. Þetta er ekki að gera tilkall til þess til allra hérna, foringja stjórnmálaflokkana á Íslandi, ekki satt?
3: Nú það er ákveðlega það sem að við eigum að gera þær kröfur.
1: Er það ekki augljóst?
0: En er það stefna, fyrir ekki að gripa fram í, en er það stefna miðflokksins að svara ekki á tilteknum fjölmiðlum eins og heimildinni? Af því að það sé of margar ástæður.
2: Tali bara hver fyrir sig. Ég bara í miðflokknum og
0: vinna í þinni sem var í
2: og síðan það Sigmundur að svara því við hverja hann vil tala og þegar þú bendir á Kristrún Frostadóttir hafi mætt hérna setti þá var það bara hennar ákvörun kannski hann bara viðbúin því að því að samstöðin nú ekki talin til hægri þetta talin vinstri sinnum stöð
1: var það einhverjum?
2: Nei, hún talin það í dag, það bara eiginlega staðrind. Ég held hún myndi labba hérna út á götu og spyrja hvora meginu stjórnmála með samstöðin, hægra meina vinstra meginu.
1: Já, þetta aðeins samt annar fjölmiðli
2: dagum fyrir kannski reyna að breyta þessu. Ég kann því ágætlega og vel að koma hingað og sitja með ykkur.
1: Ég bara blaða maður, ég reyna að blaða maður.
2: Ég persónlega bara tel fólk megi hafa sína vinstri sinnuðu skoðanir.
1: Já,
2: og sama hátt að ég lendi oft á vegg þegar ég að tjá mig eitthvað það sem skilgur einst eitthvað til hægri og þá byrjar alls konar svona að þú veist, þú ert auka hægri maður og hérna, þið eru alltaf að þú veist, þið viljið bara alla útlendinga burt og þetta ekki svona.
1: Nei.
2: Ég meina, ég hef margoft nefnt það að ég bjó í Belgíu og Þýskaland og spilaði með leikmenn frá öðrum menningar og þú veist, maður tók bara persónum
1: Fyrir landsliðsmaður í knattspyrnu.
2: Nákvæmlega.
1: En hérna, krakkar, ég þarf að fara að slíta þessu. Það búið að vera frábært að fá ykkur í heimsókn. Mér finnst þetta hafa verið heilt yfir bara upplýsandi fræðandi og góðum ræða og ekki í þeim anda sem að ég var að ræða að mér finnst vera á Alþingi. Ég er rosalega þreyttur á þessu bulli öllu. En rétt í blálókinni, ég veit ekki hvort þið hafið öll skoðun á því eða hvort bara þú vilt segja eitthvað fjölmiðlafrumvarpið og það breytingar sem eru lagðar fram þar og hvernig áhrif það mun hafa á fjölmiðl eins og heimildina.
0: Já, nei, það sem ég sagt bara í fjölmiðlafrumvarpið núna eins og áður er að hérna, það sé hort til samkeppnissjónarmiðana. Það er eins og ég var að tala að við vera að niðurgreða fjölmiðla á Íslandi í þá einhvers málstaðar.
1: Já.
0: Það sem eins og ég sagði kringum 3 milljarða bara á síðustu það vil 15 árum hérna mér finnst bara að þetta vera sambarlega gröfur og í enska boltanum að það er ekki einhver að hafa áhrif á leikinn með því að niðurgreða þetta er ekki gert í neinum öðrum bransa.
1: Svo er þetta með 25 manna ritstjórnir.
0: Já, nú er sem sagt viðbótinni svo að það eru hérna, það eru styrki til fjölmiðla á Íslandi eins og eru á Norðurlöndunum og hafa verið hlutfall af reitstjórnarkostnaði alveg svo það 35% endurgreiðsla á kvikmyndagerð alltaf því það 25% endurgreiðsla á marki á reitstjórnarkostnaði hjá fjölmiðlum það 35% í Danmörku til dæmis á reitstjórnarkostnaði en

0: núna sem sagt í nýju fjölmiðla frumvarpi Lóa Einarssonar er skilgreint sérstaklega að það séu fjölmiðlar sem að starfa í almannaþágu á landsvísu og skilgreiningin á þeim að það þurfa að vera 25 manna ritstjórnir
1: sem eru tvær
0: sem á við tvær tvö félög það Sýn sem hundar að selja sinn rekstur til Símans og svo Árvakur sem að njóta niðurgreiðsluna frá hagsmunaðalum og þetta hefur náttúrulega bara verið mjög snúið að reka hérna reka fjölmiðla fyrirtæki þar sem er samkeppnisaðilar eru niðurgreiddir og hérna þetta myndi ekki tíðkast í neinum öðrum bransa
2: Má ég skjóta inn spurningu til hvað eru þeim margir starfsmenn hjá ykkur?
0: Núna, í heildina ég held við séum í kringum 13 núna
2: 13?
0: Eitthvað í kringum það
2: Þið fá ef mann rétt 74 miljónir í ríkistyrk
0: Sko, ríkistyrkun miðast við rekstur
2: ásins áður 74 miljónir
0: Það var 70 miljónir í fyrra ja, myndi, og það meðast við rekstum 2004
2: og það var 70, stærri eða þú fengir ekki 70 miljónir
1: og erum við tvöfalt mann fleiri reitstjórn þá
0: Já, það sé ekki það fyrir það Við höfum alltaf bara þurft að
1: þessi styrku sem hann Lísaðar hafi fengið núna ja, frá því frá stöðunum fyrir tveimur árum
2: Þú ert með 70 miljónir plus eitthvað í ríkistyrk Gætur reiki fjölmiðlan án þessar styrks?
0: Við hérna 2015 stofnuðum við stundina með hópfjörðinni ég er að svara spurningunni 2017 eða 2016 þá vorum við komin í plus þá voru engir ríkistyrkir við gerum það þrátt fyrir niðurgreita samkeppni hérna, þá gerum við það og við gerum bara það sem þarf að gera við erum ekki bara að reyka fjölmiðl
2: ég tala reynslu ég vann í 12 ára rúf og svo vann ég á engareikinu sem var stöðu sem ég hett stöð 3 og barðist í bökkum og fekk engastyrki ég held bara einfallega að leið og þið eru farin að vinna og vera háð styrkjum ríkisins þá eru þið ósjálfrátt komið svolítið í vasan á ríkinu.
1: Já, ég bara alveg sammála því. Þetta er snöggur blettur.
0: Ég er þetta rósammála því að þetta er bara hlutlæg viðmið.
1: Já, mér
0: skiptir
1: þetta
0: engu
1: gott.
0: Máli.
1: Hættan er annum sem opnar veskið, sko.
0: Á, hættan svo ef þetta er ekki til lengur tíma og fyrirsjáinlegt og einhver ráðherra getur bara ákveð að loka fyrir styrkina eða breyta þeim til að refsa einhverjum. Það er hættulegt. En við erum ekki upplýða þetta.
1: Eitt orð frá þér, Oddný, að það hefur enga skoðan á þessu?
3: Jú, ég er bara, þátturinn er ekki nógu langur fyrir mínu skoðanar í þessu.
1: Máttu mínútu?
3: Nei, ég er hlint í að það séu ríkistyrkir, en þeir þurfum að vera gegnsæðir og það þarf að vera sanngirni. Og ég óttast ekki ef að allir fjölmiðlar fá sinn skammt, að það verði til þess að þeir verði allir hallir undir sitjandi ríkisstjórn, ég held að það sé af og frá. En mér langar til að spyrja hérna hver rökin fyrir þessum 25 manna ritstjórnum í þessu nýja frumvarpi?
0: Rökin eru þau að 25 manna ritstjórn geti verið með vaktir allan sólarhringin og að það gerist eitthvað að það kemur eldgos eða eitthvað við höfum reynda fjallað eldgosin og bara eða fólk ræst út og ljósmyndir fyrir staði að það sé eitthvað eðlismunir á fjölumilum sem geti verið með þann viðbúnað heldur en smarri miðlum ég held bara að þetta býr bara til samkeppnishindrun
3: og það var að gera kröfundi þeirra í þessum efnum þá
0: já. Og ég meina varandi styrkina almennt af hverju ætti Ísland sem er hérna, fámennast af sjálfstæðu Norðurlöndunum að geta reiki fjölmiðla án einkafjölmiðla án ríkistyrkja ef önnur Norðurlönd geta það ekki
1: en mér er bara óþægilegt hvernig það kemur úr er persónum gert við ráðherrann
0: Já, en þessi þetta laga framjálpir til 5 ára og gott og blessa, best væri bara að það væri settar, bara að væri virk samkeppnislög hérna þannig að það væri ekki hægt að niðurgreða fjölmiðla af því að það eru augljósir markaðshagsmunir að því.
1: Ok, við komumst ekki lengra, þetta var að mínu mati áhugaverð umræða, ég vona þið hlustendur og áhugaverður séu sammála því og þið hefur fengið eitthvað fyrir eitthvað snúð. Kæra þakkir Jón Trausti Reynisson, Heimildinni, Lárus Guðmundsson, nýslegin oddviti miðflokksmanna í Garðabæjar og leiðinni í slag í Sveitarstjórnar kosningum
2: þetta alltaf einhver slagur
1: og gangið er vel
2: takkjalega.
1: Oddný kæra þakki fyrir að koma aftur til okkar hérna að Rauðaborðinu við erum mjög þakklátt yfir því að þú ert hætt að vinna sér þingmaður þannig að hérna næsti kafli eftir andartak
4: góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir, en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
5: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
6: Og við sláum botnin í þessa samantekt með því að leikararnir og höfundarnir Davíð Þór Katrínarsson, Unnsteinn Manuel Stefánsson og Jónmundur Grétarsson og leikstjóri þeirra, Þóra Karitas Árnadóttir, ræða við Gunnar Smára sýninguna Gæðablóð sem fjallar hvernig það að vera litaður í íslensku samfélagi. En ég vona að þið hafi notið þessarar samantektar við sjáum síðar, verði sæl.
7: Þá komið að leikhúsi, það er sá háttur hér á við samstöðna ég sendur í leikhús og svo fæ ég aðstandendur sýningarinnar til að koma og spjalla mig. Og ég fór á Gæðablóð sem er á stóra sviði Þjóðleikhússins. Svolítið skrítið að sé þar. Það er komið hérna höfundar og leikarar, Jónmundur Grétarsson. Unnsteinn Manuel Stefánsson og Davíð Þór Katrínarsson og svo leikstjóri og einhverju eitthvað höfundur eða hvað?
8: Jú,
7: Þóra passar. Þóra Karitas Árnadóttir. Er þið velkomin?
8: Takk.
7: Þetta er náttúrulega vitlausum sal, þetta ætti að vera í svona vitlum sal, eða ekki?
8: Þetta er sem sagt verið að vinna með aðra fórsetur heldur en kannski áður. Hérna, sýningin á Rauðu ljósi er líka komin upp.
7: Byrjaði í kjallaranum?
8: Já, og hérna...
7: Við færi bara beint á stóra sér.
8: Já, ég held að þessi statement hjá Þjóðleikhúsunum bara að vilja gefa svo pláss af því að það alltaf verið að tróða minnhlutahópin í kjallaran.
7: Já.
8: Og hérna, þannig að það var ástæðan og svo erum við með sko þrjár leikmyndir á bakvið okkur. Þannig að fórsetuna voru að við værum með létta sýningu sem hættir að sveifla upp þegar að kannski Lína Lánsókur um daginn og við getum sýnt kvöldið. Þannig að jú, svona kannski hvernig við leggjum þetta upp líka ég held að fólk átti sér strax á því þetta er svona á mörkum uppistans og leiksýningar og hérna og
7: það er um það því sem er að meina að þetta væri svona maður vanar að sjá svona sýningar í Lillusólum
9: Já,
8: einmitt Já,
9: við erum ekki að vera skilmast í þessi
8: Við til dæmis gátum ekki nota flugbúnaðin af því að það er fast í Línu og Lánsöku leikmyndinni og svo notum við kannski 10% á ljósunum þannig að þú veist, við gátum ekki nota hérna, öll ljósin á sviðinu Þannig að þú veist, þetta eru bara öðruvísi forsendur sem eru rauninni bara til þess að nýta kannski líka stóra sviði og annan hátt heldur en bara í ákveðnum tilgangi með þannig, í þessum stórsýningum.
7: En ef því við erum á sviðinu, þá er munur á stóra sviðinu og smærri sviðum. Já. Það áhörður eru lengri burtu frá okkur.
9: Já, og svo eru þeir sem eru, sko, fremst eru óbáðslega nálagt. Þetta er standiðlega bara að horfa hnén á okkur, sko, fá frussið yfir sig líka. Já. Það er bara sumir sem vilja það, mæta bara í sundum. En það er líka, þú veist, núna búið að breyta orist í kassanum í svona oristi grísleikhús eiginlega, sko, og það er náttúrulega, það er bara enn eitt hitt sjó á stóra sviði til að gefa hinum frí, sem eru í Orstungu og Línu, það er eiginlega sama fólkið.
8: Þú kemst ekki tanga inn fyrir leir og hérna, drullu, sko,
9: í augnablikinu.
8: Þá leikmyndin er byggð þannig þar, það er ekki hægt að hafa aðra sýningu í gangi á sama tíma, sko.
7: En er þetta leikrit, er þetta uppistand eða er þetta kabarett, er
9: þetta... Þetta er náttúrulega
7: frásagnarleikhús.
9: Já, frásagnarleikhús, kvöldvaka.
8: Heimildarleikhús, einhver leiti.
7: Þetta verið í landnámsveitri.
8: Já,
9: nefnilega.
10: Það gæti verið hvað sem er ferðast með þetta. Þetta er við þetta líka, sko.
7: Þetta er ferðast og verið í íþróttahúsum, skólanna, hringir í landi.
10: Þessu
7: einu sinni var þannig að Þjóðleikhúsi fór í ferðir með leikrit.
9: Það er gert ennþá, sko.
8: Það er svona einstakasýn sem rata til Akureyri, en það er ekkit rosa mikið fyrir utan það, sko.
9: Það er barnasýningar og svona litlum stórum bílum.
8: Já, já, einmitt sem ferðast með.
11: Ég held að við værum kannski aðeins og fínir í tauginu til að vera mætin í einhvern íþróttasal, sko.
7: Já, þau eru þau ógilt að fínir í tauginu.
9: Já, þetta er allt sérsaumað. Já. Gunnar Smári, þetta er sérsaumað.
7: Sérstaklega þingarli flott.
11: Sérstaklega mig. Sko.
7: Rósalega skvæslega jakkaföt.
11: Já.
7: Eða þetta er ekki, þetta er bara...
11: buxur vesti og jakki líka. Já, hún var bara skipt út bara tveimur dögum fyrir frumsýningu held ég sko. Fekk nýjan jakka sko. Mm-hmm. En kona mín hún var alveg bara þetta svo geggjaðar buxur sem hún langar svo að fá eiga þessar buxur. Já. Og hérna jú en ég töluvert fínn í tauinu heldur en þeir sko.
10: Það klæðir Jonna allt vel sko. Sama hvað hann fer í að vera.
9: Hann er svo hínustær sko.
10: runway size.
7: En hvað er þetta? Þetta er hérna þið búið þetta til og þeir eru að fjalla það að vera litaður á Íslandi.
10: Já, sko, við erum að fjalla náttúrulega líf okkar.
7: Það verður að vera litaður strákur en stelpa, held ég.
9: Heldur við það?
7: Ég held að.
9: Ég nefnilega, ég hef hugsað þetta mikið.
7: Já.
9: Upp frá hérna Black Lives Matter, sko. Mm. En eins og við tölum líka í leikritinu, þá ég ekki með beint góðan termómetir og hvernig komið fram við fólk almennt út því ég búin að vera rosa mikið í fjölmiðlum og svona vinst þektur.
7: Það skjólið í að vera frægur.
9: Já, og það verður ákveðin svona brestur líka fyrir fólk, marga. En það sem ég upplýði þegar að kom Black Lives Matter og ég fór að heyra sögur stúlkna og það er bara auka, þeir eru vort líka með sko hérna hvað kalla maður að hvort sem það er kynbundu ábældi eða svona áreitni þegar það kemur orná sko það er ekki bara svona og rasismi heldur svona margfaldast það sko þannig að mér fannst það rosalega merkilegt sko.
7: Þannig að það skarra að vera strákur bara...
9: út frá því sko
7: það er ekki stelpa og eru komin upp á okkur helvítið strutusokka
10: og svo er líka svo stórpartur af þessu er náttúrulega líka bara sko colorism yfir höfuð. Þú veist, það fer rosalega mikið eftir hversu dökkur þú ert.
9: Við erum frekar ljósir.
10: Við erum allir mjög ljósir, en það er svona kannski, auðveldari biti
7: að kingja fyrir. Það er ekki tekið marka okkur með þetta verk í Bandaríkjunum.
9: Það er nefnilega í Bandaríkjunum. Það er rosalega merkilegt líka bara kynþátt að umræði Bandaríkjunum versus Lams í Bretlandi. Adele fór hérna á Notting Hill Carnival og fekk sér fléttur með jamaíska fólkinu, var í þeirra vagni og það varð allt vitlust í Bandaríkjunum. En ekki í Englandi.
7: Og þetta er náttúrulega fyrst og náttúrulega í Bandaríkjunum sem er þetta menningarnáms
9: pælingar alltaf vinur minn í Berlín
7: ég getur þrú að þið þurfið bara að tipla á tánum í kringu það ekki, þú verðst þú ekki að leiða eða eitthvað
10: jú, ég var í að leið og já, við talum um að í leikritinu sko að þú veist, ég á ekki droslega mikið sameigilegt kannski með svörtum Bandaríkjumennum já, þú veist, svörtum Bandaríkjumennum sem eru kannski svona myndirnar af svörtu fólki sem birtast flestum Íslendingum í bara þú veist, í sjónvarpi og þannig sko tónlist þannig að ég var svolítið smeykur til að byrja með bara hvernig þú veist hvort maður þurft að haga sér okkur nákvæðan hátt eða hann, sko en þú veist, já, náttúrulega reynsla bara svarts fólks litast fólks um allan heim er bara mjög mismunandi og frábriðin og þú veist, við rekum okkur á það líka í okkarferli, sko, þú veist þótt að við séum kannski settur undir sama hatt af samfélaginu þá eru reynslunar okkar og bara skoðanir og upplifanir allt öðruvísi
11: ekkert sambærilegt við Bandaríkin sko. Þetta
10: alls verk ekki,
11: myndu sko. Ekki þetta ekki heima þar sko. Í rauninni þetta verið meira kannski eitthvað svona á Norrlöndunum með eitthvað þannig sko.
10: Svo er það líka svo, þú veist, það er svo þú veist, það er allt annað kalibri líka ef þú, sko bara, ef afiðin var þræll til dæmis, þegar langaðiðin var bara þræll þetta, þú veist, fólk sem á ekki rætur að reykja til Bandaríkjanna kannski er ekki alveg með þá tengingu, sko sem er ósá, þú veist, þung og
7: Er ekki alveg á mörkunum að mamma þín hafi verið svona hálfgerður þræll?
9: Vist, ég veit ekki, það er eins og þetta er rosalega algengt í Portugal fólk sem kom veist, veit ég hvort maður kallaði það svona vinnumannsal fólk sem kom til hérna sem sagt í portugalsku nýlöndunum var rosalega mikið að hvítu fólki sent þangað, svo þegar það fer tilbaka og takaði með sér börn og látaði vinna á heiminum sko. Og það hafa verið það var alltaf með skrein núna við talið við hérna skan lækni allir Bandaríkjunum og hafa fattaði konan sem var að passa með allæfi hún fekk aldrei neitt borga og hún hérna, mátti aldrei fara að heimsækja sína fjölskyldu og hann bara elst upp í Bandaríkjunum og fattar það svona eftir á skilur
7: Þannig við eigum sögu að þessu hérna með vinnukonur sem voru hérna í Reykjavík, kannski úr sömu sveit Já. Og hérna fólkið. Og mundi, vissi erum enginn hvort að þú tilirði fjölskyldunni eða hvort að þú nóttu að fengi borgað eða
9: Já, einmitt.
7: Það til í mörgum ættum, Já. Saga fyrir líka, sem mjög algengt í Afríku.
9: Já, já.
7: Og í Karibahafinu og víða.
9: Já.
7: Svona semi. En þú ert ekki að segja að mamma þinn hafi verið...
9: Sko, það sem ég er sérstakt...
7: Þú vorum kornung, eða ekki, 12 ára, eða?
9: 12 ára, já, svo... Veist, eins og þessi krakkar sem hún elst upp með og að passa, þau eru eins og sískinnanar í dag sko. Og hún eru miklu nánari þeim heldur en afrísku fjölskyldunni sinni og svo er bara erum við heppin að það kemur ángja þessar afrísku fjölskyldu hingað til Ísland sko. Og hérna þannig að í gegnum þau kynist ég angólskri menningu en eins og Davíð er að tala tengi ekkert sérstaklega við African Americans Ég er horfmyndir, ég tengi ekkert þar ég meira, ég tengi rosalega mikið við latínó menningu skilu, og það er þetta kaþólska og er á nokkru stöðum í Afríku en Angóla var basically bara Portugal í 500 ár þannig að það þykir allt rosa flott sem portugalst og núna sem fólk þar að finna eins og tungumálum þeim var eitt, skilu, það allt á portugalsku en það var, þegar kom hrun 2008, allt voru hliðina í Portugal og hér, þá komu angólskir milljarðamæringar og keft allt upp sko. Nýríka fólki, og þannig að það hefur verið lítið öðruvísi á mig í Portugal en eftir hrun, sko, það heldur fólk að þegar ég kem með mína ljósæru konu að ég sé milljarðamæringur sko.
7: Við verið í skóla í Sviss og...
9: já
11: Það ákveð öryggi því, sko.
9: En svo ef leið ákstæðir fer í, á ströndina með krökkunum og ég fer einn í bæinn, þá kemur aftur. Já, það rosalegur rasisminn í Portugal, sko.
7: Þetta fjallar við ykkur leitu það Já. Og hérna, hvar á að flokka ykkur og hvar verið að reyna að flokka ykkur. Að vera að tróða ykkur upp í ykkur hillu sem að þið kannski ekki teima. Þú ert náttúrulega alinn upp að mömmu þinni, frekar en pappaðinum,
9: eða eitthvað?
7: Það alveg um pappa hennum.
9: Hvað segir
7: þau? Alveg um pappa hennum.
9: Nei,
7: það alveg upp í hvítu samfélagi.
9: Sko, því ég, við erum komin til Íslands og mamma er rosalega veik, þannig að við erum förum, fyrsta sumar erum við bara hjá bróðars pappa. Og ég hugsa oft um þetta sumar, því við erum basically að starfa við þar sem þau gera, fólki sem tók á móti okkur. Einar og Dísa, þau unnu í kvikmyndabransanum og tónlist. Hún stofnaði salin í Kópu og eina var í leikmyndum. Litli bróða minn er að smíða eins og hann, veist, og hönnuður. Og ég er í músík og kveikmyndum. Þannig að það hefði rosalega áhrif á okkur. En við vorum mikið með sískjörnum pappa, svo flyttur pappi til Íslands árið 2000, þegar ég 10 ára. En við flyttjum alveg til hans þegar ég 16. Þá fer ég í hætti í íþróttum og svona fer bara í músík.
7: Varstu ekki í skóla, hversu,
9: ég var í tíundu bekk í Austurbæðarskóla þá gerði við díl til að fá æfingar á húsnæðir hljómsveitin að spila undir hjá hérna, Pétri Tómatkennara skólasveit Austurbæðarskóla, það var rosalega gaman þá voru kórinn og svo voru nokkur úr Rettur og Stefson að spila undir sko. Þannig að þú veist ég á rosalega sterka tengingu við íslensku fjölskyldunum og öll sömur var í sendundu Portugal en var bara með íslensku fólki þar þú veist og mamma á Íslandi en svo með ömmu hlið þá var það meira svona fjölskylda sem gat verið, þú vissir aldrei hver var frændiðin og hver ekki og það var fólk frá Brasilíu og bara allstaðar áður heiminum því Portugal er út allt sko. En já, þannig ég myndi ekki segja að vera alferði alinn upp af ömmu sko.
7: Dóttir mín er frá Afríku, hún segir stundum hún segir svona, hvað er það að kalla Oreo-kjöks
9: Já,
7: kannist við það
9: Já,
7: en brúnta utan um hvít krema innan
9: Já,
7: og það er vandi fyrir þann sem lítur út fyrir að vera afrikani en er bara eskimói
11: það er það sko
7: eru þið þar að það?
11: Sko ég held hvítum fóraldrum ég held sko líka sko hjá mér er þetta þannig, ég er bara elst upp í þannig umhverju að það, ég er eiginlega bara eini brúni gaurinn og mínar fyrirmyndur koma eiginlega bara frá
9: Bandaríkjunum
11: og það er verið að varpa þeim á mig skilur þannig að það er svona og með þetta verður einhver svona öðruvísi tenging þú veist ólíkt þessi þeirra tala skilur ég einhvern veginn svona
7: Sri Lanka er allt önnur menning
11: heldur. Allt önnur menning, en ég bara tala á þessum tíma þá bara ef þú ert brútt þá ertu bara stimplaður sem svartur og veist, þá er þetta bara körfubolti hip-hop, veist, allir góðu knattspyrnumenn sem voru dökkir þannig að veist, mér bara svolítið í þangað og kannski leita þangað í þessar fyrirmyndir þannig að ég fann alltaf á þessum tíma rosa sterka mikla tengingu við þessa menningu sko, í bandaringinu sko.
7: En er það slæmt?
11: Nei, ég ekki að segja það sé slæmt og ég meina ég held að það bara komið fyrir líka mjög marga ég,
9: og bara jákvætt
11: og jákvætt, já, og meina ég bara fullt af þekki fullt af hvítum íslíkum sem eru bara nánast þeir sem séu svartir þeir eru svo miklu hiphopgörar þeir eru bara komnir í glas sko, það bara breytast þeir bara eru bara allt í norðan bara svartir
9: holningin.
11: Bara ekki að byrja hvað gerðist þeirna skilu þannig að veist, ég held að það hafi
9: eins og keflíkingar
11: það er ekki endilega að gera neitt með húli það er kannski bara hvað þú tengir við skilur, hvað er að finnst þú til þeirra skilur
7: ég spyrir þessu, hérna, er það gott eða slæmt af því að það er hérna þetta er Hósi Abrá held ég sem að stofnaði tónlistaskóla í fátækakverfinum í Venezuela upp úr 1970 og hann sagði að það er svo þó væri ekki annað en það að þegar að drengurinn kemur heim, fátt ekki drengurinn og hann er núna allt í einu drengurinn sem spilar á fylgu en þá er það hérna sérstætt, en ég var alltaf þú veist að segja þetta, þetta fyrir mig það að vera líklega hefur verið kallað svartistrákurinn er það slæmt eða er það kannski pínu til svo það sé gjöf sem að fylgir alls konar djöfusinsvesen og neðandi.
11: Já, já.
7: Er það samt?
11: Í rauninni skilur á þessum tíma var ég ekkit að upplega sem eitthvað neikvætt skilur. Nei. Það var bara eins og maður gaf öðrum kælunar skilur. Og mér held ég alveg gert þetta sjálfur skilur. Mm-hmm. Hérna þessi þannig árbænum aðeins, you know, Dabbi Svarti eða þannig skilur.
7: Það var einnig í skóla með mér sem ég er líka smári, hann kallar húsmári til aðgreiningar.
11: Já, ég uppleiði aldrei eitthvað svona eitthvað neikvætt þannig, sko. Það var kannski bara fyrir að maður fór að fatta að þetta var kannski oft nota samt í neikvæðum tilgangi svona, veist, í seinni tíð, sko.
7: Davíð, þú ert alveg upp að hvítri mömmu.
9: Já.
7: Og þú svo Obama.
9: Já,
7: hvað með hann? Ég meina, að því hafði verið að tanna þetta. Pæliði ekki í honum svona
9: hvernig? Ég er búin að fylgjast með Obama síðan á hann var forseti.
7: Hvernig er svartleiki Obama? Ég geti trú að þið hafið eitthvað svona sans fyrir því betri
9: en ég. Ég las ævisöguna hans sko áður af forseti því pappi sagði þessi maður er að fara að verða forseti bandaríkjanna. Við lásum þetta upp til agnótt. Þeir geggja bækur því hann er rosalega flottur höfundur. Og þar er atriði þar sem hann mætir í bækinu og það er allt í henni ein önnur stærst stelpa komin í skólan og hafa og hann fríkar daldi út sko. Og svo hérna bara hattar hann körubolti, ég hattar körubolta og svo bara ákvæðan að taka því sátt og prófa körubolta og var það ógsta góður í körubolta 15 ára og þá var það þannig að það var
7: öfutu Davíð, hann reyndi það líka
9: en
7: það
9: voru svo marga pælingar ég var alltaf að taka þess að bók upp í ferlinu að tala með það og því það var svo margt sem þú varst að tala sem er bara alveg eins en já, ég veit ekki, við vorum að tala náttúrulega því húrt með línu Obama í leikritinu
10: Já, ég held að þú veist náttúrulega bara að vera svartur það líka rosalega mikill kultúr eða þú veist líka þú veist, rosalega tengt við mjög specific menningu eða þú veist að vera þú veist að ég held að margir sjá það að þannig skilur við
7: Sérstaklega bandaríska menningu
10: Sérstaklega bandaríska menningu ef maður svartur í bandaríkjunum þá það tengt við menningu
7: Þessum við Obama merkilegur af því að pappa sé bara afrikani
10: Já, einmitt og hann helst upp á Hawaii
9: og þetta segja ekki... sumir amerikanar he ain't no I hate the blacks but I love the Africans sko. Don't like African Americans but I love the Africans það svo duglegt fólk og ég verið með leigubílstjóri ég segi þetta og ég bara já,
10: einmitt sko.
9: Ánað með mig
10: Þannig að hvernig upplifi ég svartleika Obama ég...
7: Já, því hann er ekki að taka upp afrikanskan kultúr hann er að taka upp amerískan afrikanskan kultúr allt sem hann gerir taktarnir og fleira þetta er allt tilvísun í amerískan kultúr sem er raunverulega ekki tengt hans ætt sko.
10: Nei, einmitt sko, einmitt
9: Og kemur náttúrulega líka bara gegnum, þú veist, eitt er náttúrulega, þú veist, að vera bara að alast upp þarna, svo fer hann, ég held að hafi rosalega áhrif á hann þegar hann fer til Chicago.
10: Alveg bóðið,
9: sko. Og því hann er, hann þarna í Hawaii og svo fer hann í Harvard skilur og rosa lögfræði séni en svo fara til Chicago og eignast konu sem alveg African American ég held að hafa rosalega mikil áhrif og svo fer hann í svona hann einhvers konar social worker eða eitthvað fyrir sært fólk hann
7: og fer eiginlega í svona kirkju sem mjög félagslega sinnuð og pólitískt og allt smellur einhvern veginn
9: ég held að við myndum fara til Bandaríkjana núna og fara bara, ég held að við myndum fara að verða nákvæmlega eins skilur þið, að bara einhver kultur sem tekur á mótunum sko
7: sem að, það sem að hann velkomin en að vegna þess að hann ekki velkomin í hinn þó hann sé hvítur það verður ekki hvítur hann á að hafa bara að dropa svörtu blóði á þetta svörtur
9: já, hann væri fyrst hvíti forsetinn í Kenya skilur
7: þess að þú varst hvítur hann,
9: í Malawi
7: já, þetta merkilegt ég sagði að það erfið að vera strákur en ógnin af svartamanninum að þegar þið hérna, þegar þú ert lítill að þá alveg hlaupa konur og klípi kinninn á þau hvað sér sætur og svona en þú tónum kynþróska, þá ekki alveg tekið eins á, á svartum manni það ekki þeir ekki vinsalli þú
11: Já, veist, en það líka bara kemur náttúrulega bara í kjálfara af emið triður gárusunni og bara veist, öllu sem í gangi í heiminum sko, þú veist, og bara í fjölmiðlum og bíómyndum og sjónvarpi og þess áttur sko. Þannig að ég held að það haldist alveg svolítið mikið hendur ég held að við gerum okkur ekki grein fyrir hvað bara þetta mótar bara samfélagi mikið, bara okkar hugsun hvernig við sjáum annað fólk veist, ef við erum stanslust að sjá fólk sem litað í þannig hluturkum eða
7: sem
11: ógn þá bara þá er það bara þannig að heila nokkuð virka þannig að og maður bara gera þetta sjálfur skilur, þú veist
9: horfum spegil og bara
11: já, bara, oh my god, ég þessi nei, þú veist, hérna þannig að ég einhvern veginn ég held að það hefði spilað rosalega mikið inn í þetta hvað verður til þess að maður verði ógn
7: ennþá verið að pikka menn svona úr röðinu á flugullum og svona, ef að þið væru tveir saman að þið eru örglega að pikka þér út
11: ég bara get eil ekki
9: ég ferðast bara til Berlínar og Portugal sko.
7: út af þessu
9: ég er að ferðast frá því rúlingur allt og það er einhver sem tekur á móti mér á flugullinum og konum mér alltaf að gera grína þessu, ég fer ekkit annað svo ef ég farið til Bandaríkjana, núna dálítið mikið til Suðuríkjana með pappa og stóru bróðinum, ljósherðir það rosalega áhugavert sko. Við bræður ruglumst ekkert þeir eru tölum við landamæra að vera þeir geta alveg, pappi
7: þú mátt ekki gera mistök
9: nei og ef við maður er tekin til hliðar það eru allir eins og þú
11: svo er alltaf bara just a random check allir með það sko en maður er nokkuð segir sko er maður að ferðast með börni sín sko það er eitthvað svona það maður bara varum fjölskylda og það er
9: eitthvað að flýst peysu pappi
7: það er áriti að þessu ég var í smá stund í París og menni svo þið er því lestinni með íþróttatösku og maður bara skynjar að öll lestin er að pæli því hvað er í töskunni það er alveg magnaður áskotin
10: maður hefði mjög mikil orku í að passa að maður sé ekki ógnandi
7: að leggja töskun hannig að það líti ekki út eins og þú sé sprengiðinni
10: já og líka bara þú veist í daglegu lífi sko að maður er að labba út kvöld og það er kannski kona að labba hinn meginu götuna eitthvað þá er maður útrúlega meðvitaður það að þú veist passa að láta viðkomandi ekki líða
7: fyrir að flauta svona hallarslega og...
10: einmitt sko ég stundum þurft að segja bara eitthvað ég beint fyrir aftur þig ég er ekki að fara þú veist, ég er ekki að fara að gera
9: þetta sko ég pæla ekki eins og í þessu að gera þetta ósjálf ef ég ekki bara meina þetta svo náttúrulegt þetta mikið hluta kerfinu
7: og hvað það þá byrjaði að flýta sig á Íslandi að tala íslensku
9: ég fekk
7: hund
10: það enda mjög sniðið, lítill sætur hundur
9: túristarnir, núna elska mig sko var, ég fann mun líka þegar túristar byrja að koma og var svona meira að konur að haldi þess og ég bara, en skrítið, ég aldrei lenti því hundur á ennum, svo fekk ég mér hund og þær eru
7: það er að þú ert innfættur sko
9: já, og spurja mig frekar átta núna eftir ég fekk mér hundin
7: og ef að þú ert með hund og þá ertu spurður bara í hverju skrefi, hvað bóklöðustígur er skólaveruholti
9: Þetta er rosalega heilandi dagi að fá sér hund
10: Eitt daginn sko
7: Er það nákværi er það að setja þetta upp?
9: Já
8: sko, við byrjuði fyrir svo mörgum árum
11: já.
8: Þetta kom inn
9: á borð komin að skuldadögum
8: komin að borð því að þjóðleikursunum fyrir tveimur árum
7: frá ykkur þremur það
8: já,
10: já.
11: Sko, 2019
10: ég verður nú eiginlega kredita sko Jonna líka ég verður hérna lyfta honum upp sko því að hann, það er það sem hann elskar að gera lyfta öðru fólki upp sko þannig að þú veist þetta ég meina við erum búin að vera að spá í þessu sko við fórum í pröfu fyrir saman hlutverki það voru 2016 eða við allir endar hérna, og séðan fekk ég það á endanum og hérna og í staðin fyrir að sko líta á okkur sem keppin auðvitað þú veist þá heyrði Jonni í okkur og hófa okkur saman ásamt fleira fólki og stæðilega þá sem við byrjum að pæla rosalega mikið í þessum málaflokki sko. Og höfum við myndum við settum upp sýningu árið 2019 en að það sem við reyndum að sviðsetja stokka veruleika sem sem lita er kallmenn á Íslandi svo sýning flög ekki hátt
11: en við vorum dregnir inn í það sko. Það kom ekki frá okkur svona upprunalega
10: já en það var svona og svo eitthvað með, með stofnaði Jóni Elefant líka og, og hefur alltaf verið að lifta upp þessum, þessum sögum og ég held að þetta sé bara hluti líka af svolítið, svolítið því ferli og kannski smá svona eitthvað skonar uppskera að við erum búin að hamast í þessu síðustu 10 ár og loksins fáið að segja þessa sögu eða finnst okkar sögu á, á stórasvið og stórasviðinu og hérna svo Elefant að framlega aðra sýningi í borgarleikusinu líka sem sem tekur á sama málaflokki
9: líka, voru, líka heimilda svona verk
7: það voru leikararnir sátu á fremsta bekk
9: já, okkur, nákvæmlega
7: já, einmitt þau voru mjög fljótt og fættur og fognuðu gríðulega það voru alltaf í salnum fyrir ég var það voru eiginlega bara það var eins og ásóttið lítið
9: það var miklar pælingar í Excel-skjálunum með gestalistanum sko, reyna, og líka bara það hefur áhrif við vorum með sýningu kvöldi áður genalpröfuna það var bara svo uppistand svo við hefum bara verið að dórum heiminn sko, svo mikið leið, svo kemur frumsýning og það kannski eitt fjóra salnum við erum að tala það fólk í leikritinu þekkt fólk eða fjölskyldur okkar svo svona fyrir fólk og svona frumsýningalið og fjölmiðlar, þannig að verður aðeins víraðri stemning á frumsýningu sko.
10: Svo var, svo var rosa sjokk sko, já, sýningu tvö, þegar það er korta sýning þá mér leit maður út í sal og bara svona
7: allir
10: bleikir og gráhærðir sko.
11: Eldra fólk maður svona, wow, hennu, en, saman
9: það rauk það á fætur það rauk á fætur undir lokin það var rosalega áhugavert
7: þannig að það er svona blær yfir þessu hjá okkur, þetta er mjög svona björt sýning
9: já,
7: ég hugsaði að þetta er bara eins og hálfleikssjófið hjá honum
9: Bad Bunny,
7: Bad Bunny.
9: Ja. Ja.
7: Það er stemmingin í þessu nákvæmlega það er af því að hún hafði svona gríðarlega áhrif já. Í bara loksins er hérna þessu helvítis leiðundum svarað
9: já.
7: Með gleði og krafti og afli hvar lífið raunverulega liggur og það er svona þið voru nánað því að vera þar sko ekki? Þetta var óður til lífsins
11: já, og meina við erum mjög inspiraðar af mikið af listamönnum skilur
9: til dæmis Donald Glover gerir Atlanta og hann talar ástum þeir eru þættir, hálftíma þættir þeir eru 3 eða 4 seríur þetta er bara eitt besta sjónvarpsefni sem hefur verið gert og hann segir mér langar að leifa öllum áhorfendum að finna hvernig það er að vera svartur og leiðin er inn í súr í gegnum það, inn í það er með súrrealisma því það getur svo oft verið súrrealist svo koma þessi þættir og það bara tengja allir við það rosalega áhört úr okkur horfa en líka fyrir hvítt fólk og það verður svo mikið samkennt þannig sko
7: Ég held að sé nú áhrifaríkari þessi sýning fyrir þá sem eru litaðir.
9: Heldur það?
7: Æ, ég heyrði það bara hvað fólk var að segja.
9: Já, já, en heldur það
10: sýkir líka? Öðruvísi áhrif,
7: þau sko. Voru, sum voru bara alveg hissa því það hefur bara nefnt bara allt sem að það var ekki einsetning sem að ég hérna hafði ekki upplifað sjálfur.
8: Já, já það er nefnilega svo magnað að það er svo ólík viðbrögð og það er svo gaman að heyra einmitt fólk segja þetta veist, það er svo margir mann að segja þetta er eitthvað sem ég hugsa allt mitt líf en ég hef aldrei heyrt þetta orðað og mér finnst það vera rosalega meðalega svona helga tilgangin svolítið með þessu og svo vorum við líka bara, veist, bara svona með við umræðina í svona opinbera umræðu í, sem er eitthvað svo pólari það er svo mikið pólarisering það fannst okkur kannski bara með því að vera persónuleg það er kannski bara pólitískast sem við getum gert bara til að hérna, ná umræðin á eitthvað annað plan eða þú veist, bara átta sig á því hvað raunni margir fordómar í umræðinni mm-hmm. þú veist, bara mm-hmm. það að setja þá í flokk þess að vera ekki Íslendingur mm-hmm. þú veist, þótt að segja, kannski mismunandi eins og Unnsteinn kannski finnum minnst fyrir því mm-hmm. en þú veist, það er svo margt svona sem að er svo skakkt í umræðinu þegar að kemur að innflytjendamálum og, mm-hmm. og að setja líka bara allt undir saman hatt, þú veist mm-hmm. flotta mm-hmm. menn og þú veist bara þannig að þú veist ég er svo ánægð með þessa leið sem förum út af því
7: mm-hmm. en ástæði fyrir því að strákar og stelpur í salnum og kallar og konur og sem eru lituð upplöðu að það hefur verið að segja sína sögu er það náttúrulega saga sem verið að segja er saga sem að við sem samfélag erum að þröngu upp á þetta fólk því að þetta fólk á eiginlega ekkit samfélagt
8: mm-hmm. ja. Nákvæmlega
7: og það er eiginlega svona eitthvað klikka við það að svona stór hópur geti upplifað að þetta er akkurat mm-hmm. þetta er kannski ja. Bara með því stæðsta í mínu lífi sem ég áttu mm-hmm. eiga
8: mm-hmm.
7: en þó það eigi kannski eitt sérstætt samfélagt sko.
8: Og hvað þetta er menningatengt bara mitt eftir hvað landa þið færist til hverju varpa á ykkur
7: eins og þú og Davíð eigi ekkert fljótt á liti ekki samfélagt
11: við erum bara bara vesturbænum
10: já En samt eða við náttúrulega samið þetta að ég myndi kannski viðhorf samfélagsins
7: hvað hvort okkur er að samið það er sko. Kannski sem að er stór
10: mótandi algjörlega mm-hmm. og það svo erum við satt fyrir
11: sorry. Nei, alltaf
7: það er næstu þess að vera kona sko, þú talir því
8: þess vegna vildu við hvern leikstjóra án grín sko af því að það er svona ýmislegt sem að kannski þú veist einmitt, svona kynbundi áreiti eða svona lúmsk orða mansplaining, þú veist, ég segi það alltaf þeim til hrós að þeir mansplainið með aldrei og það ekkert sjálfsagt mál, sko og hérna, þannig að það svona ýmislega sem maður getur tengt við þótt að sé ekki alveg að sama, þá samt er það svona sama upplifun bara hvernig maður að svara fyrir sér stundum þegar maður er svona lúmst tekið niður einhvern veginn settur á sinn stað og eða þá ekki að maður er, þú veist, er ekki alveg treyst bara þarft ekki aðstofumann í þessu eða, þú veist, getur þú gerst þetta eða, þú veist, ert þú höfundurinn eða, veitu, þú veist, alls ekki svona sem að, hérna sem maður getur alveg tengt við og svo einmitt þessi þættir Atlanta og svo gaman að horfa þá því að það var líka svona það sem okkur fannst mikilvægt að þetta er, þú lendir í ykkur skrittin og svo dustar það svolítið af þér og heldur áfram mm-hmm. en svo safnast það svolítið saman mm-hmm. þetta er allt í farteskinu en veist, þessna er þessi absúrt húmorleið veist, því, minna, það er símtalaðna í sýningunum sem fólk trúir ekki að hafa átt sér stað en það bara átt sér stað mm-hmm. og það er svo absúrt samtalið mm-hmm. að, hérna, að fólk heldur að það sé skáldað mm-hmm. þannig að það er líka svolítið gaman leika sér að þessum mm-hmm. mörkum mm-hmm. og bara þessu líka mitt hvernig velur í lífinu að tækla ef þetta svona stöðugt áriti að ég held að veist, bara þessi spurning hvaðan ertu veist, ok, þetta er ekki bara svona ég lenti í þessu einu sinni þetta er eiginlega bara hverju viku einhvern veginn verið að setja þig í annað samingi en bara þú veist, það að þú eigir heima hér í þessu landslagi einhvern veginn þannig að þú veist þótt að hérna, kannski ein kvöldstund það sem maður læra einhverju svo fer maður að pæli þig bara já en þetta er, þú veist, þetta er bara þegar þú fer út í búð, þá er litið á því þannig að þú þarft einhvern veginn að bara, þú veist, var að tala við einu konu sem að, hérna, er gift manni ég veit ekki alveg hvað hann er en hann er svartur og hún segi, þú veist, hann tekur alltaf, passar alltaf upp á kvittanina sínar, þú veist, af því að til að vera ekki ásakaður stöld
11: ja,
8: og þú veist, bara svona, hann að augna til þetta og alls ekki svona sem er varpaði með samfélagi varpar á, að það er alveg gott að tala þetta, þú veist, í hérna, samtali við hvort sem það er hvítur eða brútna eða svartu salur út af því að við megum kannski líka öll bara taka ábyrgð á því að svona lifta einhverjum fordómum og einhverju bulli sem að kannski bara sjá í gegnum menningurinn sem við búum í til þess að hún jafnvel breytist
7: þannig. Það hefur verið að hérna kannski svona stóra mannréttinda baráttan sem er í gangi núna er auðvitað innflytjendur og þið er enginn að einhverju innflytjandi
11: Ég innfluttur
8: Hann innflutningsvara
7: Það er ekki það sama
8: En Unnsteinn tengi svolítið við já, bara það var alveg upp í samfélagi
7: Já, svo er ekki múslimar eða?
12: Ekki ennþá
7: Nei, það er líka Ég man eftir að var kona frá Angóla sem sagði mér það í Fraklandi að ég hefði ljótt að segja það en 2001
12: Já
7: hvílíku feginleiki, það veri ekki neðst
12: já.
7: Allt í henni voru sko arabarnir neðst, við fengum að vera svona næst neðst Það er svo þessu sko, þessu linnulösa áreiti að hún upplifði það sem svart kona í Afríku að það eiginlega betra að hafa einhvern neð, sko, þetta ég kannski sem einhver lent í einelti á skólamóð getur skilið þetta það getur verið sko, það getur verið verst að vera neðst
12: Það er líka það, það alltaf að finna nýjan hóp sem neðst, það voru bara pólverjar fyrir nokkrum árum, ég fór í mótmælaggerðir því ég fór að læra pólsku til því, í MH mamma átti pólskan kærasta og fólk var alltaf já, ég þekki fullt af frábærum pólverjum og hún lögfræðingur og hann færi ekki vinna á Íslandu, ég segi já, mamma og kærasta hann vörubílstjóri, pólskur sko. Og líka þetta verið alltaf eins og fólk væri betra eftir hvernig störf, það vinnu
7: það séu góðir og slæmir útlítikar þeir sem að koma hingað og hérna lifa á okkur en svo eru náttúrulega sérfræðingar sem að koma hingað og
12: Málið það borgar engin meira til samfélagsins heldur en innflytendur út því að það svo stór hluti vinnandi fólk.
7: En þetta mikil átök í samfélaginu. Finnst ykkur, hérna sýningin ykkar vera tengjast þeirri, þú ert reynda með innræðu þarna það?
12: Já. Mér finnst bara innflytenda, þú veist, allt svona umræðum innflytendur og rosalega miklum villigötum á Íslandi, sko. Og ég held að við erum alltaf að tala hérna einhverja kvóta og veit ekki hvað og hvað en það við erum aldrei að tala hvernig við erum að taka betra á móti fólki og það ákvörðun að taka ekki vel á móti fólki og hafa of marga og í of fá húsum eða skólum eða hvað sem það en lykilatriði íslensku kennslan og það rosalega lítið talað og rosalega lítið effort sett í það og mér finnst að við erum að verðlauna fólk sem lærir íslensku og lærir íslensku hérna 5 árum bara komin á eitthvað rosalega gott level þá átti að fá ríkisborgararétt og þannig dreifum við og stekkum Ísland og íslenska menningu það engin að tala innflytjandi pólitík svona
7: en talandi svona smá áreiti að ef þú talar íslensku með hreim þá verður þau fyrir linnulösu
12: já það að breytast
7: og það engin svo aumur í eitthvað meginn í sinni íslensku að það geti ekki dissa þína íslensku
12: Sem eru bara mjög lélegir í íslensku að dissa veist, fólk í útvarpinu sem bara rosalega málfræðingar en það breytist eftir því sem við heyrir meira útlenskan hreim og því íslenska er bara einn hreimur öll önnum tungumál, ég tala portugalsku með rosalega skrítum hreim að fólk skilu mig Íslendingar eiga ótrúlega erfitt með að skilja fólk með útlenskar hreim, ég er bara þótt að sé smá hreimur og skipta sjálfur yfir í ensku og er svo hissa og enginn tala íslensku
10: Það er satt líka stundum með mér upplega þannig að sko
12: ég var alltaf heitur
10: að hérna, keldið þessi
12: okay,
10: nei hérna að sko þetta sé hluta því að vilja taka svo óbáslega vel á móti fólki að reyna að létta þeim lífið með því að skipta aftur breytaldi yfir að ensku í staðan fyrir að leifa þeim að spreita sig að tala íslensku sko. Ég hef hirt marga sko, kvarta undan því að bara, þú veist, þau eru búin að vera að læra íslensku skólum en þau reyna að fara út í samfélagi að tala íslensku
11: það
10: bara fá ekki tækifæri til þess
7: og þessi enska sem millimál er ekkit sérlega gott og gúmál
12: mjög flóki
7: Pólveri og Tælendingur að tala saman á ensku er ekkit snöðust
12: og við svo fólk, Camilo sem með okkur í sýningunum með sviðshreyfingar hann talaði ekki ensku þannig að kom til Íslands hann þaulmenntaður, dansari frá Kúpu, 12 ára bara búin að vera professional dansari síðan 12 ára og hann talar, maður ást bara fullkomna íslensku og hérna og það voru því að það var enginn að tala með hann á ensku því hann kunni ekki ensku
7: En er, ég ætla að spyrja aftur er sýningin ykkar tengist umræðu um innflytjendamál?
10: Einhver leiti
12: Gerið það ósjálfrátt, sko, já, sjálfkrafa bara
10: Sko, við samt, höfum kannski lögðum svolítið upp með sýninguna að sko reyna að við erum ekki endilega hápólitískir í því sem við erum að kannski segja
12: ekki vera
10: að
12: predika neitt
10: ekki vera að predika að því að fólk er rosalega viðkvæmt fyrir því að þegar þú upplifir einhvers að skamma sig í leikhúsi sem vera að predika við þeim og þannig við erum búin að vanda okkur rosalega mikið að þú veist að hérna í allir kynningu og svona við erum leikrit að halda okkur á þeirri línu bara eitthvað, hei komið í leikhúsi, það er bara gaman og fyndið skemmtilegt
7: Legstir þú ekki hérna innleiknum hérna,
8: Orð gegn orði
7: Það vantar nú ekki predikur á þar ég held að síðast bara síðastu 12 mínútunar
8: Já,
7: það bara einræð, er það ekki?
8: Og það náttúrulega bara höfundurinn sem að
7: Ég mjög fast að ég lafi slæði upp og klappa því að maður alltaf að heyra þetta að fólk þóla ekki að sé
10: Já, einmitt, það er svolítið slæmt sko, það er, ég held að ég skal sérstaklega við svona mainstream leikhús þannig, ég mun að og þannig að og það var eitthvað sem sagði að í hópnum okkar að þegar fólk er hlæjandi þá er svo stutt í allar aðra tilfinningar líka þannig að það sem við lögum upp með líka að reyna að setja upp skemmtilega og finna sýningu til þess þá að fólk væri það móttækilegara fyrir því sem kannski veistu, erum í rauninni að segja
11: og það verið stafa svona hefnast allavega hinga til það, og sterkustu viðbröðin eru bara 95% frá hvítum íslningum skilur það er þau eru bara alveg wow. Þannig að við höfum einhvern veginn við höfum hitt einhvers staðar fara rétt að leiða að þessu
7: Nú sko það við höfum hvítis
11: Mögulega
12: Við vitum hvernig á að tala við að fólks líka, en það, það sem gerist í karlmenn og okkar aldri byrja að styrna og verða íhaldsamari skilurðu, þú fórst öfuga leið skilurðu að þá verður svo rosalega auðvelt að verða, fara, þú ert með fjölskylduna að verða tortrygginn, skilurðu það var einn gæi sem kom hérna frá sko Balkanskaganum, 90 eitthvað hann sagði mig einn dag mun maður í jakkafötum koma og segði þær að nágranniðin ef hún losaði við hann að þá losna öll vandamáliðin og gæin í jakkafötum, það bankamaðurinn skilurðu, hann að fara að segja að þessi gaur vandamáli og við getum ekki ráðum ekki við neitt út af því þessi gaur hérna hliðina vandamáli svo fara fyrir fólk vera rosa þjóðarnir hreinsanir og fjöldamórð og það voru nágrannar veistu, þetta fólk fer alltaf aftur á foreldrafundi saman bara þegar stríðinu líkur og það við þurfum að fatta við erum pínu lítið land við erum að vera öll saman í þessu að við erum að sjá samfera fólk okkar styrna í svona og það vera skoðanir sem maður sér þetta bara bein, þú eru einhverju YouTube drullu það rosalega skeri þannig að leiðu að fara að tala einflytendamál þá finnst fólki það óþægilegt en ef hún læsir fólkinn í leikhúsi og segir, svona mín upplifun að vera litaðar á Íslandi og ég segi það, og Úsland fyndin hátt þá færðu innsýn og það samkennt og ég ekki að dæma við erum ekki að dæma neitt, sko
11: og þú færðu lustun líka sem er
8: það og líka bara,
12: það oft sem fólk vil ekki lusta
8: og líka bara aftur sig á því að fólk kemur hérna með allskins sögur og þær eru áhugaverðar og ef að við höfum áhuga á fólki og hvort öðru að þá deilum við sögum og fyrir vikið að þá allt í hún er manneskja við hliðin á manni en ekki bara einhver tölfræði í pólitík
12: Dóri Dina talaði með það ungi menn er alltaf að fara að lesa sjálfshjálpabækur en fatt ekki að þú getur lesið skáldsög og fengið nákvæmlega sömu leksju skilji, en alltaf að fara í sjálfshjálpabók og það er einhver ríkur massa sem er að fara að segja og hann græðir á því að segja öðrum hvernig þeir eru að lifa lífinu
7: Því segir ykkar eigin sögu þannig þetta svona eins og country lag þannig með country verður að vera því
12: og hundinn og
7: það var eindar hiphop líka var það eitthvað ákvörðin að koma og fara að segja sína eigin sögu
12: þetta var náttúrulega snúningur
7: eins og ykkur vilji hlusta það
12: sko, þegar þú kemur Þóra þú veist, það er alls konar sögur inni líka en þá var hvað
11: tókum viðtölu fyrsta fólki sko.
12: Litaði krakkar íslendinga
7: Þetta búin að vera 10 ára að vinna að koma upp á sig það
11: 2019, já svo kom bara Íslandsklukkan annað milli sko
7: En af hverju sleftu þið annara manna sögum?
10: Sko ég held að með því að segja okkar sögur þá séum við að segja sögur rosalega margra
12: Já það er verið svo áhugavert
10: Þú veist held það í rauninni sko því að kannski við lesum sögurnar viðtölinn sem Jónni tók við fólk og maður veit alveg nákvæmlega hvaðan fólki kannski er að koma og tengir rosalega mikið við flesta sögurnar allan lít ég á það þannig að þú veist að hérna eins og ég tala bara hlæmi samband við eða ekki samband við pabba minn og svona ég held að geti ótrúlega margir saman hvernig orðu á litin tengt við það, skilur við að hérna, að eiga ykkur svona pabba tráma í færteskinu hérna. Já þannig að þú veist Ég held að það sé þú veist og við reddum þetta líka og við komumst að svolítið þeirri niðurstu á einhverjum tímpunkt að sögurnar okkar væru líka alveg nóg
12: en það verður líka að segjast við vorum mjög lengi að finna hvaða tón við viltum setja skilji, og Þóra kemur svo sterkt þar inn og því að þegar við erum að skoða viðtöl sem Jónni tekur, sömur eru með rosalega mikinn sársauka, rosalega aðrir þeir fatt ekki eins og þeir séu litaðir og eru bara algjörlega þannig að það er svo mismunandi stíll og tónn og sko, þannig að við þurftum að geta sýnt aldrei svona
7: Svo það er líka ólíku kultúr held að það verið Danny Glover sem að var að kasta, hann framleiðandi, framleiður, og var að kasta og hann sagði að við hérna verðum að finna breskan svarta mann. Það ekki hægt að nota svarta bandaríska leikara, þeir eru svo reyðir. Sagði hann, ég held að sé svartur bandaríska
13: leikara. Gamli leikarinn,
7: já. Ég man að ég sá hvað viðtalið hann sem hann segi þetta. Og þannig að það líka í kultúrnum, hvað hann kemur, og getur verið ólík, sko, sárindin er varin
13: þetta er svo
7: hætti.
13: Fótboltarnum í Suður-Ameríku alltaf einhver kallaðir N-orðið eitthvað svona, svo er allir Suður-Amerísku fótboltarmenn þeir skilja ekki alveg hvað í gangi og því þar erstu bara svartur eða hvítur og það bara negró og þetta og þetta, og þetta. En svo kemur einhver fandur frá Suður-Ameríku og segir þetta við einhvern hérna evróskan leikmann eða franskan eða það er
7: rosalega sagt við því á leikvelli í, á Spáni og þá allt í hefur þetta merkingu
13: já, einmitt einmitt
7: herðu, gaman að fá okkur hérna og til hann ekki með þessa sýningu eruð ekki glæðir með þetta svona?
13: Jú
7: góða mörg
8: svo gekkja viðtökum hérna
13: ferli var æðislegt það verður að taka hálf því annars skiptir þetta engum máli
14: nei, einmitt
13: en svo er náttúrulega martröðum hvernig, ég var náttúrulega með martröðir í gær bara alls konar, það ég bara búin að taka núna allt stressi
14: já. Ég líka
13: það er tungli hefur verið það eitthvað skrýti
8: það var eitthvað í gær í loftinu sko.
13: En viðtökunar það rosalega
7: Svolítið típist fyrir svona svarta eitthvað neina að trúa því
13: Það fólk á okkar aldri, millennials Við getum ekki trúa á neitt annað
14: Nei, við erum bara að lenda allir
8: Við erum hægt ána með þetta, einmitt þetta var gott ferli og ég voru með að tala það því eldri sem maður verður þá í listum, þá er maður þakklátur fyrir ferlið af því að þú veist, ferlið bara lífið okkar og það svona, hérna, þar eyðum við svo miklum tíma saman og í svo miklu samtali og þetta var ótrúlega frjótt og skemmtilegt samstarf og ég held að það tekur maður með sér bara inn í lífið áfram og er alveg svona
7: En áraðin, hann missir að ferlinu, sko.
14: Já, en ég heldur að það komist alltaf til skila,
8: Það skila sér bara sem eitthvað hjarta í sýningunni,
7: eða... En ég búin að fatta þetta, þessum fæ ég aðstættið til þess að koma hérna og segi bara eitthvað. Og dælist upp úr ykkur allt sem þið verið að pæla.
13: Og er ekki inni,
7: Þetta er eiginlega verður automatist sko skemmtilegt spjall.
8: Já, og við sko áttum stuttan tíma saman því að hérna ég er, við erum tveggja mánaða ferli saman og ég raunni kem inn með sko bara að ég verð bara að gera þetta frá grunni með svo hérna sketsa sem að voru til staðar sem ég gat svo blandað inn í þetta. Þannig að við höfum enga tíma til að líta tilbaka. Og veist, þetta var bara svona áfram, ræða svo saman. Forsetina voru 70 mínútur, það er stutt og hvernig kemur maður þá 100 öðrum sögum inn í það. Og veist, þannig að við hérna, við svona Já, ég fekk einmitt einn drauminu sem þá var unnstinn að hlaupa marathon og náði mark, þú veist, þannig að við erum bara þar og svo erum maður rústlega glaðum bara, jæs, þetta virkaði, þú veist, fyrir allan að fylta fólki.
7: Við hefum ekki að klæst á veggin.
8: Við hefum ekki að klæst á veggin, sko, þannig að maður er svo glaður og þakkláttur yfir bæði viðbrögum og bara því að vera sátt við afurina sjálfur, af því að þetta er bara rosalega mikið happa glapp og líka einmitt tíminn sem að maður fær og svo er bara allskeis forsendur í leikhúsinu, ormstúka sló svo í gegn, þannig að við fengum minni tíma í tækni og á sviðinu heldur en kannski lagt var upp með og mér finnst þú svo gaman að vinna með forsendur að vera með einhver drama, þú veist eins og í þessu að við erum með takmarkaðan ljósabúnað með að við stóra sviði, við erum með stuttan sviðstíma, við erum með létta sviðismynd sem við þurfum að geta skipt og það er bara ótrúlega gaman að hafa hérna, upplifað svona ferli sem að það ekkert erfitt kom upp á og hérna og allir voru bara að byggja ón á hugmyndu hvers annars og þú veist, þá veit maður ekkert hver átti hvaða hugmynd og hver gerði eitthvað og þú veist, það var eitt og til að fyndi moment það sem að með vantaði svo hérna að loka sýningunni með lagið að okkur langaði að gera það því það er tónlist og fólk langaði meiri tónlist og Unnsteinn var að fara í sko, það er ástæða fyrir að það er ekki komið út laga því að Unnsteinn var að fara í stúdíó til að gera laga og ég bara, Unnsteinn með vantaði svo loka lag og hann bara, ég skal segja mig það fyrir í dag og ég bara, hafði ekki mikla trúið það var svona þrjá klukktíma sem hann hafði svo koma bara og söng lagið með texta bara þrem klukktíma síðar og þú veist, og þetta er ótrúlega mikið fegur að fá upplifa svona samsköpun sko.
7: Og hindrani geta í að það nota hindranir
8: já, finna lausnir og þú veist og hérna
13: og þá erum búin að hlaða orku allt ferlið og ná svo kjarna eitthvað í lokin sko.
8: Já Þannig að við erum glöð.
7: Michael Caine segir þetta í einu viðtali. Fyrsta skipti sem hann fór inn á svið, bara einhvers þar út í sveit í Englandi, og opnaði hurðinu og það var stóll fyrir. Og hann komst ekki inn og þá kom sviðstjórn og sagði, hvað, akkur ferðu ekki inn? Og ég, það er stóll fyrir, þá sagði sviðstjórnin. Þú voru að nýta hindrunum. Það er gamanleikur þá dætturinn stóli. Ef þetta harmleikur, þá tekur hún og mölvar hann á sviðinu. Og hann hefur síðan sagt, þetta búið að vera mína aðal kennsla í lífinu.
8: Já.
7: Þetta er eina sem ég hef kennt böndanum mínu.
8: Af því í þessu er svo mikið tröst og æðruleysi. Að í staðan fyrir að panikera við einhverju hindrun, að hérna, trúa því að það sé hlut að ferðalaginu, það er gott veganesti inn í öll svona listræn ferli.
11: Það alltaf hindranir sem að það eru að hoppa yfir, sko.
7: Herru, kæra þakir.
11: Kæra þakir.
10: Takk fyrir.
7: Davíð Þór. Þóra.
8: Ég heiti Þór.
15: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin er í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda.

0: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
1: Það til skammar að segja það að helmingur 15 ára drengja kunni ekki að lesa. Þeir kunna að lesa. Písaprófi mælir getu því að lesa milli línana erfiða fræðilega texta. Það beinlínis skrumskæling þeirra mælinga að halda því fram með því sem þetta segja að helmingur drengja nokkar kunni ekki að lesa.
2: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
3: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
4: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
5: Komið sæl og blessuð og velkomin í Úrval, samantekt af efni vikunar sem við settum saman hér við Rauðaborðið í vikunni með ykkar aðstoð, hvar væru við án okkar frábæru viðmælenda og gesta. Það hefur mikið verið rætt þjóðaratkvæði í vikunni og hvort skoða í aðild að ESB eða ekki. Við skulum að sinni hefði þessa samantekt á því að heyra í jámanni. Framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar Þóru Snær Júlíusson efast ekki að í efnahagslegu tilliti gæti verið eftir miklu að slægjast fyrir Ísland að ganga í ESB. Já, komið þið sæl aftur, þá störtu við rauðaborðinu og málmálana náttúrulega þessi þjóðaratkvæðagreiðsla sem að verður nú að telast líklegt að eigi sér stað í ágúst, örugur meiri hluti fyrir því. Á þingi við vitum ekki hvað umræðan mun dragast lengi, við vitum það að það ennverðar að þetta mál á þingi nú og sitt sýnist hverjum. Mér var hugsa til þess að eitt þeirra blaðamanna sem að hefur skrifað kannski einna mest um efnahagsmál ESB og hvað myndi breytast hann er framkvæmdastjóri samfylkingarinnar en það tiltölulega nýlegt jobb hjá honum og mjög lengi þar á undan var hann að skrifa pistla sem að ég fylgdist með og hann komin hingað til þess að hefja dagskrána með okkur vertu velkomin Þóru Snær Júlíusson
6: Takk
5: Sko stóra spurningin sem að við erum ef við komumst handan við hávaðan sem í umræðinni tengdur hvernig þessa þjóðaratkvæða greiðslu ber að og svo framvegis og ég veit ekki hvort ég nenni svo mikið að ræða þau læti öll sko.
6: Gott.
5: Já, þú sáttu við það. Ef við stökkum reynum að fara aðeins fram í tíman ef íslenska þjóðin mun komast að þeirri niðurstöðu í þjóðaratkvæðis greiðslu, að já, hún vil ég viðhalda að taka upp viðræður, halda þeim áfram við ESB Ertu samfæriður í hjartaðinu það að það því íslenskum almenningi til góðs?
6: Ég ætla bara að byrja að segja að Evrópusambandi engin töfralausn á neinum vandamálum sem Ísland glímir við.
5: Nei.
6: Þetta það eru kostir og gallar við það að vera hluti fullur aðili að svona sambandi og stundum markast það algjörlega hvar þú situr og hvaðan þú kemur ólíkir hópar geta augljóslega séð eitthvað, einn hópur séð eitthvað sem kost sem annars séð sem galli það algjörlega fyrirlíkjandi í mínum huga líka svo ég klári fyrirvarna fyrst að ég myndi ekki sætta mig við það að ganga í Evrópusambandið að Ísland myndi ganga í Evrópusambandið nema ákveðnum skilurum uppfylltum að það tekin tillit til sérstöðu Íslendinga á margan hátt
5: ef að fara yfir þá skilur kannski bara áður lengra haldi
6: við getum alveg gert það og ég sko bara til þess að þú veist að vita sem eins og ég áður en ég var blaðamaður þá var ég komið mikið náhuga ég skrifa BR-ritgerð minn um Evrópusambandið ég skrifa mastersritgerð möguleika Íslands í Evrópusamstarfi og tók mastersgráðu í evrópskum og alþjóðlegum stjórnmálum
5: þú ert
6: þannig að þú veist ég
5: alveg, langsérfróður
6: þetta mál ég ætla að vera með

0: mikinn áhuga á þessu í mjög langan tíma.
1: Já.
0: Þrátt fyrir að þessa ritgerð séu löngu úreltar sökum þess að heimurinn hefur breyst mikið. Það algjörlega skýrt í mínum huga að Ísland auðvitað fámenn eyja út í miðju ballarhafi og það þýðir að með svona tiltölulega einfalt efnahagskerfi fá að stoðir undir okkar efnahagslega veruleika, miklar fjarlægðir, allt þetta þarf að vikta inn í og þar á ég við það hvernig útfærslan að aðkoma okkar að stýringu sjávarútsmála erði, þar á ég við það að svona framtíð þess hvernig orkukerfið okkar verður hluti af Evrópu að hún sé í okkar höndum vegna sem við erum með lokað orkukerfi og þangað til að við tengjumst með streng þá verðum við áfram með lokað orkukerfi og ég algjörlega þeirri skoðun að sú ákvörðu þar alltaf að líka hvíla hjá ekki bara stjórnmálumönnum í Íslandi þegar þjóðinni sjálfri hvort að við eigum yfir höfuð að tengja okkur með streng við meginlandið eða aðra pósta það þarf að taka tillit til þess að við erum gríðarlega háð flug og sjósamgöngum og það þarf að vikta inn í það hvernig hvernig aðlun okkar að Evrópusambandinu yrði að það sé ekki sérsta tillit til þess.
1: Ættu við að fá afslátt frá mengunarskatti í ljósi þess að við getum ekki tekið lest til Kaupmannahafnar, við þurfum að fljúga þangað?
0: Við erum auðvitað með afslátt eða undan þáu frá ETS kerfinu svo það og það hefur komið skýrt fram.
1: En hún hættu?
0: Já, að það hefur komið skýrt fram hjá nú þetta ráðamönnum og það hefur verið að ræða það að fá ákveðna framlengingu á því. Það liggur alveg fyrir að kerfi sem sett til þess að reyna að íta fólki í það að nota frekar lestarnar flugvélar það flóknar fyrir eyju þar sem næsti póstur kannski hvað 2000 kilometrum í burtu sko og það engar lestarsamgöngur neitt hvorki innanlands niður til annarra landa þannig að hérna það svona, mér alltaf vist að það lógík á bakvið það hvernig Evrópusambandi nálgast þau ríki sem eru hluta sambandinu og við líka séð það bara gegn með samningin þannig ég hef ekki stórtækar áhyggjur af því að það veri ekki tekið tillit til sérstöðu Íslendinga og fyrir utan það þessi barlómur að það hefði engar undanþágur verið veittar nokkru sinni, hann þetta í besta falli fáránlegur.
1: Þetta lígi.
0: Já, og ég meina, það svo auðvelt og einfalt að fletta því öllu saman upp. Malta með undanþágur, Danmörk þetta fengið markháttar undanþágur, það var sniðir búin til sérstök umgjörð utan landbúnaði í Finnlandi, Írar fengu undanþágur meðal annars á sko, menningarlegum grunni fyrir það að þungunarof, að það setja ekki sérsta tillit til svona menningalegt hlutverks þungunarofs í þeirra þeirra samfélagi það alls konar mismunandi tegundir af undanþáum og sérlausnum sem hafa verið veittar innan Evrópusambandsins í gegnum tíðina og það engin ástæða til þess að Ísland ætti ekki geta fengið einhverja slíkar og það hefur alltaf verið svona framanlega hjá þeim sem að tala hart fyrir því Ísland gangi í Evrópusambandið að það gerist ekkit bara algjörlega á forsendum Evrópusambandið saman líka gerast á okkar forsendum.
1: Já, ég held að sé alveg ljóst að sjávarútvegsöflin á Íslandi hafa sko þeim hefur tekist að halda þessu halda lokinu svo þetta á þessum potti að það hefur bara stundum bara verið illa séð að ræða aðild að ESB í fjölmjölum það eru áratugi aftur mann ég búin að vera mjög lengi í blaðamennskunni þar sem að þetta hefur verið bara svo hálfgert tabú og sjávarútismálin hafa náttúrulega öðru fremur þetta ekki sammála mér með það verið langsterkasta fyrirstaðan fyrir því að það hefur vallamátt bara ræða þessar hugmyndir einu sinni
0: Það var rosalega sterk andstæða hjá sjávarútögnum við aðaldörum sóknina þegar að fara í það færði síðast, 2009-2013. Ég vongóður það að það sé breytt huga að fara minnstakosti hjá hluta þeirra sem eru atkvæðamestir í sjávarútu í dag. Við sáum til dæmis Guðmund Kristjánsson í Brim tala á þeim nótum fyrir ekkit svo löngu síðan. Og ástæðan einfaldlega sú að sum íslensku sjávarútisfyrirtækin eru á meðal sterkust sjávarútisfyrirtæki í Evrópu. Þau eru með útgefin kvóta innan Evrópusambandsins sem starfa í mörgum Evrópusambandslöndum. Þetta eru þeirra mikilvægastu útflutningsmarkaðir.
1: Þau gera upp í Evrópu, er það ekki?
0: Jú, mörg og eru bara með, ég meina þeir eru með landvinnslu víða, eiga fyrirtæki í mörgum af þessum löndum þannig að það maður myndi ætla eftir þennan tíma og þau hafa byggst upp í þessi stórveldi sem þau eru í sjávarútvegi, ekki bara á Íslandi heldur á alþjóða mælikvarða, að þau myndu að mesta kosti einhver þeirra sjá sér tölveran hag í því að Ísland geti gengið Evrópusambandið og verið nokkur ráðandi afl það hvernig sjávarútvegsstefna Evrópusambandsins verður vegna þess að það ekkert land í Evrópu sem með jafn mikla hagsmuni á sjávarútvegi og það ekkert land í Evrópu sem hefur náð að byggja upp jafn arðbæran sjávarútvegi á Ísland. Þannig að það eru allar forsendur fyrir því að áhrif okkar inn í sjávarútvegsstefnuna sem algjör hliðabúgrein ef hún kallast það hjá flestum Evrópusambandslöndum að þau áhrif eru bara gríðarlega mikil.
1: En sko Ólafur Þ. Harðarson mun hér síðar í kvöld við þetta rauðaborð tala til dæmis þessa tvo heima landsbyggð og höfuborgina samanber nýjustu gallupkönnun að það eru ekki nema 30% 20-30% íbúfót á landi sem að vilja sjá ESB og þar af því ég með tengingar við landsbyggðina líka og sjálfur ættaðar bara utan landi þar þessi ákomóti að grunn frum framleiðslu atvinnuvegirnir, landbúnaður og sjávarútvegur, þetta fær allt til helvítis er þetta fólk bara matað á röngum upplýsingum eða úreltum eða
0: ég skil alveg sko hræðslu við breytingar það að kannski að breyta einhverju sem fyrir einhverju svona veitir einhverju staðfestu og eitthvað akkeri í tilverunni ég skil alveg hræðslu við þær breytingar en já, að hluta til eru þetta að vera að mata fólk af kolröngum upplýsingum það að hér sé verið að stefna einhverju öryggi afkomu öryggi okkar sem þjóðar og ákveðna svæða í hættu ég held að það séu mikið tækifæri fyrir landsbyggðina veist ekki síður en bara landið allt í því að ef að tekst að semja vel og veita ákveðnar öryggis og undanþáður fyrir aðild að ganga Evrópusambandið vegna þess að Evrópusambandið meðal annars með mjög víðtækt styrkjakerfi sem beitt ekki síst í það að efla byggðir að svona einar dreifðu byggðir í byggðar þróun og auðvitað með mjög öflugt landbúnaðakerfi líka það ekki það ástæðu lausu að kapp landbúnaðakerfi það tekið algjörlega út fyrir svega í Evrópusambandinu þegar svona aðri markaðir voru frelsisvættir og ég held að svona með við hvernig staðan hefur verið í landbúnaði hérna í allt og langan tíma þá stöndum við frammi fyrir því að þetta kerfi sem ekki að virka nægilega vel fyrir þá sem að stunda landbúnaðin þar sé að bændurna sjálfa þetta kerfi sem ekki að virka nægilega vel fyrir neytendurna sem að kaupa afurðnar vegna þess að verðið fer mjög hækkandi og hérna og kerfið þessu kannski takmarkar einhver leiti það vöru framboð sem við gætum mögulega fengið ef að við varum hluta stærra kerfi þannig að þá verður fólk líka bara spurja sig að því fyrir hvern það kerfi er það fyrst og síðast fyrir milliliðina eða, og það eðlilegt eigum við ekki kannski frekar að byggja upp kerfi sem gagnast þeim sem eru að vinna afurðnar og leggja á sig alla þessa vinnu en eru fastir margir hverjir bara í fátækragildum sem eru bændulandsins og neytendurna sem eru þeir sem neita varana.
1: Hvað með samgöngumálin? Ég til dæmis hérna heimsótti Madeira, hefur komið þangað?
0: Nei.
1: Þetta bara svona klettur sko og þau talum fyrir hérna ESB og eftir ESB, þetta sem portugalskeyja og þar urðu sko allar samgöngubreytingar til góðs eftir inngöngu í ESB, kom alveg gríðarlegi peningar sem styrtu inn við þessa reyju alveg svakalega hvort sem það voru jarðgöng eða hvað var það bara og þeir halda því fram að það þeir hafa fengið svo mikið að styrkjum til þess. Er einhver von til þess hér?
0: Ég þú finnur það bara og sér það bara með augunum þínum þegar þú keirir meginland Evrópu vegina sem eru merktir með Evrópusambandsfánanum sem eru þá að hluta til að öllu leiti byggðir fyrir styrki sem eru veittir í innviðu uppbyggingu og gríðarlega sýnilegt til dæmis í Austur-Evrópu ég fótt í Póllands 2014-15 og svo nei fyrir ekki hérna svona 2005-6 og svo aftur tæplega 10 árum síðar og það var heimin og haf á milli þess veruleika sem maður upplýði bara uppbyggingin var eiginlega órunnurleg sérstaklega þegar maður horfði á innviði eins og samgöngu uppbyggingu og annars slíkt þannig að hérna, það engin vafi að þarna liggja mýmörg tækifæri en það eru líka bara þetta á svo mörgum öðru sviðu ég meina, það mjög umfangsmikið styrkjakerfi sem getur sko nýtt við alls konar rannsóknir og þróun á hinn og þessu hérna innanlands ef við göngum alla leiðin það auðvitað með því að taka upp annan gjaldmiðil þá hrindu við í burtu fullt af hindrinum sem eru til dæmis fyrir fjárfestingu í nýsköpun og við sjá kannanir sem eru gerðar og meðal þeirra sem eru að reka og setja fót nýsköpuna fyrirtæki á Íslandi sem eru bara sem er ofsalega mikilvægt að fyrir okkur að svona, ef leiðum við að sletta diversify að atvinnuvegin okkur og búa til fleiri stöndug fyrirtæki og fleiri atvinnuvegi, þá mikill meiri hluti þeirra sem segja gjaldmiðli sem mikil hindrun fyrir fjárfestingu. Og við erum sko, sem ríki búin að fjárfesta mjög mikið í nýsköpun, við erum að leggja feikila fjármunni í endurgreiðslu fyrir rannsókn og þróun kerfi sem við vaxi frá því að vera rúmi miljardur ári upp í 19-20 miljardur örfárum árum af ríkisfé vegna sem við erum að reyna að styðja við þessi fyrirtæki en svo þegar við komast á næsta skref í fellinu ná að vera nægilega burðu til þess að kannski stíga næsta skref, þá erfitt að sækja erlendu fjárfestinguna vegna þess að fjárfestandi setja fyrir sig gjaldmiðlin og þeir setja fyrir sig svona, já, það sem því fylgir að þetta sé ekki nægilega stórt og öflutt efnaðarsvæði og sama sjáum við þetta líka bara á hlutabréfamarkaði dýftin og íslensku hlutabréfamarkaði eru þetta ekki sérstaklega mikil 55% af hlutabréfum eru eigu íslenska lífeyrissjóða það eru mjög fáir erlendir aðilar inni á íslensku hlutabréfamarkaði flest fyrirtækin sem eru skráð íslenska hlutabréfamarkaði eru þjónustu fyrirtæki sem eru bara með starfsemi innanlands þau eru teljandi nánast á fingrum annarra handar veist, bara gamla Marel Amarok, hérna Oculus Alvotech Það ekki drosalega mörg önnur sem eru með einhver alþjóðlega starfsemi og svo sjávart fyrirtækin en sem eru svona annars eðlis auðlindadrifin fyrirtæki svo ertu bara með nokkra banka sem starfa meir og minna bara innanlands nokkur tringa fyrirtæki sem starfa meir og manna bara innanlands matvöruverslanir óljuseljendur eða bensín hérna, seljendur sem starfa meir og minna allir innanlands og þarna liggur þetta bara kannski stóra vandamálið við hinn íslenska veruleika að við erum með rosalega mikið koncentrera fjármagn því fjármagni líður rosalega vel að mörguleiti þetta kannski hópar einstaklingar sem hafa tagað því að komast þangað segir komust vegna þess að þeir hafa aðgangað upplýsingum, peningum annara og hérna og aðkomuð að lykil ákvörunum í gegnum stjórnmál og kunna vel við þetta kerfi og velja verja og þetta leiðar að sér að við erum með svona einokunar eða fágætismarkaði nánast á öllum alvöru mörkuðum sem skipta okkur máli dag frá degi við förum út og hérna við ætlum að velja okkur banka og það svo sem við getum rosalega mikið fjölbreytileika að velja þegar út að velja kannski hvernig húsnæðarslán allar að vera með við förum að velja mjög tringafjörlag og þetta virðist meira og minna sama, allt sama verðið við förum í maturuverslun og finnum engan mun hvist, þótt að logoðu sé öryrsi og það að telja svona áfram fjarskipti, bara þetta eldsneiti sala nefndu það
1: myndu við fá samkeppni frá Evrópulöndum eftir engöngu í ESB?
0: Já, við ættum að mista kosta að fá það vegna þess að þá ítum við öllum hindrunum og vegi fyrir aðila að setja upp bara útibú hérna á þessum mörkuðum og það ætti þá að hrinda af stað virkri samkeppni sem óhjákvæmilega getur ekkit annað gert en að bæta hag neytenda.
1: En af hverju hlindir Kristrún ekki að staða virkri í samkeppnin með því að nýta stöðu sína sem forsætisráðherra í að gera landsbankan aðeins geðfylgdari stofnun og hérna breyta vaxta stíginu þar og hinni myndi þá kannski elta í einhverju samkeppni og svo framvegis.
0: Sko, við getum nú skoðað einar hlið á því að núna á fjárlögum síðasta árs var reikna með að landsbankin myndi borga til eiganda síns ríkissjóðs og þar með almennings alls 15-16 miljarða hann að fara að greiða 35 miljarða bæði sko hærri almenna arðgreiðslu en hann ætlaði sér að gera eða þess að það var reikna með fjárlögum og svo hann að fara að greiða sérstaka arðgreiðslu þar sem hann að fara að tappa af umfram eigin fíðinu sínu með því að breyta samsetningu þess þannig að það eru þetta ein leið fyrir því að skila fjármunum aftur til almennings að eigandinn sem eru þetta ríkið sem almenningur allur vegna þess að stjórnmálmenn vinna fyrir almenning
1: En bara fyrir hennar skuldugu?
0: Já, þú veist, en aftur þetta að minnsta kosti ein leið til þess að gera það, hitt þá eitthvað ferli sem þarf að fara í gegnum og breyta eigendastefninu sem hefur ekki verið breytt núna frá því 2022 í mann rétt og ég bara sannasagna veit ekki hvort að það sé einhvern veginn á dagskrá hjá nú þetta ríkisstjórn að gera það, en þetta að minnstakosti finnst mér mjög mikilvægt skref að banki fyrirtæki sem í eigu þjónustu fyrirtæki sem í eigu eins opinbera geti skila svona miklu fjármunum aftur inn sem þá hægt að nýta í það að auka velferðina þetta sem það megi markmið þessar ríkisstjórnar það vöxtur og velferð
1: En burtsi frá samkeppninni sem mögulega kæmi til þá ný með aðeild að ESB yrði viðskipta umhverju hérna monitorað með þannig hætti eftir aðeild að fákeppni samráð og öll þessi drulla sem að hérna liggur hér í íslensku viðskiptalífi og hérna á kostnað neytenda og kostnað almennings myndi það eitthvað breytast?
0: Sko, við getum litið bara til þess sem við fengum til dæmis með samningum það var gerður vegna sem við höfum auðvitað fengið alveg ótrúlega hluti með því að taka upp þetta regluverk sem fylgdi því að við samþjöttum þann samning til dæmis stjórnsýslulög og alls konar lög um neytendavernd sem voru ekki til staðar hérna á Íslandi áður og þú, ég held ég þurfi ekki að rekja það upp fyrir þér hvað sko, stjórnsýslulögin hafa gert fyrir það að draga úr frændiglinni og nepotismanum hérna á Íslandi, skilur þú veist, það bara heimin og haf um það hvernig landið og opinbera var rekið hérna fyrir tíma eða samningin og svo eftir að þessi innlegin kláraðist þannig að já, ég hef bara mjög réttmættar væntingar til þess að ef að við verðum hluti af stærra mengi og fáum hérna virka samkeppni þá losnum við margt af þessum dreggjum sem okkur vantar svo sárlega að losna við og er ekki eitthvað sem gott fyrir þjóðina í held heldur fyrir litla hópa sem hér hafa komið sér vel fyrir
1: Getum við gengið í ESB og haldið í íslensku krónunni?
0: Nei
1: Því hlutsvarað
0: Já, það hlut það útilokað fyrir ríki að ganga í Evrópusambandi núna og ætla við halda eigin gjaldmiðli, já, það held ég sé bara hægt að fullir að það þau sem hafa haldið sínu gjaldmiðli eru ríki sem gengu inn fyrir tíma evrunar og þetta eru svona lausnir eins og Danir eru með þar sem þeir eru bundnir við hana og, en halda sínum gjaldmiðli samt sem áður, en það líka það væri fullkomlega galið að fara alla leið inn í sambandið og ætla að viðhalda íslensk krónni vegna þess að kostnaður við íslensk krónna umtalsverður
1: Hve mikill er hann?
0: Það eru svona skiptaskoðunir á því þannig að ég ætla ekki að kasta fram tölunum en hann umtalsverður, hann hleypur á 20 miljóra þeim minnsta ári við erum alltaf með gjaldeyrisvara að forða sem við viðhöldum sem gríðarlegur upp á mörg 100 miljóra króna
1: sem þyrst ekki lengur
0: sem, og við erum að beita, ég veit ekki hvað svona jafnaði kannski, ég veit ekki 30-40 miljórum ári til þess að halda krónun innan veikmarka og þetta bara ágætlega kortlagt í skýslu sem lifir enn góðu lífi framtíðar möguleika Íslands í gjaldeyrismálum sem Seðlabankinn vann hérna í tíð síðustu vinstristjórnar en Seðlabankinn sem sjálfstæð stofnun og þar er raunverulega niðurstaðan að það eru tveir valmöguleikar sem stöndu frammi fyrir það er króna með hækjum sem það sem við erum með núna við erum ekki með frjálsfljótandi krónu vegna þess að Seðlabankinn með þannan varaforða og grípur inn í upp og niður til þess að halda innan vegmarka eða að taka upp evru með því að ganga í Evrópusamt.
1: En sveigjanleika rökin að við þurfum þennan servitra gjaldmiðil okkar til þess að jafna út sveiflur og atvinnuleysi er því miklu meira ef við hérna gætum ekki verið með okkar eigin gjaldmiðil.
0: Ísland mjög ríkt land. Við erum með mjög sterkar stoðir þótt að séu fáar undir efnahagunum okkar og okkur hefur gengið mjög vel að skapa störf okkur gekk svo vel að skapa störf að við vorum svo langt í frá því að vera með íbúa til þess að manna öll störfin þegar við byggðum upp heilan nýjan grundvallar atvinnuveg sem ferðaþjónusta og fórum úr í að vera með 500.000 ferðamenn í að fara ef ég að vera með yfir 2 miljónir ári og afleggingin þetta að lág framleiðinni atvinnugrein og við afleggingin þessu það að við höfum að flytja hérna inn alveg gríðarlegt magna fólki til þess að manna störfin ekki bara í ferðaþjónustu heldur líka í öllum afleitu geirunum sem vöxtur ferðaþjónustunnar hafði áhrif á sérstaklega þetta byggingageirun
1: og kallaði fram alls konar áskorunir
0: ja ja bara og áskorunir sem stöndu frammi fyrir í dag ég held að þú veist það blasi við öllum að þetta setti þrýsting á alls konar innviði hvort sem er húsnæðismarkaður eða heilbrigði kerfið eða menntakerfið og samgöngur og svo frammeis og það eru þetta hluti af þeirri rist og ráskunum sem ríkstjórn sendur frammi fyrir í dag er að taka á þessar innviðaskuld sem skapast meðal annars vegna þessa og svo það sem sagt hátt og skýrt þá þetta við ekki með neinum hætti fólkinu sem hinga flutti að kenna, það kemur hingað vegna þessar eftirspurn eftir því og leggur gríðarlega mikið á sig og mikið fram til þess að stuðla hérna að hagvexti en þegar við horfum á hagvöxtin deilt niður á mann og leiðréttum fyrir fólksfjölgunni þá hann engin frá 2018 það alvarleikinn að við erum ekki að vaxa með nægilega mikill verðmætasköpun og það áskorunin sem nú þetta ríkisstjórnir að reyna að takast á við þess að vera að reyna að búa þessa atvinnustefnu til 10 ára þar sem áherslan á þetta búa til fleiri betur borgandi störf út allt land og að leggja áherslu á greinar sem geta skapað aukin verðmæti með aukinni framleiðni þannig að svarið veistu, við þessu að ég hef aldrei keypt þessi rök með þennan ægilega sveigjanleika vegna þess að það er alltaf önnur hlið á þessum sveigjanleika þegar það var að veikja krónuna til þess að rétta við útflutningsgreinarnar ef við horfum á vexti og verðbólgu til þess að sérstaklega verðbólgu þróunina ég meina eina skipti sem á þessari öld frá aldamótum sem við náði einhverju tökum á verðbólgunni hérna, það voru gjaldeyrishöft hérna sko skilur, þú veist, yfir einhvern svona almennlegan tíma og eftir að höftunum var lift hérna 2017 þá leitaði hún mjög hratt aftur yfir markmið og að meðaltali eru að horfa á verðbólgu sem í kringu 5% á þessari öld og vexti sem í kringu 7%
1: sama tíma við erum með 2,5% markmið hjá Seðlabankanum og gjör svona glatast
0: veist, bara alltaf með þetta markmið og meni, við erum ekki að náð hann mjög sjaldan að ná þessu markmiði það orðið bara
1: þetta galinn stefna
0: já, og hérna þannig þú veist það alltaf þessi rökum það að við losnum við atvinnuleysi vegna þess að við séum við svo mikið sveigjanleika í krónunni þau halda ekki fyrir mér.
1: Nei.
0: Og það að losna við það að einhvern veginn að setja verðstöðuleikan alltaf á herðarnar á ræstiteknunum sko vegna þess að ef við horfum á bara ef svo staðan í dag í efnaðaskerfinu það mörguliti gengur okkur ógíslega vel það bara staðreynd við erum hérna með bara 2% hagvöxt í ár þjóðin ansi rík einkaneysla ennþá að vaxa þrátt fyrir að Seðlabankinn sé búin að kasta öllu sem hann á til þess að reyna að hemja þessa neyslu sko. og vandamáli bara daldið að mörguleiti daldið heimatilbúið meðal annars í lánakerfinu okkar að ef að fólk vill ekki láta stýritæki Seðlabankans bitna á sér þá skiptir það bara úr óvertryggðum yfir verðtryggðum.
1: Já, já, já.
0: Og það það sem fólk auðvitað gerði í innmörpum þegar stýrivexti fóru hækkandi og þess vegna eru þeir ekki að býta eins og tilstóð.
1: Og ef allt gengi vel hérna, þá væri náttúrulega engin ástæða til þess að ganga í ESB. En, þú nefnir vextina og það þessi bölvun sem hvílir á herðum hins skuldur að Íslandings að greiða húsnaði sitt trisosinnum, jafnvel fjórusinnum. Það er þessi sturluðu raunvextir engin skilur að hverju þeir eru svona háir en þeir þurfa að vera svona háir og það alltaf verið að reyna að breyta hegðun Íslendinga til þess að að ná tökum á verðbólgu og það virðist ekki nema að hluta til vera hægt unga fólkið Ég hef reyndar ekki aldursgreiningu á Gallup-könnunni sem Ólafur Harðarsson ætlar að ræða hérna síðar í kvöld en unga fólkið, það kveikir svolítið á því að ætti náttúrulega ekki að vera leggjandi á fólk að borga hverja kúlu sem það færa láni í húsnæðislán þrisvar eða fjóru sinni tilbaka. Ertu handviss í hjartaðinu það að þessi veruleiki hann yrði úr sögunni með eingöngu í ESB?
0: Já, þetta ekki bara þú veist, vextirnir vegna þess að við erum einhvern veginn fast, við erum svo först í einhvers konar vítarhing, skilur við erum hérna, ég myndi sér náðan á að við erum auðvitað með sko fágætisumhverfi sem getur svona eila stilt arðsemiskröfu sína eftir mati á getu heimila til þess að eyða peningum eða þetta svona hljómar skiljanlega og ég meina sá sem reykur maturvæslununa eða sá sem að reyka bankan horfur ábyttu það stanslösa launahækkanir ef við ekki að stilla bara arðsemiskröfun okkar að í tengslum við það hver launahækkanir eru og af hverju stanslösa launahækkanir jú, til þess að standa undir þessu vaxtastigi og verðbólgunni sem fylgir því að arðsemiskrafan kannski of há og svona þú veist, gengur þetta bara í hringi, þetta verður eitthvað svona vítahringur eða spírall sem myndast. Það engin vafi að við myndum standa frammi fyrir allt öðrum veruleika var þetta vaxtastig ef við göngum inn í Evrópusambandið. Við getum bara hort á sögu Króatíu í þeim efnum sem voru með vexti sem voru í kringum 10% árum saman og eftir að þið tók upp evruna þá eru þið með lærri húsnæðisvexti enn í Þýskalandi. En það mun líka þýða að við þurfum að breyta ýmsu öðru hjá okkur. Það er viðvarandi launahækkanir sem við búið við. Þær verða ekki jafn skarpar samhliða. Þannig að við munum fá eitthvað út úr einum stað en við þurfum kannski að gefa eitthvað annað eftir til þess að mynda þennan stöðuleika og þennan aga sem við þyrtum að vera með eða við ætlum að vera hluta að Evrópusambandinu. Og það gott. Ég held að það sem við fáum fyrst og síðast kannski úr þessu fyrirsjáanleiki. Það að segja að þú tekur húsnæðislán og þú svona sirkabátt veist hvernig það mun þróast yfir tíman sem þú tekur það þú veist ekki hérna einhvern veginn orðin sérfræðingur í verðtryggingu og þróun og undirliðum verðbólgu eins og annarkvert heimili þarf að vera eins og einhver lítill vogunarsjóður sem er að stunda áhættu fjárfestingar bara vegna þess að þau eru meitt húsnæðislán
1: já, það bara þannig
0: og þetta held ég að það sem mjög eftirsóknar verið fyrir marga það er meiri stöðuleiki og meiri fyrirsjáanleiki í þessum málum og klárlega mun þetta skila meiri í vasan hjá fólki, það er engin vafi þar
1: Engin veit hvenær næsti stór sjór fellur á mann í skopparabolta hagkerfinu og svo hefur líka bara verið svona mjög kennitölubundið. Það bara svona ákveði lott og hvort þú fæðist 55, 60, 65, 70 eða 75. Hvaða aðgengi þú hefur til dæmis inn á húsnæðismarkað og fleira hvort þú fjöxt námslán sem brunnu upp og þurftur ekki að borga þetta tilbaka. Óvertrið einhverju verðbólgu og svo framvegis þetta náttúrulega sko, þetta mjög frumstætt efnahagslíf að mörguleiti sem hér að baki á djöflæginu og þessi stöðuleiki eitthvað sem við höfum nokkuð tíma búið við hann
0: Nei, og ég ólst upp við þessar sögur alls saman af fólkinu sem var heppið og óheppið á níunda áratunum þeir sem hérna verðbólgan át upp lánin hjá og þeir sem dráu stuttastráið þar og sama fólk sem lendi vandræðum á tíunda áratugnum og svo hrunið og áhrifin sem það á fólk og svo líka bara hérna fólk sem eru ofboðslega heppið í uppgangnum á undanförnum árum ekki vegna þess að það hefur einhverra getu þúst ég get bara sagt bara fyrir sjálfa mig ég og kona mín höfum við tiltölulega heppin vegna þess að við höfum bara óvart verið að skipta húsnæði á réttum tíma
2: einmitt
0: Þannig. Og það bara henta þúst þannig að hérna að þegar við höfum verið að skipta þegar við fórum inn á húsnæðismarkaðinn þá var það fyrir algjöra slembilukku háréttu tími þegar við skiptum síðan næsta húsnæði þá keyptum við rétta tegund á húsnæði á háréttu tíma og það hækkaði mjög mikið í verði sig á okkur tækifæri til þess að hérna kaupa næsta húsnæði og þúst það svo margar svona sögur og að þetta sé einhvern veginn svona lotterí það
2: tilviljanir tengsl, heppni og óheppni
0: já, en svo bætist ofan á núna síðust ánum vegna þess að við erum þetta fyrir tiltölulega ung þjóð og það hefur ekki verið rosalega mikið að eignar tilfæstlum á milli kynslóða í sögu nútíma Íslands skilur við, það bara flestir hafa ekki dátta mikið peninga það hefur verið mikið til skiptana þetta hefur verið tiltölulega lágar fjárhæðir hjá flestur sem hafa verið að ganga milli kynslóða Þetta að breytast mjög hratt vegna þess að við erum auðvitað búin að efnast mjög mikið á síðustu 20-30 árum og arfgreiðslur sem að fara á milli kynslu og núna eru verulegar og núna sjáum við til dæmis í tölum að fyrirframgreiddur arfur þegar áskoranir og húsnæðismarkaði jukust mikið þá fyrirframgreiddur arfur að aukast gríðarlega og það því þá að þeir sem eru með töluvert mikið auka á milli handanna geta veitt sínum niðjum, börnum eða öðrum ættingjum forskot umfram hinna.
2: Efnahagslega stéttaskipting.
0: Það er það.
2: Sem
0: er
2: bara ráða lífi og dauða
0: og þetta eru þetta hérna þú veist að síðu svona mismunna tækifæri til þess að koma þakki yfir höfuðið, það sýnir að það eitthvað bogið í kerfin okkar að það skipti langmestu máli núna hverra manna þú ert ekki hvað þú getur eða hvað þú fram að færa þegar kemur að því að fá bara staðfestuna sem þú þarfti þess að byrja lífið sem það að koma þakki yfir höfuðið svo þú getur búið til fjölskyldu og svona fundið þinn farveg og allt þetta sko
2: Herskylda tengist hún, ef við göngum í ESB fá við einhverja hvaðin með herskyldu?
0: Nei.
2: Þetta spurning sem ég fekk frá lesanda.
0: Já, nei. Það Evrópusambandið hefur nokkur sinnum svona dubla við það að þróa leiðir í þessu málum en það svo langt frá því að vera federalist eins og það í dag að hérna að það ekki fyrir séð að það verði einhvers konar evróskur her eða krafa á aðildarríki að þau setji upp her ekki fyrir að það krafa slíkt á okkur í NATO sem hernaðabandalag og við erum stofnaðilað einfallega vegna þess að við erum tæplega 400.000 og sá her það sjá það allir að slíkur her hann yrði fyrst og síðast til málamynda og við höfum lagt okkar að mörkum í öryggis og varnamálum með allt öðrum hætti bæði með því að með aðstöðu og uppbyggingu á aðstöðu hér á landi sem NATO er notið mjög góðsað og er núna í tölvöri aukinni uppbyggingu vegna breyttar aðstæðna í heiminum og með því að sinna borgaralegum verkefnum eins og flugumferðastjórn eða alls konar önnur annari verkefn sem þetta er upplýsinga miðlun og slíku og hefur bara verið góðu bragur að þannig að við eigum auðvitað bara halda áfram að gera það sem við erum góði og getum lagt að mörgum og ég held að vera engin krafa okkur hvort innan Evrópusambandsins eða innan NATO að við förum að innleiða herskyldu eða að byggja upp einhvers konar hernaðarlegan svona viðnámsþrótt vegna þess að við erum augljóslega ekki með neina getið þess að gera
2: Komist ekki lengra, kæra þakki fyrir komuna Þóru Snær Júlíusson, framkvæmdastjóri Samfylkingarinnar
0: Takk fyrir
2: Og áframgöngu við götuna, kæru hlustendur, ekki fara langt nýtt efni eftir andatak
3: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar Samstöðin á erindi inn á öll heimili
4: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. samstöðin.is.
2: Og næst ætlum við að heyra í röddum þeirra sem eru skeptískir á ESB aðild. Því ESB var einn til umræðu í reynsluboltum vikunar, við skulum kíkja það, Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, Árni Guðmundsson, forvarnafulltrú og Andrés Skúlason, landverndarmaður, fá næst orðið.
5: Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
2: Þá ætlum við að efna til hóp umræðu fréttir og þjóðmál líðandi stundar eins og við gerum hér að jafnaði um miðja viku. Það eru þrír gestir komnir til mín, hoknir af reynslu í þennan þátt sem við köllum reynslu bolta. Erna Bjarnadóttir, hagfræðingur, vertu velkomin.
4: Takk.
2: Árni Guðmundsson, þú ert félags uppeldisfræðingur.
6: Já, í einu orði.
2: Í einu orði, einmitt, vertu velkomin. Og Andrés Skúlason, landverðamaður, oddviti Djúpavogshrepps um árabil og eflaust ertu eitthvað margt fleira eins og við öll, við erum náttúrulega með ýmsa hatta, en það ekki.
7: Já.
2: En ég ætla að byrja á því að svona, minna á það að útför Davíðs Oddssonar, hún fer fram frá Hallgrímskirkju á föstudag, eftir tvo daga, klukkan eitt á vegum ríkisins. Og athöfnin eru opin almenningi á meðan húsrum leifur, beinsjómasútsending verður líka frá útförinni á Rúf allar að mæta
4: ég hérna nú bara búin að ákveða að vera á annar jarðaför sem á útför sem á sama tíma þannig að það verður ekki verið á tveim stöðum þann daginn en vissulega hefði maður alltaf fylgst með þessu og jafnvel mætt aðurum kosti Davíð þetta merkilega maður sem hefur markað djúpst bor í sögu okkar þjóðar og þó hann var umdeildur, þá haldi ég sé ekki það deilt að hann hafi leitt líka mikla framfærir.
2: Já, ekki síst af því hann umdeildur, þá hefur hann markað öll þessi spor.
4: Það nákvæmlega svoleiðis fólk sem að ryður brautir.
2: Já, það alveg rétt. Hver væri þín eftirmæli átni Davíð?
6: Ég, hann réð mig til starfa hérna í elgamla daga þegar ég kom heim frá námi, þá gerist ég fórstöðum að Ársils og þá fikk ég virulegt bréf sem var föstudaginn í 13. Var sagt, dagsetningin. Og það var sem sagt, þar var ég settur inn í starf fórstöðumanns hérna félagsbyrstjórn Ársils og það var undirritað af Jótsinni. Og hann var á þessum árum alltaf kraftmikill borgarstjóri sem slíkur, en ég þekki hann ekki neitt þannig. En, þannig ég fer ekki í jarðaförinu, ég hins vegar að fara í mjög skemmtilega athöfn klukkan 2 á föstudaginn. Nú er þannig ég starfa við tónst og félagsmálafræðibrautinni í Háskóla Íslands.
2: Já.
6: Og í háskólanum með svona diplómadeild fyrir krakka sem eru að glíma við alls konar áskoranir. Og Hekla vinkona mín sem er yndisleg ung stúlka sem hefur verið námi okkur, hún að útskrifast með útskrifta fyrirlestur á föstudaginn klukkan 2. Og það held ég að sé opið almenningi og það yndisleg stund sem ég þar í vændum og stundin á stóru sigra.
2: Fortíðin og framtíðin mætast þarna þennan dag. Hvað með því Andrés, hvers konar eftirmæli myndið þú gefa Davíð Oddssyni?
7: Sko í fyrsta lagi þá sæki ekki jarðafarir nema ég þekki persónulega viðkomandi. Mjög vel.
2: Já.
7: Það regla númer eitt. Öðrulega þekkti ég ekki Davíð persónulega, ég þekkti hann ekki persónulega. En það velkist enginn vafa um það að þetta maður sem hann var litríkur og setti náttúrulega mjög stórt mark á þjóðfélagi hérna langtímun saman.
2: Já.
7: Þannig að það er ekkert hjá því komist að hann hérna hafði mikil völd og lengi og markaði djúpt spor í samfélagið þó umdeild væru mörg.
2: Já, mér langar að rifja að segja hérna sögu sem Brynjar Níelsson sagði hér í þætti bara daginn eftir að Davíð dó til marks áhrifamátt Davíðs allt fram í andlátið. Að sko fyrir þingkosningunar 24 þá hugðist Brynjar draga sig í hlé frá pólitík og þá hringi síminn og Davíð er í símanum og símtalið er svona þú hættir ekki neitt og svo bara laga hann á Ritsfyrir Mógans löngu hættur opinberum afskiptum á pólitík og Brynjar bara hliti
7: Já,
4: hann hefur verið haft mikil áhrif bara til þess síðast og ég kannski bara leið mér og nota tækifæra og votta öllum aðstandendum og vinnum og samstarfsfélagum samúð. Þetta hefur verið bara alltaf komið allir fjöldi allum óvart og það sem við hefðið að gera það líka.
2: Já,
6: já. Ég hitt hann fyrst sko í Gautaborg á námsárum. þá var hann formaður, varð held ég formaður Æskulýðs á Reykjavíkur og það, það var náttúrulega þetta ár það, það sem maður gæti allar hringt heim til sín nema að kostaði hálfan handleikinn sko en hann var þá vísitasi út, út í Skandinavíu fyrir borgarstjórnarkosningar minni mig og hitti námsmenn út allar trissur og, og ég, hann held þetta mikil glæsilega fyrirlustrum gildi sjálfstæðisteflun og allt þetta sem, sem voru nú mörgkallan sem voru sko mjög fjarrir þeim hugmyndaheimi hann vissi að ég var eitthvað tengdur æskulýðsmálum þannig að við fyrir með eitthvað að spjallum og ég baði hann fyrir því hvort það geti haft sambandi í Hinrik við minn Bjarnason og bjarga mér gögn og þá tók hann upp svona hana, blað og skrifaði nafnið mitt með rauðum penna svo svo var fullt af nafnum hann líka Já. Sem voru einhver voru með bláum penna og einhver rauðum penna þannig að hann var í svona hann var í svona pólitísk flokkunar leðungri líka en skjölin komu alls sem alveg það stóð allt eins og steinur eins og stafur á bók
7: en ég myndi segja sko að stjarna hans svona fyrir mér það myndi stjarna hans að vera í sig hæst þegar hann var hérna með útvarp Matthildi og þeir munið eftir því það var stórkurslegið þetta sko.
4: Ég man nú ég var krakki í vestur á Stakkamri og maður hlustaði þetta í fjósin ofta kvöldi útvarp Matthildi þetta var,
7: voru
4: ég ætla ekki sem til að segja að stjarna hans er í sig hæst þá en það er margir sem minnast þess og ekki ástæðu laus við akkurat svona spíespil í þjóðir samfélagi í dag útvarp Matthildur og spaukstofan allt þetta það má alltaf gera grína fóristumunum lengur
7: en ég held einmitt að hann hafi farið býsna langt á húmornum sko. Hann var náttúrulega mjög mikil húmornist það er ekki að draga það í
1: og tímastjórnum sko, var fullkomin þetta tók alltaf svo stuttum tíma það komst hann yfir svo margt samanbrett að síntanum og hérna ég spilaði mikið við hann Brits og hérna hann var fljótur að spila úr sko, kannski flóki spil en hann valdi frekar með að engjast yfir í 15 mínútur þá bara svona, fór hann þá leið sem að honum síndist vera röglegust og þetta er maður svo gríðalega margra verka því hér minnst á útvarp Matthildi og bara í rauninni sko, það leitun að öðrum eins manni Íslendingi sem að hefur jafn víðtæk áhrif á eins mörgum stöð auðvitað sumt til íls og það er hliðarskref og ég geti sagt ykkur sögur núnings og óheilbrigðra samskipta við fjölmiðla fólk og allt það sko en allt hefur sinn stað á stund
7: Já, ef ekki að lefa hann að njóta sammælis þennan dag
6: En svo er náttúrulega svo ef hann hefði nú lægt fyrir sér listabrautir þá kannski væri auður
1: sem að gerði nú aðeins í hjá eins og fyrri bókina að voru það þrjár nokkri góði dagar á Guðni er príðilega skemmtilegt smásagna og náttúrulega músík líka
6: fólk gefur þessar mörgu ásjónu sko mér dettur þetta að huga hérna Árni Greta Finnsson í Hafnarfirði sem var mjög öflugur leiðtogi sjálfstæðismanna þar og harður í horn að taka stjórnmálamaður var allt annar maður heldur en ljóðskáldi sem var gerðið ótrúlega falleg og flott ljóð þannig að hann var í sama manninum sko einhver sem barðist eins og ljón og svo bara hinn mjúki maður
1: Það eru búin að hitta upp með mýktinni og nú er það bara harkan Greiningadeild Íslandsbanka spáir því að Seðlabanki Íslands hækki stýrivexti í næstu viku 0,25% Og sem sagt er þá lítið til þess að já, vextir myndu fari í 7,5% ef þetta er og bankin lítur til þess að versnandi skammtíma verðbólguhorfur og hækkandi verðbólguvæntingar vegi þyngra en kólandi hagkerfi og vaxandi slæki á vinnu og íbúðamarkaði og eitt dæmi náttúrulega alvarlegt er atvinnuleysi og ég veit að það er bara fjöldi fólks fjöldi Íslendingar sem segir bara nei hinga og ekki lengra ég þoli ekki vaxtahækkun í næstu viku Erna, byrjum að þér
4: Já, þetta er bara mjög bara þungbæra fréttir og það eru þetta þarna er vitnað, ég reyndri ekki búin að sjá þess að frétt sjálf en vitnað í horfurnar og þetta stríð sem búið að starta þarna suðu við Persaflóa og sem að hefur til dæmis olíuflutninga, það er í öllum erlendum miðlum talað hækkandi framfærslukostnað í löndunum í kringum okkur og sjálfsagt allan heim þannig að, og þetta mun hafa áhrif á bara vöruverð heilt yfir þannig að þetta eru bara erfið tímar og með það sem við erum fyrir aftan okkur líka allar þessar gjaldskráar hækkanir og sem að hafa dunið á og komið fram í verðbólgumælingum það sem að framan fyrir aftan okkur á árinu þannig að þetta er bara bara vondstaða, það er ekki hægt að segja annað.
1: Við getum alltaf held í útilokað vaxta lækkun úr því sem komið er annarkort munið er standi í staði eða hækka. Það er listur á þetta orðni.
6: Ég list ekki vel á þetta. Vegna þess að ég er nú að vinna mikið mungu fólki í háskólunum og ég sé bara strögglið hjá venjulegum krökkum sem eru að koma sér upp þarna hreiðri. Fólk er vinnandi alveg rosalega mikið með námi, það er allir skýtblankir. Og ég bara skil ekki hvernig við höfum koma okkur í þessu stöðu sem samfélag. Við erum ekki búin að grípa inn með einhverjum hætti að tryggja til dæmis ungu fólki einhver tækjur til þess að eignast einhverja fastegni að koma sér einhverju þakki yfir höfuðið með, með einhverjum svona sambúðnum hætti.
1: Já, þú minnist á að hluti nema sé í fjárhagslegu ströggli og margir að vinna með námi og svona sem við viljum helst ekki að nemendur þurfa að gera. Það er náttúrulega til virðis auka fyrir samfélag ef nemendur í háskólanámi gætu algjörlega einbeitt sér að náminu. Já, já. Þeir eru gagnlegri þegna borgara fyrir samfélagi að þeir getu sett alla sína orku í betri menntun en mér langar að spyrja þeir núna sko, finnst þér að séu sem mikill munur á kjörum efnahagskjörum nefnda vegna að segja gær var hér Þórður Snær Júlíusson sem er framkvæmdastjóri þingflokks samfylkingarinnar alveg að benda á það að þetta er tiltölulega nýtt fyrirbrigði að fyrirframgreiddur arfur Það eru svo margir sem hafa náð að safna auði eilíf fyrsta skipti í Íslendingasögunni fyrir utan einhverja örfáa ríka og það eru svo margir sem hafa núna náð að safna miklum auði og það er verið að færa arf rosalega mikið á milli þar með verður til tækifæri til íbúðakaupa og svona hjá börnum en aðrir krakkar eiga ekki foreldra sem eiga neitt pening og engin hérna, ekki engar erfðir þar á bæ og mér þessi punktur velta upp sko hugmyndum um líkur á aukinni stéttaskiptingu finnur þú þetta að hlutskipti nefnda sé mjög ólíkt eftir bakgrunni
6: ég sé bara, nú erum við að tala sko háskólinni með alla flóruna sko en mér finnst bara nánast allt ungt fólk vera í einhvers konar ströggli það er eitthvað greiðslumat sem fólk er alltaf að reyna að ná, það er að safna peningu og meðan hækka íbúðunar svo koma vaxtahækkanir, afborganir gast og allt þetta, þannig að ég er tóldi upptíkjandi því hvernig stendur því að við sem samfélag okkur eru ekki tekist að búa til eitthvað viðundi sýttum á þessu allir skólafélagi mínir út í Svíþjóðu gamla daga þeir voru komni bara svona 3-4 árum og jafnvel með vorum í skóla það öllir öðru taki yfir höfuð það voru þessar grunnþarfir sko, fólk stóðst þær og það var, ég man ekki eftir að það var einn eða tveir í mínum, ég var í 30 manna hópi í námi, mest mikið síðan það var einn eða tveir sem unnu með námi nú er það nánast reglan held ég bara allavega í mínu umhverju það var mjög algengt í og sé 90% af krökkunum er að vinna og þetta er bara til að hafa ísjó á, skilur
1: Andrés, annars vegar sko, vestirnir og hins vegar aukin hætta á stéttaskiptingu
7: Já, ég förðu mig á því að skuli enn vera menn skuli vera með vísitölu húsnæðisvers inn í þessu sem mikið talað með þurfa að taka út en menn verðist ekki geta tekið á því annað er það að ríksvaldið er með annar hendinni að kynda sjálf undir verðhækkanir sem birtist í ódalmyndum þetta er auðvitað dálítið þekkt með hérna, kílumdargjaldið og annað en það var svo sem búið ákveða að leggja það á en svo þetta með olíuverði þá hérna áttun olíufélögin alveg borð fyrir báru sko að vilja einhvern tímann sína ábyrgð sko
1: enda það ekki með því að við borgum jafnhátt gjald fyrir bensín eða dísillítran og við gerðum fyrir þessa breytingu en líka skatt
7: jú. Og það eru þetta bara af hérna mörg að taka við getum annað sem að stjórnvöld ættu að en hafa þetta bara kalla yfir sig sem að eftir að koma þá kannski hér inn og eftir það er hérna raforkuverðið, nú er það bara orðin farið að spila sem ríkjandi þáttur í verðbólgu og sem að leiðir svo til annara erfileika en það er eitt stólið sem að við erum að horfa fram á að eigi eftir að hækka mjög mikið það er óumflýjanlegt með við það þá kistlu sem að ríkistjórnin er á að það mun gerast og ég veit ekki hvernig hérna ég þetta vil ég ekki vera gerum upp en mér finnst sko eins og að stjórnvöldin sé þetta ekkit sko sérstaklega móti skapi þessi stað að koma upp þetta gæti orðið þeim sko auðveldara viðfáns að tala fyrir Evrópusambandinu enn einu sinni að mynda krísu já. Til þess að segja við getum ekki lifa sjálfstætt og það bara gríðalega vont og en ef við bara við þurfum ekki að horfa langt aftur í tíma til að sjá að sko þetta ekki fyrsta krísan sem við erum að upplifa ég byggi sjálfur á tímum óðaverðbólgu hún fór upp í 80% kynslóðan undan mér hún horfði hins vegar upp á lánin sín brenna upp í bönkunum áður en verðtrygging kom á og þetta bara svona kringum 84-85
2: og þá voru bara sumir sem hengur lánin
7: það var bara sumir sem hengur lánin og þau fengur bara brenna upp og þeir sem áttu stæstu húsin í bænum voru þetta þeir sem að horfðu bara lánin sín brenna og svo tók kynslóðin hérna sem ég var þannig að þegar fólk hefur verið að kvarta í seinni tíð undan þessu, þá horfum maður tilbaka þegar maður þetta vinna myrkran á milli bara til þess að horfum maður bara á lánin hækka, alveg sko margkvallt við hverju útborgun, alveg sama hvað maður hamaðist en að jafna því ef maður horfir í tíðanbili þá eru þessar sveiflur þá koma þeir og þær fara og þegar þær fara þá erum við að jafna að hafa það bara helvíti gott hérna myndi ég segja en það þarf að koma þessum málum eins og með húsnæðisliðin algjörlega náttúrulega bara að hérna fyrir hotn þannig að við getum gert yngra fólki kleift að komast yfir húsnæði.
6: Það er einn allir svo útbúttir þessu líka ef maður tekur þetta, það sko allar hagstærðir eru meirum enn að vísitölubundnar í samfélaginu nema launin þannig að öll eru velt í það að það er alltaf launaskerðið hverju, það einhver smá axlabönd í síðustu kjarasamningum en það að skrýta það með hagkerfi sem byggir á því að einhver hluti kerfi sem sér alveg með axlabönd og belti og björgun og ring og falli var allt útari meðan að hinn almenna laun því hann tekur alltaf skerðingu
4: Sko, við höfum nú prófað það að vera með vísitölu ef að við myndum fara út í vísitölu tengingu launa, þá færum við nú endanlega í höfrungarhlaupið þannig að það
7: er nú ekki nú er ég bara að tala húsnæðisverði það er menn búin að vera gamla sko, alveg miskunnulegst á markaði og sprengja hann upp
4: en mér langaði líka til að fylgja eftir sem þú sagðir Andrés með sko, lífskjörin hérna við erum náttúrulega í efsta sæti og lífskjara lista safnið þjóðana og það þýðir ekki að við getum gert ýmislegt betur en enga síður er þetta staðan og eitthvað hefur þá verið gert rétt en margt má gera betur
1: við erum alltaf rosalega heppin með auðlindir og við erum verið heppin með marga hluti sumir segja að sé ekki hægt að klúra þessu
4: jú það er alveg vel hægt að klúra þessu og við erum náttúrulega til dæmis í hruninu þá vorum við þeirri stöðu að hafa sjálfstæðan gjaldmiðil sem að veiktist þannig að samkeppnis okkar stað okkar gagvart útflutningi við batnaði og þannig gátum við spynnt okkur upp aftur
1: Svo maður haldi áfram að tala í kaldhæðnum frösum hafa líka einn vinur minn sem sagði tilraunin Ísland gekk ekki upp eftir bankarunin
4: Hún hefur gengið nefnilega ljómandi vel því að við erum í efsta sæti og lífskjarlista saminu þjóðana hvað vil fólk meira?
1: En eiga síður, þú náttúrulega hlýtur að deila með okkur þessum áhyggjum af gjánni sem hérna ég var í að áðan sko og náttúrulega hlutskipti úns fólks að það er svolítið ekkit grín að útkomin inn á leigumarka, þú ert að flytja eigum störu utan á landið elst þar þú ferðir ekki að ykkur í HÍ og þú leigir einhver staðar og það kostar augun úr og hvernig ætlar að mynda höfustól fyrir því
4: ég sagði nú okkur að ég tæki undir þetta sem Andrés var að segja og þetta má alltaf gera ýmislegt betur en ef við litum líka á mælikvarða á hérna misskiptingu í þjóðfélagi eins og gínistuðlin þá erum við alls ekki að koma illa út þar heldur í heldina en áfram auðvitað má gera margt betur
6: það er líka sko við erum með hæsta lægsta vöruverð í Evrópu sagði mér einhver sem slávöruverslun og Ísland eru langkæstar
4: með annað. Já, en við erum með miklu meiri kaupmátt launa.
6: Já.
1: Það minnir mig á það, ég skrappustur í mjög ásveitum síðustu helgi og ég postaði færslu á Facebook með ritskeksi sem kostaði 800 kall í krambúðina eða hvað hann heitir að það er búð samkaupa í mjög ásveit. Kostar 270 held ég hér.
6: Ég sjáði líka annað dæmi, sko, hvernig íbúðverð er haldið uppi, bara að vera að byggja ykkur íbúð sem engi vill helst líti og svo er haldið ykkur rosalega verðum líka. Og hérna, það er svo sérkjöld að skulle ekki vera þetta búa ekkert líka á fyrirkomulega því að við erum auðug þjóð og þá er þetta mínum að þetta bara spurningu hvernig við skiptum þessu verðmöndum.
7: En við erum með fastagnabraskið, sko, fastagnafélugun er að kaupa upp heilu lóðunar og á uppsprengdu verði, þá getur það ekkit annað en endað úti. Þessu verður að linna, sömu leiði sérna, ég meina að því ég fekk tölur hjá húsnaði sem aðverkistofnunni, bara í fyrra já, líklega í fyrra, ég meina það eru 6.000 íbúður á Airbnb bara hér á höfuðborgarsvæðinu og það allur gangur á því þegar ég fór að leita eftir í hvernig eftirlíti væri með Airbnb af því að það má bara leigja 90 daga Það einn í þessu eftirlíti, getið ímyndað eitthvað hvernig eftirfylgdið er, menn fara langt út fyrir ramann og það ekspert að
1: svo bara,
7: ég menna
1: gamla góða reglan að þú framkomi fyrst og opinbera stofnunni nennir ekki aðhafast það hefur ekki rís og segja
8: hefur ekki rís og segja eins og Andri sér benda á eitt starfsmann sko
7: þetta er bara, þetta er rosalegt sko
6: ég svo líka bara hvort að byggða skipulega eða borga skipulega á fyrstum að taka miðan einhverju fyrirtækjum sem eru í business og alltaf taka eins mikinn arð út sem svo hægt eða bara, hver eru svona grundarir fólksins til íbúa
8: Já, þessi starf sem er nú held ég ekki eins og í samræmi við skipulega oft á tíðum.
7: Nei, sko, ég hef haft mjög sterka skoðun og svo hafði strax í upphafi og reist mér sér hér við fulltrúa í borginni þá og sinni tíma á landsfundi sveitafélaga manja eftir og hérna, hann laði nú frá sér ljónamenn á endanum að því hann treysti sér ekki að taka orðan lengra, sko. En þegar þú ert búin að breyta, sko, hérna, íbúð í atvinnuhúsnæði sem að þetta er atvinna
8: þetta er
7: verður ekkert hægt að skilgreina annað skipulagslega þá er raunverulega

0: sem að ég hef alveg veit alveg hvers konar ónæði getur verið af þessu. Svona þeir sem vil ekki partistandi fjóra nóttunni, þetta svona frekar. Já,
1: eða ferðatöskur og rúla klukka 5 á morgnana.
0: Já, reykingar
2: og allir við andinu. Allt ekki sérst að sjá sko þegar að allar sem ferðarsvíkjuformulur virki ekki sko. Það var núna vital daginn þar sem eitthvað fyrirtæki, byggingafyrirtæki sem getur ekki selt almennilega íbúðnar. Það fer að búa til hlutdeildar lánar fyrirkomulag inn í sitt kerfi til að halda það upp verðinu. Þannig að fólk eignast ekki um að hluta, fyrirtæki að hluta og þá verið að sko sita fólk á algjörna skuldaklafa og fyrir utan að það eignast ekki um að hluta á húsnæðinu og öðru slíku. Þannig að ég skil bara ekki að hverju til með skamla verkamannabústaðakerfi var lagt niður eða eitthvað sambandi kerfi þá geti ekki upp. Já.
1: Það voru nú reyndar, var það ekki vinstraði sinni snjórn sem að gerðu það sem tíma það var svo merkilegt
2: sko, það var alltaf Reykjavík og borg var bara sko.
0: Það ekkert merkilegt að vinstri stjórn hafi komið á verkamannabústa það bara ekkert merkilegt
1: Nei, þegar kerfið var afnumið
0: Já, það var afnumið
2: það var borgin byrjaði sko já. En þetta var verkilegt ekki samt þetta kom í samningum, held ég 63 kærasamningum að það væri átak í byggingu á ódýrri húsnæði
0: Já. Þetta voru bara fínustu hús já, já. Sem voru bara samsömmuðu sig við önnur hús þannig að það var ekki verið að búa til
1: landi var fólk að byggja einbýlishús í gegnum þetta kerfi
0: algjörlega og ég þekki mjög vel marga
3: En ég held að sér komin upp taktur að heitu kartöflunni hérna við borðið það búið að minnast á ofurvextina hér og þú sagðir Andrés að þér ditt í hug að ríkstjórnin væri svona að láta reka á reiðan núna til þess að afla fylgis við breytingar sem myndu fylgja aðild að ESB að stjórnin henni væri sama, þótt sínt væri fram á ég var kvatið að því að hérna, hlutir gengju ekkit mjög vel núna á þeim tíma sem að til stefnu að Íslendingar gangi að kjörborði í þjóðaratkvæðagreiðslu framhald við hana eða endur upptöku eftir hvernig við lítum á það í ágúst og sko Erna, ég hef aðeins verið að fylgjast með þér við náttúrulega vitum að þú vilt ekki að Íslendingar gangi í Evrópusambandið en ertu líka mótverlið í að við segjum huga okkar í sér þjóðaratkvæðagreiðslu í ágúst
1: Nei, ég hef hvergi lísti yfir að Nei. Ég séu mótið þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og ég finnst bara sjálfsagt að fara í fram umræðum það og nú kom fram þingsorðum til og samahátti, þá held ég að sé ekkit annað en eðlilt að sé rætt það hvernig hún borin fram, bæði hver spurningin og greinagerinn með henni en það ekki það sama að vera á móti því að slíka atkvæðagreiðsla verið haldin
3: Nei, ég var bara að spyrja sko, ég vissi það ekki
1: Nei, ég hef hvergi sagt það og kem ekki til með að gera það en hérna, þú getum haft svo ýmsa skoðunur á því hvað er verið að greiða atkvæðum og hvernig þetta verður rætt fram á þeim tíma
3: Ég minnst nefnilega að vera svo margir sko sem eru kritískir á aðildarskref sem að sko eru líka gegn þessari þjóðaratkvæðagreiðslu og við náttúrulega sjáum það á alþingi núna er hávaði að hlé núna í umræðinu fram á mánudagan en í huga, það eru mjög margir sem tala svona bara þeir eru bara á mótið þessu tvennu en það er ágætt að heyra að þú ert ekki þýliði vegna þess að mjög veist þetta tveir gjörólíki hlutir
1: og mjög veist bara þetta þá er að tækifæri til þess að ræðum það hvað Evrópusambandið er og ég held að það sé óeðlegt annað en að gera það í aðdraganda þessara þjóðaratkvæðagreiðslu
3: sko, hérna aðeins áður en þið fáið orðið strákar, loksins segja sumir hvað er að segja að þetta er hryllileg tímasetning, alveg ömurleg hvað ertu þar stöttu?
1: Ég geri engan ágreiningum tímasetningu, 2009. ágúst er höfudagurinn og það má alveg vera þann dag eins og 29. september fyrir mér ég ætla að taka þátt í þessar umræði eins og ég hef gert hingað til og bara vona að hún verði málefnalega fyrst og fremst
3: En pólitískt á greinir þau á mæli bæði Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar að þeim finnst lag núna það er trúa á sterkari samningsstöðu Íslands vegna ákveðin atriða sammála því?
1: Ég hef ekki séð nein rök fær fram að þeirra hálfu fyrir því af hverju þessi samningsstaða sterkari núna því að ég heyri að þú hefur allavega eitthvað þessum greinir sem ég var að skrifa og ég vil bara horfa á ferlið bæði hvaða ferlið, við erum búin að prófa þetta við kíktum ekki pakkan, við opnuðum hann og eftir 3 ár þá varum við ekki einu sinni búin að opna allar kafla og við varum ekki búin að loka einu sinni öllum þeim sem við höfum opnað þetta er margra ára ferli og ef að það er eitthvað nýtt lag núna fyrir samning þá vil ég fá að vita meira það á hverju það er byggt
3: Já, en væri ekki alveg til í að komast í stöður efnaðis umhverfi

0: sko aftur þetta ekki það sama í öllum aðildarlöndum ESB. Í Finnlandi til dæmis þegar að eftir hruni þarna 2008 Nokia féll, það verður hrun í pappisiðina vegna minnkandi eftirspurnar eftir pappír. Rússlandsmarkaður hérna nánast lokast 2014 í Krímstríðið. Mm. Og Finnland það talað Finnland sem það norðurlandana sem hafi tapað áratug. Svíþjóð með til dæmis sjálfstæðan gjaldmiðl og hagkerfið þar hefur stækkað einhver 30% síðan 2008 meðan finnska hagkerfið hefur stækkað 10-15%. Þeir eru komnir í 90% vergri landsframleiðslu skuldir og eru á leiðinni í eftirlit hjá Evrópusambandinu þess vegna. Hlutfall barna í fátækt hefur hækkað úr 12-15%. Hvernig hægt að halda því fram að bara það að vera í Evrópusambandinu sé stöðugara efnahagsumhverfi? Mm. Það margt fleira sem skiptir máli.
1: Mm-hmm. Orni, þín ástæða.
2: Ég hérna tóldi beggja blansk. Ég fagna þau að verði þjóðaratkvæðagreiðsla áframhald og líka þá að verði þjóðaratkvæðagreiðsla þegar samningur liggur fyrir ef hann næst. En ég verið að velta fyrir mig, það er auðvitað, sko, það er, þetta er marg slungi og flókjumál, ég velti fyrir mig að útgerðin í landinu, sem er hvað allra mesta móti að fara í evrusambandi, hún gerir upp í evrum til að öðlast einhver sérstakum stöðuleika. Síðan ég náttúrulega með, sko, ég get fyrir dótt, mér er hugsa til alls konar svona velferðarlöggjafar evrupasambandsins versus íslenska löggjöfin. Sko svíjar eru til með undan þá ákvæði í sínu samningi eða einhvers konar frest eða hvað það á fyrirkomulega til með áfengjusölu og slíku þannig ég myndi vilja kíkja á svoleiðis hluti en ég myndi segja að ég sé ekki ég vil auðvitað bara að menn fari nýtt eins og hvert annað verkefni í samfélagum og ég nálgast þá kannski fremst út af því að við þurfum einhvern veginn að tilheyra einhverjum heldum Það kannski út frá því mest, en ég hef ekki rosa sterkar skoðanir á því. Myndi ekki eða tíma munum í þinginu, sko, dag eftir dag að vera að tefja einhver atkvæðagreiðslu. Þetta er, ég held að sé bara eitthvað mál sem þarf að fá gang og alvöru þá umræðu, upplýst umræðu.
1: Ef það myndi hlera svona 50 kunningja þína, heldur að væri almenn ánægja með það að, eins og ég sagði sumir kallta loksins, að við höldum aftur þar sem frá voru horfið, hvað, 13 fyrir geðum
2: ég held að þetta sé alveg svona 50-50 mál og þetta 50-50. Líka, já, þetta í, þínum... í mínum einhverju svo er þetta líka ekki heldur sko, þetta verðist ekki heldur að hægri vinstri mál að því eða til þess að hægri menn var alveg heimilifænd að búi til stóra marka neini, það er ekkit svoleiðis og þá umræðu verður dóldis ég held nú verði ekki
1: en það eru 57% þjóðarinnar samkvæmt Gallup-könnun sem Ólafur Harðarsson fór yfir hérna í gærkvöld með mér sem eru ánægðir með þetta skref að Íslendingar fái að ganga til þessarar
2: sko, ég sé ekki tilgangi því að vera einhverjum mál þó það hvort að gera atkvæð það er bara sóun á tíma þingsins að vera að ræða það sérstaklega
1: og mögulega hefur mér dottið í hug ef maður svona hugsa upp át með ykkur hvort það getur nú farið eins fyrir þeim eins og ég veið ekki heldamálinu að þau röp fylgir
2: þá reynur líka bara þá reynur líka bara reynur þingsins
1: og við erum inginn og allt þetta
3: ef ég ætlaði einmitt að koma inn á það sko það er önnur taktik sem að geti verið lítið á sem hérna einhver fjöður í hattinn eða semst fyrir ríkisstjórnina að þeir beinlinni sko óskið þess að þeir fari málþóf og þá myndið sama óþóli fyrir minnihlutanum og þeir komist áfram á því en fyrst og síðast þetta galin tímasetning út frá því að við erum að fara inn í sveitarstjórnarkosningar og þegar að fólk segir bara og blæs á það það hafi nú gjarnan þurftin að hlusta á útvarpið síðustu daga Þannig verður það áfram meðan að málþófi er niður í þingi. Ég horfði held ég fram undir minni því gær og þeir voru ekki hættir. Ég man ekki alveg, og menn eru alveg komnir þarna á hérna...
2: Og góða ræður, eða
3: Nei, það voru ekki sérstaklega góða
1: ræður. Umræðan hefur náttúrulega ekkit verið voðalega góð, sko.
3: Nei, hún verður það sjaldnast þegar að menn eru að koma upp í andsör við vinn sína, sko.
1: Líka utan þingsala, sko. Þetta er þetta rosalega gífur yrða gjam háaða umræða, sko.
3: En það breytir ekki að þessari staðreind að setja þetta inn í að því að nú skiptir svo miklu máli að sveitarstjórnarkosningarnar takist vel þá er bara alveg stór hætta að þetta valdi alveg gífulegu tröflun á því það þess vegna sem ég á móti því hins vegar sko líka varandi mér hefði fundist í lagi að þau byrjaðu að setja þetta inn, hérna þessa tillögu sínar inn á samráðsgátt og leifa þjóðaratkvæðagreiðsluna hver eru samningsmarkmiðin það hefði ekki drepið neitt sko að gera það og þá hefði líka menn fengið svona í leiðinni tilfinningu fyrir því þegar við væri búin að skýra það á einu stað hver samningsmarkmiðin væru að þá væri fólk bínlítið upplýstara hvert er þetta framhald
1: Þetta gerist hratt sko.
3: Þetta gerist
1: það líkur alveg fyrir að það skammur aðdragandi á þessar ákvörðun.
3: Og þetta með hverju við gætum tapað með talandi inngöngu í Evrópusambandið, þá finnst mér að tala alveg rosalega ábyrgðarleysi. Ég meina bæði Viðreisn og Samfylkingin hafa sagt við ætlum hér verður ekki neitt afsal á forræði yfir auðlindum okkar. Og ég bara og ekki síst orkuauðlindum okkar og maður bara gapir á sjónvarpið og þessi byttu hvar eru þau stödd í umræðunni orkupakkarnir voru innleitir hérna hver eru maður fættur öðrum hvað var það annað en afsal ofan á það er núna nú þegar verið að bæta nýjum frumvörpum sem eru liggja bara fyrir þinginu má ég minna á rett flýti með fara frumvörpið varðandi orku innleðinguna á orku hérna tilskipun Evrópuþingsins það sem á bara að roðfletta allar þessar hérna þó góðu umhverfislöggjöf sem var búið að gera í Evrópu það bara verið að strýpa hana núna og ég meina talandi að við sem ekki að afsala okkur forrað á auðlindinni þetta hægt að snúast arðinafinni kannski Ég meina þetta alveg galið og við erum að bjóða hér vindorku fyrirtækjum heim til landsins sem ætla svo framleiða raforku í gagnaver það er atvinnustefnan og verðmætasköpunin hvernig lifandis ósköpunum ætla menn á það að vera til hagsbóta fyrir þjóðabúið ekki er þetta að veita störf og menn ætla að streyma allri virðiskeiðin úr landi
1: Gagnaverin er náttúrulega ekki heldur að veita störf.
0: Þau veit að þetta fullt að störf til rafvirkja og alls konar
1: tæki. Þau eru freka fá.
3: Ég veit ekki fullt að störf.
1: Þau eru freka
3: fá. Þetta er svona meðaltali 5-10 störf.
0: En ég ætla nú ekki að fara að tala upp gagnaveri.
3: Nei, þetta eru orku frekast að innæri sem er verið að satsa á.
0: Nákvæmlega.
3: Og það er alvarlega vit og það veit svo heldur engin hvaða framleiðsla á sér stað þarna menn það ekki eftirlit með þessu.
0: Ég gæti nú sagt eina skemmtisögu svona áður en ég kem að því sem ég ætla að segja af því ég sat einu sinni með háttsettum erlendum sendi manni á Íslandi, ég ætla að leifa hérna, honum að njóta þess að ég nefn ekki frá hvaða landi á en hann hafði þá tillögu fyrir íslenska bændur það væri tekjulind framtíðan fyrir þá að setja upp vindmjöl hjá sér og framleiða ammoníak við tunnur til að flytja út til Evrópu að því að þeir væri áttan svo leiðir og gnauðin í vindmjölunum þar þannig að þetta er bara ekkert annað nýlöndu hugsun
3: þetta er nýlöndu hugsun
0: já, en já. Ég er alveg sammála að því sem að þú ert að segja hérna Andris hvað þetta ber brátt að og það er eins og það komi fólki á óvart að hér voru viðræður í gangi í 3 ár það var semdin umsókn og hún umsókn aðild á grundvelli 49. greina stofnsáttmála Evrópusambandsins, hún ekki viðræður það var samþykktur samningsrammi á sérstakri ríkjaráðstefnu 27. júli 2010 þar sem segir bara í grundvallaratriðum hvernig þetta ferli fer fram það eru 33 samningskaflar sem hafa rætt sem málefnunum skipt upp í 27 þeirra voru opnaðir Þar hafði 21 sem heyra undir EES á þeim voru 11 loka til bráðbyrða og svo segir fólk í dag að það hefur verið hægt að klára þetta á 1,5 ári ég spyr, þá vil ég fá bara sjá nýtt hefti frá erbursamtunum hvernig þess að viðrað fara þá fram í dag ef það er ekki eins og það gerist þá
1: Það er gaman að minnist á þetta þetta var einmitt, það er tvennt í tengsluðu þetta sem er langar til þess að fá viðbröðu ykkur á það er að þú ert að vitna í orð Þorgerðar Katrínar já, meðan hún sér fyrir sér að í Íslendinga segja já í þjóðaratkvæðinu þá getur við klára þess að vinna einu Og svo hitt að sko Morgunblaðið í dag var að reyna að búa til einhvern ágreining á milli Kristrúnar og Þorgerðar Katrínar það í rauninni hvort það þyrfti eitt atkvæði bara. Íslendingar sögðu já með það munaði einu atkvæði á já og nei stum í ágúst og þá förum við bara áfram. Eða hvort það þurfi einhvern svona betri rífan meiri hluta svarenda. Hérna...
2: Svo stjórnarskjós.
1: Byrjum að þér, hvað finnst þér þetta?
0: Sko, þetta nú held ég kynnt sem ráðgefandi þjóðaratkvæðagreiðsla, þannig að hún ekki bindandi fyrir ríkisstjórnina niðurstöður hennar og hérna, ég held að Kristrún hafi allavega sagt í aðdraganda síðustu kosningar eða fljótlega eftir að þetta svona ferli þyrfti sko, skýran vilja því að það á þjóðinni, þannig að eitt atkvæði vandal ekki það sem hann á við. Mm-hmm. Þetta finnst mér eins og það kannski ekki það sem liggur mest á að ræða akkurat núna, heldur að eitthvað að ræða Evrópusambandið og það ferli sem fyrir aftan okkur og hvaða lærdóm við getum dregið því hvernig þetta að fara að gerast og, og hvað í bóði. Mm-hmm. Og ég má henda inn í þetta sem við vorum að tala hérna á auðlindina. Mm-hmm. Þá það einfaldlega þannig að í þriðju grein sáttmálans starfsemi Evrópusambandsins eru talin upp þau málefnasvið þar sem aðildarríkin framselja löggjafavald til Evrópusambandsins. Og þar á meðal eru fiskveiðiauðlindin eða lífrænar auðlindir sjávar eða mm-hmm. held ég að sé orðað. Og tollabandalag og fleiri og það alveg svo þannig, við getum ekki haft tolla og landbúnaðarvörur ef við förum í Evrópusambandið á grundvelli þessar grein og grundvelli sömu greinar erum við þó ekki að fara að ráða fiskveiðum það þarf þá breyting og stoppsáttmálanum sem þarf að fara fyrir all aðildarlöndin þetta
3: Já, fiskurinn bara rétt,
0: ég bara nefna dæmi
3: Já, Írar eru bara nýjasta dæmið það, þeir eru búin að tapa sínu foræði
1: En mér finnst við missa svolítið af missa af umræðu eins og þessari sem við erum að taka bara hérna í róleitunum sko. Mér finnst við missa svolítið af þessu tækifæri því mér finnst svo mikið að andstæðingar eða þeir sem að hérna, vilja þetta þeir sleppa öllum mótrökum þeir spísa upp kostina og svo eru bara svo mikil gífur yrði og stælar og það eru þetta líka lygar það alls konar lygar og rangfæslur og hættan bara svolítið svo að við séum ekki taki þátti þessar umræði til gags, segi ég
2: ekki líka bara, mér dettur ég Kárahnjúka deila fyrir mörgum árum þannig að við virkjum Kárahnjúka ég held nefnilega að Evrópusambandsumræðan svo stór hún líka tæknileg og hún líka bara svona hvað að sín fólk hefur annars líst sko það að fara á svo mörgum stöðum inn í hana og með þetta bara þegar að gæsa skiptur á sunnan voru dálítið óhressar að missa einhverja virkjun meðan að fólk kannski njá fjörðum var að býða til störfum það að segja þetta svo margslungi þetta svo margi komponentar og mikið af flóknum málum að það að fara og það gerir þetta alveg að kjörlendi fyrir góri deilu sko Þannig ég held að sko það verður auðvitað kosið þetta kosið á að fara í umræðan svo held ég að verði vonandi grundvallar umræða inngöngu eða samning og þá getum að fara að taka á efnislegu atriðum málsins mér finnst umræðan dálítið mikið núna sko það verið að segja eitthvað svona og það mikið á svona umræða sem mjög sérstök sko að þetta sé við erum ekki alveg nákvæmlega á punktinum það hvað þarf að ræða þetta flóki og stórt mál sem þarf að ræða víða
1: Já, það eru lið og það eru hagsmunir og ákveðnir flokkar tengjast ákveðnum hagsmunum og virðast mynda sér skoðun í skjóli þeirra hagsmunabáttu
3: Mér finnst bara grundvallar atri að þeir sem eru að leiða þessu umræðu að þeir reyni að afla sér upplýsingar sem að og fara rétt með og þá minnist ég aftur orkuna Ég meina, við erum nú þegar búin að stofna markað. Nú orkarorðin bara vara á markaði. Fólk, almenningur á Íslandi virði samt sem áður ennþá halda að við eigum bara allar orkulindi landsins. Mm-hmm. Það bara ekki þannig. Það búið að binda hendur landsvirkjunum meðal annars að selja inn á markað. Þeir mega ekki niðurgreiða lengur og hvaða þjóð er háðari einmitt raforku á per einstakling heldur en einmitt Ísland. Mm-hmm. Og þetta eru verðmæti sem við erum bara að henda núna fyrir einhverja úlfahjörð sem að sækir hingað inn á fullum krafti og ekki síst frá Evrópusambandinu að því að við erum að þáttakendur í hérna auðlinda stríði og þess að fyrst mér þetta alveg ótrúlega dæfla þegar maður segja að við ætlum ekki að afsala okkur neinu þegar að kemur að orku auðlindum okkar. Við erum bara á fullri ferð í því og þessu meira bara þessa dagana
1: Já.
3: Og akkur skilur fólk hætti ekki.
1: En hitt líka svo hallærislegt að segja að við séum að afsala okkur fullveldi vegna þess að það eru þetta ekkert rétt þú gengur í hjónaband mögulega ertu giftur
3: ég maður geta alveg trappa sér niður í þessu umræð og ég vil vekja líka aðtekla því að með orkupakkana sem voru hvað mest umdeildir það vildi svo sérkennilega til að sjálfstæðarflokkurinn hengdi sig á þá sem bara Evrópu innleik eins og að leggur sig akkur hengdi sjálfstæðarflokkurinn sig á akkur að það mál akkur hentaði það Nú það var af því að átt að gera þessa grunn auðlind okkar sem er orkuauðlindin að markasvöru.
0: En má ég henda þarna sem þetta við fullveldi, sko? Ég ekki alveg sammálaður, Björnum, að við séum ekki afsvala okkur fullveldi því að í þeim málum flokkum og ég endurtek að þetta voru 33 kaflar þannig að þetta nú býsna viðfæmt sem að við erum þá gangin í samstarfum þá fer dómsvaldið endalega til ECJ við verðum, það endalegu dómstól já, og dómstólar eru þetta hlutvall fulltöld í hvers lands og ég nefndi á þriðugreinina
1: en mannréttindadómstólinn hefur þeim svo oft bjargað Íslendingu frá vondum innlend mannréttindadómstóll Evrópu hefur oft bjargað
0: Íslendingu
1: það er ekki ECJ, það er
0: annar dómstól þá erum við ekki lengur með endalegt dómsvald í þeim málaflokkum sem starfsemi Evrópusambandsins tekur til, því við erum aðilar því og þar að ekki afsölum við okkur löggjafaldi í þeim málaflokkum sem falla undir þessa þriðju grein sem ég nefndi áðan og ef við höfum ekki einhver löggjafald á öllum málum við höfum það þó við séum ég sem við erum hvorki aðila í CDA, nýja höfum framselt löggjafald við munum gera það ef við hérna, gerum staðilara sáttmálunar starfsemi Evrópusambandsins sem fylgir því að vera aðila því og þá erum við auðvitað búin að gefa eftir fullveldi að því leiti.
1: Ég spyr Gísla Tryggvason fyrir talsmanns neytenda þessara spurningar í öðrunum þætti hér í kvöld og samstöðinni hann vill ekki líta svo á sem að þetta sé fullveldis afsal
0: það tala allir það að það sé verið að deila fullveldi það lítur það að við þýða það að við séum þó búin að gefa eftir eitthvað því eftir inn í svona sameiginlega búlíu við ég má nota það orð og dómstólar eru náttúrulega hluti af fullveldi landsins við erum með þrískiptingu hérna valdsins dómstóla, löggjafavald og framkvæmdavald og ef við erum komin undir ECJ Evrópu dómstólin svo ég noti nú íslenska orðið þá er það grundvallabreyting
3: Já, ég meni við tölum þegar við farum út landhelgin í 200 mílur þá var ansi oft minnst á fullveldið samhliða því og það var fullveldisbaráttan það var svo þorskastríðið og fullveldisbaráttan en núna það bara, ok Já. En ég ekki hér til þess að tala fyrir hagsmunum stórútgerðan það bara, ef þið haldið það en þetta bara
0: Nei, ég líka bara
3: fjarlíð því og það líka rétt hefur þetta með mannréttindadómstólinn hann gerði eitt gott einmitt varðandi fiskveiðideilinni og það var það að hérna, þess vegna varð að setja lög sem að gaf frálsar handvara við þar á sínu tíma
0: en hann ekki hluti af því að vera aðeinlega
1: ég nefna til sögunar sko til marks það að stundum koma okkar bestu réttarbætur að utan erna
0: enda getum við innleitt hvaða löggjur sem er að fyrirmynd annara ef þess hvað kjórsum
2: ég fundur að það er euróskar bæjastarsmanna í nokkur ás þegar var í verkefnismálum og það voru fundir í Brussel og það voru fundir í Luxemburg og þá var það þannig að það var náttúrulega skemmtilegt hvað þetta var rosalega virkt apparat, þú finnst náttúrulega bara blaðabunga og svo bara ef þú tókst ekki til máls í einhverju málum þá var það bara samþýtt og annars líkt, þannig það var svona náttúrulega hakka, þetta var svona fabrika ákvarðana fabrika, en það var samt sem ára þannig að þessi verkalsefing sem hafði samskiptarna þerst á Evrópulöndun allsumul og við náttúrulega Íslendingar höfðum auka að elda því að þá var markvist farið inn í þau lönd eins og það kom eitthvað upp í Tjekkoslóvakíu og þá var farið þar inn og þar þurfti bara eitthvað ímsu út frá því að þeir voru konum með miklu sko, félagslega eftirgjöf og annars líf en annar punktu sem ég langa að koma inn á í sambandi við Evrópumur hann að það þannig að ég búin að sjá sko effektin af því og það bara grátur og gnistan þannig vegna þess að allt rannsóknarkerfi Evrópusambandsins er þannig að Breta reyndu sig bara mjög mikið á það breskir háskólar eru bara oft í vandræðum að komast inn í prósett vegna þess að Breta sett ekki þá peninga sem þeir fengu úr þessu þeir sett ekki sambælar upphæðir í sambælar rannsóknir að minnstu kosti fyrsta árun eftir
1: og nú eru Bretar að reyna að finna einhverja leið til þess að ganga aftur inn í Evrópu samt að ás að kalla það
0: þeir
1: séu
0: ekki þeir eru bara að koma inn í sko eftir á EES-starfi sko þá hefur ekki við erum alltaf ekki í þessum vanda sem þú ert að lýsa því við erum aðilar í EES þar með öllu þessu samstarfi
3: það er bara en sannlega eru digri sjóðir rannsóknarsjóður annað sem hættir að sæki ég er ekkert að mála þetta kolsvörtum litum auðvitað er það alltaf í svona stórum málum það er eitthvað gott
1: Mér finnst með skorta upplýsingar og ég hlakka til að fá frekar upplýsingar ef þjóðin segir já í ágúst Herðu, en ég ætla aðeins að fara úr þessu núna í hérna kannski tengt þessu sem hún sagðir að þessu umræði var að yfirskyggja sveitastjórnarmálin
0: Já, mikilvægt mál
1: og jafnvel fyrir þessa umræðu þá finnst mér eins og að þessa kostningar sem er bara að fara að styttast í finnst, fyrir ekki eiginlega öll umræðan um einhver svona frægðarminni fræg andlit og fólk sem búið að skipta flokka og tekur yfir nýja flokka og, og þau eru svona hressa fólkið í öllum hlaðvörpum og já, sæðislega og vel klætt og er þetta ekki, hvað segir þetta?
0: Ég held að Andrés hafi mikið til síns máls að þetta muni hérna skyggja á þær en sveitastjórnarkosningar eru náttúrulega mjög mikilvægar.
1: Þú hefur verið það, ekki
0: í sveitastjórn? Ég hef aldrei verið í sveitastjórn, ég hef einu sinni verið skoðunum að reikninga í sveitafélagi þannig að það öll mín vegsemd á því sviði. En hérna, sko það orðið erfitt að fá fólk til að gefa sig í þessi mál. Þetta eru svona slagsmál í nærumhverfi, þú þekkir þetta
2: heldur
0: vel
2: betur,
0: og sjálfsagt þú líka. Þannig að ef það á svo vera þannig líka að þetta fá ekki þá umfjöllur sem þarf út af einhverju öðru, það er bara skaði.
3: Það er ofsalega stór mál einmitt sem hefur að ræða inn á núna inn á sveitarstjórnarsviðinu ég meina þetta þau eru með skólana stóran hluta af velferðarkerfinu eiginlega félagslegu
0: þættina
3: við fallaða og svo eru samgöngurnar og neymit bara
2: útsvarsprósentan
3: og samninga við ríkið um allt og ekkert og og það er bara þetta er verulega vont þessi Evróp umra og ég get bara satt það, ég bara á mínu vinnustáð og víðar, strax ég var nýri mötunetti, stóru mötunetti á þann og fólk er strax bara komið mjög mikið óþól, af hverju var verið að setja þetta inn núna af því að þetta er bara hérna, glimjandi á öllum stöðum og debandi byrjað og þingið á kolvi og
1: En þessi fræðarmanna stjórnmálavæðing þessi síðuhýrt stemning pyrrar þetta ykkur ekki neitt?
3: Jú, það gerir það alveg óneittanlega
0: Þetta er bara bakgrun sáað fyrir mér
3: Þegar að draga svona kaninur upp á eyrunum upp úr einhverjum höttum sem að hafa ekki sést á svo sviði það veit maður alveg að það er verið að gera það meira út á lúkið heldur en inni
1: og er ekki bara líklegast að við munum bara kjósa lúkið í mæ
2: það má meira vera sko.
1: Bara við viljum vera einhverju sigur liði með einhverjum bara flottum gæja
2: annar punktur í þessu sem er það sko, þetta er orðið, sko, pólitísk umræð er orðið svo leiðileg bara eða hlustar, ég hlustar hennar umræðan kvótakerfi í fyrra og ég vil sagt, er þetta bara, hvað fólk að á þetta, hver vandinn í þessu sko hefur búið að segja saman út mörgu sinum og þingi getur ekki stoppað þetta allt þetta borgast og dreikja ykkur það sem er sko ekki inn í flokkum átök og það er svo mikið gífurir og vesinn að ég held að stjórnmálmenn þeir gjaldfalla sjálfa sig þannig að þessi raunvöldum ásið þeirra ræðum hverfa í svona ykkur svona korta bortinn stendur og vopnaður fóra hausinn út af því að vera smá veiðigjöld setta á útgerna þetta fyrir allt í einhver svona
0: sko ég held að þetta sé akkurat sem svona reynsluboltar eins og við og maður láta að koma frá þetta er nákvæmlega og ekki bara það heldur sko þeir eru líka sjálfur að tala þingi niður og hver hefði trúað því eða gert það fyrir 15-20 árum að þingmenn fær að tala sjálfur störf þingsins niður
1: uppbyggjandi nöldur reynsluboltana hérna við borðið
0: þetta voru
2: velmæst og svo það lítur að vera bara hún gengur út á einhverja skoðanir hugmyndir, eitthvað og það alveg að ræða það og fólk getur verið ósamlega það þegar allir orðnir þarna bjána rasnar og fávitar og landráðamenn og
0: ykkur talaðu fallega fólki sko.
3: Já, svo þetta með traustið þingsins það eru allir í kappi við það að efla það vantar ekkert en það var að fórsetið þingsins sem að missir hvað er hann að stjórna skapi sinu sem á að hafa stjórn á þinginu bara svona
1: talaðu
3: um
1: það er óhefnilegt
3: það er verulega óhefnilegt
2: svo líka bara þingskapalög sko, mér var kenta henni gamla dag þegar maður lærið í fundastjórn og annars lít þá bara reyfa menn málið og svo kom öll sjónum fram þá er falla atkvæða hérna eru menn byrja að lesa úr skýslum sko, bortin stildar og opna fyrir því í einhverju því þylgjangi að tefja mál og eitthvað svona skilji
1: Svo líka annað dæmi með þessa stemningu það þessi sko brennivínsmenning hérna, áfengiskultúr sem við eru upp í komin á kafinni í íþróttafélögin og þú veist, maður getur ekki farið á handboltaleik og barnið eru svona einhver sem að drekka bjóru í liðinu mann og eitthvað svona sko. Og við vorum þess að fá núna hérna ný gögn frá Landspítalanum innlagnir, tengdar hérna áfengismálum alveg bara, þú veist, ótrúlega mikið böl í gangi og sama tíma þá er sko þessu fjölmiðlarnir, þeir eru bara alltaf að verða hressar og hressar og, full, og bara druknar og druknari og hlaðvarstjórnendur druknir og það er allstaðar áfengi verða skála og það verða promotur þetta allt saman Þetta er svona annað dæmi stemningu sem að ég segi ekki hún leiði til heimsenda.
3: En Karlsberg og Kantinu svona bara í útsendingu, það var það alveg
1: en þetta er svona einhvern menningar fyrirbrigði sem ég veit að Árni þú þekkir náttúrulega betur en við að þú búin að vera í mikið í þessum málum en hvað segir þetta?
2: Ég bara, ég alveg jafn mikslur og þú sko, með þess að það börn og ungminni fá ekki fyrir því.
1: Nei, bara
2: komið, þannig, sko. Ég meina, ég var einhvern veginn að segja svo að barnabarn mitt sko, fekk brennvísauðlýsingu á iPadin sinn í svona ramma og veðmálauðlýsingar og annars slíkt og síðast bara í gær að því ég formar henni í fóruðarsamtökum gegn áfengisauðlýsingum og síðast í gær fengum við sent hérna frá handboltadeild Vals, það eitthvað bjór það eitthvað bjórkvöld fyrir foreldra unglinga, lýs,
1: vans ég sá það líka
2: og ég fór að segja hvaða tegum
3: og
2: fólk finnst þetta hippokúl sko en það náttúrulega eins og ég ætlum svona valdakerfum sko þá náttúrulega áfengisbransinn, hann svo óbóðslega ágengur og hann bara kaupir upp heilu hálfu íþróttafélögin og það einhverjir miðaldra rútar hérna svo ég tala reyni íslensku sem halda að drekka bjór á handboltaleik sé bara málið meðan að ég sé þetta sem auðvitað uppbyggðistarf og eitthvað slíkt sko
0: Þetta
1: bara dapurlega þróun
2: Já, þannig að stjórnmálin brugðist
3: Ég þekki líka hina hliðina svo því ég er mjög virkur í kringum sko bara félag eins og fram núna þó ég sé ekki í stjórnaræðan eitt sko en þá eru, það búið að vera að taka á þessu á því að ég var fann sjá sko bara miður leikjum þá komum bara með kippurna bara lappandi svona í áratastæðin en núna þurfa menn að selja þetta sko bakteramegin í dag en auðvitað eiga öll þessi félög í gríðalögum restararfuleikum og það ekkit sagt
1: að það réttla sem bara það kostnar við erlenda leikmenn
3: sko, já, það nú ekki mikið hjá fram sko,
2: en sko þá náttúrulega sko, í sambandi við sko, ekstraherfuleik og allt þetta sko, þá náttúrulega áfengisbransin aldrei vinur mass. Ég fekk reyndar að hljóna framari sko, það kemur svo mikið post til okkar bara utan úr bæ og það aldrei að við séum bara að leita einhverjum álut til þess að gera röflútur en það kemur postur og meðal annars kom postur ég held að vera úrslitakeppni fyrir að hjá framarunum þá var akkur þessi lýsing hérna það var eitthvað sem sagði að það auðveldar að komast á barinn heldur að fóra klóstið og svo var einhver mamma sem hafði tekið bandið sitt heim og einhver leika, ég veit nokku hvort það var
3: þetta
2: var,
3: ekki verið hjá fram
2: en, ég veit að ég verið hjá þetta ekki þessi á vikingum en sko það var bandið sem kemur heima hérna, íþróttakapli ángandi áfengi og það hafði einhverjir stuðnismenn mist yfir barnið bjór og það fyrir þess að kvistlas akkur bara fyrir þetta fólk ekki á pappin
3: en þetta er líka partur þessar umræðum sko hvernig, sko hvert ok, er ekki þetta stefna þeim þá í eitthvað aðrar áttir, þannig að þau geti staðið undir ekstri, þetta er sífellt erfiðara, þau eru með dýri í hrottamaðurki og annars líkt ég menna hvað með lottóinn og allt ég sko, að því ég hef sjálfur sko farið í meðferð, það er ekki lendamál og ég veit alveg hvernig spila fíklum leið þar inni
1: ég hef líka
3: farið í meðferð já, ok, já, ég er bara stoltur að ég hef gert það og hann mjög langt síðan og hérna, þar, þeir sem áttu erfiðast þar, hann svo merkilegt það voru spilafíklarnir þeir voru miklu verðsettir af því að þeir kviðu svo fyrir því að koma út í samfélagi aftur vegna þess að yfirleitt voru þetta og einstaklingar sem voru búin að steypa sér í stórskuldir jafnvel gagnvart sínum nánustu fjölskyldum og annað
0: skömmin
3: gríðaleg og þetta en þarna eru sem sagt sko inn í spila lottóin og þetta getraunir og allt og svo er þetta á netinu og þarna eru annars konar fíl sem er gífulega er viðraugna
0: ég sé bara sem amma maður svona kvíði þeir eru ennþá sko bara í fyrsta bekk og yngri sko þannig að þetta er ekki komið en bara hvað býður þessara barna sko
2: það sem eins og við stundum drætt hérna við þurfum þetta búið til einhver ramma sem eru bóðleir við getum ekki veitt einhverju svo áfengisbransa sinn. Við getum ekki veitt um aðgang hvað bönnum úlíkum bara með að sita hjá og allt sé hipp og kúl.
1: Nei.
2: Þeir eru í því bara alla sólunningin og normarir sér áfengistrykkju, þið sjáu alltaf þessi podcast, alla þessa mynd sko,
1: hún er ekki bara normarir sér, hún er gerð eftirsóknar.
3: Það þurfum við að setja meiri fjármunni inn í bæði lýðhelsu bara almennt og íþróttir vegna þess að kyrrsetan hefur aldrei verið meiri, skjánotkun aldrei meiri og maður sér það bara hvað börnin sækja, ef það eru ekki einhvers konar tómstundum með afturreyingu þá fara þau bara skjáin
0: hvert bat sem hleypur yfir í þátt og völd það bara árangur sko
2: þess vegna gerir maður kröfull í þátt sem einhver hún hafið bara lægi
0: akkurat
2: Já, hún náttúrulega þykja, hún þykur náttúrulega verulegt opinbert fé og allir þessir samningar við
3: íþróttahreyfinguna. Ég myndi frekar bara ræða svona mál við Íþróttasamband Íslands sem er hatturinn á þessu öllu, að þeir marki sér stefnu og kalli þá eftir...
1: Ég hef einbrað á svona samtölum við þá og hérna, þetta er flókið, segja þér.
2: Já, sko,
1: það er líka bara að grafa alvarlegt mál að stefna lýðhelsu ungmenna í voða.
2: Það hefur verið þannig, sko, ég sjálfur, sko, ég er fangur náttúrulega sem er eitt allra besta íþróttalið í landsins að sjálfsögðu.
3: Hvað lýsa
2: er það? Fangur.
3: Já.
2: Verulega góður að verða Íslandsmeistari bæði kvenn og kalla í sumar.
3: Já, já.
0: Ég er bara íþróttafélagi.
2: En það var það var salur. Það var salur veistlusalur sem félagi leigir út í veistluhöld. Og á þeim sal var vínnýtingarleyfi. Og síðan þegar menn fara að nota vínnýtingarleyfi til að selja fólki brennivín upp í stúkuna, það var algjör sama með valsana sem höfðu þarna fjósi þar sem einhverjum miðaldar kallar sem ekki gáttu að horta fótbolta eitrú hreistu sig fyrir leik utan allt kerfið fóru svo eftir leikin fengu sér annan þeir verða aldrei annað en bara einhverjum miðaldar kallar sem geti ekki að horta fótbolta nema að drekka bjór og trubluð ekki neina leður þetta fóru að berast upp í bekkina þá byrja vilsa
1: og við þurfum að slíta þessu núna þáttu við getum setið annan klukkutíma ég hélt alltaf með FH þegar ég bjóði mjög sætinu sem barn af því að sko, FH var ekki Reykjavík
0: já, ég kannast við þessa tilfinningu
3: það var Skæin eða Keflavík en það var eitt af því sem að vera bara að taka á einhver setni stigum það sá hluti sem við glemdum að ræða og flækir þetta ennþá meira Það þessi sko að skipti lið með sko út af þessum stríðum sem í gangi að nú hafaðu lesið þannig inn í þetta að það sé veðjandi á Evrópusambandi að því að Trump náttúrulega galinn. Og þarna verður til enn eitt debandið til þess að skipta mönnu neður östu-vestur. Og ég held að þetta er vanmetið en
1: sumin finnst þetta nýrök
3: já en mér finnst alveg ömurlegt að þegar er sagt við mig sko, hérna þegar ég segi ég er ekki hallur undir að gangu í Evrópusambandi að þá segi ég Trumpisti
0: það er eitthvað ég fengi líka
3: já, er ekki? Ég meina þetta er alveg að síðasta
1: sem þú þetta er Erna Bjarnadóttir, Árni Guðmundsson Andri Skúlason, kæra þakkir þú þetta skrifa þig og hérna áfram göttuna, kæri hlustendur áhorfendur ekki
0: Já, Liðum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu er brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúlf Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Alþýðufélagið er eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins er að auðga og bæta umræðu í samfélaginu Allir geta gengið í alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Nú áhugi á trúmálum og við getum sagt andleg leit, hún fer vaksandi. Kannski tengt heimsenda ótta eða kvíða vegna ýmissa mála. Og prestar sjá breytingar á kirkjustarfi. Séra Sveinn Valgeirsson, dómkirkjuprestur, ætlar næst að reyna að greina orsakir breytinga. Við skulum heyra í honum. Það var alltaf að ræða andleg mál. Ég var í bílnum, á leiðinni frá Mjósveiti Reykjavíkur á sunnudag. Og hafa þáttur í ríkisútvarpinu trúmál og rætt við kaþólska nunnu og það hélt dagskrárgerðar konan því fram að það væri meiri trúar áhugi núna og meiri svona leit eftir andlegu fóðri heldur en nokkurt skeið og ég samsamaði mig þessu í mínu eigin hjarta mér svona fundist það í kringum mig að hvað sem maður ræða við ungt fólk eða jafnaldra að það sé svona minna feimnismál að ræða þessa leit og trúna og þessi mál og ég hafði samband við hann Svein Valgeirsson sem er sóknaprestur Dómkirkjunar og hann er komin hingað að rauðaborðinu til þess að svara nokkrum spurningum. Vertu velkominn Sveinn.
2: Takk að þér.
1: Sko, ég ætla að byrja á því að spyrja þig, þú ert fæddur 66.
2: Já.
1: Hvað leitiði þig að guðfræðinni? Af hverju ert þú prestur í dag?
4: ég held að það sé nú bara fyrir forsjón herran segir honum prestur. Já. En þegar ég byrjaði þá var hann ekkert endilega af eintómu trúar áhuga.
1: Nei.
4: Ég hefði gaman af fornmálum. Ég var í semst hérna fornmáladeild í menntaskólanum og
1: Já.
4: Sem ég skilst að sé í útrýmingarhættunni, vona þó ekki.
1: Já, og ertu með mikla tilfinningar gagnvart því?
4: Já, ég mér þykir vænt latínu og grísku.
1: Já, ég trúi því.
4: og fornfræðin.
1: Maður er þessi kennur
4: þetta? Ha, ég snerst að jörlítið, það rétt. Þannig að hérna, það var svona, við getum sagt að það var í forvitni.
1: Mm.
4: Ég vissi að ég fengi að læra gömlumálin, hebresku og grísku og fari við siðfræði og, og hérna kirkjusögu og trúfræði og meiri sér litúrkiska söngfræði sem að hérna, ég sá auglista sem já, þetta verið áhugavert það var tómt fikt ég var lengi í deildinni, ég var 9 ár
1: já.
4: Og reyndi að tók með fram þessu latinokrísku og, og þjóðfræði og meiri sér eitthvað í arabísku það var nú hefur sem sleiti mér í það sko.
1: Þetta alveg verið
4: já, já, það var gaman aðeins sko. Ég, á þessum tíma þá var maður svo ábyrðalaus að hérna, mann finnst maður geta verið endalaust í skólanum og, Ef ég hef ekki kynst konu minni, þá var ég ábygglega ennþá í deildinni og ekki útskrifar ennþá.
1: Já.
4: En hérna, þetta var það sem leiddi mig og ég var semst lengi, eins og ég segi, ég var í 9 ár.
1: Já.
4: Vann auðvitað með eins og allir gera þessum tíma og vann semst upp á Arnarholti og geðdeildinni þar.
1: Já.
4: Og, og síðan bara gerist eitthvað á þess allum þessum tíma.
1: Já.
4: Og hérna, maður fær að hugsa og íhuga og, yðka.
1: Já.
4: Það má ekki gera lítið úr því að hérna, að sko það að vaxa andlega það nú það kostar iðkun og gerist ekki bara sjálfur sér
1: einmitt
4: svolítið svipað eins og að hérna ef þú ætlar að taka 100 bekk þá ertu líka að gera armbýr skilurðu man þarf að æfa sig sko
1: já
4: og hérna þannig ég fór þessa leið ég hérna var í deildinni æði tíma og hafði svona fræða áhuga en svo þegar ég var búið með deildina þá hafði það svolítið runnið sitt skeið alltaf sá áhugi og ég fór út á land var á Tálknafirði 13 ár
1: Já.
4: Og hérna tók reynda sabbatar á millin tíðinu, fór það til Toronto og las kirkjufeður þannig að fræðapasturinn hefur alltaf heilað mig líka í sambandi við þetta sambandi við hérna prestskapin og, og það eins og segir í vígsluheitinu við erum vissulega að vitja sjúkra og, hugga og styrkja og allt það en líka rannsaka ritningarnar þannig að það er ég reynda að gera það aðeins líka
1: Já. En svo góðu punktur hjá þér, þið prestar eru náttúrulega þraut þjálfaðir í þessari hugsun og vissu að, maður þarf að æfa sig
4: Já.
1: Til þess að ná kannski andlegum friði, skilningi, sátt eða, hverju sem maður er að leita.
4: Já, já. Það er ábyggla svipað og, margir þessum stunda íhugun, hvort sem þetta er jók eða eitthvað annað. Að þetta er oft erfitt ferðalag og þetta alltaf kostar aga.
1: Já.
4: Og að maður svona sinni og, hérna, og þess að það er ákvægt að hafa ákveð form á hlutunum. Við hittumst nokkur, eða nokkur, oft nýr í kirkju á, mótnana. 9.15 þá syngjum við tíðasöng, sem er óskaplega gott. Þetta er svona, einhverjum við kallað þetta munkagaul, þetta er bara gregorsku söngur. Og það sem að Davíð Sálmur eru sungnir og hérna, gera það svona til skiptis, þetta tekur kortir og þetta er ákveðin iðkun.
1: Já.
4: Alveg rétt eins og hérna að þetta fara með bænirnar á kvöldin er ákveðin yrkun líka
1: Já.
4: Og það að mæta í samfélag annara sem að er að sinna svipuðu sko
1: og það skiptir kannski ekki öllu máli hvort Guð er til eða ekki ef þú trúir því að hann sé til og þú ert með einhverja rituala þarna í kringu þig sem hérna gera líf þitt betra þá skiptir það ekki höfumáli
4: Já, mér finnst að skipta mála sér til
1: Já,
4: að segja það.
1: Þú efast ekki til það
4: Nei, ekki gram sko En reyndar talandi um evan og þá er efir partur líka af trúar þroskan Það má ekki glemma því ef, þú, trú, ef maður heldur alltaf barnatrúnir sem er fallið og góð að þá hérna þá ertu bara þar en, mér finnst að ágætt að minna það sem Páll Postuli sagði í kærleiksóðunum að þegar ég var barn talaði eins og barn og hugsaði eins og barn svo gerist maður fullt í það segi svo, nú, ég skil ekki allt núna nú sé ég í skuggsjá en það kemur að því að maður sér skýrt og er gjörð og mun þekking sem maður er gjörð þekktur orðin það er að segja þegar hérna þessari hulur svift gaman að nefna þetta sko hvort þannig er til eða ekki og hvort þannig er þetta nálgast hann sko ég trúi því að það sé hægt og, finn það alveg en til dæmis Fíló frá Alexandríu sem var gyðinglegur mystiker Mér minnir að hann hafi eitthvað tímann talað um það sko í íhuguninni og, bæninu og, þessar andlegu iðkun að það að íhuga Guð og reyna að koma snær honum, það svolítið svipað og þegar Móse gekk á fjallið, hérna mæstu þessi glataði gæt sem að ráfaði meðumörkinn í 40 ár með fólkið hann fer á fjallið til að hitta Guð og eins og Fíló lýsir í að þá segir hann það var bjartnæst en eftir því sem að kom nær að þá fór svona aðeins að hérna þykna, það var skýjað fyrst láskjað á láþókublettir hérna ekki, svo þjættist í raun og veru þokan og myrkrið og eftir því sem kemst nær honum þeim mun skarpar eru skilin og, skýja, og, hérna, og erfiðar að taka þetta litla skref og koma stað sem að sjálfsveginn fær ekki nema bara fyrir náð
1: Nei Er í þínum huga sama sem merki á milli trúar og vonar?
4: Já, já, já, já, maður trúar og einmitt trúin von vissulega og hún fleira, hún líka traust og hérna, en vonin bundin trúni já. Trú, von og kærleikur hann talaði með þetta þrennt póstulinn sko og þetta hangir allt saman og náttúrulega þetta með kærleikan sko það alltaf, þetta allt frekar glata ef maður fær ekki að elska og fær ekki að yfka kærleika þetta gaman að því að Ágústínus talar eitthvað um þetta í hérna held að sé í Guðs ríkinu þetta er kýfið þetta í deg að þá hann var einu sinni hvattur af hérna akademikurinnum að efastu megin tilvist og þetta kannski eitthvað sem allir sem annarkvort hafa lendi í krísu eða íhugað eigin tilvist hérna lendi og segja, er þetta ekki allt sem hann bara blekking
1: sem ég vissum að við tveir sko íhugum okkur með einasta degi
4: ég gerum það gerðan hver á þessu hönd
1: hvað ég gera
4: hvað ég gera hér hvort ég komið að fara
1: er ég að góka til góðs
4: já, já, nokkvæmlega en að það var hann talan um þetta sko ok, ég skal hérna velta þið fyrir mig hvort að ég sé til í alvörunni en ef að ég hérna ef ég er að velta þessu fyrir mér og mér skjátlast í því að ég sé til þá er það ég sem að er að feila ekki einhver annar og þar alveg er ég til, þetta er náttúrulega Descartes sem að hann hirðir þennan frasa 1000 ára seinna en svo, það sem að mér finnst eiginlega mikilvæg er það að hérna, Ágústínus segir svo en þetta skiptir ekkit öllu máli ef ég fæ ekki að elska ef að elska Guð sem kemur til mín fær ekki að skína áfram í því sem ég gerir fyrir annað fólk þannig að og sko, þú getur setið svo kross að hérna, að Guð og maður og er maður til sko, en svo er það hérna fertrið er í samfélagslega, hvernig þú hérna tekur þesta samband sem þú hefur við Guð og breyðir það út til annara sko
1: Já, ég nota stundum hér persónulega til að sé fjallega samfélagsmál og ég lærið í biblíusögur kristinfræði hjá presti, eftir í mjög ásett og ég fekk alltaf 10 nema stundu gaf mér 11
4: Já.
1: Já, ég hafði mjög mikinn áhuga á því sem ég var að lesa og það var mjög mikil svona heimspekileg umræða í kennslustundunum þetta var tvisvar í viku klukkan 10 á miðvikudagsmótnum og klukkan 11 á föstudögum, ég man þetta ég man stundaskrána mín og hún var óbreytt á milli ára og á þeim árum þá maður býr þarna af skekkt og svolítið einangraði í þessu kyrláta sveita samfélagi sem er að breytast iðnbyltingin kom mjög seint í mjög sveitina en hérna hún náttúrulega komin með kröfluvirkin kísliðinni og öllu nýja fólkinu sem kemur og svona og þannig kirkina svona alveg höfuðstoð biblíukennsla eða biblíufræði kristinfræði, þetta er stór hluti af skólastarfinu við sungum mikið, það þú varst að tala músíkina leikritin voru skiptu mjög miklu máli og öll þessi svona já allur rithmi skólans hann var náttúrulega tengdur að einhverju leiti þessu móðurskipi sem trúin var svo eins og gengur flyttum maður að heiman, maður fyrir menntaskóla maður lendir í lífsúsólku sjó og maður freyja vastæðilega og allt samfélagi tekur breytingum Svo höfum við núna síðustu áratugi orðið vitna að því að ég heldur verðum að nefna biskupsmálið sem dæmi svona hjarðflótta út úr þjóðkirkjunni og, en veröldin verður líka bara svona að einhverju leiti upplýstari rökrætni, veraldlegri eða hvað ég á að segja, það verður svona erfiðara það dettur algjörlú tísku að vera trúaður þannig hef ég upplifað þetta svo ég fari sko mjög hratt yfir flókna sögu og svo einhvern veginn manni eftir bara hellinga fréttum þar sem að kirkjan ásvöldið í vöka verjast starf grunnskólanna áður tengt kirkjunni verður að litlu eða engu fyrr en bara á allra síðustu misserum með árum þá upplifi ég að trúmál eins og ég held ég hefði kallað áðan fari að komast aðeins mér í tísku umburðalindi gagvart trú og leit gagvart trú sé að aukast fordómar gagvart trú sé aðeins á undanhaldi myndurðu segja að þetta væri réttur söguskilningur hjá mér þessi yfirferð eða myndurðu tengir þú sjálfur við þessa samfélagslýsingu eins og ég lýsinni
4: já, mörguleiti mörguleiti gerir ég það og mér finnst, já eins og þú segir síðustu misseri þetta var nú komið í gang fyrir nokkur finnst mér, en ég sé ekki lengur svona þessa hörðu afstöðu svo víða eins og var á móti kristninni það var bara nánast hérna ég kunni að segja þetta ávissinu þá var ég fáið eða treðir á Guð og ég veit ekki hvað maður lenti oft í partíum með gamla daga að útskýra fyrir fólki að sköpunar sem gerist ekki alvörunni ekki líst svona og syndafall sann á Adam og Eva trúir þið Adam og Eva hafa verið til? Nei, ég gerði það ekki en ég trúi því að ég trúi ég sé að Adam og Eva eru fyrirtags bara prototýpur fyrir akkur maðurinn á fyrir stað sem hann er og það er merkingin þetta er sko tilvistarleg saga en ekki sagfræðileg
1: og fiskarnir og brauðið hjá Jesú kannski fyrst og fremst dæmi saga eða hvað, ég menna
4: var útlokkar í kraftaverk en það er hægt að sko, maður verður að geta að lesa ritninguna með aðeins meiri andagift heldur en það er lest IKEA-beklingin þá hann getur nú reynt á þolrifin í snátt í neita hringi en þessar sögur allar og svo líka sem er nokkuð oft erfitt og það er og ég skil alveg að þú tekur bara tekur allar ritninguna eins og hann er og pikkur út versinn að þá eru staðir sem eru erfiðir og illskilinlegir og festað við þá að þá bara gerir það en ég sé miklu fleira í henni sem er til vitnisburðar bara elsku Guðs til mannana og það þarf að geta skralla frá þetta samfélagslega hvað maður að kalla þetta brutalitet reynlega eins og var í gömlu samfélagum og Jesús er látið það reynir að þetta á Jesú að þegar með að koma með hórsveikukonuna til hans og þá mástu til þessu augu þá lítur hann fram og er að skrifa með fingrunum í sandinn eða kannski var með prík, það segir ekki alveg og þeir koma með hana og segja hérna lögmáli segir að þið grýta svona konu var staðin að hérna hjúskapabroti hvað segir þú? Og hann lítur upp og segir ok, sá sem er sindlis sem að byrja og þeir voru þó menn til þess að sleppa steinunum og fara og það er svo merkilegt að hann er að skrifa í sandin og þetta er eina sem er vottfest að Kristur hafa nokkuð tíma að skrifa eins forgengilegt og það nú er sko og ég vil gjarnan líta þannig á hann sé að skrifa sekt konunar í sandin sem bara svo afmæst skilur en alltaf segir hann farðu sendið ekki framar skilur, þannig er hann að ganga á móti því sem hafði verið kennt áður skilur og kennsla Krists hún gengur ekkert upp í smáborgarlegu síðgæði þess tíma sem var þetta að grýta bersundu og útloka holtsveika og allt setina sko
1: Já, þarna rúmast náttúrulega í einni sögu alveg gríðarlega mikil og afhjúpandi sannindi okkur sjálf
4: Já.
1: Eins og er svo víða og það svona ég fann fyrir ákveðnum söknuði sko svona þegar þetta ég held ég sé með einhverja barnatrú ennþá sko, ég veit það ekki mér veist ég aldrei sami maður tvo daga í röð, ég veit ekki hver vaknar sko, í fyrramálið
4: já,
1: ég er svona einn af þeim
4: en
1: ég upplifi ákveðin svona feginleika af því að hérna bursi frá trúni þá reyni ég að líta á mig sem andlega veru Og ég upplifa ákveðin feginleika að það sé hægt að setja andlega umræðu á dagskrá núna eftir svolítið magra tíma sem stóðu yfir dálítið lengi. Hver er þín skýring áður við förum í samtíman og hvað hefur breyst núna? Hver er svona þín skýring á því að það hallaði, ég vil bara segja, rætt undir fæti hjá þjóðkirkjunni nokkur lengi?
4: Það eru nokkra, ég held að tölvast að byrja með biskupsmálun eins og þú segir og og kannski kemur líka eitthvert óþolgagvart skipulegum trúabráðum líka ég með svo tölum um að það var nú gjarna litið þannig á að sko einmitt þetta að vera kristin að það var ekki meint greindarlegt
1: Nei.
4: Að hérna þetta væri merki að menn væri einfaldir og hérna getur segja sig hvað sem sko
1: Já, og það dugði ekkert að segja þeim að sælir væru einfaldir.
4: Nei, þar fyrir utan. En svo hefur, og kannski, ég vil ekki segja það að vera bundi við vinstri menn, sko, en það var, gjarna var það, sko. Þessin svo yndislega hressandi að lesa Jóhannes úr Kötlum,
1: já.
4: Sem var stórkostlega flott trúarskjöld líka.
1: Já.
4: Og hérna, já, hvað, það er margt, og tíðarandinn, og svo var tíðarandinn einhvern veginn líka þannig að með vísindum og þekkingu og tekni að þá var alltaf að vera íta guði svona aðeins út á jaðarinn, sko, að pláss fyrir hann hérna, sko, í staðinn fyrir að hann sé einhvern veginn, hérna, hvað maður að segja, gegn sírandi og undir allstæða, sko, það líka vandi að myndirnar af guði sem við gerum, þær eru stundum fyrir guði. Að hérna, sko, það búið frá einhver pólitík talað þetta að það sko, að hérna að það myndi sem við gerum okkur álum, hann á vera svona típusveg dæmið að skekjaði kallinn að hérna í hvítasloppnum sko, að hann á vera svona sko og hérna guði bara eins og þessi guði gerna þessa myndinu sem að hérna sem alltaf að ljósta og straffa hérna Og svo framvegi, sko. Já. Þetta eru hérna, þetta eru einhverja myndir sem er gera sér ofta og stundum eru þær bara fyrir og má sjá mann ekki endilega, og kannski eiga mann heldur ekkert að sjá. Ég veit ekki, en þá sjá mann ekkert endilega þann guð sem hann á bakvið. Og kannski var Kristur að reyna að draga þann guð fram í sinni kennslu.
1: Já, kannski, svo náttúrulega hefur grafið undan stofnunum, frjálsíkja náttúrulega leitið til þess. Það mætti eins halda fram að marxískur feminismi hafi líka verið hérna ákveðin og við þessar hugmyndir þetta svo svona gamalt stöf og hérna þannig að það hefur já og svo sko á einhverju tímabili þá varð umræðin þetta væri bara öfga hægri brjálæðingar sko sem væru aðlast trú og margir hérna óttuðust þá að ganga sömu götu vegna þeirrar merkingar eða stemplunar en núna finnst manni eins og að hver og einn hafi rými til að hafa sínar hugmyndir í þessum efnum án þess að lenda í einhvers konar aðkasti
4: já, já, og ég er nú stundum sagt að, eða gjarnan hreinlega mér finnst ég sjá það bara árgang eftir árgang hjá fermingabönnum að maður hugsar heimur batnandi fer og ef maður svona að reyna að bera sér, þetta saman við maður segjum börn og það sem maður sér í kringu sig að þá þá má vera að sumariti hafi svona verklegri kunnáttu rakaður og dugnaði og hérna það pína sig áfram sem var kannski ekki alltaf endilega gott en hlutir eins og víðsýni og umburðarlyndi og taka fólk inn og hérna og gefa fólki sjens og að vera þau sem þið eru Það hefur batnað.
1: Já.
4: Stórkostlega frá minni kynslu til dæmis.
1: Þú ertu að segja internetið sé ekki alls slæmt.
4: Nei, það gutlast undum á því. Þannig sé, en ég meina, ég sé þetta þannig, sko.
1: Já.
4: En hérna, en það skýringarnir eru vafa lítið margar, hérna, af hverju þessi dífa kemur og svo þekkir maður það líka að það kemur, ég sé ekki bylting og gagnbylting, en hérna hlutinni breytast, það gengur svona í bylgjum og hérna og það sem að þó, ég meina ég verum að fá töluvert af fermingabönnum alltaf nokkur að hverja einasta ári sem að vilja láta skýrast en voru ekki skýrð sem börn af því að foreldrarnir vildu ekki á þeim tíma oft vegna sem þau vildu bara leifa þeim að velja þetta sjálf
1: fleiri núna heldur en fyrir 10 árum
4: já, ég veist það
1: og eru fleiri gestir í kirkjunum við messur
4: gjarnan það. Við búum við svolítið erfiðan kost í dómkirkjunni að það eru svo vont með bílastæði að fólk veira sig að koma neyrittir. En hérna, mér finnst ég sjá aukningu. Náttúrulega COVID fór líka illa með mjög marga kirkjur og þá bæði bara fyrir að dó fólk og svo náttúrulega hægt að koma og hérna og, en ég að sjá töluvert af nýjum andlitum líka yngra fólki og hérna mér finnst og almennt meiri áhuga bara.
1: Já, mér finnst ég geta tekið undir þetta því að ég sæk stundu kirkjur vegna tónlistarinnar sem flutt í kirkjum. Og stundum ég að fylgja einhverjum sem að spila músík einhver staðar og ég sé fleiri í kirkjunum
4: Já.
1: Í ýmsum sóknum sem ég hef heimsótt.
4: Já.
1: Núna heldur en dálítið skeið held ég.
4: Já.
1: Og hérna og ég held að margir aðrir prestar en þú hérna haldi því á lofti og það sé svona einhver hreyfing, einhver vakning en eitt af því sem að maður velti fyrir sér sko hvort það svona núna nokkuð hvort það geti verið hamfara kvíðin óttin við heimsendi sem að hérna, við náttúrulega erum að lifa núna ansi ótrygga tíma
4: Já.
1: Og ætli það geti verið ein ástæðan að við, ég vil ekki segja neyðumst heldur við trúum því að það sé gott að leita skjóls í andlegum málum eins og trúnni af því að framtíðin sé við sjárverð, ótrygg, allt það.
4: Það ekki fráleitt. Ég held að það geti alveg hérna verið ein skýringin. Ég ekki viss með þetta sé svo eina. En hún er vafalítið sko mjög mikilvæg. Ég velti líka einu fyrir mér og það ekki endilega að vera rétt. Að hérna að þessi hann stundum talaði með alla þessum ungu drengi sem að menn sem að koma í kirkjuna var ég kallt Church Bro og Bible Bros og hvað þetta heitir allt hérna, að þessi áhugi meiri ég upplifi sumparta að þeir sé að leita að þeir og margir aðrir sé að leita eitthvað

0: og meira þess að er maður komið þangað að þeir skipta engu máli og, og, og hérna maður ekki einu sinna festa sig á ideológíur eins og var í gamla daga að, að þá séu menn að leita margir hverjir að niðaldana einhverju sem virkaði og og veit að, að hérna þá þekki ekki nákvæmlega en, en þá, þá virðist eins og það hefði hjálpað fólki hérna áður fyrr að, að hérna að leita þangað og það sko mér finnst stórkostlegu kostur í þjóðkirkjunni hvað rúmar smartar innan þú getur farið milli svefnuð á til dæmis helgi held ég mismunandi áherslur þeir sem það tala eru stundum mismunandi þó að megin lína sér nokkuð skýr vona ég en en hérna en nálganir og, og og þetta sko að þessi rúm fyrir alla. Og og ég sé sumstar þá ásókn í eða ásókn ja við getum kallað að það. En með svona þrá eitthvað sem hefur virkað í alla þennan tíma og, og hérna og hefur svona kjölfestu.
1: Já. Sko íslenska kristnin sennilega eins umburðalind og kirkja getur orðið eða eitthvað.
0: Já, ég vona það, þess þú að tína sjálfur sér að því að hérna.
1: En nú kom það eins og löðrungur framan í andlit margra fyrir nokkrum dögum þegar við heyrðum afstöðu kaðalsku kirkjunar eða biskupsins hér á Íslandi.
0: Já, kanslarans.
1: Kanslarans,
0: já, já.
1: Ég meina það.
0: Já.
1: Sem að virðist styðja bælingar hjá okkur ef við finnum fyrir samkynni eða einhverju slöðis og... og og hérna það, mörgum fannst þetta bara aftan úr svörtustu forninsku og hrukku svolítið við en á hinbóinu þá er þetta líka kannski til marks um það að við höfum bara ekki gefið gaum að þessum málum ansi lengi, bara eins og að, að trúarstofnarnar hafi bara ekki skipt neinu máli í opinberu umræðu
0: Nei, já, þú meina eins og katholikunum, já. Alveg, já, já, já.
1: Þetta ætti kannski ekki koma öllum óvart.
0: Nei, nei, og, og, og kannski að því að lúterska kirkjan íslenska komin á þann stað að, að sko, þetta sem var svo óskaplega heitt umræðefni fyrir 20 árum, að það ekki einu sinni umræðum þetta, sko.
1: Nei,
0: og, og hérna, þetta algjörlega, hérna, orðið bara hinn eðlilegasti hlutur, eins og maður segir. Eins og að tala hjónabandssamkynhneigðra. Ég verð að játa, ég fylgdist ekki alveg nógu vel með þessar umræðu, eða heyri hvað hann sagði, mér, ég ekki viss hann hafi beint verið að tala bælingu, þannig að ég viti það, heldur að þetta væri eitthvað sálgæsla, menn ættu þá bara að vera, lifa hreinlífi í raun og veru. Er það bæling, ég veit hvort það beint verið að hvetja hann til að, að, að hérna, láta af því að vera samkynhneigður, heldur bara að, að ástunda það ekki, kannski má segja þessi bæling. Já.
1: Ég heldur sérst að skilja þetta diplomatist, sko.
0: Já, er það?
1: Já, okay. Ég held það, sko.
0: Já, en eins og ég segi, ég heyrði ekki allt sem hann sagði eða, eða hvernig umræðin er, sko.
1: Nei, nei.
0: Ég vona hann hafi ekki farið þangað, en hins að það ekki að koma á óvart að kæls og kirkjan hefur sér
1: viðþorf
0: Veit, já, að hérna ég held að það hefði ekkit breyst en einu marki
1: Nei.
0: Reynda með, með hérna Pope Francis, ég var ekki að kallað það
1: jú.
0: hérna, Frans Páfi að hérna að hann, hafi, hann var mildur og, og hérna, og við sýttum opinn og allt það, en ég ekkit vissum hann hafi ætla að fara þessa leið heldur, sko
1: Nei.
0: Hvað þá að vía konur eða, eða slíka hluti, sko
1: En svona fyrir þig, þú hefur verið að ferma áratugum saman ekki satt
0: Jú, ég átti 30 ára vígslagamæli í síðasta mánuði.
1: Já, til hann.
0: Ég takk fyrir það.
1: Já, skemmtilegt. Eru aðra spurningar í dag heldur en fyrir 30 árum? Á börnunum?
0: Nei, ég held að sé nú yfirlega það sama, sko. Og þau láta oft, þau treysta trúna, sko, og einmitt spyr hvort maður trúir þess að þið hinn og, og hvernig bara skilja ymsa hluti og bara förum yfir það. Og hérna... En, en nei, heilt yfir held ég sé ekki en, það reyndar einn spurning sem kemur inn alltaf sko. Hvað gerist ef ég segi nei við ferminguna
1: já
0: það máttu bara fara
1: grundvallar spurning
0: já, já, en hún alltaf ég skemmtileg sko.
1: En, upp, en sko upplifðurðu ekki á kannski einhverju tímabili að þú hefðir veikara umboð í þessum athöfnum heldur en hafið verið kannski ef við förum 30 ára aftur í tíman var það ekki svolítið óþægileg tilfinning að að vera þín megin í lífinu, í þínu djópi og finna svona áhuga leysi æ fleiri foreldra og kannski barnana líka og svona, já, ég vil bara kalla það veikara umboð
0: Já, ég veit ekki, nei, ég fann ekki mynd fyrir því, sko
1: Nei, ekki.
0: Nei. Og hérna nei, ég nú ekki, sko ég, eins og einn kollegi minn sagði, ég bara pæklaði mína tunnu, ég bara hjálta áfram að gera það sem ég geri.

0: Já. Og í raun og veru það sama, ég meina þú leggur í það sama þjónustan fyrir 2 og 200 ef við erum að tala útvar eða messu eða einhverja eða þessar athafnir sko
1: Já.
0: Og ert að gera það sama, skiptir ekki máli hvað eru margir
1: Nei.
0: Hérna ég það var ein ágæti saga forvera mínum, Jóhanni Þorkelssyni sem að var í prestur í dómkirkjunni hann hérna lendir í því einhver daginn að það kemur engil kirkju það bara hann og hérna með hjálparinn og messufall það akkurat það sem hjálparinn segir verður ekki bara messufall Jóhann minn, hér er engin og þá segir hann já, sá sem ég kom nú til að hitta hann hér
1: já, vel svarað
0: já, hann að og í raun og veru sko þetta með messusókn og slíka hluti það hafa allir sínar ástæður eins og eitthvað sagði, þetta vill maður fólk koma inn en það getur eitt og annað komið upp á en ég held að mér fannst umboðið er í raun og veru alltaf því sama sko. Og það, ef maður með embætti sem því þjónusta að þá þjónusta maður sama hversu eru margir sko. Eða hérna eða hver fílingurinn að þetta tala það sko að það sé veikt umboð að hérna að fólk hafa svona ákveðin fyrirvara á því sem það gerir ég upplifi það aldrei, þeir sem að koma á annað borð þeir ganga inn í þetta samhengi
1: ok, svo hefur mér dottið í hug að hérna það hvernig sko almenningur farin að taka máli í ein hendur
0: Já.
1: Samanber sorgarviðbrögð sjálfsbrotnir hópar á jafningagrunni ég missi konuna mín að það barnið mitt og ég fer á fund með öðru fólki sem hefur mist maka sinn eða barnin sitt og við hérna ræðum okkur einhvern veginn til gags út úr okkar krísu saman á jafningilevel þetta var náttúrulega ekki fyrir einhverjum áratugum þetta svona frekar nýlegt fyrirbæri áður þá þurftum við svolítið að treysta á prestinn og kirkjuna í sorgarviðbröðum og þessum prósessöllum þetta náttúrulega er líka breyting sem að kannski Ég mun ekki segja grefur undan ykkar mikilvægi en það er orðið færsla á valdi sem var inn í þjóðkirkjunni til almennings.
0: Það bara þetta. Gott, þetta bara almennu prestdómur.
1: Akkurat.
0: Og ég held að hérna, allir þessir hópar sem að það sem fólk kemur saman og deilir einslu séu gríðanlega mikilvægir en það veit það engin, veit það allir sko að það skilur mann engin nema sá sem er gengið ekki svipa. Og ég held að einmitt tólfsporakerfi sé algjörlega briljant í þessu. Að hérna þeir sem að glíma við þau vandamál sem þar eru, að þeir hitta menn sem að glíma við það sama og hérna og tala svo út úr þessum, ég upplif ekki að það grafundir undan valdi pressu sem ég bara fegin og heimil lifandi að menn finni bjargráð af því að það snýst sálgæslan að hérna að sé, koma fólk á lappirnar aftur en að hérna orða þannig
1: já.
0: Að bara að hérna að vinna í sínum málum og koma heilli og sterkari persón út úr því eða vinna með það það bara og ég get sagt, hérna við vorum æðruleysismessur á sínum tíma í dómkirkjunni og þar kom gjartan eitthvað og sagði frá sinni reynslu og þær sögu voru svo magnaðar að ég bara misti hjálkana í kjöldana sko hvað hérna, hvað þetta sterkt og hvað þetta öflugt samfélag hvað orkan í þessum stundum var góð og falleg og fólk með einbeittan batavilja eins og heitir að hérna og þá sá hérna fekk maður, færða manni heim sannin lík það hvað að guðu nú ofta að gera eins og hluti og hérna fólki sko það var alveg magnað
1: Sveinn, rétt í lokin, nýtur þeir tónlist mikið til þess að finna sjálfa þig og glæða lífi tilgangi?
0: Já. Ég hef bara oft sagt það að tónlist farvegur hins heilaga þegar best lætur.
1: Já.
0: Og getur miðlað ákveðnum hlutum sem að tala mál gerir ekki.
1: Já.
0: Hefst mér.
1: Já.
0: Ég er nú sjálfur að gutla í músika þess.
1: Já, þú spilar fleiri neitt hljóðferri.
0: Já, hann fæstir útlutnings en hérna það er piano og gítar og
1: Já.
0: Og kontrabassi, við erum með semst hljómsveit sem heitir Sálmabandið.
1: Já.
0: Þar sem við spilum sálma og fólk syngur undir, sem fólk syngur með.
1: Þetta
0: sem ekki, við erum ekki með lead singer, heldur er bara sálmur sem syngur. En það er, sko, tónlistin er eitthvað það dásanlegasta fyrir bara í heimi.
1: Já.
0: Ég fer ekki tóna því.
1: Nei. Ég segi stundum söguna því sem ég las í viðtali sem Matthías Jóhannesson tók við hérna...
0: Var að Páll Ísóls?
1: Nei. Jón... Leifs.
0: Já.
1: Og hann, sko, ég er nú ekki að segja endur sveita nákvæmlega, það var einhvern veginn þannig að bókmenntir leituðust við að varpa ljósi á raunveruleikan myndlistin lyfti veruleikanum í æðra veldi en tónlistin er sjálfur guð almáttugur sagði Jón Les
0: Já, ok Þetta mun heita skurguða dýrkun í mínu bókum En ég skil hvað að meina
1: Já,
0: við
1: skilum hvað að meina
0: Já, hún er fallega semi og ef við erum að tala núvitund þá ekkert eins mikil núvitund þegar gætlar að byggðum hana
1: jú.
0: Eins og þetta spila tónlist og þú slærð nótuna og hún farin, þú getur ekkert stjórnað henni meira og en hérna þetta momenti, sko, þetta er andartlæg hérna, Jónas og Kötli, mér nefndi hann aðeins á hann og ég fer gjarnan með vísu eða, semst, eitt ljóð úr kvæði sem hann oft mögg við útfærir, það sem maður að velta fyrir sér fortíð og framtíð og hvernig hérna, þetta saminast í eitt sko, sem sirka svona með blóðsins dýn í brjósti við bergjum loksins hér á því sem var og verður í vitund þess sem er Við finnum allt í einu að eilíðin hér. Koncentrerað í einu andartæki. Tónlistin þetta.
1: Þetta magna.
0: Já.
1: Þetta frábært loka orð. Takk fyrir komuna, Sveinn.
0: Takk fyrir mig.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Ódýr og öflugur miðill 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Og þá að einhverfu. Eyrún Halla Kristjánsdóttir nemi, Guðlaug Svala Kristjánsdóttir sjúkraþjálfari og einhverfu fræðari hún einnig. Og Halldóra Hafsteinsdóttir stuðningsfulltrúi og aktivisti. Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir hönnuður og kynjafræðingur að auki þessar frómukonur allar að ræða málefni einhverra á forsendum einhverra og það hún María Lilja sem tekur við
4: Allir þættir samstæðverinnar eru á YouTube
5: Komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðu gestir aktivistar skrípendar og ja, einhverfi aktivistar Eyrún Halla Kristjánsdóttir nemi, Guðlaug Svala Kristjánsdóttir líka sjúkraþjálfi og einhverfi fræðari Halldóra Hafsteins stuðningsfulltrúi og aktivisti og Ragnheiður Ösp Sigurðardóttir hönnur og kynjafræðingur Verið velkomin
6: Takk fyrir
5: Já, þið skrifið svolítið skemmtilega grein áhugaverða grein málefni sem stendur ykkur næri þar sem að þið svona ávarpið heilbrigðisráðherra, þið til ég að segja mig kannski bara svona aðeins frá inntaki þessara greinar og ég mun ástæðan í fyrir því að þið ykkur fannst þið þurfa að senda ráðherra bref ykkur byrja
6: Já, kannski bara ég byrja sko, við byrjuðum í rauninu voru, við tilherum allar svona hinum að þessum spjallhópum einhverra einn heitir einhverjur og annar heitir einhverju pönkið og það svona kveikti rosalega í okkur eins og mjög mörgum vonandi öðrum og það sem að okkur svíður oft í augum svona við umfjöllunum einhverfu hvar einhverja fólkið í umfjölluninni og sannarlega var voru einhverfa raddir í þættinum en síðan kom umfjöllun í öðrum þáttum og svo áfram og við höfum alltaf bara mjög mikið að segja þessi mál og viljum gjarnan koma okkar rödd á framfæri þannig að við svona byrjuðum fyrst að bregðast við að skrifa bara svona erindi til ýmissa þátta í rúf og senda þeim viðmælendalista og svo þegar að kom fram þegar að ráðherra kemur sérst í Kastljós og talar stofnun, hún kallaði einhverju setur, var það ekki?
5: Já.
6: Og nefnir þar til semst tvö önnur ráðuneyti en nefnir ekki einhverju samtökin á nafn að þá svona hrökk maður svolítið í kút og því að við erum svona alltaf í því að, að tala fyrir því að það sé ekkert án um okkur, án okkar og fannst þá líka bara gott tilöfni að fyrst að hún setur hennan bolta í loftið sem reyndar ekki nýr vegna þess að þetta þingsályktun að tillaga frá því allavega tveimur árum áður og þar áður ára langt baráttumál einhverju samtakana og hefur verið kallað þjónustu og þekkingamiðstöð einhverjura og hérna þannig að, að svona til að ítreka það að það sé farið í ræturnar á þessu máli og ekki síst tala við einhvert fólk og það virðist svolítið þurfa að minna á það að, að við séum hérna það sko ekki bara áratuga heldur árhundruð að hefð fyrir því að tala okkur sérstaklega einhvert fólk þessi hópur sko bara mjög aftalega á mérinni í mannréttinda baráttu hvað þetta varðar
7: Já, það alltaf lítið á að einhver börn og þá eru foreldrarnir að tala fyrir en svo bara hverfum við þegar við verðum fullorðin og það ekki gert ráð fyrir að við getum talað og við getum svarað hvað þarfum við þeim
6: Og við náttúrulega fjórar hérna við þetta borð vorum ekki til þangað til fyrir bara stuttu síðan eða stelpur voru bara óþekkt stærð
5: Þannig
6: að, að hérna við erum örugglega flestar greindar á fullorðinsaldri
7: Já, 44 eða mér
6: Já,
5: 45 það er svolítið svona lenskan að, að, hérna, að já, það eru, karlar eru þeir greinast frekar með einhverju og hafa gert svona framlega
7: það er ástæðan fyrir að það voru allar rannsóknir sem voru gerðar og, og allt sem var byrt það var alltaf bara talað drengi stelpunar voru ekkert með þar þó að það væru raunverulega með líka
5: og það líka þannig
7: að þetta bara einhvern veginn hafa bara strákar einhverju en ekki stelpur og ekki kynsegð fólk
5: Og það, það sem, og líka það sem að kom umstelpur var svolítið taka niður þú veist það alveg ég meina hvað heit Grunja Sukureva hérna rússneskur læknir sem að kom með rannsóknur stelpum þú veist 1925 og undan sem sagt, þessum frægu Asperger og kannir og þeim en það var eiginlega bara svolítið taka niður þannig að það eru kannski upplýsingar sem hefðu nýst okkur í þú veist bara miklu fyrir og
6: Já. Þetta náttúrulega ekki nýtt í heilbrigðiskerfinu eða félagslega kerfinu það allt, það snýst allt um sem sagt, það, það hver var að segja að það hérna yngra það, það sko mestalegi 10 ára gamla reglur að það þurfi að nota hvern líkama til að rannsaka í læknisfræði ekki bara kall og þú veist, þetta bara mjög nýtt og þetta, þetta á við hjartasjúkdóma, Alzheimer bara allt sem þið getur dottið í huga nefna öryggisbúnaður í bílum hannaður fyrir kallkyns líkama
5: skrifborðsstólar
6: þú veist loftræst í kerfi og þetta allt þannig að þú veist það ekkert skrítið að þetta sé þó að það hafi kannski verið sérstaklega mikið
5: sko svona í ykkar persónulega lífi finnið þið mikið fyrir bara fordómum eða svona vanþekkingu kannski á því hvað einhverja sé í okkar samfélagi því að það töluðu allir í kveikstættinum um það að þetta var svona, þú veist, þetta svona eitthvað svona stimpill sem fólk fær og svo eitthvað neginn svona er einhver upplýsingar svona út á við, fólk sko, er bara eitthvað, bara eitthvað skrítin eða, þú veist, kann ekki að tala einmitt eins og þú sagðir, Halldóra
7: Já, maður er ekki einmitt horfir niður og, og floppar, þá maður að, þú veist, er maður ekkert einhverjur, þá maður bara að bylla. En ég náttúrulega foreldri einhvers barns og ég veit að fundum ekki sálfræði að stóð fyrir að við komum inn á bugl og það er bara, það er rosaleg vanþekking. Ég var alveg rökrætt við læknum um það að ég, ég vildi fá vottor þannig að ég gæntum kom, fengið svona aðstöði gegnum flugvall þegar barn mitt var yngra og þá einmitt var hann að læknir sem ætlaði að rífast það að þetta væri sjúkdómur það væri bara mjög aðeinslegt að kalla þetta sjúkdóm og ætlaði að skrifa það á vottorði þannig að þetta er svona, það er í lengi þekking og það er rosalega oft sem fólk bara bakkar bara, ha, er þetta einhvert, þú veist, þetta einhvert þá get ég ekki aðstofa þig þetta er svona eins og sé eitthvað svona hræðsla sem er bara algjörlega út á kú og engi þekking og það er svona einhvern veginn dettur engum í huga öll þekkingin sem er innan samfélags einhverra, þú veist, hún einhvern veginn við erum ekki skipta máli, sko, það bara svona nei, þú veist, ég er, þú veist, ég lærði í háskólanum, ég fagaðali ég veit það miklu betur en þú Þú veist, annarkvort ertu ekki nógu einhver til að skilja mig eða þá þú ert of einhver til að skilja mig. Þú veist, ég var í þroskaþjálfunarnámi og við fengum kynningu frá hvað heitir þetta? Geðheilsu teimi þroskaraskana eða hvað heitir svaglegt nafn. Og ég sat þarna og þetta var svo hræðilegt að hlusta á þetta að það var svo mikill eibulismi eða fjallinafordumar og það bara, ég fyrir rétti pöndið það fyrir ekki, ég inn einhver mannskja að hlusta og þú ert að segja svo rangur hluti hún bara, já, nei, við erum að tala miklu einhverra fólk en þig þú veist, þetta svona þú erum bara, býtu, hægt að vera lítið ekki einhverju, er hægt að vera mikið ekki einhverju, nei, þú annarkvært þetta einhverju eða ekki
8: þetta svona Það bara fræðslega á öllum, í raunin öllum sviðunum hvað einhverja er og hversu fjölbreyttum getur verið vantar rosalega mikið það, þú veist, því að einhverfa er mjög fjörbreytt og við erum ekki allar einustofur sem allar einhverfar hérna.
7: Ég meina, þú veist, við erum manneskjur, við erum mismunandi reynslu og það er ekki eins og allir örfendir séu nokkuð eins.
6: Já, það er reyndar, þetta er svona, svona skrítin þverstæða því að það er rosalega mikil þekking til. Og sko ég, hérna, er nú kannski búin að þjálfa minn algoritma í kringum mig, þú veist, ég finn rosalega margt sem ég googla í sambandi við einhverfu. Sem aðri verðast ekki finna en þú veist, og þegar fólk segir sko, já, það engin staður til að finna það er 24 tíma sólarhringsins frábært einhvert fólk á internetinu allan heim að bjóða upp á fræðslu það eru miljón hérna, YouTube-rásir TikTok-rásir, þú veist, Twitter-þræðir eða hvað þetta heitir í dag og bara allstaðar út allt og þú þarft ekki að lesa lengi eða hlusta lengi til að sjá rauðu þræðina þú veist, þetta er tiltölulega einfalt og það er svona spurning hvort að hvort þetta er ekki nógu sko vísindalega sannað eða að því að mjög mikið byggir á þessu svo kallega lived experience, eða bara lífsreynslu og ég meina ég sjúkraþjálfari og læriði alveg eitthvað smá einhverju, það er alveg svakalega úrælt, þú veist að þetta eru kannski 30 ára síðan en hérna þú veist, ég var algjörlega blind á þetta með minn bakgrunn og en sko það svolítið gaman það hefur stundið verið nefnt í sambandi við COVID það vissi enginn hvað það var en það urðu bara allir að læra það bara 1, 2 og 10 og svo var því bara bjargað þú veist sem þurfti að vita og við getum alltaf farið út í þá Salma, og, þú veist deilurnar og allt það en fólk allavega setti sig inn í málin þannig að það líka eitthvað svona bara áhugaleysi
7: það bara svona, þetta eins og að því þetta er lítið sem bara því miður sem bara eitthvað galli og eitthvað næra og þú veist, það ekki hægt að þjálfa þið upp í að líta ekki út að einhver og þú stendur rosalega vel og það bara þú veist, skiptir ekki máli þetta bara eins og maður í vinnunni og maður næra maska eða fela það áreitið og slis þá eins og bara fólk í kringum það bara gleymir því að þú ert einhverf og svo það alltaf bara meira og meira og meira ála þannig að þú segir bara fyrirgeð, ég ætla bara minna það, þú veist, og ef þú gerir það ekki þá getur bara verið getað sem að út í frísa
9: Þetta er einhvern veginn ef þetta er ekki vandamál fyrir fólki í kringu þig og þá er þetta bara ekki til eða þú veist, þá skiptir þetta ekki máli
8: Og þetta er svolítið það sem að var rætt í kveiki mitt en það sem að kannski sló og ansi marga var að sko þegar að einhver barn fær ekki viðurundi þjónustu og það bara eitthvað eins og það svona hleðst utan á það alls konar tráma og hérna og bara svona erfileikar eftir að hafa í mittlend og hérna vegg bara allstaðar og það sé svo ekki hægt að fá blönduð úrræði fyrir fólk sem með einhverju eða vókgeðsjúkdóma eða einmitt ykkur svona áfull á bakinu sko haldiði að þetta svona, ég það sem ég talaði þessi hérna einhverju stofnun sem á að koma á laggirnar að þetta muni einhvern veginn koma svona í veg fyrir þetta eða verður ég sé að það hérna, ég sé alveg svipi strax
6: þetta góð spurning
7: sko, við náttúrulega erum ekki í boxinu sem að flestir eru í og þar leiðandi virka flest úrræði sem eru akkurat í þessu boxi ekki fyrir okkur eins og virka fyrir fólki sem í boxinu og leið og það eitthvað úrræði í boði sem ekki akkurat í þessu helvitisboxi eins og Janus til dæmis þá virka, passar það ekki inn í kerfið og það tekið út þannig að ég hef því miður enga trú á þessu að því að ef þetta verður sett upp þannig að þú veist, vonandi náttúrulega verður sett upp þannig að það gagnast okkur þá passar það ekki inn í hinn kerfin og það er svona eins og fólk sem hefur alist upp í háskólanum og lesið þínu gömlu rannsóknir sem eru gerðar af gömlum köllum utanfrá mm-hmm. trúið þeim bara alveg gjörsamlega eins og nýjunniti og bara einhvern veginn get ekki hort þú þarf alltaf að vera að segja við getum ekki þarna verið sveigjanleg og sé hlutina öðru sig en mér finnst einhvern veginn líka eins og þeir sem eru ekki einhverjir geti alls ekki verið sveigjanlegir og sé mm-hmm. hlutina þannig, mm-hmm. en jú, það má alltaf dreyma
10: langra að vera betra en það þarf náttúrulega að vera að þáttaka eins og einhver samtakana þekking á einhverju þurfa að taka þátt í þróunni ef þeir eru ekki með þá náttúrulega þetta ekki bara ganga svo það skiptir alveg öllu máli hvernig þetta verið framkvæmt en jú mér langar að trúa þetta
11: getur varla versna en sko mér langar aðeins að sko, verðum alltaf að muna það að kerfi er fólk mm. þú veist og allstaðar er gott fólk og ég hef verið það heppin í gegnum sko mín samskipt við skóla og annað með börnin mín að það hefur bara gengið bara býstna vel þú veist ekkit þú veist, það alveg þröskuldar og það allt saman en í raun, alltaf þegar hún mætir manneskunni, þá hún alltaf alltaf vilja gerð mm-hmm. og ég vann nú hjá einhverjum samtökunum við að fræða, fara í skóla fara, þú veist, inn á heilbrigðisstofnanir fara í fangelsi, fara, ég veit ekki hvert og hvert.
7: En það breyttist fræðslega mikið þegar þú tókst við skóla.
11: Já, takk fyrir það að, hérna, og í raun og veru alls það er fólk móttækilegt mm-hmm. en það er svona eins og Halldór segir sko, að síðan er þessi rammi sem fólki er að starfa innan mm-hmm. Hann er svo, sko, við erum til dæmis, þú veist, á Íslandi erum við, það kerfi sem heitir ICD, sem náttúrulega út í hött svolítið að þetta International Classification of Diseases og við, þetta ekki sjúkdómur, mm-hmm. en það, við erum semst með ICD 10 hér, en 11 löngu komið, en þá eftir að innleiða á Íslandi mm-hmm. og það fullt að fólk að bíða eftir, þú veist, hlutum eins og flókinni áfallastreitu sem að er þar en ekki komin til okkar af því það ekki búið að staðfæra og þýða kerfið mm-hmm. eins og það að það ennþá til þú veist Asperger greining sem mm-hmm. ekki lengur og ýmislegt svona sem að þú veist þannig að fólk með góða reynslu og góða innsýn sem vissulega starfandi innan þessara kerfa mm-hmm. það svona svolítið meðvitað að fara á svig við rammana mm-hmm. að þið passa ekki mm-hmm. og þeirra væri raun og veru aldrei passa stelpum eða konum og þú veist og þetta gildir að sama aðrar svona greiningar en ég í dag í ADHD-ferli og það verið að spyrja hvernig ég var sem barn og ég fekk, þú veist, að byrja systur mín að gera því að, þú veist en ég var látin, mamma mín þurft að fylla út blað þegar 45 ára þú veist, í einhverju mati mm. og þetta bara hort á börn þú veist, þannig, og við vitum alveg að þetta ekki þú veist, en fólk dansar eftir þessum hérna, gömluðu þjóðdönsum, sko mm-hmm. vitandi það að þú þarft síðan aðeins að svona horfa frammi á þessum stífu römmum og svona nota þitt innsæði og þína reynslu en hérna sjálfu spurningalistarnir og þetta dótari sem við erum að vinna með þeirri löngu úreltir
8: mm-hmm. Það er rosalega margt í þessu. Ég sá í pistilum ykkur, það var eitt sem að vakti athygli mín og það var hérna, þið tölum svona einhverju þing að hérna, bara koma saman ofbúsla mörgu einhverju fólki og vinna þá að þessari þekkingabestu og búa til einhvers konar lifandi samtal og svo líka úrræði út frá því. Hvernig sjáðu þið fyrir ykkur að gera þetta?
11: Sko, þetta frá mér komið hérna og þetta var heila svona pínu púki í mér að nefna þetta vegna sem ég vissum að margir geti ekki séð þetta fyrir sér
7: mm-hmm. Það er mikið þægilegt að vera þar mikið þægilega á mennilegum þingum
11: Mjög rólegt og svona ekki mikill hávaði erill og svona dempu ljós og geti verið bara mjög gott en þetta heila svona til að benda á að þú veist við erum ótrúlega mörg og það búið að fjölga rosalega fullorðisgreiningum sko undanfarin ár frá svona 2020 cirka 1920 þá hefur við verið svona bylgja mm-hmm. og það segir okkur að þú veist þessi hópur bara búin að vera út allt þú veist að gera alls konar
7: svo margir sem veit ekki að þú veist, ég hafði ekki hugmynd um ég var einhver fyrir en ég egnaðist einhverja krakka, sko.
11: Já, já.
7: Og sagði ég bara alltaf haldið ég var í geimvera, sko.
11: Við annarkort greinust við þannig eða út af því við verðum veik, eða bæði. Og þannig að við erum með rosalega víðtaka reynslu hérna þaðan og allstaðar að og þetta var rosa inn hérna eftir hruni þegar átti að svona endurreisa eitthvað í þjóðfélaginu, þá var alltaf kallað til þjóðfundar. Og hérna ég held að það væri bara holt fyrir fólk að sjá okkur saman komin í rými og hérna hvað við höfum til málan að leggja.
7: Það líka bara svo gott að við séum sýnileg að því að það, þá kannski áttar fólk sjá því að það er einhvert en ekki einhvert. Það er ofsalega mörg hann úti sem að hafa ekki hugmyndið á.
11: Einmitt.
7: Vita bara allt í hérna, vita bara að þau funkar ekki, hafa ekki fengið handritið eins og svo vel lýst í kveik.
9: Mér finnst þetta skipt svo mikil máli að bara þú veist að þetta eru svo margir ólíkir hópar undir einum hatti að allir þessir hópar séu sýnilegir þú veist ekki bara við ekki bara krakkarnir bara þú veist þetta eru svo margir hópar
11: fólk með ólíkan tjáningamáta og allt já. Þetta þú veist þar, þetta væri spennandi
10: já, það var mjög áhugavert að sjá það og ég hugsa alveg að geti komið gagna að þessu þannig
8: að Já, ég efast eitthvað neginn ekki það mér finnst þetta frábær hugmynd
7: Ég er eiginlega vissum að ég kem eitthvað út úr þessu því eins og ég þól ekki að sitja fundi sem að kemur ekkit út úr þú verður að vera eitthvað endamark
11: Það þarf að þjálfa borstur og sérstaklega að þóla svona hvassýrt fólk
10: En ef það verður hlustað á það sem kemur fram í þessu þá held ég að það verður mjög gagnlegt
7: Þú verður bara að komast á þing
8: Já Ég er stofnað flokk bara
7: Einhverjum flokkurinn
11: Já, þeir hafa nú verið stofnaði nokkur
8: En hérna, já það er sko, að því að það myndist hérna einhver á svona vangreind vangreinda einhverfu og þá ofta fullur sórum og þá ofta mjög kvenna
7: Og málega þetta líka hjá krakkum að því það hefur, núna er það er svo rosalega langir biðlistar hjá greiningastöðinni að þú veist, það er bara ef þú sýnir ekki mjög hamlandi einkenni, þá alveg bara líkur á því að þú fá, barnið fá ekkit staðfesta að það sé einhvert af því að
11: þú veist minnsti hlutin fyrir gegnum ráðgjafa og greiningamiðstöð flestir fari gegnum skólakerfið eða leikskóla og það og svo félagsþjónustuna og þarna heiti núna sannlega geðhelsumiðstöð barna eða eitthvað hét þroska og hegðunamiðstöð hérna áður
7: og líka eitt að sko allt greiningaferlið það gengur út af það að þú ert með eitthvað einstakling og þú potar í hann og svo skoður hvernig svarar hann áritinu og gerir tikkur í box þannig að þú ert basically að meta tráma og vanlíðan þannig að ef að þú ert með einhverjum einstakling sem að þú veist umhverfið er lagað að hans þörmúsleðis og er ekki með þú veist alveg bakka á bakinu eftir þú veist það sem að eru lent í það ekki víst að þú fattir það að mannskins einhverju að því þetta skynjun, þetta þú veist, þetta stendur ekkit utan að þér. Þannig að þú veist, það náttúrulega flækir líka svolítið málun. Þetta mjög gallað greiningaferli.
11: Já, við höfum lagt til að hérna, að nota bara kviðdóm. Við getum verið svona og bara kemur inn og spjalla við okkur í smástund og svo er þetta bara svo
7: ærendóksum maður einnig svona einhverjur það er alveg bara, það er alltaf svona já en ég er búin að þekka þess að ertu viss alveg alveg nokkur í kringum
8: mig ég svona aðeins tekið eftir í svona eins og mínu nærum umhverfi að hérna að það hefur orðið svona smá svona awareness oft í gegnum TikTok ég þekki einstakling sem að fór einmitt svona og leita sér aðstofar og fór í svona greiningaferli einfaldlega vegna þess að tengdi við eitthvað TikTok-vídeó hérna, hafið heyrt að mörgu svona dæmi?
9: Ég bara svona dæmi eða þú veist, ég reyndar ekki á TikTok en ástæðan fyrir að ég fór í greiningu var að ég horfði á hérna að sjáuð ósýnilega sem að Guðlaug kom meðal annars fram í og þá var ég bara vóð, þú veist þetta er bara ég, þú veist, ég horfði þá mynd þannig
7: ég fattaði eiginlega þegar að systir mín sem reynda núna búin að loka með því hún vota í hófa ég lifi ekki samkvæmt reglum guðsins hennar hún hana, var að hlæja mér af því að ég var ekki að segja hvernig hana, sögur að krakkanum mín og hún alveg já, nákvæmlega eins og þú varst og ég alveg ó þú fórið svona fatta
10: Já, ég náttúrulega bara eins og Ragnar ég fer ekki reyningaferlega út af að sjá því ósynilega þannig að ég raun líka Það bara, ég held að hafa verið
11: Ég influencer
8: Já, ég hefði
7: það Þú
10: er ekki svona Já, ég held að hafa komið til þess mjög margar til þess konur
8: Já,
10: einmitt Já, en ég meint pantaði í greininguna þegar ég sá bara bara trailerana á fyrir myndina og hann okay.
8: Og hvað var það svona sérstaklega sem að þið tengdu við þá í myndinni, var það bara þetta, já, ósýnilegar
9: já. Kulnun, einhver kulnun
10: já, lendi, þú veist, verið í endurhæfingu pass, hefst, bara þetta, já, ferli að, einmitt, þetta út á vinnumarkaði lendi veikindi og þetta allt að, hefst, en passa hvergi samt þó þú farið í endurhæfinguna
11: þú kynntir okkur eiginlega allar með tveimur starfsheitum
8: já
11: það mjög einhvert hvenna einkenni að þú veist, ég ætlum að vinna ekki sem sjúkraþjálfari ég hann að prjóna föt og búti einhverju fræðslu hönnur hérna sem síðan kynjafræðingur þetta mjög dæmigert að því við erum svolítið á skjön og svo hugsaðum en ég læri bara eitthvað annað þá kannski gengur þetta betur hvert þú með margar háskóla gráður
10: ég ekki minn eina núna en ég og að fara að klára núna í vor en ég náttúrulega ég sjúkrilega og ég lyfjatæknir
11: akkurat, já
10: svo já, ég með starftitla aðra
11: já.
10: Og svona þannig en já
11: og oft gengur okkur ás að vera lýsa struktúrvegar umhverfi sem þú veist skólinn og þar sem við vitum bara það bara stendur í handbókinni hversu krafist, þú veist, þetta það sem þarst að skila og svo förum við út í þetta svona óskýra umhverfi, þar sem við byrjum að vinna og það kannski enginn að segja að það nákvæmlega þetta sem átt að gera og þá svona förum við að reka okkur á veggi og svo fara með okkur í óvissuferðir og það var rosa gaman í vinnunni
8: já,
11: og skjalla á kaffistofunni og já, og svo bleiki dagurinn og eitthvað og hérna, svo förum við svona einhvern veginn að detta út úr og það líka svona rauður þráður í lífi einhverra af öllum kynjum það einelti, ég veist það svona 98% cirka
9: ég verð að segja eitt með bókstaflegu hugsunina ég var alltaf búin að vera að vinna í skólakjörnuna mjög lengi það alltaf náttúrulega þetta regla og ég var alltaf bara ég get ekki tekið þátt í náttúrulega þetta því ég séu ekki náttúrulega
11: Nei, akkurat, kemur á nærbuxunum
9: Ég get að koma inn á nærbuxunum og svo þetta nokkur ára af þessu þá spurði ég eina ég alveg, sefur bara í það allir þessu fötum og hún horfði mig, nei og ég alveg, ó
11: ég bara kem í þeim
9: ég var að hugsa aftur ég alveg, hvað að ykkur þetta var alveg að búið að gera grína að mér
11: já,
9: eftir þetta
11: margar svona, það er svo rosalega skemmtilega svona aha-sögu, þegar maður veit þetta þá maður svona, ó, oh, god, já
9: ég var alveg, ég kom að bera ofan innina
11: en sem, sko og hafa aldrei verið í þessari mynd sem að þess vegna segi ég að fullorðinsgreiningar komu í bylgju eftir 20 því myndin kemur 19 og fyrst svo sjónvarpi 20 held ég hafa verið og þá var bara verið að heilsa manni þú veist í kælunum í Bónus, bara einhver gamall maður bara takk fyrir, þetta frábært og hérna og ég verð að segja sko að viðbrögðin þú veist eitthvað fólk í strætó skili eitthvað fólk hinga og þanga svona, þú veist, gefa svo tal við mann og það var annarkvort bara óbærslegt áhugavert eða bara hvert fer ég til í grein, eða þú veist þannig að ég held að segja erfitt að spyrja okkur nákvæmlega hvað var það sem þú tengdir við en þú veist, if you know, you know, þá bara svona og sjálflega sé blogg, sko ég náttúrulega bara eldri og hérna, sem allt í hennu bara var ég lesa ævisöguna mín og það bara guð
9: ég meina, ég náttúrulega vil kynna mér allt, þú veist ég næ í allar upplýsingar sem ég get áður en ég gerir hluti, því að annars finnst mér ekki þú veist, örugg með hlutina þannig las ég allt sig gat og það er náttúrulega byrja ég líka að hlusta á það og svo mikið stór hópur í Bandaríkjunum að fullaðna með einhverjum og það er náttúrulega fór ég að spjalla við þá og það er náttúrulega sér maður leið að já, ok, heyrðu, þetta ég líka en þú veist, all lífið er náttúrulega mjög skringilegt, þú veist, þú passar ekkit inn í þú veist ekkit hvað er að gerast og það maska þá finnum maður eitthvað sem að veist, maður getur svona lítið út eins og svo ég skoða myndir af mér enna frá því gamla dag sko, ég fór í svona pönkara ár svo var ég eins og bara klippt út úr einhverju bravo og djúran blæði í nokkur ár og þetta var bara svakalegt sko
11: það eins og ég hafði verið í svona witness protection program veist, ég hefði með stutt rautt hár og
9: alls konar
11: það
9: er svakalegt
11: að hafa þetta sko þessi tískan og hinn tískan er það að tengja?
9: Svo alveg bara þegar maður byrja að vera í skóla bara, já, heyrðu, já, ég ætla bara að vera verkfræði nei, heyrðu, nei, ég ætla að fara í tölunarfræði og svo bara, já, nei, ég ætla að gera þetta svo fór ég til hana náms ráðgjafa sem ætla, átt að segja mér hvað ég ætla að verða það var bara, ég get ekki hjálpa þér, þú er áhuga og mörgu þannig ég er alveg búin að vera svona eins og
8: en það er meitt eitthvað svona smáar eitthvað svona vekk líka, að hérna námsráðgjafin í skólanum get ekki eins og hjálpa
9: þér okay,
11: ég hef oft hugsa sko ég veist ég hafa svona skort á hæfileikaleysi ég vildi að ég hefði bara svona einangra svið sem ég get bara verið á af því ég fer svolítið við að möll
7: Mm-hmm. Ég meina það bara ég hef aldrei getað skilið hvernig fólk gat bara farið og ja ég bara vinna við þetta sem eftir er. Mm-hmm. Svo ég kom með 2 og hálft barn og íbúð og þúst jepling og ég bara vá. Mm-hmm. Ég ekki ennþá alveg búin að ákveða hvað ég ætla að verða.
9: En maður gat bara verið óslega góður í einhverju einu þúst það væri svo næs.
7: En maður bara með þetta bara ákveðið bara nú ætla ekki að fara
11: alltaf.
5: Ég heyrði eina konu einu sinni lýsa sem hérna þessu að hafa svona mörg áhugamál og áhuga svona mörgum og hún var ofboðslega góður amatör í ógeðslega mörgum en engin sérfræðingur í neinu.
7: Það einlega. Ég ekki mjög góð að klára.
11: En alltaf 70% okkur er líka ADHD svo það er það ekki fram
5: einmitt, og það er auðvitað það er svo hérna önnur hlið, það er svona þú veist alveg mikið af nýgreiningum og hérna og hefur bara farið vaksandi síðustu ár þessi heyrir aðeins minna það en svo er þetta líka einmitt svona samþættur vandi, sko, ADHD einhverfa og svo hvernig þetta hérna, leggst þetta bara mismunandi í fólk og á fólk eitthvað neginn.
7: Ég held að sé samt aðeinslega því að þjóðfélagið það náttúrulega við erum að fara lóðbeint þú veist í fascist helviti og enda mark með kapitalisma en eftir því sem að þjóðfélagið verður eins og það er að verða og er alltaf erfiðar fyrir okkur að fungera einna í þjóðfélaginu þannig að ég held að sé meiri líkur á því að
11: það séu fleiri að fá. Við passum ekkert vel í svona kapitalist umhverju sem segir sko fyndu vinnuna þína og vertu að það þangla og fara gullur.
7: Já og gerðu þetta
11: síðan að því
7: séu við erum gera.
11: Þú voru að hafa framleiðni til þess að vera verðugur.
7: Við passum ekkert alveg hann.
11: Og bara að því þú segir sko að þetta sé fjölþættur vandi, það er þær einu voru ekki. Og hérna þegar maður er að tala við fólk sem er svolítið eldra og er kannski alið upp bara í litlu þorpi og fór bara niður í fjöru. Það var ekkit í þessu endilega vanda sem við erum og krakkarnir okkar í dag sko, sem eru að koma inn á leikskóla, þú veist, undir eins og skömmul og eru bara byrjuð í hérna, svona einhverju systemi og áreiti. Ég meina, hvað náttúrulegt við það að stafla saman, þú veist, ungabönnum með einhverja 2-3 yfir sér, þetta er ekki, og hugsar til baðstofunar, það var alltaf þá eru 3 ef ekki fleiri kynnslóðir að hjálpa stað. Það er svona eðlilegi hluturinn. Þannig að við setjum krakkana í rosalega svona irriterandi umhverju mjög snemma og okkar krakkar, þeir eru svona kanarifuglin í kerfinu eins og í námunum, þú veist það er þeir sem finna fyrst fyrir súrnisskortinum og þá verða þeir rosalegt vandamálið í staðan fyrir að vera leikillin að lustninni þannig að
7: ef að kerfið væri aðlega að þörfum einhverjara
11: já,
7: þá myndu allir blómstriði
11: já, ég var að hugsa að setja einhvern tímann að því ég nú líka til að sá TikTok með einhvern okkur, ég var einhvern tímann að töða einhverfi þar og eitt af því sem ég var að segja sko að ég myndi vilja greina sko stofnanir frekar en fólkið
5: já,
11: ég, þú veist, ég meina skóli sem að er með háa tíðni skólaforðunar hann lítur að vera með eitthvað syndróm þú veist, það er eitthvað að þetta getur ekki verið bara allt í eins og öll börnin veik
5: Akkurat, þið talið endurhæfingu sérstaklega í pistlinum og svona svo þróun að virk einhvern veginn og sérstaklega svona atunu markaðsúræði þau séu einhvern veginn sett fyrst og fremst í bataferli fólks.
7: Ég var að skoða spurningalistan þegar við vorum að byrja að reyna að komast inn á endurhæfingu, þetta er bara hvernig var síðasta atunan þín og þú veist var erfitt að lyfta þungu var, þú veist, þurftur að labba mikið var þetta, þú veist, bara þetta gekk allt út af það, hvenar getur þú veist, hvernig getur við fundið fyrir því atvinni svo virkar í og ferð og losna við þig þetta er ofsalega fyrir lögt sko. Það er ekkit að hugsa þú veist, hvernig líði þér hvernig getur við látið þér líða betur af því að ég meina, ef að þér líður betur þá ertu virkari þetta er eins og krakkar sem að, þú veist ef þeim líður vel, þá læra þau og þú veist, þetta allt þetta fjandasboks mætlir að komast honni og passa honni að því að annars getur ekki unnið fyrir laununni þinn fólksskatt
9: vandamála er að það vantar fleiri möguleika í endurhæfingu og þú veist auðvitað þarf að vera starfsendurhæfing en það vantar líka bara aðrar leiðir og þú veist sem að hendi það passa ekki allir einmitt inn í þannig kassa sko.
5: Það er ekki, það er sér, hérna, það ætti ekki vera svona fyrsti kvati að hérna að koma fólki á lappir til þess að fara að vinna, heldur bara að koma fólki á lappir, punktur.
11: Já, ég meina, eigum við það ekki öll svolítið skilið að sko, og sérstaklega, sko, einn besti einhverfu sálfræðingur á Íslandi talar mikið það að skóli sé í raun og eru bara traumatiserandi fyrir einhverbarn. Mm-hmm. Bara að fara í skóla, tráma. Mm-hmm. Og ef við komum þannig bara úr grunnskóla, þú veist, þú veist, án þess að hafa fengið þá kannski viðeigandi hjálp, þó að mögumlega höfum fengið einhvern stuðning, að það alltaf þessi fókus á sko, hvað ætlar að verða þau verið stór. Mm-hmm. En við erum kannski byrjuð að sko, hlaða utan á snjóboltan af vandræðum sem eru óþörf mm-hmm. út af því að við erum að fara inn í kerfi sem við pössum ekki inn í og þetta er eitthvað að það var stundum verið að tala sko, ef þú labbaðir inn í ef læknir frá því fyrir 100 árum myndi rölda sér inn á landspítalan í dag og eiga að fara að vinna þá væri það rosalega erfitt fyrir viðkomandi mm-hmm. af því það er allt svo breytt en kennari fyrir 100 árum sem myndi labba inn í skóla og ætti að fara að kenna það væri bara talsvert meira aðgengilegt þú veist það hefur ekkit nú rétt rosalega mikið breyst þarna og bara eins og okkar kerfi okkar taugakerfi er það sem heitir monotrópist mm-hmm. við svona fókusum á einn hlut í einu og það er okkar eðli og við njótum þessu rosalega þegar við fáum að gera það að einbetta okkar einn hlut í einu eða þú horfir á stundatöflur þú veist, 6 fög 40 mínútur fara á milli að, þú veist, bara það til dæmis líka ég hef ekki heyrt mikið tala það þurfa að breyta stundatöflum
12: það er líka oft, þú veist, eins og þurfa að vera að taka börn og það bara já, við erum að læra í 15 mínútur og svo 10 mínútur í þú veist, eitthvað annað og svo læri 15 mínútur minnst það svona helvíti, sko ég bara, hvernig á maður að geta byrjað að einbetta sér og það er þetta búið, og svo aftur og búið þetta er einhvern veginn, þetta er rosalega fyrðilegt það er einhvern veginn ekkert mm-hmm. þetta á að vera eitthvað svona þetta gengur allt út á eitthvað svona verðlaunakerfi sem að er raunverulega
11: já, þetta er svolítið góð úrræði, sko fyrir, þú veist, 90% fólks
13: já, en ekki alla og þá náttúrulega kemur þetta þú veist, loksins komin með fókus eða eitthvað og þú veist, akkurat að einbytta er að þessu og þá átt að stoppa og þá átt að fara í eitthvað annað þá er svolítið flóki fyrir marga einhverfa
12: ég var einhverjum þegar ég var yngri þegar fólk sagði Þóra að matur þá lagðist ég í jörðina og með á grúfu og öskraði bara breytingar bara nei, ekki að það sem við það fyrir
13: að því þú segir breytingar nú talið þið fyrir svolítið breytingum hérna, þið viljum bara sjá samfélagi breytast hérna í taktu við bara borgara sína sem eru bara úskupa eðlileg krafa
12: ég verið til í bara að samfélagi myndi hlusta mm-hmm. í stað að fyrir ákveða fyrir eitthvað mm-hmm. og halda að þú veitir eitthvað sem þú veist ekki ég get ekki ákveða fyrir og einhvert fólk að því ég veit ekki þannig ég er að hlusta það er svona einhvern veginn það þarf að fara í baráttur
13: mm-hmm. Hafið fengið ykkur svör við hérna pislunum ykkar hefur Alma heyrt í ykkur
12: ekki
11: Við náttúrulega byggjum hann að hafa samband við einhver samtökin mm-hmm. þannig við þurfum að það hvort að það já, gerist
13: byggjum spæð mm-hmm. En hvað var svona óskastaðan fyrir ykkur að hérna, myndi koma út úr þessu öllu saman ímyndi þessu samtali þetta var kveikur var sláandi mm-hmm. það var kannski eitthvað svona eitthvað sem að þið vissuð kannski en almenningur vissi ekki og var nokkuð slegin yfir og svona já, óskastaðan
12: Janus er þið opnaði upp hann eitt
13: Já, af hverju?
12: Af því að þar var að hugsa þessu út fyrir boxið og þetta hentaði vel já. Og þau úrræði sem eru núna í staðinn, það alltaf verið að jú, ég fyllt að fá fólki alls og leis en þau bara passa ekki mm-hmm. ég veit alveg einhverja unglinga sem að einhvern veginn hafa bara ekki geta mætt af því það ekki tekið á móti á þeirra forsendum og þá einhvern veginn bara svona hótarnir sko ef þú mætir ekki þá færið ekki endurhæfinguna og þetta einhvern veginn já. Þetta svo friðilegt sko það einhvern veginn ekki hægt að mæta fólki á þar sem það statt og þeirra fórsendum mm. og taka til
11: það var náttúrulega bara að fara eftir sko landslögum, það númer eitt það má ekki mismanna fólki mm-hmm. í hérna kerfunum okkar mm-hmm. það bara klárlega verið að gera það og það alveg sama hvað hægt að koma fram og segja sko við vísum engum frá án skoðunar eins og hjá heilsugæslunni mm-hmm. og þessum geðhelsu teimum nei, ok, þú veist ég má koma með umsókn svo er hún skoðuð og svo er minn eitthvað mm-hmm. veist, og það er rosalega alvarlegt mála því að við vitum alltaf betur og betur að það er eins og það er verið að tala að aðferðir sem notaðar eru á taugatýpist fólk, það er virka oft ekki á okkur mm-hmm. þannig það er grunnforsenda í allir meðhöndlun okkar að vita við séum með þetta taugakerfi staðan í dag svo fólk felur, það vill ekki skrásetja greiningarnar sínar, það vill ekki að sé talað þær, það vill ekki segja frá þeim þegar það sækir eins og til geðhelsu teima, þess það búið ít okkur inn í skápin og hérna þannig að við vitum að frá fyrstu snertingu þá verður horta á okkur svo röngu sjónarhorni og það alveg sko, þú veist miðað við, eins og ég segi, það fullt á þekkingu til og nýjasta þekking þessi þú verður að hafa svo kallað svona neurodivergence hérna informed meðferð að við ætlum bara að útbúa kerfin þannig að fólk feli eðlið sitt til þess að fá þjónustu og þá vitum við þú færi ranga þjónustu
10: og sem líka múið koma einmitt með skaðlega reynslega, þú veist, ef þú ert að maska mikið sem þú gerir þú veist, þegar þú ert að feli þessu þetta mjög slæmt þú ert í geðteimi í meðhendlun þú ert að fela einkennin þín og jú og því að passar og því að þeir ítt undir að þú verður að sína árangur en að þú ert þá bara maskar það, þú felur það þú veist, og eitt af því sem kannski og það alveg slæmt að einhverjur eru líka góður í að fela og blekja og þú veist, sömur geta ok, við erum með skóðið í en þeir sem eru góður í að maska að það líka bitnaði bara rosalega illa á þeirra geðheilsu og því að þeir kunna að fela einhverjum sinna, þeir kunna að veist, og sína hugsanlega árangur á þessum tikk blöðum hvernig á að veist, þótt að uppfylla þessi skilur þið og þú nærð að veist, laga listan það þýðir ekki að þú sért orðin veist, andlega betri í heilsu þú er bara, en þú getur blekt listana
12: það verður bara ennþá neðar
10: og ferðir enn geðhilsaðin raka bara rosalega og þetta hefur bara, það eru rannsóknir sem sína bara hvað möskun slæm
11: hún helsta orsök einhverju kulnunar og flest svona inngrip sem að hafa verið stundi gegnum tíðina eins og félagsferðni námskeið og eitthvað svo list það beinlis verið að kenna krökkum að leika sig óeinhverf
12: en
11: það verið að þjálfa þau í þessu
12: barðu mitt að setja aðtöldi sjálfum það var bara markmiði var bara að barnið mitt átti ekki til lítið út að vera einhvert þú veist þetta bara að það verið að gefa gúmmi og nammi og alltaf bara svona velun ef þú gerir eins og átti að gera og þetta bara svo svakalegt þetta tók svo á að bara þú veist andlega líðan hjá barninu mínu hún bara hræðileg og þetta svo skaðalegt, þetta er bara hundaþjálfun sko.
11: Það sem að segja, við erum á eftir öðrum hópum, við erum á eftir hérna samkynhneigðum það er orðið nú bara ólöglegt að fara í svona af eðlis meðferð, já, þú veist, eins og bara umræða núna í sambandi kaþólsku
12: kirkju
11: það er svolítið línan sem hefur verið og hérna er þrálát að ef þú getur látið líta út fyrir að þú sért ekki abnormal þá er allir glaðir og eins og þú varst að segja Ragnheiður að þú veist ef þú truflar ekki umhverfið í kringu þig þú veist, þá er allir kátir
9: Svo erum við líka bara, við erum svolítið mikið í því að reyna svona overcompensate þú veist, við erum að reyna þóknast fólki og svo mörg okkar erum við bara brotna sjálfsmynd og hérna þú veist, þannig að þetta fer allt rosa illa saman einhvern veginn og þetta leiðir að bara þú veist, vanlíðan og
12: Þið göngum svo langt að passa inn í hópa og svo kemur alltaf í ljós að við pössum ekki inn í hópinn og þá hrynjum við neður og svo finnum við næsta hóp og við gerum allt sem við getum til þess að passa inn í hópinn svo allt í einu er hópinn farinn og þú veist eftir og við veist ekki hvað gerist þetta bara gerist endalaust trekkir ekki út allt lífið og þetta er þó maður, þú veist, geti kannski farlega meðan maður er í vinninn allan daginn og allt það þá er, þú veist þú hugsar þetta og fyrir að sofa kvöldin og þú veist, þetta bara þetta svo skemmandi sko
10: þetta bara, einmitt, þetta svona tráma bara,
11: og ef við megum ekki sína og segja frá því hvernig við erum hvernig eigum þá að finna, þú veist, jafningin okkar við erum, þetta allt, við erum öll kynst sko, og þessir hópar eins og ég sagði sem hafa verið að vakna núna og tala þú veist, þessar fréttir sem hafa verið að koma þetta allt fólk sem hefur kynst í gegnum einhverjuna sína og hérna á samskipti á þeim forsendum og flest okkar eru bara ótrúlega þakklátt fyrir það ef ekki öll að geta eitthvað neginn og segja, oh, svo gott að geta að tala við ykkur að því að ég þarf ekki að feika neitt eða,
12: þetta bara, finnur
11: þú veist, ég veit, þú skilur mig og allt þetta, þetta er eins og að fara bara í bara allir jafningahópar eru góðir
9: þetta svo mikið svona, ég veit að ég alltaf að sletta henni ennsku henni, hérna. Þetta svo mikið validation, hvað er hérna, svona staðfestandi, bara að geta tala við fólk sem að veit hvað maður að gangi gegnum, sko.
13: Akkurat, ég, hérna, mér finnst svo áhugavert þetta með það sem að þú voru að segja með að maska og mér langar svo að tala aðeins meira um það, bara ég þetta, þessa samfélagsgerð sem að bara einhvern veginn ítir fólki út í það að þykjast eiginlega vera bara eitthvað annað en það er.
12: Þú endar sem svona kameljón, skilur, þú finnur, þú ert þarna og svo finnur einhvern hóp og fylgist með, svona óafið, þú veist ekki af því þú ert yngri, þú ert að gera það og fattar það þú ert eldri. Og svo bara ferðu inn í hópinn og ert bara svona eins og hinir en þetta er ekki þú og þú veist, svo kemur eitthvað upp á og þú ert ekki lengur í hópnum þá er eitthvað annar hópinn sem kannski aðeins öðru sig eins og ég var þarna eitthvað svona, eins og djúran klipping og svo er ég, þú veist, eitthvað svona rappardót og svo er ég eitthvað svona þú veist, þetta bara, maður bara breytist eftir hópnum sem maður var í en þetta var ekki ég skilur en þú bara maskar og ert bara svona eins og
11: það gerir þetta náttúrulega allir þú veist, all störf meir og minna eru þannig að þú ferð í hlutverk og þú ert í einhverjum sumur eru í búning mér sé og það eru frasa sem þú átt að segja þú veist, þú átt að heilsa svona og bjóða og, veist, það er alls konar reglur í öllum störfum og hjá okkur verður þetta bara svolítið svona allt um líkjandi það er ekki bara þú veist, á vinnustaði eða í skólanum heldur kannski höldu við þessu áfram alveg þanglu sofnum að kvöldi og erum með allan sólarhringin þetta eiginlega svo verið í vitnavernd þú veist, þú farið útlutað áhugamáli í nýju nafni
12: og líka, þú veist, ef maður stundum ef maður að fara inn í nýjar aðstæður þá maður bara búin að æfa sig annarkvort óvitandi eða vitandi hvernig þú allar, hvað allar að gera, hvað allar að segja hvernig þú allar að vera þetta, þú veist, að því er allir svona dagar sem eru svona uppabrot þar sem þú ert ekki lengur nákvæmlega eins og þú veist þú átt að vera í vinninni svaklega er við, sko
13: einmitt, bara svona óvæntir aðstæður
11: það sem að hérna, gera sig glanda
13: það voru við vandra
12: það má ég vera bara í mínum degi
11: skreppa þess
13: það eru svona þessar stereotýpur svolítið, þegar að tala um yngjörst fólk það var alltaf að tala um, þú veist bara svona svolítið skrítið fólk kassalaga fólk sem að á bara svolítið erfitt með að svona fungera bara inn í venjulegu samfélagi en það nú ekkert raunin, við vitum það alveg en hérna finnið þið fyrir þessum fordómum þessum stereotypum, eru þið sett í þessi box ennþá?
11: Þessi kona var að gera mistarrit um þetta.
13: Já, herri, endilega segðu mig frá.
9: Sko, persónlega finn ég mjög mikið fyrir þessu sjálf og það var kannski ástæðan fyrir því að ég ákvaða skrifum þetta. En ég held að líka við þú sengvar og konur og sengvar kvár finnum mikið fyrir þessu af því að staðalímyndin er í grunninn hvítur kall og er það annarkvart svona, ég meint þetta allægi þú veist, hann er eitthvað svona glöðlegur eða astnalegur eða nördalegur eða þú veist á að sýnast þannig eða þá að hann er bara með rosa svona sýnilega miklar hömlur þú veist og allt rosa sorglegt og þú veist þannig að það er þessi svona tveir pólar einhvern veginn og en einhvern veginn sama hvort staðalímyndina er þá það er alltaf þessir yktir svona eiginleikar sýndir og út frá túlkun óeinhverfara þannig að það er fólki sem fær að miðla þessum staðalímyndum en svo erum við farin að finna svona að sjá staðalímyndi fyrir konur sem eru það sem allavega kom fram í rannsókninni þessi Manic Pixie Dream Girl sem er svona rosa kvörki og krútleg og svolítið barnaleg líka, þú veist
13: svona New Girl
9: já, já
13: eða, hérna, já, ef einhver horfir á þá þætti það var svona svolítið þar
9: já, en hún er svona þú veist hefur líka sína svona skaðlega einleika þú veist að hún er einhvern veginn svolítið túlkun karlmanna á, þú veist, og sýnir bara svona eftirsóknarverða einleika en ekki sýnir ekki erfileikana eða þú veist, og gera svolítið lítið úr þeim en þetta er kannski svona eina staðalímyndin sem er komin einhverja konur, en þú veist, maður sér ekkit
11: kvár mín er hérna fjólblátt hár og heklunól það er svo sem að ég tala oftast
9: já, en þetta er, þú veist þessa staðalímyndir ég menn enginn aðra sýnir okkur í sönnu ljósi, þú veist, bara
10: ekki það. Hvað við getum verið ólíkar og því að, ok, við erum hérna fjórar við erum ekkert eins við erum alls ekki, þú veist og hún er bara með mismandi áhugaðamál við erum ólíkar innbyrðis en við eigum það sameiginlegt, jú, við erum allar einhverfar en við erum ekki sama manneskjan það ekkert sama sem á við okkur allar og það bara og það til miklu fleiri einhverfur og miklu fleiri bara breyttir á okkur við erum ekki sama persóna þó við eigum þetta sameiginlega en við getum alltaf að tala sem við lendum á sömu veggjónum sem við getum alltaf að saminna okkur þar sem við getum tala erfiðleikana hvað við erum að lenda í en fólk verður líka að horfa á að við erum ólíka persóna líka einhverfan ekki persónuleikin okkar engungu þannig að þetta svona já
11: þetta svona eins og ef allir rauðhærðir í bíómyndum var alltaf sami karakterum
10: já,
11: að allir örvhentir
12: að þið skiptir svo miklu máli að veist, tala við okkur að því að skólakerfið oft þannig að já, það hefur einhverjur nefandi verið hér og nú gerum við nákvæmlega eins og alla hína einhverjur nefandina þetta svona einhvern veginn
11: gekk svo vel með hann Gunnar
12: þannig að þetta ég hef bara fengið að heyra það frá grunnskóla þetta ekki fyrsti einhverjur nefandi sem hefur verið þegar það bara greinilega þá ekkert komið vel fram við
13: það kom sko, þegar ég var í grunnskóla þá kom allt í einu

0: strákar mm-hmm. og alveg svona, þú veist, hérna, ólíkir en þeir áttu hvergi heima með okkur eitthvað megin mm-hmm. þeir voru ekki í öllum tímum þeir voru bara út í skúrnum sínum mm-hmm. Og þú veist, hefur, þetta ennþá með þessum hætti? Ég meina, hvernig þú veist, eins og skólian aðgreiningar og
1: svona Svo mismunandi eftir skólan, það bara, hún bara annarkvort heppin eða ekki og það fer líka bara innan skóla, hvað kennar þú út með og hvort að kennarinn tilbúin að hlusta að hvort hann sé fastur
2: það í einhverju. Það segir náttúrulega eitthvað bara sjálft kerfið. Bara... Ef það þarf að setja hluta hópsins í sérstætt herbergi út á skólalóð, þú veist, þá þetta ekki fyrir alla. Mm-hmm. Það bara að segja sig sjálft. Mm-hmm. Og hérna, þegar, og þetta svolítið bara eins og þú segjum og sérst með eitthvað ónæmi eða matarúþól eða eitthvað, að það væri alveg hægt að hafa bara matinn þannig að passi öllum, mm-hmm. svo líka hægt að hafa mat sem kemur á réttum tíma og svo þessi sem er sérfæðið hann frá síðastur. Mm-hmm. Þú veist, það svo góð þjónusta í dag, þá maður mjög þakkláttu fyrir þetta. En þetta ekki inklusiv, mm-hmm. þú veist, þannig að ég held að séu með svolítið svona búta sem steppi, sko, skólakerfið, það alltaf verið að bæta við einhverju, já, en þá verður við bara að leysa þetta svona og búum þá bara til herbergi með betri lýsingu mm-hmm. í staðan fyrir bara að setja betri lýsingu í allan skóla
1: mm-hmm. svo,
2: og svo framvegist
1: þetta líka svo klikkað eitthvað það engin svona framtíðasýn það einhver, bara fyrir eftir því hver akkurat yfir þá stunduna mm-hmm. eitthvað gæluverkefni að setja og svo breytist og svo breytist og það engin peningu settur í þetta því að við erum bara að búa til framtíðar vinnu afl í kapitalist kerfi þannig að mm-hmm. það einhvern veginn bara að reyna að koma krakkanum sem fljótast í gegnum skólakerfið og þú veist þið getur bara að geta skýt sem passa ekki inn í mm-hmm. og þetta einhvern veginn, ef að skóli og aðgreiningar eða engi gildandi skólakerfi ætti að vera, þá ættu allir hópar að koma að því að búa til mm-hmm. en þú veist, þessi, ok, þetta húslega fín hugmynd og svona en hún var ekkit gerð af einhverjum til dæmis mm-hmm. og það alveg það þú veist, kennaraháskólan ekkit að einbetta sér að því að kenna eða þú veist, að fræða einhverju Mm-hmm. og ég meina að þú sér líka bara í þroskaþjálunáminu sem ég var í eina einhverju fræðslan kom hún var bara hræðilega sko mm-hmm. þetta var bara þannig að þetta einhvern veginn kerfið ekkert að virka þannig að það alveg að breyta kerfinu frá grunni
2: mm-hmm. það svolítið þar eitthvað
1: það ekkert alltaf ætla stiðis að þú sér það heppin að sé einhverju starfsmæður í skóla sem að geti bentir á mm-hmm. það, þá eru þau oftast í lagsistöðunum og það ekkert víst að sé hlusta mm-hmm. það alltaf hlusta fyrst á fagfólkið
0: Það var talað með auðvitað kveik og hefur verið talað við annars þar að það eru svona, já þegar það búa íta fólk svona ákveð langt út á brúnina, þá eru alls konar önnur vandamál sem að taka við. Það eru, og það talað mikið fíknisjúkdóma í þessu samengi. Vitið þið og þekkið þið bara úr ykkar starfi og með einhver samtökurum og svona, er mikill fíknivandi á meðan
2: einhverjum? Já, maður er örgulega óbúslega stóran hóp við eigum, það hefur komið fram píða, búið að stíga fram og tala með þessi hátt hlutfall hjá þeim. Mm-hmm. Við hérna við borðið erum í hæsta áhættu þetta einhverjar konur mm-hmm. Og varðandi fíkn að þá og þá aftur að sko fíkni meðferð fyrir okkur passar ekkit endilega svo sem í bóði í dag.
0: Akkurat.
2: Vegna þess að það sem að okkar hópur að gera oft að deyfa sig. Mm-hmm. Hann að loka á lykt og hljóð, áriti, þú veist,
1: minningar,
2: minningar tráma, þannig að þetta deyfing mm-hmm. og svo þegar þú átt að koma sko sagt nú tökum við að þér hérna þessa deyfingu og þú átt að fara að sitja fundi í hóp með fólki sem að er allavega. Mm-hmm. og tala í röð og eitthvað svona mm-hmm. og þá svolítið farið inn í okkar veikleika að hérna, við tölum oft í öðru tempó en aðrir og eigum erfitt með að koma inn í hóp og við vitum ekki nákvæmlega hvernig það það var svolítið gaman ég fekk að koma upp í SAA með fræðslu fyrir nokkrum árum og grúskaði svolítið í sambandi við þetta
0: Já.
2: Og þetta svona þannig bæði er svolítið orsökin fyrir neyslunni er oft önnur mm-hmm. Og auðvitað þetta oft krakkar líka sem að þú veist það kemur líka sem þáttur að vera einmann og utan gátt að fara inn í þú veist svona óheilbrigða hópa mm-hmm. en svo það líka bara þetta að vera að deyfa sig hreinlega mm-hmm. og svona self-medicate eins og sagt er og þá þarftu alveg að þú veist greina það að þetta sé málið og vinna út frá því mm-hmm. og hérna og þá kannski kerfið sem að tveir kallar byggu til fyrir Bill og Bob hvað langt síðan þeir byggu til kerfið sitt það ekki víst að það hérna að hérna, það voru alltaf tveir kallar sem byggu það til eins og eðlilega
0: já, í kringum sig bara
2: já,

0: Já.
1: Það virkar svo vel fyrir þá. Amerískir menn, hvítir, að hérna, já, þannig að við lendum oft þarna og þú veist við eigum stóra hlutdeild í fangelsiskerfunum, félagslegu kerfunum, út um allt og ég var nú hérna í, hérna, hef komið svona félagslega að líka, bæði á vinnumarkaði og sem bæjarfulltrúi, formaði fjölskylduráðs í Hafnarfirði og svona kom inn í, þú veist, þessi félagslegu kerfi og svo eitthvað þegar ég fekk einhverju gleraugun hérna, á miðri leið að þá var svo merkilegt að mann sagði, guð, þetta eru bara einhverju mæður sem enginn að hjálpa, þú veist,
0: Já.
1: Og það bara beðið eftir að þetta verði barnavendamál eða eitthvað, þú veist, illa farið með einhverja félagslega íbúð eða, þú veist, og maður hugsa bara, oh shit, þú veist, þetta er, nú sé ég hvað þetta er og þannig við erum svo víða svo ósýnilegar að hérna ósýnileg að það er að vinna með eitthvað vandamál sem eru ekki raunverulega vandamáli sko.
2: Það er alltaf bara mjög logist að þú passar aldrei inn í neins þar og ert alltaf utegöttu þá er það eitthvað sem gefur sig og það er þá geðhelsan það er bara alveg mjög logist
3: Ég man líka að þú talar fangelsin einhvern tímann að það væri mjög háprósenda af skynsegin fólki sem kannski er svona hönd í hönd við einmitt fíknivanda og bara alls konar
1: En það góða í því er að ég held að þetta sé eina geðheilsu teimið sem tekur vel á einhverju fólki þar í fangelsunum
0: Já, það bara guðmikið
1: varð sem að heyra því Ég held að annarkvort þarf að vera inn í geðbatteríun á landspítalanum eða það þarf að vera í fangelsi ef þú vilt fá sem sagt aðgengi að geðheilsu teimum sem eru fyrir alla íslendinga
2: Góð skilabóti
1: Ertu fárveikur
2: eða fangelsi
1: Og þau gera greiningar líka í fangelsunum skils mér sem er bara mjög góður að gjalda vert og við þökkum fyrir það kannski svolítið seint í rassinn gripið
0: Já, í sumum tilfellum en auðvitað kannski betra upp á
1: fransinu og aldrei
0: En ég veit að þau ströggla líka þar ég var hérna Guðmundur Ingi Þórðsson var einmitt hérna hjá mér bara fyrir nokkrum dögum síðan við fórum svolítið í þetta einmitt sko, að, hérna, að það er nefnilega það má eiginlega ekki vera með margar greiningar í fangelsi að því þá getur mist smá þjónustu
1: Já, ég fór bæði
0: það er það með tvær greiningar þá þarf það að velja sko, hvort að þú ætlar að fá hérna hana út frá kannski fíknisjúkdómi eða út frá svona,
1: það aðalega ef þú villist milli heilbrigðis og félagslega kerfisins þá ertu í vanda það eins og bara svona, hvort þú ert langveikt eða fatlaðan það mjög vandasamt að vita það og mikilvægt að vita það en oft það náttúrulega bara alveg það sama sko
0: Ég finna að það mikil þörf í samfélaginu
1: það fyrir mikil spjall. Það var mikil kinka kolli þegar var í fangelsunum og alveg fólk sem kom líka eftir á, þú veist, úr starfsliðun og sagði bara, hei, hérna, hvert fer maður?
0: Já, að, hérna, og hvert fer maður?
1: Já, það góð spurning. Það eiginlega svona leyniklúppur. Það eiginlega bánka bara svona ákveðið bánk og segja leynihort.
2: Mætir hann á hálið sprutni.
1: Nei, það ekkert kerfi, sko.
0: Nei.
1: Þú sendir tölupóstu einhverju samtökin og þau lóðsaði svona þá leið sem er þó fær og þá fær maður svo kallað atosmat sem er ekki full gildgreining og það er ekki geðlæknir, þetta er ekki teimi.
2: Þú farið að vita? Út einhverf, gangið vel
1: og svo skiptir þeir sjálfum sér einhver máli hvort þú fáum þessa ECD greiningu eða ekki, en þess að það er öllum sama þú getur sýnt þetta ef þú væri með skýrtinni, það er öllum sama hvað þú sýnar og fara ekkert fyrir það ekki félagslega kerfinu, ekki, þú veist það hefur basically ekkert að segja
4: og getur þeir einmitt frábending þess að er búið að sýna þeim, getur þeir þeim en þannig að getur til trafalla að vera
0: akkurat.
4: Með
2: en samt það að fá að vita af hverju maður er eins og maður er og allir hinir í heiminum er svona skrýtnir það er samt það besta sem ég hef gert
1: og svona, flest okkur svona, vilja svona, það spurning. Sko, þó maður sé eins og við vorum í raunvöru, eru allar svolítið búnar að sjá þetta bara úps, þetta er ég, að þá förum við samt og byggjum um staðfestinguna að því að það er búið að miskilja okkur veist, svo opaslega lengi og svona, maður er búin að vera einmitt þess að segja að dett út úr þessum hópu, dett út úr hinum þá þorir maður ekki að koma og segja bara hei, hérna, nú er ég í þessum hópi maður þarf að fá svona
2: ég var samt rosalega stressuð því að ég myndi ekki fá einhverju greiningu, hvað væri ég þá?
1: Já, ég var líka alveg 100% við sem að
2: ég var alveg
1: fór neð, sko
3: og svo er þetta líka að bara pappírar upp á þú veist, að þegar mann ekki trúað að þegar mann lítur ekki útröður að vera einhverur mm-hmm. að þá er það líka pappírar til að
2: sem að fara ofta að heyra, þú ert ekki eins og mitt barn nei, ég veit, ég ekki eins og
1: frændi barn. Minn og svo, hann ekki eins og þú ok ég ekki hissa ég ekki svona frændi
2: það ótrúlega algengt sko já. Þú ert ekkert eins og litla barn mitt
0: Já, ég finn að það mikið þörf fyrir þetta samtali en ég vil bara endilega fá okkur aftur bara sem fyrst í spjallum einhverju, ég held að hérna,
1: Við getum skipt inn á líka
0: Já, skipt inn á mitt ég, hérna, mér finnst að hérna, við erum með eitthvað hérna og ég held að þetta sé bara svolítið gott og þarft og hér þarf bara einhvert fólk að sitja svolítið við borðið og svona eiginlega bara skóla okkur hinn hérna, og líka bara sem stuðningur út í samfélagi fyrir einhvert fólk sem ég kannski ég hefur ekki fengið greiningar eða eitthvað neður svona burðast með sjálft sig að, þetta sé bara einmitt, mikil
2: þörf á samt, er svolítið mikilvægt að sjálfsgreining er alveg jafn sjálfsögt og þú þarft ekki að fá uppaskröða frá fagumannesku að þú sért einhverð ef þú veist það sjálf
1: þetta er alþjóðlega vegna þess að þetta er ekki bara á Íslandi sem aðgengja greiningum er erfitt og þú veist, hjá börnmannum er það biðlistarnir hjá okkur er það bara skortur á kerfi ef við getum verið á biðlista, það væri stuð
4: Ég er með einhverju hittinga til þess að HÍ og ég hef haft á því að það sé ekki skilir það fólk sem greiningu og ég hef fengið einmitt athugasemdir út á þetta að ég hafi þetta í kynninguna á hittingunum mínum að ég hafi ekki kröfu að fólk sem einhverju greiningu og ég bara svona já en en ég ekki með einmitt veist, bara ef fólk telur sér vera einhvert það nóg til þess að
1: fá sko, ef þú ætlar að fara að skoða greininguna þá þurft ég skal segja, þá þurft ég að pappistætara þá þurftu fórna að setja upp heilbrigðistofnun og það eitt mikilvægsta ég rak sko sjúkraþólunast og aðalbáli var að eiga pappistætara
4: já, en ég þess að ég þess að það svo fyndi út því veist, ég vildi að það veri svona aðgilegt fyrir alla sem bara telur sér vera einhverfa En sem þegar ég byrja að fá athugasemdir að fólk sé að tala að þetta sé svona fáranægt að vera með svona
2: Er það svona eins og allir eru svolítið að einhverjur?
4: Já, og ég fekk athugasemdum að sum geti verið að reyna að blekkjast og ég bara
1: Það er mikið tekið að reyna að þykjast fyrir einhverjur
0: Má hún ekki vera með þá bara
1: Eir hún með svona kassa sem hún mátar fólk í
4: Þá kemur inn En já, en ég hef ekki lagt í vandræðum við þetta áfundunum en mér setja saman athugaverðar bara athyglisverðar svona athugasemdir þegar ég fæ svona þetta að
2: Þetta er
4: svo að sé astnaleg kynning að ég þarf að breyta kynninginni
1: Já, þetta er ekki innan úr okkar samfélagi
4: Nei. Kannski, já, þetta er ekki
2: Þetta er svona lindu dreymi hjá fólkinu sem að er að byrja að þessu, það langi að tröða sér inn
4: En þetta er svona, en mér finnst þetta samt
1: Og er ekki einhver gæla sem sagði, haldi bara þetta eða partí
4: Já, en mér finnst þetta bara svona fyndi Mér finnst fyndi að fá svona aðtöðasendir að skila bóð að hugsanlega eigi að laga kynninguna og ég bara hvernig, þú veist ég skil ekki af, þú veist,
1: Nei, en við þurfum nefnilega að fá að heyra þetta því við erum svo bókstafleg að það geta alveg vel verið að eitthvað sko í háskólanum væri alveg bara svona ok, ég veit 99% ég einhverf hér eitthvað hittingar, þú veist það þarf maður að fá að heyra að þú þarft ekki að vera með formulega greiningu ekki það að hún sé að fara að fletta því það er ekki
0: hægt lítil hægt á að sé ykkur með svona gerfigleru og
4: en ég hef aldrei lengt að vandræða með þetta og mér finnst þetta samfórs að fyndu þegar ég fekk ég satt sem ég bara ha
1: þetta er bara mjög
4: basic ég það reyna að gera þetta svona að það var aðgengilegt fyrir fólk svo að fólk veit að sé velkomið þó að sé ekki með greininguna en telur sig mjög líklega að vera
1: En ég til dæmis, þú veist, ef það er hérna, fundir fyrir samkenni eða stúdenta, þá ertu þá að vera með greiningu eða
2: Þú ertu að sanna að það hafa verið
1: Þú veist, hvernig fer maður á því
4: Ég veit ekki, þess að það fannst mér þetta svo fyndi einhvern veginn að fá þetta svona eitthvað og ég búið svona vissi ekki alveg hvernig ég átti að bregða sig þessu vissi, ég bara svona, já
2: Kannski var hann að bjóða upp að greinjur
4: Já, ég kannski tjekka þess en mér fannst þetta svona þetta átti, kynningin átti að vera svona til að gera þetta aðgengilegt en já, fær maður til að hvað á maður að gera til þess að sé sagt, en já, en það er ekki svona krafa.
1: Þetta er líka hjá einhverjum samtökunum og hittingunum þar, þú veist, fórblega greiningar ekki, vegna þess að fólkið sem að á erindi, það gæti verið, sko, eins og þú með náttfata daginn, að vera að hugsa, sko, ég er ekki, þú veist, get ekki komið að því ég ekki búin að fara í greiningar, þú ég veit þetta, já, en ekkert okkar er
4: með það. En mann finnst eins og maður sé að svindla, ég mætti að fyrsta hittingi minn þegar ég var á býr eftir greiningunni og mér fannst því smá svo svona vera í mitt
2: impostur sinni svo það er bara heill annar leggur sko.
1: Það
2: getur verið annar þáttur
1: það er alveg sko, fyrstu eftir, sko, ég ætli sig ekki svona fyrstu 7 árun eftir greiningu sem mestu svona efasemdirnar eða þú veist svona já, aha moment í 2-3 ár og svo er alltaf líka, reglulega kannski er þetta ekki þetta
2: maður tekur líka langa tíma að koma sér í að fá staðfinnsning á þessu af því að maður svona, gæti þetta verið eða er ég bara bulla, þú veist en já
0: Eyrún Halla Guðlaug Svala Halldóra og Ragnheiður Ösp takk kærlega fyrir að koma inn og svona bara spjalla með einhverju og ykkar fórsundum, það bara er óbúslega mikilvægt.
1: Takk fyrir blása.
0: Takk fyrir. Já, takk. Og Dóki, við það meira hér handa við auglýsingar.
5: Ég heiti Kristín Sigmundsson og stýð samstöðina. Samstöðin er óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að stýðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin er ómissandi.
6: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is
7: Dr. Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur skóp tölvöran Usla með grein og spjalli hér á samstöðin í vikunni með pælingum Æslandir og þjóðar öryggi skulum heyra hvað hann hefur að segja Já, það má kannski segja að hann Haukur Arthórsson, stjórnsýslufræðingur, hafi gert allt vitlaust með grein sem hann skrifaði á Vísi í síðustu viku. Hún ber hófært nafn, ábending til þjóðar öryggisráðs og ríkstjórnarinnar, en hann má segja að einhvers konar snjóhengja hafi farið af stað í kjölfarið og við viljum að fara yfir bæði greinina, efni greinarinnar og viðbröðin núna og eftir hann komin hérna til mín, hann Dr. Haukur, vertu velkomin
8: Takk að við fyrir
7: Það nú ágætt venja í útvarpi og sjónvarpi þegar vitnað til greinar í upphafi samtals eins og við ætlum að eiga að gefa höfundi greinarinnar bara kost á að endur segja kjarna greinarinnar með eigin orðum þannig að ég ætla bara að byrja á því að gefa þið kost á því að endur segja kjarna þessara greinar
8: Já, takk Já í raun og veru fjallar hún þrend það í fyrsta lagi það ógnir sem hafa stafað að hérna millilandafluginu missirum saman jafnvel árum saman og verist ekkert lát á því nú samkeppnis hæfni Æslandir að veikjast vegna mengunar tolla en áður hefur að vera undirboð það fyrsta lagi þetta
7: Þú ertu að tala ógnir sem undirboð annara flugfélaga
8: Já, undirboð já. Í öðru lagi og þau eru feikilega dýr og ég segja að þau sko gjaldrótun upp á 150 miljarda já. Og þau að mennum að segja já, þjóðin og ríkið alltaf að sniðja Æslandir það má spyrja menn voru menn raunverulega tilbúnir að borga 500.000 á hvern fullorðin fyrir þessi undirboð
7: já.
8: Það gjaldrótið, það 500.000 á hvern mann á Íslandi
7: og það talaðum gjaldrót, vá og play og eitthvað meira
8: bara það tvend,
7: já, bara það tvend.
8: Já. Já. Nú í öðru lagi þá tala ég lobbyisma að sjávarútvör og landbúnaður hefur haft mjög sterkar stöðu þeir hafa í rauninni haft sínkvöndinu stjórnmálaflokkin þeir hafa haft sitt hvert ráðuneytið mjög lengi og hérna hefur hafa ennþá mjög sterkar stöðu og það eins og stjórnmálin get ekki lítið upp fyrir þetta og ég þekki þetta ágætlega úr tölvugeiranum sem hefur sko gefið margvalt af sér með við hefðuna atvinnum við og hefur verið keppikefli allra annara ríkja að koma upp almennlegu umhverfi fyrir upplýsingatækni og nýsköpun og það hefur sko gengið á með hörmungum hérna að koma upp nýsköpunarsjóðum, koma upp umhverfi til þess þannig að ég þekki það að ríkið stýður bara þess að tvo hérna atvinnum vegi og þó það sé að breytast þá er svo erfitt fyrir nýja atvinnum greinar að komast á þannig að ég segi já stjórn Æslandir hefur ekki stund á lobbyisma og í þriðja lagi þá ég að benda á það að verðið á Æslandir þar sé að það hefur tapað missunum saman og félagið og verðið á Æslandir er komið nýri að mér skilst 30 miljardar þar sé að mennið geta keift Æslandir 5 sinnum fyrir tapið á hinum tveimur flugfélögunum
7: 30 miljardar, þetta er ekki neitt
8: þetta er ekki neitt og hérna og það getur væntalega hver sem er ósvífin sko keift félagið og gert yfirtöku tilboð og hættan sú fyrir Ísland ekki að einhver annar eignist félagið heldur sú að óbrútnir menn í viðskiptum taki félagið og selji það en það mikil eftirspurn eftir þessu nýju flugvélum sem eru sparneitnar bæði Max-félunum og Airbus-félunum þannig að sá sem keypti Æslandir fyrir slik hann geti grætt í 3-5-falt með því að selja upp búið
7: Hvað skýrir þá akkur Æslandir vegnar ekki betur?
8: Já því var haldið fram á netinu gær að það væri áhættufælni lífeyrissjóðana en ég tek nú ekki undir það því þeir borguðu fyrir play og vá og það var mikil áhætt af fólkin í því ég hef ekki skýring á því markaðurinn hefur einhvern veginn ekki trú á Æslandir og það hefur ekki stundað svona lobbyisma
7: sko heldur þetta hafi eitthvað með stjórnun og vanda að gera?
8: Ég veit ekki vegna þess að að sömu leiti virðismanni félagiðinu afskaplega vel stjórnað þessi flugvélaskipti yfir í Airbus sko þetta virðist feikilega vel lukkað að vera með þessa samsetningu sem eru sparnetna vélar frá báðum heimum, bæði frá Boeing og Airbus og það sem félagið að gera sko það sem ógnins að Íslandi er sú að langdrægar vélar fara yfir Atlantshafið án viðkomu á Íslandi og Ísland einangrist frá þessu markaði að vera milli Ameríku og Evrópu
7: Já.
8: Þá er svar stjórnarinnar svo það að kaupa langdrægar vélar þannig að þú ferð á staðið sem þú kemst ekkit frá á langdrægum vélum frá austurströnd Bandaríkjana Æslandir getur flogið frá Keflavík til Indlands með nýju vélunum og Æslandir getur flogið frá Keflavík til Vesturstrandar Bandaríkjana jafnvel lengra með nýju vélunum þannig að ef þú ert í Evrópu þá kemstu með Æslandir með millilending á Íslandi eða jafnvel stoppi á Íslandi lengst til vestur eða ef þú ert Bandaríkjamaður þá kemstu lengst til austur með því að fara frekar með Æslandir en samkeppnis félögunum þannig að mér finnst stjórnin hafa sýnt mikla framsýni og hafi í rauninni staðið sér vel en hún hefur ekki stundað þenn lobbyisma sem þarf fyrir farsælt fyrirtæki vegna þess að stjórnvöld verða alltaf að spila með
7: Og af hverju það þjóðaröryggismál ef einkafélag hendir 30 miljörðum á borðið sem náttúrulega bara klinki í veröld alþjóða stórviðskipta og breytir flugfélaginu að eigin þörfum án þess að velta fyrir sér þörfum almennings, íslensks almennings og íslenska þjóðabúsins
8: Já, það það menn átta sér oft ekki menn vita oft hvað þeir hafa oft ekki hvað þeir hafa átt þegar þeir hafa mista sko við búum við alveg gríðarlegan lúksus í millilandafluginu við erum með margar miljónu farþega Við erum með tíðarferði til allra helstu borga í nágrannaríkjunum í austur og vestur. Við getum verslað í Temu og fengið vöruna daginn eftir. Og það er alveg sama hvort þú snýsir almenningi, fyrirtækjum eða annað að þú hefur þennan lúksus að þú hefur millilandaflugið sem eru innviðir sem eru gjössanlega ómetanlegir. Og þú getur haft fólk hér frá öðru löndum sérfræðinga í vinnu jafnvel pendlað á milli vegna þess hvernig þetta er og þegar að menn segja já ég get bara hætt að fljúga af því að það er svo umhverfis það er svo slemtur umhverfi þá skiptir það ekki öllu máli þessu sambandi eins og Æslandir hefur byggt þetta upp og stjórn þess og flugliðir fann upp módelið af millilenda á Íslandi þetta segi ég kalla miðlið þetta höfn og hérna þetta eru innviðir sem styrkja náttúrulega fyrst og fremst ferðaðina og ferðaðina er enn ef hann hefur stutt wow og play þá hefur hann heldur betur pitsað í skóin sinn vegna sem það gríðarlega mikilvægt fyrir ferðaðinaðin að flugið sé sjálfbært að það standi alveg traust og það eru nokkur atriði þessu sem hægt að tala það í fyrsta lagi viðgerða þjónusta hvað má gerast með erlend félag hvað getum við reykt okkur mikið á erlend félag viljum við hafa viðgerða þjónustu í landinu Það er annað, viljum við að Íslendingar eigi flotan, viljum við að félag með miðlíð í Keflavík eigi flotan, að einhverju leiti, ef að áfall verður erlendis, ef að Amerika lokast eða Evrópa eða eitthvað gerist í flugin, viljum við og að við höfum félag sem getur haldið upp í samgöngum, þetta er auðvitað sömu spurningarnar og varðandi fraktflug, frakt á sjó en þarna eru spurningarnar hvað við viljum hafa öryggi mikið og þarna komum við að stjórnsýslunni þarna komum við að því að ég veit ekkit markaðsmáli, ég veit ekkit flugmál en þarna komum við að því að hverju má ég segja eitthvað þetta það vegna þess að ég þekki svolítið til hins opinbera og til að þarna komum við opinbera inn í og samgöngustofa fyrirgeðu
9: ekkert mál
8: að samgöngustofa hefur hérna og ríkið með sínum lögum gerir allt og litlar kröfur til þessa miðlis á hann að geta gert þetta, á hann að hafa viðgerðarvest á hann að hafa burði til þess að eiga vélarnar á þarf hann að eiga peninga eða getur næsti maður sem setur Íslandspóst á hausinn farið tiltölu eigna lítill og stopna flugfélag eins og hefur verið.
9: Já, þetta spyr grundvallar spurninga samband ríkisins
8: Já.
9: Við einkamarkað.
8: Já, svo er það. Þetta er ekki bara innviðamál, þetta er líka pólitískt mál.
9: Já.
8: Ég vil nú ekkert mikið það að segja. Sko,
9: þú nefnir samt í greininni erlend félög sem njóta ívilnunar ríkisstyrkja eða eru einhver liti eigu ríkisins
8: Já, ég fór að skoða þetta og hérna það eru fjögur módel í gangi já, byrjum á því að það eru í rauninni lang flest ríki Evrópu sem miða flugið við að vera með miðlið í höfuborg sinni eða höpp, kvöldum, þá flogið til og frá landinu. Þannig þetta í Frakklandi, KLM, Tapi, Portugal og svo framvís, Lufthansa, SAS, það alveg saman hvað kemur, þú veit alltaf með þessa miðlíði sem fljúga til og frá landinu. Síðan eru þrjú félög sem fara þvert á þetta og myndu ekki þjóna einstök lönd ef eitthvað kemur fyrir. Það eru EasyJet, það eru Ryanair og það eru Viss en það eru ekki fleiri en þrjú sem halda velli fjárhagslega þvert á módelin módelið höpp síðan eignarhaldið að það eru söm flugfélög að öllu leiti eigu ríkisins önnur meiri hlutar eign þriðju í minni hlutaeign og lang flest flugfélög í Evrópu eru í einhverju þessu módeli. Síðan hefur verið þrýstingur á það einkavæða flugið og það til líka og dæmi það eru Lufthansa og British Airways en það British Airways þó ekki á öllu leiti. Það einhverju pínlitli leiti í opinberri eigu.
9: Má þá segja að Æslandir sé farið að skera sig úr?
8: Æslandir í þessum sérstaka flokki með Lufthansa og British Airways að skera sig úr með því að vera algjörst enga fyrirtæki.
9: Það, ég held að það komi kannski sumum á óvart. Við erum náttúrulega munum þá tímahaukur þegar við vorum yngri. Þá stóð ríkið fyrir alls konar rekstri og einmitt öryggis hérna rekstri tengdum öryggis innviðum eins og þeim sem þú vorst að skrifa en það hefur þótt ansis vond latina í þessu landi núna áratugaskeið.
8: Já, það hefur þótt það og það hefur verið lögð mikil áhersla á það að þessi innviðir, þessi millilandasambönd séu enga eigu. Og það í raunin ekki það sem ég að skrifa
9: Nei.
8: Sko, ef við byrjum á því, sko, að hæla stjórn Æslandir aftur,
9: okay.
8: þá, sko, þá hefur hún og getur gert og hefur kannski einhver lítið hugsa fyrir. Hún með félagið í Tvífork. Hún með þennan höppi Keflavík og hún fer til Ameríku og hún fer til Evrópu og þetta getur við sveitamenn kalla tvífork síðan getur þetta breyst í þrífork með þessu langdrægu vélu nú Æslandir komið vélar sem fljúga til Kóreu, Suðurkóreu Japan og Kína og þú getur flogið yfir Pólin þá getur komið þrífork þetta eitthvað sem engin annar getur Þannig gríðalegt markastækjaværi að þetta líka fyrir siglingarnar. Það hægt að búa til þrífork þeir eru með tvífork. Þannig að það getur vel verið og ég ekki að tala að Ísland eigi, að Íslandska ríkið eigi að kaupa í beint. Ég ekki að segja þetta beint. Ég að segja að það þurfa að vera eðli samkeppni skilirði. Og við erum þannig staðsett að við eigum að geta flotið ofan á þessu en við þurfum auðvitað að gera þau á kröfu eins og ég var að segja á hann til félags í Keflavík að það hafi burði til þess að nýta tækifærin og ég átt á nú eitt ósagt í þessu sem það að ef þú ert mikið að leigja vélar erlendis frá eða hægir eins og ferðarskrifst og eins og Wow og Play í rauninni gerðu og hérna vesla við erlendar starfsmannaleigur og svona og sem ég ekki við Íslendinga og allt það ég meina þá hefur þú bara þann möguleika að fyrirtæki út í land út í löndum setja Íslandi stóli fyrir dyrnar og segja já, við erum með neyðarákvæði í samningnum og þið fáið ekki meiri flugvélar ef þið hættið ekki kvalviðum eða ef þið gerið ekki eitthvað það er sjálfstæði okkar og öryggi byggir mjög mikið á því að þetta sé íslenskt félag með sterka stöðu og eigi vélarnar.
9: En ef við göngum lengra, heldur en þú kannski hefur viljað gera og göngum lengra en greinin þín og spyrjum reynlega, ok, við erum búin að það mjög langt síðan við sáum einhverja hagnaðartölur íslensks félags sem reyna að stunda millilandaflug hérna. Þú ert búin að tala mikilvægi þess. Við þurfum þetta öryggi. Við erum einangruð og viðkvæm í ljósi hnattstöðu okkar. Það eru þessar mengunar álögur sem á leiðinni ETS-kerfið. Sem mörgum finnst að Ísland njóti ekki sammælis vegna þess að þú getur ekki kvatt Íslendinga til þess að taka lest frá Keflavík eða Reykjavík til Kaupmannahafnar eins og þess að tilskipanir voru svolítið hugsaðar innan Evrópu á meginlandinu og þetta veit ég ágætlega þegar ég skrifaði hverja forsíðu fréttina á fætur annari þetta fyrir mörgum árum í ljósi þess alls bara nokkuð vond hugmynd að hérna framfari umræða að Ísland ætti að vera það land sem ætti í ríkiseigu eða alla með dágóðum ríkistuðningi flugfélag hvað svona galið við það?
8: þetta er nú spurning sem þú ætti að spyrja markaðsmenn sko, en þú getur spurt mig svona sem stjórnsýslufræðing og ég byrjum af markaðsmönnunum í fyrsta lagi sko þá er verðið á Æslandir þannig að það er eiginlega óhugsandi íslenska ríki myndi tapa á því að ganga inn í félagið það er á því verði og það gætu verið öryggi í því falið að íslenska ríki gerði það núna jafnvel þótt að hygðist selja þegar búið að setja eðlilegar kröfur á það hverjir geta komið inn í samkeppni sko ég bara skrifa eðlilegar samkeppni skilur að þið opinbera gerir það og meðan þeir eru að gera það þá getur það kannski keift sig inn í Æslandir til þess að tryggja landinu flugfélag.
7: Já, það er ekkit óhugsandi.
8: Það er bara alls ekki óhugsandi og það getur verið og þá sko erum menn að segja á netinu já, ef ríki kaupir í Æslandi er ég þá ekki varna að borga í því en málið það að menn borguðu fyrir undirbóðin 500.000 á fullorðin en ef að ríkið fer að græða á því að fara inn í Æslandir og tryggja eignastöðu á Íslandi þá væri almenningur að græða þannig að það er öllu snúi við í umræðinu það, í Æslandir hefur svo veika stöðu í umræðinu, það hefur ekki stundan einn populisma eða stundan einn lobbyisma.
7: Það er ekki heldur hjálpa Æslandir hvað farmiðin innanlands er brjálaðaslega hár það liggur við að sé reiði bylgja víða út á landi vegna þeirra verðþróun sem orðið hefur, ég er að heyra 80 skall fram og tilbaka, Egilsstaðir Reykjavík og eitthvað svona
8: heldur betur
7: en fyrir ekki má aðeins halda áfram með þetta, maður gæti ímynda sér að ef ríkið kæmi að svona félagi þá er þið bara sátt um að þetta er þið bara okkar flugstrætó og hérna við myndum öll vita að þetta flug myndi ekki borga sig og það er þið tap á því en það er þið niður greitt því að hérna þessi loftbrú eða hvað þetta kallast ef þú hérna þart í læknisheimsóknu eða eitthvað þá getur þú fengið tiltekin afslátt á x mörgum ferðum þegar þú býr út á landi en þetta er náttúrulega bara dropi í hafið kostnaðarlega fyrir fólk sem að þyrti að nýta sér þessar flugsamgöngur innanlands í miklu mæli.
8: Já, ég skil þetta mjög vel og ég náttúrulega utan að landi en ég þarna að skrifa millilandaflugið í sjálfu sér og
7: hérna smá útudur.
8: Já, en við getum haldið aðeins áfram með þetta á ríkið að eiga flugfélaginu. Sko, ég nefni það alveg sem möguleika. Þetta er hinn evróska hugmynd að ríkið eigi til þess að tryggja höppin sinn til þess að tryggja samgönguna til og frá landinu. Sko, hér hefur svo hugmynd verið upp í að ríkið leggi dauða hönd á allt og það hefur nú ekkit endilega verið stutt með mörgum dæmum sko. Ég þekki eiginlega ekki nema eitt dæmi það að ríkið hafi farið illa með fyrirtæki en þannig að ég held að það væri allt í lagi að ríkið eignaði slut hvort sem það væri tímabundið til að tryggja eignarhaldið með einhver ákveðin tíma með að verðið fer upp og eða með því að eiga til lengri tíma.
7: Má ekki líka segja haukur að miðlægum ákvörðunum vaxi á smegin víða í kringum okkur við ríkið að stíga inn á sviðum sem að lét í friði fyrir skemmt til dæmis tengt bara við erum ekki svo varnamálum og alls konar við sjá.
8: Jú, heldur betur. Það er gott sjónumið.
7: Já, einmitt. Herðu, svo hefur verið svolítið kostulegt að fylgjast með viðbröðanum í kjölfarið á birtingu þessara greinar. Þú ferð þarna í fréttir og viðtöl og hérna maður held kannski að forstjóri í Æslandir er þið nú bara þakklátur að það kemi fram að svona ákveðin öryggisjónarmið og áhyggjur en eftir að Eyjólfur innviðar á þar að hérna kemur og blanda sér í þetta þá verður pirringur á milli þeirra tveggja getur hans farið yfir það svona hvernig viðbröðin hafa orðið og hvort þið hafa komið þar einhver leitt óvart.
8: Já, ég átti von á því að stjórn Æslandir myndu reyna að nýta sér þetta jákvætt. Já. Þar sé ef að greinin fjall ekki döði niður, ef hún vekti einhverja athygli að þið myndu reyna að nýta sér þetta jákvætt og ég var svolítið hissa á viðbröðum forstjórans að gera það ekki. En sko stjórnin stendur raunverulega frammi fyrir því það hefur komið fram alveg í fjölmiðlum að hún þarf peninga, hún þarf að borga niður skuldir á nýju vélunum ja. Og svo framvist það verið að tala með auka hluta fyrir. Það náttúrulega hluta því að markaðurinn fer svona niður og verður ekki neitt að hlutafarnir eiga von á því að það verði auki hlutafé og þannig þynnt út það sem þeirra eigna hlutur og þannig að maður hefði haldið að stjórn Æslandir myndi grípa tækifæri og segja já, nú var ég gott að ríki kæmi inn með þriðjungs eign í félaginu eitthvað svoleiðis til að borga niður vélarnar en þeir grípa ekki tækifæri þannig að bolta á lofti
7: Nei.
8: Þannig að þeir eru að hugsa um eitthvað annað
7: Og sko, þetta eiginlega, finnst mér mjög áhugavert að hérna, hann sem sagt, Eyjólfur, innviðar á þeirra, hann búin að boga Nilsen, forstjóra Æslandir, á sinn fund núna í vikunni. En áður en sá fundur fer fram, þá verða svona skeytasendingar og snerrur af hálfu forstjóra Æslandir.
8: Já, þetta kom með líka ávart.
7: Þannig að sko það er eins og að ef ég reyna að leggja saman tvo og tvo, það er eins og að Æslandir vilji ekki umræðu að félagið þurfi einhverja opinbera aðstoð.
8: Já, og það er í rauninni þannig líka sem ég leiði þetta upp. Ég skal sína því skilni, sko, það sem eins og ég hef skilið að þá hefur stjórn Æslandir lagt upp að hún þyrti sangjöld samkeppnisskilirði, jöfn samkeppnisskilirði með við aðra og hún náttúrulega með gríðarlega samkeppni erlendis frá og getur ekkert farið mjög langt frá henni og hérna og það eru þessir hérna mengunarskattar sem eru framundan sem skekkja myndina til varanlega og það er náttúrulega eitt af því sem gerir það verkum að eigna hluturinn fer niður og hérna og Æslandir hefur verið að segja það við erum að fækka ferðum til annarra landa við erum að draga verulega sama seglin ef þetta verður svona og svo framvís þannig að ég skilða þannig að hann sé að leggja áherslu á að ríkið eigi að sjá til þess að samkeppni skilur séu jöfn en ekki eins og þau hafa verið þar sem hver eigna lítill maður á götunni getur komið og settu flugfélag og farið að undirbjóða með fé frá lífeyrissjóðunum. Þannig að ég lít svo á að hann sé að tala að hann vilji samkeppnishæfni og ég tek alveg undir það og í greininni. Sko, það er hlutverk ríkisins sko, það er engin markaður án afskipta ríkisins það er ekki til sem heitir frjálsmarkaður það er alveg sami hvað grein þú ert nema kannski í gervigreindin einhverjum alveg nýju markaði þá ertu með reglusetningu
7: Er þetta sjónar með það staðreind?
8: Já, þetta er staðreind að ríki kontrollerar allstar alla markaði og all skilir því hvers einasta markaðar og vara og kjarasamningar og allt annað það er meir og minna samið þetta og þess vegna erum við í EES og erum að tala með ESB að sko sprota fyrirtæki og fyrirtæki á Íslandi sem vilji útrás þau geta sett upp sína vöru og byggt sig upp á Íslandi og farið í Evrópu og verið klára á því að allur þessi opinberi rammi eins þar og hér þessi samræming milli markaði gríðarlega mikilvæg og það hlutverk ríkisins að skapa atvinnulífinu eðlilega ramma. Þannig að ég get alveg tekið undir það að ríkið á að skapa Æslanders eðlilega samkeppnisaðstæður og það er það sem ég sagði í greininni og ég hef ekki hyggju að ráðast á frjálshyggjumennina hvort sem þeir eru nú í stjórn Æslander eða annars staðar sem hata ríkisafskipti ég hef ekki hugsað mér að berjast við þá. Nei. Það getur vel verið að Ísland sé í þeirri stöðu sem landfræðilega til dæmis í bæði flugi og siglingum eins og ég var að nefna að það geti rauninni farið frá tvífork í þrífork og verið alveg einstakka stöðu og þetta hafa til dæmis þjóðverðarnir séð sem hafa hugsað sér að búa til höfn í Finnafirði hafa hann nóg að landra á Reykjavík þannig að þið eruðið engi markvældis áhrif á Íslandi og sigla til Asíu og hérna gegnum Norðurpólinn og fara svo beint til til Þýskalands. Þannig að þeir átta sig á því að það að hafa höpp á Íslandi er gríðarlegt tækifæri. Og þessi finna fjarðar hugmynd er eitthvað sem að opinbera þarf að slá af vegna þess að höppin á Íslandi þarf að vera þannig að það nýtist innviðu þjóðarinnar mjög vel og það séu íslenski samningar við fólk sem þar vinnur og svo framvís og svo framvís. Og þannig að ég ætla ekki að neita því að það geti verið gott tækifæri að láta markaðin bara vera í samgöngum yfirleitt, en kontrólið frá hinu opinbera verður að vera mjög náið, eftirlítið verður að vera mjög mikið.
9: Samgöngustofa þarf að gera sig í brúk.
8: Samgöngustofa þarf ekki að sitt, alþingi þarf að setja strangar reglur, alþingi er mjög ófeimið við að gullhúða ESB-reglur, það er mjög ófeimið við að blíhúða reglur og það getur alveg búin til strangar reglur um, það styrk sem þarf að hafa til að vera hér með hub. Og síðan það þjóðaröryggisráð sá sem getur á endanum orðið að stíga inn í vegna þess að ef að eitthvað kæmi fyrir flugfélag ef það eru til dæmis leistu og vélarnar seldar þá vorum við með hrun sem er sennilega stærri, stærri gráðu en, bankarhrunir
9: hann er blaðan
8: já, það hrætti því
9: Já, maður hefur heyrt og lesið í hálkjæringi að, almenningu segir Æslandir skítafyrirtæki og, það, bara, það er ódýrt að fljúga með EasyJet og, bara fínt að losna við Æslandir og fáum bara EasyJet til þess að hérna, sjáum ferðalögin fyrir okkur en, þar með er ekki öll sagan sögð
8: Þar með er ekki öll sagan sögð
9: Nei Sko Svo getur líka verið að forstjóri Æslandir hafi áhyggjur því að, þessi umræða hún lækki enn verðið á bréfunum og, svona með því að ræða þennan vanda eins og við erum öll hérna meir og minna að gera núna
8: Já, já, það getur verið hættulegt að ræða þetta en, hérna ég hef nú stundum valið að vera barnið í sögunum nýju fötin keisarans Sko, það vantar algjörlega þennan lobbyisma, það vantar algjörlega skilning á því eins og við höfum séð, það eru búin að vera einn fjögur flugfjölög sem hafa undibóðið í það endalösa Æslandir, þrátt fyrir það að Æslandir haldi upp í þessum reglulegu samgöngum til landsins og haldi í rauninni landinu á nokkurleitt uppi, kaupmætti uppi í landinu, þjónustunni hvert einasta heimili, atvinnuvegina og svo framvís. Þá hafa verið þessi undirbóð hjá fjórum félögum og ég bara tala tap síðustu tveggja þegar ég tala 150 miljardar sem þessi undirbóð hafa kostað okkur og hérna Það ekkert sem bendi til þess að þið opinbera hafi minnsta skilning á hlutverki flugsangangna milli landa og, það bara að mínu hyggju óhjákvæmilegt að taka máli til umræðu og ég held að þegar til lengri tíma er litið þá hljóti það að leiða til bættra stöðu frá því sem er ég vil þótt einhver hafi áhyggjur af því að tímabundið valdi það einhverju tjóni
9: en þessi skyndi ávinningur sem við höfum stundum notið, ætlaði ég að segja ég hef flogið með play held ég fyrir 5.000 kall út í heim sko. Við höfum svolítið verið í hlutverki batsins sem fær sér til skamstíma nýtur þess að vera með sleikjó á milli varana og, hérna en hugum ekki að tampa stundinu á eftir og svo koma Karius og Baktus og, til lengri tíma þá reynist þessi sleikju okkur rándýr
8: já, já, já, það er bara þannig
9: skamtíma eða langtíma hagsmunir
8: Já, já, og það, mér finnst svolítið sárt að sjá menn nú standa fram og segja, já, eigum við nú enn eins og opna veski fyrir Æslandir og þá segi ég það hefur enginn opnað veski fyrir Æslandir það var stofnað 2005 og ég veit ekki til þess að nokkuð maður hefur opnað veski fyrir það hins vegar fyrir millilandaflugið hins vegar ert þú nýbúin að borga góðu mín 500.000 fyrir undirbúin allar að borga meira fyrir þau
9: Nei.
8: Og það er eins og menn átti sig ekki á þessu fyrir hvað þeir hafa borgað
9: Já. Það er ágætt að, draga þetta fram og, fá þennan samaburðhaukur og Og erum við ekki bara góðum með þetta í bíli?
8: Jú, jú.
9: Eitthvað sem mútt segja lókum?
8: Nei, ekki neitt þetta. Ekki neitt annað en það að þetta mikilvæga hlutverk opins, hins opinbera að skapa markvörðum skilirði og eins og EES samningurinn gerir og alþjóðlegi samningar gera þar að skapa mönnum skilirði alþjóðlega til þess að keppa jöfnum á jöfnum grundvelli það náttúrulega stóra málið í þessu efni vegna þess að hargjöld annara flugfélaga munu alltaf taka mið af markaðsaðstöðum þannig að við getum ekki látið eins og eitt ríki geti kipt sér út úr markaðsaðstöðum í raun og veru og síðan vildi ég kannski segja það sem síðasta orðið að við sjáum heiminn breytast gríðarlega hratt núna við sjáum stríðsógnir og við sjáum að ýmislegt getur gerst það getur lamast atvinnustar sem hér og þar og svo framvís og það eru allar þjóðir og okkar heimslutaminstakosti og reyndar annars staði líka að huga öryggismál og við þurfum að huga flug öryggismál eigum við að eiga varahluti eigum við að eiga vélarnar okkar eða dugi að vera bara með flugfélag sem verður með vélar og leigu hvað þurfum við að gera til þess að geta staðið af okkur áföll sem geta orðið í nágrannum ríkjónum
9: Næmitt Brýnt að hafa þetta í huga, kæra þekkir
8: Já, takk að kærlega fyrir
9: Og þetta sagði Haukur, doktor Haukur Arthórsson, stjórnsýslu fræðingur barnið sem hrærir í pottum og aflað sér stundum óvinsælda með því að segja að keisarinn sé ekki neinum fötum eins og hann komst sjálfur á orði en ekki fara langt hér kæru hlustendur og áhorfendur nýr kafli eftir andartak.
10: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda. En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir. Alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
11: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
9: Og enn meira ESB. Ólafur Þóttn Harðarsson, stjórnmálafræðingur, ætla næst að ræða umræðu hefð stjórnmálamanna í tengslum við stórmál eins og þjóðar atkvæðagreiðsluna í ágúst sem og ýmsan sögulegan fróðleik og hann rýnir með vönduðum hætti í nýjustu könnun Gallup varðar þessi mál. Þá höldum við áfram með umræðum málmálana, þjóðaratkvæði framundan, fyrst umræðunar á þingi sem eru núna þessa dagana og væntanlega verður þjóðaratkvæðiskreiðsla í ágúst um það, hver hugur Íslendinga stendur til þess að halda áfram viðræðum við ESB. Núna næstu mínútur ætlum við að ræða umræðu hefðina hér á landi svolítið í tengslu við þetta mál og sambærilega mál og við erum að krifja nýja könnun eða nýlega könnun frá Gallup sem sýnir að munar ekki miklu á milli þeirra tveggja hópa sem annars er vilja hérna taka skrefið áfram eða sitja kjur, hann komin hingað glöggasti stjórnmála skýrandi í samtímans á Íslandi til þess að krifja þessa könnun, velum að byrja á því Ólaf Þóttn Harðarsson, velkomin.
12: Takk.
9: Það er fengur í því að þú ert búin að skrútin er að ýmislegt sem ekki hefur komið fram, hvað varðar þessa Gallup könnun og eitt af því sem að þú munt ræða við mér hérna á eftir er til dæmis afstæða hérna, þeirra sem gjósa flokk fólksins sem kann að koma á óvart en svona hver finnst þér stærsti fréttapunkturinn í þeim upplýsingum sem liggja fyrir vilja þjóðarinnar gagnvart
12: Já það eru rauninni tveir fréttapunktar sem eru stærstir í fyrra lagi það að skýr meiri hluti er hlindur því að þessi þjóðaratkvæði greiðsla fari fram.
9: Já.
12: 57% svarendana segjast vera hlynntir því.
9: Já.
12: 30% svarendana segjast vera á móti því að fara með þetta í þjóðaratkvæði.
9: Já.
12: Og 12% eru svona hvorki nýja afstöða. Þannig að yfirgnæfandi meiri hluti þeirra sem taka afstöðu.
9: En nú finnst mér ég hafa heyrt þetta 52-48.
12: Já, það er annað.
9: Já.
12: Í þessari könnun voru tvær spurningar, fyrri Já. Spurningin er svo sem ég var að segja frá.
9: Já.
12: Spurningum það, eigum við eiga Íslendingar að fara í þessa þjóðaratkvæðagreiðslu núna í ágúst. Hin spurningin er hins vegar svo að ef að það verður þjóðaratkvæðagreiðsla í ágúst er þá líklegra eða ólíklegra að þú kjósir með áframhaldandi viðræðum eða á móti áframhaldandi viðræðum. Og þar er niðurstaðan svo að 52% segir telja líklegra að þau muni kjósa með frekari viðræðum en 48% segja að þau muni líklega greiða atkvæði gegn því að hérna viðræðum verði haldið áfram.
9: Já.
12: Og þessar tölur 48% í könnun þýðir náttúrulega bara að þetta er hníf jafnt. En það er fleira í raun í þessu ef maður rýnir aðeins betur í þetta því að í seinni spurningunni það hvort að menn telji líklegt að þeir kjósi með og móti frekari viðræðum þá gátu menn svara því að þeir væru myndu öruglega greið atkvæði með, líklega greið atkvæði með, líklega greið atkvæði á móti og öruglega greið atkvæði á móti. Og þar sjáum við að það er greinlega svona harðkjarni af andstæðingum ESB aðildar sem að er 30%. Það eru þeir sem að bæði segja að þeir vilji ekki þjóðaratkvæðagreiðslu og þeir segja líka að þeir muni örug eða þeir muni greiða atkvæði gegn aðild. Þannig að þessi 30% eru sem sé að eiginlega allir sem að sko eru vilja eru öruggir að greiða atkvæði gegn aðild að þeir eru líka á móti þjóðaratkvæðagreiðslu.
9: Og er hægt að spyrja það hvort þessi hópur sé að þínum að þið ólíklegur til að skipta skoðun þótt nýjar upplýsingar komi fram samningsmarkmið?
12: Já, það veit maður svo sem aldrei, en mér finnst mjög ólíklegt að þessi 30% hópur skipta skoðun.
9: Ja.
12: Það er líka, sko, hjá þeim sem að hérna, þeir sem að vilja sem sé eða segjast munu greiða atkvæði örugglega með ESB ald það eru 36% sem segja þess munu örugglega greiða atkvæði með og það er líka held ég frekar ólíklegt að þeir skipti skoðun en þeir sem eru sem sé segja líklega já eða líklega nei það er í rauninni þriðjungur kjósenda 33% kjósenda Og það er sá hópur sem að getur vel skipt skoðun
9: Já.
12: Og ef að hann hallast annarkvort meira að jáinu Já. Eða neginu að þá er alveg ljóst að hann mun ráða úrslitum
9: Já.
12: Það hvernig þessi atkvæðagreiðsla fer.
9: Og svo eru uppi kenningar að gervigreindin geti haft áhrif á þennan óráðana hóp og algoritmarnir og sama geti átt við hér á Íslandi núna fyrir þessa kostningar eins og Bretar eru sæðar að hafa lent í fyrir Brexit þar sem að bara öll á baku tjöldin sem að hafa aðganga að tækni sem að hérna viltu reynlega fólki sín sko.
12: Já það er nú full ástæða til að vera á varbergi með hérna óheiðarlegar aðferðir og sérstaklega ef að erlendar hugveitur eða einhver erlendir aðilar er að reyna að hafa áhrif á íslenskar kostningar með því að dreifa áróðri eða og tala nú ekki fölskum áróðri eins og svona er nú oft ég er hins vegar ekki viss að sko gervigreindin var nú ekki komin þegar að Brexit var
9: Nei.
12: Það voru þá hins vegar dálitlar umræður að menn hefðu notað einhver önnur forrit til að reyna að hafa áhrif á þær kostningar en ég hef ekkit séð sem að bændi til þess að það hafi skipt sköpum úrslitin þar voru náttúrulega mjög knöpp, það voru 52% sem vildu voru með Brexit, vildu út 48% voru remain, vildu halda áfram en það sem aðallega menn hafa nú aðallega verið að segja varðandi málflutningin í hérna þeirri kosningabaráttu bara það að það var svo mikið af ósannindum sett fram en bara sett fram með hefðbundnum hætti.
9: Minnir það ekki okkur á eitthvað í samtímanum hér á Íslandi þessa dagana?
12: Já, ég skal nú ekki segja það en hérna sko það, því var til dæmis haldið það hefur konar komið í ljós eftir að Bretar gengu út að mjög lítið af þeim fullyrðingum sem að Brexit sinnarnir settu fram til dæmis að þetta myndi leysa útlendinga, ströðum útlendinga til landsins að þeir myndu spara svo mikið á greiðslunum sem að þeir væri að setja í ESB að þeir gætu bara stórkostlega

0: svo komið að, að mikill meiri hluti breta segist í konunum myndu greiða atkvæði með því að fara aftur inn í Evrópusambandið ef að þeir hefðu sem sé kost á því en hins vegar hafa stjórnmálaflokkarnir í Bretlandi ekki verið tilbúnir til þess að, að, að fara í nýja þjóðaratkvæðagreiðslu ég sá þetta ágætlega orðað það að segja hvað starmer forstitsráður að reyna að gera og það var nú svona smá hæðin í því og það var sagt það sem starmir að reyna að gera að ganga í Evrópusambandið án þess að ganga formlega í Evrópusambandið það að segja ná í rauninni fram með samningum núna öllum helstu kostum þess fyrir breyta að vera í Evrópusambandið
1: Svona líkt og Íslendingar töldu sig kannski vera að ná fram með samningum á sínum tíma
0: Já, samningur náttúrulega mjög fróðulegur í þessu sambandi
1: Já
0: Jón Baldvin sagði nú að við höfum fengið allt fyrir ekkert
1: Já.
0: Það var nú kannski dálitlar ígjur
1: Já.
0: En það var mjög mikill ágreiningur um EES-samningin
1: Já.
0: Og þar skiptu flokkar um skoðun að þér best verður séð út frá hreinni hentistefnu EES-samningurinn það var í rauninni við kosningarnar 1991 þá var í rauninni búið að, að ganga nánast algjörlega frá, frá EES-samningnum. Hann tafðist eitthvað smávegis vegna þess að það kom upp að svisslendingar höfnúðunum. En hérna stjórnin sem að bar ábyrð á því að semja EES-samningin var stjórn Steingríms Hermannssonar, framsóknarmenn, alþýðu bandalagsmenn og svo alþýðu flokkur Jóns Baldvins. Hins vegar þá snýri Steingrímur Hermannsson við blaðinu í kostingunum 1991 og notaði kjörorðið XB ekki EB og sjálfstæðisflokkurinn sem að fram að því hafði verið á móti EES-samningum og talað fyrir tvíhliða samningi við ESB sem að engin vissi reyndar hvort að gæti gengið að hann, að Davíð var tilbúin til þess að mynda ríkistjórn með Jóni Baldvin 1991 upp á þau bíti að sjálfstæðiflokkurinn tryggði það að EES-samningurinn færi í gegn og þegar að þetta kom til atkvæðagreiðslu í þinginu þá studdu allir kratarnir samningin flestir sjálfstæðismennir minnir að það hafi verið þrír sem gengu úr skaftinu og greitu atkvæða móti allir alþýðu bandalagsmennir undir forystu Ólafs Ragnars greittu atkvæði gegn þessum samningi sem að ríkisstjórnin sem þau voru nýkomnir úr hafði í raunni náð fram og framsóknarmennirnir skiptust til helminga helmingurinn studdi Steingrím Hermannsson í því að segja nei við samningum en hinn helmingurinn undir forystu Halldórs Ásgrímssonar sat hjá kvennalistin var nú í mann og ekki þær voru nú ekki með mjög marga þingmenn en flokkurinn hafði verið algjörlega á móti EES kvennalistin og þær greitu allar atkvæði á móti samningnum nema ein það var Ingibjörg Sólrún Gísladóttir sem að sat hjá í þeirri atkvæðagreiðslu og ég man vel eftir því að það við fannst mjög athyglisvert að, að sjá hvernig maður sá eiginlega hugsun Ingibjörgar Sólrúnar þróast á þessum mánuðum sem að umræðurnar fóru fram hún skrifaði greina flokk í Morgunblaðið þar sem hún var byrjaði náttúrulega á því að telja fyrst og fremst sko rökin gegn því að samþykja samningin en var samt mjög opin þannig að hún var og varð alltaf meira og meira svona sá alltaf fleiri og fleiri jákvæðar hlýðar á samningnum þannig að mér hans þetta mjög athyglisvert að lesa þetta því að þarna sýndismanni sem því þingmaður vera í rauninni í málefnalegri umræðu við sjálfan sig og
1: á þessum tíma
0: þegar að mikið af umræðinu var nú ekki mjög málefnulegt þá gladdi þetta mitt litla hjarta að sjá þetta málefnulegu umræðu en hins vegar mjög mikið af umræðinu á þessum tíma var bara tóm steypa það voru bara fullyrðingar það að við myndum glata fullveld okkar
1: það kunnulegt
0: það enn kunnulegt, en það bara vitleysa menn skilja þá ekki fullveldshugtakið

0: því var haldið fram að hérna útlendingar myndu kaupa náttúruauðlindir og náttúruperlur á Íslandi og hér myndi allt fara í rauninni í kalda kol. Já. Og þetta svolítið því miður dæmi gert fyrir íslenska umræðu í mörgum stórum málum að þetta annaðhvort í ökla eða eyra. Það að sé annaðhvort erum við að fá himnaríki eða við erum að fá helvíti í staðinn fyrir að segja, heyrðu hér erum við með samning, hann hefur ákveðna kosti, hann hefur ákveðna galla og við skulum ræða málefnilega þessa kosti og og galla, en í staðinn farið í stóryrðin innihaldslausar yfirlýsingar þær fara oft eftir því hvort að flokkurinn í stjórn eða stjórnar andstöð flokkar eiga auðvelt með að skiptum skoðun út frá hentistefnu og við höfum séð þetta í mörgum öðrum málum í hérna NATO-málinu, í hermálinu í landhelgismálinu þá voru menn ekki bara með eitthvað ólíkar skoðanir á því hvort þetta væri heppilegt eða óheppilegt fyrir Íslendinga. Þetta var orð sem var gjarnan notað í þessu sambandi var landráð. Það að segja þeir sem að þú varst ósammála, þeir voru landráðamenn. Og það stendst náttúrulega enga skoðun í neinu þessara tilvika þó að það væri mjög eðlilegt að menn gætu verið með eða á móti hverju atriðinu fyrir sig
1: og það náttúrulega óboðlegt ef ég má bara segja mína skoðun á því að þegar þú hlustar á þessi lið fólk skiptir sér einhver lið og hérna það einfaldar mjög flókin veruleika, það sleppir einmitt öllum kostunum sem fylgja og hamrar á hinu neikvæða með þeim hætti að sko rökfyllur eru allsráðandi stundu finnst mér eins og hérna við séum eiginlega bara stödd í einhverju greindar skertir umræðu þegar kemur að svona tilfinninga upprópana gífurirðum eins og við erum að verða vitni að þessa dagana. Ætli þetta sé eitthvað sem einkennir Íslendinga umfram aðrar þjóðir þekkir það?
0: Já, það nú alltaf erfitt að fullir það en hins vegar sjáum við náttúrulega að umræða af þessu tagi í fyrsta skipti síðan að minnsta kosti á millistríðsárunum hefur náð nýjum hæðum í Bandaríkunum. Þannig að orðræðan milli demokratana og republikanana, orðræðan sem að Trump mennirnir nota, hún náttúrulega yfirgengileg. Þar sem að staðreyndir skipta engu máli, lígar eru hérna taldar sjálfsagðar og þar frá mitt í götunum. Ég hef oft sagt að okkar umræðu hefð sé kannski meiri svona átaka hefð og líkari bandarískum og breskum stjórnmálum eins og þau hafa verið frekar heldur en stjórnmálunum á Norðurlöndunum sem eru allræmt fyrir að vera málefnaleg og rosalega leiðinleg eins og sagt en þetta nú misjamt á Íslandi við höfum mörg dæmi það að stórmál hafa komist í gegn án þess að lenda í einhverju svona argaþrasist og stórirðum mjög mikilvæg mál við getum til dæmis nefnt aukin réttindi samkynhegra við getum nefnt fæðingarorlof og fjölmörg stórmál sem að hafa náðst í gegn á Íslandi meira og minna í sátt milli
1: mjög breiðri sátt maður spyrir sig hvort sáttími liði núna
0: hins vegar koma þessi mál sem ég nefndi fossamálið í kringum 1920 í rauninni líka sambandslaga samningur við Dani 1918 þó að það hafi nú bara verið tveir þingmenn sem á endanum greiddu atkvæði gegn honum NATO aðildi 1949 hervendarsamningur 1951 EFTA aðildin 1968 Evróska efnahagssvæðið 1993 og kannski þriðji orkupakkin líka 2019 svo við tökum dæmi að umræðana með öll þessi mál hefur einkennst miklu meira af stórirðum og landráðablikslum heldur en af leiðinlegri málefnalegri umræðu eins og Norðurlandabúarnir yfka.
1: Þú auglýsir eftir meiri leiðindum.
0: Ég held nú samt sem áður að við séum ekki búnir að ná bandaríkjamönnum eins og þeir eru í dag.
1: Nei, vonandi ekki. En þetta allt saman mjög gott að hafa bak við eyrað og hafa þetta í huga að hérna, það mikill hávaði, mikill skarkali. Mm-hmm. En áfram með könnunina sem mm-hmm. ég rauninni trublaði svolítið frá að, að ræða, mm-hmm. sko, ég sem skilði rétt að 57% landsmanna eru sáttir við það skref að ganga til atkvæða í...
0: Nei. Það jú, þeir eru sáttir við að ganga til að, þeir eru sáttir við að þjóðaratkvæðagreiðslan fari fram.
1: Ég meina það.
0: Og ég held í rauninni að það sé engin spurning það, að hún mun fara fram.
1: Já, þannig
0: að... Það að sé að meiri, þing meiri hlutin og ríkistjórnin hefur leggur þetta til.
1: Já.
0: Stjórnarandstaðan gæti auðvitað farið í einhverja tafaleiki og hugsanlega eitthvað málþóð í þinginu.
1: Já, já.
0: En, sko, ég hefur nú heyrði reyndar að Guðlaugur Þór Þórðarson sagði að sjálfstæðarflokkurinn myndi ekki fara í málþóð. Ég hef enga trú á því að framsóknarflokkurinn fær í málþóf þannig að ef einhver fer í málþóf þá myndi það líklegast verða miðflokkurinn en ég líka nokkurt megin viss það að þingmeiri hlutin mun ekki líða endalaust málþóf ef að það stefnir í það þá mun 71. greininni einfaldlega verða beitt aftur að mínum mati
1: en 57% eru 57%
0: já, já.
1: Og núgildandi þingmeiri hluti og ríkistjórn getur þá skákað í því skjóli gegn þeirri gagnrýni sem komið hefur fram á þetta skref núna að hún sé að sinna lýðræðislegum vilja landsmanna á þessari stundu
0: hún getur náttúrulega haldið því fram og það kannski þægilega fyrir hana að þetta liggi svona
1: Já, svo að því myndist hérna á til dæmis flokkans og flokkfólksins mm-hmm. snemma í okkar spjalli í eingangnum að þar ertu með upplýsingar sem að hérna mér finnst áhugaverðar greindu aðeins frá þeim
0: Já, það sem að gert líka í þessari könnun að afstaðan og þá ég að tala afstöðuna hvort að menn telji líklegt að þeir muni greiða atkvæði með frekari viðræðum
1: Já.
0: Eða hvort að þeir telji líklegt að þeir greiði atkvæði gegn frekari viðræðum uh-huh. að svörin við þeirri spurningu hjá Gallup eru greind eftir kyni, höfuborgarsvæði og landsbygg skólagöngu og hvað menn myndu kjósa, hyggjast kjósa ef það yrðu kostningar á morgun
1: mm-hmm.
0: og ef við byrjum á því að líta á flokkana mm-hmm. þá nú sjálfsagt í sjálf sér ekki mjög margt sem kemur þar á óvart
1: mm-hmm.
0: 90% kjósenda samfylkingarnar og viðreisnar mm-hmm. segja að þeir muni líklega kjósa með áframhaldandi viðræðum Hins vegar kemur meira á óvart þó mér ekkit endilega því ég nú séð tilneigingar í þá áttina áður að helmingur af kjósendum flokks fólksins segir að þeir myndu líklega kjósa með áframhaldandi viðræðum
1: Já.
0: Þannig að þegar að menn segja flokkur fólksins er og hefur alltaf verið á móti aðild að viðræðum við ESB að þá sem í sjálfu sér kannski má færa rök fyrir
1: Jú, svona samkvæmt einhverju
0: stefnu yfirlýsingar og annars líkt sko að þá gerist það þarna sem við höfum séð reyndar sjáum oft að það ekki endilega allir flokksmenn einhvers tiltekins flokks sem ganga í takt við stefnu flokksins við sáum til dæmis með afstöðuna til Evrópusambandsins fyrir fáunum árum að það var bara umtalsverður hluti af kjósendum vinstri grætna sem að vildi ganga í Evrópusambandi þó að það eru fleiri þar sem að vildu það ekki en þannig það sem sé helmingur af kjósendum flokks fólksins sem að telur að þeir muni greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum og síðan fannst mér líka mjög athyglisvert að skoða litlu flokkana þrjá sem komist ekki inn í síðustu kostningum, það að segja Píratana Vinstri Græn og Sósílista flokkin, það er ekki hægt að fá sérstakar tölur fyrir hvert þessara flokka því að svarendundur eru að fáir til þess að það sé eitthvað að marka sem sé þá skiptingu þess vegna eru þeir hafðir í einum hópi og kallaðir aðrir flokkar en sá hópur í þeim hópi þá eru það 73% sem að segja að þau munu líklega greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum og nú vitum við ekki hvar nákvæmlega hvernig hver þessara þriggja flokka hvernig þeirra kjósendur skiptast af því þetta summan af þeim öllum
1: Já.
0: Við vitum hins vegar að frá eldri konunum að í kjósendahópi Pírata hefur verið verulegu stuðningur við hérna ESB og ég held ég hef líka séð tölur sem mér fannst svona ótrúlega háar eða ótrúlega mikið fylgi við aðeild hjá kjósendur sósíalistaflokksins og ég var að nefna
1: sem er ekki sjálf
0: gefið það voru líka tiltölulega háar tölur hjá kjósendur VFG þó að ég hef eiginlega aldrei séð svona háa tölur eins og 73 nema þá kannski hjá Píratunum þannig að þarna eru rauninni þessir þrír landlausu vinstri flokkar í landlausir í þeim skilningi að þeir eru ekki á þinginu að þeir eru svona mitt á að kjósendur þeirra í held eru svona mitt á milli kjósenda viðreisnar og samfylkingar annars vegar og flokksfólksins hins vegar þannig að í þessu máli eru þessir kjósendur í rauninni miklu frekar á ríkisstjórnarlínunni heldur en á línu stjórnarandstöðuflokkana í þinginu en ef við skoðum þá stjórnarandstöðu flokkana í þinginu að þá mikill meiri hluti þeirra sem að telur að þeir muni kjósa gegn áframhaldandi viðræðum eins og stefna flokkana í raunni en þrátt fyrir þetta þá stingur í augun að 21% sjálfstæðismanna einn af hverjum 5 kjósendur sjálfstæðisflokksins vill að viðræðum verði haldið áfram 16% framsóknarmanna vill halda áfram viðræðum en ekki nema 11% af kjósendum miðflokksins vill halda áfram viðræðum og það kemur í sjálf og sér ekki á óvart og það líka dregið saman að hérna að þeir sem segjast vera stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar að þar eru það 81% sem að vilja halda áfram viðræðum þeir sem eru ekki stuðningsmenn ríkisstjórnarinnar þar eru það bara 17% sem vilja halda áfram viðræðum þannig að þetta eru svona gamalkunn minnstur og en það sem mér finnst áhugaverðast þarna að skoða að sjá hvernig hvað kjósendur flokksins vilja og síðan hvað þessir kjósendahópur hérna litlu vinstriflokkana þriggja í held vill þó við vitum ekki nákvæmlega hvernig kjósendur hvers þessara þriggja flokka skiptist í afstöðu sinni.
1: Mér finnst þetta líka mjög áhugavert og ég held að þetta auðveldi yngu svipuhögginn frá hérna stjórnarandstöðunni að búið að gera hérna mikið grínaðinni úr þeirri áttinni að hún sé að hérna kalla yfir okkur þjóðaratkvæðagreiðslu mál sem að flokkur fólksins standi gegn en nú getur hún sem sagt skákað í því skjóli að nákvæmlega 50% hennar eigin flokksmanna vilji að þetta skref verði stigið og hérna og þar með verða svipu högginn þau missa aðeins marks einnig þetta sem hún nefnir með þessa þrjá flokka sem ekki eiga þingmenn, maður hefði ætla alltafnir með sósialista og svona sem eru nú standan ekkert mjög framalega í áróður í einhverjum svona alþjóðlegum viðskiptum að eru slíku að hérna, maður skildi ætla að mótstaðan hefði verið meiri ég veit að þetta verður svona ég held svar, ég veit að þú getur ekki byggt svarið kannski á neinu gögnum en heldur kannski frekar tilfinningu en af hvað miklu leiti heldurðu að þessa niðurstöð sem við erum að ræða sæki sér stoð í svona hnattrætni umpólun og öryggisleysi og nýrri heimsmynd
0: Já, það við höfum ekki neina sérstaklega mælingar á því, að hvað miklu leiti þessa nýja heimsmynd sem að til dæmis bæði forsætisráður og utanríkisráður hafa lagt áherslu á, ekki bara út frá því og ekki bara verið að svona hinta að því að hérna við þurfum að hugsa okkar stöðu svolítið upp á nýtt vegna þessarar spennu sem hefur orðið milli Evrópu annars vegar og Bandaríkjana hins vegar og við verðum eiginlega þó að allir segja auðvitað og þær segja auðvitað að við eigum að leggja allt kappa og halda varnarsamlingu við Bandaríkjum og hafa hafa góð samskipti áfram við Bandaríkin og það held ég engin sérstakur ágreiningur en það eru í rauninni líka að segja Bandaríkjamönnum ekki treystandi í sama mæli og áður þó að þeir vilji auðvitað ekki orða það þannig
1: nei, nei.
0: Og þá eru þeir líka að segja við verðum þess vegna að þétta raðirnar og í rauninni auka út af þessum geopolítísku málum að auka okkar samvinnu við Evrópuþjóðirnar almennt og kannski Evrópusambandi sérstaklega en líka, það náttúrulega ljóst til dæmis að Bretar sem ekki í Evrópusambandinu hafa komið mjög þétt inn í, og norðmenn hafa komið mjög þétt inn í þennan nýja þessa nýju, kannski ofsagt að segja sameinuðu Evrópu eins þó, Evrópu sem að hefur sameinast tölvert mikið til dæmis mikinn stuðning og vaksandi stuðning við Úkraínumenn og röksendurnar eða þó þær að þarna séu þjóðir sem við eigum mest sameiginlegt með varðandi gildismat og hugsjónir þjóðfélagsgerð miklu frekar heima þar heldur en hjá Bandaríkunum ekki síst eftir að ráðamenn í Bandaríkunum hafa lagt sig í líma hvað eftir annað við að lýsa þeirri skoðun að þau að menning Evrópu gildismat Evrópu þjóðfélagsgerð Evrópu og þá ekki síst verið að tala velferðarkerfin í Evrópu sem ekki hefur verið sérstakur ágreiningur í Evrópu milli hægri manna og vinstri manna þó það hefur verið ágreiningur kannski hversu feitu hefur að vera að allt þetta gerir það að verkum að við þurfum, ef við þurfum að velja á milli Bandaríkjana og Evrópu þá eigum við að velja Evrópu, sem sé felst í þessu sjónarmiði jafnvel þó við viljum áfram reyna að halda eins góðu samstarfi við Bandaríkjamennina eins og hægt og ég held reyndar að svona í framhjólhaupi að það verði líka mjög athyglisvert að fylgjast með því hvernig Ísland og reyndar kannski miklu frekar Evrópa í held hvernig hún þróar samskiptiskinn við Kína í þessu nýja andrumslofti. Bandaríkjamenn lögðu mjög hart að Íslendingum á árunum í kringum 2016-17 eitthvað svo leiðu sko að Ísland yrði að gæta þess mjög vandlega að vera ekki í ofnánum samskiptum við Kína en við höfum reyndar átt í tölvöldunum samskiptum við Kína og kemur ekki óvart þó að Evrópumenn þegar það kólnar milli Evrópu og Bandaríkjana að Evrópumenn endur skoði svolítið sína hugsun gagnvart Kína og að hvorki Íslendingar mjög Evrópumenn láti sko kröfur Bandaríkjamanna að þeir eigi helst ekkert að díla ekkert að eigi viðskiptum við Kína eða semja við Kína að raddirnar í Evrópu séu ólíklegri til þess að hlusta á það þannig að þetta er sem sé held ég það sem að þær Kristrún og Þorgerður hafa svona verið með í stóra myndin sem þær hafa verið með í kollinum hvort sem hún mennur svo sammála henni eða ekki en hitt atriði sem mér sýnist að þær hafi líka verið að gera út á er það að þær orðaða einhvern veginn þannig að Ísland sé í miklu betri stöðu til að ná hagstæðum samningi núna heldur en raunin hafi verið á árunum 2009-2013 auðvitað veit ég ekki hvort þetta rétt en mér hefur fundist að þetta gæti mjög vel verið rétt í ljósi þess að Evrópuríkin hafa verið að endurskoða sína afstöðu og það kannski meiri akkur fyrir Evrópusambandið og Evrópu að fá lýðræðislegt ríkt ríki með öflug eða með einhver bestu lífskjör í veröldinni, gleymum því ekki að fá það inn í sambandið og vera þá jafnvel tilbúnir til þess að slá eitthvað af í samningum þó að það sé auðvitað ekki, það getur ekkit komið í ljós nákvæmlega hvað Evrópusambandið er tilbúið til að gera fyrr en í samningaviðræðum en það, mér virðist augljóst að
1: fyrsta lagi í september getum við sagt núna
0: Já, það kemur ekki, já, það ég meina, ég tel nú alveg víst að, að Evrópusambandið mun fallast á að fara í viðræður við okkur. Von Leiden hefur nú lýst yfir að, að hérna umsóknin sé enn í fullu gildi. Uh-huh. Og menn hafa verið að tala að ef að viðræðurnar gangi vel, þá væri hægt að ganga, jafnvel hægt að ganga frá þeim á ári eða, eða eitthvað svo leiðis. En það náttúrulega sem skiptir sköpum fyrir það hvort að hugsanlegur samningur gæti orðið samþyktur í þjóðaratkvæðagreiðslu í Íslandi að það hangir auðvitað á því hvaða eða hvers konar samningum Íslendingar geta náð varðandi sjávörðvegin og varðandi orkumálun og ef að samningurinn er að mati þjóðurinnar ekki fullnægjandi í þeim málaflokkum að þá er nánast örugt að, að hann verður felldur. Hvað hins vegar nákvæmlega það þýðir að samningurinn sé fullnægjandi ég heyri til dæmis að menn eru farnir að rífast það hvort að orðalagið Íslendingar hafi áfram yfirráð yfir sjávarútinum veginum eða Íslendingar hafi full yfirráð yfir sjávarút veginum úr því fæst ekki skorið fyrir að það búið að gera samning og þá geta menn í alvöru farið að rífast það hvort að þau skilirði sem eða sá samningur sem að þá liggur á borðinu fullnægi þeim skilirðum sem að Íslendingar, almenningur á Íslandi vill gera varðandi sjávarútveginn og varðandi orkumálinn og reyndar hin atriðin líka.
1: Já, já. Ég sé tækifæri í því fyrir íslensk fyrirtæki sem gera skoðanakannanir að spyrja einmitt eins og ég var að spyrja þig um áðan og þú sagði það eru ekki beint til gögn þetta hvort hinn breyta heimsmynd að einhverju leiti að þoka við þorum Íslendinga.
0: Það væri mjög forvitnilegt.
1: Gagnvart ESB, ég held að væri mjög
0: forvitnilegt. Mjög forvitnilegt. Við vitum reyndar að því að frá eldri könnunum og ég held ég hafi fyrst spurt þetta 1983 þar sem að við vorum að spurja þá sko hvort að með hvaða heimsluta Íslendingar ættu mesta samleið Norðurlöndunum, Vestur-Evrópu, Bandaríkjunum og held ég kannski sko smáríkjum í þriðja heiminum eitthvað svo liðið sko og þar voru niðurstöðutan yfirgnæfandi að við ættum langmesta samleið með Norðurlöndunum Vestur-Evrópa kom í öðru sæti og Bandaríkin verulega þar fyrir neðan og smáríki þriðja heiminum svo lang neðist og ég hef nú að vísu veit ekki hvort þetta hefur verið endurtekið nákvæmlega svona en allt annað sem ég hef séð skiluru sem það svona á þessum slóðum bendir til þess að þetta hafi ekkert breyst. Íslendingar upp til hópa tel ég að við eigum langmesta samleið með Norðurlöndunum og þar á eftir með Vestur-Evrópu og að þeir bandaríkjamenn sem vilja í rauninni sko að Íslendingar fari að taka upp þá þjóðfélagsgerð sem ríkir í Bandaríkjunum þeir hafa hingað til verið mjög fáir og sá hópu Íslendinga þetta nú gerðan spurt svona til skemmtunar hérna í einhverjum boðum eða jafnvel í Gallup eða einhverjum kannanafyrirtækjum hvernig menn myndu kjósa í bandarískum forsetakosningum og þá er það náttúrulega alltaf 90% sem myndu kjósa demokratan alveg sama hver hann er af því að stefna republikanna sem að það er svona ultra frjálshyggja og lámörkun á ríkisvaldi og ekkert velferðakerfi eða lítið velferðakerfi að það er náttúrulega bara sjónarmið sem að sko hvorki vinstri menn nýja hægri menn í Vestur-Evrópu aðhyllast. Þeir eru ósammála þessu bandaríska módeli. Þeir einu sem að núna setni árin í Evrópu hafa verið svona hallari undir þetta bandaríska hérna næturvarðaríki ef svo má segja þessa harkalegu nýfrjálshyggju sætta sig við þann gríðarlega efnahagslegu mismunum sem hefur verið að aukast í bandaríkinum að við höfum séð þau viðhorf í svona því sem venjulega eru kallaðir öfgað þjóðunni sinna þeir hægri flokkar í Evrópu og þar sér maður þessi viðþorf en í gamla evrópska kerfinu og í og ef við lítum á klassíska hægri flokka og klassíska vinstri flokka að þá hafna þeir allir algjörlega þessu bandarísku þjóðfélagsgerð.
1: Einmitt. Hægri sinnaðar Íslendingar flokkaði lengst til vinstri í Bandaríkjunum, þannig hefur það svolítið verið. En hérna...
0: Já, ég var nú í Bandaríkjunum í svona kynnis 1988 og fór meðal annars á flokksting demokrataflokksins sem að var þá hérna það sem Dukakis var kosinn og það var nú reyndar það skemmtilegasta sem að gerðist nú á því flokksþingi var þegar að forseta efnið var kynnt á flokksþinginu sá sem gerði það var Bill nokkur Clinton og hann talaði þrisasinnum lengur eða svo heldur hann átt að tala og hann talaði svo lengi að hérna að stóru sjónvastöðunar voru búin að klippa af útsendingunum og menn voru að segja þarna í kringum mig þarna, heyrðu þessi gæi þarna, þessi ríkistjóri frá Arkansas og hann hef, ef hann hefur einhvern tímann átt sjens í pólitík, þá hann núna algjörlega búin að slátra því og þegar að Bill Clinton 92, þegar hann hafði unnið prófkjörinn og var að taka við útnefningunni á hérna flokksþingi demokratana þá byrjaði hann ræðuna með því að segja góðu vinir, þegar ég talaði hér síðar, voru nokkur atriðir sem ég gat ekki rætt til hlítar. var að vísa í þennan skandal.
1: Heyrðu Ólafur,
0: en ég ætla að segja líka sem sem þar, að þetta var svona hópur hérna, efnilegra ungmenna frá Evrópu og þar var meðal annars sko ung kona heldur yngri en ég, hún var þingmaður fyrir hérna hægri flokkin í Finnlandi og það var náttúrulega svo ljóst í öllum umræðunum að hún hefði verið vinstra megin í demokrataflokkun miðað við sjónamiðin sem að bandaríkjamennir voru að setja fram í svona spjalli í seminurum og öðru slíku.
1: Já. Og þegar Bogi og Ágústsson ætlaði einhvern tímann að stæra sig á íslenska heilbrigðiskerfinu og hérna þau frussuðu framan í hann. En þetta sósíalismi og fannst það fyrirlitlegt.
0: Já, já.
1: Það áhugavert hvernig það setur ákvæmlega hluti í samingi. En Ólafur, ég bara rétt í blá lokin, tíma okkar að verða að búin, en það tvennt sem ég langar að spyrja þig aftur út í þessa könnun.
0: Mm-hmm.
1: Annars vegar, hver er munurinn á afstöðu fólksins út á landi? Og hér á höfuðborgarsvæðinu og hins vegar er munur á afstöðu fólks til ESB eftir menntunarstigi.
0: Já, það er reyndar, ef við byrjum á körlum og konum, þá er nú ekki mikill munur þar. 49% kalla telja þeir munur greiða atkvæði með frekari viðræðum en 56% kvenna.
1: Okay.
0: Konur þeir eru sem sé heldur hallari undir Evrópusambandi viðræður heldur en kallarnir.
1: Já.
0: Það er gríðarlegur munur varðandi höfuðborgarsvæðið og landsbyggðina. Á höfuðborgarsvæðinu eru það 61% sem segjast munu greiða eða telja líklegt að þeir munu greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum en samsvarandi tala á landsbyggðinni er ekki nema 35%. Þannig að það er næstum því 2/3 höfuðborgarbúa sem vilja halda áfram viðræðum en rétt 1/3 landsbyggðarbúa sem vilja hérna halda áfram viðræðum.
1: Já.
0: Það er dálítill munur eftir skólagöngunni. Það er engin munur reyndar á þeim sem að hafa lokið grunnskólaprófi eða framhaldsskólaprófi. Í báðum hópunum eru það 47% sem vilja halda viðræðunum áfram. Það er að segja lítill minnihluti eða sem sé aðeins minnihluti. En háskóla, þeir sem eru með háskólapróf skera sig algjörlega úr. 63% þeirra segja telja líklegt að þeir munu greiða atkvæði með áframhaldandi viðræðum þannig að hjá háskólafólkinu er það næstum því 2/3 sem að eru hlyntir því að halda áfram viðræðum við Evrópusambandið um aðild. Þetta er skýr munur, kemur ekki sérstaklega óvart að þýleitinu að svona menntunarprófíl, þessi menntunarprófíl þarna, hann minnir á kjósendaprófíl miðflokksins þar sem að fylgið er miklu minna hjá eftir því sem að skólagangun er lengri og þetta rýmar líka ágætlega við menntunarprófíl framsóknarflokksins stundum er prófíl sjálfstæðisflokksins líka svolítið í þessa áttina en það hefur ekki verið á myndaförnum árum jafn skýrt eins og varðandi framsóknarflokkin og miðflokkin.
1: Nei. Ég var í Mývasveit helgina og hitti þar frændur mína sem kjósa held ég miðflokk og framsóknarflokkin einna mest.
0: Aha.
1: og þeim...
0: það eru göfugust og atkvæðin í landinu
1: já.
0: Það sagði hann með þetta kosti Stebba Löppinni Stefán Jónsson þegar hann var í framboði þarna í kjördæminu og nennti eiginlega ekkert að vera að tala við kjósendur og Akureyri þar sem langflest atkvæðin voru heldur við örf á hann mýmetninga því það var miklu skemmtilega,
1: miklu skemmtilega. En hérna þeim líst ekkert allt og vel þessum frændum mínum á þessa þjóðaratkvæðisgreiðslu þótti láta nú í mestu leiti friði en þeim fannst þú mikil frekja í samfélaginu ég ætla bara að bera ykkur hérna orð frændamina í mjög ásettinni eru mikil frekja í samfélaginu
0: mér finnst mjög athyglisvert að heyra þetta að það sé of mikil frekja í samfélaginu og ég þegar ég heyri að raddir af þessu tagi koma úr Mývatnssveit þá held ég að sé ástæða til að standra við og hlusta
1: Þessi var góður. Kæra þakki fyrir spjallið, Ólafur Þórn Harðarson. Og áfram göngu við götuna kæru hlustendur og áhorfendur nýr kafli eftir andartak.
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Ódýr og öflugur miðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
1: Nú, dimmál voru krufin við rauðaborðið eins og hefðir fyrir. Jenny Kristín Valberg, framkvæmdastýra Bjarkarhlíðar og Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnar formaður vitundar, ræða næst hóp nauðgun. Fjölgun alvarlegra brota og tregðu stjórnvalda að setja meinta gerendur í gæsluvarðhald María Lilja, tekur við
4: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube
5: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér eru góðu gestir. Jenny Kristín Valberg, teymisstýra hjá Bjarkarhlíð og Guðný S. Bjarnadóttir, stjórnarformaður vitundar. Verðu velkomnar.
6: Takk.
5: Ég sagði það við ykkur hérna frammi. Þið eru svo ágæta konur, þið komið alltaf hérna af svona svolítið umlum tilefnum og alltaf tala svolítið leiðilega og vonda hluti en einhver verður að gera það og ég þakka ykkur fyrir að standa í því það svona já, ástæðan fyrir því að hérna, ég kallaði ykkur hingað í dag hún svona tvíþætt það er sem sagt þetta fjölgun svona alvarlegra kynferðisbrota í samfélaginu sem mikið áhyggjuefni og svo eins líka ég meina það kom upp mál hérna bara síðustu helgi sem hefur farið mikið fyrir í fjölmölum einfallega vegna þess að myndur gerandi já, allavega einn af þeim er frægur. Það er svona ýmsar spurningar sem vakna og ég veit að hérna, ég kannski byrjum að þér en þú fylgist náttúrulega vel með þessu og tekur á móti þolendum. Hvernig fer bara svona fjölmila fár með þolendur?
6: Bara það sem við höfum heyrt í Bjarkarhlíð að hérna þegar þolendur koma til okkar að þetta fer mjög illa með þolendur. Bæði eru þau verða fyrir mjög alvarlegum brotum oft á tíðum og svo eru einstaklingar að hérna hafa skoðanir á því og eru svona að hérna og eru að skrifa á stundum mikið þetta og maður sér það inn á lokuðum hópum að hérna og þegar þeir hafa kannski reynt að stíga fram og beðið svona kannski þá sem að stýra þessum hópum að hafa eitthvað heimil á orðræðinu þá sér maður líka að það kemur svolítið sterkt viðbrögð frá þeim sem að telja sig hafa einmitt rétt á alls konar skoðunum þannig að þetta getur verið mjög flókið og er oft svona veldur því að berskjöldunin í kringubroti verður meiri oft á tíðum og hérna auðvitað áfallið getur orðið starra
5: og við ætlum kannski ekki að fjalla neitt hér einstök mál en það sem mér langaði svolítið að ræða við ykkur til dæmis og ákvörðun dómara á Akureyri að úrskurða ekki í gæsluvarðhald þá sem eru grunaðir í hrottalegri nauðgun sem átti sér stað þar á helgina þú hefur aðeins verið að skoða þetta með gæsluvarðhaldi eða ekki hvernig?
6: Jú, ég hef verið að skoða þetta og þetta fylgist alltaf mjög vel með þessu
7: og það eru auðvitað alltaf þannig að þetta vekur alveg jafn mikla reiði í hvert einasta skipti sem svona grafa alvarlega ofbeldismál eru að koma upp og gæsluvarðhald er ekki beitt. Og heimild til gæsluvarðhalds er eitthvað sem við þurfum að fara kannski að skoða og endur hugsa vegna þess að við vitum að þetta svona mál taka jafnvel einhver ár í réttakerfinu í rannsókn og fleira og gæsluvarðhaldi er bara hægt að beita 12 vikur í senn og svo þetta framlengi ef að ástæða þykir til en þá veltum maður líka bara fyrir sér ástæðnar getum við kannski skýrtar aðeins betur og gertar skilmerkilegri í dag það þannig að það getur verið svo rannsóknar hagsmunir eða eitthvað slíkt sko og mér þykir bara ótrúlegt að ekki það ég tala eitthvað tiltekið mál en þegar þú ert með myndan geranda eða sakborning sem að á sér sögu ofbeldi og langa sögu ofbeldi það þykir mér mjög skrítið að beita ekki þessu úrræði
5: Þetta, það er, voru sagði fréttir af því í gæri mitt að það er svona sambærilegt mál, það var gefin út ákæra bara, ég held að það verið í gær, það er svona hópnaugunar mál, það sem að það kom upp svona sama umræða í rauninni, hérna fyrir ári síðan þegar það kemur upp á yfirborði að það eru að minnstu kosti þrír gerendur þeir eru ekki hérna settir í gæsluvarðhald eða hérna og það er svona ég var svona velkjast í smá tíma, þangað til að var tekin svo loksins ákvörðun að gera slíkt og maður velti fyrir sér sko ef að heimildin til staðar, af hverju ætla hún sé ekki nýtt
7: Sko mig, ef ég má skjóta þetta inn í, þá gruna mig að það sé vegna lengd rannsóknar, mögulega, ég veit ekki, en engu að síður, ef það ekki að beita gæsluvarðhaldi, þá þykir mér bara eðlilegt að sé skoða leiðir til þess að tryggja öryggi brotaþola. Mér finnst það bara absolútt eitthvað sem maður þarf að fara að skoða hans betur, vegna þess að það ekkert nálgunarbann, það ekkert sem segir neitt. Ég veit að í mínu tiltekna máli þá var mér tjáð að sakborningin var sagt að hafa ekki samband við mig, en hann getur samt mætt hvert sem þú veist, og það eitthvað sem að brotaþolar auðvitað lifa við í dag og það mjög, mjög erfitt, sko.
5: Gerendur auðvitað alls konar, það auðvitað svolítið svona þekkt stærð að þeir neita staðfastlega yfirleitt fyrir brot sín, það mjög erfitt sönnunarbyrðin mjög þung eins og málum og þar framöndu götunum og við mátt rækta hérna við borð við hinn ýmsu tilefni, hvort að sé ekki komið tími til þess að bara útbúa sér úrræði fyrir þessi brot, fyrir ofbeldisbrot, ofbeldi í nánum samböndum, kynferðisbrot og ja, heimilisofbeldi og þar fram eftir götunum. Hvernig sjáu þið fyrir eitthvað svoleiðis geti virkað?
6: Jú, við höfum auðvitað oft tala fyrir því að það flókið mál ofta kæra kynferðisbrot og hérna og hérna mikil berskuldi sem því fylgir bæði þetta hérna endur upplifa brotinni gegnum skýrslutöku og svo aftur kannski þegar málið dómtekið og svo má ekki gleyma því að ef það sakfellinga þá birtur hérna dómurinn og hann aðgengilegur öllum þannig að mörgum þolendum finnst það mjög einmitt þungt og á afhjúpandi að allir geti í rauninni séð kannski þetta erfið að viðkvama brot sem hann var framið og hérna og einhvern veginn sé það ljóslefandi fyrir sér þannig að þetta hefur líka verið fælingamáttu fyrir fólk að reyna að kæra brot út af þessum þáttum og varandi heimilisofbeldi líka þetta mjög flókin málflokkur sérstaklega átt barna eða börn með geranda að þá og þar svo að fara í gegnum sáttum að vera sýslum og svo verið fóreldra samstarfi að hérna þið geta ímyndið hugga hvernig það fóreldri samstarf er að fara að líta út og hvað afleiðingar það hefur líka fyrir börnin þannig að það vantar auðvitað eitthvað hérna einhver úrræði sem að grípur það innan hóp þannig að og fyrst og fremst kannski það hérna að og þegar við tölum við síbrotafólk að hérna að þú veist bara almennt séð að hérna að þú veist hvernig það fyrsta sem að veist, einstaklingur sem með þannig hegðun þarf að gera að reyna að taka ábyrgð og hvernig á að hjálpa þessum aðalega að taka ábyrgð auðvitað eru ýmsir einstaklingar sem maður bara ætla aldrei að taka ábyrgð en þá eru þeir kannski orðin sérstök ógn við samfélagið og þá einhver ákveðna hópa að hérna sem þeir eru að targeta sérstaklega eins og ef við tölum kynferðisofbeldi og þá að ef að gerendur sem eru það flestir karlar og eru að beita konur kynferðisofbeldi og hérna Og svo líka bara hérna þessi hugmyndum bara eins og til dæmis hvað þú veist, hvað ofbeldi? Þú veist, ofbeldi verður ekki út af því að þú ert svo brjálaðaslega ástfangin af skotinu ykkur að þú heimur þig ekki eins og hérna mýtunar hafa verið. Þetta í rauninni, náttúrulega bara, þú veist, þetta aðför gegn ákveðnum hópum og þetta náttúrulega bara ég ætla að leiða mér að segja bara hatursklæpir að hérna þar sem að hérna ákveðnir einstaklingar sem eru að leifa sér að nota þessa hegðun til þess að brjóta aðra niður undirskipa þá og hérna og hafa emitt þessar þú veist, gríðarlega alvarlegu afleiðingar sem þetta hefur
5: og þetta hefur miklar afleiðingar svona brot þú talar það í fréttum en í gæra það væri þið mælduð ákveðna aukningu í svona alvarlegum brotum og það hefur komið til bjarkarliðar já, talsverður fjöldi síðasta ár sem að bara þess merki að hafa orðið fyrir mjög alvarlegu ofbeldi hvernig þú veitir þínu starfi talar mikið við þolendur og hérna en svo hérna alltaf svona ég veit ekki, í þessu samtali þá er alltaf verið að tala að hérna, við þurfum einhvern veginn að fara að fókusera á gerendurna líka og mér langar svo að ná utan það einhvern veginn svona hvernig getum við bara eins og í þessu tilfelli hérna helgina það sem rosalega frægur einstaklingur og hann plasteraður hérna á þetta fjölmiðla að ég get ekki að það gert en ég hef áhyggjur af manninum bara svona hérna þó hann hafi framir hræðilegan glæp þá vil ég ekki að hérna þú veist, það kom eitthvað hryllilegt fyrir hann eða hann, eða, þú veist, skaði sig eða eitthvað svo leis og þá aftur líka lítur maður til sko ábyrðar dómstólega og hérna að þú veist að hafa hann ekki í haldi eða einhvers konar úrræði á meðan það verið að greiða úr þessu eða skil ég hvað ég að fara
6: Þetta veit ég ekki nákvæmlega forsendur þessu tiltekna máli en það eru þetta alltaf þessar umræðu gerendur að það virðist vera að fólk eigi erfitt með að sjá að einstaklingu sem að getur gert góða jákvæða hluti getur líka gert mjög slæma og alvarlega hluti og það verða svona fylkingar með á móti og það getur orðið bara mikil haturs orðræði í kringum sem mál sem auðvitað betna líka þolendum og hérna að einstaklingar hafi mjög sterkar skoðanir það hvort einhver einstaklingur sé hérna segur eða saklaus og það eru auðvitað bara alls ekkert okkar að hérna að fara inn í þá umræðu en ég enn og aftur hefði mestar áhyggjur af vegna þess að við vitum það hjá okkur og þú vísaðir einmitt í hérna áhættum að sem við erum að gera það er að við tökum saman hverjir af okkar þjónustunótendum hafa orðið fyrir þremur svona birtingamyndum sem hafa alltaf leitt til alltaf verið til staðar þegar að ofbeldi nánu sambandi hefur fara versta veg það að gerenda hefur tekið líf þolendasins og það ef það ítrekað kynferðisbrot og það eldrhella hegðun og það kyrkingatök og það rétt hjá að það voru 35 einstaklingar 2024 og 40 einstaklingar á síðasta ári sem að upplifa þetta sem við getum kallað verulega hættu í sínu sambandi að það sem gerandi að beita þessum þáttum sem hafa alltaf verið til staða þegar að mál fara versta veg og við höfum þetta áhyggjur af því að þegar að þú veist eins og mál þegar þú veist eins og við erum að vinna þetta, við erum að styðja við þolendur í gegnum og þau eru ofta að reyna að fara úr ofbeldissambandum og það sem við sjáum bara alltaf það að gerandinn hann ekki búin að sleppa tökum á þolendunum þegar hann komin á stig eitt og búin að ná að hérna að í raunin að fanga í raunin nýtt fórnalamb þannig það engin ábyrð og það og jafnvel þótt að það sé vera að flagga þessum ofbeldismerkjum víða í kerfinu okkar að þá ekkert sem að segir að gerandi þurfa að taka ábyrgð og meiri segja bara dómar og menn fara í fangelsi og setja af sér það ekkert sem að segir að einstaklingurinn hafi tekið ábyrgð í því ferli þannig ég held að vandamál hjá okkur þessi skortur á ábyrgð að hvar á ábyrðin að vera hver eiga að taka ákvörðun að reyna að fá gerendur sérstaklega og bara alla gerendur en sérstaklega líka bara þú veist að hérna áður en að síbrotamenn sem eru að valda svona alvarlegum hérna bara já alvarlegum skaða hjá fólki að hérna, þú veist, hvað á að gera við þessa einstaklinga? Þú veist, þeir ætla kannski aldrei að taka ábyrgð, en hvað ætlum við þá að gera við þá?
7: Já, ég held að sem er mikilvægur punktur og líka bara til að komin að það að náttúrulega flestir sakborningar eða gerendur í svona málum neita sök. Og þá spyrir maður sig hvar setjum maður þá vegna þess að það er bara mjög erfitt að fá fólk til þess að taka ykkur ábyrgð ef það náttúrulega neitar sök og finnst að mögulega ekki vera ábyrgð að hafa gerin þetta rámt.
5: En hvernig fáum við einhvern veginn svona, bara svona samfélagslega? Því að við erum einhvern veginn sko, maður svona fyllist reglulega vonleysi þegar þú, ég er búin að vera í þessu einhvern veginn svona lifa og hrærast í þessu í einhverja hérna allt og langa tíma allavega og maður einhvern veginn svona, maður sér smá svona árangur og síðan verður bara einhvers konar bakslag og maður upplifur svolítið svona eins og við séum alltaf á svona núlpunkti reglulega það er til alls konar hérna góð úrræði fyrir þolendur og fólk að vinna sig út úr ofbeldi en það kannski síður til eitthvað svona samfélagslegt, ég veit ekki hvort það þekking eða bara úrræði fyrir menn eða konu sem bara beita ofbeldi að eitthvað neginn svona takast á við það en, að hafa það,
6: gert það og taka. En við höfum nefnilega góð úrræði til þess á Íslandi. Já, við höfum heimilisfrið sem hefur ára tuga, já, reynslu á því að vinna með gerundum af öllum kynjum heimilisofbeldis og það er mjög fjársvelt úrraði og hérna, og það er mjög mikið að tækifærum þar að þegar að mál komu upp að vísa í úrraði þangað, vegna þess að hérna, að þar sést bara mjög skýrt hverju taka ábyrgð og hverju taka ekki ábyrgð annað úrraði sem fyrir gerundu kynferðsofbeldis er taktu skrefið og frábærir líka hérna sérfræðingar þar á bakvið og ég myndi vilja sjá að þetta væri miklu meira notað þessi úrraði varðandi þetta að hérna neita sök að það er líka þú veist út af því að við erum bara með þennan dómstól sem er hérna á mjög háu hvað sem er það er hár þröskuldur að vera dæmdur þú veist, í héraði landsrétti eða þú veist, eða hérna, þú veist, á Íslandi vegna þess að það er, þetta hefur verulegar afleiðingar og þetta hefur afleiðingar á félagsauðin okkar þetta hefur afleiðingar á hvort að við getum haldið ekki að bil starfin okkar eða þú veist að við megum kannski við sinna ákvönnu stöð já, bara vera bara á ákvönnu stöðum í samfélaginu þessi fylgir auðvitað hérna töluverð útskúfun þannig að þá má spyrja sig þú veist að hvað gæti komið til eitthvað annað að sem væri hægt að reyna á undan í ákveðnum málum, ekki öllum málum algjörlega og alltaf ef að þolandi vill það að hérna að ef að menn myndi bera minni skaða af því að viðkynna að hérna að eitthvað hafi, þú veist hvort sem að var ásetningur ekki að við eru líka átt okkur því að í sömum brotum alls ekki öllum er ekki endilega ásetningur en í öðrum brotum er skýr ásetningur að hérna og hvað gerum við að hérna við í rauninni gerendur sem að hafa ásetning á því að brota af sér þeir þurfa væntanlega að fara í mjög þétt prógram hjá aðlum sem munu hjálpa þeim að skilja af hverju þau eru að haga sér á þannan hátt sem þau haga sér og þú veist þú, hvað er að í samskiptin þeirra við annað fólk en ég held að varðandi hérna viðkynningu og ábyrgð að það ef að afleiðingarnar væru kannski aðeins minni í sömu tilvikum bara algjörlega halda því til haga ég er ekki lindis í öllu tilvikum en í ákveðnu tilvikum þá gæti þetta gengið og þá kannski eins og uppbyggilega rétt við segja eitthvað slíkt að þá gæti þolandi fengið í rauninni viðkynningu á því að það var brotið gegn honum og að ef að gerandi er tilbúin að axla ábyrgð að þá getur þetta orðið mjög gott skref fyrir báða aðila en til þess þarf gerandi að vera tilbúin að fara þess að vegferð líka
5: og þetta einhvern veginn þetta sko, hljómar svo auðvelt einhvern veginn en þetta er þetta ekki auðvelt ekki og við vitum það og þekki það að hérna, þetta er ekki svona að því að sko, og svo er þetta líka svo ólík mál hvert einasta mál er algjörlega einstakt og það er svo erfitt að fella lagabókstafin að hverju og einu máli einhvern veginn að því að hann er bara formfastur en málin eru auðvitað alls konar og það er líka mismunandi hlutir sem að þolendur vilja fá út úr því að kæra eða segja frá eða hvernig sem hérna, þau bera sig að sum vilja, ég myndi svo segi bara að fá viðkjöninguna önnur vilja fá eitthvað skonar bara svona, ég reglu á það bara svona ég svona sátt það hver á að vera hvar og hver á að víkja og annars slíkt, ég veit þannig mál og hérna já,
6: sem það mjög mikilvægt já, að bara í rými, í almanna rými hvort okkar á að víkja að hérna og það til dæmis í uppbyggilegri réttvísi veit ég að það fari yfir það þar að það var það bara samkomulega það þannig að, og þetta skiptir allt gríðarlega miklu máli því að þetta svo mikil óvissa sem að þessu fylgir og hérna og við sjáum það líka bara að í Bjarkalíð að stundu koma einstaklingar sem eru að hérna að tilkynna mál sem að hafa ekki lengur lífdaga og hérna það að þú veist að þau eru fyrind og hérna það ekki hægt að hafa rannsókn á þeim og þú veist að það ekki hægt að láta þau fara þessa leiði gegnum kerfið að En bara það að setast niður með lögreglunni og hugsa bara ég búin að fara út allt, ég búin að fara við til lögkvennað, hvar ég búin að fara til sálfræðings, ég búin að tala við læknum, ég búin að koma í Bjarkalíð, búin að fara til Stígamóta og hérna og ég næ ekki bara þessari closure, en það setast niður með lögreglunni og lögreglan tekur þetta bara eins og skýrslu og ég var myndi gerandi á lífi, þá fær hann bara bréfum það að þetta hafi verið tilkynnt til lögreglunar en á sama tíma, þú veist, ef að máli er fyrnt, það er ekki lifandi lengur, þá hún líka tjáð að rannsókmyndi, þú veist, fara fram en bara þetta að máli rati kannski einmitt að borð lögreglunar það sé viðkynnt, það sé tekið við því við höfum séð að þolendur hafa bara svona, þetta hefur svona loka hnykkur nýð þar að vegferð í að geta unnið sér frá áföllum sínum
7: Ég tek bara heilsugur undir þetta. Mér er þetta bara ofbóðslega mikilvægt verkfæri og mikilvægt skref sem að þolendur geta tekið og bara einmitt eins og segir að fá closure. Oft er þetta þetta, þetta hangir yfir þolendum í fleiri ár eða áratugi jafnvel. Og það var svo gott að hafa úrræði það sem getur svona klára þetta svolítið fyrir þig. Af því að þó að eins og ég talaði með landssamráðsfundinum að þó að maður fá ekki viðurkenningu frá gerandanum að þá getur maður mögulega fengið viðurkenningu í gegnum réttarvörslukerfið. Og það bara ótrúlega mikilvægt. Og bara að fólk segir bara, ok, ég trúi þér og þetta kom fyrir, við ætlum að taka hérna skýrsluskilur. Mér finnst það bara ótrúlega sterkt og myndi bara vilja sjá meira af því fyrir þeim sem að það hendar.
6: Algjörlega og það líka bara einmitt mikilvæga punktur að það eru alls ekki allir sem að einhverjum ástæðum vilja kæra. Það getur verið að þú bara hafir ekki trú á kerfi, það getur verið að þú bara treystir ekki til þess og það getur verið að þú veist miljón ástæður og allar gildar. En það líka mikilvægt að segja því að það hægt líka að koma og bóka málin. Og ég veit að lögreglan núna að hérna vinna eftir því að þú veist að telja til dæmis hversu mörg mál eru bóku og hvert gerenda, hversu margir, þú veist, mörg brot þolandi eru að verða fyrir til dæmis að ég kemur tilkynni, þú veist, ítreka brot, það er allt saman skráð að þú veist að hérna hversu mörg brot eru að tilkynna, en líka varandi gerendur og hérna og það hægt að gera öryggisráðstafanir, það ef að það eftirlit, hérna með þolandanum eða hótanir eða ógnanir eða hvað sem þá hægt að hérna gera öryggismat og það hægt að krækja upp númer það þýðir að ef að hérna að bara allir í rýmunu ringi 112 þá sá sem með krækjuna númerina það samtal fyrir fyrst í gegn stoppar ekki neðaverði fyrir á fjarskiptamistu lögreglunar og þar kemur fram bókunin þannig að útkallið þá í samræmi við þessa bókun þannig að þau vita hvert viðbræði og þetta eru þetta mikill öryggisþáttur vegna að segja að ykkur hringir að lögreglu þá ansi vist að gerenda reyna ná honum símanum þú veist og hérna annarkvort að hérna slökka samtalinu eða skemma síman þannig það er þá allavega búa að ná að láta vita þetta skiptir miklu máli og það skiptir lögregluna máli að vita af brotum hvort sem að þau eru einstaklingun allir einhvern tímann að kæra þau ekki og oft er líka þannig að þú veist að þú hérna ert ekki tilbúin að kæra á þeim tíma já bara í kringum þann tíma sem broti hefur verið framið það eru þetta bara margt annað sem að þarf að huga að það bara andlega og líkamlega heilsa það hérna að hérna bara þú veist að reyna að tryggja öryggisitt eftir besta megni og þú veist að bara einhvern veginn að ná aftur undir sig fótunum eftir þetta mikla áfall sem oft verður en ef að búir að bóka þá alltaf að opna þessa bókun aftur kannski bara árum síðar að hérna að ef að einstaklingun hefur svo þú veist setna í lífinu bara einhverja svona einmitt bara hugsa hérna bara í daginn herði ég ætla bara að kæra þetta að þá alveg gott að hafa verið búin að bóka það og fyrir utan það að það þá allan að búa tilkynna til lögreglu brotin og hver, ef að fólk veit það, hver hérna myndur gerandi
5: Að því að við erum að sjá svona, ég ítrekkað í fjölmjölum sagt frá mjög alvarlegum svona ofbeldisbrotum kemfyrir svo ofbeldi hvað erum við að gera vitlaust bara svona sem samfélaga, því að við erum búin að vera, ég meina það hefur svo margt áhunnist og það, þú veist eins og þið hafi verið að benda á hérna það, úræðin eru til staðar, jú þau eru sannlega fjársvelt að mörg leiti lögreglan hefur tekið miklum svona skakkaskiptum bara í hérna í meðferð sinni á hérna,

0: ferli hérna fyrir einhverjum áratugum og og svo hérna stutt mannesku í gegnum sama ferli bara fyrir ekkert svo löngu síðan. Það himinn og haf þann á milli og það það vel. En það eru samt þessir menn þann úti sem að standa í þessu að að beita svona grófu ofbeldi. Og og maður skilur ekki alveg hérna þú veist hvar mistu þeir af lestinni af því að við erum við ætlum ekki að vera svona samfélag.
1: Nei og þetta vonum maður farsælt barna að það breyti töluverði vegna þess að það eru auðvitað mikið af börnum sem að þú veist að alast upp við alls konar aðstæður en það líka bara alls konar áhrif sem eru í samfélaginu og það alls konar hugmyndir. Að hérna að hugmyndir til dæmis bara hjá einstaklingu sem eru ekki orðnir 18 ára bara hvernig sambandi að vera og annað og við sjáum að það oft mjög skakkt að það eru unga stúlkur sem eru ala upp innan gæsalappa kærastana sína og þú veist og ég vil tala að þú veist að það sé að ala upp hvolpa eða eitthvað slíkt vegna þess að það verið að reyna að móta einstaklinga að ykkur fyrirfram gefnum hugmyndum og svo náttúrulega líka þessi hugmyndum hérna eins og varandi kynferðisofbeldi og við sjáum að það rosalega algengt í ofbeldinu sambandum að það sé krafa kynlíf að þú veist ef þú ert í sambandi þá hljóta vera kynlíf og og hérna og þú sért einhvern veginn orðin að einhverjum skemmtigarði að hérna að og þú veist að þetta verður orðið svo hérna yfirgengilegt í rauninni þessa kröfur sem verið að gera á aðila þú veist bæði í sambandum en svo líka bara einmitt þessi hérna og ég ætla bara að segja þetta baksla sem núna í jafnréttisbaráttunni og haturs orðræða gagnvart konum sem við verðum mjög greinilega vara við að auðvitað eru nauðganir og hérna og þessi alvarlegu brot ekkert annað en haturs orðræða og kvennfyrirlitning ég ætla bara að leiða mér að segja það
0: Þú saman þessu?
2: Já, ég tek alveg undir það sem úrst að segja og Ég held að, já, við þurfum bara einhvern veginn líka bara, einmitt að þetta viðhorfsbreyting sem þurfum að eiga sér stað bæði hjá yngri hópum og hjá þeim eldri og mér líka bara mikilvægt að ef að manneskja til dæmis eins og hefur gerst að þekkt manneskja hefur ákveð að taka ábyrgð opinberlega að við stigum það veist, við getum ekki verið að rífa það niður og segja veist, þetta út af einhvern þrýstingi eða eitthvað slíkt við verðum að virða það þegar fólk að taka ábyrgð og leifa að gera það og stiða við það vegna þess að það finnst mér bara miklu mannlegra heldur en annað sko
0: ég veit hvað þú ert að vísa í það hérna einmitt umræða svolítið svona síðustu vikna að hérna ég maður hugðist kaupa vændi, hætti við og sá að sér og hérna tók ábyrgð og hérna félagar hans þeir svona voru ekki alveg sáttir
1: við það og þarna kom við enn að þessu að hérna að hvernig við skilgreinum ofbeldi líka að hérna að það áhugavert að hérna það var einn að segja mig frá því að sem að vann með hérna börnum eða ungmennum og var að svona spyrja þú veist hérna var búin að fara gegnum alla birtingum undir ofbeldi svo spyrja svo þú veist hvort að margir hefðu upplifa ofbeldi og margir réttu pönd svo spyrja hann hafa margir hérna inni beitt ofbeldi og það réttu færi pönd og svo var spyrst svona en hvað með fjölskylduna, sískin og svo leis og þá rétti ég bara nánast allir upp hönd sko, þú veist að sískinin hefðu þú veist verið að þeim eitt að slast ofbeldi ofbeldi eitthvað svo leis en þau skilgreindu það ekki sem ofbeldi vegna þess að það þetta viðþorfið mitt hérna þú veist að hérna þegar þetta eitthvað nákomin þér að hvað viðþorfið breytist að hérna og þetta sjáum við líka auðvitað bara með fullari fólk og annað og auðvitað getur þetta verið kynslóðamöðunur hvað við teljum verið ofbeldi og hvað ekki en leið þetta fer að vera svona eitthvað sem að snýr að þér það bæði verður aðeins óvissari og þú fer að taka jafnvel ábyrgð sem átti ekki að vera að taka en þú fer líka afsaka og réttlega þetta og þú veist bæði þolendur og gerendur þannig að hérna þetta flókið og ég held að við þurfum kannski bara að ég stundu sagt ef að við verum öll í heiminum bara 10% betri samskiptum þú veist hvar væri við þá
0: Akkurat.
1: Að hérna því að þú veist að við þurfum líka að læra bara einmitt á okkur sjálf og ég held að það vantir líka oft á tíðum að við erum oft að yfirfæra kannski þú veist, hérna alls konar já, kannski hérna hvað að segja ekki endilega áföll, heldur bara farangur sem að við erum með og við yfirfærum það yfir aðra vegna kannski eigins óöryggi eða einhverja hérna, þú veist, maður með einhverja væntingar eða einhverja skilur hugmyndir að hlutirnir eigi að vera svona eins en ég heldur við þurfum bara einhvern veginn skýrari sín á

0: hvað eru heilbrigð samskipti og hvað ekki og, og þú veist og hérna það sé ykkur einmitt gleði og ávinningur í að komast þangað.
1: Mhm. Akkurat. Mhm. Já, það það var hérna í Íslandi í dag, í gær, þá voru ungmenni sem höfðu komið saman á ungmennaþingi í Hafnarfirði og þau voru að ræða svona hérna heilbrigð samskipti í samböndum og hérna hvað væri svona óheilbrigt og ég hérna verðum vikinn að það, ég fekk ofbúslega miklu von í hjartað á að fylgjast með þeim, þau virtust allir mjög meðvituð munin og réttu og röngu, ég meina það ekkert í lagi að hérna vera með nekta mynd af einhverjum og húta dreifinni það eða dreifinni eða hérna og það svona þannig að það þú veist vitundin til staðar einhvern veginn en við þurfum eins og segir einhvern veginn bara svona aðeins að ná utanum þessa bara alla hópa
0: og svo það líka bara hvað við erum að leggja inn hjá börnunum okkar að hérna að nú eru öll börn komin með annað hvort snjallúr eða snjallsíma mjög snemma og við erum með locationu ofan á því og börnin alast upp við það hérna það sem verið að fylgjast með þeim út að mamma og pappa elska þau svo svakalega mikið og svo verða þessi börn aðeins stærri og þau farið sambönd og þeim finnst sjálfsagt að vera með location og on vegna þess að ef ég elska þau svona mikið þá hlýt ég vilja vita hvað þú ert alltaf að hérna þannig að, veist, að við erum ofta að gefa kannski röng skilaboð í bestu hérna trú að þú veist við erum að meina það frá góðum stað en afleðingarnar geta svo verið ekki góðar vegna þess að það auðvitað ekkert eðlilegt að við séum alltaf með vitneskju það hvar allir eru öllum stundum.
1: Ég, það svo magnaði mitt að heyra svona ungt fólk tala því þetta auðvitað eitthvað svona reynslega heimur sem ég tengi ekkert við að vera með hérna kveikt og location og eitthvað svona þetta eitthvað sem var ekki til en sannlega partur af vandamálinu og hérna eitthvað neginn text ofbeldismönnum alltaf að hérna, já svona finna sér nýjar leiðir til þess að beita ofbeldi og það það sem auðvitað óhuglega stíðis öllu og ég held að hérna, já það sé kannski lítið annað að gera heldur en bara halda áfram að tala þessi mál og ég þakka ykkur kærlega fyrir að koma enni og Guðný að ræða þetta við mig hér við rauðuborði
0: Takk fyrir að bjóða
1: og tókið við það meira hér handa við auglýsingar
2: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda En góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir þeir þurfa að þjóna fólkinu ekki valdinu
3: Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina
4: Hvar skrái ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Nokkra athygli vakti í vikunni spjall við Erling Jóhansson, íþróttafræðing, en hann hefur mikið velt fyrir sér svona jöfnuði barna sem hafa ólíkar áherslur í íþróttastarfi og ætlar að bera saman núna stefnu Norex og Íslendinga í íþróttum ræða almenna þáttöku og lýðheilsu en einnig afrekstefnu sem hér ekki að virka í þessu landi í samtali við mig.
6: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
5: Ég heldur getum sagt að árangur norðmanna á vetrarólympíuleikunum hafi vakið, ég var að segja, tilvistarspurningar okkar smáþjóðar, hartuglegu smáþjóðar hér í norðrinu og það vakti athygli mína á dögunum í tengslum við uppgjörleikana og alls konar umræðu sem hefur orðið að Erlingur Jóhansson, íþróttafræðingur hann ræti fáránlega nálgun í íslensku íþróttastarfi hann hér komin að rauðaborinu, vertu velkomin
7: Takk fyrir, takk kjærlega fyrir
5: Sko, náttúrulega mörg okkar hafa stundað íþróttastarf þar meðal ég fótboltanum og skíði og fleira og svo hefur við börn sem stunda íþróttir og við þekkjum sem hver svona á ég segja átök sem birtast sko milli hugmyndarinnar að það skipti ekki öllu mál að vinna heldur þurfum við öll að vera með var ekki slagorðum í fí einhvern tímann og átökin á milli þessa og afreksstefnu og hérna og ok það hellingur af krökkum sem að þau falla fyrir borð vegna áherslu á afreksstefnu segja margir foreldrar en svo afreksstefnan ekkert að skila endilega þeim árangri hér sem að svona heimsvísu sem að við vildum sjá og ég ætla bara að byrja á því að fá þau til þess að staðfesta þá hugmynd mína það ekki staðreynd að sem sagt árangur Íslendinga á heimsmeistaramótum, ólympíuleikum og í alþjóðlegri keppni í íþróttum, hann undir höfðatölu meðaltali
7: Jó, þakka fyrir ég held að það sé alveg skýrt að við erum ekki að ná eins góðum árangur eins og við höfum náð undarfærin ára tíu við höfum ekki náð að halda í við aðra þjóðir varandi fjölda þáttakanda á olympíuleikum og annars slíkt og heimsmeistaramótum en á sama tíma erum við að ná góðum árangri í eins og við náðum í knattspyrnunni hérna 2018-16 og flott kynsla sem kom upp þar og við erum alltaf að ná ágætis árangri í handbolta sérstaklega núna síðast en eftir nokkuð mögur ár en tölfræðin sýnir það að við erum ekki að ná eins góðum árangri sérstaklega einstaklingsíþróttunum eins og við höfum náð fáum færri afreksmenn og það var nú kannski þess vegna sem það var gerð þessis úttekt og ég var í þeim hópi sérfræðinga sem lögðum skýrslu og gerðum úttekt á því hvað þyrst að gera og þar á meðar var hort til nágrannlandan okkar sem hafa verið að ná ótrúlega flottum árangri ekki bara normanna, heldur einnig Svíþjóðar Lúxemborgar og fleiri landa og inn í þessar skýrslu voru sett fullt af atriðum sem á að vinna eftir og þau miða bæði af því að efla afreksstarfi en ekki minnst að efla lýðheilsu í landinu því að það sýnir sig að oft á tíðum fer þetta ég vil alltaf fer þetta saman það að segja ná árangri íþróttum og afreksstefnunni og efla lýðheilsu í landinu þannig að þetta bara svolítið spurning hvernig maður útfærir þetta og hvernig maður setur þetta í framkvæmt og þar hafa normenn bara ná verulega góðum árangri og það var meðan annars núna bara í Guardian í síðustu viku úttekt á norska módelinu sem var fyrirmynda nóg módel bara í Evrópu sko þannig að þetta engin tilvílun það sem þeir eru að gera
5: sko norðmenni eru stór merkilegir þessa dagana það ekki bara sem við brautriðin hendur í tlæms kvikmyndagerð og listum á sömu sögum heldur líka þetta áður við förum aðeins betur inn í Noreg þú bjóst þar í hvað 16 ár
7: já ég hef alla mína menntun doktorspróf og framhaldsmenntun aðra í Núri ég bjóð þar í 16 ár ég var með ég byrjaði doktorsnámi 91 og það var hluti af átaki norska ríkisins að efla rannsóknarsvið íþróttafræði og íþróttaheilsufræði Norðmenn fengu skilabóð 1988 að þeir myndu halda ólympíuleikana 94 og þá blés norska ríkisstjórnin til sóknar og afhenti norska íþróttaháskólanum 10 stöðugildi í doktorsverkefnum og ég fekk eitt af því og stundaði þar doktorsnám kláraði það og var með í þessari fyrstu bylgju sem var til þess að normenn unnu svo áfram í framhaldinu.
5: Og áðurum förum nánar út í þetta, hvað átturum við þau sagðir í viðtali við Ríkisútvarpið daginn að við verum með fáránlega nálgun í annað íþróttastarf?
7: Ég ætla ekki að fara mikið út í það akkurat hér en fáránlega nálgun fannst mér og finnst ennþá svolítið þessi snemma sérhæfing sem á sér stað í mörgum íþróttagreinum á Íslandi við erum og það að því sögðu þá erum við með mjög öflugt, við erum með velmenntaða þjálfara í yngri flokkunum við erum mikið okkar nemendum úr háskólunum sem eru að vinna í þessu sem þjálfarar launaðir og en við erum með, í mörgum íþróttagreinum erum við með of snemma sérhæfingu sem við höfum séð og við höfum gert rannsóknir á og sjáum að það þannig og það eins og þú
5: sagðir Hvað áttu við þegar þú segir of mikil sérhæfingu?
7: Já, við erum kannski að deila krökkunum inn í AB og Sjeli og snemma staðan fyrir að flokkaði A, B og C og spýsa þjálfurina hugsa mest þessa bestu það ekki í þráð með eins og til dæmis kynþroskin getur verið mjög ólíkur eftir einstaklingum hvernig að þau komin í kynþroskan og margar rannsóknir sína að mjög bráþroska drengir og stúlkur eru kannski meira hættu að meiðast og seinþroska koma seinn inn og eru kannski ekki eins öflug
5: Og það þetta... mjög brútal að vera stór efnilegur íþróttamaður vera seitt til á gelgjuskeiði og vöðvamassi og annað kannski ekki þurfa að bíða svolítið eftir því þótt krakkarnir séu að æfa mikið en falla svona á milli skips og bryggju þá
7: Já, og það alveg, við nýlega búin að byrta vísindagrein þess að við erum að skoða 14 ára drengi í háka og breyðablik og þar sáum við að 14 ára drengir í biologiskum þroska eða líffræðilegum þroska eru aldrinum 9 til 16 ára. Og þeir eru 14
5: Já,
7: og þeir eru þeir þjálfara sama hátt. Það gefur auga leið að einstaklingu sem er 14 ára, búin að raka sig í mörg ára og svo framvegis og annars sem er valla komin í kynþroskan sem 10 ára þeir þurfa mjög ólíka þjálfun og þeir eru komni mjög ólík langt í hversu góðir þeir eru í afrismennskunni og hvað þeir geta varandi hraða, stökkraft og fullt á öðrum þáttum í sem tengist þjálfuninni þannig að þetta eru menn alltaf að taka meira og meira tillit til í þjálfun ungmenna og þarna þurfa fleira að koma inn í þetta ferli að taka tillit til kynþroskans taka tillit hvar þið eru stödd
5: Hvað með samband foreldra og þjálfara í sumum íþróttafélögum allavega þá ekkit vel séð að foreldarnir séu eitthvað að hafa einhverja meiningar þjálfun og ekki fundir á milli þjálfara og foreldra barna og svo framvegis
7: Fóruðlunda eru náttúrulega mjög mikilvægir í þessu samstarfi og ég veit allan að sérstaklega í Nóri þá það þannig að fóruðlunda sjá meira minna þjálfunina fram til 11-12 ára aldurs af því að það ákveðna reglur barnaþjálfun þar. Hér á Íslandi kannski ekki þessar reglur alveg eins skýrar varandi hvernig þú átt að stunda íþrótti barna og ungmenna svona snemma en þar Það þarf bara mjög mikilvægt að halda foreldrunum frá þjálfuninu og treysta þjálfurunum. Það alltaf mikið það hef ég heyrt í hefinga vísindilega rannsóknir en það sem maður heyrir að foreldrar séu að krefast þess að sonur þeir eða dóttir þeir að séu aliðinu og svo framvegis. Þannig að það er samt sem áður mjög erfitt þetta er erfitt að þegar foreldrunir eru að borga mikið fyrir börnin sinni að fá að æfa sem kannski verður til þess að þau eru mjög ítinn. Á að koma sínu barni að en við verðum að treysta þjálfurunum sem við erum með við erum styrklingi íslenska kerfisins í dag fram að 11-12 ára aldri eru vel menntaði þjálfurar, eru að sjá þetta og fóruðir rættu bara að treysta því og ég held að flest félög síða þannig
5: En það satt við að logið að í Noregi upp á ákveðnum aldri þá séðu ekki að keppa innbyrðis og það sé ekki gull, silfur og brons og heldur meira svona að þau býði með þess að hörðu keppnið þangað til þau eru eldri.
7: Já, í Noregi þá erum við með reglunum barnaíþróttir, það sem heitir á norskunni barnaspistemmelser. Og þar mjög skýra reglur að þau keppa ekki að neinu viti fyrir en þau eru 11-12 ára gömul. Og þau eru, þau fara mót, en það aldrei byrta niðurstöður á mótanum, það aldrei settar upp töflur eða neitt slíkt. Og þeir hafa bara það sem viðmið að keppa ekki fyrir þeir orðin 11-12 ára gömul.
5: Hvers vegna?
7: Nei, bara til að þeir eru mjög uppteknir að nota það sem þið kalla sko hafa eins marga, flesta og best eins lengi og hægt Þannig þeir miða því að halda öllum inni og barninspyr sem sem reglur barna í þrjóttunni Nóri byggja á því að ebla félagslega þroska, ebla félagslega umgjör barnana og ekki skipta þeim í A, B og C-lið fyrir þeir orðin 11-12 ára gömul. Og þetta hefur þessi félagslega umgjörð og hefur orðið til þess að þú fær tækifæri til að þróa þeirra líkanlegu hæfileika út frá þeim líkanlegu forsendur sem þú er staðsettur í og þetta hefur tekist mjög vel og minna það var þetta sem breski fjölmiðla voru að fókusa á í síðustu viku í Guardian að það þetta þetta módel normanna með barna í þrjóttunar að það skipta þeim ekki upp og þannig að þetta er þekkt í fleiri verkefnum sem menn hafa verið að gera í Núri með það sem menn hafa verið að þróa þessa hugmyndafræði og ég held að þetta sé einmitt hluta því að þetta er stór hluta því að og menn hafa verið að skoða kollega mínir ég vinn sem professor 2 í Bergen og þar hafa menn verið að skoða brottfall í norskum og sænskum íþróttum og fleiri og sjá að brottfall í norskum íþróttum og þessum andri er miklu minna heldur en mörgum öðrum löndum og þetta eru rannsóknir sem liggja fyrir
5: Þetta finnst mér mjög merkilegt sko, og væri kannski til bóta að ræða aðeins betur hér á landi við þekkjum svona stjættaskiptinguna
7: Já.
5: Sem verður eftir getu Mm-hmm. Það verður hýrarkía mm-hmm. og það hlýtur að vera svolítið leiðilegt að vera einhvern veginn snemma undir skipaður og vera alltaf með brekkuna fyrir fram að sig sko og leiðin upp sem væri kannski hægt að losna við
7: Já, það er algjörlega þannig og það er því fyrir sem við byrjum að raða fólki niður í þetta þessa flokka og velja það úr og þá getur maður alveg ályktað að hvernig andlega líðan hjá þessum krökkum hvernig sjálfstraustið og svo framvegis fyrir seinna þannig að það eru margir þættir inni sem menn þurfa að taka tillit til og en það þetta módel sem við verðum að hafa hér í þessum fámennu löndum við verðum að hugsa alla eins mikið við getum ekki notað módel frá öðrum löndum við þurfum að búa til íslenska módelið sem við hugsum sem best okkar einstaklinga eins lengi og hægt og gefa þeim möguleika því að það ekkert of seint að velja íþróttagrein nú þegar þú ert 18 ára gamall og velja þá íþróttagrein minna ég vann hérna mjög lengi með Vésteini Hafsteins í 2 ár að byggja búa til þessa afreiðstefnu og hann fekk 2 einstaklinga til sín sem 18 ára og fór að kasta kringlu 10 ára síðar voru báður orðin ólympíumeistarar þannig að það er engin ein leið í þessu sumir byrja mjög snemma og ná árangri en aðrir ennþá fleiri eru sér að þeir alltaf snemma og ná ekki árangri fullónir. Þannig að vísnir að sem hafa einnig sýnt að barnastjörnur sem eru ná mjög góðum árangri, 15, 16, 17 ára það eru 3% líkur að þeir nái árangri sem fullónir. Einstaklingur sem er sinn og er ekki sem bestur sem barn unglingur, það eru 26% líkur að sá einstaklingu nái afreki og komast á ólympíuleika þannig það næstu 10 sinnum minni líkur að sá sem ekki barnastjarna og gerir það gott 15, 16, 17 ára nái langt og alþjóða mæli hvar að þeirra fullorðin hérna eru rannsóknir sem bæði þjóðverjar austurríkismenn og bandaríkjamenn hafa gert og hér eru þáttakendur með 50.000 sem það fylgti gegnum tímina þetta hef ég kynnt mörgur sinnum og sagt frá Þannig að við verðum að hlusta á svona vísindarök í þessu samingi að það engin katastrófa fóreldrana eða barnið þetta ekki bestir að í 14-15 ára. Þetta móti getur það verið ávísun að þetta verði góður atvinnumaður í fótbolta eða whatever.
5: Já.
7: Þannig að það fullt af þekkingu til hér sem Já. Við getum notað í okkar uppbyggingu afreksmestu.
5: Og þessi gögn, þetta sem þú nefnir núna er óræk vísbending það að við getum gert betur og við ættum að einhverju leiti að hérna miða okkar framtíð við örlítið aðra pósta en þá sem við höfum stuðst við.
7: Já, það náttúrulega, þetta svolítið galdur að hversu hart út að pressa þessa krakka í að slípa afrekið þeirra og ég var bara að lesa í gær greinum Klebu sem með best unni flest gullverðlun á ólympíuleikum í skíðaíþróttum hann var svona miðlungsmaður 15 ára þetta stóð á veki í gær og við talum við fleiri aðila sem tengjast honum hann var engin hann ekta dæmi að hann var miðlungsmaður 15 ára og langbestur þegar hann 25-6 ára og auðvitað eru til dæmi líka hinnalegin að þessi 3% sem ég var að tala einhverjir sem byrjaði að ég var 7, 8, 9, 10 ára verða líka mjög góðir, þannig að það engin ein uppskrift hér, en það eru fleiri og fleiri sem fara sem sýnir þetta
5: Og svo hefur maður heyrt að ofþjálfun geti orðið hjá krakkum sem eru aldir upp sem stjörnur eiga að vera stjörnur og það öllu kosta til að þjálfa þau sem mest kannski áður en einmitt kynþroskinn og líkamlega þau eru tilbúin fyrir eins mikið álag?
7: Já, það fullt til að vísinni rannsóknum með þetta og hérna ég var í síðustu viku andmælandi í Nóri í norska íþróttaháskólanum og þá vorum við að ræða þessa hluti meir annars og það krossbandarslit meir annars hjá ungum krökkum, það var aukist mjög verulega í Nóri og sérstaklega hjá mjög efnilegum íþróttamönnum sem þýðu það að þau eru kannski að við vitum það að við kynþroskun hjá stelpum þá breytist þyngdapunkturinn vegna líkamssamsetningin breytist og þá komur önnur álag annað álag á hnén og ef þú ert ekki að byggja þetta upp rétt og þjálfa kannski og einhæft þá hérna þá eigur möguleika á álagsmislum og bara ofþjálfun eins og þú segir þannig að þetta við verðum að hafa meira gaman af þessu
5: Já.
7: Og vera upptekin að leiknum.
5: Já.
7: Við töpum ekkert á því að vera of lengi upptekin á honum.
5: Nei.
7: Það eins og var, segir menn ekki alltaf eins og menna okkar aldrei, það var alltaf best í gamla daga. En við megum ekki tapa að leikurinn líka í kringum þetta epli lýðhilsu og það eru fullt af krökkum sem og einstaklingum sem hafa farið gegnum afreismennskuna upp á ákveðnu stigi og svo en eru afreismenn fyrir lífið og afreismenn í lífinu.
5: Já. Og oft sko þetta þessi krakkar sem eru náðu sem aga sem þarf til þess að stunda íþróttir og standa sig vel í því þau eru oft sko hugsun þeirra einhvern veginn tími þau læra að skipuleggja hverja mínútu og þau eru líka þeim gengur líka vel í skóla og félagslífi það ekki satt sko að
7: Jú, það algjör fylgni hér á milli að
5: Já.
7: Flest allir afreksmenn sem ná langt þau eru yfirleitt mjög flink í skóla og eru með afbörðan námsárangur og það meina íþróttamaður ársins í dag Eygló Fanndal, hún á 15 ári í læknisfræði og brillir eru þar þannig að hún bara típist dæmi það og
5: frænka minn ættu þú mjög á setinni
7: Já, hún mjög á setinni, ekki þannig verra fyrir mín vetningana það, já, hún bara típist dæmi það og það er bara gegnum gangandi og maður sér það í sem afreks miðstöðum afreks framhaldsskólum að þessi krakkar sem að standa sig vel þar eru einnig að standa sig mjög vel í námi fylgir oft með
5: Já. Það eru umræðið þetta líka í listalífinu á Íslandi og dæmis, eitt sem er deilt það eru bara svona keppnir
7: Já.
5: Og maður að keppa í list og þú veist, jafnvel 8 ára á yngri og svona hver er svona þín skoðun á skaðsemi keppninar
7: Þetta er svolítið stór spurning og vand svara
5: Liggum við sé heimspíkil
7: Já, þetta er, það er eins og þú komst inn á áðan sko, það er afrek í lífinu, afrek í listum afrek á píanónu afrek í íþróttum þetta snýst ákveðin lífstíl þetta snýst ákveðin að vera skipulagður setja hlutin í skipulag ég veit að bara ég og 3 börn og þau hafa verið hluta til í afreksíþróttum líka og minna, ég var afreksmaður sjálfur og maður verður og ég búiðis alla tíð að vera skipulagður og vera markviss skipulagður hlutina það lærði ég í íþróttunum þannig að þú farði á konar hæfni hérna, ég meina í mínum huga, talandi listir þá eitt mesti afreksmaður í dag á Íslandi, það Víkingur Heiðar Ólafsson því líkur afreksmaður og því lík afreks sem hann að setja þegar hann setur 80 mínútur upp á sviði og spilar án stops, án nota
5: Íþróttamennska bestu sort
7: Já, þetta bara afreksmaður og heimsmælikur en það hann ótrúlega flottur þannig það margt mjög sameiginlegt með afreksum í listum og hérna og mörgu öðru þannig, ég meina afreksmenn í vísindum eru sem ég þekki til eru Nóbelsverðlauna hafa allt þetta eru allt mjög öflugir einstaklingar.
5: En ég sammála þessu og stundum mættu við reyna að sko minka bilið á milli listanna og íþróttanna og góð íþrótt er list og list er góð íþrótt og allt það sko í mínum huga en ég var svona aðeins að sko veltaði fyrir mér væri hægt að eiga bara bann í íþróttum ár eftir ár það myndir aldrei taka þátt í neinum keppnum en það væri samt bara gaman
7: já, það, ég meina einn af þessum hlutum sem eru norðmennirnir eru byrjaði með. Við ætlum ekki, ég ætla bara endurtaka það. Við ætlum ekki að taka norska módelið. En þeir hafa byrjað með og það ég fekk að vita bara í síðustu viku að fleiri og fleiri félög í Noregi íþróttafélög eru byrjuð með tvennskonar æfingaprógram fyrir krakka. Það að segja, þú getur verið æfa 10 ára eða vott ef eitthvað átt gamall, getur að æfa á íþróttafélagi og þú ætlar að keppa. Þú ætlar að keppa mikið, en svo ertu líka með það sem kallað breddi ídrett, eða sem sagt, þú getur mætt þrisvar í viku og þú keppir ekki neitt.
5: Já.
7: Þú ert bara með á æfingu.
5: Já.
7: Þannig að þeir eru með tvo möguleika.
5: Já.
7: Að þú meldar þig inn í afrikið.
5: Já.
7: Og þú ætlar að taka þátt í keppnunum sem koma, sem eru ekki mjög margar á með á íslenska kerfið, en þú ert líka að vera í klúbnum og bara æfa til skemmtunar og til að efla þína liðhilsu. Þetta er móti sem að reyða sig mikið til rúms í klúbunum í Noregi, sérstaklega út á landi og fleiri stöðum til að halda fleirum inni. Þetta er eitthvað sem við getum gert eflaust miklu betur hér.
5: Já.
7: Og vera með svona, ég veit ekki hvernig lottópeningar og fjöldi þáttaganda í félögunum og svo framvegis þetta er eitthvað sem mjög auðvelt að ala og eflaust eitthvað félög með þetta nú þegar vonandi.
5: Lýstir ekki vel á
7: það? Mér sem mjög vel á það, mér sem þetta alveg briljant leið til að halda krökkunum inni því að það eins og margir hafa sagt eins og Erling Brunt Holon og fleiri þessi félagsleið hluti sem farið yttunum er algjörlega svo mikilvæg fyrir sitna í lífinu að þetta sé gert á þann hátt.
5: Já. Það verður til einhver samfélagslegur þroski og samkennd að vera í liði.
7: Já.
5: Það er annað.
7: Já, og svo líka, það sem ég vil líka nefna í þessu samingi, við þurfum að vinna mikið, sko, mottóðið mörgum af þessum bestu ríkjum það er samvinna, að vinna saman. Og hérna, þegar ég var aðeins að lesa þetta í morgun, hérna, áður en ég kom að hitti því, hérna, þá er það mjög, sko samvinna menntakerfisins framhaldsskólakerfisins til dæmis í Nóri er rosalega öflug. Við stofnum hérna afreksmiðstöð síðasta vor á Íslandi, sambærilegt eins og við normenn. Normenn er búin að hafa afreksmiðstöð núna í 38 ár. Já. Þannig að þeir eru 3 áratug undan okkur. En þeir hafa þróað kerfi þar sem þeir passa upp á einstaklingana mjög snemma í kerfinu og vinna saman með skólakerfinu og við erum með margar afriðsbrautir, íþróttabrautir í framhaldsskólum, en það engin samræm stefna um hvernig þeir eru, mér vitanlega, það ekki gæða við mið, það ekki sem sett hvernig þetta á að vera, hvað unni með. Krakkar sem fara afriðsbraut í Noregi, þegar þeir eru 15-16 ára í framhaldsskóla, þau fá svigrúm til að æfa 10 tíma viku í skólanum.
5: Já.
7: Það er hluti af stundatöflunni.
5: Einmitt, bara einingar
7: fyrir það. Já, það er bara hluti af því að vera í náminu.
5: Já.
7: Og þetta er aðeins að koma hérna í framhaldsskólanuna, en það þarf miklu meiri samvinnu framhaldsskólastigsins og Ólympíutoppurinn til dæmis í Bergen, hann að fara í framhaldsskólanuna og styðja framhaldsskólakennarana til að gera það öflugra. Það þessi samvinna sem mér finnst þurfa að einblýna mjög mikið á að menn tali saman íþróttafélagum vinni með framhaldsskólunum og þetta eitthvað sem við leggjum mjög hart mjög skipulega fram í þessar skýrslu okkar að þarf að efla mjög mikið og það þarf að efla umgjör afriskrakkana í framhaldsskólunum við höfum það bara núna fyrir jól að stelpur sem voru að keppa í Evrópumeistaramóti í handbolta að þurfti að taka próf á mótinu, þetta bara hluti sem þarf að laga og þarf að gefa þeim tæki fyrir að vera bara í því sem þeir eru.
5: Já.
7: Þannig er normendin mjög skipulega á að vinna saman.
5: Já. Svo er svolítið svona, við getum sagt það sé óréttlátt, það er sko hérna munurinn á því til þess að vera efnilegur fótboltamaður eða handboltamaður hér á landi og kostnaður sem fellur við ferðir utan landsteinuna KSÍ verist hafa mun betri bjargir til þess að íta undir og hérna borga ferðakostna heldur en HSÍ, er það ekki staðreynd?
7: Ég þekki það ekki alveg nógu vel sko og hérna en maður hýrt að KSÍ hafi meiri fjármunni og en allavega hafa haft það en ég hef nú hýrt núna að þessi
5: Já, svona smá kreppa núna.
7: Sem smá kreppa, ég veit það samt ekki, ég vil ekki segja að ég þekki ekki nú vel, sko, en ég þekki bara hvernig það var hérna áður, þá voru menna borga þetta meira minna sjálfur.
5: Já, já.
7: En afriksmiðstöðun hefur núna byrjaði núna í vor með, eða núna fyrir já, nýlega með sjóði sem styrkja launakostna afriksmiðstöðsins, sem er búið að vera mjög lengi við liði ja. Annars staðar, ja. Þannig að það er verið að gera hluti ja. Og það tekur tíma ja. Það tekur tíma að byggja upp
5: Já, ja. Sko ég held ég þurfi að nefna það upphátt að þótt við séum hér að svona ræða það sem gæti farið betur það náttúrulega alveg ótrúlega fallegt samfélag inn í íþróttarhreyfingunni að ég dáist að því á hverjum degi hve margir einstaklingar fullorðnir og börn leggja fram ómælda vinnu mm-hmm. til þess að keyra þessa vél það glaðvær, það pepp það er svo mikil auður inn í íþróttahúsunum inn í félagunum, inn í þessari reyfingu að hérna, ég vil bara nefna það upp átt að það ekki þannig eins og að þótt ég sé að spyrja kannski gaggrinnið að hér sé að maður þurfi ekki líka nefna það hvað er margt sem er vel gert en ég las að halda að horfa með peningarliðina að sko ég hef alveg séð það út undan mér að krakkar efnilegi krakkar sem að lenda í því að það fellur mjög mikill ferðakostnaður mm. á fjölskyldu og keppniskostnaður og svona að það getur verið alltaf áskorun, það getur verið bölvun fyrir heimili það getur verið bölvun fyrir heimili ég ætla bara að nota orðið fátæksparts mm. sem mjög efnilegt ef það á að skella á því miljóna hérna, auka kostnaði mm. og bjargir batna mm. til að afla fjár þær eru mjög mismunandi mm. taktu nýbúa eða innflytjanda sem er rosagóður í einhverju íþrótt foreldrar hans þekki engan íslending það þýðir ekkert fyrir þau að henda færslu á Facebook mm. eftir ákvörum minn að fara að keppa hérna hann fætti Króatíu keppnsverðalag eru þau til í að kaupa okkur vöru og styðja okkur mm. til ferðakostnaðar það oft sko af því að íþróttir liggi ættum á Íslandi það oft sko stóru ættirnar mm. sem að búa yfir bestu baklandinu sem eiga auðveldast með fjáröflun mm. og við veitum að frístundastyrkurinn bara pínliti brot mm. á þessum kostnaði hvað með þessa hlið?
7: Þetta náttúrulega, ég algjörlega sammálar í þessari lýsingu þinni á þessum hlutum og hérna að það er að buga mjög marga foreldra þessi mikil kostnaður, ég heiti einn í búðinu daginn og hann sagðist er að borga 1.5 milljón fyrir 3 börn í íþróttum og ári og það er náttúrulega rosalega mikið. Við erum eina skandinæska þjóðin sem með tómstundastyrkin að frítíma tómstundastyrkin til stuðnings og sýnir hvað að samfélagið eru að gera mikið en þetta náttúrulega algjörlega þetta er ójöfnur alveg klálega og það bara spurning hvernig við gerum þetta og eins og þú lístir hérna á það náttúrulega ótrúlega margt verið að gera flott í íþróttahreyfingunni og fólki sem að vinna bæði á ISU með fyrir gerir sitt besta og reynir allt sem það getur en það bara við rammareipa draga þannig séð sko og en ég sem akademikir háskóla maður ég veit ekki að nákvæmlega hvað að ég hafi ykkur að lausna á þessu þetta er flókið og en þetta er samt sem áður í íslensku samfélaginu ég hef verið að séð meldingar á Facebook og annars staðar að erlendur einstaklingur er að fara að keppa erlendis og þar stunning og þá kemur fólk og hjálpar mm. það er þetta íslenska andi að þetta reddast og við hjálpum hvort öðru mm. ég held að það sé tölvöld líka það sko og hérna mm. en enga síður þetta er dýrt mm. og það er dýrt að fara á öll þessi mót mm. eins og í yngri flokkunum í mörgu að keppa mikið sem unglingur og líf mm. foreldrar hann snýst að fara á þessi mót þannig að ja. Þetta kostar peninga ja. Við getum gert þetta öruvísi, við ægjum kannski að hugsa öruvísi ja. En það er eitthvað sem menn verða að setjast yfir og vinna saman ja, og samvinna er eina leiðin hér
5: einmitt, við viljum alltaf alls ekki sko, að efnahagslega stéttaskipting ráði því hverjir njóta þess að vera í íþróttum eða listum
7: Nei, akkurat, það er en tómstundastyrkurinn hann er mjög öflugur og það er að nota hann líka í músíkina og í aðra hluti, þannig að það er mjög flott og menn hafa reynt að erlendis
5: Það er bara fyrst þegar þeir fyrir að ganga vel sem barni
7: já.
5: Sem þú lendir í vandræðum því þá eru öll þessi ferðalög
7: já,
5: og þá kemur öll þessi auka kostnaður þá þarf þetta að huga betur að búna þennum sem kostar meira, þá þarf þetta eiga til skiptan og svona, þannig að það getur verið böl
7: já.
5: Ef barni gengur vel í íþróttum
7: Það inn í okkar tillögum í þessari skýrslu að fyrir landslýsfólk og yngra landslýsfólk að dekka ferðakostnað. Það er í tillögunum sem vonandi ISI og afrísmiðstöð mun útfæra á næsta árum. Það við lögum til töluvera vinni að það þarf að jafna þetta að menn geti sótt þar og það eru sjóðir inn í síð til að dekka þennan ferðakostnað hjá félagunum.
5: Já.
7: Þannig að þetta ekki alveg eins svört mynd eins og menn vilja vera að láta.
5: Nei, það gott að heyra.
7: Já.
5: Sko, hérna aðeins aftur að normunum hvernig hafa þeir rýnt í sjálfa sig eftir öll þessi afrek á vetrarólpíuleikunum og hérna hvernig svona umræðan innan land sjá þeim?
7: Já, ég var nú hann í síðustu viku eins og sagði á þann og hérna þeir eru bara mjög stoltir að þessu en þeir segja bara það sem búið núna það búið, við vinnum bara áfram þeir eru með mjög gott kerfi sem virka mjög vel og þeir það sem áhugavert líka er hlutverk sveitafélagana inn í þessi afreksmennsku sveitafélagin koma markvist að uppbyggingunni og ég held að því miður á Íslandi séu sveitafélagin ekki með afreksstefnu með stefnu í afreksstjórnum þetta mjög ríkjandi í sveitafélagunum í Nóri þetta hefur ekkert með það að gera að normenn miklu ríkar en við bara spurning hvernig notum peningana
5: Já.
7: Og þar eru sveitafélagin eins og ég veit bara í Bergen þá hluti af fjármögnun afreksmiðstöðar í Bergen er fjármögnun að sveitafélagunum þannig að við þurfum kannski að fá sveitafélagin meira hérna inn í þetta til að styðja við og en þá segja menn alltaf já við erum að forgangsraða í lýðhilsu og forgangsraða í aðra hluti en þetta bara spurning að koma betur að þessu og hérna Og þetta orðið til þess að þessi 41 velun sem normenn fengur núna eru dreifð alla Noreg. Þau eru ekki bara í þettbýliskötunum. Þau eru minnst í þettbýliskötunum. Þetta er bara út allt, sko.
5: Já.
7: Út frá að því að þetta orðið, þetta ekki bara bund við ákveðna staði.
5: Nei.
7: Og við getum þetta alveg, ég meina, Erling Brot Holland er alveg upp í Brínu og þar búa 14.000 manns.
5: Já. Hvað fekk hann með móðumjólkinni? Af hverju er hann svona góður?
7: Hann náttúrulega mikið að leika sér og byrjaði mjög snemma að æfa fótbolta og hérna og enn hafa hann, það til marga bækur hann og hérna og hann segir sjálfur þetta félagslega umgjörin sem hann var hluta af, var mjög öflug fyrir hann og hérna og hann náttúrulega báðir fóraldir hans eru afreksmenn í íþróttum og hérna það var haldið mjög vel litunum hann en fótbolti var náttúrulega allt hans líf, alltaf. En ég held að bæði mamma svara spretthlaupari en það hann ansi hraður
5: Já, hann mjög hraður
7: þannig að það var, já, hann bara ekkert á þannig en ég held að hann hafi byrjað snemma að spila fótbolta
5: Já, ég dreg kannski upp einhverja rómatíska mynd af þessu sko þegar ég hef verið að fylgjast með normunum núna og þeirra góðu dögum en svona í mínum huga þá normaðurinn sem vinnur gullvelun það svona fyrir Noreg en kannski finnst mér stundum eins og við Íslendingar ef ég myndi vinna gullvelun og skýðum þá var það fyrir mig
7: Já.
5: Skilurðu mig? Skilurðu munin í þessari hugsun?
7: Já, það eitthvað megin þannig í Noregi að það meiri svona menning og hefð fyrir að standa sig vel normenn eru svona á þess að ég hafi ykkur vísindilega nýðurstöður rannsóknir sem sína það þá finnst mér bara norska attitútið og norski hugsunahátturinn að hugsa vel sig það tvö hugtök í Noregi sem eru það fött með síp og bæna og þeir eru alltaf út að hreyfa sig og útbótur og allt þetta þannig að það er miklu meira í kultúrnu hjá þeim, finnst mér ég kannski ekki rétti aðlinn til að dæmi það en þeir eru bara einhvern veginn hafa þetta meira í kultúrnum og þeir eru miklu meira í menninguna að standa sér vel í íþróttum og
5: þetta sé svona kollektívar
7: já, þetta sé samkendin
5: já, samkendin, þetta sé ekki þitt eigið ego,
7: nei og þeir eru mjög uppteknir af því og þeir eru mjög tilbúnir að bakka það upp að una öðrum árangri í þessu og veluna það alveg fram í ystu æsa sko.
5: Já. Svo reitt sem við höfum ekki rætt hérna sem er aðstöðumunur krakkasam stunda íþróttir út á landi og höfuborgarsvæðinu það er náttúrulega alveg rosalega kyrkla og kostnaður og vesend sko helgarnar, heilu helgarnar og kvöld og sólarhingar, við erum að spila ungmenni eru hérna fyrir 18 ára aldur að spila leiki á kvöldin í handboltanum sem eru kannski búin í klukkan 11
7: Já, þetta er töft sko og, en þetta er þetta bara hefur alltaf verið hluti af þessu og ég meina ég held að það sé allir alveg skilja það að þú vilt frekar hafa að gera þetta svona heldur en að börnin fari í eitthvað annað. Ah, Þannig að ég held að þetta sé bara ekki fórnarkostnaður, þetta bara hluti af þessu og ég meina þú fylgir börnunum með rung og fyrir í alla þessar keppnir en það líka verið að núna í þessum nýju tillögum okkar reyna að koma út svið krakkar sem þurfa að koma út úr landi að það getur sótt ferðastyrki og annars slíkt sko. Reyna að jafna þetta, jafna þessa hluti. Og hérna, en þetta bara hluti af því að vera í þessu, ég meina, hluti af identitetinu í íþróttum að gera þessa hluti, finnst mér.
5: En af því þú nefnir identitet, sko, ég hef líka velti fyrir mér sjálfsmynd einhverja þorpa út á landi, maður skilur það að þorpið vill standa sig vel í íþróttum, það getur haft mjög mikla þýðingu upp á samlöðun íbúana, þeir eigi þarna þetta frábæra körpoltalið eða eitthvað.
7: Já.
5: En sko, ef 9-10 krónum fara í kaup á erlendu leikmönnum,
7: Já.
5: Hvað þá?
7: Já, þannig er þetta komin inn á mjög viðkvæmt umræða efni og hérna.
5: Við erum alveg sérfræðingar í því að samstöðum að reyna að ræða viðkvæm efni.
7: Þannig að þetta er eitthvað sem er mjög umdilt og hérna, ég var nú sjálfur eins og þú fyrir norðan í Þórsarónum í gamla dag í körfinni og þetta var mikið lyftistöng að fá útlendingana til að koma inn og við erum fámenn og Þannig að en þegar þetta farið að vera alls ráðandi þá getum maður spursi spurninga en á sama tíma þá erum við að standa okkur til dæmis betri normenn í körfubolta. Er þetta kannski skýla sér á einhvern hátt sko.
5: Já.
7: Þannig að við megum alls ekki en
5: það rosa stemning í körfunni.
7: Akkurat. Ég er alveg sammála því.
5: Já, þetta snýst rosa mikið stemningu.
7: Já.
5: Ég get sagt þér annað dæmi. Ég þekki vel til hugar íþróttarinnar Brits.
7: Já.
5: Og Íslendingar urðu heimsmeistarar í Brits árið 1991.
7: Já.
5: Og það var svo mikil vakning, það var svo mikil bylgja. Hver einasti Brits klúbur á landinu fylltist af fólki.
7: Já.
5: Og þú verður sko gáfaðri að því að spila Brits. Þannig að virðis aukin af því hann var ómældur.
7: Sama má segja skákina í Noregi, sko.
5: Já.
7: Magnús Carlsen er náttúrulega heimsmeistari og ég hef verið það núna í nokkuð mörg ár og þegar ég átti heim í Noregi þá var enginn að tepla skák í skák en núna er mjög margir í skák og hann hefur náttúrulega notað sér afreksmennskuna í Noregi hann er með marga aðstofamenn hann er með næringafræðinga, hann er með allt mælt hún í enn sem hann borðar og hann er með líkansþjálfara og hann er með allt í kringum sig, heldur sig mjög vel og allt þetta þannig að hann hefur notað svolítið þetta módel sem afreksmennskan er
5: En hann hefur nú oftar gagna á reiðistjórnanda heldur en hefur orðið
7: Já. Svo er þetta líka þessi atriði sem eru mjög mikið það er ekki bara þessi líkanlega stjórnun og annars slíkt, það er líkanlega þjálfun það er líka þessi andliði þjálfur og ég var að heyra það núna til þess að Búduglind sem sló út Mílan í hérna í mistadildinni, þeir voru að ráða inn þriðja sálfræðingin í teimi sitt og hann kemur úr hérna frá hernum og þeir eru með þrjá sálfræðinga í vinnu til að hlúa að liðinu en það eru bara að standa sér ógislega vel
5: Er lengur alveg stór fróðlegt að spjalla við þig og hérna að fá að vita það sem þú búin að vera að segja okkur en sum okkar eru tapsár og aðeins og mikið keppnisfólk jafnvel í orustunum sem skipta engu máli hvernig tapar maður með reist?
7: Ég held að sé svolítið mikið með þetta að vinna með það það er allan að sálfrænga sem ég hef verið í sambandi við þessi að þú þarft líka að læra að tapa og þú þarft líka að læra að vinna það er ekki allir sem höndla það þannig að ég held að það sé með að ná ekki sínu markmiðum og þá eigir að vera það öflugur búin að vinna með þessi andlegu þjálfun ég held að þetta sé snúið svolítið það að byggja íþjóttamannin upp andlega frá fyrstu stund og búa til sterk tengsl í kringum hann félagsli og andli tengsl þannig að þú sér tilbúin að takast á við ósigra og það eru ósigraðni sem oft á tíðum eru mikilvægir í einu long run að hafa tapað og svo vilja koma aftur og bæta sig
5: Einmitt. En hvað segir við þá sem segja sá sem kann að tapa vinnur aldrei neitt
7: Já, það er náttúrulega önnur hlið málsins og hérna, ég er náttúrulega ekki sálfræðingur en það er bara að býta á jaxlinn og hérna Já, það er margir sem verða alltaf númer 2 sko, ná aldrei þinn og það er mikið álag fyrir þá. En svona þetta bara, þetta lífið.
5: En ég myndi byrja því lokin að reyna að svara spurningu sem ekkert hægt að svara, hvort íþróttir skipti meira virði fyrir samfélag og fjöldan, alveg burt séð frá árangri, eða að afreksstefna og það að þjóðir eigi fulltrúa sem verða bara bestir í heimi, af því að það er náttúrulega rosaleg sjálfsmyndar áhrif af því fyrir samfélag. Hvort mikilvæg er það?
7: Ég vil ekki rafa þessu upp í eitt eða tvö. Ég held að þetta hangi svo mikið saman.
5: Já.
7: Ég held að með eflugri afreksmennsku og eins og íslenska ISI og fleiri vilja gera núna og við viljum vinna áfram með þetta, þá munum við efla lýðlýs í landinu. Við munum efla og flest lönd eru með þetta þannig og okkar íslenska módel á að meða því að fá fleiri afreksmenn sem ná langt á alþjóðavísu á sama tíma er hugmyndafræðin að við eflum lýðlýsu við höldum krökkunum lengur í íþróttunum við undirbúum mikið betur fyrir lífið með því að við erum við 15 ára aldur með 75% af krökkunum sem stunda íþróttir og svo hætta kannski ykkur og fara í skátana eða fara eitthvað annað þannig við erum með mjög öflugt kerfi og við þurfum að halda því og varavita það, halda utan að það vera góð að styrkja það áfram
5: En svo ég held að varum að spyrja erfiðra spurninga áður en við slítum þessu, finnst þér íþróttafólk hér í Íslandi fá nægilegt aðhald frá íþróttafréttamönnum stundum finnst maður eins og þessi alltaf svona meðvirkni í gangi og það skorti faglega fjarlægð til þess að fjalla dæmis hluti sem að áttu að ganga miklu betur og það var bara eitthvað klúður í skipulæningu sem leiti til þess að þessi leikur tapaði stóðs framvegis við erum ólítið að fjallum það
7: Þarna er þetta komin inn og bara runni annan þátt sko
5: Já.
7: Við þurftum að taka
5: það. Já, við hittast aftur og það þetta bara.
7: Ég finnst, ég hlusta mjög mikið á skandinavist sjónvarp, bæði íþróttasjónvarpið og mér finnst oft íslenskir blaðamenn og fréttamenn ekki vera nóg gagnrýnir.
5: Nei, það eru við saman.
7: Og hérna, þeir mættu vera miklu faglegri í sinni nálgun.
5: Já.
7: Og hérna, þannig að ég held að það hafa allir gott af því að fá aðeins, þegar að menn standa sig ekki vel, að fá aðeins á baukinn. Það er mjög vand með farið að gera það og minna, við þekkjum þetta mjög vel í háskólakerfinu, það sem þú ert með nemendur og þeir falla og annars slíkt. Það er mjög vand með farið að gera þetta, en ég held að með betri samtali og markvísar og faglir samtali, akkur klikkar á þessu og hvað, og svo framvegis og framvegis. Ég held að þetta sé, við þurfum að fá meiri gagnrýna sína á þessa hluti.
5: Meiri fagmennsku. Meiri fjarlægð.
7: Akkurat, algjörlega
5: saman. Það verður bara að hafa það þóttist þér íróttu fyrir frétt að mann séu í nálægð við viðfangsefni sín og það kerfið má ekki ráða umfjörluninu og svo framvegis. Þetta verður að vera og aðeins meira professional level.
7: Ég algjörlega saman að því. Ég sé það þegar maður horfir á LNC og arpa, það er miklu meiri fjarlæg frá íþróttamanninum. Við erum bara þannig að við erum fá og allir þekki alla meira og minna, þannig að þetta er kannski eitthvað sem menn þurfa bara að vinna með markvist með.
5: Já, en við erum líka með orðtækið vinur þess að ávar til vann segir og engum er greiði gerður með því að skrifa lofsamlega gjörsamlega og ósættanlega framistöðu. Hver ætti þá vera hvatin til þess að bæta sig? Hver ætti vera lærdómur? Og svo framins.
7: En við erum að gjalda fyrir þetta. Við erum með fáa þáttakandur á stórum mótum íslenskisíþróttunum vegna þess að og núna á síðustu vetrófling og var bara einn einstaklingur sem var þar í annarskipti, allt þitt nýjir við höldum ekki krökkunum okkar inni eða einstaklingunum við þurfum að laga það við megum heldur ekki fyrir ógagrýnin en þurfum að hafa svona eitthvað millivega á því
5: en kannski hittustu bara aftur hver veit er lengur
7: takk hérlega fyrir samtalið mjög skemmtilegt
5: takk að þér sömuleiðis mjög skemmtilegt og ekki fara langt kæru hlustendur áhorfendur við höldum hér áfram eftir andartak
8: Frjáls fjölmiðlun á í vök að verjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna er samstöðin svo mikilvæg. Hér er pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til merkjar og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin er mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
4: öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, eða vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
5: Og næst ætlar doktor Lára G. Siguradóttir, lýðhelsufræðingur, að bregðast við villu áróðri skaðleysi áfengis og ræða stórfjölgun innlagna á Landspítalann vegna áfengisvanda sem nokkuð sér nefnt og hún deilir einnig með okkur persónusögu sinni. Það vakti í nokkra athygli þegar doktor Lára G. Sigurðardóttir, lýðhelsufræðingur og Elías Blöndal Guðjónsson held ég hann heiti, voru leitt fram sem jafningjar, getum það kannski sagt, með eins réttháar skoðanir í kastljósi á dögunum. Sprúttsali og sérfræðingur að ræða lýðhelsu, las ég víða á Facebook og mönnum fannst þetta svolítið sérstakt. Við erum líka með nýlega frétt stóraukinn fjölda innlagna á Landspítala vegna áfengisbölsins. Og kannski eru fréttir eins og súfrétt, kannski verður hún til þess að vekja fólk til frekari meðvitundar skaðsemi áfengis og tímana sem við lifum, þar sem sá eru dálítill svona partíspillir upplifi ég, sem tekur ekki bara þátt í djamminu til dæmis í fjölmiðlamennskunni og æpir á enn meira aðgengi að áfengi hömlulaust frelsi. Allt frá ungmennum til gamalmenna, frelsi til að fara til helvítis, ef svo mætti segja. En Lára komin hingað til mín, vertu velkomin.
9: Takk fyrir.
5: Af því ég nefndi þetta í inngangnum með þetta einví ykkar í Kastljósi, þú gagvart sprútsala, augljóslega mjög ólíkir hagsmunir, almanna hagsmunir versus einhverju svona sér hagsmunir. Var þetta skemmtilegt?
9: Þetta var hressandi. Ég kannski ekki sagt að það verið sem mjög skemmtilegt en hérna, þetta var hressandi umræða og ég er svo ágætt að taka þessa umræða bara upp á yfirborði því að þú veist það í raun ég búin að vera að vinna núna í forvörnum áfengisforvörnum í meira 10 ár og þetta kemur alltaf upp sprettur alltaf upp reglulega að gefa sölu frjálsa en við erum búin að vita það í til dæmis 40 ára áfengi krabbameinsvaldandi og bara fyrir utan öll önnur áhrif sem áfengi hefur og hvað það skiptir í raun ein mikilvægsta forvörnin ef ekki mikilvægsta stýring og aðgengi og það gerum við náttúrulega ekki með enga rekstri
5: Nei, það sem mér stafa breyst bara síðustu mánuði að þú kannastu gamla frasan að séu alkoholistar sem að komi óorðið á brennivínið en umræðan og fræðslan sem að hefur verið staðið fyrir núna síðustu vikur og mánuði hún hefur einmitt verið svolítið þá átt að það séu margir aðrir en alkoholistar sem skaðist stórlega áfengi.
9: Rosalega góður punktur og mikilvægur því að við með það sem við lögðum upp með læknadögum þegar við vorum með áfengi tókum fyrir áfengi þar heilum degi opnu kvöldi líka er að við megum ekki bara innblýna á það sem megum við vanda að stríða eða börnin auðvitað það eru viðkomustu hóparnir en í raun þetta þessi normalisering á áfengisneyslu í samfélaginu sem við erum að sjá og það þessi lúmsku áhrif sem að er oft dulin og við svona ekki beint jafn mikið upp á yfirborðinu því að áfengi bara í raun eitrefni það tauga eitur og krabbameinsvaldandi og það fer ekki í manngreiningar álit það hefur áhrif á bara í raun það hefur í raun svona magn áhrif dós response. Þannig að oftast sjáum við kannski meira áhrif á það sem að drekka mest en það þýr ekki að þið hafi ekki áhrif á það sem að drekka kannski minna en drekka sem dreglulega og við sjáum það líka svo vogið, þú veist það oft fólk bara alveg heiðversti borgara sem að sinna sínum skildum en eru samt með áfengisvanda en átta sig kannski ekki á því fyrir en svona það að fara spilaborginni farin að sinja
5: Já, ég hef farið meðferð á vogi og eitt af því sem maður rak augun í þeim að koma það inn í þetta einaskipti það var einmitt að þetta spyr nú ekki stétt eða stöðu
9: Akkurat það er nefnilega, sumir halda að þetta séu sko, þeir sem koma á vók séu bara þeir sem við sjáum á götunni nýri í bæ, sko en þetta bara fólk í öllum stéttum, það eru læknar það eru prófessorar, það eru iðnaðamenn þú veist, þetta er einmitt
5: Og svo er
9: það allir spyr ekki um sko stjætni stöðu sko.
5: Nei, og svo er það allir þeir sem ekki þurfa að fara í meðferð og eru ekki fíklar að alkoholistar en eru samt að skaðast stórlega.
9: Algjörlega og það sem að einmitt Alma Möller benti á á þinginu tölu frá embætti landlæknis að er að í fjórðungur þjóðarna sem sýnir skaðlegt neyslumynstur 23% sem er ekki smá er hérna hátala.
5: En það eru öll sammál það, það engin fjölskylda ósnortin.
9: Nei, algjörlega og ég held nefnir það svo, við þurfum aðeins að fara líka að hugsa að því nú búin normalisera áfengisneyslu svo samfélaginu bara liggum við hvar sem ég fer og svo ég fer í fríöfnina þá að fyrst tekur við manni áfengi allstar bara og hérna ef að ég ætla að fara á kaffihús kannski meðan dag, þá vera að benda happy hour setnum daginn og það svona stöðutt að vera að halda ammanni þess að sé eðlilegt alltaf að vera að fá sér áfengi en ef við hugsum bara í útýrin

0: hafa þessa vöru hér sem að er svona rosalega skaðleg.
1: Einmitt. Og það alltaf verið að reyna að senda þessi skilaboð á milli sigra og ánægju eða upptakturinn að gleðitilfinningunni sé áfengið. Eitt að klikka þessa sem ég hef séð er hérna á Insta og svona þegar til dæmis einhverjir gönguhópar hafa lagt á sig að sigra einhvern fjallstind á Íslandi. Það heill dagur sem hefur farið í þetta að komast upp á fjallstind. Hefur þú sjálf farið í fjallgöngur?
0: Já.
1: Þannig að þú þekkir tilfinninguna þegar endorfinu, þegar líkaminn sjálfur býr til bestu efni sem hægt að ná. Og maður sest niður og maður horfir yfir og sjóndeildarhringurinn er glæsilegur og maður ránaða með sjálfum sig að puða sér alla leiðinu. En nei, þá eru einsta sko, þá nefndi einhver að taka með sér kampavínsflösku í bakbókanum og svo poppað og svo tekið mynd. Hann meiri þess að upp á fjallstindinu þegar líkaminn búin að hafa fyrir því að framleiða alveg brjálæðislegt magna endorfíni þá líka hérna kampavín.
0: Ég held þetta sé sko einmitt nákvæmlega, þetta svo ef maður fyrir að hugsa út í þetta, þá þetta hálf súrreali sko. En ég held nefnilega verðlun, þú veist, við erum að verðlun okkar, við klárum eitthvað verkefni, við sigurum eitthvað, þú veist vinnum eitthvað leik eða keppni eða eitthvað og það alltaf opnað, þú veist það búið að tengja þetta svo mikið við í raun að verðluna sig og þá þekkir heilin fyrir hann bara úsjálfrátt að sækalla í þetta efni við þar aðstæð þar sem hann upplifir sig vera að sigra eitthvað þannig að en, finnst mér sko, ef maður hugsar í rótina, þá það svona kannski hálfgerð tímaskekkja, sko.
1: Já, og bakreikningurinn, hann kemur.
0: Já.
1: Að hérna, jú, við höfum bæðið upplifað það, jú og þú, að maður getur orðið glaðar á góður í stundu.
0: Einmitt.
1: Maður fá sér í glas, ekki satt?
0: Algjörlega áfengi en alltaf, þú veist, að ég hugsa, að ég, mér veist alltaf gott að pæla þessi í rótinu, svona, að þú veist, af hverju erum að sækast í áfengi. Og, þú veist að við skoðum bara í raun taugavísindin að þá áfengi svona fyrsta hálftíman, klukkutíman hef fullkomna geðlif sérst, að því gefna þú sért ekki búin að vera að drekka áður og það losar öll þessi búefni sem að láta okkur líða vel Heru, það þarf ekki að líða nema 2-3 klukkutímar og tala um daginn eftir þá snýstum upp í andhverju sína þá fyrir við að fá öll þessi efni sem að láta okkur líða illa
1: Þannig,
0: og margfalt meira heldur okkur leið kannski áður en við opnaðu flöskuna.
1: Já, og í þessu tilliti erum við bara að tala sálinna eða hugan en svo það líkamlega enginni.
0: Já, algjörlega.
1: Og líkamlega í skaði.
0: Einmitt.
1: Já.
0: Og það svo lúms til þess bara kvíði.
1: Já.
0: Þú veist, áfengi bara fullkomið sko kvíða valdandi lif.
1: Já.
0: Af því að það breytir boðefnum í svo kallega GABA og glútamat boðefnaskiptum í heilanum og eikur þetta glútamat sem tengist streitu ræsir heilan og gerur okkur kvíðin og það virkja líka stöðva kvíðast þegar hann í heilanum, þú veist, í lengri tíma þannig að fólk kannski byrja að nota áfengi við kvíða, af því að það hefur jákvæð áhrif til að byrja með en svo bara verður hérna kurvan bara fer beint niður á við andlega heilsan niður á við eftir sem að frá líður í raun út að bara út að efnabreytingum í heilanum
1: Einmitt. Og læknadögunum kom fram sko skaðsinn og líffærin einhvern tíma var talið að hófdrykja væri ekki bara í lægi heldur hún geti verið æskileg en, en eftir því sem að mér skildist þá er eiginlega búið að rekja
0: allslíka algjörlega, Karl Andersen fór yfir það einmitt af því að það var talið svona svo kallið jótkurva sem sjáumstundum í faraldsræði það sem að hófleg drykja átt að vera jákvæð sko. En nú sem sagt, búið að hrekja þær niðurstöður af því að í þessari rannsók sem sýndi fram á mögulega jákvæð áhrif að þar var fólk sem hafði drukkið mjög mikið og mjög lengi, það var tekið með í hópnum sem að drakk ekki. Að það var búið, sem sagt, þá hafði þá þegar, þú veist, var búin að líklega skada líffærin og hafði því minni lífslíkur til lengri tíma.
1: Já.
0: En auðvitað verðum við alltaf þegar við verum að tala rannsókni þá getum við aldrei heimfarta á einstakling sko því við verum alltaf, þetta alltaf bara sérst, meðaltöl sem við verum að horfa á
1: Já.
0: En að því að tala hana sérst, normaliseringuna og þessi hópur sem er svona sem kannski fæsir eitt glas á dag eða þú veist, eitt, tvö glas á dag og svona aðeins að sulla en ekki þú veist að mætir í vinnu og þú veist að sinni sínu skildum og svo leis að það er náttúrulega hefur líka eins og til þess að maður brjóstakrabba minn það er engin örug mörk lengur þannig að það er ekki, þannig að það er í raun bara magn áhrif og þannig ég held í staðin fyrir að þau veist að við sem að eitthvað fara auka frelsi hér að

0: eða ég ætla nú vil helst ekki tala frelsi heldur meira að auka aðgengi áfengi þá ættum við jafnvel að endurskoða lögin og herða þau því að það svolítið áhverð og skoðar áfengislögin að þá þau bara, þau miða bara að þeir sem að eiga við vanda að stríða eins og komst það í byrjun
1: Já.
0: Heldur þurfum við að útfæra það og setja áfengislögin þannig að lágmarka skaðan í samfélaginu en ekki bara fyrir þá sem að eru með mesta vandan
1: Akkurat
0: þannig
1: Og sko, það hefur verið svolítið svona, ég veit ekki hvort ég að segja það feimnismál, mm-hmm. en sá hópur Íslendinga sem hefur lent í vandræðum með áfengi, mm-hmm. hann hefur kannski ekkert verið talin mjög marktækur mm-hmm. í umræðu um áfengi. Mm-hmm. Þetta eru bara einhverjir sjúklingar, þetta eru fíklar, mm-hmm. þeir tala bara út frá sinum eigin sjónarhóli, mm-hmm. þeir lendu í krísu og kreppu mm-hmm. en þeir eru ekki venjulegt fólk, mm-hmm. þeir eru ekki almenningur mm-hmm. svolítið verið þessi tilfinning hef ég upplifað mm-hmm. en núna sko hafa þessi mörk færst til mm-hmm. með nýjum upplýsingum mm-hmm. sem meðal annars kom fram á læknadögum mm-hmm. Ég nefndi áðan sko í einganginum einlagnir og landspítalan þar sem rosalegt stökk mm-hmm. í fjölgun mm-hmm. á hérna Og þá erum við að tala fólk sem að lendir í alls konar skaða mm-hmm. en ekkert endilega, mm-hmm. það ekki stimplað endilega sem alkoholistir mm-hmm. eða fíklar. Það eru bara, hérna...
0: Algjörlega.
1: Já.
0: Einmitt.
1: Og með því, sko, gæti kannski náðst meira jafnvægi mm-hmm. í sem sagt, gagnvart í hverjir mega hafa skoðun, mm-hmm. hverjir eru marktækir mm-hmm. í umræðin og hverjir
0: Algjörlega.
1: Ekki.
0: Algjörlega, ég skil já, þó svo mikilvægt að myndi horfa á heildarmyndina því að helstur auki sem að ég sé fyrir því að vilja leifa netsölu eða þá að fólk vilji geta keift eitthvað ákveðna tegund af rauðvíni til að hafa með steikinni á lögdum eða eitthvað og því svona þín svona persónleg notkun hún á ekki að ganga fram fyrir hérna heilsu samfélagsins eða lýðhelsu þannig að við verðum að horfa á heildar myndina og fólk í raun sjálfu sér ef að það vill fá einhverja sérstaka rauðvín eða eitthvað slík þá getur þú keft það utanfrá eða er ekki til að það tekur kannski viku, tvær vikur að koma en það skipt svo miklu máli að veri nú bara fólk að geta pantaði gegnum netið og að fá þetta bara strax heim til sín sem að náttúrulega ekki gott fyrir þá sem að þá þarf fólk ekki einn að fara lengur út úr húsi til að ná sér í áfengi
1: þannig að og gamla fólki
0: það svona. Fyrir, já
1: sko, hérna samfélagskostnaður mm-hmm. Íslands mm-hmm. af því að þetta þessi vara lifð mm-hmm. og hennar neitt að nokkur leiti í óhófi mm-hmm. hann 100 miljardar mm-hmm. það ekki?
0: Sko, jú, það í raun talið vera svona varlega áætlað af því að sem við bara miðum við sambærlega skýrslur frá Svíþjóð og Fraklandi og annars staðar þá kostnaðurinn í raun nær 150 miljardum og fyrir hvern lítar sem að áfengisneysla eykst mm-hmm. þá hreinum vínanda
1: Já.
0: Að per capita eða per hérna einstaklinga yfir 15 ára aldur mm-hmm. að þá aukast sko útgjöldin 17 miljarda
1: Wow.
0: Þannig að við getum alveg notað held ég þessa miljarda í eitthvað annað
1: Já.
0: Geti ég myndað mér sko
1: Samanlega með það
0: Já.
1: Svo hérna það voru augrandi hugmyndir á læknandi honum en svo líkt og þú segir við eftir frekar að skerða áfengi heldur, aðgengi að áfengi heldur vera auka það þá kom líka fram þarna að það væri eiginlega gáfulegra af því það alltaf verið að byggðum að lækka áfengisaldur niður í 18, mm-hmm. það væri eiginlega til þess að bregðast við nýrri þekkingu mm-hmm. núvarandi löggjöf væri byrt á úreltum mm-hmm. upplýsingum og gögnum mm-hmm. til að bregðast við nýrri þekkingu ættu við frekar að hækka mm-hmm. áfengiskaupa aldur í 25 en að lækka niður í 18
0: Já, algjörlega, ég var einmitt með fyrirlestur áhrif á heila ungmanna og það sem að í raun við vitum þegar áfengislögin voru sett þá vissum við ekki hvað áfengi var skaðlegt fyrir óþroska taugakerfi þú veist að því að það hefur í raun núna sjá við bara sérst út frá rannsóknum að það skaðar verulega getur skaðað verulega vitsmunnagetu minni og hefur áhrif sérstaklega svæði heilanum sem kallast strek eða hippocampus sem að mjög mikilvægur fyrir minni okkar bæði að kalla fram minningar og búa til nýja minningar og það rýsna til dæmis í Alzheimer og heilabilun þannig að og líka framheilin þar sem við þurfum að hafa framheilan til að hérna hafa hömlur og kvötum okkar og tilfinningastjórnun og bara skipleggja líf okkar og svoleiðis
1: að það dregur líka félagsvarni að gera.
0: Já, mikla félagsvarni. Þannig að áfengi það dregur úr virkni á þessum svæðum. Þannig að og getur haft skaðleg áhrif sko vísbendingar að það getur haft varanleg skaðleg áhrif. Það svona ættu við allavega að byrja að hækka í einhverjum skrefum. Að mínu viti.
1: Já, þannig að þér finnst að ekkert vitlaust að hækka áfengiskaupahaldur frá því sem nú er.
0: Já, það var eitthvað svolítið erfitt að hækka í 25, en það svona, myndi ég segja, ideal, því að, því að 20, 25 ára aldur, þá svona heilin að mestu leiti búin að taka út fullan þroska. Og skaðin mestur þegar sko taugatengingarnar eru að mótast.
1: Já.
0: Og það þroskast síðast í framheilanum.
1: Já.
0: Og þá eru mestu skaðin auðvitað hefur áfengi líka skaðlega áhrif þegar við erum fullorðin á heilan en það ennþá meiri áhrif þegar fyrir óþroska taugakerfi sem að taka þroska
1: Allt leiðir þetta hugann að lykilspurningu ef markaðsöfl væru bara í dag að búa til þetta efni áfengi heldur að þeir eru leift?
0: Alls ekki Hvað gerum við asbest?
1: Einmitt.
0: Það var fljótt, hérna, strax tekið að markaði eftir að við komum staðið að það krabbameinsvaldandi og við erum búin að ná bara góðum árangri í tóbaksvörnum fyrir utan nikotínið núna en svona í með reyktóbakið og hérna þannig að við þurfum að eiginlega setja svolítið fara í sama farveg og með tóbaksvarnirnar. Að gera áfengi minna sýnilegt og minna áhugavert og minna aðgengilegt.
1: Já. Hver þáttur fjölmiðlana?
0: Bara gríðalegur. Af því að við bara vitum það eftir því sem við sjáum einhverja hluti oftar því svona hvað segja, því hérna verða svona finnst okkur við þekkja hlutin og því meira samsömmu við okkur við hann og bara eitt gott dæmi til dæmis með þarna ákveðin nikotín sala sem að selja hvað einna mesta nikotín púðum og mjög svona sterka markaðsherferð að krakkarnir í 7-8 ára orðnir spennti fyrir þessu merki þannig að það búa strax búa prenta inn í heilan að þetta eitthvað sem er spennandi
1: Já.
0: Þannig að leið og þessi krakka að fá eitthvað sjálfstæði þannig að getum maður ímynda sig hvað þeir fara að skoða sko. Þannig að
1: Svo heldur Árni Guðmund svona forvarna fulltrú sem hefur stundu komið til mín hérna að rauðaborðinu og rætti sem alveg hann heldur í fram að í þessari engasölu, nettsölu þá séu dæmi, ég man ekki hvað hann hefur sagt að yngsti kaupandinn hafa verið 15 ára eða eitthvað, bara svona sem dæmi brotalamur
0: og við sjáum það bara út frá nikotín sem sagt, nikotín sölun á nikotín vörum, öðrum en sígarettum að það er sjaldnast verið að fylgja reglum þar, það bæði verið að selja í nikotín í hærri skömmtum leyfilegt, það verið að selja vöru sem hafi ekki markaðsleyfi og það verið að selja með afslætti og undir borðið og svo framvegis þannig að það mjög erfitt að kontrollera svona vöru þar sem er bæði sko ávanabindandi og fíknefni Veist, það svona alltaf komið með ef þú nærðu að krækja þér í neytanda að það svona alltaf komið með þannig sé að ævilangan viðskiptavin líklega
1: með þalltilgerðan kostnaði fyrir samfélagi og fjölskylduna og vinnina og þetta fjölskyldusjúkdómur og oft þróast upp í harmleik sem að ótalmargir neyðast til þess að taka þátt í því að hans að hafa verið spurðið
0: algjörlega, þetta hefur svo miklu víðtækari áhrif heldur nú einstaklingin og til dæmis svo sagt, þú veist, já, ég maður fá hafa leyfi til frelsi til að skaða sjálfa mig en ok hvað ætla ég að gera þegar skaðin skeður þá leita ég til samfélagsins eða til heilbrigðisþjónustunar sem að skattgreiðendur borga og þannig að við þurfum líka að reyna svona, við búum í samfélagi þar sem við verðum að taka tillit til hvers annars
1: þannig erum við farin að ræða siðfræði og fleira hún hefur ekkit verið upp, mikið upp á borðinu hún ekkit vel séð í þessum efnum það eru bara markasöflin sem hafa alveg gríðarlega mikið power ég nefndi fjölmiðlana við hefum séð til dæmis stóraukast í podcastum og þau eru kostuð á áfengisframleiðendum það eru verið að drekka áfengi sko þetta eiginlega meira normalisering sko þetta eiginlega bara þetta æpir alveg framan í þig ef þú ætlar bara að gera eitthvað og vera í sviðslúsinu þá bara verður að vera vín
0: Já, ég algjörlega og ég meitt, ég, svo, til dæmis, ef ég opna samfélagsmeila að þá fæ ég yfirlega einhverjar svona einhverjar hérna myndir þar sem að konan að koma heim eftir vinnu og opna sig hvítvín eða rauðvín þú veist, og þetta náttúrulega bara markasöflin það bara einhvern veginn að lauma þessu inn í mína vitund að það sé eðlilegt að slaka á með víni sem að eru vindur upp á sér svo með tímanum svo
1: þú fara engin myndbönd af það sem gerist sko þegar búið að drekka 10 glös
0: nei það var ekki alveg skemmtlegt sem var semni
1: og af því að ég þekki nú heim alkoholistana svolítið vel og hef farið með fyrir þess og hérna setið miljón fundi með jafningum mínum og alltaf, þá veit ég að það einmitt mörg konan sem kemur heim að loknu vinnuti, ekkert síður en kallar og beljan býður sko fulla hvítvinni inn í ískáp fyrsta glasið það kannski gott eins og þú fórst yfir aðan en svo hefst nú harmleikunni fyrir alvöru
0: og það er
1: óhamingjan
0: og það er eins og við sjáum líka mjög margir sem komið til þess og erum með kvíða háan blóðþrýsting áfengi hækkar beint blóðþrýstingin mjög slæm áhrif á hjarta og æðakerfi og bakflæði til dæmis það er bara svona þrír sjúkdómar eins og tölum um sem eru mjög algengir í samfélaginu en ég held að margir sé ekkert að tengja við að áfengi hefur bein orsaka áhrif alla þess að þrjá sjúkdóma það slakar á sagt, hérna þau verum með svona vöðva sem að dregst saman og lokar magaopinu eftir við borðum það slakar þessum vöðva þannig að líklara maga innihaldi gúlpast upp sem dæmi þannig að þannig að oft einfaldast þá bara að gefa líf en svo líka spurning, hvað eru oft að tengja, þú veist við einkenni sem við höfum við, af því þau geta, einkenni geta verið að þróast yfir svolítið tíma, þannig við tengjum ekki endilega alltaf við áfengi af því að kannski fólk að fá sér bara helgi, en það hefur samt áhrif hina dagana, sem það ekki að drekka
1: Svo það feluleikurinn skömmin og það einmitt orkan sem fer í að rífa sig í vinnun og láta eins og ekkert það við skorist og allt
0: Akkurat.
1: Þetta og þreytan sem að síðreita sem getur sprottið upp og allt þetta Má ég spyrja þig, Lára, hefur þú hérna, hver þín saga í samskiptu áfengi?
0: Já, ég hérna eins og ég náttúrulega að þessari kynslu og það sem að var engin fræðsla um áfengi, fengu fræðslu hérna sígarettur en ekki um áfengi og ég ætlaði nú aldrei að drekka því á 14 ára held ég en svo breytist það mjög skyndilega ég man ekki af hverju og hérna og það var eiginlega þannig bara frá fyrsta sopanum að þá drakk ég mig alltaf í óminni og ég var bara heppin ég átti góða æsku vinkonu sem vinkonu mín í dag og hún einmitt sagði við mig matabörnum daginn sem ég var ekki búin að segja manninu mínu þessa sögu sko. Og hérna var ég hálf fegin að börnin mín voru ekki viðstu taldur hún sagði, já ég hérna ég hætti nú alltaf að drakka af því að til að passa upp á þig
1: ég sá að
0: þú vissir ekki hvað þú varst að fara eða að koma og hérna Þannig að hún eiginlega bara myndi ég segja við, þú veist, verið bara hérna mín örglega lífsbjörg keppel, sko, hérna en svo náttúrulega já, er ég aðeins búin að vera sko, skoða minnstri sjálf að því ég sjálf núna bara síðustu ár búin að taka áfengi eiginlega alveg út fæ mér eiginlega aldrei, ég bara líf mitt bara svo miklu betra án áfengis og hérna mér líf svo miklu betur en ég búin að skoða minnstri þannig að í raun hefur þetta alltaf verið vandamál hjá mér þú veist, en ég hef, af því að ég bara verið mikið kannski í vinnu, unnið mikið og þannig hefur kannski hef ég náð að vera ekki að drekka en leið og ég opna flöskuna að þá hef ég alltaf ótt erut með að stoppa og þetta náttúrulega áfengisvandi í mínum báðum ætt leggjum
1: og genetísa skipti miklu máli.
0: Já, akkurat. Já. Já, já, og hérna og mér sagt að eitt langaði minn hafi tekið þátt í að stofna stúkuna.
1: Já.
0: Og hérna en já, þannig að ég fór með segja svona genapróf um daginn og þá kom ég ljós að ég með svona ákveð áfengis að gen sem eigur líkur á áfengisvanda og já þannig að ég svona bara meðvita núna síðustu ár líka bara ákveða að, að já hætta að þessu sulli sko já. Og ég finn það bara að eins og allans ég var farin að fá kvíða í tengslu við breytingaskeið og svo lesa þá hérna þá var hann farin þessi er hætt að finna fyrir þessu kvíða sem var alltaf að koma
1: já, já.
0: Og ég tengi að bara beint við þó ég hafi ekki verið að drekka mikið þá hef ég sérst að tengi það samt við áfengisneysluna af því að það náttúrulega bein líffræðileg tenging þar og já hann ég svona kannski tók líka svolítið mikið eftir að því að maður minn hann byrjaði að senda að drekka smakkaði fyrst þegar hann var þrítur og hann fekk sér venlega bara eitt glas og var, fannst það bara nóg en fyrir mér þá fannst mér það aldrei nóg ég þurfti alltaf meira og svona átti erfiðar með að stoppa
1: Eitt drykkur og mikið hundrað ekki nóg.
0: Já, akkurat, já. Þannig að, já.
1: Já, finnst þér skipta máli að að við ræðum líka bara okkar persónusögu?
0: Mm-hmm.
1: Heldur að þú náir kannski bara til fleiri með því að, að, að vera óhrædd við að tala þína eigin sögu?
0: Já, það spurning sko, ég held að mér finnst líka það sem fólk einmitt að tala og ég upplifi svolítið sjálf að það svo mikið verið að halda að fólki víni, eins og hann Gunnar Hersett sagði líka hann á læknadögum, þú veist að það engin, þú veist, það var engin að íta, hérna, halda honum sígarettum, hérna,
1: Nei.
0: Áður fyrir, en núna ef maður fær sér ekki vín í hópi, þá vera, þú veist, þá fólk að taka eftir því og reyna að fá maður til að fá sér.
1: Yfirheyrslur bara.
0: Já, yfirheyrslur og mér finnst þessi svona félagsþrýstingur að hann er svolítið erfiður. Og ég held að vera svona kannski að fara, já, þá geta að hugsa það að fólk sem ákveður að taka undir og upphefja það. Þegar fólk ákveður að fá sér ekki glas. Það er alltaf komið frábært núna úrval af áfengislausum svona vínum eða bjór fyrir þá sem þola það að fá sér svolítið að geta allir sem geta fengið sér slíkt en hérna þá er það ágætt fyrir þá sem vilja ekki drekka en vilja ekki fá heldur öll kommentin sko.
1: Já, ég sammála þessu með félagsrýstingin
0: Já.
1: Ég hef heyrt í fólki bara sem hérna forðast fólk sem rétt að drekka og segir mér að forðist mannamót þar sem áfengir haft við hönd ekki vegna þess að því líði illa í hérna umgengni við áfengi, bara fólk í fínum bata og bara líður, hefur engin áhrif á þáttu þessi áfengi í kringu það, en það sé einmitt félagsrýstingur, það bara nenni ekki að vera alltaf í þessum yfirheyrslum af hverju ert þú ekki með glas
0: Já, algjörlega
1: og svo náttúrulega annað sem hérna algjörlega óþolandi, sko, það hérna maður hefur kannski ekki verið neitt skári sjálfur þegar maður var sjálfur að drekka en það náttúrulega ekkit voðalega huggulegt sko þú veist, í einhverju samkvæmi og það mæta allir og jafningilega vel í upphafi og það bara, fólk pent og prútt og skemmtilegt og svo tveimur tímum seinna sko, þá er einhver komin hann að öskra í eyrað á þér og slefan úr honum kannski rennur niður hálsinn á þér því að honum svo mikið niður fyrir og hann veit ekki hvað hann heitir og samt sko maður allir að standa fætur og segja þetta alveg gott
0: Já.
1: Þá eins og hérna líður og fúll
0: Akkurat
1: Það eru svona menningar brestir Það sem allt snýr á haus
0: Algjörlega og svo akkurat og ég búin að vera að skoða þetta líka því að mér finnst bara betra að slappa að fá mér áfengi og hérna og þá eru svona einhverja vinkunar að segja já en það ekki jafn gaman
1: Já, veist,
0: að fá sér en svo þegar ég með viðkomandi í partíi að þá finnst mér viðkomandi bara miklu skemmtileg án víns
1: já.
0: Þannig að það eitthvað þú veist, ég get maður svona eftir sem að fjallaði sjálfur þá sér maður skemmtunin að hún svo fljóta fara
1: já. En það líka svo frábær tilfinning og þetta sko þegar maður upplifir að lífið bara betra en nokkru sinni
0: Akkurat.
1: Eftir að maður hættir að þurfa að drekka sko.
0: Já og vakna með skýran huga,
1: Já.
0: Tilbúin í daginn, geta Já. Notað alla helgina þú
1: Já.
0: Veist
1: Já. En þetta mm-hmm. jafnframt,
0: Já.
1: Svo ég tala fyrir sjálfa mig,
0: mm-hmm.
1: hinn stóra ranghugmynd
0: mm-hmm.
1: alkans
0: mm-hmm.
1: og skelfing og ógn það að þetta snýr allt á haus, framtíðin snýr á haus.
0: Uh-huh.
1: Alkinn trúir því sjálfur að uh-huh. lífið verði fyrst svo handónýtt
0: uh-huh.
1: að það borgir sig ekki að lifa því uh-huh. stundum ef hann uh-huh. geti allavega ekki eitt von, eitt fix, þótti sé bara eftir 6 mánuði uh-huh. eða eitthvað.
0: Uh-huh.
1: Bara að raða þannig upp stundatöflunni uh-huh. eða ok, uh-huh. ég get verið á hnefanum hérna en eftir hálft ár.
0: Uh-huh.
1: Þá gegg, þá get ég gert uh-huh. þetta þarna
0: uh-huh.
1: og þetta náttúrulega það sem að maður getur ekkit útskýrt fyrir fólki uh-huh. 1, 2 og 3
0: uh-huh.
1: að þarna sem sagt sjúkdómurinn uh-huh. að brengla sín við höldum að lífið verið ömurlegt
0: uh-huh.
1: ef við hættum að drekka
0: Þetta frábær punktur uh-huh. og svo gott mitt mikilvægt að taka bara einn dag í einu og akkur þetta ég var bara að hugsa það núna í síðustu viku ég var í útlandum og hérna fyrir mútu að borða og ég var alltaf vön að panta mér hvítvín
1: Já.
0: Og hérna það einhver ár síðan ég hætti því sko. Alltaf bara, ég gat ekki hugsa mér að vera fínt út að borða Já. Og ekki með hvítvínsglas með ég, veist, bara, ég myndi ekki geta noti matarins
1: Já.
0: En núna væri þarna bara með vasklas
1: Já.
0: Og ég veist bara já, ég get vel ég nýtist bara ennþá betur af því að ég skýri í höfðinu og ég, þú veist, er hérna, ég eftir að vakna fersk í fyrramálið og þannig að þú veist þetta var svona ákveðin uppgötu fyrir mér að hvernig heilin á mér var búin að ákveða það að hérna, ég get ekki notið lífsins nema að væri vinglas.
1: Einmitt.
0: Er svo gott að koma annað stað, þú veist bara, þetta ákveði frelsi,
1: Já, líka
0: svona frelsis tilfinning að finna þetta, nei?
1: Já. Ég get kannski deilt inn í þetta að þegar ég hérna gerði aftur tilraunir eftir 9 ára edrumannsku og fannst að ég gæti orðið hófdrykkjumaður þá var einmitt þessi glansmynd að hérna kona mín mér tókst að teikna það upp sem einhverja fyrirstöðu ég var eitthvað minna spennandi í hennar huga sko, að hún gæti ekki dreift einmitt á hvítvínsglasi með mér í utanlandsferðinni, á sólarströndinni á verundinni og sólsetrið er framöndan og eitthvað svona það bara ótrúlega fyndið
0: Akkurat Ég veit að heilin svo magnaður hvernig hann einhvern veginn býr til einhverja sögur jafnvel þó að við séum einhvern veginn ekki meðvit þessar sögur sem hann búin að búa sér til
1: Já.
0: Og mér finnst þetta að því að taka ferðalögin að þá finnst mér að ég búin að heyra núna hjá fleirum sem hafa farið til þannig til Sáti Arabíu nokkru hérna alltaf fleiri og fleiri sem hafa farið til hérna miðjastalanda og hérna og það náttúrulega ekkert vín og fólk kemur heim og það svona upplifir ég var svo feina að vera ekki vín
1: Já.
0: Að því það fekk miklu meira út í fríinu það náði miklu betri slökun kom miklu endur nærðara heim
1: Já.
0: Að því að í raun það var, aðgengi var í raun ekkert, það sýnur okkur hvað aðgengi skiptir miklu máli en ég, það er nefnilega áhverða því að hann var hann Mark Persson, hann kom frá OECD sem var að lækna dögum og mér var svo áhverða, hann sýndi okkur að við erum á par við Sáti Arabíu þegar kemur á því að skima fyrir áfengisneyslu í heilbrigðiskerfinu við erum ekki nógu góð að skima fyrir því Portugalar eru langbestir
1: Já.
0: Við erum bara við erum, hérna, við erum með þeim vestu
1: Já.
0: Í hérna að skima fyrir áfengisneyslu
1: Já, það einmitt verið að spyrja stóra spurninga hvað var það lækna og heilbrigðis starfsfólk á spítrunum og svona
0: Já.
1: Að það vanti réttu spurningarnar læknar upplifa þeir hafa ekki kannski umboð til þess að spyrja það sem okkur finnst persónulega að við koma spurningar
0: Jú, Já. Ég bjó nú í Bandaríkjunum um tíma var þar og þar fórst ekki til læknis nema, sko, þú varst hérna líka hæðar og þyngdar mældur og hérna síðan var alltaf spurt reykingar og áfengi hvert einasta skipti sem þú komst og svo ef að þú veist og læknir fór alltaf yfir það ef hún þú veist hérna fannst ástæð til, þá rætti hann það
1: já.
0: Þannig að hann að ég held að við þetta sé svona framtíðin sem við þurfum að bara í raun það skiptir svo miklu máli að að taka eftir þess að segja þessa lúmsku neyslu sem að ekki við sjáum ekkit beint fyrir framan augunum okkur en að hafa mikil áhrif bæði á einstaklingana og svo samfélagi í held
1: varandi sko fólki sem að fyrir til sáti hérna Arablanda eða hvað maður kallt og hérna getur ekki áfengi í fríinu kemur tilbaka og finnur breytingu á heilsunni svo hann endur minni mig á Ólafur Ævarsson geðlæknir sem hefur gert nokkra þætti hérna með mér við Rauðaborðið og sannlega lítur hann á fíkn sem geðsjúkdóm hann hefur talað að ungt fólk í krísu bara við sem heimsækir hann bara við það eitt að ekkit annað breytst í lífið þeirra en að það kannski prófi í nokkra vikur að fá sér ekkit í glas Já. Það getur haft bara marktækt mjög bætandi áhrif á geðhelsu
0: algjörlega
1: þetta er svona
0: algjörlega og ég held að unga fólki okkar ekkit endilega meðvitað þetta
1: Nei,
0: að því það lítur bara á þetta sem eitthvað svona kóladrykka eða eitthvað skilinum að með áhrifum þú veist, það ekki átt að sjá endilega öll þessi gríðarlegu líffræðilegu áhrif að yfir áhrif á eiginlega öll boðefnakerfi í heilanum þú veist, oxytocin, endorfín við þekkjum þetta allt dopamín þú veist, gabaglutamat serotóninni, líka minkar serotóninni sem við erum alltaf að sækjast meira eftir það ekki og erum einmitt, eigum, held ég met í að taka hérna, lif sem að auka serotónin þunglitis og kvíðalif
1: þannig að En þau eru líka stödd í þessum markast þrýstingsstormi í ungmennin okkar, sko. Það þú veist, það hérna, mér fannst fyrir nokkrum árum, þá fannst mér svona val fleiri ungra Íslendinga að drekka ekki áfengi og mér fannst það í smá tísku og þóttu svolítið töff. En ég held núna að það sé bara erfiðara að taka þá ákvörðun sem ungmanneski að smakki ekki áfengi upp úr mettskóla árum eða mettskóla árum og svo framvegis
0: ég get sagt það að eitt sonur minn hann ákvað að drekka ekki og hérna hann í raun hætti að mæta í viðburði í mettaskóla af því að það voru allir að drekka
1: þetta svo sorglegt sko
0: og af því að nú erum að tala þennan góða árangur og ég hef smá áhyggjur að því að það sé verða viðsnúningur
1: bakslag
0: af því að okkur vantar líka tölur nýjar og svo veitum við líka það að það, veist, það líka ekkit alltaf allir sem svara endilega rétt þannig að við, veist, þetta eitthvað sem við þurfum alltaf að vera svolítið vakað í við viljum líka vernda ungmennin okkar fyrir skaðlegum áhrifum áfengis á heilan sem að þau eru ekki meðvituðum
1: Nei Þetta graf alvarlegt Döðans alvara
0: Þetta döðans alvara og 142 sem hvert skýrslunni sem kom út hérna fyrir tveimur, þremur árum að þá 142 sem látast af völdum áfengis álega hér á landi og það álíka margir og litast úr COVID. En samt gerðum við gríðarlega ráðstafnir til að draga úr andlátum og heilsufarstjóni af völdum COVID í COVID-faraldrinum. En hérna...
1: Og hvað ætli heimilin sem mörg sem í uppnámi og fjölskyldu harmleikirnir og allt það sko?
0: Já, og þróunin líka sem við erum að sjá, það erum að tala normalisinguna, að eins og við sjáum tölum frá hérna Vogi eða sá á, að þá hefur í raun dagdrykkjan verið að aukast jafnt og þétt frá því að bjórbanninu var aflétt. Þannig að núna er yfir 70% þeirra sem leggjast inn á Vog að drekka daglega, en fyrir kannski... 20-30 árum var það kannski 20% eða eitthvað
1: þannig að, mjög áhugavert
0: já, þannig að við erum að drekka meira þú veist og svona oftar lifrin fær sjaldnar hvíld
1: það nú eitt sko, bara hvað skorpulifur að verða algeng
0: já, tíðinni áttfaldast já, áttfaldast tíðinni og oft þetta ungt fólk, ég varum þetta að skoða þannig að það veist að já, þetta yfirleitt ungt fólk tiltölulega, meðalaldur þú veist, eitthvað milli 50 og 60 ára sem engin aldur í dag af því að lífsleikur eru mjög litlar eftir að fara skorpulifur þannig að
1: Mér finnst við ekki að hafa náðu að tæma allt sem ég langar að ræða við þig en tíminn búinn, Lára Jú,
0: það rétt að ræða þetta svo
1: Má ekki bara myndi því aftur?
0: Alveg sjálfsagt
1: Það mjög gaman að fá því hérna aftur
0: Það mjög gaman að koma
1: Og kæra þakkir fyrir að deila svona með smekklegum hætti persónusöguðin líka Ég trúi því að þetta geti tvennt unnið saman og þetta sé svona ákveð aukistundum aðgengi að skilningi og áhuga almennings að að maður svona í hæfilegu magni maður hafði nú ekki klæmast með sjálfan sig og eigin bresti en við erum náttúrulega bara mannleg og það getur verið liður í upplýsingaflæðinu já að segja fjölmjölum sé ætlað að upplýsa fræða og skemmta svona í megin dráttum og hérna mörg okkar líta okkur svona í ég segi ekki kennaralutverk en samt skilt og við viljum samfélaginu vel og ég verið ekki með á það að hérna það að svona í hæfulegum skömmtum ef maður ætlar að reyna að ræða þjóðfélagsmál, ef maður tekur hitt persónulega, sem oft er pólitískt að einhverju leiti inn í jöfnuna þá verður svona umræðan hún skilur mér eftir
0: algjörlega og ég menna við höfum öll einhver vandamál sem við erum að kljást við sko. Það er bara, eins og segi mannlegt Það engin fullkomin.
1: Nei, og fjölmiðlar sem ímynduð kirkja einhvers fullkomleika er bara hallærislega hugmynd, sko.
0: Já.
1: Kæra það ekki verið komna.
0: Já, takk fyrir boðið.
1: Og áfram göngu við götuna, kæra hlustendur, ekki fyrir langt.
2: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
1: Eiríkur Rögnvaldsson, íslenskumaður, hefur verið sakaður að láta pólitískar skoðanir villa sér sín þegar hann svarar fyrirspurnum á vísindavefnum er varða íslenska tungu, pínulítið komist. Eiríkur bregst við og ræðir stöðu íslenskunnar og ESB í samtali við mig. Við höfum gert nokkra þætti hér á samstöðinni stöðu íslenskunnar og margt fólk komið að því borði, enda mikilvægt og brýnt menningamál. Nú mikill áhugi og umræða hvort Íslendingar eigi halda áfram viðræðum aðild að ESB og hvort við að ganga í ESB og þannig menningarlegu tilliti að mörg að hyggja, þetta ekki bara efnahagsmál og það allt saman og hann Eiríkur Rögnvaldsson, íslensku maður, hefur verið að tjá sig stöðu íslenskunar í tengslum við aðild að ESB og hann hefur einnig legið undir ámæli sínis mér hjá Snorra Másinni það hvort skoðun hans pólitísk eða ekki og ég hóaði Eirík og hann kominn hér að rauðaborðinu. Vertu velkominn Eiríkur.
4: Takk.
1: Ef ég skil málið rétt þá hérna hefur þú birt svar á vísindavefnum ekki satt það hvaða áhrif eruð á stöðu íslenskunar ef þið gangi ESB, það rétt skilið?
4: Já, það rétt en það kannski rétt að taka fram að þetta ég skrifaði upphaldega hérna í hópin, Facebook-hópin minn Málspjall fyrir rúmum 5 árum pistil um þetta þá var náttúrulega einganga Evróp sambandi ekki þá dagskrá en bara skrifaði pistil þetta hérna hvaða áhrif hérna einganga í Evróp sambandi myndi hafa á íslenskuna ef einhver
1: já
4: og svo sem sagt var hafði vísindavefurinn samband við mig nýlega og spurði hvort að mætti ekki nota þennan pistil svona í grundvallaratriðum sem svar við spurningum sem að þess að þið fengið sko.
1: Já.
4: Þannig
1: það var ekki eins og þú er að trana þér fram núna til þess
4: nei, að Nei, það var það ekki eins og ég segi þetta 5 ára gamalt pistil svona já, í grundvallaratriðum.
1: Þannig að geta að halda þess til haga. Ef að afgreiða sko þessa gagnrýni frá Snorra eða hvernig gefur í skyn að þú sért pólitískt að rugla almenning?
4: Já, það kannski ekki mikið með það að segja, fólk verður bara að meta það er náttúrulega en það náttúrulega svo sem alvarlega ásökun þegar maður skrifar eitthvað sem fræðumaður að hérna fá á sig ásökun það að það byggist á pólitík og svo sem ekki fyrsta skipt sem Snorri Másson hefur sakað mjög óheiðarleik í tengslum við umræðu útlendingamál.
1: Nei.
4: En ég bara sem sagt vísa því algjörlega á bug að, að hérna að ég hefði sem sagt síðan skrifað þetta út frá einhverri pólitík.
1: Já, og fyrir þá sem ekki vita alveg hvað við erum að tala um en þá koma ókunnir að þessu borði og þessari umræði þá sem sagt hyggur Snorri að af því að þú viljir að Ísland gangi í ESB þá drægir þú upp rósrauðari mynd af stöðu íslenskunar með aðild.
4: Já, já, hann, hann bara verður að eiga það við sig, þá verður hver að bljúga eins og henni fyrir aðeins, sko, en, en hérna það sem, það, það eina sem að mér sýndist vera, geta verið málefnalegt í því sem hann var að skrifa, það var það að hann, hann hérna gerir athugasemd við það að, að ég skuli ekki minnast á það í sambandi við, sko, af því að spurningin var ekki bara um Evrópusambandi heldur hvaða áhrif hérna evrópska efnahagssvæðið eða þáttaka evrópska efnahagssvæðinu hefði haft á, á íslenska tungu
1: Já.
4: Og hann sem sagt bendir á sem að hérna vitnar í viðtal við mig og það sem ég skrifaði um að nýlega um að, að hérna það mætti búast við að innan fára áratugur því helmingur fólks á vinnumarkaði að verðlendum uppruna og, og hérna og vill greinilega þó hann segi það ekki berum orðum vill rekja það allt saman til sem sagt, samningsins um Evrópskapnæðasvæði og frálsflæðis vinnuafls sko það bara ómælilegt að gera það vegna þess að, að hérna fyrsta lagi þá nú meir en fjórðungur af þeim erlendur ríkisborgarinn sem býr á Íslandi hérna utan Evrópskapnæðasvæðisins og sko í öðru lagi þá, þá byggist þetta þá á því að, að hérna ef að samningurinn með Evrópska efnahagssvæðið hefði ekki verið gerður þá hefði Ísland nánast verið lokað hérna sem eiginlega fráleitt að ímynda sér vegna þess að, að hérna við hefðum ekki haft möguleika á að, að fá inn vinnuafl sko okkur vantar fólk og þá hefði hérna ekki orðið hér hagvöxtur, það þú því fólksfækkun hérna ferðamanna ferðaþjónustan hefði bara ekki gengið þannig að, að hérna það þetta svona eins og bara velta fyrir sér sko hvað, hvað hefði gerst ef við hefðum lokað á internetið eða, eða eitthvað svoleiðis þetta bara eitthvað sem ekki tækt að hægt að ræða í þessu samhengi
1: Já Og þú svona aðeins gast þess að stefna miðflóksins í útlendingamálum en náttúrulega sumpart að mínum að þetta ansi ófrýnileg og, og, og það hafa orðið einhverjar skærur og rimmur þarna
4: já, já.
1: Um það. Já, það þarf að hafa þetta samhengi held ég í huga. En þú sem sagt rekur það er ykkur og segir eitt af því sem skiptir máli við mata því hvort Ísland eigi að ganga í Evrópusambandið stað íslenskunar þú rekur að Evrópusambandið hafi frá upphafi lagt áherslu á að virða þjóðtungur sambandsríkjana og hlúa að þeim og þú nefnir fé sem, sem rennur í þróunar og uppbyggingar verkefni er er allt sem bendir til þess að Ísland myndi njóta góðs af?
4: Sko, það ekkert sem bendir til annars en að íslenska yrði, ef að Ísland gengi í sambandi, þá yrði íslenska eitt af opinberum málum þess. Það hefur, hefur allatíð verið þannig að hérna, sem sagt, opinber mál ríkis sem gengur í sambandið verður sjálfkrafa að opinberu, einu opinberum tungumálum Evrópusambandsins. Það var að vísu hérna í upphæði með, með írskuna þegar Írar gengu inn 1973 held ég að það verið, mjög snemma þá lögðu þeir ekki áherslu á það að, að írska, sem náttúrulega algjört minnum hluta mál á Írlandi að hún yrði jafnsett öðrum málum hún, hún var, sko, samningurinn hérna sagt, var, var þýttur og írsku skilst mér, en, en írska var ekki svona, svona nothæf í samskiptum innan Evrópusambandsins svo skipturinn skoðun og óskuð eftir því að, að írska yrði gerðað opinberum máli jafnsett öðrum opinberum málum og það var byrjað á því held í 2007 eða eitthvað svoleiðis og þetta var talsett ferli því það þurfti að, að sem sagt, mennta fólk til þess að sinna þýðingum og túlkun og það þurfti að þýða alls konar gögn og svo framið þannig að þessu lauk sko 2023 þannig að, að núna írska algjörlega sko jafnsett öðrum hérna opinberum málum og hérna og þetta náttúrulega sko það, það hafa verið umræður einhver tíman þegar þegar sko útþensla Evrópusambandsins var sem mest þegar, þegar hérna mestur straumur var þar inn þá, þá voru, var einhver umræð um það sko hvort þetta væri nú gengi nú að hafa öll þessi opinberu mál og, og svo framvegis en, en það varð samt ofan á og, og ég sé engar líkur til þess að það, það breytist vegna þess að, að þetta náttúrulega mikið hagsmunamál fyrir smáþjóðirnar og þetta líka sko skiptir bara miklu máli sem sagt fyrir Evrópusambandi til þess að, að hérna fá fólk með sér sko ef ætti eitthvað að fara að, að hrófla við þessu ef ætti að fara að segja já, við getum ekki haft hérna svona mörg ombjörn mál og við nú hættum við að hafa til dæmis Eystrasaltsmálin, Norðurlandamálin eitthvað svoleiðis sem opinber mál það myndi aldeilis sko heyrast rama kvein þar og ég held að það sé algjörlega óraunhæft að það gerist og óraunhæft að, að stefnunni verði breytt hvað þetta varðar
1: Mitt, þannig að þeir sem álykta kannski aðeins að hafa kynnt sér þessi mál ekkert óeðlilega finnst mér að ensk áhrif yrðu hér meiri af með inngöngu í ESB enska erjú tungan sem við notum í megin dráttum í samskiptum við Evrópu þjóðir ekki satt þeir sem álykta þannig þeir hafa ekki endilega rétt fyrir sér eða bara beinlega rangt fyrir sér
4: Já, það náttúrulega sko það sem ef við atum, sko, hvað, hvað fylgir því hvað það hefur í för með sér að íslenska yrði opinbert mál Evrópusambandsins þá þýðir það að öll gögn hérna öll lög og samþykktir og samningar og hvað það væri frá Evrópusambandinu þetta yrði þýtt á íslensku talsvöld að ég svo sem þýtt nú þegar vegna öðruskapnaði svensins en, en þarna myndi heilmikið bætast við en, en svo kemur það líka að, að, að það þýðir að að íslenska bæri yrði vinnumál sem sagt íslendingar gætu við gætum skrifað Evrópusambandinu og stofnunni þess á íslensku
1: það er bara þannig
4: já, og ættum kröfu og fátt svar til baka á íslensku
1: já
4: og sem sagt íslensk íslenskir fulltrúar til þess að Evrópuþinginu þeir gætu talað íslensku og fengið túlkun og á öllum fundum þá væri hægt að nota íslensku þannig að, að það skiptir heilmiklu máli
1: Já, þarna finnst mér að sko þeir talsmenn ríkisstjórnarinnar að þeir að tvekja flokka í ríkisstjórninni sem að ESB aðhald að ESB á stefnaskrásinni mista áhugavert sko, að þessi menningarök séu yfirleitt ekki rætt.
4: Nei, mitt og við þetta, sko, þetta er það sem við vitum að, að myndi gerast, sko.
1: Já.
4: Við þetta bætist að, að hérna, sko, Evrópusambandið hefur verið með alls konar verkefni og áætlanir á sviði tungumála, sviði þýðinga og máltækni og annars slíks sem sko við höfum geta tekið þátt í að nokkru leiti hérna vegna aðeldar eru skæfnaði sveðinu en sko það kæmi til miklu fleira sem við getum tekið þátt í og til dæmis sko Evrópusambandi hefur verið með alls konar stuðning við svona smáþjóðatungt eða það sem þeir kalla sko hérna less widely spoken languages eða minna notuð tungumál eða minna töluð tungumál eða eitthvað svoleiðis og til dæmis sko írska hefur notuð mikil skósa því og þá ekki meina sko bara ekki meina írskuna í Evrópu samstarfi heldur bara beinlínis írskuna á Írlandi og nú náttúrulega hérna staða írskunar allt önnur en íslenskunar írska náttúrulega algjört minni hlutamál en eftir sem áður þá erum við náttúrulega óskaplega mörg sem tölum íslensku þannig að það má hérna vel hérna færa röka því að hún þurfi sérstakann stuðning og hérna og mér finnst ekkert ótrúlegt að hérna við gætum fengið ýmis konar stuðning við íslenskuna en þetta er auðvitað eitthvað sem að maður getur ekki fullilt neitt um
1: Nei Þú er náttúrulega múin að skrifa ógrinni um stöðu íslenskunar og ert nú augljóslega með hvað maður segja, kærleika væntum þykju gagvart tungunni fyrst og fremst að leiða ljósi augnáttúrulega þinnar menntunar og mörguleiti yfirburða þekkingar Ef ég spyrði er ekki svolítið kraftaverk að íslenskan lifi?
4: Jó, sko, ég hef oft sagt að það er ekkit sjálfgefið að sko 350-400 manna þjóð hún eigi sér sko sjálfstætt tungumál sem er nothæft á öllum sviðum það hérna öllum sviðum í sko nútíma tækni þjóðfélagi það er ekki sjálfgefið og við þurfum alltaf að vera hérna vinna að því að svo verði áfram og leiða til þess
1: Náði íslenskan að lifa af vegna þess hve dugleg við höfum verið að skrifa og vegna einangrunarinnar ef svo ef einangrunin var þýðingamikil hvað verður þá hana í ólgusjónum sem nú öllum þessum breytingum öllu þessum nýja fólki sem hefur ekki íslensku sem fyrsta tungumál búsið hér á landi risavaxinni ferðaþjónustu öllu því
4: Jó, sko, það auðvitað hérna ýmsar ástæði fyrir því að íslenskan lifði og hérna breyttist minna heldur en grannmálin og hérna einangrunin eitt af því hérna skrifin annað og margt fleira sem skipti máli en þetta auðvitað allt saman breytt og hérna og það nú ég hef nú og við hérna Sigurjónsdóttir prófessor sem hérna, vorum með stórt rannsóknarverkinum fyrir nokkrum árum um áhrif ensku og íslensku skrifað ýmsa greinar þar sem við erum að benda á að sko hvað þrýstingurinn á íslenskuna hefur aukist gífurlega bara á fáum árum síðast svona 15 árum kannski og það stafar af tvennskonar breytingum annars vegar hérna breytingum á tækni sviðinu það er netið og snjallsímar hérna tölvuleikir og allt mögulegt slíkt og svo hins vegar þjóðfélagsbreytingum sem eru þá hérna eru þá sko fjölgun útlendinga á íslensku vinnumarkaði það er hérna ferðamannaströmmurinn það er kennsla og ensku í íslenskum skólum og svo framvegis þetta er allt saman skapar gífurlegan þrýsting á íslenskuna sem ekki hefur verið áður og spurningin hvernig við hérna breyðumst við því og ég held aðeins ég geti náttúrulega áslað ég geti ekki fullrið til það ég held að þetta sko gæti verið ef við gengjum í Evrópusambandið þá held ég að þetta gæti verið sóknarfæri þar að hérna benda á þetta hvað hérna og til þess að reyna að fá einhvern stuðning við íslenskuna
1: Já Ég einmitt, mér láðist að geta tækni breytingana og auðvitað spyr maður sig álítina spurninga vitandi að til dæmis yngri kynslóðir eru í enskum málheimi á internetinu félagsmiðlunum og því öllu í held ég að ég geti fullirt meiri hluta oft bara ef við tökum eitt sólarhring þau séu að skoða meira af ensku efni en íslensku og við náttúrulega greinum báðir þessar breytingar sem verða á tungunni ég hef stundu sagt að mér finnst ég hitta krakka sem hugsa á ensku þýða síðan hugsun sína yfir á íslensku og útkoman verður eins og við gömlu kallarnir myndu segja og lítið bjöguð hvað hérna er rætt að snúa þessu við?
4: Já, en sko það kostar átak. Það náttúrulega sko það var hérna í gangi núna máltækni átak ríkisstjórnarinnar sem að sko beigðist eða stuðlaði að því að hérna gera íslensku gjaldgenga í tækni heiminum og með góðum árangri og sko ég held að sé alveg óhætt að halda því fram að einmitt sko skýrsla sem var unnin hérna á vegum Evrópuverkefnis sem ég tók þátt í á sínum tíma sem fulltrú Íslands skýrsla sem heitir hérna Íslenska á stafrætni öld kom út 2012 að hún hafi átt talfinna þátt í því að sko íta þessu átækjur vör sem sagt að opna augu vegna að það voru gerðar 30 slíkar skýrslur sambærilega skýrslur fyrir hérna öll mál opinber mál evróska efnahagssvæðisins og þar kom í ljós hvað íslenska stóð í raun að vera illa á, í tækniheiminum miða við önnur mál hún var í neðsta sæti og ég held að þetta hafi átt sinn þátt í að opna augu hérna, stjórnvalda fyrir því að það þyrfti eitthvað að gera og sko þetta er dæmum eitt sem hefur verið gert en við þurfum auðvitað bara að gera miklu meira
1: Já. Sko lestrastund með börnum á íslensku mann skilst að hún hafi vikið á mörgum heimilum
4: já það hérna það kann að vera og það var neitt að vera ánægilega frétti núna af hérna bókamarkaðnum að þar hafi selst óvinni mikið af barnabókum og vonandi hérna en veit þá gott en það er líka sko það þarf að hampa bókum miklu meira og hérna ég var nú ekkert hérna að skrifa það og fleiri hafa talað það að sko ef maður skoðar hérna fasteignu auðlýsingar eins og ég gerði í fyrra stundum myndir úr íbúðum þú sér aldrei bækur það er ekki smart það er ekki hérna það er ekki verið að flagga þeim
1: sko. Það safnar ekki, það eru bara vesen
4: sko. þannig við þurfum að breyta þessu við þurfum að sko gera það hérna eftirsóknarvert og smart að, hérna, að vera með bækur upp alla veggi
1: Þetta mjög góða punktur. Svo hafa, varst að þú eða var það einhver annar sem að ég las daginn sem var með pælingu að í gamla daga þá lærðum við línulega varst að þú?
4: Ég var að skrifa það, já.
1: Sem varst að skrifa þetta?
4: Já.
1: Og nefndu þetta aðeins?
4: Já, sem sagt að hérna, ég var bara að rifja upp að þegar ég var í háskólanum fyrir nærðið 50 árum þá satt maður á lesstofu og hérna að læra og vildi hafa algjör á þögn í kringu sig og hérna svona leit þá illu auga sem voru með einhverja trublun eða að ræskja sig að hósta eða eitthvað svoleiðis og en svo þegar ég kem núna hérna vestur í háskólatorg eða eitthvað það sem að hérna stúdentar eru þá sitja þau saman við svona hérna hringborð eins og hér með hérna tölvu fyrir framan sig og hérna ótal glugga opna og með hérna eitthvað í eyrunum og svo eru þau með síma og svo eru þau að tala saman og svo framvegi sko og þá reyðastu fyrir mig það sem að sá ágæti maður að kvöldur heitin Ólafsson dósent hérna sagði við mig fyrir líklega 15 árum eða svo sko að hérna fólk núna lærði sem sagt öðruvís en áður að við lærðum línulega sem sagt við bara tókum bók og lásum hana frá upphaf til enda og svo tókum við næstu bók þetta er auðvitað einföldun en svona í grundvallaratriðum var þetta einhvern veginn svona núna sko þegar fólk er að læra þá lærir það þá sko færða áreiti úr öllum áttum hérna í sko hljóði og mynd og texta og það sko verður sjálft einhvern veginn að púsla þessu saman byggja upp úr þessu einhvern strúktúr, einhvern svona þekkingargrunn sem það getur síðan unnið áfram með og kannski gengur þá gætlega ég get ekki, skal ekki fullur það þetta er öðruvísi heldur en það var áður, ég ekki að segja sér verra og sjálfsagt þetta betra ýmsan hátt sjálfsagt vorum við, sko, sem maður lærðum svona línulega, sjálfsagt vorum við kannski fastari í einhverju hugsun sem annað fólk hafi hugsað fyrir okkur en þetta skiptir máli.
1: Já, og kannski það sko að þurfa að leggja töluvert á sig til þess að ná dýpri skilningi. Ég hef nú hreinlega spurt í umræðum stöðu íslenskunar við þetta borð sko hvort þeir sem semja kennsluefni eftir að koma móts við þessar breytingar hjá unga fólkinu, tengdar tækninni hér hafa verið sérfræðingar sem haldaði fram að tauga frumur okkar hafa breyst tengt sí áreitinu og það má þá spyrja sig sko, er geta okkar hefur hún breyst, verður að aðlaga kennsluefni að nýjum heimi eða er einmitt mikilvægara en nokkru sinni að skólarnir, hvort sem við erum að tala íslensku nám eða annað að skólarnir haldi kurs og við eflum áfram þennan hæfileika í námi að þú þurfir að einbytta þér og fara djúft
4: Ég held að þetta

0: eitthvað kennslefni sem var gott og gilt fyrir 30, 40, 50 árum það, hérna, það getur ekki verið gott og gilt lengur af ýmis smástand bæði sem sagt þjóðfélagi hefur breyst svo gífurlega og tæknin og sem sagt bara hvernig við lærum.
1: En þeir sem kenna latínu eða grísku, þeir myndu kannski anda við þessari skoðun.
0: Jú, sko, en hérna latínu og gríska er nú kannski dálítið sérstætt dæmi, sko. Það Já. Hérna það, ég held að maður geti ekki dregið almennar ályktanir af því og það náttúrulega hvort þeir svo örlítið hluti nemenda sem sko lærir latínu og grísku. Það sem við þurfum náttúrulega að hafa í huga líka og mér finnst oft gleymast er að sko þessi breyting að sko þegar ég var í gagnfræðaskóla eins og hér þá um 1970 fór í landspróf hérna, þá var ekki nema brot af hverjum árgangi sem hélt áfram í framhaldsskóla ekki nema lítill hluti sem fór í landspróf og ekki allir náðu því sem tóku það og sumum var beinlínis sko meinað að fara í landspróf af því að hérna, skólarnir vildi geta sýnt góðan árangur og svona
1: og menntaskólar voru elítuskólar
0: já, þeir voru það og hérna núna náttúrulega fer allur árgangurinn í framhaldsskóla og hérna og auðvitað það alltaf þannig að hérna það er ákveðin hluti nemenda sem plumar sig sko hvernig sem aðstæður eru í raun og veru sko hérna og en það sem að hérna sko maður spyr hérna er ráða allir nemendur við þetta sko að hérna að taka við þessu fjölbreytta áreiti og púsla því saman sko, hérna, ég er ekki einu vafum að nemendur í latinu og grísku gera það sko. En hérna, en gildir það um alla þennan fjölbreytta hóp
1: Já, sem leiði til annara spurningar gildir varðar mestu að sem flestir séu bornir yfir alla í alla eða þarf líka að einblýna á elituna og getu þeirra hæfustu til þess að verða ennhæfari?
0: Sko mér finnst ekki að þetta þurfa að vera annarkort eða sko, hérna auðvitað skiptir máli að sko bara íta undir fólk undir nemendur að þeir fái að hérna njóta sín og hérna nýta hæfileika sína og hérna og, sem eru mismiklir og á mismunandi sviðum en hérna við getum ekki sko sagt bara nú ætlum bara að horfa á þessi sem eru hérna best og láta hinn bara lönd og leið það gengur ekki
1: Ég nefni þetta vegna þess að sko skólafólk í grunnskólum hefur semst sagt PISA að það þrennt sko, við tölum mest hvað gengur illa og hvað eru margir sem ekki ná einhverju lágmarksviðmiðum en svo eru tvær aðrar breytur sem skipta líkamáli, við erum líka víst með óvinnu fáa sem skara fram úr með aðra þjóður og svo er samkendin sem hefur ekki mælst á pari við nágrannar þjóður þannig að sko hann er mjög skaman að velta þessu fyrir mér
0: Já, einmitt sko það er margt í þessu og hérna og það er náttúrulega einmitt hérna ekki gott mál ef að samkendin minkar hérna það er vont fyrir þjóðfélagið
1: og við þurfum líka úrvalsnemendur
0: Já, og auðvitað skiptir máli að það sé ekki, þeim sé ekki hérna, þeir fái að glíma við einhver verkefni við sitt hæfi og þeim sé ekki haldið niðri, það er alveg klárt og en ég meina sko það er náttúrulega oft hérna talað í þessu sambandi hérna skóla án aðgreiningar og svona sko það er og hérna sko ég held að það hef bara mér finnst skóla án aðgreiningar það er hérna eitthvað sem við eigum að stefna að og, en hérna

0: það þýðir ekki hérna þetta er raun og veru ekki mjög heppilegt orðalag á íslensku sko. En það þýðir ekki að að sko öllum sem kennt það sama og sama hátt og eitthvað svoleiðist það þýðir bara að öll séu með og engin skilin eftir útundan Nei. En vandinn auðvitað sá að hérna skólakerfi það skortir fé og starfskrafta til þess að sé hægt að sinna öllum nemendum sko nægilega vel.
1: Já, ef framkvæmdin ekki í anda hugmyndafræðinnar þá situr upp með vanda.
0: Já.
1: En skildi ég þér rétt að við ættum bæði kannski hvað var það kennsluefnið og stöðu íslenskunar hluti af íslenskunni við höfum litið þannig á að hluti af íslenskunómi þegar kemur að hærri námstigum hlæmst í framhaldsskólum mörg okkar hafa litið þannig á að þá sé tímabært fyrir ungmennin að lesa þungar oft flóknar bækur það var náttúrulega mokkin var að skrifa allir flestir skólar það eru hættir að kenna Laxness og svona Er það sem sagt bæði það að við þurfum að eða ættum að hafa í huga breytingar á kennsluefni en líka varðveita þessa hugsun hve mikilvægt að þræla þeim í gegnum þetta línulega sem þú varst að nefna á bókasafninu forðum og reyna að koma þeim út úr hérna, því að vera alltaf að flakka á milli í kjarnan?
0: Já, ég heldur verðum að reyna að finna eitthvað jafnvægi þarna á milli sko, og fyrst og fremst náttúrulega bara vera opinn fyrir sko nýjungum eins og ég held að margir kennara séu svo sem og margir skólar en hérna en sko okkur hættir oft til hérna og ég man bara þegar ég var sjálfur að byrja að kenna að hérna þá sko þá fekk ég stundum hálfgerð samviskubit ef ég var að víkja eitthvað frá því sem mér hafði verið kennt
1: Já
0: sjálfum á sínu tíma af því að mér fannst einhvern veginn að það væri sko að sem mann kennt á unglingsárum það hérna einhvern veginn verður dálítið svona heilagur sannleikur og hérna og það tók mig þó nokkur tíma að rífa mig frá þessu og sko fara að hérna hugsa sem svo nei hérna nú bara sko ýmislegt breytt og þetta sem mér var kennt hafa gott og gilt á sínu tíma en það kannski bara á ekki við lengur.
1: Nei. Hver ráðlegging þín til stjórnvalda hér innanlands og skólastjórnenda og bara svona almennings líka burt sér frá því hvort það verður hlutskipti í Íslendingagangi ESB eða ekki hvað svona, ef ég gef þér nokkrar mínútur til þess að ég var að tala við kalla það óskalista, sko
0: Já, ég veit það ekki það nú, hérna, margt sem verið þetta, ég náttúrulega mikið talað fyrir því að við leggjum miklu meiri áherslu á að hérna, kenna íslensku sem annað mál og ég held að það sé mikið atriði og hérna það vantar fleiri námskeið, það vantar menntaða kennara, það vantar heppilegt kennsluefni og svo framvís og það þarf að gera miklu meira í því og ég held að sé hægt að gera miklu meira sko án þess að það kosti einhver ósköp, ég held að sé hægt að gera miklu meira því að kenna sko íslensku á vinnustöðum, svona kenna grundvallar orðaforða í því starfi sem fólk í og svo framvegis nú þetta eitt svo náttúrulega þetta hérna að íta sem mest undir hérna lestur barna og unglinga og svo sem allra ég hef nú stundum sagt að sko það besta sem væri hægt að gera fyrir íslenskuna það væri stytting vinnutímas þannig að hérna pólöldrar hefðu meiri tíma með börnum sínum svona að því tilskildu þá að þeim tíma væri varið virkilega í það að tala við börnin og lesa fyrir þau svo framhæðis en ekki sko þannig að pólöldrar væri í sínu snjallsum og börnin í sínum sko Ég held að, hérna sko það er alveg ljóst að börnin eru alast mjög mikið upp í, ensku málumhverfi og hvernig ætlum við að breyta því það sko hérna það talað fólk með alls konar sko það við talað að hérna banna snjallsíma banna í skólum og eitthvað svona það hefur náttúrulega bara takmörkuð áhrif og hérna ef einhver og við þurfum ekki ætlum að fara að sko taka símana af börnunum og eða slökkva á hérna netinu heima hjá okkur eða eitthvað svoleiðis hérna við þurfum að gera þetta einhvern veginn þannig að það sé ekki snúist ekki boð og bönn við þurfum að gera sko við þurfum að það sem við þurfum að gera er að kaffæra börnin í íslensku einhvern veginn og þannig að
1: hérna, gera hana töff og spennandi
0: já og hérna nákvæmlega hvernig við gerum það það er ekkert einfalt mál en sko þetta er náttúrulega sem sagt á ábyrgð fullorðna fólksins að hérna halda íslenskunni sem mest að börnum svo er auðvitað hugsanlegt að fólki finnist það einfaltlega hérna ekki þessi virði og hérna það eru þetta hérna það eru þetta til það raddir sem segja já, hérna við eigum bara að hérna taka upp ensku og hérna ég hef nú stundum sagt þessa sögu allir ég kannski sagði ég hana þegar ég talaði við hérna í haust að hérna hvernig það, þetta var á Írlandi á 19. öld þar sem að sko írskan var meiri hlutamál en hrundi á fáum áratugum og ástæðan fyrir því hún hrundi var svo að foreldrar hérna hætta ala börnin sín upp á írsku með írsku sem fyrsta mál af því að þau vildu að ættu sér betri framtíðamöguleika sáu það að hérna framtíðamöguleika þeirra veri miklu meiri ef þau væru alun upp með ensku sem fyrsta mál
1: praktískar
0: já. Og hérna ég hef svo sem heyrt svona rættir hér á Íslandi mjög fáar en
1: þær heyrðu stundum fyrir hrun í bólunni allt þetta fara hér fram á ensku það var í hagkvæmt
0: já, þannig að það er svona margs að gæta í þessum
1: það er margs að gæta en þetta sem hún nefndi fyrst ég veit ekki hvort það kom fyrst upp í hugann hjá þér eða hvort það var til hún nefndir það fyrst þetta með sko, þetta með íslensku sem annað tungumál og kennslu að sko við höfum náttúrulega eins og með sumt að þegar verða hraða breytingar í íslensku samfélagi þá bara þær verða en við hvorki hugum nægilega vel að því að undirbúa þær eða fylgja þeim eftir með einhvers konar stuðningskerfi þetta sem við höfum verið að tala sko, ég veit ekki, er þetta ekki 50.000 innflytjendur sem koma bara í rauninni á einu litlu korteri sko. Og hérna við bara höfum sofið á verðinu
0: við látum alltaf taka okkur í bólinu það er bara þannig og hérna og kannski að einhverju leiti skilanlegt þessu tilvík, þetta náttúrulega gerist svo snöggt en það sem að sko okkur skortir er einhver stefna í þessu, stefna móttöku fólks frá útlöndum og svona það liggur fyrir, það var mótuð hérna í lok hérna tíma síðustu ríkistjórnar hérna þá var hjá hérna Guðmundinga, Guðbrandssyni hérna, það var mótuð stefna í útlendingamálum sem að lá fyrir sem sagt hausti 2024 og átti að
1: inngildinguna
0: og ýmislegt svona viða mikið stefna og sem hafði verið unnin að mér skilst í víttakur samráði.
1: Ég man þetta í blaðamannafundi þetta. Var þessu aldrei hrundið í framkvæmd?
0: Nei, vegna þess að svo fjallstjórnin og þetta hérna lenti einhvern veginn utangars sko síðast þegar ég gáði þá var þetta á þingmálaskrá ríkistjórnarinnar að hérna það ætti að leggja fram tillögu þetta í mars hérna ég veit ekki hvort það var það kom ekki fram sko hvort að það þessi sama tillaga hérna, eða búið endur sko það eitthvað en ég hef ekki séð að þetta hafi verið lagt fram en þetta allavega það allavega mikilvægt að það verði mótuð einhver svona stefna en sko þetta með að kenna íslensku sem mannamál, þetta nefnilega þetta mikilvægt á svo mörgum ástæðum sko, auðvitað vegna íslenskunar en ekki síður sko bara vegna hérna samfélagsins og vegna lýðræðisins í landinu
1: Já.
0: Að hérna sko það var nú rétt það hérna daginn, ég skrifaði nú pislega með þetta eitthvað umræðum hérna enskunótkun á sveitarstjórnarfundi á Vopnafjörði einhvers staðar sko sem hérna já, það líkur ljóst fyrir að samkvæmt lögum er það óheimilt að það á íslenska er mál stjórnsýslunar en þetta leiðir samt til þess að sko við þurfum að hugsa okkar gang hvernig ætlum við að virkilega að sko varðveita líðræðið þegar hérna þegar við erum komin með sveitarfélög, það sem Já. Meiri hluti íbúa Já. Hefur ekki íslensku á móðumáli
1: Það ertu að hugsa tungumáli sem valdatæki
0: Já, Já. Og ekki bara sem valdatæki heldur líka bara tungumáli sem sko mannréttindamál eða sem það að sko ef við erum með sveitarfélög það sem að það er kannski bara eitt það sem að hérna fólk af erlendum uppruna er í meiri hluta
1: Já, Vík
0: Vík en mjög hátt hlutfall sumstaðar annað staðar og hvernig ætlum við að taka á því máli sko eitthvað þessu fólki að þetta kann íslensku en alveg örugglega ekki allt og hérna hvernig ætlum við að taka á því máli ef að hérna það fólk sem sagt er í praxís ekki kjörgengt af því að kann ekki íslensku erum við þá ekki að taka af því einhver líðræðisleg réttindi og hérna og erum við þá ekki að segja sko þessi hluti stór hluti íbúa hann ásýri raun og veru hann hefur ekki möguleika á að eiga neina fulltrúa í stjórn sveitarfélagsins sko ég er ekki að segja ég hafi einhverja lausn á þessu en ég er bara benda og þetta er eitthvað sem við þurfum að taka á
1: Já, annars gleðinu við í sundur
0: Já
1: Eitt bara í blálókin er ykkur, tími okkar á þrótum. Er það ekki algjör lágkúra og til skammar að þegar maður fyrir til útlanda, maður flýgur heim, maður kemur í leifstöð og öll skilti og allar upplýsingar eru þar á ensku og það er eins og sért komin inn í eitthvað Disneyland.
0: Jú, það er það þetta og búið að tala þetta lengi og hérna og stjórn, hérna, Isavia, hún lísti því yfir einhvern tíman hérna undir þrýstingi frá ráðherra að þetta allt komið í hérna búið að breyta þessu öllu nú mann ekki hvenær þátt að vera hvort það var hérna 2004 ekkur svo leis, það er allavega sá tími liðin svo var verið að gera aðtöðsendur við þetta núna í haust og þá sagði Ísabi að þetta hefði nú tafist af einhverjum ástæðum en mér minnir að næsta tímasetning sé 2027 eða eitthvað svo leis ég fór þarna um daginn og það var hérna jú það var búið að breyta einhverjum skiltum þannig að hérna íslenska var ekki lengur sko hérna með minna letri heldur en enskan en hún kom samt á eftir enskunni
1: Já.
0: Þannig að hérna og mér fannst þetta nú svona ekki nóg gott því að eins, já, því við nefndum írsku áðan það náttúrulega sko Írlandi þá er alltaf írska fyrst sko þó að sé ekki nema hún sé ekki nema að sé ekki nema sári lítil hluti þjóðuna sem á hana að hérna fyrsta máli.
1: Já. Maður sko speglar hugarheim barns bara vístölu fjölskyldan skreppur út til tenni og búin að nurla sama fyrir vikuferð og kemur tilbaka og við erum að tala hvernig sko við getum gert tungumálið töff og spennandi og áhugavert og skilabóðin sem barni fær þarna þegar það kemur aftur tilbaka eru, já, það bara ennst kjartaði.
0: Það er nefnilega það sko, ég hef oft sagt þetta líka sko, hérna svona auðlýsingar, eins og sko þeir eru auðlýst hérna sko Black Friday og Singles Day og ja. Allt þetta dót sko á, á ensku.
1: Já, já, já, já.
0: Sko, svona, svona hlutir verði ekki til þess að, að drepa íslenskuna beinlínis.
1: Ekki Þóra Neldjá sem sagði hér í þætti að það hætti bara sko ríkisútvarpið mm. sem leifir sér að vera með auglýsingar um þetta. Þá bara að, að taka það á bein
0: sko. Já, já, en, sko, en þetta, sko, þetta verður, þetta drepar ekki íslenskuna einstöku auglýsingar eða eitthvað svolítið sem það skilt á ensku en það sem það gerir hins vegar það er að hafa án sem við gerum okkur grein fyrir því það hefur áhrif á viðhorf okkar
1: já.
0: Og viðhorf ungu kynsluðar við sjáum, það ekki verið að flagga þessu tungumáli og hérna og það hefur, sko, getur haft miklu meira áhrif heldur við gerum okkur grein fyrir fljóttbræði.
1: Heldur betur. Eiríkur, það líður allt, líður allt og langt og milli funda okkar. Ég vil endilega fá þig oftar hér að rauða bara en kæri þakki fyrir spjallið í dag.
0: Takk sem leiðis.
1: Og áframgöngu við göttuna kæri hlustendur og áhrifendur nýr kafli eftir andartak.
2: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
1: Og næst stórmál, hópmorð, Þórdís Singadóttir, lagaprófessor, Hjálmtýr Heiðdal og Kvissei Óde, fulltrúar félagsins Íslands, Ísland-Palestína. Ætla að ræða við Maríu Lilju Gaza og álitsgerð Íslands í máli Suður-Afríku gegn Ísrael ætlað brot gegn sáttmála Sameinuðu þjóðanna hópmorð.
4: Gerist áskrifendur á samstöðinni og taki þátt í að byggja upp öfluga og róttæka samfélagsumræðu.
5: Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ég hingað komin með góða gesti með mér. Að því tilefna íslensk stjórnvöld ákveðu taka þátt í máli Suður-Afríku gegn Ísrael fyrir alþjóðadómstólum í Hag en yfirlýsingin var lögð fram fyrir dómstólum í gær. Hingað komin þegar Kusai Óde, Hjálmtýr Heiðdal og Þórdís Ingadóttir, lagaprófessor, verðið velkomin. Kannski byrjum á þér Þórdís að því að þetta eru þetta, stórar fréttir en það eru kannski ekki allir sem gera sig grein fyrir því hvaða þýðingu þetta hefur þessi, já, þessi yfirlýsing, þessi greinagerð frá Íslandi sem lögð var í, fram í Hag í gær. Geturðu kannski svona bara útskýrtana svona fyrir, í stuttumáli hvaða þýðingu hefur þetta fyrir Ísland og fyrir Gaza og fyrir alþjóða dómstólum?
6: Þetta hefur náttúrulega mikla þýðingu fyrir svo marga aðila og frá ólíkum sjónarhornum. Í fyrsta lagi eins og þú segir, þú veist, þetta hefur þýðingu fyrir Ísland. Við erum sem smáríki hér í fyrsta sinn að taka þátt í svona meðalgöngu fyrir alþjóðadómstólnum í Hag og svona eins og Þorgeir lýsti að standa með alþjóðalögum. Svo það eitt og sér hefur náttúrulega mikið vægi og svona kannski þau verkfæri sem smáríki hafa það það einmitt okkur svona vettvangi það sem við höfum að minna vægi á hennu pólitíska en svo þetta alltaf bara vægi fyrir málið og hérna auðvitað hvað komnar átján beinur meðalgöngur og fullt af lögfræði þar en ég held að greinagerðin hafi alveg sínar áherslu sem eru mikilvæg inn í málið og mikilvæg fyrir bara fórnulöfum allan heim að það sé en þá verið að reyna að framfylgja alþjóða lögum. Þetta er náttúrulega líka svona í sögunni fyrir Ísland skiptir, er þetta mjög áhugavert.
5: Þetta fyrsta sinn sem að Ísland tekur, gengur fram með þessum
6: hætti. Já, þetta fyrsta sinn sem við gerum það og þetta búið að vera mjög mikið núna síðustu ár, þessi svona nýr háttur á því að nýr tækifæri fyrir ríki sem standa þessi þrið ríki að framfylgja alþjóðalögum og þetta virkilega, möguleikin hefur alltaf verið til staðar. Það var náttúrulega frægt hér, hvað, 66 í Suður-Afrikumálunum þegar tókst ekki til og sé ekki nú skömm í sögu dómstólsins og hann fekk nú ekki dómsmál í 10 ár eftir það og þótti svo mikið skömm að hafa ekki leift svona utanumkomandi aðalum að framfylgja alþjóðlegum lögum. En svo verður þetta mjög stór tjörna í máli fyrir nokkrum árum 22 Úkraínu gegn Rússlandi. Þar byrja 33 ríki meðalgöngu, þess að svo kallar meðalgöngu og 32 fá hana og það var svo stór hluti að þeirri málsmeðferð var þessi innkoma þessara ríkja. Ísland var ekki þar og ég var mjög hissa því á sínu tíma. Mm-hmm. Við erum með annað máli í millitíðinni Gambía gegn Myanmar. Það eru 11 ríki meðalgöngu. Inn í rauninni standa 57 ríki á bakvið Gambíu, hérna samtök múslimaríki eru þar á bakvið, svo það eru unnið tæp 70 ríki, mm-hmm. svo þess, þú veist, þetta svona, við erum, Ísland þarna að taka svolítið þátt í þessari þróun og hvað var þetta þennan dómstól sérstaklega, allir kunni nú í íslensku sögunni hérna, þegar Íslandi var stemt fyrir þennan dómstól í fiskveiðimálunum og stríðinu við Breta og þá var náttúrulega mál gegn okkur en við tókum ekki þátt, við mættum ekki einu íslendingarnir í salnum voru blaðamenn og hérna svo að það var okkar aðkoma að þeim dómstól en núna í síðasta mánu var Ísland að við kynna almenna lögsögu þess dómstól og það náttúrulega líka risafrétt mm-hmm. Og það aftur utanríkisráðherra að segja það sé bara svona ein birtingamöndi því að styðja við alþjóðalög, við ætlum að standa með alþjóðalögum mm-hmm. og að útkljá deilur þar eða vera þar Ísland tók þátt líka í fyrra sumar þá var stórst ráðgefandi álit hjá dómstólnum varðandi Gaza, varðandi það að meina mannur aðstofin og svæðið varðandi brota friðhelgi stofnana saminu þjóðuna þar þar var Ísland í fyrsta sinn með svona sjálfstæða greinagerð mm-hmm. inn í málið en núna erum við að fara Ísland að fara inn í milliríkjamál í fyrsta sinn mm-hmm. með svona meðalgöngu aðild svo að þetta svona, já þyrli flugja þeirri þróun mm-hmm.
5: Og þetta kemur út frá þessu hörmulega mannar ástandi sem hefur verið á Gaza, við höfum talað hér svo allt og oft við þetta borð. Ástandið á Gaza er, en hefur núna undanfarið frá því að svona hefur meint að vopna hlé komst á, hefur lítið verið í almennri umræðu. Kosa, getur þú kannski sagt mér aðeins svona hver er staðan á Gaza, hver er staðan á Vesturbakkanum, hvað er að gerast í Palestínu núna?
7: Já, ég ætla að byrja á því að fagna þessi hérna, framtak þú veist mm-hmm. að fara með í dómstóla og ég tel það þú veist, þetta varnar taktík mm-hmm. líka þar sem við rættum þetta að við erum lítið þjóð hérna á Íslandi mm-hmm. en í Palestínu þá erum við ennþá minna þjóð, þú veist, það við erum valla þjóð núna í dag mm-hmm. í sambandi við hérna ástandi á Gaza mm-hmm. Það sko að minna dráp mm-hmm. en það ennþá
5: Já.
7: Og það læst það lokað að opna reyndar í fyrra dag í mm-hmm. smá fyrir neðar hérna barning mm-hmm. en það kemur minnan 10% að því sem að þarf mm-hmm. þannig hungursneð að koma eða komið mm-hmm. þetta ekki betra hérna, betra ástand miklu verra ástand í ekki miklu verra heldur en á Gaza, heldur en áður fyrr mm-hmm. á Vesturbakkanum landtöku ræningar ganga hana lausir vopnaðir og það að vera vopn eða þú veist, selja eða gefa meira og meira vopn mm-hmm. bara í, hérna, í febrúar það þrjú þorp og síðast, já, þriðja þorpi var í gær að bakka saman mm-hmm. og flýti annað af því að það svo mikið áreiti og dráp frá landræninga mm-hmm. og ísraelska herinn og það þrjú þorp sem eru tæmt núna bara innan við mánuð fyrir utan allt mm-hmm. sem að gerast það eru í síðustu viku þá eru 6 drefnir af landtöku
5: í landtöku fólkinu
7: landtöku ræninga
5: já.
7: Og hérna fyrir utan náttúrulega þú veist þeir sem eru drepin af herinn mm-hmm. og ég ný komið frá Palestínu mm-hmm. Ég var spurður hennar rétt áðan Er þetta svika málefni og ekki mæta með klútin
5: Já.
7: Og ég sagði ég væri í refsingu í rauninni ég svona í sjálf refsingu ég var í palestinu í 8 mánuði ég gat ekki einu sinni fara í klútin mín
5: Akkur ekki?
7: Ég bara má það ekki
5: það bara hættulegt?
7: Ég því bara annarkort skotin eða handikin og mér finnst það ennþá svona smá hræsni að ég gat ekki staði fyrir mitt þar þannig ég í smá pásu út af því
5: ég skil það bara mjög vel það þetta hljóta að vera mjög flóknar tilfinningar að koma heim til Íslands frá heima í Palestínu eitthvað neginn og meðan að allt þetta í gangi
7: þetta er ég get sagt þér það eða ykkur það að þetta erfiðara að koma núna eftir 8 mánuði eftir ég kom fyrst til Íslands það miklu erfiðara að skilja við fólki núna ástandi bara langt frá því að vera í lagi
5: og það auðvitað ekki bara ástandi þarna það hefur aldeilis undið upp á sig hvað ég var að segja þessi hérna innrásar eða þetta innrásarstríð í Ísrael gegn Palestínu það hefur nú svona færst hérna víðar það Íran og Líbanon og það margt þarna undir og einmitt að hérna mjög mikilvægt að alþjóða við lögin séu virt en eru þau endilega virt Hjálmtýr þið ætlið að ganga það ekki þetta að fara í samstöðgöngu félagið Ísland-Palestína
8: við ætlum að gera það á laugardaginn en mér langar líka að fagna því að þessi tilkynning kom frá ríkisstjórninni og ég minna það sem sagt að ég minna það að vera í september þá voru talinu 4 atriði sem að ríkisstjórnin ætlaði að framfylgja og það var semst að banna 2 ráðherrum að koma hingað svo voru nú sennilega ekki á leiðinni og það var ekki að framlengja viðskiptasamning og síðan var það að hérna, merkja vörur frá landránsbyggðunum sem ég veit ekki hvort að sé mikið umferð hérna og síðan þetta að eins og það var orðað þá að taka frekari þátt í kæru eða athuga það með að taka frekari þátt í kæru Suður-Afríku sem að núna hefur þá komið í ljós að gert og það mjög gleðilegt en eins og hún segir að tala þá ástandið núna það það verður alltaf alvarlegra og alvarlegra og þessi árás á Íran og Líbanon og svo náttúrulega Palestína, þessi þjóðverðnisreinsun sem á sér stað bæði á Vesturbakkanum og í Gaza við sjáum hvernig Ísrael með stuðningi bandaríkjanna virkar og við á laugardaginn erum að mótmæla við segjum nei við þessum öflum, þessum árásaröflum sem engu eira og ég held að menn getur nú farað að hugsa alvarlega að þessi hugmynd sem kallast Stór Ísrael að þetta virkar allt sem liður í því og eins og ráðamenn í Ísrael tala þeir segja þetta alveg opinskátt og þessi öfl bandaríkin í bandaríkjónum og í Ísrael þau líta ekki á allt því að samninga eða önnur aðra sáttmála sem hafa mikið gildi fyrir þjóð eins og Ísland að þeir líti ekki á það sem að það hafi nokkuð að segja í þeirra málum þeir eru bara stikkfrí og þess vegna held ég að þetta skref sem að ríkisstjórnin tekur núna það mjög mikilvægt og ég mjög fegin að þetta hafi loksins komist á blað
5: Akkurat Það, eins og Hjálmtýr segir það lítur ekki út fyrir það að Bandaríkin og Ísrael hafið það eitthvað sérstaklega í hyggju að fara eftir alþjóðalögum skiptir þetta þá einhverju máli það sem að, hérna, verið að leggja fram þarna í hag
6: ég held að það skiptir mjög miklu máli að það sem ríki standu upp og reyna að verja alþjóðalög og hérna það þýr ekkert bara að fara upp í sófa og fara að sofa þar og gefa stutt.
7: Og segja að það þýr ekkert hvort þér.
6: Nei, þú veist, það er bara það er að halda öllu til haga og en auðvitað vantar framfyllt alþjóð laga og þetta náttúrulega bara eitt lítið tæki þar en það þá þarna opnun sem ríki á síðustu árum hafa verið að nýta og það er jákvæð þróun því það var ekki gert áður þessi möguleiki var en hann var ekki nýttur en þessi Úkraínustríði svolítið bara opnaði þetta og ruddi brautina fyrir það og það eru önnur mál í gangi það hérna Kanada og Holland gegn Sýrlandi fyrir brota pyntingasáttmálanum sem með svona lögsa ákvæði það er búið að lengi núna í undirbúningi mál gegn Afganistan frá Kanada, Hollandi, Danmark og fleirum út af sáttmálum brota konum svo þetta er svona bara ég held að segja allt jákvætt það sem eru fundna leiðir að framfylgja alþjóðlögum og alþjóð dómstólinn er alltaf bara eitt tæki í því en afar mikilvægt að fá þá úr því skori hvort að lög séu brotin eða ekki
5: Álitsgerðin hún kemur svona hún auðvitað margliðuð og í hérna hún svona fer yfir svona lögfræðilega punkta hérna mat og ásetningi til þjóðum að svo annars slíkt en lýsi kannski ekki beint afstöðu til þess hvort sem þjóðumorð sé að ræða og hvort að Ísland berið þá einhverja skildur sem sett aðra heldur er saksóka hvert einstaklingunum sem eru verið að þjóðarbyrða þetta er svona þessir punktar sem hafa kannski komið fram í gagnrýninni í dag hvað segir við þessu? Er þetta eitthvað sem að kemur til með að bætast við seinna meir eða?
6: Sko, þetta skjál sem fór inn í gær, þetta er beiðinu þessa meðalgöngu og hérna og það er alltaf bara ykkur svona sett fram stjórnvöld setja fram sín áherslu atriði og síðan allir fyrirvara því að geta komið að öðru og ekki síst að muni útskýra betur þessu áherslu atriði í síðari greinagerð. Það sem fyrir núna stað er að beininu komin inn þá það sent til aðalamálsins Suður Afrika og Ísrael og þeir þurfa þá að kommentera á þessa beiðni og þegar það og en samkvæmt reglum dómstólsins svona meðalganga sem er réttur ríkja sem eru aðilar að samningi sem eru undir að koma inn og segja svona túlkun það er ekkit mikið svigurum fyrir dómstólun að segja nei, svo þetta er maður gerir það bara ráð fyrir að þetta verið samþykkt og þá fá aðila sem byggðu meðalgöngu skjöl málsins sem þeir hafa ekki í dag Íslands stjórnvöld hafa ekki greinargerð Suður Afríku og greinargerð Ísraels er að koma inn í dag en það er ekki fyrir að þessi beini samþykkt sem að þessi meðalgöngu er ekki fá í rauninni skjöl málsins og þetta skiptir það máli þá geta síðan skila greinargerð í framhaldi því þú ert með skjöl málsins en og það kannski ljósir sér að þróun að dómstóllinn þannig bara stuðst síðan, bara mitt ár 24 og þá í ljósi allar þessar beina sem eru komna líka í Gambíumálið að hann hefur takmarkað mjög hvað meðalgöngu ríki geta í rauninni komið fram með í sínum greinagerðum. Meðalgöngu ríki eru ekki aðila málsir þeim skilningi að þeir geta ekki komið neina kröfur. Þeir geta ekki neina kröfur í málinu að dómstólinn tekið afstöðu þess eða hins. Og auk þessa, samkvæmt þessu nýju reglum, þá megar ekki fjalla staðreyndir í málinu. Þeir megar ekki tala atvik í málinu.
5: Þannig þeir eru rauninni bara svona eins og svolítið eins og stuðningsyfirlýsing yfir svona...
6: Nei. Þetta er ekki kannski eins og sem öðrum alveg að dómstólum. Þú kemur inn og þú styður aðila að að býja. Þetta er ekki eins og það.
5: Þetta er ekki það.
6: Nei, þú hefur réttilega komið inn til að segja þína túlkun á hver, á túlkun á hvað sem er undir auðvitað í hverju máli bara bindandi fyrir aðila máls en óneitalega er fordæmis er svo mikið, fordæmis gildi dóma dómstólsins og þessan er þessi réttur aðila sem eru aðila sáttmála komin og segja sitt álit hvernig ákvaði sáttmála sem eru túlkuð og það er það sem ríki er að gera og það er mjög ólíkt hvað ríki er að segja, þegar svona réttu pænt, ég hef skoðun á því hvernig fyrsta grein skildur ríki að koma í veg fyrir þjóðmerði að vera.
3: Mm-hmm.
6: Önnur ríki segja, ég hef skoðun á því hvernig að túlka ákvæðan skildur ríkja til saksókna, mm-hmm. samvinnum allt því að saka dómstóli eða annað. Svo eru önnur með eitthvað allt annað. Og það svolítið þetta sem kemur fram í greinargerð Íslands, það réttir Íslandi pönd. Við höfum skoðun á því hvernig að túlka ykkur fjögur ákveðin atriði sem lögð áherslu í beiðninni sem verður síðan útfærð mun nánar í greinargerð þegar stjórnvöld eru komið með gögn málsins. En það samt, mér svolítið aðra hendi bundna bak við bak að því meðalgönguríki með bara tjásum túlkun ákveðan ekki stærandi málsins.
3: Akkurat. Sko, það er svolítið erfitt að tala þetta kannski hlutina og það er svolítið skemmtilegt að hafa ykkur hérna þig sem að tala svona út frá lagalegu sjónarmiði og svo þig sem að eru kannski meira í þessu svona í hjartanu, ég ekki að segja þú sért ekki með hjarta á þessu en ég að tala hérna og við rætt áður og ég var hérna með konu frá Íran við borðið í síðustu viku eða fyrir tveimur viku síðan og við vorum að tala sko, að þetta það allt svo núansað og kannski lagabóstaður en hann það svolítið erfitt að setja eitthvað sem svona núansað og mennst inn í svona formfast sko þar talaði já þar töluðum við einmitt þetta að sko árásastríðið á Íran margir Íranir þeir kannski líta ekki svo á að þetta sé endilega slæmur hlutur eða en þú ert ekki alveg hérna sammála þessu hvað ég veit ég
7: því
3: sem að koma fram í þessu vitali
7: ég veit ekki til neins nema kannski Ísraelar og Trump sem líta á stríð sem tækifæri og eitthvað gaman að því eða kemur eitthvað bóttjætt gott að því en við veitum öll til að byggja nýtt hús þú þarft að rífa húsið þitt en það ekki þannig svoleiðis í dag þú veist, það ekkit að vera rífa húsið til að byggja það upp Bandaríkumenn og Ísraelar hugsa ekkert gott fólk í Íran konur, kalla samkynniða, þú veist, þeim alveg sama það og við veitum það öll og allir sem halda því fram eða reyna svona að hauka sig við það bara, já, þeir eru að losa okkur við þetta stjórn til að, þú veist, frelsa okkur, það bara langt frá því sagt og það segir ekki ég stíð hérna íranska stjórnin og hef aldrei gert það og mun aldrei gera það í þetta mynd en hérna umræðan sem, þú veist, margir eru, þú veist, þetta ekkit Íranar, það eru sumir Íranar, þú veist, að flagga ísraelski fáni eða að flagga bandaríski fáni og styðja árás á landið sitt, alveg sama hver er hérna stjórnan landið eða hver fer illa með okkur, það kemur aldrei gott út úr hernám eða stríð gagnvart fólki mitt. Ég býð ekki djöfullin heim til að losa mig við vanda maka ég er ekki að fara að bjóða skrimsli heim Epstein fólkið heim til mín til að losa mig við annan Epsteini eða eitthvað öðruvísi það er kolrónt en sumir hugsa svona alltaf í greiði þið en að blanda þú veist, að blanda Palestínu landa samstöðu fólkið með að þú veist sem er
3: Ertu þá að meina að þetta svona grafi undan samstöðunum með Palestínu að fagna því að Ísrael og Bandaríkin hafi ráðust inn í Íran
7: Það sko grafa undan og ekki, þú veist, það er
3: Eða svona, svona alþjóða samstöðunni kannski.
7: Ég hef aldrei staði bara með Palestínu Ég hef aldrei, þú veist, staði með mannréttindi Palestínu manna punktur. Það hefur aldrei það snýst ekki Palestínu bara og það búið að sýna það og sanna. Það Íran, Grænland, Írak, Lebanon,
8: Kúba.
7: Ísland, Kúba, Venezuela. Það snýst ekki Palestínu. Það snýst mannréttindi.
8: Það líka
7: mannréttindi þú veist, það er engin landamæri þar.
8: En það nefnilega vegna þess að þetta er mjög athugandi að þegar að Trump hefur mikla ráðgjur að því að hermenn klerkastjórnarinnar séu að drepa mótmælendur og það sem sagt sagt í, eins og í morgunblaðinu þá akkur ekki Palestínu vinirnir út á götunni núna að mótmæla árás eða sérst framfyrir klerkastjórnarinnar en sko hræstin daldi mikið vegna þess að það skiptir engu máli fyrir venjulegan Írana að hann, hvort hann skotin af byssukúlum klerkastjórnarinnar eða hvort hann verður drepið með bandarískri eða ísraelskri sprengju þannig að þetta er svo mikil þetta er svo mikil skammsýni og líka hræstni sko að vera hafa meðungun með eða samstöðu með þeim sem er að mótmæla klerkastjórninni innan Íran og hins vegar að gera síðan árásir sem munu ekki geta haft neitt í för með sér ef að framgengur en algjöra eyðileggingu á þjóðfélaginu og það er talað að klerkastjórninni hafi drepið að sagt frá 3000 upp í 40000 ég veit ekki hvar talan á enda en hvað verða margar þúsundir í valnum þegar að bandargjamenn og Ísraelar hafa sprengt eins og þeir hafa getu til vonandi brestur þá getu einhver tíman en þetta er sem sagt mikil skammsýni að sjá ekki hver heildarþróun er hvert þið ætla sér það er búið að eiginlega hvert ríkið að fætur öðru í kringum Ísrael þeir hafa ráðist á 8 lönd í kringum sig sprengt þannig að þarna er aflað verki sem að er aldrei hægt að sjá að gera, hafi eitthvað gott í för með sér
3: Er þetta þá ekki svolítið, svona, mætti kalla þetta nokkuð svona djarft af Íslandi að já, hefja þessa meðalgöngu á þessu tímapunkti þegar að það logar allt þannig á svæðinu einhvern veginn. Ég meina, erum við að skapa okkur einhverja óvild svona alþjóðlega samhengi, þú veist, við Bandaríkin og Ísrael eða hvernig, hérna, hvernig sér þú það fyrir þér?
7: ég sé það sem nöðsinn höfð ekki þetta er nöðsinn höfð ekki þetta er varnar þetta er varnar taktík við veitum all hvernig heimurinn hugsar núna að þetta er allt komið upp á borð það er ekkit verið að fela þess að bak við þetta og hitt trambun, þetta er nýja hópun að sína okkur nákvæmlega hvernig þessi stjórn og fyrirvarandi stjórn hugsar en þeir eru bara mjög skýr með þetta núna og þessi svona hæðun það þarf að gera við við getum ekki alltaf bakka, ef við bakkum bara smá, við vilja meira og við erum búin að sjá það í Palestínu og leipa núna og hér og þar ég meina, það er rétt svo að ég held þessi er ekki búið Grænland er á leiðin að fara til Bandaríkjan ég hugsa að þannig, ég ekkert lögmaður
6: ég held sko þetta er svo mikla þversagnir bara í þessu öllu að þið er alltaf sagt eins og það er alltaf að spyrja mér núna eru alþjóðalög bara er það bara búið að koma til ruslatunnu og maður er alveg alþjóðalög sem slíka bara aldrei verið eins sterk það er aldrei eins margir samningar Við erum með alla þessar rosalegu dómaframkvæmd frá Júkoslavíu dómstólnum, Rwanda dómstólnum, öllum þessar dómstólnum sem eru búin að taka ykkur lög eins og genfarsamninga og þessi gömlu lög sem var bara orðin ríkfallin, þú veist, eftir seinni heimstöld og það er búin að færa þetta allt upp, allir landsrétturinn, allir ríkir komið, þessi landslög, svo að vissu leiti hefur það aldrei verið stert og allir þessi alþjóð þú veist, hvað erum við starfandi 20-30 alþjóð dómstóla en að móti kemur er sér kannski svolítið núna vissulega árás á suma hluta alþjóðlaga ekki, það má ekki hvernig komst þið enga í dag það var reyndur að kláða 10 alþjóð samninga sem gerði mér kleift allt sem þurfti að nota og nýtast bara að fara fram úr á mornana sko En það er þetta sem er svolítið skrítið og sérstaklega kannski þá verður svolítið ríki að taka sig bara stöðu. Það verður bara að taka stöðu með alþjóðalögum. Og ég held að mörg ríki bara undarfarið þú eru bara komin í miðja á með það með ákveðin réttindi, með ákveðin hluta alþjóðalaga að þá verða þeir bara standa með því og vissulega kannski hugsa að ég geti bara kannski svo smáríki orðið næst. Og hérna, ég verð bara að standa með mínu kollegum þar og Ísland enn og í mannréttindaráði Sameinuðu þjóðanna. Mm-hmm. Við erum að gefa út að við ætlum að taka stöðu mm-hmm. og við höfum verið að taka stöðu þar erfið mál sem kannski voru erfið en enn erfiðari. Í dag, hugsið ykkur, við erum með 4 áherslumál í mannréttindaráðinu og sínum tíma í Evrópuráðinu þegar við vorum með forsæti þar. Það eru umhverfismál, konur, börn, samkynhneigðir og þetta er orðin bara sko, má ekki nefna þessi orð og nöfn í dag. Og ykkur álættinni þar sem þar að berjast fyrir sem voru sjálfsæðir fyrir ykkur málum. Þar eru að taka okkur stöðu. Mm-hmm. Við höfum oft tekið stöðu gegnum tíðina. Bara henni í gamla daga með aðskilnastefni Suður Afriku þegar var að fara álættinni gegnum allsherjarþingið. Íslands greiddi atkvæða með því þegar öll Norðurlöndin sáttu hjá. Mm-hmm. Við tókum stöðu. Mm-hmm. Þú veist, það alveg til dæmi mm-hmm. og stundum höfum við ekki tekið stöðu. Það alveg til fullt að dæmi þar líka. Já. Og meina okkur bauðst að vera stofnaðali Sameinuðu þjóðanna, minnsta ríki þá yrði aðili við afþökkum við það mm-hmm. að það var gert skilir þau myndu sett afturvirt segja, you know, stríðahættu þjóðverum og við neytum við möllaríkjónum, við neytum því það var bara að risa umræður í þingi frábært tækifæri að vera stofnælina við ætlum bara að taka stöðu mm-hmm. við erum að taka stöðu með Grænlandi kannski að þetta gera það miklu fyrr stund, þú veist, þetta er bara Og ég held bara að öll ríki eru svolítið að, þú veist, diplomatist hefur allt verið svolítið hæg, ég geti sagt þetta sem fræðumar okkur finnst það, en mm-hmm. þú veist, fólk þar bara geta að segja svolítið stöðu í dag mm-hmm. og standa með því. En vissulega með eins og með sko árás og annar ríki, mm-hmm. við erum að tala um alþjóðadómstóla, mm-hmm. þar eru ekki lögsa.
9: Nei.
6: Þessan erum alltaf að tala um,
9: Það engin viðurlög, fólk kannski jú, það sem að svona almenningur vill eitthvað neginn svona sjá, jú. Svolítið sjá eitthvað fangelsaðan.
6: Sko framfyllt alþjóðlega er hjá ríkjum og það svo gott að hafa því miður höfum við núna allir sér fordæmi. Þú veist, hvað margar þvingun aðgerði gegn sko Rússlandi? Mm-hmm. Þú veist, það beitt allt sem til í verkfærabásinu notað. Mm-hmm. En þar kemur líka akkur sætt alþjóð dómstólakerfis eins og svo vel í þýmálu og Írakstríðin og sínum tíma mm-hmm. að það ekki lög, það ekki sáttmáli Sameinuðu þjóðanna ekki með skuldmyndar lögsögu.
9: Akkurat.
6: Þú veist, eins og í Bosníumálunum og núna í Úkraínumálunum, það aldrei verið að dæmi það árás Rússlands á Úkraínu. Það ekki lögsaga. Mm-hmm. Úkraína stefna Rússlandin á hópmorsáttmála, mm-hmm. á sáttmála fjármögnu hryðjuverka. Þau bara leita lögsögu í einhver sáttmálin sem taka ekki á aðal mm-hmm. deilefninu og aftur, dómstólinn eða spennutreyju, mm-hmm. hann má bara dæmi þá samninga sem lögsagan kemur inn á. Og þetta var náttúrulega risamáli í seinna Írakstríðinu það sem var ekki heimil til að fara inn mm-hmm. eins og í fyrra Eriksstríðin, mm-hmm. þú veist þar vildi Kofi Annan fá breyta lögum dómstólsins að framkvæmdastjóri Sameinuðu þjóðanna mætti biðja ráðgefandi álit, hann hefur ekki þá heimil það bara alls er að þingja öryggisráði mm-hmm. af því hann var taldi stríði ólögmætt mm-hmm. þú veist, fer það núna aftur að stað að það séu fleiri að því núna erum við með beitingu vopnavalds hægri vinstri og það er engin dómstól mm-hmm. mjög sjaldan, það einstakaskipti það sem ríki hafa þá bæði í Íslandi að gera samþygg báðir aðra hafa samþygg loksu mm-hmm. en þú veist, og þetta er svona þegar eitt ekki til staðar eitt til að framfækja lögum þá kannski eitthvað annað, það mjög sjaldan því miður það sem allt til
9: mm-hmm. það svo hérna hlýtur að hafa svolítið blendna tilfinningar til þessara diplomasíu og þegar og við öll þetta því að hér eru mannslíf í húfi við sjáum eyðilegginguna og hryllingin sem hefur átt sér stað og það þessi tilfinning að þurfa að bíða eftir einhverju svona, einhverju framvindu
7: ég er ekkert stressaður sko
9: nei?
7: Ég hérna eins og ég skildar rétt að, þú veist, og eins og ég hef séð þetta náttúrulega alltaf og ég skildir rétt að þú veist það sem þú bast að bara sjá einhvern handikinn. Mm-hmm. Við hefum alltaf
9: Mest að leita bóndakallinum, sko.
7: Já, en hérna ég held ég vil ekki sjá svona heimslögreglan af því Bandaríkin heimslögreglan mm-hmm. og við sjáum hvernig það virkar mm-hmm. og þú veist hvernig þau gera. Ég vil ekki sjá svoleiðis. Ég vil sjá samstöðu landana. Mm-hmm. Ég vil sjá að þú veist Ísland alveg eins lítil og það og Spánn eins stórt mm-hmm. og öflugt eða eitthvað svona sjá eitthvað rangt, segir bara nei þetta rangt, við förum gegn því mm-hmm. og veist, það þarf ekki að bíða í 2.5 ár til að fara með þú veist, í kæruna mm-hmm. að það þarf ekkert að bíða í 2,5 ár af þjóðarmorði minni ég mm-hmm. og 77 ár af hernámi til að segja þetta hernám það mm-hmm. á að stoppa þetta hérna óbildi þú veist, við eigum að sjá hluti og segja það eins og það og vinna gegn því mm-hmm. og saman þá mm-hmm. en við eigum ekkert að bíða og setjast og bíða og sjá hvað hini gera eða fara og jú kæra þetta og kannski eftir 20 ár hafa verið sagt að bara jú þetta var
9: vitlust. Gera þetta upp svona afturvist eins og oft gert.
7: Já, ég meina Ísland, ég fagna því þetta mm-hmm. þú veist sem gerist í dag mm-hmm. en förum, tökum spátn á þessu.
9: Já, veist, já.
7: Bara förum, þú veist, gerum það rétta. Veist, við verðum að
8: Þekki,
7: hreyfa okkur
8: ég veit ekki, hefur þú kynnt þér hvernig haghópurinn vinnur þessi samtök ríkja sem eru að vinna skils mér af því að setja einhver aðgerðir í gang gagnvart Ísrael
9: nei
8: það er bara mjög fróðulegt að fylgjast með því sko að hann er komið slatta ríkjum mm-hmm. sem að taka afstöðu og mér finnst að Ísland ætti algjörlega heima í þeim hópi mm-hmm. Og það kannski ein hreyfingin sem í gangi og gæti leitt til þess að einhverjar framfæri verða í þessum málum. Mm-hmm. En það náttúrulega, sko, þegar að Suður-Afríka fór fyrst með málið framfyrir Alþjóðadómstólinn, þá heyrði maður fólk sem að erlenda aðila sem höfðu lengi verið að fjalla Palestínumálið, þeir höfðu enga trú á því að Dómstóllinn myndi, þeir voru að tala að það kannski nást 7 atkvæði til þess að Suður-Afríka gæti haldið áfram með sitt mál. Kannski 8, eða ekki 15 í...
9: Jú.
8: En það endar með því það sko allir gegn einum sem náttúrulega kom bara...
9: Í bráðabirðuskrána.
8: Já, sem kom bara mjög óvart. Mm-hmm. Og það náttúrulega... viðbröð Ísraels eru náttúrulega þannig að við þekkjum þau öll að að það þeir koma bara með einhver rögg á móti að þetta sé náttúrulega mm-hmm. hafi ekkert gildi en Alþjóðadómstóllinn hvað upp úrskurð í mangi alveg hvenar um það að hernámið væri ólöglegt mm-hmm. Ísrael bæri að yfirgefa hertæknisvæðin mm-hmm. og borga skaðabætur skila hlutum mm-hmm. og þetta úrskurður sem komin fram mm-hmm. Eru ekki til þeim úrskurði sem að skildar einhverja til þess að þó að vera ekki nema að reyna að setja einhverjar þvinganir á Ísrael?
9: Sko, þetta hérna, ég ætla að koma fyrst að þessu og svo ætla að koma, ef ég fæ að koma inn á saksóknir og vilt fá okkur handtekin.
10: Bara ekki.
9: Sko, þetta ráðgefandi álit hérna frá, hérna, sumari 2024 frá
8: sem ég er að nefna
9: til ráðgjöfunda álit varðandi aðgerðir Ísraels bara á öllum herrendisvæðanum mm. og þetta raunni kemur og það tekur ekki inn í stríðið þið taka það fram í þessum úrskurði sko. Og hérna þess að nýjasta en og það alveg, þetta ráðgefandi álit sem segir þá að þetta ekki dómur bindandi en þetta ekki aðilega mál, þetta ráðgefandi álit en sem segir það mjög skýrt og ítarlegt en álit og með man ekki flestum atkvæðum þú veist 13 og allt þetta mm-hmm. atkvæða 15 og fyrir mjög ítarlegir þú veist þetta hernámi sem slíkt ólögmætt grundvallarbrot á mannréttindasáttmálum grundvallarbrot á lögum hernám og mannúðarlögum og annað svo farar í lokin hver eru skuldbindingar Ísraels hver eru skuldbindingar þriðju ríkja og svo framvegis þetta fer síðan hérna og meðal annars krafa um skaðabætur mm-hmm. þetta fer fyrir allsherjarþingið og þar hérna þetta allt samþykkt þar meðal annars af Íslandi og eins og segir meðal annars kalla þá og setta stopp sko þá ykkur að taka við beinu varðandi tjón og annað það var reyndar strax 20 árum áður í fyrra ráðgjöfunda álitum byggingum úrs þá var settast það svona tjón og skræma ekki hvað var séð að tíu speinir skráning að komið þar svo það svona er að matla þar sko. En hérna auðvitað minn þetta álit ég veit ekki en maður myndi ætla að það hefði kannski einhverja þýðingin í þetta mál mm. og hérna
6: svona, þú veist, kemur óbeint inn á það, við erum ekkert að fjalla það í okkar, við getum það ekki okkar hérna meðalgöngu, en bara sem lagfræðingur og fræðumur á því sviði, þá mun auðvitað verða að vísa mikið til aðstæðna heldi yfir höfuð þegar að skoða ástand, þú veist, vulnerable group og allt það, þeir munu nota þá náttúrulega við fyrri nýlega álýsin, sko varandi það, og hérna, er varandi áhuga þinn að fá okkur handtekin
9: Já, ég bara, þú veist, ég langar bara einhver taki bara svona í bremsun og
6: sko,
9: það sem er auðvitað bara ekki lægi
6: Þú veist, þetta svolítið erfitt, það alltaf sem mikla væntingar til dómstóla hvað sem það ekki hérlend innanlands eða alþjóð, sko dómstóla stöðu ekki stríð, það bara þannig Og þetta það sem tekur langan tíma. Þeir
9: kannski gefa sko, svona þjóðhöfðingjum tæki, til þessa stöðastri og þess að spyrma sig.
7: Sko, hefðinga ekki þurfa að býða eftir dómstól.
9: Nei, og sjálfsir ekki.
7: Þjóðanum,
9: ef svo er það, það annað, en ég meina ef að þeir vilja til að býða
7: fyrir. Einhver að drepa börn þarna.

0: dómstóla og allt það, þú veist, það rosalega stórt, þú veist, það segir mikið, þetta er viðurkenning, þú veist, þetta er kannski ekki mikið meira en það, þú
1: veist, allavega fyrir svona heimil 70, sem að trúir ofbúrslega mikið á diplomasi.
0: Já, í 77 ár, eða þú veist, 45 ár í mínu lífi, dómstóla hafa aldrei gert neitt fyrir okkur, þú veist, það hafa aldrei, þú veist, hjálpa okkur með eitt eða neitt sem palestínumenn. Nema andlega og svona stuðnings þú veist þetta þýðir mjög mikið en það stoppa aldrei handtöku eða dráp eða bygging múri það gerði ekki neitt svona sem maður fann til en veist, þegar morðingin dæmtur þó að sé hann gengur laus og það getur engin handtekið í honum það veit að fólk af honum þú veist Íslendingar, bandaríkjamenn Já, þeir sjá hver er sekur hérna og þá samstaðan verður þú veist meiri og þá gerist eitthvað þannig að þetta meira svona ég ætla ekki gera lítil úr því og segja dákrænt að þetta svona mikið þannig þú veist, þetta er að benda á þessi sem er sekur
2: Og ég held að sko Það alltaf bara gjörbreyting á síðustu 20 árum. Við erum með alþjóðlegan sakadómstól, það annar dómstólann í Hag sem við hann rétt hjá, sem við erum að tala með hann alþjóðdómstólinn í Hag varandi ábyrð ríkja. En svo var hinn dómstólinn sem fór á stofn 98, alþjóðlegur sakadómstól sem á saksakja einstaklinga, sem er alveg aðskilið frá ábyrð ríkja, þá ekkert að hafa áhrif á hvort annað. Og hérna, hann náttúrulega í gangi og hann með mál Palestínu. Hann búinn að gefa út handtöku skipanir og Netanyahu og Hamasliða og annað og hann búinn að gefa út handtöku skipin á Putin og en hann með hvað, 20 mál í gangi og það var svo mikla væntingar að hann tæki svolítið bara þessa ábyrð og svona eins og kannski Júkoslavíu dómstólinn gera sinni tíma á Rwanda það voru bara allt þessi apparat þú veist, þeir gott að teki 100-200 mál en hérna að taka kannski 5 einstaklinga í hverju sko í hverjum svæðis þeir eru með svo allt undir og það bara nýkomi fyrirvandi fórseti Filip segja og þú veist það bara allt í gangi þar að vera að handtaka fólk en auðvitað mjög mikið að handtaka sem ekki við tekist að handtaka fólk en þetta ákveðin skilabóð þetta byltingi alþjóðarétti þeir sem eru stóru glæpamennin þeir eru að fylgjast með handtökum þeir eru að athuga hver eru að fara í læknismeðferð eða golf og
0: leiða sína til Trumps og svona þeir komast ekki bara beint eins og
1: Nei,
0: þeir
1: vildu þeir fara í svona svelti við hálfan knöttin
2: en svo líka sko svo má ekki líka einhvern veginn hengja sig á alþjóð sakadómstólana og sér bara eins og hjá alþjóð sakadómstólana sem búinu verið 20 ára hver ég man ekki tæplega 100 ákærur það ein hópmorð það ekki verið að segja að sé ekki hópmorð eins staðar þeir bara eru ekki að fara í það ferðalag út að ráin eins og há með sönnunabyrði þeir eru mjög takmarkað fjármagn, takmarkað mannskap og þetta orðið svolítið við ætlum bara að ná viðkomandi, setja hann í fangelsi og það ferði kannski ekki erfiðustu ákærunar svo þessi sáttmála hópmorð svolítið að deyja þar að þeir bara nei, við förum frekar í mannalög, við förum frekar í glæpikjumarkinni það miklu auðvöldur sönnumbyrði það sem hreyfing á hópmálsáttmálanum, það ábyrð ríkja út af þessu gamla lögsöguákvæði og í landsrétti það bara núna talsett mikið að nýlegum dómum eins og í Þýskalandi og bara einn og nokkrum mánuðum í Svíþjóð, það sem verið að saksækja, það sem verið að dæma fyrir hópmorð og þau, þessi mál, við vísum nú eitt er í greinagerðinni þau eru farin að hafa líka fordæmisgildi hvernig á að túlka sáttmálan og hérna, það skiptir bara mjög maklu máli eins og þessi nýju dómi frá Svíþjóð hvernig er landsrétturinn hvernig eru ríki að skilja sáttmálan en það ekki eins og áður það gætum alltaf verið að skoða nýjustu dóma frá Júkoslavíu dómstólnum eða Rwanda dómstólnum sem voru svo mörg við erum bara ekki að sjá það frá alþjóðlega sakadómstólnum hann ekki að fara þessa leið
3: en svo náttúrulega að það ráðist gegn dómurunum
2: Já.
3: Þegar að Bandaríkin að beita alls konar refsiaðgerðum gegn fólki sem framalega eins og dómurum hjá glæpadómstólnum og henni fransísku Albanese og þeir sem sagt reyna að gera lífið svo erfitt fyrir þetta

0: fólk vonast kannski til þess að það gefist upp mér sýnst nú ekki ekki það verið í gangi við hvernig hún Francesca Albanese talar og talar enn og hún náttúrulega lítur mikinn stuðning víða og hún ein af þessum sterku röddum sem ekki þagna og það svo erfitt náttúrulega fyrir þessa menn eins og bara Netanyahu og fleiri sem eru með eru eftirlýstir að þeir reyna að lama þessa andstöðu með þeim ráðum sem eru að hafa nú það náttúrulega kemur betur og betur ljós hvar réttlætið en hvernig því framfyllt það það sem við erum að tala
1: Já, réttlæti. Já, en þetta sýnir náttúrulega bara kannski líka sjálfstæðis að dómstóla þeir hefur ekki tekist að hérna ráðast gegn þeim á annan hátt svo það fari í þessar refsaðgerðir gegn dómarinu sjálfum gamla daga var bara fari í það að blokkur að fjármagn eða fari í aldaríkja samninga vera einhvern veginn og þess það bara ekki þetta orðið það sjálfstæðir stofnanir að það ekki hægt svo við erum að sjá það eins og segir refsaðgerð frá bandaríkjunum það var náttúrulega líka í fyrri tíð Trumps eða það var í Rússlandi núna ég man ekki, var ekki verið að dæma sjö dómara það var að dæma all í Rússlandi bara í landsettinu þar það var að dæma í 10 ára fangelsi alla dómara hjá alþjóðlega sakadómstólum sem kom að handtökuskipinu gegn Putin í fjarveru þeir eru með núna dóma á sér dómar, þú veist, þetta er rosalegt og þannig líka Ísland að taka sér stöð, ég ætla bara að fá að leiða mér að segja það og síðasta að ríki fundi hvað þeir tóku þetta sérstaklega upp í sín ræði yrði að verja starfsmenn dómstólana en þetta ekki bara starfsmenn, þetta starfsemi það líka þvinguna að gera á þjónustu að lafjast að dómstóla sem eru að geyma gögn í skýjum eða bara fyrirtækja sem eru að borga launin og annað maður heyri sögur af því að dómstólana bara farin að prenta út sönnunagögn ég veit ekki hvernig að lokast hérna bara öllu gagnabankar og annað og hérna, þetta mjög ólíkindum
2: þetta eru undarlegi tímar
1: þetta eru undarlegi tímar og aftur, ég er að taka sér stuð verð að taka sér stuð, það sem var barist fyrir sem dómstóli svo alþjóðlega sakadómstólum og hvað er ekki börðist fyrir því og þetta, og hann í þessari aðstöðu núna
2: og hérna það ýmislegt sem að við getum gert sem einstaklingar höfðu þetta líka við þurfum ekki að leggja eitthvað negin allt okkar traust endilega á þessa dómstóla, þeir eru bara að vinna sitt en við getum gert okkar líka það sniðgöngu hreyfingin og svo mótmæli á laugardaginn klukkan hvað og hvert á fólk að mæta
0: við byrjum við Hallgrímskirkju skólavörðuhaldi klukkan 2 á laugardaginn göngu niður skólavörðustíginn að Austurvelli þar sem verið einhver ræða ég veit ekki alveg, það ekki búið að ég veit ekki hver verið ræðumar það ekki komið í ljós þannig að það mjög mikilvægt við sem þetta erum þarna með þessa fyrirsögn, nei við þessu árásastríði, þessu víðtaka árásastríði sem beinist gegn öllum nágranna ríkjónum Íran, Líbanum og talan ekki Palestínu og sko það líka annað að við í Palestínuhreyfingunni, við erum búin að berjast daldið lengi fyrir því að Ísland taki afstöðu eins og núna að koma á daginn að þetta er skref og þess vegna ber að fagna því en það þarf að halda baráttuna áfram og þess vegna viljum við halda eins mikla aðgerður að við ráðum við og meðal annars er liður í því að koma á laugardaginn
2: Akkurat Takk hérlega fyrir að koma hingað Þórdís Ingadóttir, Hjálmtýr Heiðdal og Kusai Óti. Það var bara virkilega gaman að tala við ykkur þessi mál og já, því að hérna, þetta gott skref. Maður finnur það að það svona, það var svona, það hefur eitthvað áunist allavega í baróttinni.
3: Það var vakning.
2: Það var ákveð.
3: Það var vakning, já. Þannig á laugardaginn.
2: Á laugardaginn.
3: Nei við einbjörðslimi.
2: Já.
3: Allir mæta. Ekki bara fólk sem vill Palestína frjáls, heldur bara
2: einmitt, bara fólk sem vill ekki meira blóðbað þetta svolítið það
3: einmitt, alls
0: það það má kannski taka fram sko að stóri fundurinn sem það þjóð gegn þjóðarmorði
2: Já.
0: Það er ákveðið þungi þar að baki og þetta er hluti af því sem er að skila sér
2: Já.
0: Að fólk kemur í
2: Akkurat.
0: Aðgerðir lýsir hugsinum og heldur bara út áfram
2: Akkurat. Takk hérlega fyrir þetta og dóki við það meira hér handa við auglýsingar.
4: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
5: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Þá endum við þessa samantekt okkar á krútlegum og hlýjum nótum. María Lilja spáir í framtíðina og fær börn til sín. Viðmælendur hennar Urður Vala og Tíbrá Myrra Freystætur. Takk fyrir að fylgjast með samstöðinni. Ég heiti Björn Þorláks. Verðið sæl.
2: Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Framtíðin, hún barnana og að því tilefni hefur við fengið til okkar systur, nokkuð skemmtilegar og skeilegar systur, Tíbrá Myrra og Urður Vala, Freys og Snærósar dætur. Velkomnar.
7: Takk fyrir. Takk innilega.
2: Já, bara velkomnar og takk fyrir að gefa ykkur tíma svona eftir skóla. Ég veit að þetta svolítið langur dagur, maður búin að vera í skólanum og maður oft svolítið þreyttur.
7: Já, þetta í mjög þreytandi skóli.
2: Eða ekki?
7: Hann frekar auðveldur.
2: Ok, þeir eru í Grandaskóla og þar líf og fjör, örgulega?
7: Já, það mjög skemmtilegt.
2: Já, hvað upp á svæðið ykkar?
7: Ég myndi segja Lota, af því að Lota svona tími þegar maður í einum hóp, til dæmis smíði, tónlist, heimilsfræði og myndmennt. Ég í myndmennti mitt núna með okkur krökkum sem alveg skemmtilegir.
2: Æðislega.
7: Mér finnst þetta skemmtilegast Evil Lights og Lota
2: Já.
7: Sem er Evil Lights svona starffræði tölvuleikur.
2: Wow.
7: Já, hann mjög skemmtilegur og maður á að safna svona töfradýrum og með ammaðleyspeningana þeirra getur maður kauft nýjan kraft fyrir þær.
2: Ok, og þetta, sko, nú hefur skóli breyst greinlega mikið síðan ég var af því að það voru ekki spilað neini tölvuleikir þegar ég var í grunnskóla, en það líka mjög langt síðan. En þetta hljóma bara eins og bara partí á hverjum degi eiginlega.
7: Mm-hmm.
2: Svolítið þannig?
7: Ekki alltaf.
2: Er það ekki?
7: Stundum, er það frekar erfitt. Sérstaklega til dæmis ég var í prófi í dag, það var frekar erfitt.
2: Já, í hverju varstu prófi?
7: Starffræði.
2: Já.
7: En svona tölvu prófi.
2: Já.
7: Þvist í tölvu.
2: Ok. Og hvernig gekk þér?
7: Ég veit ekki.
2: No comment. ok. Mér finnst svo gaman að tala við krakka og mér finnst að við fjölmiðlufólk og bara við tölum ekki alveg nóg við krakka í svona venjulegum fjölmiðlum og við fáum krakka ekki nóg oft í viðtöl af því að krakkar nefnilega með svo rosalega skemmtilega sýn á veruleikan og ykkar framtíðin. Fylgist þið eitthvað með eins og fréttum og svona?
7: Já, ég mjög til, þú veist, í pólitík og hvað að gera í heiminum.
2: Já.
7: Ekki mikið.
2: Ekki þú mér, það sem minna. Maður bara með mismunandi áhuga mál líka, það alltaf leið.
7: Já, og ég oftast að lesa á Vísir eða eitthvað.
2: Ok, og hvernig finnst þér að lesa svona fréttir? Verður ekki trætt stundum eins og að maður les það mikið stríð núna og okkur svona sprengingar og svona ógnulega fréttir?
7: Nei.
2: Farðu ekkert kvíða yfir því?
7: Nei, ég elska hrollvekjur.
2: Meira sem það sem að gerast bara svona í alvörinni.
7: Já.
2: En svo er það líka þannig að ef maður á okkur góðan fullorðin til þess að ræða það við, þá er það kannski bara allt í lagi. Mm-hmm. Getum maður spjallað. Getið spjallað það við mamma og pappa? Ég veit að þau eru bæði fjölmjölu fólk.
7: Já, ég get spjallað við mamma og pappa og líka kennara minn.
2: Mm-hmm.
7: Og líka það stundur bara vini mína.
2: Já.
7: Það er alveg hægt.
2: Mm-hmm. Og eru krakkarnir mikið að spá í því sem eru að gerast í heiminum?
7: Já, sko, í skólanum þá verkefni sem því sögu heims sem gerist í gamla daga.
2: Já.
7: Ég að gera 9-11.
2: Já.
7: Af því mér finnst það alveg mjög skemmtilegt og spennandi.
2: Einmitt. Mjög sem ég fyndi það að þú segir í gamla daga því að þeirra...
7: Í gamla daga.
2: Að því nænarlega því ég var orðin úlingur þá. en svona þetta nefnilega, að því að svona breytist þetta bara. Nú eru þið unga fólkið okkar.
7: Já.
2: Og hérna, og þurfum við að læra af öllum mistökunum sem við gerðum, sem við vorum undan ykkur. En þú Tíbrá, hvað gerir þú þegar að hérna... Þú ert búin í skólanum svona, þú ferð ekki nú vísi.is
7: Stundum fer ég undir land en stundum þegar ég til vinkonu minnar mm-hmm. og það bara rosalega skemmtilegt alltaf eftir skóla því að þegar skólinn verði búin þá allt í henni bara alltaf fullu Já, og
2: Allir svona, þetta svona eins og í bíómyndunum að það að ringi bjallan og þú bara svona hlaup allir út?
7: Já, ekki þannig.
2: Nei, ok.
7: Krakkarnir fara bara rólega í röð til að fara í undurland. En ef allir eru skreppu undurlandi þá held ég að þau myndi bara Engan skóla!
2: og undurlandi frístunda hérna miðstöðin, eða ekki?
7: Já, í Ungurlandi var engin frístund.
8: Eiginlega. Það var alveg hérna, eitt frístund. Það var eiginlega frístundaheimili þar sem að börn myndi vera aðeins lengur í skólanum mm-hmm. af því að foreldrar myndi vinna lengur yeah. en við myndi bara sleppa því og fara bara heim.
2: Einmitt. Og þið talið Ungverjalands vegna þess að þið eru svona tiltölulega nýfluttar heim til Íslands frá Ungverjalandi.
7: Já. Já, við erum eiginlega frá Ungverjalandi.
2: Já.
7: Já, fyrst að við erum lengi. Sko.
2: Já.
7: Við erum í 2.5 ár. Mm-hmm.
2: Það mjög langur tími þegar maður svona ungur.
7: Já, mjög langur. Þegar ég kom áttu til Ísland og byrjaði skólanum, þá var einn strákur sem var á leikskólanum mínum mm-hmm. sem man eftir mér og þá fekk ég bara svona mjög hlýtt í hjartað.
2: Já, og það áttur bara gamlan vin svona í opnum.
7: Já.
2: Og það yndislegt. Það alltaf gott að eiga mitt svona eitt gamla vin þegar maður óöruggur og kemur inn á eitthvað svona stað.
7: Já.
2: Og svolítið erfitt og, í, að flytja frá útlöndum líka til Íslands aftur.
7: Líka. Þegar það gerðist, þá var hann búinn að breytast ógæðslega mikið.
2: Mm-hmm. Já,
7: og ég vissi ekkert hvað hann bjóð þangað til ég fekk að fara loksins heim til hans.
2: Já.
8: Já, af því að Tíbrá, sko, hún, hérna, hún bara fór til Ungurlands og fór í, og eitti síðast ári sinni í leikskólanum og byrjaði í skólanum í fyrsta skipti í Ungurlandi.
2: Já, einmitt. Og hvernig skólan í Ungurlandi frábrugðin íslensku skóla? Meiri reglur í Ungverjalandi?
7: Já, það má ekki hann öskra úti en inni má bara hafa eins mikið lætu og ég vil
8: það fyrir því. Hjá mér þá voru svona að því að hérna, þegar ég hefði flutt einni viku áður við fluttum til Ungurlands þá vorum við komin í fjórðabekk og hérna við sko byrjuðum að æfa íþróttir í KR þegar kom til Ungurlands þá byrjuðum við að æfa hérna, þá voru þau að æfa í íþróttasalnum og ég var hérna freka hissa á því að þau voru ennþá að æfa í íþróttasalnum
2: Já, var allt svona sama stað
8: Já, en síðan hérna fattaði ég að því sko ég hafði farið aftur í þriðja bekk
2: mm-hmm.
8: Og þá fattu, það gæti verið af því að ég fór aftur í þriðja mm-hmm. bekk
2: Já, og fórstu aftur í þriðja bekk bara til að ná tökum og tungumálunum
8: Já, af því að þau kunnu betur ensku mm-hmm. og ég hefði meiri tíma að læra ungversku og eitthvað mm-hmm. svoleiðis
2: Og talaði báðar ungversku?
8: Já, já, við tölum alveg smá ungversku
2: Og talaði kannski ungversku svona ykkar á milli?
7: Stundum
2: Já, ef þau eru að segja kannski eitthvað sem þau viljið ekki að neitt skilja
7: Já Stundum tala ég bara random í ungversku
2: Já, því að svona sletti bara ungversku Ungverska svo frábrugði tungumál og íslenska, það mjög ólík tungumál.
7: Ég get alveg sett nokkur orð
2: Já, endilega, þú mátt
7: Eber Ískola Nodge Ég krím
2: Og hvað því það?
8: Fyrst sagði hún jarðaber, ég sagði skóli Þú sagði
7: Stórt,
8: síðan sagði ég og hún sagði ís
2: Já, Vá, þetta eru mjög góð orð. Þetta eru svona mjög krakkaleg orð. En það er svona fyrst
7: mér svo skellilegt. Ís er krakkalegast orðið.
2: Er það ekki?
7: Já.
2: Ís er svolítið svona, svona krakka, krakka specialty, er það ekki?
7: Mm.
2: Mér finnst, hérna, mér finnst svo skellilegt að tala við krakka um það sem að gerast í heiminum og svona og eins og um bara mannréttindi og alls konar þannig. Þekkið þið eitthvað svona eins og barnasáttmálan eða
7: Já, ég þekki barnaréttin en ég búin að lesa það í hópnum mínum nokkrum sinnum.
2: Já.
7: Mm-hmm. Það til dæmis hérna, það stendur eitt spjald sem ég finnst mikið vægt. Öll börn réttindi.
2: Já.
7: Það síðasta spjaldið.
2: Mm-hmm. Einmitt.
7: Á, nei, það stendur ekki öll börn, allir eiga þekkja barnarétt. Og já, ég glindi úps
2: já, en og svo líka bara þú rétt á öryggi og mat og,
7: mm-hmm.
2: og
7: vatni
2: já.
7: Mér finnst stríðið í Úkraínu
2: mm-hmm.
7: búin að vera það búin að vera næstu í allt mitt líf og ég vorkinu krakkunum sem búin að vera mm-hmm. að fara í gegnum svona stríð mm-hmm. Já, líka Íran og Ísrael nei, Palestínu,
2: já. Ísrael Já, einmitt Já, nei, það alveg rétt, já, Ísrael er árásar aðilin
7: já, já, sko, börnin þeir líka höndla
2: Það eru nefnilega já. Líka börn í Ísrael
7: Það eru líka nokkur börn því, það er líka búið að ræna í nokkrum börnum úr Ísrael
2: Já.
7: Já, og sem búin að missa sískinn sín
2: Já, í Palestínu
7: Já.
2: Og Íran
7: Já,
2: Já þetta nefnilega hræðilegt En af hverju haldið þið? Og þetta alltaf einhverju svona gamli kallar svona,
7: Já,
2: harstjórar sem ákveða að fara svona með fólkið sitt,
7: mm-hmm.
2: sem búið að treysta þeim fyrir Af hverju haldið það gerist?
7: Þeir vilja stjórna meira og eru bara stjórnsamir og hérna frekir
2: Já.
7: Ég skil ekki af hverju þau hafa alveg nóg plás mm-hmm. og líka skil ekki af hverju þau gerðu lag stríðið í Úkraínu
2: Nei,
7: hún að tala úr, þú veist, Eurovision
2: Já
7: hérna úkraínskir menn gerðu lag hérna stríðið
2: Alveg rétt, ég menn, voru þeir unnu þeir ekki?
7: Jú, þeir unnu
2: Já,
7: akkurat Já, það Já. Líka gott að svona ef að þeir voru svona deila hversu illa þeim leiðum af stríðinu með læginu þá var það mjög gott hjá þeim og þeir myndi ég skila eða venna
2: Já.
7: Já.
2: Já, einmitt það er svolítið gott að geta svona sett sér í spor annara, þeirra sem að eru kannski að gangi gegnum þetta hafið þið hitt til dæmis það sem að gerist í svona stríði er að það verður til rosalega mikið að flóttafólki sem þarf að flýja stríðið Hafið þið hitt flóttafólk, kannski frá Úkraínu eða Palestínu? Eða?
7: Sko, það er eitt stráku í skólanum sem ég þekki og ég veit ekki alveg, ég held að hann var að koma til Ísland af því að ég held að var stríð hjá honum, ég veit ekki alveg.
2: Já.
7: En sko, í bekknum mínum og í hinu bekknum, sem sagt, tveir krakkar úr árgangnum mínum Það er eitt strákur sem kom úr Íran Ég er ekki viss hann kom samt fyrir einhverjum svona tveimur mánuðum þannig að hann er ekki flottamaður
2: okay.
7: Hann er samt frá Íran og ákanskiðist einhverja fjölskyldi þar og hérna síðan er hérna stelpa sem að ég veit ekki alveg hversu lengi hún hefur verið hérna á Íslandi en hún er hérna ukrainsk og já
2: finnst ykkur ekki hérna svolítið magnað og er ekki svolítið fallegt líka að þau geti átt skjól einhvern veginn svona í skólanum ykkar það er rosa fallegt
7: það er alveg mjög fallegt stundum líður mér eins og það er eitthvað vond að fara að gerast en það gerist ekki
2: já
7: það er frekar ólíklegt það er frekar ólíklegt
2: já.
7: En það gæti svona til dæmis mér líður eins og að Eitthvað ræningi kemur stundum.
2: Ég skil. Ég veistu hvað? Þegar ég var lítið stelpa,
7: Já.
2: Þá var ég oft mjög kvíðan yfir svo leis. Og stundum, þá átti ég mjög erfitt með að sofna á kvöldin af því ég var að hugsa svo mikið það. En svo bara allt í einu fyrir það. Það gerist.
7: Sko,
2: líka með talar það.
7: Það var líka einu sinni hjá mér þegar ég var sjöra og sem ég er ennþá. Og ég gat ekki sofna opnað en núna það bara farið.
2: Já, með mitt. Það gerist oft þegar ég og stelpu, hún að verða 18 ára, þannig hún hann svolítið stór. Og þegar hún var lítil og fekk svona kvíða, þá kendi ég henni eitt sem að mér fann svolítið snið eftir að gera. Ég sagði henni ímynda sér að hún var svona, með svona hnút í maganum, svona eins og kaðal og var svona hnútur. Og til þess að losa hann, þá þyrfti hún bara að segja það upphátt sem hún var að hugsa og let hnútin verða til. Skil ég hvað ég við. Og leið hún talaði það, þá losnaði hnúturinn. Og það er svolítið þannig sem það virkar. Allavega, það svona ágætis tilraun til þess að losna við svona kvíða.
7: Og mér finnst vera bara gaman að vera bara talandi við núna við heiminn.
2: Já.
7: Og skemmtilegt að deila saman þá sem hluti sem fólk vit ekki og þá mun að við vita það og geta passa sig á því
2: einmitt, kannski að það krakkar sem segja, hei, ég hef líka verið með svona kvíða ég veit, nú veit ég hvað hún við og svona, já ég sammála, þess vegna finnst mér svo gaman að vera svona hérna blaða og svona fjölmiðlukona af því að ég fæ hitta svo ólíkt fólk og spjalla svo ólíkt fólk og ég svo forvitin fólk að mér langar að vita allt einhvern veginn alla alltaf og af hverju fólk hugsa hluti eins og það gerir og af hverju það svona ólíkt mér sumt fólk mjög ólíkt mér en langar alltaf að læra meira það einhvern veginn
7: Mér finnst vera ógjöfslega að leiðinlegt að sumir foreldrar sem eru fátækir og með börn geta ekki fyllt sumum barnaréttindum.
2: Já.
7: Til dæmis ef þau hafa gert heimili
2: að
7: því að það standur í barnaréttinum fyrir börnin að hafa heimili
2: þannig
7: að sumir geta ekki fyllt þeim.
2: Einmitt.
7: Og það, þau hafa ekki peningan fyrir því.
8: Já.
2: Hvað þá, hver, það ber einhver annar ábyrgð þá kannski, eldur foreldrarnir? Kannski bara svona samfélagið og að venda börnin, svona allir einhvern veginn, hjálpa foreldrarnum að venda börnin
7: sér? Já, og til dæmis.
8: Já, það gæti hjálpað því að koma, ég veit ekki, koma börnunum á svona, og eitthvað heimili, barnaheimili.
2: Já. Já, ef það er kannski eitthvað svona óregla á heimilinu, en kannski bara ekki, ef að foreldrarnir eru bara fátækir, þá kannski getur samfélagi gert eitthvað til þess að styðja foreldrarna, svo að foreldrarnir geti farið eftir barnasáttmálann, menn það ekki svolítið gott.
7: Í undralandi er mynd af stelpu sem heitir Delaina og hún er frá Örðurlandi, ekki veit ég alveg hvað, og hún á enga foreldra, hún munaðalaus og hún á svona barnaheimili þar sem hún getur fengið nóg mat, góð föt og
2: Lærdum.
7: Heimili.
2: Já, og menntun.
7: Og já, þannig að hún þarf ekki að þurfa hafa foreldra til að gera allt þetta fyrir henni.
2: Nei,
7: því að hún á barnaheimili til að fuglarnir geta hjálpa henni.
2: Já.
7: Að geta verið lifandi ennþá svo hún mun ná að við verða fuglarnir og úlingur og þannig.
2: Akkurat. Og þá kannski, að því að hún svona reynslunni ríkari, þá kannski að hún eftir að verða kennslukona á svona heimili eða kannski eftir að stopna sitt eigið.
7: Já.
2: Það er svolítið þannig, oft.
8: Hún getur líka orðið kennari í einhverjum skóla, kennaðist bara erfiðin í lífinu og eitthvað svolítið.
2: Akkurat.
8: Og en að sögðu heims.
2: Eða bara forsetisráðherra. Eða bara því hún bara kláraði skólan sinn og gekk vel.
8: Hún getur gert hvað sem er.
7: Mér finnst vera mjög gott að hún fjakk svona heimili til þess að geta vera þannig að fuglarnir eru að styrkja hana og segja henni að lifa út í náttúrun að hafa gaman en sko börn eiga rétt að því að leika sér og á hvíld nema þau eru ekki rétt að leika sér heima í lekuðin eitt því að þau eigi alveg rétt að leik nema ekki þau eigi ekki rétt á því að fóldaðanir eru að eyða peninga á dót
2: Já, þú meina svona
8: að, já, hérna, þau þurfa
2: já, það þarf ekki að vera dót endilega
8: Já, það mætti bara vera þau getur bara leika sér úti í eldingaleika þau þurfa leika
7: Já, en ef maður er einn þá getur maður kannski fara á leikvöll?
2: Já.
7: Eða búa til svona eigin leik sem vantar bara einn, til dæmis þú veist að gera veitingastað.
8: Já, og hérna geti haft gerfi hérna viðskiptavini.
2: Það er sem krakkar eru nefnilega svolítið hugmyndaríkir og mjög snjallir að finna sér eitthvað að leika við.
7: Og það svona stæðar að krakkar eru mjög hugmyndaríkir. Sko, ég hefði verkefni einu sinni í skóla mínum, við áttum að búi til álfa, við vorum að fara sem álfa og við áttum að teikna álf og minn var ógeðsklega flottur og við áttum líka að gera svona blað, gult blað og skrifa hvernig líða þeirra er.
2: Ó, já, og, alveg svona söguna þeirra.
7: Já, og sko minn álfur. Einu sinni hafði hann sko fjölskyldu nema þá dá hún og þá fekk hann rottu, hann fann rottu sem fyrst í skál en þá dó hún líka og hann var úti og hann týndist og þá fann hann egg en hann fann leiðin aftur heim og tók eggi með sér. Og þar inni var lítill dreki og þannig hafði hann fjölskyldu því að áður þegar hann hafði ekki fjölskyldu þá var hann vondur að gera vonda galda.
2: Já, einmitt, það því hann var bara svo reiður eitthvað í hjartanum.
8: Já, svangmætir.
2: Já.
7: Og mér finnst...
2: Mér þetta mjög góð saga.
7: Mér finnst að það sé mjög gott fyrir hann að geta fundist sína fjölskyldu. Að alltaf þegar hann misti fyrstu fjölskyldu sína sem fætti hann, þá fann hann leið til að fá aðra fjölskyldu. Og þegar hún fór, þá fekk hann nýja fjölskyldu. Og ég vissum að lífið hans... Alvin sem heitir Ævar ég vildi bara segja hvað hann heitir getur bara haldið áfram að fá nýja fjölskyldu svo að mun ekki vera einn.
2: Æ, það er bara mjög fallegt og það er líka fallegur boðskapur í þessu að það þurfi ekki alltaf fjölskyldur að vera eins. Það var svolítið fallegt líka. Þekkið þið margar og ólíkar fjölskyldur?
8: Já. Ég þekki til dæmis vinnu minn hann er múslimi held ég.
2: Já.
8: Og hann má ekki borða svínakjöt.
2: Nei.
8: Og
2: það er haram er sagt að það er svona bannað í Íslam að borða svínakjöt.
7: Og líka þeir sem að líða illa þarna sem er að horfa á þetta þeir geta dælt því með vinum eða fjölskyldu til dæmis ömmu eða afa eða bestu vinu þínum þarft ekki að leina því
2: einmitt, það er alveg rétt ég er bara að skrifa það nýr á miða eða eitthvað svona allavega að koma í frá sér, þá losna maður hnútin í maðanum, það er svolítið þannig.
8: Já, en ég veit að segja, það sé best að segja fóröldrum
2: já, það er langast í einhverjum einu fullorðinum sem að tristist einhverju bestu frængu eða eitthvað svona eða systur
8: eða kannski gælutýri
7: af hverju aftur maður segja gælutýri
2: þau segjum þau get ekki kjaftað
8: já,
2: það er rétt eigiði gældir
8: já, við erum kött
2: já, bara er lítið kettling
8: já, hann er lítið kettlingur
7: fengum hann í jólagjöf
2: Og
7: mér finnst jólin vera geggjuð af því að þá gerir fjölskyldan satnast saman og verið í sagt eitt stórum hóp og verið bara saman.
2: Já, og þeir eru mjög stóra fjölskyldu.
7: Í gamla daga þá voru ekki til jafn mikið af þannig svo að þess vegna held ég að þau voru bara saman að halda fjölskyldu og elska.
2: Já, bara eitthvað borða mat og eitthvað svona, bara eitthvað hafa gaman.
8: Já, þau þurftu svona að fá nýja flík fyrir jólin, annars komið ekki að jólakvættin
2: Akkurat, býtu eigið þið þá jólakvættin?
7: Nei. Stundum held ég
2: að þetta jólakettlingurinn.
7: Stundum held ég að kisinn okkar í dulagjörfum og í jólakettlingurinn.
2: Er þetta að finna eitthvað svona?
7: Nei. Hann ofta mikið. klára tósun okkar á nóttinni.
2: Já, bara meðan lítill og vitlaus. Er það ekki? En nú að koma páskar, það eru bara 3 vikur í páskafrí. Svona líður tíminn rætt.
7: Ó, bráði mig, amali mig.
2: Er það? Já, þú verður það 8 ára?
7: Yep. Já, hún var 8 ára.
2: Vá. Wow.
7: Jepsi, pepsi, 7-upi.
2: Vá. Það góður aldur. Og hvað ætlaði að gera í páskafríinu?
7: Við vitum það ekki.
2: Kannski bara eitthvað að njóta.
7: Leitað páskaeggi?
2: Já.
7: Við höfum nefnilega svona páskaeggja, hvað heit það þessir? Leitun. Stranger Hunt.
2: Já, svona bara...
7: Rattleik. Við svona allir fela sér egg. Mm-hmm. Nei, og, mamma og pappi fela oftast okkar egg. Og,
9: já, og við fela þarra.
7: Já, þetta svona hefð hjá okkur.
2: Já, og gerir við vísbendingar.
9: Og í Ungverjulandi, þá höfum við vísbendingar. Nema þegar við erum oftast á Íslandi, þá... Mm-hmm. Höfðu við ekki vísbendinga og fyrstum að líta bara
2: Það er erfið þara
7: Við höfðum svona smá einu sinni vísbendingar
9: Já og líka vísbendingarnar voru að leiða okkur til næsta vísbendingu og síðasta vísbendingin er mjög góð
2: En vitið þið eitthvað Evrópusambandið?
7: Nei Mamma okkar vinnur
9: Nei, ég veit ekki
7: Er það ekki eitthvað Er það ekki að hjálpa eitthvað Já, maður fólk flottamönnum
2: Já, Evrópusambandi eru svona mörg svona ríki í Evrópu sem eru í svona viðskiptasambandi
7: Já,
2: þannig
9: Áður eins ræðunum var ég hugsa eitt mjög fundi
2: Ok, hvað er með
9: að það mynd á meðan þú verður að tala þá myndi ég zooma inn á mig og ég bara eitthvað að fyrta í hárunni og klóra mér í baki
2: já ok, bara eitthvað bor í nefið og ekkert fylgjast með
9: já, og myndi bara zooma á mig og þá myndi ég vera back round noise bara ha ha ha
2: ég, þú ert greinlega með mjög mikið ímyndunaröfl
7: já, hún mjög góð í ímynda sér liti
2: já
9: einu sinni ímynda
2: skrifa sögur og allt
9: einu sinni ímynda mér þegar ég var lít til að dóti mitt lirnaði við
7: Já
2: En kannski var það ekki tímyndu kannski gerist það alveg henni
7: Kannski Ég er mér svona ljóðskáld Ég hef búið til mörg ljóð
2: Í alveg
7: Eins og til dæmis ég var labbi í skólan og hugsaði bara faglegur sumardagur hugsaði með Ísland Sumarið kemur aldrei á Íslandi þá bara hugsaði ég hérna eitthvað og ég skrifaði skólanum og þýtti að sinni ungversku fyrir hérna krakkana svo ég geti lesið fyrir þeim og hérna ljóðir fyrir svona voru hrekur vetur burt hérna haustir hrekur voruð burt vetur hrekur haustir burt en sumarið verðum kjört hvað með sumar spyrðu kannski svarað að sumarið kemur aldrei það sorglegt en það satt því árið líður svo hratt
2: Vá, hún, þetta ótrúlega flott hjá þér
9: Hún urður kefti einu sinni í heimsmeti þar sem þau áttu að fara með ljóð og
7: Vannstiki, kom með nærðu keftir, við vorum bara þetta var bara heimsmet
2: Já, býttu það viltu segja mig það eins?
7: Já, þetta var á kastalahæð þinni hjá Matthias templum og þar vorum að fara með ljóð sem að var mann og fugl og maðurinn var að labba í skóginum og fuglinn var eitthvað að flauta að monta sig út í mannin og þá sagði hérna, þá var maðurinn að herma eftir honum
9: ég get þetta líka
7: og segi eitthvað ég get þetta líka og flauta að þig
2: og hvernig fór heimsmyndið fram í hverju var heimsmyndið sett fóruðu með að í marga klukktíma
7: nei þú sutti mjög
2: til nei, hún svo marg börn
7: já, það var 3000 börn
9: hún en sá enga kastalahæð hún sá bara
7: við sá bara krakka hæsa
2: Vá, en ótrúlega skemmtilegt
7: en sko tíbra var ekki hana
2: nei, þú, kannski næst bara
9: ég hef gert Íslands heimsmet
2: já
9: að passa 5 krakka í eina rólu
7: það ekki heimsmet
2: kannski
9: og við höfum passað sjö krakka í tvær rólur.
2: Þeir eru svo mikil hæfilega búnt.
9: Við notum band til þess að
10: við notum svona band
9: sem að ég fann til þess að
10: til að binda saman rólunar og eitt krakki myndi sitja því sem myndi ég sitja í rólunni og vinklum mínu myndi sitja í hinni rólunni og Dýbra myndi sitja í fanginu mínu þannig að myndi sinni sem myndi svona
9: eða svona
10: bróðir vinklum minnar myndi sitja í fanginu hennar en kom við ekki við komum sjö þá hjekku hérna tvær manneskjur á hliðinni á hverri rólu
2: ég nokkuð vissum að þetta íslensmet ég held
9: það ég ekki fyrir nefna það var krakki
2: þið eru svo góða systur eru þið alltaf svo góðar og ljúfur og dásalega við hver aðra eða rífist þið stundum
10: rífist
2: þið ég á sko líka systur, ég á tvær litla systur við rífumst alveg stundum ennþá en við elskum hver aðra mjög mikið og erum alltaf rosalega góða vinkonur en stundum erum alveg stundum erum ég að pyrrað út þær
10: það það sem sískinni gera, þið rífast En svo til dæmis
9: vinkona mín
10: hver fær fjastringuna
9: vinkona mín
2: já.
9: Er oft mjög pyrrandi í sískinu
2: já, stundum eru sískinu bara mjög pyrrandi og stundum á maður líka sjálfur bara svolítið leiðilega en dag og þá er maður bara eitthvað pyrraðar út á öllu en svona áðurinu við hérna ég leip ykkur heim að því að þið komum bara eiginlega beint úr skólanum hérna, er eitthvað svona skilaboð sem að þið hafið svona umframtíðina eða eitthvað svona sem eitthvað langar sérstaklega að koma að áður en að við hættum
10: Þetta er tífra allt
2: bara pís bara.
10: Nei, er svona
9: sko þetta er ekki svona þetta er barnaréttindi
2: já
9: Og þetta ekki foreldra sem gerði þetta.
2: Ok.
9: Heldur annan krakka.
2: Ekkert mál.
10: Ok.
9: Og þetta getur spara allt í einu.
2: Ok.
9: Anders og ég vildi að þetta
10: gerði.
9: Og ok. Ég var bara að labba til fram hjá gaur. Bara ok, ég fikk raun þetta gaurinn. Og ég bara dutturutturú og hann bara og þá allt í henni byrjaði slagur
2: nei
9: ég meina ég var bara labbað til framhjá
2: var þetta bara í skólanum eða voru þetta fullorðni menn
9: alls ekki fullorðni menn
2: ok, þetta voru bara krakkar
9: ég sögðu þetta var krakki
2: ok
9: og þetta var í skólanum og hann byrjaði ráðast í mig og hann tója í hættu mína og ég var glána sér og ég var bara hágrátandi og hrekka frá henn og ég vildi bara ég vildi bara alls ekki þetta myndi gerast aftur
2: Nei, ég skil
9: já,
2: En var ekki einhver fullarinn á svæðinu sem að tók vel á þessu þannig að allir eru vinir í dag
9: Nei, enginn sá þetta Bara vinir mínir voru bara stein hissa bara
2: hóknum Já Að ég vona samt að öllum líði betur núna Líka þeim sem að sló frá sér Ég held að það sé svo mikilvægt að öllum líði bara vel Það kannski gerði ekki svo leys aftur
9: Er það búið?
2: Já, kannski vill við urðum að segja eitthvað svona lítið að lokum
10: Ég veit ekki
2: hvað
9: Ég veit til þess að segja til krakkar og fjöglarum sem verður að segja þetta
2: Já, hvað þú með?
9: Þið þurfið að bara láta vita ef að ykkur líður illa ekki bara halda þessu inn í ykkur því þá líður ykkur meira illa og þá ætti bara að deila þessu með heiminum halda áfram að sína
2: Þetta var geggja Takk fyrir að koma stelpur Það var ótrúlega gaman að tala við ykkur Þið hefði frá svo mörgu sniðu að segja og það var bara mikið leiður að fá að sita hérna við rauðaborðið með ykkur
9: Rauðaborðið aldrei hægt
2: Viljið þið segja og bara dokið við það eru meira hér handa við auglýsingar Má bjóðu ykkur að segja það
9: Ok, ég skal segja auglýsingar
10: Má ég segja
2: Já, þú mátt
10: Það verða auðlýsingar.
2: Takk fyrir.
11: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
12: Eldri borgarar og konuhópar. Bjarkalundur tekur á móti hópum alla daga í hádegis og kvöldmat á sangjörnu verði. Velkomin í Hótel Bjarkalund.
13: Kennslu aðferðir hafa þróast mjög mikið síðustu 30 ár. Og Ísland getur ekki verið eina landið í Evrópu sem að færir sig til baka þessi 30 ár. Það koma til móts við þar aðferðir sem við miðaldarfólkið þekkjum og könnust við úr okkar skólagöngu. Við viljum að skólagöngur okkar þróist séu virkir í nútímanum og jafnvel leið okkur inn í framtíð.
11: Mótum framtíðina saman. Kennarasamband Íslands.
14: Langar þig að byggja hús? Við hjá Arkitek færu þér heildalausnina. Lóðir, hönnun, framleiðsla og uppsetning. Skoðaðu heimasíðun okkar, arkitek.is og hafðu samband.
15: Samlokubrauð, maltbrauð, tjekknestbrauð, súrdeigsbrauð, brauð ársins, Bernhöftsbakari, íslenskt handverk síðan 1834.
16: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
17: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
2: Já, komið sæl og velkomin í úrval vikunar. Það var ýmislegt á boðstólnum. En fyrst ætlum við að hafa innrásastríð Bandaríkjanna og Ísrael í Íran sem að hefur ekki farið fram hjá neinum. Komið þau Kjartan Orri Tórsson, miðausturlandafræðingur og sérfræðingur í málefnum Íran, Anahita Babae aðgera sinni frá Íran og Magnea Marinósdóttir, alþjóða stjórnmálafræðingur og ræða þau stöðuna.
11: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.

0: ekki hvort að kemur á óvart eða hvort að kemur einhverjum á óvart þarna en ég meina náttúrulega þú veist það var vissu allir svo sem að það er því reynt að taka út aðsta leiðtogann þú veist það var náttúrulega kannski síðustu átök báru þess merki síðustu sumar hann í 12. stríðinu að það geti verið reynt og svo fáum við náttúrulega hérna menn svo elagi byrjun árs sem að sýnir svona þessar tendensi á og ég bandar ekki mennum að taka út svona eftir mannin sko og það tókst núna í Íran að sprengja upp þarna allt hans ég skrifstofu og heimili og allt svoleið sko þannig að hann tekin út en væntalega hefur verið búist við því ef við vitum þessu sem að búist við því og svona þetta íransk stjórn völd verðast tóra náttúrulega áfram þótt að sá efsti hafi verið tekin út sko þannig að hérna þannig að maður spyrir sig svona hvernig þetta allt saman eftir að fara og þau hafa brugðist náttúrulega við með því að ég seti allt í uppnám í raun þannig að við Persaflóan sérstaklega og þarna það sem að fólk er núna bara innilokað á heimilum sínum í raun öllum Persaflóa ríkjunum og bara skipaflutningar og ja, flugsamgöngur og allt þetta er náttúrulega komið í algjöran baklás sko þannig að hérna ég bara, þú veist, við erum svona að reyna kannski smá skilja þess að logík hjá bandaríkjamönnum líka sko, hvað hann að koma inn í þetta og hvað þeir vilja sjá, ég meina við vorum með mjög óskýr svona óskýran tilgang á þetta fórsta það sem að búið að tala með að berga mótmælendum til dæmis það búið að tala að taka út stjórnvöld og það búið að tala að taka út eldflauga áætlun Írana nú sá ég hérna síðast áðan að varnarmálaráðherra þegar bandaríkjamanna vildi meina að þetta snýrist nú engöngu og aðlá bara það sko þannig að þú veist sem að ég á eila bara aftur að melta smá sko því að tala ekki þegar sko þegar að tónninn hefur verið í Trump sérstaklega svona, þú veist, fólk hefur farið á götturnar og hérna taka stjórnina ég get ekki betur séð en þetta sé alltaf að tónn sem er komin núna ef þetta snýst bara með einhverjar eldflöga áallanir og
1: eldflöga sem átti að vera búið að útrýma einhver tíman á síðasta
0: akkurat sko, sko þannig að
1: við hérna þar að tala olíu þetta í þessu samhengi þetta snúast í rauninu sko hérna yfirráð yfir siglingasvæðum og hérna og svo olíuna hérna ertu sammála því Magnea sérðu fyrir þér eitthvað hérna svona nærð að lesa eitthvað í orð þessara manna, þessara fyrir manna bandaríkjanna, hvað þeir eru að reyna
2: Það er náttúrulega eins og Kjartan segir, það er erfitt kannski alveg að átta sig raunverulega á ásetningnum en auðvitað sögulega hefur alltaf verið svona þessi togstreita á milli Írans og svona, hvað maður að segja, þeirra bandamanna sem eru þá Kína og Rússland annars vegar og svo Sádi-Arabíu og annar Arabríkja og svo Bandaríkjana og Vesturlanda og hver verði svona eins og heitir hegemon á svæðinu sko og hérna Og svo náttúrulega ef við lítum bara aftur til valdatíðar Trumps alveg frá því að hann komst til valda að það var náttúrulega alveg tekið eftir því að fyrsta heimsóknin hans gost 2017 fyrir þarna, já, eins og sé, rúmlega 10 árum síðan á fyrra kjörtímabilinu var til Sádi-Arabíu, hann fer svo til Ísrael og hérna fyrsta heimsóknin til Evrópu var til Póllands og það sem hefur gerst á þessum tíma er taldið svona í raun að veru ef við hugsum einmitt út frá eins og þú ert að segja viðskiptunum og höfnunum og öllum efnahagslegu hagsmununum að það hefur náttúrulega komið til sögunar þessi Abraham samkomulög sem eru náttúrulega þessi samkomulög til þess að koma aðeins samskiptum á milli Araparíkja og Ísraels með að komu bandaríkjana, 4 samningar en svo er það náttúrulega líka þessi efnahagsgátt Indlands, Miðausturland og Evrópu sem kom til söguna 2023 og í raun og veru gengur út af það að vera ansvar við Belt og Braut Kína þar sem eru 150 ríki í, 75% íbójarðarinnar eru þar innanum og þetta svona 50% öllum þjóðframleyslu heimsins og það sem að hérna efnahagsskáttin gerir, að hún svona ansvar við þetta, hún náttúrulega tengir Indland í gegnum miðausturlöndin til Evrópu, styttir þarna tíman 40%, þú þarft ekki að fara í gegnum reyða eins mikið á súeskurðin og þýlit

0: Og þetta líka eitthvað 50% af þjóðarframleiðslunni, en færri íbúar reyndar, eitthvað 40%. En maður sér alveg fyrir sér að hérna, að ég í og með, og þú veist, út af því að í efnaskáttinni þá eru Sádi-Arabía, Sameinuðu-Arabísku fyrsta dæmin og fleiri ríki og hérna, og inntil þeir náttúrulega samkeppni alltaf í Kína og Kína reynda bæði með Sádi-Arabíu og í Íran innanborðs. En maður sér, mér sé þetta stundum í þessu að það hérna verið að reyna algjörlega að, að svona skapa sér rosalega bara í raunu verið eins og hálgir stöðu komar sé hálgist heimsveldi þarna ég meina allar herstöðu bandaríkjamanna sína náttúrulega hvað þetta mikið svæði Ísrael hefur alltaf verið sko mest auðvitað bandamærin en núna það auðvitað Araberíkin fyrir utan Íran og þeirra staðgengla sem og sem að þeir eru meira minna búna að jaðarsetja Hezbollah og aðstæður í Sýrlandi eru orðnar allt öðruvísi og Hambúlam og Hamas þannig að það á bara eftir að gefa Íran rothöggið og í raun og veru auðvitað getur komið fram með svipaðu gerðir, ég meni í Írak þar var olía, en þar átti náttúrulega að koma vondakallinu Saddam Hussein frá, þannig það klerkastjórnin og maður skilur alveg fólk í Íran fagni vegna þess að þeir stjórna með, með heraga og bara drepa fólk og það gerði líka Assad í Sýrlandi og ég meni að Saddam Hussein var náttúrulega líka eins, en það auðvitað, en þetta gert, þetta alltaf með þessum hætti, en það eru rosalega miklir sko efnaðislegir hagsmunir að baki og efnaðisleg bandalög sem sagt annars vegar á milli þá Bandaríkjanna og Vesturlanda og hins vegar milli Kína og Rússlands það sem að Íran og Sádi-Arabía eru svona líkil breyturnar þarna myndi ég segja þannig að ég veit ekki ég hérna svo náttúrulega líka getgátur það að, að hérna ég held ennþá þetta sé ennþá hluti af, af þessu hérna hugmyndum trömsum hans sem svona friðar maður friðarns og hann ætla bara að koma á friði með, með þessu hervaldi og ef hann næra skiptum stjórnu í Íran sem verður þá velviljaðir í bandaríkjunum og, og Vesturlöndum þá er hann náttúrulega að stendur hann uppi með pálmenn í höndunum í raun og veru sko
1: Ég sé það er hérna nýjustu fréttir I have the life Iran News, Al Jazeera here now the newest is that the Iranian commander vows to bomb Cyprus to force US aircraft if that happens what would that mean for Europe that, that that's huge actually and people have spoken about this because the way that Iran has been answering back there have been bombs in Saudi Arabia and Dubai and you know are you scared of what will happen if they answer if they continue answering if they do as they say they will bomb Cyprus they will bomb the US army channels all around that means that the European Union would step in and so on
2: well I mean like being scared is I don't know what to be scared of you know I at this point I don't know I think I hope this war ends as soon as possible you know and I cannot hide my happiness of the supreme leader of Iran's death and all those all the monsters around him are down. Does it mean that I am happy about the war or does it mean that I'm not scared of the destruction that is happening? I wish this to be ended as soon as possible, you know. But Iran, all of these years out of the pocket of people have, and selling oil, and of course, they have made... they have built a very powerful defensive, you know, like military base and weapons. It was never going to be an easy war, you know. It is going to be a messy and destructive war, and I think that's what they're trying to do, you know. As much as I can understand, they are trying to make it really hard for everyone so they can survive. yes, I am scared that this is just going to destroy Iran even more. This is going to escalate and more casualties, you know.
1: Can I ask about your family in Iran? Friends and family. Are you able to connect to them in any ways?
2: I am connected to my family. My parents are outside of Iran. They had a flight the night before to arrive, and somehow my sister begged them not to go.
1: Mm-hmm.
2: And but there is this thing that we say that we have 90 million brothers and sisters. They have been hostage in Iran for 47 years, and now they're mm-hmm. being bombed, you know.
1: Mm-hmm.
2: I am worried. I still, from the massacre that happened in January, I don't know where my friends are. So many of them are missing, and maybe we'll never find them. Right now that I'm talking to you, they stopped taking care of the prisoners. More than 100,000 protesters are now in prisons, and nobody's giving them water and food.
1: Mm-hmm.
2: Who's going to take care of them, you know? No, I am very worried, and I wish this to end very fast, you know.
1: Mm-hmm.
2: And I think strategist. I have no idea about the politics of Middle East as much as somebody that left, you know. I left 15 years ago, 16 years ago. But I can give extra is maybe to help with debunking some of the propagandas that are going on.
1: Mm-hmm.
2: You know, one of the most powerful that the pro-Palestine movement has done out of a lot of education, they have managed to create a system that constantly debunks every propaganda that was coming out of Israel. Like, what is anti-Semitism? Is it anti-Semitic to talk about genocide, you know, to say this is a genocide, and it's the same. Do you think it's is it Islamophobic to burn mosques, you know? Is it? That's a very interesting question, because these are the things that the Islamic regime is hiding behind, you know, and these are the things that is polarizing the reality even more.
1: Mm-hmm.
2: Imagine that a cross is a holy object, right? I mean, nobody disrespects the cross. Maybe you don't believe in it. But imagine your neighbor country is stabbing for 50 years people with that cross.
1: Mm-hmm.
2: Will that cross anymore be a holy thing? Objects don't have meanings. We add meanings to them. And when something like Quran, they hold Quran and they rape virgin protesters because they believe a virgin goes to heaven after their death. So they rape them under the law, and then they execute them to make sure they don't go to heaven. And they hold a Quran while they're doing it. So that object is no longer a holy thing. And burning that is protecting the holiness of something that so many people in the world believe in. So what Islamic regime is doing is actually feeding Islamophobia.
1: Mm-hmm.
2: And when people are fighting for a secular government that separates mm-hmm. Religion from governance, that's actually helping Muslims. And I really want to send this message. I want people to understand that Iranians are not Zionists. Iranians have nothing to do against other peoples, you know. They are fighting for the same thing. And I think sometimes we have to just like erase all of these words and create a new type of language when we talk about human rights.
1: Mm-hmm. Anna Hita segir mjög áhugavert. Hún talar það sem að kannski íraunskum stjórnvöldum hefur tekist svolítið vel er að eins og ísraelskum stjórnvöldum að búa til einhvers konar stigma í kringum trúaleg tákn á meðan þeir misnota þessi sömu tákn til þess að brjóta sínu eigin fólki og fólkinu í kring og hún talar moskurnar og kóraninn í þessu samingi að þeir noti að haldi í kóraninn á meðan þeir mistir með ungum hreinum meyjum og hérna myrði þær svo þær komist ekki til himna sé svona, og þegar einhver brennir þennan sama kóran, þá hann ekki islamofób, heldur hann í andspyrnu við þá sem að nota trúna og hún segir að fólkið í Íran eru þetta að berjast fyrir því og sama og fólk allstaðar, það bara frelsi til athafna og gjörða og bara ja, mannleg reist eru þið ekki svona sammúla þessu eða ja, sjáu þið eitthvað svona hafið eitthvað aðra sín kannski á þetta ég veit að þú ert áttu vinn í Íran
3: Nei, menna, já, þetta alveg rétt sem sagt og kannski svona þetta sem maður hefur oft reynt að svona miðla líka til fólks náttúrulega þetta að þú veist, það náttúrulega rosalega flóki þegar að hérna þegar stjórnvöld fela sig í raun á bakvið trú og að hvaða áhrif hefur það á þá sem í alvörunni trúa en trúa ekki á það sem að stjórnvöld er að gera sko þú veist að það náttúrulega býr til rosalega erfiða stöðu náttúrulega fyrir fólk sko og kannski verður ennþá svona skrýtnara fyrir okkur að skilja hér til dæmis sem að það ekki með svo trú ekki að vel og allt þetta sko en ég held að þetta sé alveg beint í mark sko sem að hún að segja hérna um það og
1: annað sem hún talar talar um að það sé svona þessi polarisering hún hafi kannski líka svolítið skoti rótum í palestínhreyfinguna að það verði sko ákveðin svona polarisering einmitt þar innan hóps líka einfaldlega vegna þess að það svo ríkt í þeim og okkur sem að tilheyra þeirri hreyfingu að venda í múslima og gegn öllu því múslima hatri sem fyrir að finna í veröldinni en kannski þegar uppsprettan af þessu múslima hatri að mörguleiti í íranska klerkastjórnin þá hérna þá erum við komið svolítið svona skrýtna stöðu
0: ja, það náttúrulega í raun og veru þú veist það sem að heitir kannski political islam þú veist það sem að feðraveldi algjörlega búin að hreiðra sig í trúnni þetta eru fyrst og fremst kallar sem með ákveðin skilning á trúnni og nota hana meðal annars til að réttlæta sín völd og öll þau mannréttindi brot sem eru sem að konur og almenningu verðu fyrir og þetta náttúrulega jú, ég meina við erum með klerkastjórnin í Íran, við vorum með ISIS og DAS og hérna og Hamas eru kannski ekki verstir af þeim en þeir hafa í raun og veru náttúrulega sama svona ákveðin trúalegan skilning sem að mjög kallægur og hérna og í raun og veru gera það verkum einmitt að þessi islamofóbía að verðu til og það mjög áhugavert að það eru einmitt konur í löndum þar sem að meiri hlut íbúana eru múslimar sem að reyna að berjast nákvæmlega gegn þessu eins og samtök sem var stofnið 2007 sem heita Músáa sem þið jafnrétti og þetta allt í senn konur sem eru múslimar fræðikonur aðgera sinnar og það eru reyna að koma í raun og veru bara með annan skilning sem að fer heim og sama með mannréttindum, kvenréttindum og jafnrétti og það líta til í raun og veru svona meginregluna jafnrétti og réttlæti og þýlíkt en það eru líka að skoða rit eftir höfunda sem svona heila eins og þeirra John Stuart Mill sem skrifaði bókina frelsi og kúum kvenna það því að hérna í með Östurlöndum líka til svona fræðimenn sem hafa farið upp á móti valdinu en það hafði náttúrulega vanlega ekki farið vel fyrir þeim þegar það var að rekna úr stöðu sínum og svona þannig að þetta náttúrulega auðvitað vandamálið að hérna þetta algjör hérna, færavaldi í sjálf sér hefur bara nota líka trúna akkurat til þess að
1: kúa fólk,
0: við sátt í bandaríkjunum við sátt í miða sögur Ameríku með kaþólskirkjuna og það sem þá kom til söguna frelsisguðfræði hérna prestar út á landi sem að bara fóra að setja spurningamerki við það hvernig í ósköpunum kirkjan gæti í raun og verið réttlætt allt sem þessi innræðisherrar eins og Pínusins voru að fremja sín megi fólki og hérna og náttúrulega Vesturlöndum hefur þetta meira verið kvenna guðfræðin eða svona feminist theology og hérna þannig að þetta svona í stórumáli eins og þetta er Palestínu þá mitt auðvitað alltaf tilhling þegar að þjóð, þessu palestinumenn eru að berjast fyrir sínu fullveldi og verða losnendur oki hernámsins að allt sem að stuðnismenn gera, hvort sem það eru Hisbala eða Hútar eða íranska klerkastjórnin, sé réttlætt út af því að tilgangurinn svona einhvern veginn helga meðalið og þú veist það að, að hérna og auðvitað eins og Íran var í raunum verið fyrsta ríki sem viðkendi Ísrael á sínu tíma sem fullvalda ríki en síðan fóru þeir að styðja við baráttu frelsisreifingar palestínumanna og í raunum veru þegar að fullveldi palestínu kemur svo til sögunar og frelsisreifing þeir lýsi við fullveldi palestínu hann 88 þá ákveði frelsisreifing palestínumanna að leggja niður vopna baráttu og reyna að vinna því með friðsælum hætti að koma á ríki palestínu en þá kemur Hamas til sögunar og hérna aftur með þessa hugmyndafræði þetta ríki eigi sér ekki tilvistarétt og þegar eftir þurfa að berjast gegn því með öllum tiltækum ráðum þannig að jú, það alltaf ákveðin tilhneiging ef það einhver stuðnismaður palestínumanna að hérna, þessi horti gegnum fingur sér með það hvað þessi ríki að valda ég vil miklum skaða með þar sem að þau eru að styðja að í raunum við svona hálger staðgengla stríð og reyna að hafa svona áhraf á svæðinu með meðal annars að flytja vopn
1: Þetta svona dygðarskreiting í rauninni.
0: Já, á vissan hátt sko.
1: Á vissan hátt.
2: Já.
0: Did you understand?
1: Yeah, we're still talking about the tendency of the Palestinian movement to maybe see the things that the Iranian government do as not that bad because they have been supporters and of Palestine and Palestinian freedom and Magne was also speaking about the women's movement and the like the religious movement and how the religion is used to
0: sort of hijacked by the patriarchy basically both justify their own power but also the violations against you know the general public and not least women the subjugation of women and I was talking about this kind of a movement Musawa in Indonesia which was established in 2007 and they're all Muslim women, they are academics and activists, and they are actually coming up with more of an alternative understanding on the basis of the principles of the religion about equality and justice, and where they are reconciling their own religion with the notion of human rights, women's rights, and gender equality, because otherwise they are saying, you know, how can we believe in God who treats us like secondary citizen we're never good enough for God you know and so forth so and unfortunately I mean I was just mentioning the regime in Iraq and also other movements but that are so-called political Islamic movement who really like totally destroyed you know the and kind of generated this anti you know Islamophobia and so forth the way they abuse the religion
2: like the same way that we are saying that what actually Netanyahu is doing is anti-Semitic it's destroying the faith of Jewish people it's destroying the whole right of Jewish people to practice freely what they believe in it's the same way
0: the same.
2: You know like you cannot punish people with a certain religion and then
0: and I think the I have always been of the opinion or for a very long time the problem is not the religion per se it's the fundamentalists you know
2: exactly.
0: and it's the patriarchal you know a notion and understanding of the religion and how it's used to oppress people and then you have movements that come and try to liberate their own religion from those, like the liberation theology in the Latin America, you know, feminist theology where women are trying to kind of, take off the chain of this religion that is holding them back and treating them like complete secondary citizen. So, this is, a little bit what we were discussing. Yeah.
2: And I also think that, I don't know if you're recording this one, and I also think that so many people are telling me that, oh my God, but this is so confusing. And I read it not say anything about Iran, you know. And I think that it is not complicated. The same way that we said this is a genocide and it's not complicated. Why do you say it's complicated to not, you know, to stand against Israel? It is not complicated that you have to protect people against theocracy. Mm-hmm. You have to protect people against any kind of ideology that is using that type of ideology to justify mm-hmm. their atrocities.
0: Mm-hmm.
2: Just fix your moral compass. That should be your moral compass, and then nothing is complicated. It is not hard to just say what's happening in Israel is a genocide. I do not accept the violence, even the one that happened on the 7th of October, that gave enough excuse to Israel mm-hmm. to start this genocide.
0: Mm-hmm.
2: And I do not want something that Palestinian activists are now saying. We do not want support from a regime that is killing its own people.
0: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: I think this is such a powerful movement. People mm-hmm. standing by people against any form of theocracy and autocracy. I think that is the way out for everyone.
1: Mm-hmm.
0: Mm-hmm.
1: Yeah, it's just about humanity and people's rights. I agree.
2: Yeah,
1: definitely agree. En þú, Kjartan Orri, ertu samanlega þessu?
3: Já, ekki spurning og mér fannst kannski svona ég tók eftir ég talaði fjölmiðil daginn sem að postaði svo á Facebook, einhver sem ég sagði og fyrirsögnin var hérna, íslamska líðveldið menn berjast til síðasta blóðdropa eitthvað svo leis og það var svona 30 komment hvað ég var nú heimskur að kalla þetta líðveldi mm-hmm. náttúrulega og þetta náttúrulega bara opinbert heiti landsins íslenska líðveldi og kannski fínt að setja það upp líka sem sko að þú veist það Íran og Íran að svo erfið með íslenska líðveldi sem náttúrulega bara stjórnarfarið mm-hmm. og stjórnvöld og allt þetta sko og mér fannst þetta samt þú veist, það voru svo nálægt sko af því að, þú veist, af því að það kom sko að þetta alls ekkert líðveldi þetta bara einhverjir fokkin íslamistar eða eitthvað, þú veist, hvað sem þessi komment voru en einhvern veginn var fólk ekki alveg að þú veist, þetta náttúrulega hvorugt mm-hmm. eða þú veist, þetta náttúrulega búið að stela báðum konceptum sem líðveldisstimpillinn og íslamstimpillinn í raun mm-hmm. og í stelunum til þess mm-hmm. að búa til þetta stjórnafar og þetta land þú veist, þess að því stjórnað sko, án þess að svona fylgja í raun einhverju sem að þú veist aðrir myndu kannski kalla rétta tegund af lífveldi eða sannkjönda tegund af lífveldi og kannski einhverju sem eru náttúrulega mjög á móti því hvernig sko, já, íslamska lífveldi alltaf ég fara að segja stjórnvöld þar nýta sér íslam sko þannig að hérna það vont sem þar einhvern veginn en auðvitað við einhvern veginn þar og það bara búið að svolítið stela þessum tömur hugmyndum og tróðið þannig saman í eitthvað stjórnarfar og svo ráðum við náttúrulega endilega við að greina þannig mm-hmm. við þykist þetta hvað lífveldi og vitum mm-hmm. að þetta ekki það en kannski erum ekki nóg mikið inn í því að það bara margir sem hafa kritisað náttúrulega íransk stjórnvöld fyrir að gera alls konar hluti sem eru mjög anti-íslam í raun eins og við vorum að fara yfir hérna áðan sko.
0: En svo líka eins og þú myndist á áðan í sambandi við að þetta kemur náttúrulega daldið til sögunar upprúnlega sem anspyrna gegn mm-hmm. nýlendustefnunni og gegn mm-hmm. svona öllu sem var tengd við Vesturlöndin sem var bara auðvitað að þarna var fyrst ottomanveldi síðan breska heimsveldið og svo verða öll þessi ríki sjálfstæð með okkur landamæri en þetta náttúrulega bara svona einhverjir samningar sem eru gerður seinni heimsturlöndina og því líkt og þá verður þetta byrjar einhvern veginn sem þessi anspyrna mm-hmm. að taka aftur til sín eigin völd og hérna og bara vera með sín eigin trú og sín eigin siði og eigin menningu en svo náttúrulega þróast þetta út í þetta kúnatæki mm-hmm. sem að á endanum náttúrulega já mm-hmm. og sem að réttlega til alls konar ofbeldi og hernað og viðbjóð sko
1: mm-hmm.
0: já
1: Magna, þú sem alþjóða stjórnmálafræðingur hérna svona hvernig sérðu fyrir því framhaldið því að nú erum við heyrum að frakkar eru farnir að hérna ytta kjarnáttana og sko komnir í stellingar þeir eru hérna í að tala um að að virkja minnstakosti 200 í viðbót við þann flota sem nú þegar svona komin á í skotgrafirnar. Svo það einmitt þetta sem ég talaði með Kýpur, ef að af verður og Kýpur verður einhvern veginn undir eða verður fyrir árás. Hvað gerist hérna bara í Evrópu ef að þetta fer svona sullast yfir?
0: Og svona stigmagnast.
1: Já.
0: Já, það náttúrulega spurning. Það ég var nú bara að lesa það að hérna að einn stærsta sem sagt herstöð bandaríkjamanna í Katar og það eru 13.000 hermenn. Og þetta í raun og veru stjórnstöðin það sem stjórn á öllum hernaðaraðgerðum öllum Miðausturlöndum öllum árásum á Jemen og Austur-Asíu og Austur-Afríku risastórt dæmi og Íran sé búin að í raun og veru umkringja herstöðina með eldflaugum 340 eldflaugum sem allar miða á hana og þeir náttúrulega gerðu hérna svona skyndi ára sem daginn þeir voru með hérna gámaskip og opnuðu svo bara þakja einum gámnum og það fóru upp hérna drónar mm-hmm. sem að hérna gerðu árás á hérna reyndi að gera árás á flugmóðskipi þarna stærsta flugmóðskipi sem þeir eru með þarna bandaríkjamenn og svona þannig að þú veist að það er alveg augljóst að hérna þeir hafa alveg getuna til þess að valda rosalega miklu skaða en það er náttúrulega hins vegar er hernaður í dag orðin svo ótrúlega fáaður ég eila það er svo ótrúlega merkilegt sko allar þessa eldvarna varnir og eldfluga varnir og þýli þannig að hinga til þá hafa þið geta varist öllum þessum árásum eins og líka bara í Kúvætt og sól framvegis mm-hmm. og hérna þannig að það náttúrulega hluti af því að komi veg fyrir að verði stigmögnun út að það eru
3: öllfluga varnir skjóta niður sína eigin
1: Já.
3: Flugular hana með þessum vörnum þannig að þetta svo ótrúlega tens
0: já, þetta svo tens
3: kúveit hérna flugular sem voru skotnar niður hana af sko af eldflögu
0: varnar nákvæmlega þannig að það er akkur svona þannig að
1: en þetta líka veldur og opaslega mikill reiði í bandaríkjunum að fjölskyldur bandarískra hermanna sem að er allt í einu fann að fylgjast með þeim hérna, falla í valin fyrir eitthvað stríð sem að þeir eiga ekkert í
0: emmitt Þannig að mér finnst nú líklegast við sambandi við ESB að þeir standi ekki svona til hliðan eins og það hafi gert, heldur fari reyna þá frekar að hafa einhver áhrif í þá veru að reyna þá koma í veg fyrir frekari hérna hernað. En svo þetta líka bara spurning Rússland og Kína, hvað gera mm-hmm. þeir? Ég meina, við vorum að ræða það hérna fram með áðan að Rússar hefðu komið svona þarna þegar var 12. Stríðið mm-hmm. þarna í júli og svona þeir hefðu í raun og verið náðungur samkvæmlega við Bandaríkin og þeir stöðu við þetta en þeir hafa ekkit gert akkurat núna virðist vera og ekkit komið neitt gripið til neitt ráðstafuna til þess að hérna annarkosta stöðu við þetta eða reyna en maður veit það ekki, það bara alltaf þannig í öllum stríðum, það alls konar gerst á baki tjöldi sem maður hefur ekki hugmyndum mm-hmm. og hérna og vanalega þá er þetta alltaf mikið svona titt for tat og svo stoppar þetta á einhverjum tímapunkti út að enginn hefur hagsmuna því að það fari allt í bál og brand og Íranir hinga til, þeir hafa náttúrulega verið mjög varkarir þeir hafa ekki átt frungkvæði að árásum fyrir utan það að vopna sem sagt sjáti þess að þeirra hérna bandamenn í séu en þeir hafa ekki sjálfur í árásu en þeir svara alltaf fyrir sig en þeir hafa alltaf svara fyrir sig upp á vissu marki og svo dregið til baka og þá hefur eitthvað samtal komið þannig að ég geri
3: Nú verður þetta svolítið öðruvísi með hvernig þeir eru að svara sko þetta náttúrulega miklu svona óröðukendara og
0: harkalegra
3: og út allt og þannig þú veist það búið að ganga náttúrulega rosalega langt þegar þú búin að líka sprengja upp að þetta leithón sko saman hann var sko
0: held betur
3: svona höfuð
0: stjórnkerfisins akkurat og líka út þessum yfirlýsingum að þeirra sé að styðja stjórnarskipti nú skuli fólki bara rísa á fætur og steypa stjórnina af og koma á einhvers svona líðræði þannig
3: að samningagrund
1: en akkurat stoppa þeir ekki þarna nú komin frá og svona æðstu hérna félagar hans í ríkisstjórninni mm-hmm. svona helstu þó að margir séu eftir.
0: Þeir þurfa náttúrulega formulega að láta af völdum
1: mm-hmm.
0: og þeir þurfa að vera tilbúni til þess að segja það sem að fólk vill að þeir segi að það verði hérna gerð þá ný stjórnarskrá og það verði kostningar og það verði komið á einhvers konar lýðræðislegu stjórnarfæri. Það er náttúrulega það sem að, þú veist, mm-hmm. að er ætlast til að þeir geri.
3: En það er nú kannski ekki endilega það sem að Bandaríkin ætlast beint til að sé neitt svona rauð lína fyrir þá
0: hérna. En ég meina, já, en upp á breytingar sko
3: að því að við erum alltaf líka alveg búin að sjá bara eitthvað svona hvernig allar Trump að skrifa á Truth Social en að vinna þetta stríð skilur, mm-hmm. og fara svo útskýra það eitthvað svona eftir á, mm-hmm. bara jú, ég vann vegna þess að ég var að reyna þetta og það tókst og ég náði því mm-hmm. og hinn er með að bara, þú veist, ég þetta sem út frís og allt það sem hann dættur í að segja sko. Þannig að minnst þetta svona eitthvað
0: Já, en eins og segi það er náttúrulega allir búin að benda á það það virðist, engin átt að sé á því hvað plan er hérna hvað er að gerast mm-hmm. og hérna, og ég meina eins og maður hefur náttúrulega fylst með eins og Netanyahu þá gengur bara allt út á að vinna að óvinnin mm-hmm. með hernaði og þarna þá með stuðningi Bandaríkja og þetta ekkert endilega eitthvað sem virkar mjög skynsalegt í raun og veru mm-hmm. þú veist,
1: þú eru horfið til greiðir Ísrael í þessu samhengi
0: og ef þú horfið til lengri tíma og þú horfir á hvað hefur gerst í öðrum stöðum mm-hmm. eins og Irak og hérna mm-hmm. Afganistan, þar sem að nákvæmlega sömu hlutir hafa gerst undir svona svipum formerkjum
3: mm-hmm. Og minnst það kannski að því að nefna ESB svona að sjá þú veist, viðbrun þar líka, mm-hmm. þetta var hann að hvað var ekki brettar, frakkar og þjóðverjar sem voru hann með sameinlegar yfirlýsingar sem voru frekar árásarkjarnar í raun sko
1: Já, þið byrjurinn á að fordama innrásina en svo
3: fyrir svona fljótur að fordama Íran náttúrulega
1: já, sko, snýr, sko og hérna, maður sá það bara á nokkur klukkustundum voru þeir farnir eiginlega úr einu
3: það verið svolítið verið að takast það sko að fá þá einhvern veginn meðlið sko og svo sem maður að spá í líka með alltaf þessi persaflóaríki líka sko hvað þau sitja þarna sko að þegar þau þurfa einhvern veginn að fara að velja sér línu líka þú veist, ég tala ekki að þeir vera mjög svona ótrúlega háu spennu og það var hann að eitthvað var ekki einhver svona skíaglúfu sem var íbúðahús sem verður fyrir einhverju braki og einhverjum dróna sem var að skjóta niður en því bara reyna eitthvað líka og þannig að við erum að tala að það eru alls konar svona mál sem eru að koma upp sem að þú veist og þá fara
0: hlutir af stað
3: Já, manni sýnist þá líka svolítið að þá Íran orðið svolítið svona með bakið fyrir vegg sko og það bara, þú veist, við vitum það svolítið að þú veist, íslamska lýðveldið í ákveðinu dauða stríði hérna sem að það ætlar ekki að gefa sig
0: Nei.
3: Og það ekki að fara að gera það
0: Einmitt.
3: Og það þessuna sem maður svona þurfum að reyna að sjá einhverja lógik í þessu af hverju farið af stað með þetta hvert endgeminna, hvað nákvæmlega. Kostar þetta
0: og það akkur það sem að engin einhvern veginn virðist vita og líka það sko þegar líka stríð eru farin af stað þá fer stríði á stjórnallið þú stjórnar ekki stríðinu það fer svo ótrúlega margt í gang sem að er bara einhvern veginn ekki hægt að stjórna hóparnir sem vopnast
3: við erum að tala stjórnvöld sem eru nýbúin að myrða eigin borgara í massavís þannig að það er ekkert sem bendir til þess að þetta verði einhvers konar Mm-hmm. walk in the park eða hvað frasaður eru sem er alltaf að fara að draga upp hérna kanninn sko
0: Já.
1: I mean, that we're talking about like what's the end game here what's the end game for the Iranian government and we are just sort of talking about options are you optimistic that the Iranian government will at hopefully next days back off and maybe give the power make election or do whatever is asked of them by the people in Iran or will this continue because will this be a war of I don't know pride between the US and Iran or something like that
2: I would love to know what was your what were you saying?
3: No, we were kind of talking about this. I think we were talking about this maybe from the American perspective mm-hmm. in a way that you know, trying to figure out what the end game was for them. And mm-hmm. I mean, we were talking about like the Iranian regime that is, I mean, like you were saying before, they're just done with killing thousands of their own citizens, you know, and this is kind of their, I don't
0: not
3: know.
0: Don't give in.
3: Mm-hmm. Mm-hmm. I mean, they don't have any options. I mean, they have to fight till...
1: Internally and externally somehow.
3: Yeah, I mean, I don't mm-hmm. see where they will give up and say, okay, we'll back off and you know, we can have a peaceful transition and stuff like that. So I don't think this will be an easy war where you can take out like one head of government and hope that you know, it will collapse. I don't think that can happen at all, and I don't think
0: I was also saying in the past they have the tendency have of course been used as proxies, which are now really like marginalized and weak, and when they were attacked previously they answer always, but they then always come to some kind of a, you know, stop at the same time, but now it seems to be more like escalating, you know, at least these counterattacks on all the military bases and Cyprus. And,
3: yeah, and it feels and like then, they're cornered in a way and they're going to fight
0: and then it's
3: everything
0: like
3: they
0: when
3: got.
0: When the war has started, you don't control it. The war controls you. This mm-hmm. is what we were also saying, you know. Mm-hmm. There are all kinds of unpredictable things that start to happen that you have no control over.
2: Well, for Iranians, all of Iranians, I mean, other than the ones that are profiting from the regime, for us, the end of this war would be the regime change. Mm-hmm. That mm-hmm. is, we've lost so much blood mm-hmm. that we cannot survive with these people anymore. But the thing is that Iran is not democracy. Mm-hmm. You know, their legitimacy and their power is not coming from taxpayers' money or legitimacy of the people at all. They mm-hmm. have elites. They mm-hmm. have their ghost fleets, you know, like... Mm-hmm. They have their underground business that sanctions, like exactly the opposite of what people think, that the sanctions are the reason that Iranians are rising. It made the monopoly for them. It made the regime mm-hmm. even more powerful, mm-hmm. you know. So this regime will go when the elite fear and to stop being loyal to them. And I think that is the idea of keep pressuring that they just stop protecting the system and they start thinking about their own survival in some sort of a new world or run away and go somewhere else, you know. I think the regime is at its weakest. Mm-hmm. And I hope that this is the end of this regime because mm-hmm. There is what I want, an ideal situation, mm-hmm. which I think none of them is valid right now. We're talking about a natural end of a very oppressive regime. Mm-hmm. This is the end for them. There is no cooperation whatsoever inside of the government, you know, inside of the people. Mm-hmm. They cannot live with them anymore. And the proxies are also cornered, you know, like mm-hmm. Lebanon. Mm-hmm. The president said, like, okay, mm-hmm. we don't want Hezbollah to get into this fight. Mm-hmm. So I think this could really be the last breaths that this regime is mm-hmm. taking. Mm-hmm. So much of it also depends. I mean, the reason that often... like other countries do not agree with a sudden change in a country, especially a country like Iran in this such a geopolitical kind of point, is the instability that it brings mm-hmm. to the region. You know, they want to know what is the alternative and will the alternative kind of guarantee the energy that is being like produced from that mm-hmm. area, you know, the path of, you know, the shipping mm-hmm. routes and stuff. And somehow Iranians, majority of them, accepted that, yes, if we can get rid of this regime, then we can agree on a new regime with this, you know, mm-hmm. transition area, transition time by this prince, you know, the mm-hmm. son of the new Shah, the old Shah. Mm-hmm. I think the real question is that, do Israel and America see this alternative, a good alternative for them? Mm-hmm. Does Russia see their neighbor, mm-hmm. neighboring country be with this new regime? I've heard so many times that Israel and also Trump are announcing that we can them. The rest depends on the people to go on the street and decide what they want to do. And I know the most dangerous point for Iranians at this point is this vacuum that will be the vacuum of power that will be mm-hmm. happening right after this regime falls.
0: Yeah.
2: And it seems like this the prince has a good plan to kind of cover that. It does scare me what kind of agreements has happened behind the scenes, you know, that really mm-hmm. scares. I am worried what is the price that Iranians have to pay after this. What I'm not sure is what's going to come next. Mm-hmm. But what I am sure is for Iranians, there is no way to go back. Mm-hmm. There's only forward. And we have to just be hopeful that forward will be better. And Iranians are very kind, peaceful people. Anybody that has travels to Iran, they know that. If they have a second chance of rebuilding their country, that is the best chance of having peace in the Middle East, not with the Islamic regime being in power. And I think, I know it's so hard to think that if two people are fighting, especially if a country or now two bloodthirsty country attacking the third one, we tend to sympathize with the third one. Yeah. And I think the hardest thing is to imagine three black dots are fighting each other. And maybe the way is not to jump and defend one against the other one. Maybe just what we can do is to completely being honest about the truth that is on the table and realize how we can support people. You know, when we constantly talk against one of these sides of the fight, it tends to give more power to the other one. Just be honest. These are three bloodthirsty, genocidal entities that are right now fighting in that region. I think everybody should be happy that at least one of them is now weak, but we have to be aware that what is the profit of these two other entities that are there, and how can we protect people so their revolution is not hijacked by Israel and America.
1: That's a really good point. Anahita talar ég svona mikilvægði þess að átta sig á því að þarna sé ekkert kannski eitt svona eiginlegt fórnulamp, þarna sé í rauninni þrjú mjög vond svona mjög vond valda mikið lönd að takast á og þá sé mikil einföldun að ætla eitthvað neina að halda með þessu einu sem verið að ráðast inn í núna því að von Írana auðvitað svo að losna við núverandi stjórnvöld. Hún talar áhyggjurnar af því sem kemur næst, sem svolítið sem að við ræddum hér við Kjartan Orri í síðustu viku. Það engin svona skýr valkostur í rauninni. Það þessi prins sem hefur verið búsettur í Bandaríkjunum með eitthvað tíma og eins og annað þetta bendir á og þá veit hún í svo sem ekkert hvað þó að það hljómi vel sem hann segir svona til þess að brúa þetta bil þangað til að íranska þjóðina einhvern veginn að jafna sig og koma á svona lýðræðislegum ferlum í sínu landi. Þá veit hún ekkert hvað og hvað hann hefur verið að semja svona bak við tjöldin og þetta svona gerir stöðuna ennþá erfiðari en það sem að íranska þjóðin þurfi núna kannski fyrst og fremst bara svona skilningur og stuðningur að þetta þeirra barátta og það að þeirra ósk að nú hérna eru þessir vonduvaldhafar á leiðinni vonandi frá en þó að það sé með þessum hætti þá hérna dugi lítið að fordæma fólkið í landinu þetta svona, svona í stuttu máli
0: vel gert
1: og þið hérna Það er eitt sem að mér þykir svo áhugavert og ég veit að það eru mótmæli á morgun við utanríkisráðuneytið og það tengist þessu en samt svona kannski Íslandi fyrst og fremst en það eru sko að íslenska ja, bara Ísland og hérna herstöðunar hérna séu nýttar undir hernað að þessu tagi, innrásar hernað því að við getum öll verið sammála það þó að það séu ja, svona ljósir punktar í að núverandi stjórnvöld í Íran fari frá þá þetta ólöglegt stríð Þetta ólöglegt innrásarstríð, það má ekkert land ráðast inn í annað land með þessum hætti og við erum hér með risastóra herstöð, spurningin sem hefur ekki verið svarað hreinlega, verið að nota Ísland í hernaðalegum tilgangi í þessu ólöglega hérna innrásarstríði og hvaða þýðingu hefur það? Mm-hmm. Ég hef sendt fyrir spurning á utanríkisráðuneytið, ég hef ekki fengið svar, þessu hefur ekki verið svarað af utanríkisráðherra í neinu viðtali. Mm-hmm. Getið þið, sjáu þið fyrir ykkur hérna, þetta ekki svo, þetta ekki rétt skilja á mér að, að öllum líkindum verið að nota hér Ísland í þessum tilgangi?
0: Það hefur náttúrulega komið upp áður eins og með Atlantaflugið sem var að flytja þarna já, var involverað í flutninga þarna til, hvað, var ekki Saudi-Arabíu? Eða Nei. Sem að hérna
1: Jú, það var
0: fangaflugin og Guantanamo og þýlíkt og hérna, það sem mér finnst náttúrulega eila bara vanda hérna á Íslandi bara svona skýr stefna mm-hmm. sem að gegnsæ þú veist, hvað fari hérna í gegnum lofthelgina í tengslu við flugstöðuna og það sama má náttúrulega líka bara segja Ísland sem herlis og þjóð þú veist ég með hann að varna samning við Bandaríkin að selja vopn til annara þjóða þó að það sé tali að þetta sé einmitt, við sem að gera það til þess að stiðja eins og Úkraínu og þetta sé það sem þau vilji þá þetta alveg spurning þetta og mér finnst ekkert valda að seilast rosalega langt á Íslandi þegar þeir ákveða þetta bara svona upp á sitt einstæmi án þess að liggi til grundvallar nokkur stefna sem skýr og ég geti auðvitað ekkert svarað þessari spurningu fyrir ekkert naðrir hvort að það sem vera að flytja hérna vopn þú veist fyrir
1: bandaríkin eða bensínstopp
0: en ég meina en við vorum bara að horfa náttúrulega bara til okkar hérna til hérna landfræðilega stöðu Íslands og draga ályktanir af því Já, þannig að hérna og líka það sem var það var náttúrulega breyting á þessum varnarsamningi Íslands og Bandaríkjanna þegar að hérna Guðlaugur Þór var utanríkisráðherra og það kom öllum rosalega mikið opna skjöldu en það í raun og veru var breytt ákvæðum að sem að segir að Bandaríkjastjórnvöld geti notað aðstöðinu hérna í Íslandi með hvaða hætti sem þeim þóknast og raunum veru alveg teki frá íslensku stjórnvöldum að setja einhver skilyrði fyrir því hvernig aðstæðan notuð þannig að núna þetta galopið og þetta var bara gerst af utanríkisráðuneytinu og bandarískum stjórnvöldum fór ekkert í gegnum utanríkismálanefnd eða nein umræði alþingi eða neitt slíkt og mér varst það fyrst þú nefnir þetta, þá finnst mér þetta bara svona almennt sem meiregla að það eigi að hérna ekki ákveða svona hluti með þessum hætti, þetta mjög ólýðræðislegt og hérna og mjög ógagnsætt allt saman
1: Já, og í rauninni já, getum við lítið sagt ef að, já, samkvort að þetta stríðið eða eitthvað annað
0: já.
1: Við erum þáttakundur í stríði og meðan við erum með allavega já, þennan herafla hér sem hann hvort sendir út eða sækir hergögn hér eða flýgur föngum með hvernig sem það og það mun hafa afleðingar fyrir okkur á einhverjum tímapunkti sögunar ef að þetta verður bara látið vera
0: Já
1: Ég held að það sé ljóst, en það eru Já. Mótmæli fyrir utan utanríkisráðuneytið á morgun klukkan 4. Þar sem að ja, þessu meðal annars verður mótmælt og svona, þessu svona andvara og afstöðuleysi íslenskra stjórnvalda þegar kemur að alþjóðmálum eða þessum hernarmálum við fylgjumst. En ég þakka ykkur öllum kærlega fyrir að koma og spjalla hérna við mig.
0: Takk fyrir bóði
1: og takk fyrir og já þar hér aðeins meira eftir auglýsingar, takk
4: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
5: Góðir fjölmiðlar eru mikilvægur partur af því súrefni sem sérhvert samfélag þarf á að halda en góðir fjölmiðlar þeir þurfa ekki endilega að vera hlutlausir en þeir verða að vera sjálfstæðir alveg eins og góðir háskólar og traustir dómstólar að þurfa að vera sjálfstæðir. Þeir þurfa að þjóna fólkinu, ekki valdinu. Ég heiti Þorvaldur Gylfason og ég styð samstöðina.
1: Þátturinn Hallveig hóf göngu sína á þriðjudagskvöld. Sigurjón Magnús fékk til sín þrjár konur sem að allar hafa sterkar skoðanir. Kolbrún Halldórsdóttir, Jódís Skúladóttir og Sirrý Hallgríms voru gestir þessa fyrsta þáttar. Gjörið svo vel.
6: Já, komið í sæl. Þá það fyrsti þátturinn í Hallvegu sem ég kalla þáttinn Hallvegu því að hér koma yngöku konur til að tala við mig. En eins og þið vitið þá var Hallveig Fróðadóttir fyrsta landnámskona Íslands. Ég nú fengið áskoranir fyrir að halda nafni sem ég var með á Sprengisandi þegar voru yngöku konur og þá kallaði ég Skessuhorn. Líka í göllum við það, en þannig að Hallveig er nafnið. En til minni konum Kolbrún Halldórsdóttir, Jódís Skúladóttir og Sirrý Hallgríms. Við erum bara allar velkomnar.
4: Takk, Takk hérlega.
6: Herri, þú, Kolbrún, þú hérna, myndir mig á það bara alveg og vart að það hjá alþjóðlegu baráttu kvenna framundan.
7: Já, hann verður á sunnudaginn 8. mars.
6: Já, já.
7: Og við sem störfum fyrir heildasamtökulegina fólks, við erum nú vön að fagna og það verða fundir í vikunni víða. Við hjá BHM erum fund í Norræna húsinu, morgun verður fund á föstudag, föstudagsmorguninn. Það sem við ætlum að fjalla já, tiltekna þætti í baráttunni því að þetta endalaus barátta.
6: Já, hvað hérna, sko, ef við lítum bara yfir myndina hérna núna, þá eru konur í bara öllum mestu áhrifastöðum Íslandi. Og hvað vantar?
7: Það vantar menningabreytingu
6: Já.
7: Og það nú svolítið erfitt að breyta menningu með lögum eða reglum við þurfum að aða okkur sjálf upp í því að breyta hugafari sem síðan breyti menningu og það flókið því að við erum margskonar og höfum, erum komin úr ýmsum áttum og vaxin upp úr ólíkum jarðvegi og ef við horfum bara til okkar eigin land að þá hefum nú þokast og Ísland mælist hátt og bara meðal hæstu landa í, á jafnréttisvóginni, alþjóðlegri jafnréttisvóg en það ekki þar með sagt að við séum komin alla leið því ennþá búa konur við kynbundin launamun ennþá eru það þær sem eru útsettari fyrir ofbeldi heldur en karlar og það eru margir þættir enn sem við þurfum að taka betur á en eins og ég segi, meðan við látum dropan falla þá holar hann steinin og þá höldum við að árangur muni á endan hún ást og hann gerir það
6: Jú, Dís, alltaf þú taka þátt í baráttu fundum?
4: Ég, það getur alveg verið að ég kiki á föstu daginn á Kolbrúnu og
6: félaga
4: í Norræna húsinu en þetta svo mikilvægt sem Kolbrún að segja sko, já, að ég heyri þetta gríðlega mikið, býtu hvað, ekki konur komin með öll völd og tögl og haldir hér í öllu
6: já.
4: En ef við horfum á til dæmis bara vinnumarkaðin þessar svo kölluðu kvenna stjættir, launamismunun kynbundið ofbeldi það svo víða pottur brotið það að við höfum mátt fyrsta forsetan í henni Vigdísi var auðvitað gríðarlega stórt skref en ef við hefðum bara stoppað þar og sagt bara já, sjáuði Ísland með hvern fórsetta og svo bara haldið áfram þetta alveg eins og Kolbrún að lýsa þetta svo djúpur menningalegur vandi sem við sjáum líka í stjórnmálunum í atvinnulífinu í stéttarskiptingunni við sjáum þetta svo víða þrátt fyrir að við séum komnar með vaskar konur til valda og ýmsum stöðum
6: já, já.
4: Þá hefur menningin ekki breysta samskapi
6: En Sirrý, hvað segir þú?
8: Já, ég segi að það náttúrulega ánægju og gleði efni að Ísland að mörgu leiti til fyrirmyndar í þessum efnum en ég tek undir það að við erum ekki komin að þetta alla leið og þar ber hæst að nefna þetta launamismun og þá spyr maður sig sko hverjar eru ástæðunar nú erum við með konur í helstu valdastólum hér það er hérna forsetin það er forsetisráðherran það er hérna ráðherrafjöldi rektorar það er biskupin og það þú veist og við getum í raun og veru ekki sagt núna sko, heyrðu, það hérna þú veist, það þarf að breyta einhverju hérna og kenna einhverjum öðrum við erum núna með þannig stöðu að við eigum sjálfar að geta Já. Gert hann þær breytingar og þær hérna menninga Já. Og viðhorfsbreytingar og líka breytingar í kerfinu sem þarf Já. Til til að útrýma sem mér finnst vera aðalatriði eru jafnrétti á, á hérna atvinnumarkaði og þessi launamismunur og auðvitað þú veist alltaf eilíf baráta kynbundið ofbeldi og það allt saman þú veist maður, það eru náttúrulega það marg laga og eru margir aðrir þættir sem hérna fylgja því það eru svo við vorum að tala hérna áðan aukin eiturlyfja neysla eða eitthvað slíkt sem að hefur þetta áhrif líka en nú erum við í stöðu til að gera eitthvað og þá ég meina, það var sett á sínum tíma jafnlaunavottuninn Ég ekki hrifin af henni, mér finnst núna, mér finnst allt í lagi að prófa það, þú veist, en hún dýr í framkvæmd og hún skilar, finnst mér ekki árangri og ég held að það sé út síðan það, þess vegna nú sama manneskjan og vannaði að komin á að hérna, taka hann tilbaka og það er hugrekki til þess og mér finnst það flott. Og

0: myndir og sem eru nú svona flestar í þessum umönnunar greinum og það eru allar bundnar auðvitað við kjarasamninga og hvar er, þú veist, hlutverk kjarasamninga í þessum launamunni kvenna, þú veist, ef að hérna hvort að það sé eitthvað sem að, þú veist, eitthvað kerfi sem þarf að endurskoða ég meina það nú hafa stéttir rifið sig út úr kjarasamningum og orðið svona sjálfstæðari í sinni launabaráttu og það hefur skilað miklu meiri árangri sem dæmi
1: Ég veit nú ekki alveg sko, hvað sér ég að vísa í þarna en það sem við erum að díla við í heildarsamtökum launafólks eru náttúrulega þessar fjölmennu kvennastéttir í þessum greinum, umönnunagreinum, heilbrigðisgeiranum, menntageiranum og við höfum séð það í svona djúpri könnun sem gerð var fyrir BHM núna bara í haust að háskólamenntuðum konum gengur bara illa á vinnumarkaði að ná launum sem eru sambærileg við laun karla. Háskólamenntaða konu, þeim hefur fjölgað gríðarlega mikið, en þær ná samt ekki í meðaltals launum nema bara svona að jafnast á við karla með stúdentspróf skiljiði. Og það þýðir að háskólamenntun, sérstaklega háskólamenntun kvenna, bara ekki metin til launa í kerfin okkar. Og það sem er hangir á þeirri spýtu að því þetta náttúrulega mest einkeipi stjættir sem við erum að tala þetta ekki fólk sem getur samið og launin sín svona one on one eins og þetta gera ef þú ert á öðrum markaði þá þetta fólk sem að verður að semja fyrir í stórum samningum og það eru kjarasamningarnir sem við höfum og þeir hafa nú fleitt okkur ansi langt. Þannig ég myndi nú vara við að við förum að afnema þá eða breyta þeim eitthvað.
0: Ég bara velta þessu upp sem þú veist, ég meina kannski hérna, kannski er það kannski er kjarasamninga umhverfið eitthvað sem sagt, á eitthvað tátt í því að halda niður þessum heilda launum kvenna.
1: Þetta eru opinbestar og ríkið náttúrulega bara að reyna fjármagna ríkiskassan eins og við þekkjum sem höfum nú sest inn á alþingi. Það eru eilífur bara átt að reyna að afla tekna fyrir þið opinbera til þess að geta staðið strauma þessu stóra kerfi okkar. Og nú skulum við gáa því að Íslendingum hefur fjölgað yfir 20% á bara síðasta áratug eða rúmlega það. Og það rosalegt álag á alla okkar innviði, á okkar velferðarþjónustu, á skólakerfið, á heilbrigðiskerfið og innviðirnir eru bara í skuld. Við höfum bara ekki geta sett nægilega mikið af fjármunum inn í þessa innviði okkar
2: ekki geta þess, eða ekki vilja
1: ekki afla nægilega mikið að tekna eða hvað það til þess að við getum sagt að við getum að innviðinni standist þessa áraun sem að fólksfjölgunin er
2: og mér líka sko að því að þú setur þetta svona upp að þarna sjáum við líka þennan tvíþætta vanda við sjáum annars vegar sko kynja munin kallar versus konur á vinnumarkaði hins vegar sjáum við opinbera kerfið versus enga og þegar hún að tala bara sem tölum íslenskur, hún tala háskólamenntaða konur, að kona sem að kemur út sem hjúkrunarfræðingur bara aldrei að fara að standast snúning í launabaráttu og rúmlega 20 strákum með stúdentspróf sem fer að vinna í stóriðju lagseldi einhverju slíku þar sem að þú getur samið kaup og kjör að mörguleiti og þannig að þú veist þarna og þetta er líka þessi hluti af menningu okkar í hvernig samfélagi viljum við búa í karlægu samfélagi þar sem auðvelt að komast og fá starf fyrir mikla peninga sem að hallar þá inn á enga markaðinn eða viljum við hafa hér kerfi sem að þjónar öllum sem að þarf menntað fólk í sem að, ég ekki að segja að þú ekki menntað fólk í enga geran, alls ekki en ég að segja að þú veist til þess að halda uppi þessum grunn kennslu, heilbrigðisþjónustu ýmsum störfum í rannsóknum og þróun og öðru þá hinn opinberi markaður, hann stendur svo höllum fæti í samkenninni við þetta.
3: Ég hérna að ég nú karl, þá geti ég svona að það svona 40 ár síðan að ykkur samdum laun fyrir mig að bara ég ekki sá bara það sjálfur
0: Mér langar líka kannski árétta þarna er kannski liggur svona smá líka viðhors munur og að ég held eins og við sjáum bara því að tala menntakerfi og heilbrigðiskerfið í þessu samhengi að þá og við erum að tala launamál að ef við skoðum svo hérna þá þau fyrirtæki sem að starfa og eru svona, myndu segja, vera í einkarekstri eða einkarekin í þessum geira. Meina, hver eru launin þar versus launin hjá opinberu stofnunum sem eru að sinna sama hlutverki og kannski, hérna, og þetta eru auðvitað

0: miklu stærri umræða heldur en hægt að taka hér en ég meina ég segi bara það
1: það
0: má, já ég meina það má allavega skoða ef að við erum búin að vera föst í sama hérna farinu sem, eins og við erum búin að vera hérna í áratugi í kjarasamninga umhverfinu þú sem að eitthvað einn og kvennastéttirnar eru sérst með hérna lægri laun af hverju má þá ekki endur skoða hvernig væri hægt að, að hérna endur skoða það út frá bara öðrum sjónarmiðum eða ætlum við alltaf að spóla í sama farinu og segja bara að það vantar meiri fjármagn hjá nú opinbera og við erum bara lítil þjóð hérna, já, þannig að já, það já. Bara svo margir sem að standa undir hérna
1: skattbyrðinni
0: hérna
2: peningarnir vaksa ekki
0: vaksakjötrjónum
2: þeir vaksa ekki hvorki og enga markaðin í opinbera markaðinum
0: nei, en þess vegna verðmætasköpun mikið væg
2: já, já, en það líka annað sko sem við verum að horfa til við erum auðvitað með fullt af sjálfstæð starfandi heilbrigðisstéttum, ég meina við erum með sjúkraþjálfara við erum með sálfræðinga sem að gera samninga ekki kjarasamninga, þeir gera samninga við sjúkratryggingar og það eru öðruvísi samningar heldur en gerðir eru á, sest, við kjarasamningsborð en það eru engar síður samningar á milli aðila sjálfstæð starfandi aðila og sjúkratryggingar sem eru fjármagnar og opinber fé þannig að hið opinbera kemur alltaf meira að minna að þessu auðvitað til engar klínikur sem að eru hérna, bara gaglegar til síns brúks, ég meina við getum nefnt auglækna eða tannlækna sjá við til ég meina þetta bara, við höfum verið með blanda kerfi alla tíð og við erum ekki svart eða hvítt, við erum ekki annarkort eða heldur alltaf bæði og við sem erum að starfa fyrir svona stéttir eins og þess að starfa innan heilbrigðiskerfisins við þekkjum orðið alveg dýnamíkina í kerfinu og þetta ákveðin lagkaka og það bara vinna eftir ákveðin parametrum í hverju lagi fyrir sig. En mér langar til að nefna af því að 8. mars er hérna undir og á leiðinni, við erum að nálgast þá ætlum við núna á föstudaginn í BHM að beina sjónum okkar að mæðrum á vinnumarkaði og að því vorum að tala um menningu og svona það hvernig við getum breytt hugarfari og hegðun okkar þá hefur verið gerð nýlega alveg ótrúlega gagleg rannsókn sem að átti sér stað í þá að meistaraprófsverkefni konu sem var að vinna í ég held ég með ég segja að það hafi verið hagfræði, ég ekki alveg viss þó Una Margrét heitir hún og hún gerir rannsókn á því hvernig tekjur mæðra þróast við barneignir. Það er greinlegt að tekjur mæðra detta ansi mikið niður við fyrsta barn og svo áfram við annað barn og þriðja. Það er detta og karlmenn detta aðeins niður líka með að þið fara að taka fæðingarólfið. En svo er merkilegt að karlarnir ná sér aftur inn á ákveði spor sem er í raun og sporið sem þau byrjuðu bæði á kallinn og konan byrja svona nokkurn neðu jöfn á vinnumarkaði en konutna detta niður og ná sér aldrei aftur upp í kurfuna sem kallarnir geta haldið þetta þýðir að yfir ævina ef þú skoðar ævitekjur kvenna eða mæðra þá eru þær alltaf lægri heldur en hérna karla vegna þess að þær taka miklu meira að byrðunum við það að eiga barn og koma barni til manns hvort sem það eitt barn, tvö eða þrjú að þær fara þá jafnvel í hlutastörf í lengri tíma, þær slá karriérnum sínum á frest, fara jafnvel í einhver önnur störf, yfirgefa sína framabraut og fara eitthvað annað og þetta mjög augljóst merki og þetta ætlum við að fókusera á og föstu daginn kemur í Norræna húsinu og þetta held ég að sé mjög forvitnilegt að skoða því þarna held ég við getum tekið okkur á
1: Já, ég trúi því
3: Má ég skjóta inn hérna einu sem ég var að hugsa eftir að hlusta á hana Sirri að sko varðandi að því að hún leggur mikla áherslu á sko þetta jafnrétti á vinnumarkaði að það skiptir mig máli að halda því til haga að kynbundið ofbeldi gríðarlega stórt mál og það á sér stað í öllum stéttum og það sama hvort þú ert rík eða fátæk eða menntuð eða ómenntuð og sko ég hugsa að ég væri tilbúin að taka á mig launaskerðingu gegn tryggingum það að afnema kynbundið ofbeldi þú veist, mér finnst við ekki geta gert lítið úr því að því að þetta gríðarlega stórt vandamál á okkar litla Íslandi og á heimsvísu og eins og staðan í heiminum í dag, nú eru stríðsátök og þau eru að magnast konur líða gríðarlega fyrir þá hugarfarsbreytingu og þá hörku sem að vaxa í heiminum þær kynbundnu ofbeldi beitt sem vopni í stríðum konur á flótta eru sérstaklega útsettar þannig ég verð að koma svo að þetta ekki eitthvað svona náum hérna launajafnrétti og þá svo getum við fyrir að glíma hitt. Við munum held ég ekki ná launajafnrétti nema við vinnum þetta samhliða sko hugmynda fræðinu stöðu kynjanna. Óháð menntun, óháð stétt og stöðu.
1: Hvernig með ykkur sem hefur á þingi? Var kynferðisleg áreitni þar?
3: Já.
1: Já, kynferðisleg mismunu líka.
3: Ég veit ekki hvort ég hef upplifað það en sko kynferðisleg áreitni, kynferðislegt svona brandarar, niðurtaldi kvenna, svona kallar eiga frekar sætið eða stólin ég gamall kall sem búin að vera lengi á þingi þú ert einhver ung nýkomin þannig að bara þegar þú ert sætt eitthvað, þú veist, þetta svona andrumsloft þetta svona menningalegt, þetta ólíkt eftir flokkum, þetta ólíkt eftir aldri fólks en ég held að þú getur farið inn á flesta vinnustæði á Íslandi í dag og allþingir ekkit undanskilið að því miður þá þessi menning bara í okkar einhvern veginn hún lagast mikið, hún breyst mikið hún tekið margar byltingar og margar rökræður og eitthvað, en hún alveg ennþá til staðar
1: Ég vann einu sinni með manni sem að nokkur eldri ég mörg var síðan og hann var á næsta skrifbúru við liðinu mér og hann var svona, hann var svo ofbúðslegu káari hann var alltaf sko látti mig í fríði og lýsa enda með ég gafst upp á undan stelpunum og sagði bara viltu hætta svo helvíti en þetta líka, þetta getur líka meitt okkur kalla það sko og þú finnst þetta ekkert þægilegt að ykkur úr okkar hópi þá
3: Nei, bara alls ekki og mjög margir sko svo ef við vísum aftur í þingið að þar voru bara fullt af mönnum sem höfðu áhyggjur af bara að býta hann að grínast hvernig hann hafa þú veist, og það ekkit það ekki allir kallar eins og máltæki segir en meðan að við höfum umburðalindi fyrir ákveðnum hérna við þorfum setningum bröndurum og þá það þetta að það má ekki neitt og allt að þetta þetta bara þú veist, flókin umræða
1: Sko, fyrir nokkrum ára síðan, þá var það þannig að þegar konur voru taka svona fram úr með háskólamentuna og þetta og þá svona, já þetta enda með að konur bara stjórna öllu og það orðið þannig, núna eins og æstu póstum í samfélaginu. En má ég spyrja ykkur hérna, já ég ætla nú að tala manna, hvað finnst ykkur afstöðu Björns forsetamanns að fara ekki til meilinu í
0: Ég hef enga skoðan á því
1: Nei, ég finnst það bara að frjálsa því að segja nei
0: Já, ég meina hann bara hann, þú veist, ef hann vill ekki fara þá bara fer hann ekki Ég segi, ef hann vill ekki fara þá bara fer hann ekki Mér finnst það ekkert eitthvað
3: Það hans val
0: Það hans val
3: segir, Þetta ekki eitthvað skilda
1: Og
3: mér finnst það bara
1: Finnst þú reynda lítið mál? Mér finnst það skemmtilegt
3: Já, mér finnst þetta svolítið skemmtilegt Og ég náttúrulega ekki sérstak okkur aðdáandi fórseta hjóna bandaríkjana og mér finnst hver vikan og hver mánuðurinn sem líður í valdatíð Donald Trump gera heimsmyndina ókvænlegri, skelfilegri íta undir kynja misrétti bara allt þetta hins einn fórtum bara allt sem við erum að tala hér gegn og ef að manneskja hefur val að þykja eitthvert boð til þeirra hjóna og ég skil það að það myndi vera öðruvísi fyrir höllu líklega þó ég myndi verið hana mikið fyrir að afþakka boð en hann býr ekki við sömu skildur eða hefðir eða slíkt þannig að mér finnst það bara fullkomlega eðlilegt að hann afþakki
0: Ég veist að þú ert í svona embætti þá að ég bara hugsa út frá því sem þú varst að segja ekki endilega út frá þessari hérna, þessu boði en þá er það auðvitað samt þannig að það ekki bara þínar persónlegu skoðanir sem að þú veist, þú verður að þú ert í embætti og þú ert í ákveðnu hlutverki og þú verður auðvitað þú veist, og embættið hefur það hlutverk að gæta hagsmunni Íslands og passa upp á samskipti alþjóðlegu og allt það og svo eru alls konar fólk við völd hérna út allan heim eins og við sjáum núna og aflenga þess og þá þú veist þú þarftu þetta samt að sitjast við hliðina á einhverjum sem þér líkar ekki og þú varst ekki sammála og gera það fyrir hönd þjóðarinnar og því bara í því hlutverki sem þú ert en mér fannst þetta búið ekkert vera þess eðlis
3: Nei, en svo höfum hérna, við líka í gegnum tíðin að séð bara sko man ekki eftir neinu akkurat konkrét dæmi en bara í gegnum söguna þá hafa ákveðnir einstaklingar staðið upp og hafnað að taka þátt í hefðum og reglum og bara já, mér ber skilda til að taka í höndin á þessum eða gera þetta eitthvað svona en þegar að fólki óháð kannski persónlegum skoðunum bara þegar staðan orðin svo óbærileg að þá getur það líka verið virðingavert að fara gegn hefðinni, fara gegn fjöldanum og segja heyrðu ég get ekki hérna broti brauð með fjöldamorðingja, skiljiði
1: hún er þannig tíma... ekki sko, fórseta
3: nei, ég ekki að tala þetta dæmi en ég að tala bara í gegnum söguna þegar við höfum haft alls konar diktatora víðan völl í gegnum áratugina hérna og árhundruðin og stundum hafa einstaklingar og hlotið ýmist fögnuðu eða bótt fyrir
0: að því þetta getur hefur alveg viðtök áhrif eins og til dæmis sagan af Ólafur Ragnari þegar að hérna hann aftur kallaði hvað var það orðuveitinguna til ameríska sendiherrans var það ekki þannig og hérna og sem gerir það verkum að bandaríkjamenn móðguðust verulega út í Ísland og við fengum eiginlega aldrei svona sendiherra á því kaliberi sem við höfðum haft í nokkur ára eftir sko og hérna þannig að þú veist þetta skiptir máli þetta hefur áhrif
3: já ég ger ekki lítið úr því
2: það líka hægt að fara hérna mjúkuleið það ég veist við fyrir mér saga sem að ég upplýði þegar ég var á þinginu sennilega 2007 þá þú veist þið Sólveig Pétursdóttir sem þá var forseti alþingis að endurgjalda heimsókn í þing Sádi-Araba í Sádi-Arabíu og nú voru góður á dýr og Sólveig hugsaði sig aðeins svo tók hún þá djörfi ákvörðun að fara með sendinefnd sem eingöngu var skipu konum og hún valdi í hana þín konu sem voru bara allir flokkum og ég var svo heppin að vera valin í þá færð og svo var sem sagt lögfræðingur sem sagt er rítari af nefnda sig alþingi sem fór með okkur líka sem var kona og þarna fór hún sem sagt með 5-6 konur í opinbera heimsókn inn í þetta karla víi sem að þingi í Sádi-Arabíu og þeir voru náttúrulega í stökustu vandræðum hvernig að fara með okkur og hvert átt að fara með okkur og hvað þetta að sýna okkur og svona en þeir gerðu þetta nú líka vel en þetta svona, ég veist þetta að vera svona til marks um það, maður getur líka oft komið sjónarmiðum sínum á framfæri með svona mjúkum hætti og svona
1: og bara
2: en maður bara nógu hugmyndaríkur
3: en ég tek alveg undir með Sirri að því að við sjáum það byrtist eitthvað mynd að Kristrún taki höndin á ekkurum eða forseti alþingis Þórunn Sveinbjarnardóttir eða hversum er hverjum tíma og svo byrja kommentir já það slitna nú ekki slefan hérna á milli við svikara eitthvað að þetta ekki svo einfalt að þú getur alltaf bara nei ég ætla hérna ekki að mæta þarna en mér finnst þó línan liggja að við þurfum ekki að vera að mæra einhverja runda sko
1: það náttúrulega alveg skelfilegir atburður að gera sig heiminu núna
3: vissulega
0: maður sér ekki fram á hvernig þetta bara endar allt sem að hvað skilt sem að vaknar bara með kvíðahnút hvað búið að gerast og allir hættir að tala Venezuela maður veit ekki einu svona stöðuna þar
1: nei, hvað þá Gaza
0: og svo Gaza, já og að því að það bara komið eitthvað nýtt stríð sem að verðist nú bara stigumagnast
3: þetta algjör hryllingur og þetta
1: þannig nefnilega saklust fólk sem
0: undir,
1: verið mest fyrir
3: skólabönn það var nú fyrsta dæmið
2: það er nú gömur sagan í hverju eru fórnalömbi stríði það vinnur engin stríð það eitthvað með þannig, það bara svoleiðis og það sem við kannski gerum svona varnarmekanismin sem fer á stað er í raun og verið það að við reynum þá bara að gera hlutina vel hérna heima hjá okkur
1: Já, en samt sko til erum við svolítið saman þetta er sami nöttur nú við búum á og þannig bara að, sko, að sjá bara korta þessu, hvað er orðið þétt sko.
0: En við búum nú vel, við erum bara eiga hér frekar vel staðsett upp á þetta varðar þó við séum myndum kannski ekki segja kannski varðandi veðurfar og annað en við erum með okkar auðlindir, við erum á fisk, við erum fest vatn, við getum rækta okkar grænmeti, við erum með ódýrst rafmagn og
3: Ég læt nú vera hvað það ódýrt
2: Já, og við erum nú því miður ekki nægilega sjálfbæri matvæli Nei, sko, hann, við getum gert margt betur heima
0: Við getum örugglega gert margt betur en það sem ég á nú við er að, að, hérna, að ef allt fer í, á vesta veg
1: já, já.
0: Að þá eru nú vel hérna, örugglega betur búinn en margir
2: aðrir Það sem vekumann náttúrulega ugg er ekki endilega það að, hérna, að við verðum beini þáttakendur í svona ófriði en við skulum samt ekki gleyma því hversu margir Íslendingar létu lífið í heimstyrjöldinni síðari. Mm. Okkar sjómenn voru út á reginn hafi í gríðalegri hættu og ég man ekki hvað mannfalli var mikið en það var óheyrilega mikið með að við fólksfjölda.
1: Það fyrsta sem var sagt við mér þegar ég fór í slysavarnaskóla sjómanna fyrir landstöngu og þá var það að hlutaslega fórust fleiri Íslendingar í seinni heimstyrjöldinni heldur bandaríkjamenn.
2: Mér hefði höfða tölur,
1: já, já,
2: ég sé einhverjum svona tölur, ég kann ekki fara með það, en þetta, þannig að eins og ég segi, og það sem að vekur þetta manni vissulega ugg og allt getur þetta einhvern veginn komist nær okkur heldur en það akkurat í dag.
0: Já, já, mun gera það þetta því að við erum í NATO og við erum með völlin hérna, sem að herrþóttur eru á æfingum og eitthvað, þannig að, og fyrir norðan, ég var fyrir norðan daginn og þá bara voru herrþóttur þar að æfa.
1: Já, já, já, já, já, en svo er það líka sko, ef að, að ráðast á Grænland sko, hvort að verði þá frá hestuðin í Keflavík eða mínu sigi
3: sko, hugsið það... eitthvað sturlunar sko, förum 10 ára aftur í tíman hefði einhver geta veist, ég að þessari kynslóð og sjálfsagt við flest hér sem að höfum lifað bara lengsta friðarskeið Evrópu
1: já, já.
3: Að já. Þetta svo óraunverulegt en þetta í ljósi sögunar miklu raunverulegra ástand heldur en friðartímar og það rosalega ókveikjandi
2: og svo finnst manni náttúrulega kannski sárast af öllu þegar að kemur til valda ríkisstjórn í Bandaríkjunu sem innréttu eins og hún núna já. Að hún skuli leggja sig í líma við að veikja alla alþjóðlega samstöðu
3: já.
2: Og hvernig ráðist hefur verið að frumkvæði Bandaríkjastjórnar á Sameinuðu þjóðirnar og það starf sem er unnið að Sameinuðu þjóðanna sem náttúrulega afleiðingin af friðarsamningunum á sínum tíma að hvernig þau að rífa þetta allt saman niður það finnst manni náttúrulega bara svo hérna, mikill ábyrðahluti að lama Sameinuðu þjóðanir og stofnanir Sameinuðu þjóðanir með þessum hætti á, og fara svo bara með ófriði lönd og álfur þetta bara rosalegt og alþjóðlegur virta vettu í það ekkit verið að hugsa það að almenningur ekki að vera skotmarki stríði það er bara vaðið yfir full force
0: en þetta sýnir sko hinn gríðarlega styrk bandaríkjamanna og í hvaða stöðu þeir hafa verið og í raun og veru hvað Evrópa og við nú að farið yfir það hefur sofnað verðinum og önnur lönd að leifa bandaríkjunum að taka þennan sess veist, þeir standundu mestum kostnaði hjá Sameinuðu þjóðanum og þeir svona geta þeir eitthvað einn komið með þessar kröfur
2: Mér skilst nú að þeir hafi skuldað Sameinuðu þjóðanum mest Það hefur verið mjög erfitt að innheimta fjármunina en þeir gengust þó við því að hafa skuldað á sko.
0: Já, já, en þeir hafa samt staðið undir þess vegna fóruð þeir fram á að hérna, Evrópaþjóðarnar myndi greiða meira af því að þeir hafa verið að standa strauma mestum kostnaði hinga til og það er það sem að hann er að breyta núna en þetta náttúrulega, þú veist þetta gerir það, þú veist það sem ég að tala mér í sögulegu samhengi, sko hvað við höfum og í raun og veru Evrópaþjóðir hafa leift bandaríkjunum að ná svona þessum sterka sessi sem allt í hennu kemur þar maður til valda sem tilbúin að
2: fjármunirnir eru notað sem kúunarvald á sérstofnanir og það náttúrulega alveg rosalegt ég vil ekki kalla það styrk í krafti þessara fjármuna sem að Bandaríkin hafa vissulega haft yfir að ráða heldur gerir að þetta þannig að þetta gert þannig að veikingin kemur mjög fljótlega í ljós og síðan kynjaláttu fylgja kviði og farið með ófriði inn í þau lönd sem þeim dettur í hug og þarna sko bara brjálaðislegt kúunavaldaverki en ekki styrkur
0: Þetta er líka sko Þú þarst náttúrulega að hafa styrk til þess að geta beitt þessu kúunavaldi
3: Já og ég meina hvaðan kemur hernaðarstyrkur Bandaríkjanna hvaðan koma vopnin svíjar, sko þetta er svo flókið og þetta er svo rugluð heimsmynd að þú veist við erum að setja pening í eitthvað hjálparstar og stuðning og ýmislegt með annari hendinni en við erum að setja pening í vopnaframleiðendur sem við halda og eru þeir einu sem græða því sem engin græður stríði, jú vissulega eru það vopnaframleiðendur sem græða á tá og fingri og hérna við erum rosa bæjas í að ætla að vera á báðum pólum og varðandi stofnanar að þú veist þetta svo víðtækt það eru loftslagsmálin, það eru heilbrigðismálin sko heilbrigðisráðherran þeirra náttúrulega alveg kapitúli út af fyrir sig þannig að þetta svo víða það sem verið að mylja niður sko ára tuga uppbyggingu alþjóða samstarfs til þess að halda einhvern veginn svona glóbal dæmi en svo finnst mér líka bara svo áhugavert og ég hugsa það síðan ég var á þinginu að þú veist, ég fekk svo oft þessa spurningu og ég sé hana líka oft alveg sama hverju við völd, hvort sem að forsætisráð þegar hann hétt Katrín eða Bjarni eða Sigmundur eða hver af hverju breytir hann ekki bara þessu af hverju bannar hann ekki bara þetta eða leifir bara þetta og þá var ég svo ofta að reyna að útskýra að því að það setur fordæmi eftir einhver ár verður einhver allt annar á sem stól og ef við erum búin að opna fyrir svona einræðistilburði þó okkur langi að breyta til eins betra hérna ef einhver eitt forsætisráðherra tekur eitthvað á skarið og keirir eitthvað bara í gegn þá erum við búin að setja fordæmi alveg eins og við sjáum í Bandaríkjunum að ýmislegt sem að ríkisstjórn þar getur notað og þeirra potentátar fara eftir einhverjum kanulum sem voru byggðir hugsanlega í átt að betri heimi eða þótti góð hugmynd á þeim tíma stýtta ferla eitthvað, lækka eitthvað og gera eitthvað og við sjáum þetta hér á Íslandi að þegar við erum að tala að hérna eins og í orkumálunum að stytta ferla þú veist meiri hérna hraða í öllu og minna eftirlit og eitthvað þetta heitir eitthvað á pappírunum en hvað þýðir þetta fyrir íslenska náttúru hvað þýðir þetta fyrir jafnrétti okkar fyrir hvert tekjurnar fara þú veist mér finnst þetta líka mjög áhugaverð pæling hvernig margir af þessum núna stóru köllum út í heimi geta keyrt svona hratt inn í hörmulegt ástand hvar voru viðvörunarbjöllurnar og hérna deppbrunin sko
1: einhvern veginn ímynda maður sér það að það yrði ekkit stríð á mín lífstíma sko þetta búið að vera ágætt sko svo, eða þannig að slan í Evrópu svo núna þetta allt gjörbreytt
3: já, svo getum við borið saman sko stríðið í Úkraínu við það sem Bandaríkin að gera hvað er svona ólíkt við innrásir inn í fullvaldaríki
2: Ég veit ekki hvort að það hægt á svona, í svona þætti að analýsa það með einum hætti sko sem að mér hefur fundist ágætt að einfalda þetta niður í mínum huga sko ég held að stjórnvöld hvar í landi svo sem geta ákveðið annarkvort að fjárfesta í ófriði eða fjárfesta í friði og valið hefur verið að fjárfesta í ófriði, í vopna uppbyggingu og búa til eitthvað ógnarjafnvægi það meðvitað val ríkisstjórna víða heim því miður og veröldin hefur kannski aldrei verið laus við stríð skilur ég þó að við höfum gjörðið vörfið þau hér en þetta komið óþægilega nálægt okkur þegar það eru kannski okkar nánustu bandamenn sem hafa verið sem eru orsakavaldar og hérna gerendur, og gerendur í þessu öll saman
0: en síðan bara eins og sagan sýnir þú veist að bara alltaf með reglulegu millibili komast einhverjir til valda sem að kunna ekki að fara með völd og misbytta valdi Og þannig að því bara áhugavert, þú veist, einmitt að fjárfest í stríði eða fjárfest í friði, það kannski má segja að Evrópa hafi gert það. Hún hafi fjárfest í friði, ég meina það var svona hugsunin, kjarna hugsunin með Evrópusambandinu til dæmis, en það, þú veist, og svo bara koma hérna til valda, þú veist, hérna Pútín og Trump og einhverju sem eru einmitt tilbúnir í ófriðin bara hvar sem hann, í boði og eins og með þessari nýju innrás hérna til Íran, ég meina flestir sérfræðingar ekki, þó er ég að hérna að leggja mat á það sjálf en flestir sérfræðingar sem að maður að hlusta og segja að það sé engin hérna svona haldbær ástæða fyrir þessari innrás þannig að það sé svona það
3: ekki frekar nákvæmst að nú Írak
0: nei, ég meina það sé það furðulegast við þetta, ég meina þú vorst að reyna að einhverju friða viðraðum og reyna að koma á friði hérna við Gaza og á því svæði og svo í Úkraínu og þá ákveður bara allt í hérna ráðast inn til Íran og taka við Venezuela, þú veist þetta svo hérna ódreiknalegt
3: og
0: meiri segja og meiri segja sko helstu sérfræðingar í þessum efnum sko kunna ekki skýringar á hvað hér í gangi þannig að hérna en en kannski bara bursi frá því að þá þeir sem fjárfösti í friði eins og þú segir, Evrópa ég meina hún situr bara hérna eftir og Evrópa leiðtogarnir koma mjög illa út úr öllu þessu ástandi finnst mér þeir eru með einhverjar yfirlýsingar og eitthvað það, þú veist, það gerist ekkert þeir einhvern veginn hérna þeir bara, þú veist, og Trump kemur bara fram á einhverju þú veist, með einhverju aðra yfirlýsingu og hérna og kýlur það bara niður í afnóðum þannig að hérna, það kannski bara sagan að kenna okkur það og mannfólkið bara þess eðlis að við munum aldrei geta bara búist við því að það verði hérna alltaf friður og ekki fjárfæst í varnamálum, menna það kannski það sem þessi tími að sína fram á því miður það hýttir miklu fallegra sko
3: Já, ég ekki sammála við bara leggja hendur í skauti og...
0: Nei, ég ekki segja leggja hendur í skauti það var alls ekki það sem ég var að segja ég var bara að tala um út frá sko ríki og varnamál
3: Já
0: að hérna og áhersla
3: Já, en hvað eru varnamál? Mér finnst Íslensk stjórnvöld nú stundir vera rosalega militant og mér finnst við hafa gengið allt of langt í því að hérna mæra Bandaríkin Ísrael, mér finnst við ganga of langt í því að leggja pening og alltaf að segja já, samt eru að gera miklu minn en allir aðrir við eigum alveg að gera vel en við eigum ekki að leggja fjármunni í vopnuð átök það bara svo leiðis, með mitt mat
1: ekki bara sáttar þannig að það
3: við erum
1: ljómt sáttar Ljótís og Sirri, takk fyrir komuna
3: takk
0: hérna
1: Rauðaborðið heldur áfram eftir eitt augnablik
4: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og stið samstöðina Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
5: Ódýr og öflugur miðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku. Ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Eygló Harðardóttir fyrrum ráðherra ræðir við Maríu Lilju ofbeldi gegn börnum og forvarnir gegn þessu samfélagsmeini. Já, komið sæl og velkomin aftur að Rauðaborðinu. Ég heiti Maríu Lilja og með góðan gest hér í setinu hjá mér Eygló Harðardóttir fyrrundir ráðherra og já, núna ertu Hvað má ég titla þig?
7: Ég verkefnastjóri afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra og síðan að því við ætlum að tala hér um aðgerðir hana gegn börnum, aðgerðir vegna ofbeldis meðal barna og gegn börnum, að þá ég líka formar hérna, aðgerðahóps á vegum stjórnvalda, þessi fjögur ráðuneyti standa að varðandi heildstæða aðgerða áætlun. Þannig að þetta svona kannski svolítið langur inngangur, en það bara spurning hvað viltu velja.
6: Já, þú ert hingað komin til þess að ræða, meðal annars þessa stöðuskýrslu sem að koma út núna á dögunum, ofbeldi barna og svo ráðstefnu sem að verður haldin á morgun. Kannski byrjum á skýrslunni, það svona ýmislegt sem að nokkuð svona jákvætt að það virðist í þessari stöðuskýrslu. Það einhverjar breytingar, það talað að hérna vopnaburður í skólum hafi minnkað, allavega hann á meðan 8. bekkja barna úr 3% í 1% bara á einu ári. Þetta hlýtur að teljast ótrúlegur árangur.
7: Vil kannski vera frekar varkár að því að þessi aðgerð áætlun til 2 ára. Og hún náttla kom ekki að góðu þann ári 2024 þá voru 3 börn sem voru myrt og hérna og það sem held ég að við slegið veist, sló okkur bara öll veist, hvert einasta líf sem fór þarna en ég kannski ekki hvað síst þess að var náttla andlát Bryndís og Klöru á menningarnótt þannig að það var þegar búið að taka ákvörðun það að fara í ákvörðun aðgerða því við höfum fyrst haft áhyggjur af svona auknum tilkynningum og alvarlegum málum sem hefur verið að koma upp slagsmálamyndbönd sem þetta voru fann að deila mm-hmm. en síðan var raunar bætt í og þannig að tekin ákvörðun það að þessi að það var skipaðu sérstakur aðgerðahópur sem ætti að fylgja eftir 25 aðgerðum yfir 2 ára tímabil og þetta eru sem sagt bæði allt tala fjölda aðgerða en síðan eru við líka þarna með þá margar aðgerður undir einna aðgerð sem við erum að telja hana þannig að við erum búin að vera að taka svona punktstöður skoða ýmsa tölfræði og svo þetta önnur stöðuskýslan sem hópurinn gefur út og þannig að þar leiðandi viljum við ekki fullur og mikið en það eru svona ákveðna vísbendingar sem eins og ég fyrst sem skiptir okkur mestu máli það var ekkert bann myrt árið 2025 og síðan erum við að sjá þarna líka að allan að þegar kemur á könnunum sem sagt það sem við erum að spyrja börnin sjálf að þau segist verða fyrir minna kynferðisofbeldi eru að upplega minna heimilisofbeldi eiga sest, það aðeins fleiri börn sem segjast sest, eiga eitthvað traustan sem geta sótt sest, hann að leita til sest, í sínu nánast umhverju traustan fullorðin það kemur á lögreglunni að þá sá við að það var allan á vísbendingur það var fækkun vopnaútkalla hjá sérsveitinni og líka síðan að það var þá færri börn sest, einstaklingur undir 18 sem komu sögu í þeim málum
6: Það eru, eins og kemur fram, það eru auðvitað áskorunni framundan og það er eineltið. Það er nú mál sem að hefur, ég held að hafa verið DFF helgina, þetta var hans ljótt mál 11 voru stúlku, þar sem að krakkarum, jafnvel úr öðrum hverfum voru að taka þátt í ofbeldi og taka upp og þetta er eitthvað svona sem að við verða að sjá aukast. Er eitthvað svona, svona sérstök ástæða fyrir því eða er eitthvað svona, skoðið þetta eitthvað sérstaklega?
7: Það kemur fram sérst í gögnu hjá íslensku mæskulsansóknum að það aukning hjá yngri börnunum. Það sérst yfirleitt bara, við getum hort langt tilbaka, þá sérst að svo hæðsta tíni eineltis þannig að 50, 70 og 70 bekkur, svo fer það lækkandi. Það líka mælist hærra hjá drengjum og það sem kom svolítið, svona maður brá svolítið við núna að sjá nýjustu rannsóknar það að það veruleg aukning og hún fyrst og fremst meðal drengja á þessu aldurspili. Þeir eru líka segjast verða meira fyrir líkasárásum sem þá væntanlega tengist þessu einelti en þannig að ég held að þetta segir okkur það að við þurfum að gera betur þarna við náttúrulega sjáum það líka bara þegar kemur á svona stafrænu birtingamyndum ofbeldis að þar þó að það hafa færi lækkandi sem sagt samkvæmt þessu rannsóknum að þá erum við ennþá að tala tveggjastæða tölur þetta lang hæðsta tíni sem sagt þar af þeim brotum eða þeir ofbeldishegðun sem við erum að spyrja eða áhættu hegðun sem sagt meðal allra barna sem eru sem sagt ekki sakhæf undir 15 ára og þannig að það eru svo sannarlega áskoranir en á samaskapi hinsar erum við líka að sjá það að skólar sem eru til dæmis að taka þátt í verkefnum á vegum miðstöðum menntun og skólaþjónustu sem kalla heillaspor það sem svona vera innlega svona áfallega meðan nálgun í skólastarfi sem byggt með daðskoskri fyrirmynd það sem sýnt sig að ef að við erum að horfa til raunar og reyna átt okkur betur á því af hverju barn að sýna frávíkjandi hegðun, hverju aðstæður er og sérst og reyna að mæta þeim sérst með þessar nálgun að þá erum við að draga úr líkum á því eitthvað neikvætt gerist og ég held að það er líka verið að horfa til þess bara hvernig þú byggir upp runa menninguna og samfélagið sérst inn í skólanum við vorum að ræði hérna áðan bara samskipti við foreldra, hvað það skiptir miklu máli þannig að þetta sé samfélag þannig að við erum að taka þá utanum börnin við þar aðstæði sem eru þannig og horfa til hvað við getum gert til þess að þeirra vinnustæði sem skólin er og þeirra svona félagslega umhverju sé bara sem mest jákvætt og uppbyggilegt og ég held að miðallan það sem við erum að sjá núna að bara reynsla þess hversu jákvæðar viðbrögð við erum að frá skólanum sem eru í þessu þróunarverkefni að þá vonar maður sannarlega við séum að fara að sjá núna þessu ári 26 enn fleiri skóla að taka upp þetta verklag og horfa til þess að hérna líka annara verkfæra sem eru að koma núna fram hjá miðstu menntun og skólum þjónustu bara virkilega búið að vera mjög lærdómsríkt fyrir mig náttúrulega komandi úr mínu umhverfi með félagslegan bakgrunn og svo lögreglan að sjá hvað er að gera þannig á vegum þessara nýju stofnunar og í samstarfi skólasamfélagið og þannig að ég held að það verði mjög spennandi að sjá framþróun á þessu ári
6: Þegar þú talar ég svona tæki til þess að nota ertu að tala bara eins og til dæmis símabannið sem er í mikill umræði
7: Já, ég held að það sé eitt af því sem við náttúrulega getum ekki mælt við vitum það eru sumir skólar sem hafa sett sér reglur það er verið að gefa ráðherra sest heimildir skýrar heimildir til að setja reglur slíkt mér skilst líka það verið að skoða hvort það sé rétt að setja skýrari aldursviðmið og hækka þau þegar kemur að notkun samfélagsmiðla sem ég persónlega styð en við erum þarna eins að bara tala raun að hvernig við getum látið starfsfólk skólanna hafa betri verkfæri og það líka hluti náttúrulega bara að því að halda áfram að innlega að farsaldina veist, að því að skólan er sérst hjartað í farsaldinni þannig að börnin eru áfram í skóla þó að þau séu sérst að ég byrja mjög miklu vanda og þess að skiptir svo miklu máli að við séum öll hinn öll hinn kerfin séu raunar að koma inn og vinna með skólanum og sérst, vinna með börnunum og vinna með fjölskyldinni eins og hægt Þannig að ég nefndi sérst heilaspúra verkefnið, það líka síðan annað verkefni sem ég mjög spennt að sjá hvernig mun ganga eftir förunindi barna sem mynd líka hugsa sérst nýruna efla foreldrafærni og hjálpa foreldrum í samskipti þá við börnin sín og raunar að stíða þau með sem bestum hætti. Og síðan kannski vil hún nefna líka annað verkefni sem sérst búið að samstagsverkefni á milli Reykjavíkurborgar og ráðsins sem kallað MEM. Sem snýri með það að því við erum með svo aukin alltaf hærra hlut alltaf börnum sem sagt, með fjölbreyttan bakgrunn, með erlenda bakgrunn og það MEM-verkefnið sem eru brúasmiðir sem erum með að vinna með skólum upp á það hvernig sé hægt að koma þá betur til móts við sem sagt, foreldra sem eru að koma þú úr öðrum skólakerfum börn sem hafa kannski að fengi bara mjög hérna takmarkaða skólagöngu það sem byggu áður og þannig að ég held að þetta sé eitthvað sem á eftir að skila okkur verulega langt áfram
3: Nú verið ég að spura, til fjármunir í þetta?
7: ekki alltaf svo þannig að það forgangsröðin. Við erum þessar aðgerðir sem við erum með, eru fjármagnaðar, sérst núna árið 2026. Þannig að þróa það sé mjög skýr, sérst áhersla hjá stjórnvöldum það að hagræða og ná hallalausu fjárlögum núna á næsta ári. Að þá eru þau ráðuneyti sérst að sér standa þessu að hafa verið að forgangsröða fjármagni í þetta. Og síðan stundum líka náttúrulega þannig að þetta sé ekki alltaf bara spurningu þá þurfa að bæta við fjármagni heldur bara hvernig við nýtum það. Og það það sem það eru fjögur ráðuneyti sem standa að stýruhópnum fyrir aðgerðaáætlunina þannig að það hann að mennta- og barnamálaráðuneyti sem skipar hópinn, svo erum við dómsmálaráðuneytið, svo erum við líka með heilbrigðisráðuneytið og síðan innviðaráðuneytið sem hann að skipa þennan stýruhópa og samt mér og síðan erum við með fjöldan allar stofnunum sem koma síðan aðgerðahópnum sjálfum og það sem veist kannski erfitt að fjalla í stöðuskýrslunni eða hvernig hún mælir það en bara það að þú ert koma með svona fjölbreyttan hóp að þá allt í henni, veist, það opnast bara einhverjar leiðir stundum og við lærum meira það hvað það sem aðrir að gera, hvað virkar við erum kannski með verkefni sem bara ok, býttu hér þeim, við erum verkefni hér og svo annað verkefni hér og þau eru kannski svolítið sambarleg, þannig að kannski tengju þau bara saman og svo verða bara einhverju magna hlutir sem maður heyrir ekki af og hérna og bara allt í henni já, erum við komið þangað þannig að það það sem líka sest, það gegnugangandi gegnum allar þessar 25 aðgerir áherslan á þverfaglega saminu. Þannig að það sé engin einn sem eigi að gera þetta. Og það eins og bara að fá að nefna annað verkefni sem risa verkefni sem sem sagt búin að vera í undirbúningi núna allt þetta ári að það verið að huga hefst núna bara held ég í næstu viku að þá að vera að gera tilraun á því að skima það mikilvæg þáttur náttúrulega í lífi bass heilsuvernd við erum með skólahjúkurvarnfræðinga fyrir hvert skóla og þannig að huga því hvort að sé að skima þá eftir vanlíðan eða ofbeldi og tryggja síðan þá að ef að slíkt hérna uppgötast því að ég held að margir foreldra kannast alveg við það að barninu mannast líður illa þá leitir að freka kannski til skólahjúkurunfræðings en til kennara eða einhvers annars að það sé þá leiðir fyrir skólahjúkurunfræðingar að vísa málum áfram og tryggja barninu þá þjónustu sem það þarf að halda og það stendur þá til að setja fót með Bryndísarhlíð hérna við Landspítalann, það sem verður hægt að grípa þessa tilvísanir og halda utan það og þetta er síðan verkefni sem ég tel að sé einmitt svo mikilvægt að sé unnið síðan einmitt í mjög nánu samstarfi við hana mennt- og barnamálaráðuneytið við barnaverndarkerfið og síðan líka sem sagt, að hafa í huga að þó að heilbrigðisþjónustan eða barnaverndar sé að sinna barni þá barnið áfram í skóla og þannig að þú þarft þá að tryggja sérst að skólan séu þarna með í samstarfinu og svo ég gleymi nú ekki íþrótta æskulistarfinu
6: Svona takes a village, eins og sagt er
7: Það í alvöru þannig, það bara hugsar út í það, veist, að bara að við búum megi en við erum ekki eiland og það skiptir okkur bara svo miklu máli sem manneskjur að við finnum að við telurum og það það sem ég finnst undir kannski svona í tengslu með samfélagsmiðlana og hérna og þennan raða í rútíma samfélagi að við hérna erum of duglega að bara loka og graf, erum fyrir rama skjáin og veist
6: hérna,
7: notu bílinn eins og úlpu svo hérna ég tala stundum svona BOM og þeir eru afsaka á bíkóvæðingu, sérst á görðum byggjum, veist, við setjum við steypum hérna fyrir utan hjá okkur og helluleggjum og svo byggjum við háar, hérna tregirðingar draugum fyrir gluggana og höldum að það hugsaðlega kannski auki öryggi okkar, en svo sjáum við rannsóknir hins að það er kannski, það gerir jafnvel virkar í hináttina að við töpum tengslum og við töpum samkennd og það held ég að sest, skipti svo rosalega miklu máli og veist, að til þess að búa áfram í friðsælast og öryggasta samfélagi lands heims sem Ísland er.
6: Þú talar svona foreldrastuðning og ég held að það sé bara óhætt að fullir það að foreldrar upplifa það. Ég veit að ég get talað fyrir sjálfa mig að ég upplifaði það þegar ég flutti hingað frá útlöndum með barnum mitt að ég var svolítið eini heiminum. Það var lítið svona skipulagt starf í kringum foreldra, það var lítið tengslanet einhvern veginn á milli, það var kannski eitthvað sem að tók það á sig að stopna Facebook-grúpu, en þar var nú yfirleitt bara eitthvað svona, þú veist, tíndu vettlingur hérna umræða og einhvern veginn engin svona tengsl, núna erum við þetta stækkandi fjölbreyttara samfélag og það eru ólíkir hópar sem að þurfa kannski svona ég misjafna nálgun, þetta eitthvað sem þið hafa verið að skoða sérstaklega?
7: Ja, það er ein það eru allan að tvær aðgerðir sem ég vil nefna sem hafa það sem kemur stuðningu frá mennt- og barnamálaráðuneytinu það annars vegar bara starfsemi heimil og skóla sem og þau hafa verið að fylgja eftir verklega verkefni sem heitir farsældarsáttmálinn þar sem þau hafa farið inn í skóla og þar sem árgangar eða bekkir eru að gera svona samninga sín á milli það bara varandi samskipti sem sagt á foreldra og vistu við skólan og við börn hvers annars og þannig að búa til samning sem sagt það sameiginlegan samning og síðan en kannski svo nefnir að stundum þannig að þeir foreldra sem mæta foreldra fundina sem eru að halda eru kannski þeir fóreldrar sem við höfum kannski minnstar ágjur af en ég held að það skiptir samsumar og við séum ekki að tala það niður heldur það skiptir svo miklu máli því það eru þá þessi fóreldrar sem mögulega geta þá tekst sig til annara takk upp síman að bjóða fólki að vera með við höfum jafnvel séð sérst að fólk fóreldrar hafa verið að taka upp fóreldrar allt sem hérna á tímabilinu náttúrulega við vorum ekki lengur fyrir að sjá börnin okkar leika úti en það er kannski hluti af því að breyta þessu af því að þessi kom þarna í gegnum það er líka þessi tengs úrst að tala á milli foreldranna sjálfa þá þekkir foreldra hana vina barna þeina veist hverju eru sem stýpa bekknum og verðmæti sem félast með í þessum félagslegum tengslum geta verið svo gífulega mikilvæg og þá eins og að tala veist að fólk sem hefur þá ekki sama bakgrunn að það sama að skiptir máli veist að einmitt að fá fólk sérst inn í hópinn og þannig að hver og einn líka upplifi það skiptir máli og geti síðan lagt eitthvað fram það líka síðan að hérna við sáum það bara veist hluti veist bara af COVID aftur hvað áhrifin að netinu og bara breyttri hegðun að þá var þannig að það var að grafa undir foreldrasamstarfinu þannig að þessina er það stuðningur við heimil og skóla held ég að skipt mjög miklu máli og það annað verkefni síðan sem hefur líka sérst fengið stuðningina undir áallinu sem samanhópurinn sem hefur lagt sérst að gláuslu sérst á forvarnir vegna áfengis og vímefnavarna en eru sérst að leggja sérst upp með þessa vendandi þætti sem er mitt er samvera fjölskyldunar og, sérst, hérna að, og það felst ekki því að þú ferð í sumar út í lögu og þú ert í einu hotninu að drekka með félöðunum og svo einhver annar sest, og börnin einhvers þar annars þar heldur að þessi raunvöla fólk sé saman og sé sest, að nýta tíma sest, með jákvæðum hætti og það var eitt af því sem var lög sest, mjög mikil áhersla og sest, frá samanhópnum er það til þess bara þýða veist, efni sitt yfir á fleiri tungumál eitthvað sem við mörg hver sest, að dólust upp við sest, sem er útvistatímin sest, að þessi lögbindin útvistatímin fyrir börn og það er ekkit endilega eitthvað sem veist, fólk þekkir frá öðrum löndum og þá er náttúrulega mjög mikilvægt að koma framfæri þeim upplýsingum og hann og við líka síðan af því að ég eins og ég sagði ég starfa náttla sem verkefnastjóra afbrotavarna hjá ríkislögreglustjóra og eitt af þeim verkefnum sem lögreglan hvað stoltust af uppbygging á samfélagslöggæslunni og við höfum alveg fundið það þá veist að víða veist að fólk sem kemur lengra frá að þá bara maður segja bara mikið vantraust veist, og óvendi veist, að það sé, ef að lögregla sést þá hlýtur það bara vera eitthvað neikvægt
6: Já, það sé erfitt að treysta stjórnvöld það í húpi flóta fólks meðlunas
7: Já, og, hana, og þannig að, að það var svona hugsunin bara þegar var verið að fara á stað með samfélagslöggæsluna og byggja hann upp veist, eftir unnar mikið niðurskurur sem lögregla þurfti að fara í gegnum eftir bankarhrunið það sem var dregið verulega og forvarnastarfið mjög víða að þá er sérst verið að byggja þetta svona upp með þessum hætti í gegnum samfélagslöggæslu og það er kjarnin er sérst að byggja upp traust veist, að hérna, við vitum það að það kannski ekki mikið svo getur skilið eftir með heimsókn sérst að það sem tekur hálftíma veist, með samtali og aðeins að sína beltin og búningin og annað en það sem við erum að vonast til að skilja eftir er það, það er þetta traust og þegar þú ert í vanda að þú mögulega stoppir veist, tekur síman, ringir 112 hérna, segir kannski frá ef að félagið lendir í vanda að þú sér tilbúin til að stoppa og eiga samtal þá við lögreglunum það hvað gerðist og þannig að það er hugsunum þar veist, að, einmitt, að hjálpa og komi veg fyrir að hérna slæmi hluti gerist
6: En hvernig að því að þú talar svona saman og hérna samveru barnafólks, ég með datt bara í hug, það eru þetta ekkert allir sem komast í sumarbústaði eða geta farið í löng frí með börnin sín. Það eiginlega bara alveg staðan og einmitt í þessum jaðarhópum oft fólk sem að vinna hreinlega á myrkran og milli. Hvernig sjáu þið fyrir ykkur að koma stuðningi inn á þannig heimili þar sem að foreldrarnir eru mikið frá vegna vinnu, krakkarnir eru kannski mikið einir heima Og það eru jafnvel lítil tengsl við nágrannana og nærsamfélagið.
7: Ég held að meira sem við þær aðstæður að því að hérna maður hugsa kannski til baka með sjálfa sig og veist að hérna móður mín var 16 ára þegar hún átti mig 17 ára þegar hún átti bróður minn og þannig að þó ég hef aldrei hins að upplifa það að við byggjum sér satt við fátækt en það sannlega var oft ekki kannski mikið til og ég held að þar sérst, hugsa maður til þess að já, þú vinnur langa vinnudag en bara samveran ég held að við vannmetum oss sem foreldrar er það að stundum vilja börnum með okkar bara fá að vera með manni og við þurfum ekki að vera að gera kannski svo merkilega hluti það að tilfinningi sé það að við þurfum endilega að fara sérst, og gera hluti sem kosta mikið það sé stundum ekki endilega það sem vera að kalla eftir heldur að þú hafi þá kannski tíma til þess að bara fara út úr alta veist, fá börnum með þér spila spil, veist, hérna sparki bolta og eiga þessi samtöl veist, og sína börnunum bara það, veist, hvað varst að gera veist, hérna, veist, hverju viniðin er hvernig gekk segja frá því hvernig gekk á þér og það er það sem við höfum bara mikla trú á og við sjáum bara rannsóknir til rannsókn hvað skiptir miklu máli og síðan alltaf líka það að hérna alveg veist, við getum verið með foreldra sem gera allt sitt til að halda vel utan börnin sín efnaðslum aðstæðum að því við líka sjáum alltaf börn við mjög góðar efnaðslaðastæðir sem geta lent í mjög miklu vanda að þá líka horfa til umhverfisins í heilsinni þannig að það eins og til dæmis bara verða fyrir kynferðsbroti hérna, sem við sjáum til dæmis mjög hátíðin hjá ungum stúlkum en líka drengjum veist, getur átt verulega áhrif á líðan þeirra það verða fyrir einelti það að mátast ekki sest, inn í hópin getur haft verulega áhrif þannig að það það sem líka að veist, þannig að við séum þá þannig til staðar og ég skal alveg viðkynna það að ég hef mjög mikla trú á farsaldinni og það sem maður hugsa stundum það að það eru kannski þeir foreldrar sem veist, eða fjölskyldur og þau börn sem þurfa mest að því halda sem hafa ekki fengið að njóta góðs af þessu lögum en þá en það er hluta þau áherslunum sem innan aðgera hópsins og aðgera áherslunum er það að við tölum svona eins og hjá okkur lögreglum börn nokkar sem eru annarkvort hafa brotið framið gert eitthvað sem gæti mjögulega hana eða voru hann fullorðin myndi varða við lög eða þá að hérna eða eru þolendur slíks og þannig að hvernig getum við tekið saman sagt, og stutt þau hana, og hjálpaðum út úr þessum aðstæðum og til þess að koma í veg fyrir að við endum ekki á præðilum stað eins og við sáum það þegar við vorum hana 24 með börn sem höfðu framið hérna gerstrillilega hluti mm-hmm. og munur þurfa að lifa með því alla ævi
6: mm-hmm. Já og svo það þetta sá hluti, það þetta mjög mikilvægt að mæta þeim börnum með í ákveðni mildi líka
7: Það nefnilega aðgerðaáætlun snýr sérst meðal og gegn börnum mm-hmm. þannig að við erum að horfa bæði til börn sem eru þolendur og sérst sem hafa síðan mm-hmm. Sýnt mjög krefjandi áhættu hegðun eða framið mjög alvarlega annað verknað mm-hmm.
6: Og þeir eru með ráðstefnu á morgun?
7: Já, þannig erum við erum ekki fókusar að þar á börnin. Heldur að það sérst ríkislögreglustjóri sérst að skipuleggja og halda utanum hana landssamráðsfund gegn ofbeldi og afleiðingum þess fyrir hönd félags- og húsnæðismálaráðherra. Mm. Og þetta sérst í annað sinn sérst sem embættið lögreglan hérna fær að vera með hérna svona velferðarkerfinu í að skipuleggja ráðstefnu sérst þegar kemur ofbeldismálunum. Og þannig að þetta verður það fullt hjá okkur á morgun með þess að fleiri búin að skrá sig en við vorum búin að áætla en, hérna, og síðan sérst, þannig að við verðum í streymi þannig að þeir sem voru ekki búin að skrá sig geta fylgst með okkur núna líka á öllum held ég helstu fréttamiðlum
6: mm-hmm. En það kannski svona lokum að því að við vorum að tala ofbeldið þetta svona heildrænt og við vorum að kannski búin að vera að skoða hérna svona síðustu vikur fóstukerfi og þá þá ofbeldi fullorðina í garð barna og ekki þá bara börn sem beita börnofbeldi heldur fullorðin sem beita börnofbeldi og svo aflengar þess Já. Er þetta eitthvað sem að þið hérna, það að skoða sérstaklega það er fyrir gefið með svona tilliti til þess að það fóstur úrræða og þess sem að við höfum kerfisins sem við bjóðum fólki upp á
7: það sérst eina aðgerðunum sérst undir aðgerðaállunin eftirfylgni við framkvæmdaállunin í barnavernd og þar sérst endur skoðun á barnaverndarlögunum þannig að ráðherra hefur bara verið mjög skýr það að hún sérst hyggst leggja til breytingar á barnaverndarlögunum við erum hins vegar á landssamráðsfundinum af því að þeir sem náttúrulega að stíga fram eru sérst karlar sem sagt sem voru drengir þegar þeir urðu fyrir hérna áföllum og ofbeldi í æsku og þannig að það verður einmitt á einni vinnustofunni að þá munum við fjalla sérstaklega drengi og karlar sem sagt sem þolendur ofbeldis mm-hmm. Og þar verður annara lögmunum hérna bakka okkur strengina sem munum einmitt koma þar og tala fyrir hönd sem sagt hérna sína skjólstæðinga eða sína upplifun sem sagt af því að hafa verið að hérna aðstoða þá og við verðum líka þarna náttúrulega með sagt, fulltrúa þá stjórnvalda sagt, sem munur ræða hvað við þurfum að gera betur mm-hmm. og þarna eru sagt, ábendingar sagt, því að ég held að við bara sáum það bara þjóðin í heilsinni var bara mjög slegin sagt, yfir mm-hmm. þessum frásögnum þannig að annars er bara sagt, hvað það sem við getum gert til þess að stöðva þannig að ofbeldisring að koma í veg fyrir að ofbeldið endurtaki sig hvernig við getum tryggt að þolendur fái nauðsynlega aðstoð til þess að hérna takast á við áfallið
6: Það líka bara að fósturbönd hafi einhvers konar svona neyðarheimil inn á fóstur stofnununum sjálfum
7: Ég held að það sé bara mjög mikilvægt að fara yfir bara það verklega og það reglur sem snúa sér stað hérna ekki bara ef við erum að tala sem sagt fóstur heldur almennt bara hvað mm-hmm. kröfur erum við að gera til þeirra sem að veita þjónustu gagnvart mjög viðkomum hóp mm-hmm. og ég hérna held að verið mjög í framfaraskrif þegar geðu eftir stofnun var sett á stofn ég held eins að það þurfa að efla hana verulega þannig að hún hafi bara fjármagn og starfsfólk til þess að sinna sínu hlutverki ég held að líka síðan að ég fann það alveg mynda því hún myndir að stina á mína fortíð að þegar ég var sín tíma heimsækja þess að sveitafélögin sem bera ábyrð á barnaverndarþjónustunni bera ábyrð á félagsþjónustunni mm-hmm. að hvað var svona pínu óþægilegt stundum að finna hvað var mismundi mikill áhugi á þessari þjónustu, mm-hmm. gagnvart í fólki sem í hvað viðkomstu stöðu í samfélaginu mm-hmm. og þannig að ég held að það sé orðið löngu tíðan byrt bær þó að hérna aftur að það sé mögulega tekið til endur skoðan að félagsjónustu lögin mm-hmm. ég hefði viljað það, ég gerði ekki mm-hmm. þannig að vonandi sem satt eru að sjá ráð þeirra sem satt sem geta bætt þar úr hérna, og gert miklu betur mm-hmm. En hérna því að þetta er það þá fólk sem við bara verðum að tryggja það að svo þjónusta sem við verum að veita sé eins góð og hún mögulega getur verið mm-hmm. Við munum hins að væntanlega aldrei koma í veg fyrir það að slæmi hluti gerast en við skulum allar að reyna að gera betur en við erum að gera í dag
6: mm-hmm. Takk fyrir þetta kærlega, Egil Harðardóttir og gangi ykkur vel á morgun ég hlakka til að sjá hvað kemur út úr ráðstefnunni og að fylgjast áfram með þessari vinnu því að það svo opuslega gott og ég held mikilvægt líka að fá góðar fréttir af börnunum okkar við fáum svolítið mikið af vondum fréttum hérna líðan barna í samfélaginu en þetta allavega, hérna, þetta lítur ágætlega út.
7: Ég vil kannski líka þá bara veist að fara lokum að segja það að sem betur fyrir sjáu það í gögnum okkar að mjög stór hluti af íslensku börnum hefur það bara mjög gott og líður mjög vel mm-hmm. sem ætti þá við mynd að gefa okkur meira svigrún til að hjálpa þeim börnum sem þurfa aðstoð að halda á fjölskyldu þeirra.
6: Akkurat, takk hella fyrir þetta. Takk. Og Dóki við það meira hér handa við auglýsingar.
8: Ég heiti Þórhildur Þorleifsdóttir. Á samstöðinni fjörug, opin, skemmtileg og gagnrýnin umræða allt milli himins og jarðar. Samstöðin á erindi inn á öll heimili.
9: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
6: Brynja Níelsson mætir til Björns Þorlákssonar og ræða þeir meðal annars málefni RÚF.
10: Já, ég að lesa hérna frétt á samstöðinni þar sem að segir í fyrirsögn Brynjar burt með fjölmiðlastyrki og það segir Brynjar Níelsson líklegur borgarfulltrúi sjálfstæðisflokks í borginni vill afnema fjölmiðlastyrki ef hann snýr aftur í stjórnmál og lækka opinber framlög til stjórnmálaflokka og ég hringdi í Brynjar og bauð honum að koma hérna og ræða eins máli við mig og hann svaraði því kalli eins og hann vanur Vertu velkominn, Brynjar
11: Takk fyrir
10: Ég ætlaði að reyna að fá fulltrúa frá blaðamannafélaginu sem að hafa hérna barist mjög fyrir þessum

0: stakk upp á það hérna það gekk ekkert að fá einhver til að rífast við þannig að ég verð sennilega bara að reyna það. Hvernig líst þér að það?
1: Ég líst bara vel á það. Það kannt alveg að rífast.
0: Já, já, og þú líka.
1: Já, já.
0: Sko, af hverju viltu afnema fjölmiðlastyrki sem sumir fjölmiðlar hafa sagt að sé svona lífæð vera til að, að starfa?
1: Ég, sko, það auðvitað ekkert markmið sjálfur sér, sko, ég vil auðvitað hafa frjálsa fjölmiðla. En ég vil hafa umhverfið þannig að þeir geti starfað án þess að séu háðir styrkjum úr ríkissjóði. Það verður auðvitað ekki gert með að breyta rúf. Sko, ef við hugsa tilbaka sko, þú ert sennilega í mentaskóla eða það byrja að klára mentaskóla þegar afnám einkaréttar rúf á hljósvíkarmýrum ég var að klára háskóla sko. Og við erum samt til tölu ungi menn þegar það búið að gera afnám einkaréttin og þetta orðið samkeppnisumhverfi.
0: Já, bylgjan brýtur sig leið og...
1: Já, þetta orðið samkeppnisumhverfi. Það getur ekki haft rúf bara óbreytt þannig að það tekur bara sína miljarða úr hérna, úr ríkissjóði. Það þýðir bara það að þú, jafnt og þétt, drepur litlu frjálsu miljarna. Og til þess að halda þeim á lífi, þá förum við þá, í þá vefferð, að greiða þeim líka úr ríkissjóði, bara svo þið lifi, sko. Svo þið lifi, en áfram bara alltaf rúf óháð öllu og gerir bara sitt og alls ráðandi.
0: Já.
1: Þetta vandamálið. Ég ekki viss ég myndi bara taka ákvörðum það að ég kemist áhrifum það. Mm. Ég myndi bara segja að hérna, ég ætla bara að drepa alltaf engamjöluna og hafa bara rúf óbreytt. Það ekki hægt heldur.
0: Nei. Hvernig hefðir þú viljað sjá rúf þróast eftir þessa breytingu sem þú nefnir þarna sko við heldum kannski eitthvað myndi breytast með því OHF aða undir stjórn Þorgerðar Katrínar en það stendur svolítið eftir að rúf bæði með belti og axlabönd það bæði það hegða sér sumpart svolítið eins og einkaklúbur á sama tíma og það nýtur þessar gríðalegu forgjafar, heildar tekjur, rúf eru sjást nálgast 10 miljardar ári eða eitthvað sluðis. Hvernig myndirðu vilja sjá þetta kerfi?
1: Nei, ég hef sagt að þetta er bara svo einkafirma. Bara einkafirma starfsmanna í raun og veru.
0: Þú upplifir það þannig?
1: Ég upplifir það þannig. Og hérna, það sem ég hef vilja sjá það þróast, ég segi, við getum ekki haft rúf í óbreyttu umhverfi óbreyttu hlutverki þegar við erum komin í það sem varða samkeppni milli miðlana þú getur alltaf staði í samkeppni við miðil sem bara gengur af einhverju 6,1 miljónum bara tæpum 7 miljón beint úr ríkissjóði það alls ráðandi varðandi auglýsingatekjur og hérna sagt ég að svona bara samkeppnin meina við erum mjög upptekin að því sjálf alltaf hérna eitthvað samkeppnis eitthvað gildi sko, það má ekki gera hérna, afnema hluta af hérna í búrlögur hérna framleysluna þá var að rísa menn upp á afturfætuna það bara brota á samkeppnisreglum og ekki stíl við það en þegar kemur að fjölmiðlamarka þá þetta allt í lagi nei ég bara sagt sko rúf hefur auðvitað lifa með okkur svo lengi alla tíð ég ætla að sagt, sko, það eru kannski ég má segja að sé hluti af starfsemi rúf sem ekki í samkeppnisrekstri, sem við getum kallað svona menningrætt efni ef við bara strax breyta því og segja bara, ok, heyrðu, þið getið haft hérna einhverja, segjum svo einhverja réttastofu og gufuna sem geti kannski kostað 2 miljardar árið eða eitthvað
0: Já.
1: Og hérna þannig að þá myndur ég jafna leikin
0: Já.
1: Helst lindir bara segi ég bara ok sko ríkisrekstur í samkeppnisumhverfi á bara að vera liðin tíð og sem að fjölmiðlar ekki þegar ég elst upp þá er ennþá hér ferðarskristóa ríkisins það síldar vestur ríkisins náttúrulega átíða vaffer enn og hérna og það

0: svona viðtæki og allt saman talandi af því að minn farsæli leiðtogi lést í gær Davíð Oddsson hann tók þetta meir og minna út hann ríkisrekstur það sem var samkeppni og ég held að við þurfum bara að athuga það núna í breyttu umhverfi hvernig heimurinn og hvernig tæknin virkilega þannig að við þurfum ríkismiðil í ljósvokanum hlýsum allir sem að gerast bara í umhverfinu ég get sagt, okkur menn sögðu lengi vel þetta öryggishlutverk og þetta menningarhlutverk þetta menn tala nú ekki lengur öryggishlutverki en menn geta að tala aðeins menningarhlutverki og ég hefði bara verið að sjá bara stöðu eins og ykkar og fleiri stör við styrkjum bara menningarefni frá ykkur framlegi þið það bara
1: Hvað með tillöguna sem komið hefur fram að þú ráðir hvert tíundin fer afnotagjaldið þú getur styrkt útvarpssögu samstöðuna eða hvað sem þeir myndi líka?
0: Já, það getur, ég ekki hugsa út í það. Við þurfum auðvitað fjölmiðla, við þurfum frjálsa fjölmiðla. Ég ekki gera hennar kröfu að þeir megi ekki vera í einhverju póliti sem anstæða minni verið bara í því fjölmjölu sem þið viljið hérna en ég á það allavega ekki að þurfa að fjálmagna ef ég ósáttu við það og ég segi hérna við verðum allavega að byrja því bara aðeins að fá að taka umræðan þetta það ekki fengist til þessu alþengi þegar ég var menn og hvað að reyna að koma með þessu upp maður fann það bara meir hlutin vildi bara óbreytt ástand
1: já
0: En það hefur komið baki okkur með frása fólmiða og nú þurfum við að fjálfum að þá líka.
1: Já, sko maður sér veikleikan í umræðinni og í kerfinu sem við búum við að ef þú byrjar að tala gegn svona fjárfrekurúf sem allstaðar einmitt að þvælast og bara mjög stór spurning hvort vefurúf bara allnæmis orðin eitthvert glænýtt ritstjórnar fyrirbæri sem í harri samkeppni við einkamiðlana ef þú byrjar að taka þessa umræðu þá oft viðbræðið sko gagnrýnarúf árásrúf og til dæmis fyrir ykkur stjórnmálamenn sem byrjar að tala svona þá gæti verið svona undirliggjandi að þið farið að hugsa kannski munu þeir ekki tala við mig núna, kannski munu þeir Halla máli meðvitað eða ómeðvitað þegar kemur einhver snerra og svo framvegis. Þetta ekki raunveruleg hérna, hluti vandans?
0: Jú, þetta sko stór hluti vandans. Ekki bara fyrir einhverja stjórnmálamenn. Þú getur hugsað bara dagskrárgerðarmenn, kvikmyndagerðarmenn, listamenn. Fjölmjöla auðvitað vera að þola gagnrýnis og aðeins. Því þetta bara eins og stjórnmálamenn. En vandamálið, að þú getur kosið stjórnmálamann í burtu sko. En þú getur ekki ráðið við neitt rúf alltaf hann og ef þeir eru ráðandi kringu svona þetta óvægilegt umhverfi Björn að gagnrýni getur bara kalla það að þessi listamaður á ekki möguleika að koma neinu efniðarinn og svo framist þannig ekki það að ég sé ætla mönn eitthvað misnúta valsitt, þetta bara gerist
1: meðvitað og ómeðvitað
0: og þess vegna að segja þetta umhverfur óþægilegt þó að ég sé meir og minna ósammála því sem menn að segja hérna og predikar hérna á samstöðinni að þá vil ég miklu frekar hafa slíkt sem einhver bara frjálsur fjölmiðil sem einhverju styðja og einhverju sammála og gott og vel hérna hugsanlega ef við getum þá losaðu rúfa þá getum við sett einhvern peningi svona frálsastöðar þannig að þið gætu lifað að jafnir blómstra og þó ég sé ekki sammála við ykkur þá erum þetta margt gott efni hjá okkur þegar þetta taki menn með sikkur sjónarmiðin og þið gæti svolítið að því þó ég veit alveg hvernig hugsunin hérna og hvað markmið bara besta lagi, bara fín lagi mínu vegna, sko.
1: Ég heldur þetta að þú sérst að átúlka sko, þegar þú setur okkur sem erum að starfa hérna öllundir sama hatt, ég heldur sem hér á ólíkum forsendum.
0: Já, það má vel vera en ég veit alveg hvernig tónin skilur ég skynja það og menn segja það bara beinlínis hérna.
1: Við tölum ekki rödd þeirra sterkustu og auðugustu
0: alls ekki.
1: Það eiginlega eina línan sem ég hef
0: já. En gott og vel, þetta allt í lagi ég að segja það, því mig hafa þessa stöð en það beitir ekki, þið eru oft með marga bara góða þætti sem alveg umræð umræða.
1: Já, enda erum við náttúrulega með alveg gríðarlega hlustun og áhorf sem sumpart mennti til þess að, hérna, allt og margi landsmenn telji sig ekki fá það efni hjá Ríksútvarpinu sem að menn myndu vilja leita eftir.
0: Nei, ég bara segi þetta óeild umhverfi í mínu viti. Og því að engar rétturinn afnuminn, þá gengur þetta ekki svona.
1: Nei. En þetta sem hún nefnir, sko, að, hérna, ef þeir eru ekki búið í partíð og rúf, þá eru svona einhverja líkur að það endir á köldum klaka og, og fáir ekki athygli sem listamaður eða eitthvað og þetta er svona hringekja, sko, maður hefur tekið eftir að það eru orðið til hefð þar sem að, fólk með svona sambærilegar skoðanir, það er alltaf að heimsækja hvert annað, þau eru kannski sjálf dagskrárgerðarmenn er aðal gestir hjá öðrum dagskrárgerðarmönnum og svona.
0: Það virka á mig sem fjölskyldustemning
1: svolítið. Og maður spyrir sig býtu, hver leiðin til þess að breyta þessu? Mm. Af því að forgjöfin er allir þessi miljardar, gagnrýnarúf er árásarúf, ef þú, tólkuð, ef þú talar að minnka fjárframlögin, þá kemur alltaf einhver söngur hérna, það að himinn og jörð farist og hérna, sko, hvernig í raun sérðu að hægt væri að breyta þessu vegna sem við getum talað hugmyndir, þú getur sagt mér að þér finnist hæfilegt að rúf fengi 2 milljarða bara fyrir menningu og fréttastofun og ég enda sko, við erum kannski ósammála þar að ég held að almanna útvarpið verði að starfrækja öfluga sjálfstæða fréttastofa. Ég held að almanna útvarpið sem bestu sko hérna bjargirnar til þess að reka öfluga fréttastofu ég myndi hafa þá hlið við hlið Andrés Magnason eða Stefán Einar og Gunnar Smára sko. Ég myndi hafa þá báða í ritstjórninni svo myndi ég bara leifa fólki að vega og meta afurðirnar en ef þú skilur hvað ég á við
0: já.
1: En hvernig sérðu það raungerast sko? eitt er hlutverk Ríkisútvarpsins og annað er hvernig það er framkvæmt og hvernig starfsmennir framkvæmi það en hvernig sægiru fyrir þér að við getum minkað umfang Ríkisútvarpsins ná sátt það að minka umfang Ríkisútvarpsins niður í menningar og sjálfstætt frelst og hlutverk öflugt.
0: Já, sko ég auðvitað bara þannig að ég sko, mennum svolítið uppvegna að þeir verður einhvern almanna útvarp einhvern veginn á vegu ríkisins, sko ég ekkert vissum það í nútíma samfélagi það þurfi en ok, ég veit að næst ekki samstæða það og þá sé ég byrju, það kann að vera einhver milli vegur í þessu og ef við erum sammála það að hérna við getum kannski nálgast að vera saman á það að við viljum hérna íslensk menning og menning að alveg sér gerð skil og svo frá við og einhver tækifæri fyrir íslenska listamenn að koma einhver á framfæri að þá get ég sagt ok, ég tilbúin að borga eitthvað ríkisjóð fyrir það Menna, við erum að gera það í alls konar það sem við teljum okkur fá eitthvað endurgjald þegar ég að ráðstafa skattfé fyrir annara, þá verð ég að fá eitthvað fyrir það. Þá ekki bara styðja einhverja pólitíska hugmyndafræði eitthvað, ég fá eitthvað fyrir það. Og þá sér maður þetta fyrir sér að það sé einhvern veginn að afmarka þetta við það að hafa einhverja öfluga fréttastöð. Við getum sagt það. Og við getum sagt það að hérna einhvers konar dagskrágerð sem tengist menningu og þjóðarinnar og jafnvel einhverju listum en ég hefði helst vilja bara útvista því skilur til frásastöða því getið fengið, við styrkjum okkur að framleiða slíkt efni staðan fyrir að það sé okkur fullt að ríkisstarfsmenn býr eftir þetta að gera það
1: það,
0: það þarf engar ríkisstarfsmenn í þetta sko
1: en það þyrfti ný frumvörp sem myndi
0: Já, það er að bylta þessu og ég segi alltaf
1: Þú ert á leiðin í borgarstjórn líkindum en þú mynd ekki leggja fram laga frum á alþingi sem borgarfulltrú
0: Sko, menn verða bara að byrja því alþingi að ná að ræða saman getur við náð einhverju milli ef við ætlum að láta þessa enga miðla lifa og án þess að vera bara með alla fjölmiðla hérna á ríkisjötunni þá þurfum við að ræða saman við þurfum að komast einhverju niðurstu er þetta breyta þessu hlutverki eitthvað, ég þetta bara þeirra sko, ég bara treysti einstaklingum með svo ykkur svona, þið eru alveg jafn gott alman út af fyrir mér sko og hérna, þið getur bara gert þetta sko en og svo styrki bara ykkur í einhver menningaframleiðslu á efni það er mín sjónarmið í þessu sko.
1: Já.
0: En ég gerum alveg grein fyrir pólitísku veruleika í þessu.
1: Já.
0: Og þá segi ég, heyrðu, byrjum að ræða nú eitthvað saman. Getum við eitthvað afmarkað? Hvernig getum við tryggt það frjálsi fjölmiðlar eigi þó bara einhvern möguleika á að lifa án ríkisstyrks?
1: Þú heyrðir til dæmis hvað ritstjóri og eigandi fréttablaðsins sagði þegar það fjall. Mm. Þeir hjóluðu beint í Ríkisútvarpið.
0: Já.
1: Og kenndu Ríkisútvarpinu bara að mjög miklu leiti Já. Um það að svona hefði farið. Já. Og hérna en svo kom alltaf þessi rök rúf megin að ef ekki væri auglýst í ríkisútvarpinu eins mikið eins og þá væri þá myndi allt auglýsinga fé leita á landi og núna það meir en önnur hver króna innan lands hér sem að fer til alþjóðlegra efnis veitna og svona en sko þetta samt svo mikil hundalógik við þú veist ekki hvernig auglýsingar munu dreifast fyrr en þú hefur breytt landslæginu ekki satt?
0: Nákvæmlega. Þú veist það ekki, ég meina og menn bara ákveða þetta ég sé bara fyrir mér auðvitað bara að þessi ljósakamilar þeir geti bara verið í áskrift, þeir geta keft en svo ekki og þá auðvitað bara sko allan fyrir mína kynslu ég er ekki að fylgjast með einhverjum auglýsingum á netinu ég fer bara vísu inn á mína Facebooka síðu og skrifa eitthvað, svo ég ekkit meira það, sko, og les kannski fjölmiðluna bara, hérna venjuleg íslengu fjölmiðluna ég held bara að hérna, að íslengar séu bara flestir þannig, að þeir vilja bara við talum ekki með þeir eru svona finnst einhver fjölmiðl góður, þá bara vilja að styðja hann og ég bara vonast til þess að hérna sko, að þetta huga það breytist að við sem bara ekki svona föst í því að því að rúf hefur alltaf verið til og alla okkar ævi að einhvern veginn allt farið til ánskotans ef hlutvekja sér breytt eða jafnvel bara lagt af eða getur það bara verið sjálfstætt félag á sömu forsendum aðri millar
1: Svo er annað sem ég bent á að rúf var náttúrulega tók enga sensa, var mjög varfærið með mjög íhaldsama fréttastefnu og var ekki alltaf skúpp og svona En svona seinni tíð þá eins og það hefur orðið ákveðin hliðrun og það eins og rúf átti sig alltaf á því hvort það skúb graður engamiðil sem að þarf að vera undan öðrum með eitthvað hneigsli eða fyrir hvað stofnunin stendur þannig að það stendur, við stöndum uppi með einhvern veruleika, einhverja stofnun sem hálf einhvern veginn í engamiðla umhverfinu og kannski hálf í gamla hlutverkinu þetta svo sem ekki til þess að auka sátt rúf.
0: Nei, en sko, við höfum náð að vísum með miklum látum að afnema ýmis einkarekstur ríkisins. Eða rekstur ríkisins skekki alltaf sankjarni síðustu 35 árum má segja. Við náð ýmislum árangri því. En það eru okkur að tvær stofnanir sem einhvern veginn heilagar en aðrar í íslensku samfélagi sem gengur illa ráða við eða ná yfir höfðu einhverju breytingum það rúf og það átíðaferð og þetta einhvern veginn svo tilfinningatengt við veist vera
1: Já.
0: Að fólk bara ítir sko veruleikanum og nútímanum bara frá sér nei, ég ætla að hafa mitt rúf
1: Já.
0: En ég ekki sagt það ég alveg viss það hvort sem það átíðaferð eða rúf Já. Ef við tækjum bara ákvörðuna, leiðum það niður, breytum fyrirkomulaginu, eftir nokkra mánu myndi enginn vera að hugsa þetta lengur. Held ég. Nei. En það hefði við svo afleikar.
1: Þegar ég fekk vinnu á rúf, þá þurfti ég að fara gegnum umsögn útvarsráðs, sem var pólitískt skipuð.
0: Já.
1: Og ég hefði verið sakkaður að það að vera aðeins og mikið til vinstri, sem fréttastjóri á tímanum, degi tímanum, en það voru hægri mennir, það voru framsóknar mennir og sjálfstæðismenn í útvarsráði sem greiddu atkvæði af því að þeim fannst bara faglega að ég væri hæfastur umsækjenda og ég fór að vinna þarna sem fréttamaður Núna er engin hérna útvars það ekki útvarsráði lengur, það einhver stjórn sem Stefán Jón Hafstein skipar
0: Ég veit ekki til hversu sko
1: Nei, ekki hlutverk, stjórnarrúf svolítið óljóst
0: Ég hef aldrei átt að með því Ég getur vel verið að sé eitthvað neður ljóst Kannski ég bara svona tregur Ég átt að mikið á því, ég veit ekki til hvað segir Mér finnst það bara peningaðisla Þetta er hlutafélag, þá þarf að vera einhver stjórn en gott og vel sko ég bara skil ekki þetta fyrirkomulag og ég bara sérstaklega það fram í sækir Björn þá óttæst ég bara það að hérna að þetta muni bara skaða fjölmiðla umhverfið meira heldur en orðið
1: Þetta náttúrulega að einhverju leti búið að stórskaða
0: Já, sko. Meira en orðið segir
1: Já, þessi yfirbrostaða á og...
0: Já, meina, ef þetta var í einhverju annari samkeppnisgrein eða sem frjáls samkeppni þá væri allir búin að rísa upp afturfötnar Allir.
1: Og þótt menn bölvi gamla tímanum þegar pólitísk skipað útvarsráð hafði með það að segja hverjir eruðu ráðnir þá má líka bölva samtímanum því að núna kannski bara geðþótti millistjórnenda og stjórnenda þarna sem ræður ráðningastefnu ræður hverja þeir hérna vilja hafa með sér í hjörðinni og svona það ekkert að útloka það að hérna að sko hvað maður segja, miðill eins og ríkisútvarpið hann hérna gangi aðeins úr hlutverki sínu og hlutleysis hlutverki fari einmitt inn í þessa klúbastemningu með núlítandi fyrirkomulegi ekkit síður en gamla fyrirkomulegi var ekki fullkomið
0: Nei, það miklu meiri líkur að geta þetta að því þú þarft aldrei að standa skýr fyrir gangar neinum og ert bara einhver sjálfstæði stofnun fæla alltaf þína miljarda skiptir einhver máli hvað gerir öll gagnrýni skiptir bara einhver máli þess að þú ert alltaf þarna og alltaf með þína peninga og enginn getur gert þig ábyrga fyrir neinu
1: Já.
0: Þetta óeðlegt umhverfi og þætti það í öllu öðru
1: Já.
0: En menn eru samt algjörlega fastir í þessu og hvað þýðir þetta? Ég meina, ef ég hérna, ég nú stundum gagnrýn fjölmiðla ef ég væri að reka sjálfur fjölmiðl einhvern engamiðl að þá var ég ekki að hugsa það hvaða pólitísku skoðanir einhverju einstakki fréttamenn hefðu kunnaðir það getaði skrifa texta getaði komið þessu frá sér það mér skipta mér máli og getur bara yfir skrifa íslensku sem nú orðið mjög takmarkað sko þannig að en þarna getaði bara gert í raun og veru hvað sem
1: Já, sko þú þarf líka það er mikill kostur að búa yfir einhvers konar reynslu heimi og greina inntak og kjarna í málum og að hafa minni og svona er hérna
0: Það menningar verður mætt inni í rúf sko
1: Já, já, menningar hlutin er náttúrulega
0: Bara ríkisvaldið á það þetta, og getur það bara dreift því og veitt aðgang á því en ég meina þetta þetta rótgróin menningarstofnun ég ekki að segja það En það bara breytti tímar í dag, finnst mér.
1: Já, sko það eru margar spurningar í þessu. Ég þarf líka að ræða við þig eitt. Ef við myndum hérna taka rúf, nei, ef við myndum hérna taka fjölmiðlastyrkina af einkareknu fjölmiðlunum.
0: Já, í óbreytt umhverfi.
1: Í óbreytt umhverfi.
0: Það þýðir ekkert.
1: Nei, það þýðir ekkert. Það ágætt að vera sammála það vegna. Þá myndum náttúrulega bara þeir einu lífa sem að...
0: Það bara, þá setjum við kannski með tvo fjölmiðla, Ríkið og Árvakur. Hugsanlega.
1: Já.
0: Nei, ég meina í þessu umhverju gengur það ekki.
1: Nei, það gengur ekki. Þannig að þú ert ekki að tala fyrir því sem sagt eins og kannski hefði mátt skilja af hérna...
0: Nei, þegar ég tala útgjöld til fjölmiðla þá var það, líka 7 miljardir rúf, sko.
1: Já, já, akkurat. Já. En sumir fjölmiðlar hér á landi virðast ekki þrífast án þessara styrkja.
0: Það alveg ljóst.
1: Og sama tíma þá liggur alveg fyrir að það skekkja í því að einn tiltekin ráðherra útdeili þessum styrkjum úr einu tilteknum stjórnmálaflokki.
0: Já, það líka mjög sérstætt.
1: Það náttúrulega alveg bara fáránlega stað.
0: Þetta allt, hefur allt svona geðþótta brag á sér.
1: Já.
0: Og sem ekki gott.
1: Eða bara ítur undir líkurnar á að viðkomandi ráðherra fái silki meðferð hjá þeim fjölmiðlum sem eiga allt undir persónulegum ákvörðum ráðherrans.
0: Já, já.
1: Ekki satt?
0: Jú, það bara mannlegur eiginleikur. Já. Ég minna að þetta ekki gott.
1: Nei.
0: Þetta bara einfaldlega ekki gott og ég, veist, og menn segja, ok, það verður ekkert kerfi fullkomið við verum að hafa eitthvað, má vel vera. En hérna, en einhvern veginn fyrst mér þetta ógegnsagt og hérna tilvíluna kent og hefur get þóttar yfir bræði yfir sér allt saman og mér finnst það óþægilt og mér finnst það mjög óþægilt að ég vera ráð þeirra sjálfur að vera bara í þeirri stöð ég hérna ég nú bara þannig skapi farin allt svona geðþótti fer illt í mig.
1: Já.
0: Ég vil hafa einhverar skýra reglur. Mm. Því sérstaklega það því að deila gæðum. Mm. Sem sko Jó og Gunna að skaffa sko.
1: Já. En mér heyrist við þá sko vera að tala rúf frá tveimur sjónarhornum. Annars vegar þá gerir þau mjög stórar athugasemdir við allt þetta fé og hvað ríkisútvarpið allt um líkjandi í bullandi samkeppnisrekstri við alla einkamiðluna út um allt. Stundum til þess eins að framleiða bara fyrir gefðu hund lélega þætti, þátt eftir þátt á meðan aðrir þættir eru kannski alveg frábærir það svona maður
0: það spín... væri getur gett eitthvað að þætti
1: en það semst annars vegar þetta með hennar miklu forgi og svo stjórnunar vandi eða sem sagt það hérna það staða ríkisútvarpsins í því umhverfi sem hún að eins og þú ert að segja, það ekki aðhald
0: Nei, það verður aldrei aðhald þú ert með svona fyrirkomulag þú getur gert það nánar bara það sé sýnist og svo bara sagt, heyrðu það bara halla á sig við þurfum meiri pening
1: Hver myndi sjá aðhaldið ef við myndum minka rúniður í 2 miljardar bara fréttastofu og menningarhlutverk hver í hverju myndi aðhaldið þá felast í þínu kerfi? Hver myndi sína?
0: Nei, ég myndi bara að segja að þá verði bara hérna á fjárlögum fengi stofnunin breytt stofnun 2 miljardar og þegar bara geta rekið þetta því
1: Já, en eins og þeim sko var það ráðningastefnu til að koma í veg fyrir hérna enga klúbs hérna.
0: Já, það þetta vandi þú ert með svona stofnanir sem, veist, ég meina
1: Áður var það þannig sko að ríkistofnanir þurftu að rökstiðja ráðningar og sá sem sóttu og ekki fekk hann gat bara leita til dómstóla og það eitt út fyrir sig treði náttúrulega ákveðna fagmennsku hvað var það ráðningar Nú þetta ekki lengur þarna.
0: Nei, hvernig þetta? Þú bara hringir í Jóa vindinn, sko. Viltu ekki vera hérna með þátt á rúf? Þannig að hvert lögðarsmorgun og hvert sundarsmorgun og svo annað með þátt á einhver öðrum tíma. Svo bara, þetta átti einhver bara reiknisviðskipti. Það að segja, einhvers konar sjálfstæði verktakar. Þetta allt bara handpikað. Ég held það meir og minna. Það ekki til að heyrðu. Við ætlum að fá einhvern þetta góðan dagskrá gerða mann til þess að vera hérna með þátt í hverju viku eða tvo þætti hverju vilja, hverju sækjum það gerist ekki þannig sko
1: Nei Sumpar dættum mann í huga gamla kerfið fyrir OHF, þegar þurft að rökstuða ráningar og fréttamannapróf fóru fram, ég tók nýþungt fréttamannapróf einhvern tímann á síðustu öld eða eitthvað
0: Og... Það var þetta stofnun, sko, ríkistofnun.
1: Já, já. En það liggur svona við að maður spyrir sig hvort það hefur verið betri tími.
0: Já, já, ég líka veldið fyrir mér. En, sko, ég sé enga þörf á að ríkisútvarp sé eitthvað OHF, sko. Ég get ekki skilið það með landsvirkjun eða eitthvað slík fyrirtæki. En sem og bankar sem bara, gilda bara almenn reglur, ríkið bara hluthafi, sko. Gilda bara almenn reglur. En þessi stofnun algjörlega sérstök. Og ég ekki alveg átta með af hverju það
1: Nei.
0: Og hérna, einhvern veginn geta menn bara algjörlega komast upp með það að ber ekki nokkra ábyrgð og nokkra sköpuðu hlut. Mm. Menn hafa verið hérna skammaði fyrir hérna frá einhverjum kostið með umbósmaður eða einhverjum, eða ég er bara dómstóla. Þetta bara ólögmætt. Gerist ekki neitt, sko.
1: Nei.
0: Menn bara halda áfram, gera sem þeir sýnist og komast bara upp með það.
1: En greiðir Reykjavíkurborg einhverja styrki til fjölmiðlana?
0: Ég bara veit það ekki, ég bara ekki komið það vel inn í þetta Ég varst það þeir gerir það en hérna
1: Er það ekki bara loddara bragur á þessu þá er þetta að segja komist ég til valda sem borgarfulltrúi þá
0: Nei, ég var ekki að tala þessi borgarfulltrúi ef ég kem aftur í stjórnmáli
1: Já, menur einn og þing Ertu kannski líka leiðin
0: Ég varaþingmaður sko.
1: Já, þú veit varaþingmaður
0: Þetta hefur ekki með borgin að gera Ég segi ef ég á aftur kvæmt í stjórnmáli
1: Já,
0: það var ekki borga... það var áður en ég lá fyrir að ég í borgarfulltrúi
1: Þetta ekki borgarstjórnarmál stjórnmál
0: Jó, en það jú, en ég var ekki að tala það þarna.
1: Nei,
0: þú varst að tala þess að það lánu ekki fyrir að ég væri framboðið því að skrifa þetta.
1: Já.
0: Þó að menn hafi grunum það, að það gæti orðið. Ég segi, ef ég á aftur kvæmt í stjórnmálin, að þá verður þetta mitt fyrsta verk. Þetta hefur ekki með borgarstjórnin að gera í sjálfu sér. Það bara, ég horfi á það bara sem sko kjörnir fulltrúar til að sjá og framkvæma lögbundið hlutverk sveitarfélaga. Og einblýna á það mér hefur auðvitað fundist sko undanfærin áratug ég menn vera að eyða svolítið orkun í annað heldur en lögbundur hlutverk að því menn þurfa alltaf að passa það að þegar við erum að sýsla með fyrir annara þá þurfum við að vanda okkur alveg sérstaklega mikið. Og það getur bara ekki verið þannig að við getum gert það eftir einhverjum geðþótta. Ef ég ætla að útluta til einhvers, einhvers hóps, einhvers hagsmunafélags eða eitthvað, íþróttafélag eða eitthvað, þá verð ég að fá eitthvað í staðinn. Ég að kaupa einhverja þjónustu fyrir borgarbúa. Annars ætla ég ekki að deila út fyrir annara.
1: Nei. En að það myndi gera skoðanakönnun núna meðal 63 sitjandi þingmanna um róttekabreytingar og rúf, hvernig heldur það myndi fara?
0: Ég held að það muni vera svona 60-40 rúf í vil.
1: Já, óbreytt ástandi.
0: Óbreytt ástandi. Ég
1: meina, og þú gagnrýnir það?
0: Já, ég mænti að við sjást að við erum alltaf, veist, menn, við erum alltaf að vera taugadar fólki, við erum alltaf eitthvað að tauga um rúf.
1: Já, það hefur nú bara verið sagt að einhver sjálfstæðismenn að þið verið sjálfi ráða því hvað er ríkisútóttu fjallu um.
0: Og... Við erum engan áfra því. Þeir pyrra okkur auðvitað, sko, en allt í lagi með það, fullt af fjölmjöla, allir fjölmjöla pyrra mig. Nei, sko, við höfum reynt margsinnis bara koma ykkur umlega. Nei, meira að segja framsóknar menn að algjörlega verði erfið í þessu. Þannig að við höfum kannski verið með eitthvað 30% fylgi en svo var það ekki meira. Við höfum bara alltaf í minni hluti öllu þessu. Öllu svona sem gerðist eiginlega nema þegar líkis og dagis með, fyrst með Jóni Baldvini og síðan með Halldór Ásgrímssyni gat farið ýmsa hérna breytingar á samfélaginu þar sem við segjum bara hefðu þetta ekki hlutverk ríkisins ekki nútíma samfélagi kann að vera einhvern tíma forsendu fyrir vitækja vestu ríkisins en það ekki lengur sko. Og við trúum því að enga framtaki geti gert betur úr sem ég held að hafi reynst vera þannig og hérna og ég held að við þurfum einfaldlega að hérna allavega það gæti vel verið hægt væri á þingir í dag að menn myndu setjast með eitthvað niður og segja heyrðu þetta ástand óeðlilegt getum við fundið einhverja leið einhverja millileið einhvern veginn þannig að við getum tryggt það að það sé eðlileg fjölmiðlun og menn séu ekki allir háðir þessu eina fyrirtæki menn hljóta ekki það allavega að tekið umræðum
1: Svo viltu líka stór lækka framlög til stjórnmálaflokka
0: Já
1: Akkurru?
0: Ég sko, eins og fjölmiðlar eru stjórnmálaflokkar mjög mikilvægir í samfélaginu. Það alveg rétt. En þetta eru samt frjáls félagssamtök. Auðvitað verður að borga rekstur þingflokks út komin inn á þing. En hérna ég vil allavega hafa þannig að það sé ekki í þessum upphæðum og í þessu fyrirkomulagi dælt út úr ríkisjóði hvað alltaf sé 600 miljónir á
1: áskrunni
0: Þetta eru mikli peningar þó við séu minna heldur 7 miljónar þá er þetta mikli peningar og en við getum hins vegar ekki gert það ef við bönnum síðan frjálsir félagsamtökum um að safna og höfum takmarkanir á því að það getur safnað Þessi umræða var þetta mjög mikið var á sín tíma og þessi breyting verður á þingin þegar ég þessi mikla breyting og ég var þetta þegar skoðunar að við höfum bara að fá að safna. Nei, menn sögðu það hættulegt lýðræðinu því að sumir flokkar hafa bara fyrirtækina bak við sig og þetta hættulegt lýðræðinu.
1: Þá tekið upp þetta hámark,
0: þá tekið upp hámark.
1: Hvað 400 skall eða?
0: Já, 300 skall. Og þá segir menn, ok, þá verður auðvitað, það verður ríkisjóður að borga munin og rekstur sá flokka. En þetta er önnur umræða sem við þurfum að taka alveg sem er rúf. Eins og við þurfum að gera að taka allt það sem er útgjöld ríkisins til einhverja hópa. Er þetta allt sjálfsagt? Er þetta skil okkur einhverju? Á þetta geta flokkandi bara orðið sterkari ef þið þurfum að sjálfur að afla? Nú þetta með þessu fyrirkomulagi þá bara veist, fjölgar flokkurum, allir sjá bara tækifæri sem ná sér í pening og ríkisjóði kringum eitt mann eða eitt mál. Ég held að þetta sé ekkit holl lýðræðinu, sko.
1: Nei. Við erum ósammála sitt hvað.
0: Ekki brits.
1: ekki brits. en það framkvæmt, sko, framkvæmt rúvaranna. Líka á yfirburðastöðunni sem þeir eru í sem að ég sett mjög stór spurningamerki við
0: það fram ég myndi gera það líka að ég væri fjölmöðum á reynkamöli
1: og þessi yfirbyrða stað á ákveðin roki og svona hérna þetta er ótrúlegt ríkisútvarpið með alla sína 10 miljardar það eins og þeir líta okkur sem keppinaut við erum hérna með 3 starfsmenn sem eru að reyna að sjóða saman efni við fengum held í 10 miljónir í fjölmiðlastyrk þeir eru með 10 miljardar við erum reyndar með marga 20.000 áhorfandi og hlustandi hverju viku en samt skildi maður ætla ef maður væri í þessu burðar hlutverki fjölmiðlunar í samfélaginu eins og bara njóta þess heiður svo starfsmaður og ríksútvarpinu þá væri ein af skildum hans að vera duglegir að lifta öðru framtæki, frjálsu framtæki annara fjölmiðla og eitthvað svona
0: Þeir hafa engan áhuga því
1: Herði einu sinni hafa þeir í fréttadeildinni sinnt í áhuga að koma engað og við heldum þeir ætlaðu að fjalla marathon sem við stóðum fyrir þá við unnum heila helgi dag sem nótt til þess að reyna að fá aðeins fleiri áskriftir bara til þess að halda áfram að koma út frá degi til dags það er snúið sko það er erfitt og hvað heldur hafa gert? Þeir þóttist að koma til þess að hérna, fjalla þetta marathon svo byrja beinni útsendingu þá kemur ljós að þetta fyrirsátt þeir eru að fara að grilla okkar hérna talsmann hér út af einhverjum allt öðrum málum og ég vann nógu lengi á ríksútvarpinu til þess að geta sagt þér það Brynjar að þú getur ekki verið starfsmaður ríksútvarpsins, fréttamaður ríksútvarpsins og pantað við tala einhvers þær í beinn útsendingu fréttímanum svona, og silt undir fölsku flæki
0: Nei, ég geti bara sagt þér eitt björn sko, ef þið fengir 10 miljardar þessi stöð hér þá ég samfærum það að þið getur gert alveg jafn mikið og rúf með miklu minni mannskap
1: Já, rúf verður að gera betur
0: Rúf verður bara að gera betur en þú þarft ekki að gera betur það engin sem veit þér af það engin sem getur haggað það engin sem getur, þó að menn gagnrýni það skiptir einhver máli þetta umhverfi hljóta, finnst mér allir að hljóta sjá að gengur ekki til lengdar Jafnvel þó við séu bara uppteknir því að verða að vera ríki verða að reka ljósingamíðil þá geta menn samt ekki fallist á það að það sé þetta umhverju sé til lagi í dag
1: Nei.
0: Þá eitthvað mikið að en munum fyrst það
1: Já. Þau gáttu gert kastljósvital hlaðvarp Dr. Fútbol en þau hefur aldrei sagt frá því að það komið ný sjónvarstöð dagskrárgerðar stöð sem að sko hefur haft mikil áhrif í samfélagin það eru nokkur ár síðan og það getur vel verið að umdeilanleikin hafa einhverju leiti sprottið að því að það koma pólitíski peningar frá ríkinu til sósíalistaflokksins og þannig byrjar þetta ævintýri sumir hafa sagt þetta nú meiri djöf spillingin að það sé bara hægt að búti fjölmiðil hérna fyrir einhverja peninga frá ríkinu en ég hugsa Gunnar Smári myndi sjálfur segja heyrðu bitu hvað gerðu þið við peninga við bjöggum þó allavega til fjölmiðil og nú búið að slíta á þessi fjárhagstengsl það kom ekki lengur inn í peningar gegnum ríkið þannig að við erum bara að reyna að hvað maður að segja, rýbranda sem hérna
0: það bara erfitt í þessu umhverju sko
1: já, en sko en þetta eiginlega alveg með ólíkindum hvað hérna stóri bróðir sem ætti að vera stór og sterkur hvað hann fer oft í það að sko líta á litla keppinaut litla fjölmiðla á engamarkið sem ógn
0: Já, hann áöfði
1: og sérstaklega eða er gaggrinn á
0: það hann áöfði ekkert að hugsa um þessi einhverja keppinaut sem að það er að jarða sko.
1: Nei.
0: Og þú getur ég leiftir það í þessari stöðu sem þau eru í
1: Amen.
0: Og þeir ættu það bara frekar að segja við ætlum bara ítöndu í fjölmiðlu landinu bætana og gera hann öflugri að því við fáum allar þessar peninga hérna og ríkisjóði en andur kláttu þetta er ekki þannig sko.
1: Nei.
0: Já, það virka þannig á mér
1: Já, ég er sammála
0: og hérna ég meina ég auðvitað vil bara sjá öflugan fjölmiðlamarkað eins og öllu öðru
1: Mm-hmm.
0: Og mér alveg sama og menn sé að blara eitthvað sem ég fullkomna ósammál og meina, við íhaldsmenn hefum aldrei verið að móti því, við erum bara eiginlega elskum það þegar menn eru sérstaklega mikið vandur meðið við okkur sko.
1: Það fátt betra en grjótur rökraða sko.
0: Nei, ég meina það það sem maður hefur áhuga á að geta tekið einhverja rökræðu því að veist, öðvitað sko stjórnmál og alltaf snýst allt að sannfara hérna fólki í landinu hvað sé nú best og og þú verður að þá að fá að vera í rökræðinni þú þarft að hafa aðgang að þessu öllu saman og, og miðlæðir eru að gera þetta eins vel og þeir geta þannig að ég finnst ég alltaf Jóa Gunna geti tekið eitthvað afstöðu sko en menn eru einhvern veginn bara svona og, og hérna ég á þetta, ég má þetta, ég geti þetta og þú skiptir einhver máli sko og það raukið hefur við meira vit en þú sko
1: Ég held að það sé skortur og raunverulegu sjálfstrausti. Ég held að það sé einhver ótti, þetta einhver sjálfsritskoðan, þetta einhver fælni og, og það eitthvað að. Það eitthvað að innan
0: hans. Það þetta að fá sálfræðing til því sem að fara yfir þetta, sko.
1: Þeir Brynjar, rétt í lokin. Eitt orð um Davíð. Hvernig var þér við þegar þú hérna fregnaðir frá Fallans?
0: Ég bara var því talsverðu áfallið því að þetta kom bara óvænt. Við áttum svo sem mikið samskipti við Davíð en hérna við spjöldum við hittumst hann hringdi einu sinni í mig komur óvart og hérna þegar ég ætlaði að hætti í stjórnmálum eftir ég tapaði í prókjör í sjálfstæðarflokks 2021 og ætlaði bara að kveðja að þá sé ég bara þá hringir Davíð Oddsson það bjóra mjög stutt og einfalt þú ert ekki að fara að hætta og það var með því samtalið að nánast loki við það og hérna ég hætti við að hætta þannig að þetta nú þetta var náttúrulega stórbrotin karakter sko og ég ekki allir vita allir hvað hann var raumur og mikil humanisti sko hann hérna mátti nú eiginlega ekkert sjá sko í raun og það var svona kall sem auðvitað tók erfiðar ákvarðanir því að hann var samfærum það var réttar þá fyrir heildina og alveg tilbúin þau átök sko. En eða sá eitthvað aumt sko, þá hérna lagði hann mikið á sig til að reyna að greiða götu þeirra og ég mati að ég heyrði honum sko, þegar hann ný þetta einhvern tímann ára hann máttu eitthvað hann búin að vera kannski borgarstjóri í 3 eða 4 ár það var svona viltastáttur í útvarpi við borgarstjóra sko, helstu málefni í Reykjavík sko og menn gáttu hringt inn og spurt, sko. Hann vissi allt. Hann þekkti hver einstu hraðahindur. Hvað einstu framkvæm sem var að gera í borginni. Það var algjörlega inn í öllum málum. Og mér skildist að hann hafði bara, veist, hann var bara með, með borgarlögmann, borgarverkfræðing og borgarendurskoðandam. Þetta var bara teimið. Það var bara fundir um hverju mótnið að einhverja daga vikunar, farið í allt sem var að gera og svo ég auðvitað bara, hérna, Já, það þarf að flýta þess og það þarf að framkvæma þetta það þarf að framkvæma þetta framkvæmda maður, hann talaði ekki bara hann framkvæmdi og auðvitað sagði hann, svo sagði sjálfur auðvitað þú lítur baka einhver ákvarðin voru kannski ekki réttar eða ekki það bestu
1: það ekki hægt að taka allar
0: ákvarðin það eru ekki allar fullkomnar og stjórnmenn mann verða átt að sjá því en menn þarf að hafa sjálfstraust og kjarkin ef hann vantar, þá gerur ekkert alveg sama hvað þú blaðrar góða hugmyndafræði sko
1: Það sem að býður þið fram núna?
0: Já, ég auðvitað þannig, sko, ég get alveg tekið slagi og ef ég, ég kann alveg að hlusta, sko, og ég áttið mig alveg að stundum byrja ég einhversta röngum enda, sko, og svo kemur bara einhver gáfaður og segir, hér býttu, ef að sögsa þetta, og það finn ég bara, ég var röngustall.
1: Kemur einhver gáfaður?
0: Já, eða einhver sem, kannski veit meira, því að, sko, við höfum tilneyingu til þess að, hérna, hafa einhverja skoðun. Sem eru auðvitað ekkert alltaf ígrunduð hún bara tilfinning og svo þarf þetta að kunna hlusta en ef ég komin einhverju niðurstu eftir ígrundað og eftir að tala við marga þá vil ég framkvæma hana og því ég samfæra hún til góðs fyrir okkar samfélagið og okkar sveitafélagið eða bara landið allt en þú lendir alltaf einhverju mótvindi eða einhverju mótstöðu út í samfélagið fyrir öllu þá þarf þetta að hafa kjarkinn og sjálfsögðu að framkvæma þetta engu að síður þrátt fyrir að garga það hann gat það og ég held að ég geti
1: það líka að taka
0: já, ég búin að taka marga slæðin ég fengi alveg yfir mig guðsuna og alls konar svífiringa hagga mér eiginlega ekki sko. En ef þú allar að vera í stjórnmálum þá gerir ekki gagnum að hafa sjálfsögðust og kjark
1: einmitt. Og þeir má ekki vera sama og þú verður að hafa hugur ekki til þess að standa fyrir umdeildum ákvörðanum.
0: Nákvæmlega. Annars kemur það bara í baki setna. Og ég hef alltaf sagt, þeir stjórnmálamenn sem eru tilbúin að taka þess að erfið, en svona flestir vita að þið séu nauðsynlegar ákvarðanir og fá yfir sig bara mikla óanægju og þeir eru kannski bara kostnir út næst þá segir ég, ok, þú gerir gagn þú náður þó að gera gagn þó að fyrirlinn hafi verið stuttur
1: Ræsandi, að spjalla við Brynjar Níelsson, takk fyrir komuna
0: Takk sem leiðis
1: Og áfram göngu við göttuna kæri hlustendur áhrendur nýrkabli eftir andartak
2: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast allstar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
3: Hvar skrá ég mig í áskrift? Samstöðin.is
4: Flosi Þorgeirsson tólestamaður og sagfræðingur í draugum fortíðar tengdi óþyrmilega við sögu sem sögð var hér á samstöðin á dögunum utangarðsbarn. Hann ræði við Björn Þorloks kvíða og kulnun, rað áföll í æsku og listina að lifa af. Gjörðu þið svo vel.
1: Ég held að eitt fyrsta podcastið sem ég hafi heillast af hér á landi hafi verið draugar fortíðar.
0: Nú, já, frábært.
1: Já, og nú 6 árum eftir að ég heyrði fyrsta þáttin hann sestur hjá mér, ein af fyrirmyndum og hetjum segi ég bara, gítarleikarinn í ham, sagfræðingurinn og hlaðvarpsstjórnandinn Flosi Þorgeirsson, vertu velkominn.
0: Takk fyrir, þú varst byrjaður á þættinum, ég var að grípa fram í þér.
1: Nei,
0: ég
1: mér finnst það flott.
0: Hérna, alveg svo glópur,
1: það er í fyrsta skipti sem það gerist, sem segir mér bara að þú ert óvenjulegu maður.
0: Já, ég held að eiginlega allir vinir mínu myndu segja já, við getum alveg kvittandi það óvenjulegur, en mér finnst að vera mikið rós.
1: Það finnst mér líka.
0: Óvenjulegur.
1: Það finnst mér líka.
0: Ég hef reynt að vera venjulegur, sko.
1: Já.
0: Það tókst ekki.
1: Nei, ég hef reynt að líka og það eitt sem að skelfur mig mest, það þegar ég heyri fólk tala að langi til þess að vera það eins og venjulegt fólk. Ertu sömu líka?
0: Ég var þannig, sko. Ef við erum með sömu skilgreininguna og venjulegt þá fyrir mér þessi venjulega fólki sem bara líður ágætlega í sínu eigin skinni og í sínu eigin vinnu með sínum eigin maka og með sínum eigin börnum þetta fólk sem getur eitthvað neginn lifað einföldu lífi venjulega fólki og tekur þessu samfélagi hérna og þessari veröld bara eins og sjálfsögðum hlut
1: Já.
0: Og svo fungar ég bara í þessu samfélagi ég hef aldrei geta tengt við þetta. Ég reyndi samt sko, ég hætti að drekka á sínum tíma því ég var ungur maður, eignaðist 2 börn og var komin í stabílt samband fann að kaupa íbúð held einhvern veginn að þegar maður fer að gera þetta bara verða svona nýtur samfélagsþegn inn í íslenska samfélagi og sem ég vil nú meina að ég hef alltaf verið samt, en einna, ég ætla að reyna að fara þessa venjulegu leið bara búið til fjölskyldu verið í fastri vinnu og ég fann bara að Það breytti engu, mér leiði ekkert betur.
1: Nei.
0: Það var reyndar einmitt á þeim tíma, svona miðjan 10. áratuginn sem ég fer að skynja. Það eitthvað svo djúbstætt að það sama hvað ég gerir sem kemur utanfrá. Það mun ekkert láta mig líða betur. Það sama hvað það. Þótt að vera heimsfræð og mikið af peningum. Ég finnst ég bara að hafa upplifað það svo sterkt að það myndi ekki hafa neina orð.
1: Nei.
0: Þetta allt inn í höfðir á mér.
1: Já.
0: Þar þurfti að taka til.
1: Einmitt. Sko, ég held að ég sé hálf smeykur við þess, við þennan heim sem þú lístir að vera bara hamingjusamur, lifa venjulegu lífi og allt það, sko, af því að kannski ég þekki ekki það svo vel.
0: En nákvæmlega, sama hér.
1: Já. Og þú veist, maður lærir einhvern veginn eftir þessum áratugunum vindur fram að lifa með sjálfum sér.
0: Já, það hárétt.
1: Með þeim kostum og göllum sem því fylgja. Þetta ein ástæða þess að alltaf með ADHD, sko, ADD, og ég prófaði að vera á lyfjum, en þá missi ég eitthvað á mér, sko. Mm-hmm. Og jafnvel þótt mér líði kannski með ákveðnum hætti betur, þá bara ok, en þetta samt ekki alveg gamli gaurinn og veist lurkum lamin en eins og setor, diesel, traktor, já. Kemst upp brekkuna, sko.
5: Já. Ég alltaf líst sjálfum mér við, ég nú kannski alltaf montinn, líst sjálfum mér við, sko, Rolls Royce.
1: Já.
5: Sem samt bílaður og stundum það bílaður, hann nær bara 20 km hraða.
1: Já.
5: Þá ekki dúana merkjöld að vera Rolls Royce, sko.
1: Það nú skemmtilegt að við verðum með þessum hlutverkum í viðtælinu, annars vegar Rolls Royce, bílaður og svo setor,
5: þannig
1: að diesel.
5: Já, setor miklu, já. ég man það var bara sálfræðingur á sínum tíma sem sagði þetta við mig, þú ert Rolls Royce með bílaðu vel, með ástætt eitthvað svo bara eins og Bubbi Mortens eða getur sagt þetta
1: og leiður lækkar
5: öðuna djúb svona alþýðu speki
1: já, hún leiður lækkar öðuna með bílaðu vel
5: já.
1: Þá bara fer ég inn í drauga fortíðar og allt ykkar inn
5: já, það gott að vera
1: Heyrðu Flosi, við þekkjumst ekki neitt
5: Nei.
1: Við vorum að hittast í fyrsta skipti fyrir tíu myndum Mér hefur fundist þú flott fyrir mynd eins og ég nefndi í einganginum.
5: Það rosa, það ég get ekki hugsað mér betra rós, sko.
1: Það nokkuð?
5: Nei.
1: Og mér datt í hug, þótt ég þekkti þig ekki neitt, í ágúst í fyrra.
5: Já.
1: Að senda þér skilaboð.
5: Já.
1: Og þar falaðist ég eftir því hvort þú væri til að koma í spjall við mig á samstæðinni.
5: Jú.
1: Og þú svaraðir þessu bréfi í ágúst 2025, það kom svarbréf frá þér í síðustu viku.
5: Já, og núna erum við í mars 2026, ég veit. Þetta kannski ástæður fyrir því að mitt mottó hefur alltaf verið aldrei of seint.
1: Nei.
5: Alveg frá því ég heyrið þitt frábæra lag mannakorna. Aldrei og sentur ást Svönga mér ákveðna von
1: Já.
5: Síðan þá verið röddin í enn Ellen verið einhvern veginn svona bara svona góðum lík í mínum eyrum sko,
1: Já,
5: á því að barn Elsku mannakort Það var eina svona íslenska hljómsveitinu sín tíma sem var ekki eitthvað hörð og svona rokkuð og pönkuð sko, sem ég gat alltaf sætt með við mannakort sko. Það var eitthvað þar
1: Og þau fundu svo sannlega sinn ein tón
5: Já Nákvæmlega, það einmitt það sem svo mikilvægt. Já. Og ekki bara fyrir hljómsveitir, þetta kannski fyrir fólk líka. Sko.
1: Já, einmitt.
5: En ég hefði líklega aldrei svarað þessu fyrir en að mér langaði að senda þér einmitt hrós. Og þarna daginn, ég hefði samband við því. Var ekki síðustu viku?
1: Jú, held
5: það,
1: síðustu viku.
5: Þakkaði fyrir að tala, það var hann Gunnar Sigurðsson, heitir hann það ekki?
1: Jú, leikstjórinn.
5: Já. Það, ég var bara í bílnum að keira og ég sat lengi bara, vildi ekki fara út úr bílnum, sko. Mér langaði að heyra meira.
1: Já, ummitt.
5: Og hérna, ég var eftir að hlusta á alveg lokin á þessu vitali. En það er alltaf því heyri svona, með einhvern maður sem talar bara hreinskiptin máta um sitt líf og skömminu greinlega, sko, að búa tak á henni, maður finnur það. Þetta finnst mér líka svo mikla fyrirmyndir. Það svo frábært að heyra þetta og þú kallar mig fyrirmynd og ég fengi svo mikið ég hef verið nefndur núna í bókum bara út af því að ég svona fullorðin kallmaður sem bara óhrættur við að segja mér líður ekkit vel
1: Nei.
5: Ég held það og bara tala hluti
1: Þú normalíserar sem var
5: Já, það ég á alveg til að gera þetta aldrei mikið að því.
1: Já, sko, þú normalíseraðir sem var óhefbundið á þeim tíma í hérna draugum fortíðar.
5: Já, ok.
1: Að þú værir bara að díla við alls konar djöfla.
5: Já.
1: Og hérna værir ófullkomum maður.
5: Já.
1: Og það var hressandi.
5: Já, mitt það ég fengið þessi sögur, sko.
1: Já.
5: Það bara heyrðu.
1: Já.
5: Þetta merkilegt, sko. En það þetta að koma okkur eitthvað óvært við sjáum það nú í Alcoholics Anonymous að bara, maður hérna okkur fundum það fólk sem þekkist ekki neitt og þetta hefur heilmikið áhrif á mann sem fólk að segja, bara þetta því að það opna sig sko. Og maður skynjar oft ef mannenskjan að opna sig eða ekki ég alveg á því, Tegu. Við höfum eitthvað svona djúpan eitthvað djúpa taug hérna í bara í mannskeppninni og kannski sérstaklega okkur sem hefur upplifað svona áföll og upplifað það að okkur finnst við að vera svikin og verðurlega sér hættuleg, fólk sér hættulegt og við erum alltaf að varbergi. Ég meni, ég stundum sagt, þegar ég var að tala við ungt fólk, sko, sem til dæmis að vera komin í aðasamtökinu og svona, passa með að nefna þau ekki aðeins svo mikið hérna.
1: En þú ert samt ekki talsmaður þeirra, þótt þú sérst að tala þetta. Ég er ekki
5: feiminu
1: við þetta að aðasamtökin ber á góma í samtölu.
5: Nei, ég var ekki allir svo upp í þessu, anonymous. Þetta,
1: ég veit að sumir segja að þetta sé bara tabú, sko. Ég held að segja miskilja hérna svo kvöldu erðavinnir aðasamtökana. Þessan þannig tala.
5: Já, ok, það getur alveg verið. Ég stend á mig þessu. Ég hef sagt krakkar sem sko og sagt við þau svo mörg ykkar eiga það til að þjálfa með ykkur eitthvað sem nánast bara gæti kallast eitthvað superpower eins og það að vera að koma heim og áður hún tekur í húnin og opna dyrnar að heimliðinu sem barn þá vita margir hvernig ástandið inni fyrir finna það bara á sér ég trú ekki neitt yfirnáttúrulegt sem slíkt en ég trúi mikið að heilan ég ofsalega hrifin að því líffæri sérstaklega þegar ég fór að taka til hérna uppi sko.
1: Já, og tilfinningarnar og innsæð svo kallega hvernig það
5: þetta innsæð
1: já, lærð summa af öllum fjandanum og auðvitað maður að treysta því
5: Mér finnst eftir því sem verð eldri þá finnst mér meira og meira á þess að græða sko. Þetta, og sérstaklega þegar kemur því að skynja fals í fólki en það náttúrulega þegar maður 8 ára gamall og treystir engum fullorðnum, það náttúrulega eðlilegt kannski að það fara að verða til eitthvað grjótart varnarkerfi sko, sem alltof sterkt alltof dögulegt því mér líði stundum eins og Arnold Schwarzenegger í Terminator myndunum sem byrja báðar á því að hann þarf að byrja á því að finna sér föt eða þú kemur úr framtíðinu og mátt ekki taka neitt með þér og hann labbar inn á einhvern svona rockara bar eða svona móturhjóla bar og skannar alla finnur strax þann sem passar honum best og segir bara við hann, ég þarf að fá fötuðin og mér líður stundur svona að ég labbi inn í herbyggi ég fer strax að skanna eitthvað möguleg ógn hérna og ég gerði ekki meðvitað
1: Nei.
5: Það bara eitthvað djúft í mér sem alltaf á varbergi
1: Já, en ertu með einhverja hérna, teóriu fyrir því að hverju það kemur stundum fyrir auðvitað eru við sem persónulegar kannski misnæm mér finnst það líklegt sumir virðast vera með að bara sitja mjög svona fast í sjálfu sér og, og umhverfið í hvert og eitt skipti virðist ekki hafa mjög mikil áhrif á þá burt sér frá því í hvaða umhverfið eru en sum okkar og veist, eitt frasin utan á liggjandi taugakerfið eða hvað maður á að kalla það sem sko ekki bara bölvun það líka mikil blessun því að hérna það gerir manni kleift að skapa búið til alls konar hluti, greina alls konar hluti og hérna alltaf en það sem að reyna að segja í þessum löngu aðfara orðum sko, veistu hvað er í gangi þegar maður hittir kannski ókunnugan einstakling og bara einhvern sem maður hittir fyrsta skipti og manni líður svo rosalega illa nálægt honum og maður veit ekki af hverju, það ekki hægt að fletta upp í fyrirskráni að hans í barnaperri eða eitthvað að skilur bara en samt fær maður svona rosalega sko vonda orku og stundum þá bara ég í þeim aðstæðum, ég þarf bara að hlaupa í burtu sko,
5: Já.
1: Bara að bjarga einn skinni sko, það dónalegu sko
5: Hvað Ég þetta? Ekki vissum að ég hef upplýði þetta sjálfur sko
1: Er það ekki?
5: Nei, ég var rosalega ég fann hjá mér þörf voðalega fljótt til að horfa á ljótleikan í lífinu ég var bara títugur eitthvað þegar ég bankaði upp á áfengisgeðdildina í hringbrutinu og sagði má ég þá vinnu þérna ég vildi bara kynnast geðveikinni það hefði lengi verið það sem ég var svona hrættastur við að missa vitið sko, alveg frá því ég var barn
1: Ég þekki það náttúrulega. Það er rosalega tilfinning.
5: Það er
1: að vera hrættur við að missa veit.
5: Já, og finnst þér svo þú hafir ekki stjórn á þínum raunveruleika og þínum skynjun.
1: Já, ég held sig miklu verra en ótti við að missa lífið. Sjálft.
5: Já.
1: Ég held það.
5: Já, já. Og þú nefnir nú einmitt aðsamdöngin aftur. Það rótt talað sko, ef við höldum áfram þessar braut, það býður okkar geðveiki eða dauði. Var oft sagt hérna gamla dag, ég held að sem búið að tóna þetta kannski.
1: Kannski, já.
5: En ég var náttúrulega áfengisgeðdeildinni og sá þetta þar, sko.
1: Já. Einmitt.
5: Ég fór á mína fyrstu að fundi bara sem starfsmaður en þar var þar fannst mér daldið eins og það skrítið að hitta manneskjur sem er hryllilega illa farin af geðsjúkdómum en þú skynjar samt það eitthvað rosalega gott í þessari manneski ef sko Stundum, ég mann eftir til þess að manni með geðklofa sem er einhvern svona yndislega fallu persónuleiki. Mér fannst hann alltaf vera svona persónuleiki hans var staddur hérna í auga fellubilsins og ég kringum hann alltaf er þessi brjálaði fellubilu sem er bara geðsjúkdómur. Og það er erfitt að komast þar í gegn, sko. Stundum séðan maður í gegn, sko, að þarna hinn raunverulegi. Mm-hmm. Og svo bara kemur geðvikin eftir og það eins og vera með einhvern fellibýl í höfðinu, nánast.
1: Já.
5: Og að sama skapi finnst mér stundum hafa hitt fólk sem var svo ég veit ekki hvort að ílska þér til Björn.
1: Nei, ég veit það ekki heldur
5: en það vantaði eitthvað svo rosalega mikið að ég var alveg efins ég hef ekki hitt marga svona á ævinni en mér fannst bara að það ekkert mannlegt lengur í þessum einstaklingi þá þetta voru reyndar allt kallmenn nei, kannski ekki en ég vann á geðdeldum í Danmörku líka svona móttúku geðdeldum komu margir fíklar og ég meina Já, ég meina, ég fór reglulega í göngutúr með tveimur mönnum, sko, annar var axarmorðingi, ég hafði drepið tvo menn og exi og hinn var, sko, nýðingur, barnanýðingur og fyrrum, sko, herrmaður, sem hafði alvöru reynsla, sko, hryllilegum stríðum frá 7. áratugnum, sko.
1: Já.
5: Og maður eitthvað neginn, mér finnst þér svona að læ-

0: þessu geðbatteri að það bara ekki tætt að dæma mikið.
1: Nei. Og svona frekar gefum fyrir það að hampa ljósinu en skugguna.
0: Það fyrst þér það? Hljómaði þannig?
1: Já.
0: Það rosalega gott. Það alveg nýtt. Ég get sagt þér það. En ég reyna það.
1: Já.
0: Og mér finnst svona því meira sem ég að vinna í sjálfum mér, þá opnast fyrir tilfinningar og mér finnst ég finna meira fyrir hjartanu, sko.
1: Já, mjög gott. Klálega. Þegar það barst svarbréf frá þér í mars 2026 við bréfi sem ég hafði skrifað þér í ágúst 2025 þá hérna þá svaraðiru að eins og þú nefndir áðan að hérna viðtali við Gunnar Sigurðsson leikstjóra hefði haft áhrif á þig og þú sagðir að þú hefðir tengt við það vægt já, til orða mjög. Tekið þá kannski hefjum við bara viðtalið með formlegum hætti
0: já, það
1: hvers
0: var þetta vegna,
1: hvers vegna tengdir þau
0: því að þarna var maður sem var greinlega komin í einhverja tengingu við barnið í sjálfu sér sem hafði greinlega orðið fyrir einhverjum áföllum sem hefði mátt taka betur á á sínum tíma hann ljómaði svo þannig maður í mínum eyrum og maður sem hefði sko upplifað rosalega skömm en veit kannski ekki af hverju hún er og mörg okkar við upplifum það líka okkur finnst þið vera bara í, eins og ég var að segja kannski áðan það var tekið uppalurglega við vorum í þetta, þegar ég var að tala ég reyndi að vera venjulegum maður
1: Já.
0: Og komst að því þetta var ekkit að þessu létt mér líða betur það var náttúrulega hræðileg tilfinning sko að því ég var nú bara einhvern veit að hlusta Smashing Pumpkins í gær þá bara mundi ég eftir því þegar sú plata kom út Melancholy and the Infinite Sadness og heyrði lagið Bullet with Butterfly Wings og hérna skiljið þeir sem skilja en hérna þar kemur þessi lína þetta svona rólegt lagt byrjar og svo kemur þessi óbosli hérna millikabli þar sem hann öskrar Despite all my rage I'm still just a rat in a cage. Sem þáttir hvað ég þessi óbáslega reiði og ég bara rotta í búri. Það var aldrei tilfinningin sem ég fann. Það eitthvað ósýnlegt búr hérna. Ég inn í einhverju fangilsi sem bara inn í mér. Og ég veit ekki hvað þetta Ég veit ekki hvernig mér langar út úr þessu. Þetta var fyrir 30 ára síðan. Hvað? Ég ennþá að leita dyrunum sko.
1: Ertu tilbúin að fara í gegnum að hvað það var í bernskunni upphaustunum, heimilisaðstæðum, sjálfum þeir og umhverjunum sem að var við að klíma?
0: Já. Nú, hérna, það alveg hægt á því samt, sko, að ef ég fyrir að tala þetta, að ég verði kannski ekki að missa þráðinu og hoppa úr einu í annað, því að Þetta snýst áföll í barna, sko, og mér finnst núna eftir að hafa verið í mjög harðri, sko, sálfræði meðferð bara síðan í, það ástæði fyrir því ég svaraði þér ekki, hérna í ágúst, sko. Þá var ég bara leiðin í svakalega kulnun, sem er bara eitt ótrúlegasta fyrirbæri sem ég hef upplifað á æðinni, sko.
1: Já, skulum ræða það á eftir.
0: Já, það er guð með góðum, það er hróðalegt.
1: Það eitthvað í fáa sem ég þekki ekki í þessu seti
0: heldur. Nei, þú tekkið kennast því, en getur tekið eitthvað slæmt þunglindiskast og margfaldað bara með 100 eitthvað. En, já.
1: En hvað var það í rótunum? Sko,
0: ég myndi þá segja, sko, ég man ekki mikið eftir ævið minni fyrir 8 ára aldur. En það svona flest allt ágætt, sko. Og ef ekki allt bara. Og ég á hálsinskinni sem eru miklu eldri en ég, en þau hafa alltaf reynt að halda góðu sambandi við mig. Og það, ég verð nú að vera með þakklátur fyrir það. Það skipti virkilega miklu máli, sko. Og ég sem sagt upplifu það að faðir minn hérna vann hjá vegagerðinu, hann tók mig oft með sér, sko, í túra út á land. Og ég hef nátt velti fyrir mér okkur hann var að gera það, hvort að geta verið að hann hafði bara ekki treyst móður minni, sko. Það átti nú alveg eftir að sýna sig að það var kannski ástæði til að vantreysta henni, sko. En ég veit ekki alveg hvernig hún var fyrir þetta áfall. Hún verður líka fyrir rosalegu áfalli. Ég persónlega held að hún hafi orðið fyrir áfallum áður í barða, sko. Mér finnst að hún hafa öll einkenni svona áfalla manneskju.
1: Veistu hvernig áfall? Það viltu ekki tala það?
0: Ég veit það ekki.
1: Nei.
0: En það er þá eitthvað lík einhvers konar ofbeldi heima fyrir. Og Nei, ég veit ekki, en ég

0: kæmi mér ekki óvart eða kynferðislegt sko. Það hræðilegt að segja en þegar nú þetta manneskja sem beitti mig ofbeldi sko og hérna en hún reyndi samt sko og ég ekki kala til hennar mér fannst hún skemmtileg í raun þegar ég kynntist henni svo ég byrja byrjunni já, hérna 14. ágúst 76 þá deyr faðir minn í slysi bara rétt hjá Ólafsvík þar sem hann var að búa til veg fyrir okkur sem keyrum landið okkar hjá vegagerðinni og hérna ég var með honum hann Og þetta var ægilega dramatíst að ég var með honum sko þetta var náttúrulega örugglega bannað í dag að við erum með 8 ára gamla son sinn í svona hjólaskóflu en og ég hef alltaf til síðan elskað svona stórar vinnuvélar bara verið í þessu kraftmikla tæki með pappa sínum og ég þurfti að tróða mér daldið svona bakvið sætið sko, mér finnst þetta samt gaman og ég var með honum hana og svo stoppar hann og segir nú ferð þú bara með strákunum í skálana og ég þarf aðeins að klára hérna og svo kem ég bara á eftir þetta var síðasta sem ég heyrði frá hann og síðasta skipti sem ég sá hann þá leit ég við og hann svona veifaði og brosti og ég hef aldrei séð hann síðan og mun aldrei sjá hann síðan
1: en brostið var það síðasta sem að
0: það einnig gott það gott hjá þeir einmitt að fókusa það því að það svo algengt hjá okkur að við fókusurum svo á þetta neikvæða og við eigum alltaf að gera það en það alltaf einmitt það eru alveg hlutir sem þetta hefði getur verið verra
1: Já, þessi haldreipi
0: Já, það hefði sparkað í og drullað þér að farðu með strákurum þetta, strákgerpi Það væri vondminning
1: Já, litla raun, bara
0: Já,
1: umskrift
0: Eitthvað svona, þannig að ég átti góðan föður sko. Það alveg, og það líka bara mjög gott, það engin spurning ég veit það og ég fann það bara sem bat sko. Minningarnar eru allar góðar og en svo seinna meir þá kemur einn af starfsmannunum og segir mér að hérna, pappi minn hafi meðstæðis hann verði aðeins sett ég held að þá þegar ég skoða þessa minningu daldi sem ég búin að fara mikið í gegnum hana meir sem í svona EMDR terapíu sko og hann náttúrulega örgulega vissi að þetta var miklu alvarlegra heldur en hann hefur aðeins meiðist hann var sko valla með lífsmarki þá því að hjólaskóflan sem hann var á það vegurinn gefur sig og hún steypist niður hérna brekku og hann inn í henni og ekki með hjálm með neitt eins og þetta var á 1976 þannig að bara höfuð meðslum verðast líka hann kemst aldrei til meðutundar sko. Og náttúrulega þetta getur ekki verið leifilegt í dag og þá þurfa hérna starfsmennir að díla við það þarna áttara sonur ég ofta velti fyrir mér hvort að þeir hafi bara hvort að einhver einn hafi bóðið sér fram sko, til þess að bara segja þetta við mig En ég held samt að ég hefði alveg skynjað að það eitthvað voðalegt að. Já. Mér finnst að ég horfi tilbaka. Og svo meðan óttin í vakin og þá stóri bróðir minn, hálfbróðir minn, sem ég hefði nú ekki haft mikil samskipti við, en leit mig upp til samt, sko. Og það var gott að heyra þarna rödd sem ég kannaðist við. Já. Það var hann allt í hennum mættur.
1: Já.
0: Að ná í mig, sko. Og minningin meðan ótt að fara út í eitthvað bíl og hérna bara sitja með honum í aftursætinu bara alla leiðina til Reykjavíkur sem að þá miklu lengri akstur sko 1976 heldur en það í dag
1: já, já.
0: Þetta gátt alveg verið að minnst þá fyrst í 5 tímar
1: Einmitt.
0: Eins og veginn voru þá og bara engin brúi við borgarfjörð eða hérna göngundu kvalfjörð mamma mín verður náttúrulega fyrir rosalega áfalli líka en það var pappi leiði alveg svona daldið mikið akkiri fyrir okkur bæði sko ægilegt svona jafnaðar geð en hún var ekki að höndla þetta, ég óskaði þess oft þegar ég var bad sko að hún hefði dáið en ekki hann og ég skammast mér ekki lengur fyrir að segja þetta, að því að þetta gengur alveg upp, að barn skuli hafa hugsað svona, því að hún reyndi en hún var ekki ráða við þetta og það kemur stundum einmitt, það algengt finnst mér hjá fólki sem eru upplega opildið með tráma sem bara gengur með tráma í sér sem er bara sár á sálinni sem alltaf að láta okkur vita því að það hérna og minningar sem verða kyrfilega fastar sko á vitlum sem staði í höfðinu okkur það ennþá fast í þeim hluta heilans sem sér sko að taka ákvörðunina á ég að flýja eða berjast og svona þeim hluta heilans það sem við mikið að tilfinningum og þar eru ennþá þessar minningar og þær eru ennþá öskara bara þetta ennþá, þetta, og segja að þetta ennþá í gildi ógnin ennþá til staðar og við verðum að passa okkur og það eiginlega trámað fyrir mér að missa föður sinn ég saldi og lastin sagði það bara það besta í heiminum næst áttu því að missa móður sína eða eitthvað Það ný paradís að heimta, brekkugtasannál
1: Sem paradox samt
0: Já, þetta eftir að halda að lasna
1: Já, já, já
0: En við erum alltaf rosalega traumatisir þjóð, almatur
1: Já, guðmur, heldur við þur
0: Menn að maður bara líta á þess að eigu sem eitthvað foreldir sem er ekki treystandi
1: Nei, nei,
0: sem kom bara eldgos upp úr jörðinni eða ís sem lokar landinu
1: Saga harðinda hamfara og áfalla
0: Já, það bara saga Íslands
1: Og sko og þetta var bara dalegt brauð þetta var einu umræðefni þau vorum krakkar þetta var ekki umræðefni bara hérna, áfram veginn og segjum sem minnst höldum bara áfram
0: ég var í bíl daginn ég fór að norður að spila og ég var svona erst settur í framsætið og ég var með þarna app sem heitir Kringum sem mjög skemmtilegt og þá ertu að keira á veginum og þú getur séð sko hvað hefur gerst, hvaða sögur í kringum það svæði sem þú nálægt og í Öxnadal þá keirðum við fram hjá bæ með minnarna, hvað hétt einhverjum undalegu heiti þú ekki að reyna að munna það en bæir sem örgulega ekki ennþá til það alltaf ægilega mörg eyðibíli og sérstaklega í Öxnadalum eru merkilega mörg eyðibíli En ég held að það heiti FX staðir.
1: Okay.
0: Ég held það.
1: Kannast nú ekki við það.
0: En þetta bara svo heillandi heiti sko. Íslensku örnefnir eru alveg einstök. En þar hafði sko og seint á 18. öld þar hafði fæðst þríburar. Allt stelpur. Og það þetta þótti svona tíðindi þannig að þessi er ennþá minnst. En kannski ekki síst fyrir þar sækir að þegar kom að því að skýra þær þá fengu þær alla sama nafnið. Guðrún.
1: Það var bara í lagi.
0: Þetta var bara algengt.
1: Þetta var algengt?
0: Já, já.
1: Ok.
0: Því að afföllin af börnum voru slík.
1: En þá hérst maður
0: að... Og eignaðist þrjú börn, það fólk var bara sannfært það mjög líklega allavega ann eitt er að mun degja bara ungt.
1: Já.
0: Og líklega tvö, ef ekki öll.
1: Og hvernig fór fyrir þessum?
0: Þær komast nú víst ágætlega á legg.
1: En þrjár,
0: tvíburars,
1: já, þetta stórmerkilegt.
0: Já, þetta finnst mér, þetta aldrei svona, ég sagði Íslands. En ég sem sagt, svo byrjar eiginlega rétt að tráma á að halda fram. Að hérna, og ég var búin að með þess að skrifa hans niður á síman, svo ég myndi munna þetta. Þannig að ég ekki á netinu, sko, bara láta vita því. En svo tekur við að móður mín ekki að höndla þetta, sko, og hún náttúrulega í óbóðslu áfalli líka. Og já, hálsískinni sem samt eru líka með sína eigin fjölskyldu og bú ekki á landinu öll, sko. Þannig að það, en þau reyndu að hafa áhrif, sko, og gerðu það vissulega. En það hefði máttu vera miklu meira, en á þessum tíma líka 76, þá bara er sálfræðingur. Það er engin sálfræðistofa í Reykjavík held ég. Og sálfræði var ennþá þá daldi lítið niður á þá grein og bara svona í fræðarsamfélaginu þá var þetta mjög nýtt upp í háskóla þetta var ennþá kallað svo kallað kerlingarfag sem reyla alltaf þegar kemur eitthvað nýtt fag sem á endanum verður bara virt fræðigrein en það mjög algengt að það sé bara kallað eitthvað kerlingarfag í byrjun Þetta hefur gert við þjóðfræði örgla, sagfræði líka. Það var ekki byrja að gera sagfræði í Háskóla Íslands við erum bara á 7. áratökum. Íslendingar eru bara lögfræðingar eða prestar, ekki þar á milli.
1: Góðir embættismenn.
0: Já. En hún sem sagt stundum átti það til og móður mín að trillast úr reiði og eitthvað einn tókst mér að triggera það en því lítið baka þá var þetta ekki eðlilegt. Það var bara Til dæmis, við fórum til einhverja sálfræðinga, eða sálfræði nema, ég veit það ekki, ég var bara 9 ára gamall, eitthvað svolíðis. Og ég man eftir því að tala við þau, minningunni þetta bara, já, þau virkuðu mig sem gott fólk, líklega bara einhverju krakkar. En þau gerðu þau mistök að vera með sko mig og móður mínar saman að taka viðtöl við mig. Og eftir eitt skipti þau kom heim, þá ræðst hún á mig, sko.
1: Og vegna þess sem þú sagðir
0: ég sagði eitthvað, ég veit ekki ennþá hvað það var en hún var að skamma mig fyrir það ég hefði sagt eitthvað sem henni finnst það farst að ég
1: kom illa við hana
0: já, þá kom bara allt í nú svona út bara sko upp úr þurru úr heiðskýru lofti kemur bara löðrungur og öskur og læti. Þetta er alveg þetta versta sem hún gerir barni einhvern veginn, að sko það veit ekki eins og hvað það hefur brotið af sér.
1: Nei, og þú varst búin að missa föður þinn þarna.
0: Já, já.
1: Já, já. Þannig að það bara ein manneski eftir og það þessi.
0: Já, sem ég með bara alla daga.
1: Já.
0: Þannig að ég náttúrulega gat ekki treyst henni og hún náttúrulega bara í ykkur þannig ástandi og hún fer óalega mikið út á djemmið og ég óalega mikið einn og stundum kom inn vinkona hennar að sem þetta, leit eftir mér en oft var ég bara einn sko. Og ég fer að læra það mér fljótt að verða bara einn þetta náttúrulega samt vandræksla ég veit það núna, þetta ekkert annað Og ég þjálfa með mér rosalega mikla hrættu myrkrið. Fælni. Og máður mín rosalega kaþólsk og hérna var ofta að kalla á í kaþólska dýlinga og tala og þannig að ég læri að vera rosalega hrættu við djöfulinn.
1: Já.
0: Það var mín kenning að þegar ég séði í Exorcist þegar ég 12 ára gamal.
1: Já.
0: Þegar ég var svo óbóðslega hrættur og ennþá þetta mynd sem ég get ekki hort á
1: Nei,
0: ég veit okkur það núna.
1: Já, hún er svakaleg.
0: Já, en það líktu á sko fólkið í myndinni, þetta eru mæðgur aðalega, 12 ára gömul stelpa og móðirinn góð við dóttur sína.
1: Já.
0: Og hún hérna það alveg ástæði fyrir því ég tek mikið músík og kvikmyndir og bókmyndir oft þegar ég að tala. Ég Já. Kem kannski aðeins að því seinna.
1: Já.
0: En þetta þrennt bjargaði lífið mínu. Það bara þannig. Já, það verið búin að segja það. Það bara eins og einfalda ástæðan, sko. Ekki væri bókmyndir, kvikmyndir, tónlist, þá hefði ég bara líklega bundið enda þetta 10 ára gamall. Ég bara svo samfærður það.
1: Þú þurftir að nýta alla flóttu leiðirnar sem voru í boði.
0: Já.
1: Já.
0: Þegar þú finnur það, sko, þú getur ekki hengt öryggiskrókiðin eða línuna þín í neitt fullorðin, þá finnum maður bara eitthvað fólk sem kannski ekki til staðar, en ég fór daldi bara að finna tónlistarfólk, leikara.
1: Já.
0: Ég fór bara ákvað bara að taka Clint Eastwood mér til fyrir mynd alltaf þetta með.
1: Áttur í gítar?
0: Susie Quattro, eitthvað svona bara.
1: Já. Var hljóð fyrir á heimilinu?
0: Nei, það var það reyndar ekki, en ég get alveg þakka mömmu minni fyrir það. Hún stóð alltaf baki mér hvað var það tólist, sko, keypti handa mér kassagítar þegar ég var bara 13 ára og svo bassagítar þegar ég var 15 ára. Hún var alltaf mjög hrifin af þessu og ég skildi af því að hún hafði náttúrulega líka reynslað þessu að nota tónlist og dans sérstaklega, dansin var hennar flótaleið sko.
1: Ég nefnilega svo hrifin af þessu að þú ert að nefna bæði kosti mömmuðinnar og mein bara í sömu málskrein og að skipta þessu ekki alltaf bara heiminni eða hel sko að hérna lífið bara rosalega flókið
0: Já,
1: og oft það skipan. Bara bæði það besta í einhverjum og það versta.
0: Já, mér finnst stundum með svo sko heil okkar sé of flókin fyrir mannshugan eða öfugt. Það er einum að mikið
1: þetta
0: vesir með heilanum á okkur.
1: Ráhöfur pæling.
0: Við erum náttúrulega mjög glæn nýtt dýr á jörðinni sko. Við erum aðeins verið hérna í, ég veit ekki, 500.000 ár kannski eða eitthvað. Og náðu ansi langt verði að segja, en við menna það eru dýr hérna eins og ákveðna tegundar á kröppum sem hafa verið eins í 30 miljón ára Grænlandshákallir sem nú eiginlega bara fullkomnari verið en við sem verður 500 ára gamall hann er alltaf búin að vera hérna í marga miljónir ára við erum nýkomin þannig að kannski erum við bara eins og að þróast
1: við erum nýkomin og taugafrumur okkar hafa víst breyst bara núna síðustu árin út af þessari nýju tækni út af símanum og sítekningun öllu því þannig að til margs upplausnuna er rauninni sem
0: já.
1: Er hjá okkur sko við þurfum að elta bara tæknibreytingar með að breyta taugafrumunum okkar en það er annað sem ég var að hugsa á þann þegar þú ert að koma aðeins inn í þetta sko það er að nógu slæmt hlýtur að vera þegar maður er svona vondum aðstæðum búin að missa pappa sinn og maður og móður sem maður getur ekki treyst ekki 24/7 að hérna og beiti maður nóbildi nógu slæmt er hlæmist eftir mér í hug að lifa í guðlausri veröld að geta ekki halla sér að trú bæn einhverju von sem felst í bænin í trúnni en að vera svo með djöfulinn sko hérna
0: já. Við höfum sæst sem djöfulinn, við höfum taka það fram
1: já
0: en þessi mynd Exorcist, þarna ertu með sko, þessa mæðgur, það allt fínt en það vantar eitt það vantar eitt í þessa mynd hjá þeim, mæðgunum það engin faðir hann sést aldrei í myndinni. Það heyrist ekki einu sinni í honum. Við sjáum bara móðurinn að tala við hann á afmælisdegi dótturinnar og hún öskra og skamma hann fyrir að hafa ekki samband.
1: Mm-hmm.
0: Og þetta náttúrulega, þetta hrætti mig svo brjálæðislega. Þannig er hræðislan það að missa tökin á minni eigin persónu var alveg orðið sterk bara strax yfir 10 ára gamall og hvað þá 12 ára því séð þess að mynd sko. Mm-hmm. Hún er að segja það bara fjölskylda það sem vantar föðurinn já. Það enda með skelfingu þeim myndi var að segja það við mig og hún er að taka á þessum tíma hún kemur 73 þar sem er aukinn sem hvernig þetta bara átta og samfélagið að breytast konur að fara að vinna meira úti sko Þannig að hún spilar daldið að þessa hræðslu fólks, en það sló hún svakalega í gegn á sínum tíma.
1: Ég þarf að sjá hana núna aftur í ljósi þess sem þú voru til að segja.
0: Já, þetta er alveg áhuga.
1: Ég held ég þóra að horfa á hana í dag.
0: Ég var eftir að horfa á hana ennþá aðleitt. Sko.
1: Já, ég trúi því alveg.
0: Já.
1: Já. En hver er saga sko þinna hérna, ertu með einhverja geðsjúkdóma?
0: Já, ég hef verið greindur með þunglindi, sko. Ja. Alveg svona þetta sem kallast moderate to severe depression, svo kallast óindi.
1: Ja.
0: Svona sem á sín tíma var það náttúrulega mjög hættulegt. Það var ég bara með endalausar sjálfsmórs og dauðahugsanir og var ég alvöru sjálfsmórs hættu, sko. Og reyndi það einu sinni, ég bara sem betur fyrir of fullur, sko.
1: Já, hvaða ári erum við að tala núna?
0: Sem ég reyndi þetta?
1: Já, og þetta þunglindis tímabil þegar þú ert svona
0: djúft. Því mann eftir mér svo sem, sko.
1: Er það?
0: Já, já. Og hérna...
1: Þetta er alltaf svakast rögl.
0: Já, þetta er það ennbla. En, og það hefur ágætt líka ef ykkur hefði kannski svona tekið, sem sagt, þetta er... Líf þitt hefur verið svona óvenju erfitt frá sér. Bara, það er alveg eðlilegt að því að líði stundum illa.
1: Já.
0: Og það er það sem þú eru upplifað, þetta er rétt að byrja, sko.
1: Og þá hefði hann Ólafur geðlæknir sem ég gerði þætti með um daginn og nokkra, hann hefði sagt hérna, ekki gleyma því að þú varst í miklum lífsháska og þú hérna vannst hetjuð áð með því að komast upp.
0: Já, þetta er ég dálítið að gera núna með þerapistanum mínum. Já. Það tók þerapistan langan tíma til þess að fá mig til þess að hætta verja móður mína.
1: Já.
0: Og ég held ég sér komin á þann stað núna, ég get bara talað hana hlutlaust af því að ég hef meiri samúð með henni, hún brást sko, sem hafa það alveg á hreinu og hún var fullorðin einstaklingurinn og ábyrðin hennar ekki barsins, ábyrðin var aldrei mín en það getur að vera svo margar ástæði fyrir því að við ég get alveg trú að því hennar aðstæðum hefði ég brugðist ég ætla ekki að vera mála hana sem eitthvað djöful, ég stundum mér svo tráma, svona áfallasaga og svona Það sem við köllum stundum geðsjúkdóma í ættum, þetta bara endur tekur sig. Kynnslóð eftir kynnslóð. Þeir sem misnota börnin sín, búa til fólk sem misnota sín börn og fólk sem verður fyrir rosalum áföllum hefur kannski ekki alveg þau verkfæri sem þarf til að ala börnin sín, hvað hefum við að segja, svona innan geðsalega bara rétt upp. Og gera alvarleg mistök og skammast sín og þetta bara vindur upp á sig. Ég upplifi þetta daldið þannig.
1: Já, ég held
0: að... Þess vegna finnst mér þetta svo mikilvægt. Upp á borð, tala um þetta.
1: Já, sammála.
0: Já.
1: Algjörlega frábært. Og ég held að það séu allir vísindamenn sammála það að áföll erfast bara í gegnum DNA. Það bara búið sína fram á það að hérna arberarnir, þeir bara mjög alvarleg áföll, þau leita í næstu kynnsluðir.
0: Já, það er... Þetta eru ennþá kenningar, held
1: ég. Er það? Ég verð að spyrja einhverja fræðimenn hérna á þessu sviði og ég held að það sé að verða óumdeilt, sko.
0: Ég skal alveg bara samþykja það. Mér finnst alveg magnað að heyra það. Ég held að þetta væru ennþá bara svona kenningar.
1: Ég þor ekki alveg að lofa því.
0: Nei, en hérna, það er náttúrulega magnað.
1: Það er rosalegt, sko.
0: En það segir okkur að þetta... ég veit ekki, þetta kerfi í okkur sem er að reyna að díla við þessi áföll, þetta er eitthvað gamalt og mér finnst þetta bara heillandi pæling eins og því fór í þessa EMDR-therapíu sem ég held að væri eitthvað mjög mikið þetta er ekki flókið það er ekki eins og við verið að tala við þig, þú ert að tala þú ert að rifja upphluti og leiðist að horfa á fingur sálfræðingsins sem hreyfir fingurna bara svona, þetta er bara svo pendull og það er eins og verði þetta eins og með dáleiðslu mm-hmm. en svo verði eitthvað breyting hérna og heilins fyrir að endurraða þessari minningu mm-hmm. en svo bara svona losnaði sumana nú verður mm-hmm. kyrfilega greift á rangan stað í heil okkar, í minninu en svo heilin fyrir að fara með hana þar sem minningar eiga að vera því að þú getur kannski haft minningu sem var rosaleg á sínum tíma mm-hmm. Björn, 10 ára rífast við eitthvað fullorðin eða bróður þinn eða systir rífast við eitthvað, það var rosa drama á sínum tíma það var rosa emotion svo bara hún svo mikið fóviti og svona sko. Mm-hmm. og þetta var mjög alvarlegt mál kannski á sínum tíma mm-hmm. eða þú sem úlingur þetta rífast við eitthvað, svo líður tíminn og minningin prósessir, mm-hmm. bæði af þér og hinum og þá getið þetta aldrei hlegið þessu bara manstu þegar þú sagði þetta við mig og stormaðir og dyr og þetta bara
1: Já.
0: Þetta dramað farið
1: Ég hef rekið mig á þessu í sögunni að Emma tekur mjög viðkvaman atburð langt aftur í tíman sem hefur valdið manni mjög miklu miska og skaða og maður kemst á hann stað, kannski við annan mann
0: Já.
1: Sem mögulega hlutað eigandi líka einhverju leiti að ræða viðburðin og hlæja honum ef maður kemst sko á þann stað að hlæja honum
0: Já.
1: Þá ertu búin að kveða niður drögin þá er glámur úr sögunni ef þú nær þessum þroska en það getur verið rosalegt ferðalag að komast á þannig stað sko.
0: Ég held það örugglega
1: en galdur samræðunar og umræðunar og allt þetta er náttúrulega hérna, og þessi menningarbreyting að við séum farin að þora að ræða þessi mál einmitt sko kallar okkar aldri og svona það eru auðvitað hérna löngu tímabært við getum orðað þannig
0: já Ég velti því fyrir mér sko, við höfum samt tendens til þess að líta tilbaka og hugsa að fólk var svo lokað hérna áður fyrr. Ég var að lesa dagbók eftir að því ég svo hrifin af vesturförunum, sko, ég nú sagfræðingur. Þannig að það alltaf í heilinni líka alltaf leitað einhverju til að hafa áhuga á. Það er annað.
1: Er þetta ekki sérfræðingur í þorskastriðinu?
0: Ég veist nú... hans er mikil upphefð ef ég orðin sérfræðingur í
1: okay. því,
0: en ég veit mikið það það alveg
1: Einmitt.
0: Það engin spurning sko. Mm-hmm. hérna, ég hef komið nei, það var til hann Sigurjóns Egilssonar sem nú stundum hérna ég kom einhver tíma til hans fyrir ykkur mára síðan og rættum þorskastríði og manna reynda núna að hérna, það hefur gerð tilraun til að fá mig hérna hingað til að tala um þorskastríð og kannski gerir þið það einhvern tíma en það var eitthvað svona undanfærin ár hefði bara verið gífulega upptökin af að bara lesa minn eigin heila sko. En ég var sem sagt að lesa dagbók eftir konu sem hétt bara Mary Thompson og hún fættist í Maine í Bandaríkjunum ári 1811 og eins og svo margir að þessum tíma þá bara það er vest, sko, austurströndin bara það mikið af fólki, þetta mikið af fólki sem bara koma frá Evrópu og hvaðan að efa en í vestri eru lendur sem eru bara ókannaðar og að þessum tíma 1811 það bjó nánast engin bara í Texas, sko engin hvítur maður, mjög fáir örfáir, þannig að það stór hluti bandaríkjanna bara ókannaðar og sko, ekki búið að nema það land þetta hefði vilt að vestur sko. Og hún fer vestur og það er svo gaman að lesa af því að kvikmyndir eru náttúrulega svo mikið það eru bíómyndir sko. En að lesa það sem alveg fólk skrifar þá kemur til dæmis ljós þegar maður les sögur þessar vesturfara langflestir svo kallar indjónar frumbyggjar Norður-Ameríku voru ekkit sérstaklega illilegir eða grimmir eða óbyldisfullir gagvart hvítum og mjög oft voru þessu samskipti jákvæð bara verslun og hún nefnir til dæmis hérna frumbyggja sem hún er sýfin að þeirra lækninga aðferðum sko. Að hýta steina og setja svona inn í teppi sem bundið því, hún ólétt á einu tíma þegar 1844 þá hún ólétt sko, og hérna, hún tala það hvað þetta sé frábært þessi lækningar hefð frumbyggjana En hún talar og það til dæmis segir hún einn daginn árið 1844 sko, hún vaknar klukka 5 og byrjar náttúrulega því að baka 6 brauðhleifa, taka til og bæta föt og svona líður dagurinn það sem hún að gera heilmikið og klukka 9 þá fæðir hún sveinbarn. Ég trúði þess ekki að vera að lesa þetta getur ekki að satt. Svo hélt ég áfram að lesa, jú. Hún eitthvað að sömba þarna.
1: Já, ég hef lesið íslenskar konur í bókum eftir Kristmann Guðmundsson.
0: Já.
1: Sem eru svolítið svona leika að það var kannski ein stund sem það ráttu allan sólarringin einhverjar 5 mínútur með kaffibolla annars var þetta bara 20 klukkstund á einu dagur og meðan kallarnir fengu pásu á milli verka sko.
0: Já, já.
1: En sko það er eitt sem ég fann að gera mig grein fyrir núna hérna.
0: Ég ætla að klára að segja bara það sem hún skrifar einu sinni dagbókina
1: já.
0: Það eru bara 3 orð eða sko, nei, eða 2 ef hún hefur skrifað á íslensku, hún segir bara hérna feel lonely depressed
1: já,
0: ég finn fyrir einmanaleika ég þunglind, það eina sem hún skrifar í dagbókina sem passa náttúrulega mjög vel bara að skrifa, það já. Bara eins og því lóð föst við hendina þér þegar þú ert með þunglindi það eins og sérst með 300 kilo á bakpoka þannig virka þunglindi, það svo líkamlegt oft
1: hún gerði þannig, hvað hún gat til þess að opna á það
0: með já, hún alltaf kona en svo heyrir maður frá 19. karlmenn voru oft heldust í hendur kyrstust meira og svona ég velti fyrir mér hvort að þessi óbosla þöggun og þessi stálhlemmur sem virðist bara karlmennum virðist að vera skipað að setja á tilfinningar hvort að það, mér finnst það vera mikið svona eftir fyrir og setni heimstyröld þá fer að koma þetta ósalega maskúlín fígurur og ég tala ekki með bíómyndunum þegar það virkilega að fara ná flugi, þess að ná 7. áratugnum til dæmis 50 og eitthvað þá fórum að fá svo óbóðslega ykta og svona brenglaða karlmanns ímynd
1: já,
0: allir... sem ég ekkit viss að sé bara hinn rétta karlmanns ímynd ef ég bara verið hreinskilin sem sakfræðingur
1: Nei,
0: ég ætla karlmann sko, karlmann hafi í gennum tíðina oft verið mikla mýgri heldur en þessi
1: Akkurat.
0: Og karlmann máttu á 19. öld þá var náttúrulega 19. öld var karla liturinn rauður og hvenna liturinn var bláar svo snýst þetta við á 20. öld en þetta á já, 19. öld, að því að karlmenn máttu vera sko, þeir máttu semja ljóð og vera alveg svo finna fyrir hérna hjartans köllun og þeir máttu halda framhjá og bara elta bara tilfinningarnar og svona og na, semja ægileg leikrit sem hún fulla tilfinningum en konur átt að vera þarna, þessi bláu liturinn er kaldur og hann er kyrr þetta svona statískur litur, þannig áttu konur að vera segi ekki mikið og bara svona en svo breytist þetta bara alveg öfugt
1: já.
0: Bara kallpenni að vera bláir segi ekki neitt, bara ofsalega stóískir
1: já.
0: En konum með allt í hennu verða rosa móðusíkur sem er mjög gott Ég held að það sem betra við fáum tækifæri til þess að verða smá móðursjúk, það ykkur ástæða fyrir hysteríunni okkar og þunglindi og vanlíðan, sko.
1: Já. Hugmyndir Evrópubúa dauðan, byggðar á öllum mannfórnunum í seinni heimstyrjöldinni, breyttu mjög miklu.
0: Já.
1: Fyrsta lagi bara fysiskt hvað var þar hérna nálgun okkar, hugmyndir dauðan, skömminas stungið undir stól, látið eins og væri ekki til, af því það hafði verið svo mikið til af honum, sko, dauðan.
0: Já.
1: Að hérna samkvæmt þeim heimildum sem ég las þegar ég laðist í rannsóknir á þessu efni og skrifaði bókunduðan fyrir nokkrum árum
0: Já.
1: Og núna ég þegar út að segja þetta þá ég að velta að ég mitt fyrir mér hvort þessi 20. aldar breyting hafi ekki þá orðið á miklu fleiri sviðum heldur varðaði þetta og svona kannski að bjóða kenningu þinni þá upp í dans með því að þú nefndir stríðin og áhrif þeirra
0: trú ekki sem er sérfræðingum dauðan þetta við ramma mig, ég mjög heillaður að því fyrirbrið,
1: okay.
0: Nú ertu búin að opna hérna alveg Pandorubox Já, ég náttúrulega horfðist í augu við dauðan, þarna þegar pappi deyr, mér finnst það, þarna bara sé ég hvernig hann er og hvað áhrif hann hefur á fólk og mér kunni ekki að meta það, neitt og ég man eftir jarðarförunni hvað þetta var allt engin talar og allur svo alvarlegir og Þetta eigur bara mitt tráma, enginn talar af hverju pappiðin dáin, af hverju hegðar mamma þín sér svona og ég náttúrulega var ekkert mikið að segja frá því, svo sem, en þarna fær eiginlega bara minn barna heili sko alveg að fara í rosalega ranga átt, finnst mér.
1: Já.
0: Þarna þurfum við fullorðinni sko að núna í dag, ég svo sem sagt, til þess að vinur mínum frá þessu sem er nú, sko leikskólakennari og er unnið daldið mikið með börnum og einmitt kynnt sér daldið þetta áföll barna og hann sagði sko að þetta hefði gerst í dag það væri bara heilt teimi sem hefði verið að fylgjast með þér þú hefði líklega reynt að taka þig frá móður þinni fljótlega sko
2: Og ég held sko að flestum tímum ætlar maðurinn sig vel en stundum eru aðferðirnar sem hann notar alveg hræðilegar og alveg stór skaðlegar.
0: En þetta var ekki fyrsta skiptið sem sá dauðan, það liðu 5 ár, þá kom hann aftur að vitja mín. Já, ég er á þessum stað þarna, 8 ára gamall, búin að upplifa þetta, 8-9 ára, og líka minn bregst mér. Og ég, og það ekkit óalgeng með börn sem verða fyrir tráma, það koma líkamleg viðbrögð. Ég veit ekki hvort það svo, ég held að geti verið nú reyndar bara ættgengt, en ég fer að fá rosalega höfuðverki. Og bara orðin mígrenni sjúklingur og ægileg mígrenni kost. En versta var eiginlega að ég hérna, hef ekki lengur stjórn og þvæið sögur, almennlega. Ég pissa undir eiginlega hverju einustu nótt. Sem alltaf ömurlegt ef ég að ferðast eitthvað, að fara í skólaferðalega eitthvað, það bara, ég forðast það algjörlega. Og hérna, þetta gat kannski komið fyrir bara í skólanum og ég bara pissaði á mig. Ég gat ekki passað upp á þetta.
2: Og var það gert grínaðir?
0: Hvað heldur þú?
2: Ég held það.
0: Ég var bara lagður einelti, sko. Ég var bara alveg tekin fyrir og hérna, átt enga vini, sko. Þannig að það jók bara á einmannaleikan og vanræksluna, ég fer að draga sjálfa mig alveg sko út úr öllu. Ég gat ekki treyst einu sinni í líkamaskilur, þá hvernig get ég þá treyst öðru fólki. En það hjálp handa við hornið sem náttúrulega...
2: Hver var hindauðin sem það nefndir?
0: Já, það... Má ég koma að því eftir smá?
2: Já.
0: Þetta, ég var búin að skrifa þetta aðeins. Já, það þessi líkamlegu kvillar. En hérna... á svipuðum tíma sem ég svona 11 ára, það kynnist ég áfengi og tóbaki ég varð fljótt vissum þetta bara það besta sem ég kynnst á ævinni því ég fæ ég áfengi og finn bara þessa líðan og allir þessi vanlíðan hverfur
2: það var örugglega besta sem þú fyrir þig allt komið
0: ég fekk ekki sálfræðast þannig að þá bara áfengið og er þetta ekki eitthvað sem íslendingar ætti að þekka?
2: Jú, ég held
0: að að því er ekki að tala um þetta menna, talandi um sko landhelgiskæsluna menna, á sínum tíma þegar þessi menn voru að upplifa það á litlum skipum að fá þessar bresku freikáttur sem voru miklu miklu stærri sem eru að koma þarna og bara virðast vera að sigla á þig þú veist ekki hvort að bara, þú ert eftir 10 mínútur í ísköldu vatninu þar sem þú hefur sko 5 mínútur til að lifa af áður en bara heilin ákveður að draga blóðflæði frá höndum og fótum sem hann gerir þá getur ekki lengur samlað og þá bara erstu á þetta búið auðvitað voru þessir menn sko eitt loftskeytamaður sem sagði mér frá því að hann átti forláta tæki á þessum tíma sem var svona vasareiknir ekki merkilegt í dag þegar allir símar eru með vasareikni og við erum með síma og myndavél og bara heilt bókasafn á okkur En á þessum tíma fyrir loftskeytamann var þetta alltaf bara alveg mikilsverður hlutur, mikilvægur. Og hann fann alltaf, hann var ragur að taka þetta hlut með sér út á sjó. Og svo hrættur um að eitthvað gæti gerst og hann myndi tínast. Þetta er alltaf fyndin saga sko að auðvitað er að hugsa það var alltaf undirlíkjandi hjá þeim og margir þeirra voru trámatíseraðir eftir þorskastríðið ég alveg samfærum það af því að það voru viðvanningar á þessu skipum sem voru kannski 15 ára strákar 15-16
2: ára
0: við höfum alveg dæmið það að eftir mjög erfitt atvik hérna í þorskastríðinu 72-3 þá er þetta 15 ára strákar sem bara settur á landi vestfjörðum og það er ykkur héraðslæktir sem þarf að díla við strák sem er svo traumatiserað að hann getur alltaf talað þannig að bara á þessum tíma, ég veit að svipum tíma og ég er að gangi í gegnum þetta að upplifa þetta við höfum engin við kunnum ekkit að díla, eiga við áföll
2: ég er að fatta það núna, ég er með kolranga mynda af þessu þorskastríði sko.
0: Já, það er mín kenning Íslendingar hafa kolranga mynd af því sem er mjög hlaðin einhverjum þjóðernis hyggju og íkju sögum og rugli
2: og dyggilega mataðar á bara einni rödd í fjölmiðlum þegar allir stóðu saman
0: og þetta og stjórnmálumenn hafa oft notað þorskastríðin og það, mér fannst það mjög kaldhæðnislegt þegar Guðni var í framboði til forsetan 2016 sagfræðingur af íslenskur ef ekki bara í heimönu sem veit þekkir þetta efni mest þá var blessur sem minning hans, þá var Davíð Oddsson sko í forseta kostningu gegn honum eða sko var að keppa við hann og eins og venjuleg stjórnmálum að gerir þá fer hann að ráðast aldrei á hérna hina keppendurna eða keppendur, frambjóðendur það eru orðið sem við erum að leita frambjóðendur og hérna sem fekk einmitt Davíð, fekk Guðna til að segja þessa frábæru setningu hérna Davíð hefur þú enga sómakennd það fannst mér stórkostlegt það myndi svo McCarthy réttarhöldin þegar ég man ekki hvað hann hét hann var lögfræðingur sem bandarska herinn þegar hann segir við Joseph McCarthy bara hættu þessari vitleysum hvað þetta gera ofsækja hérna gott fólk sem vil bara láta gott að sér leiða, hefur þú enga sómakennd? Have you no decency? Já, þetta orðið mjög fræg setning í bandarski sögu sko.
2: Davíð gat ekki komist yfir 11% sem hann fekk í forsetakostningunni eftir þessi
0: umæli kannski alveg gengið frá honum,
2: já, gekk frá honum.
0: En hann já, mér hefst þetta lágkúrulegt að gera þetta en hann líka daldi hlægilegt að því að hann fer að væna guðna að hafa sko ekki beint verið nógu þjóðurni sinnaðu, segir hann var fjöllum þorskastríðin hann er fræðimaður, hann nálgast þetta hlutlaust þetta, og ennþá er 2016 náttúrulega Davíð daldi svona fulltrúi sinnar kynslóðir kannski Gallan hafði verið gamalt þegar þetta var 70-75 ég veit það ekki en þetta ennþá sterkt ef við tölum við þorskastríðin þannig að ég alltaf fundist gaman að skoða þorskastríðin frá sjónarhorni Bretanna
2: Já, Klósi,
0: Já.
2: Nú okkur smá vand á höndum
0: Tími
2: Já.
0: Já,
2: og sko það búið að bóka stúdíu og ég heyri af gestirnir eru komnir í næsta samtal
0: Já, og ég erum að rétt að byrja
2: En ég, akkurat, og ég ljósi þess ég vil ekki sleppa þér Ertu til að koma aftur
0: já,
2: í næstu viku?
0: Já, já.
2: En það ekki bara?
0: Og næsta vika passa bara ákveðlega, sko.
2: Og það svona bara þrisar, ef þarf.
0: Já, já.
2: Af því að hérna við eru rétt að byrja.
0: Já.
2: Ég finn það.
0: Já, ég vil endilega heyra meira í þér, sko.
2: En það ekki?
0: Við tölum förum að tala dauðan, sko.
2: Nákvæmlega, við skulum bara skiptast á sögum.
0: En þetta er alltaf svona, ef maður hefur ekki nægan tíma til þess að tala hvað manni líður illa og hvað maður hefur spátt sko.
2: Það líka svo gaman hvernig þú hefur hérna, hvernig útudúrarnir styðja við söguna og bara sagfræðin og allt þetta hérna, þannig að ég sé bara ég hef mjög vanmetið af því að ég þekkti ekki neitt og af því að ég hafði aldrei hitt þig, þá vissi ég ekkit hvernig þetta myndi ganga hjá okkur og ég hélt kannski að 40-50 mínútur myndi duga, en ég bara hef lært það núna áttan á því að
0: Já.
2: Það væri nær að við myndum skila hérna 3 klukkustund að vinnu þegar allt yfirlíkur og er það í leið þín vegna?
0: Já, já.
2: Að við bara alveg. Látum þetta duga núna
0: Endilega,
2: af því að ég heyra gestir þú eru komnir í
0: Já, með þetta óþægilegt að hætta núna
2: Já.
0: Já, sko, ég myndi gerna vilja halda þessu áfram.
2: Við tökum aftur upp þráðinn. Ég bara ræði
0: Gerið það björn. Það er hérna. Gott að hafa líka sko, viðmælenda þáttarstjórnanda sem þekkir aðeins inn á þetta. Mér finnst gott þetta fyrir að verða meira samtal.
2: Já.
0: Kann ég rosalega vel að meta hérna, hlaðvar sem heitir kvíðakastið sem ég mæla endriði með.
2: Já. Ég með miljón ágalla en ég var ekki sakaður að dæma annað fólk sem opnar sig og lýsir persónulegum áskorunum. Því að
0: Nei.
2: Það er hérna kannski einn helsti kostur minn.
0: Já, ég held að lærum við það ekki, það bara, Jú. Við getum ekki sett okkur í þetta dómbarasetti.
2: En Rúsi, þetta lofa mjög góðu,
0: það
2: er búið að vera náttúrulega ekki bara áhugavert og skemmtilegt að hitta það, heldur líka náttúrulega svolítið ókvænlegt og maður alveg hérna, þú hefur snert mig, sko.
0: Ég hefur snert þig.
2: Þetta er náttúrulega rosa reynsla og hérna...
0: Nei, þetta fallega sagt, sko, ég ekki að gera grín
2: bara... Og sko, ef við tökum 3 þætti sem ég held að við tökum, þá myndi ég í síðasta þættinum vilja kynnast því sem gerist hjá þeir frá því fyrra sumar og núna sem er það þessi kulnunarkafli en við þurfum annan klukkutíma í það sem gerist fram að
0: Já, ég geti reynt að fara hraðar yfir sögum
2: Nei, sko. Því ég gera það
0: En svona er ég daldið, það bara ég fer að tengja við svo margt, sko, tónlist og kvikmyndir og kannski þakka fyrir ég hef ekki ADHD, sko, ég get yfirleitt komið aftur Það er þetta, ég hef ekki ADHD ég fór sérstaklega til sálfræðings og vildi fá að vita hvort ég með ADHD Þetta, ég fór alveg 6-7 sinnum sko, og fekk það alveg staðsist þú ert ekki með það Þú ert eftir á mótið með er voðalega mikið þungliti.
2: Já.
0: Það var svarið sem ég vekk.
2: Já.
0: Og einmitt út af því að ég hef eitthvað svo mikið Já, já, ok, við tölum það seinna.
1: Næstu viku.
0: Svona, ég bara Pandora box og já. Bara byrjar að tala við mig þessa hluti. Bara...
1: Takk fyrir traustið, að lögum er opnað.
2: Þannig að Flósi, næsta vika, við veitum ekki hvenær en við hérna förum þá aftur á stjá.
0: Já, það frábært.
2: Kæra þakki fyrir
0: Mækka í dag. Mækka til að hýta
2: þig. Sömmulegis. Og næsti kafli eftir andartak hjá okkur, kæru hlustendur og árendur.
3: Við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr. Ég heiti Ólína Kjerúr Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil. Öflugur og ódýr auglýsingamiðill, 40,000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku, ef þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
4: Unnar Þór Sæmundsson var vistaður á Bakkakoti við slæm skilyrði. Hann vill ekki stokka upp barnaverndakerfið, hann vill brenna það og byrja upp á nýtt. Allt og marga brotalamir eru á núverandi kerfi, segir hann í samtali við Sigurjón Magnús.
5: Já, komið í sæl. Til mín komin Unnar Þór Sæmundsson, vertu velkominn.
6: Takk.
5: Laganemi, bara loka spretti.
6: Já, það er víst. Já, jú, ég bara að skrifa.
5: Já, en sko, við vitum hverju verð af því að þú varst vistaður á Bakkakoti.
6: Já.
5: Og þú ert einn af þeim sem stigur fram til að benda á það sem þar var, það sem þar gerðist.
6: Já.
5: Sko, þú skrifaði grein á Vísi.
6: Já.
5: Og þar sem að...
6: Tvær.
5: Já. En það sem þú segir að við eigum eitt að lappa upp á það kerfi.
6: Nei.
5: Við erum bara að henda því, brenna
6: það. Bara brenna þetta grunna, það er það sem ég sagði.
5: Já.
6: Og auðvitað er það stór orð.
5: Já.
6: Og hérna, og ég augljóslega ekki að tala um að bera raumurlegan eld að húsum með slíku. En fólk skilur alveg hvað ég að segja.
5: Já.
6: Og náttúrulega það sem ég að segja, við þurfum að umbylta þessu kerfi.
5: Já.
6: Við þurfum að henda því. Að því að kerfið okkar byggt, í grunninn það byggt sko fyrir löngu síðan.
5: Já.
6: Eftir einhvers konar hugmyndafræði sem átti sér kannski mögulega að einhvern grundvöll á þeim tíma síðan koma áföll eins og breiðvíkumálið og fjöld annara og undan því alls konar misbrestur í kerfinu sem að verða til og þá förum við að breiðast við þannig að kerfið okkar byggt á viðbröðum við áföllum samfélagsins gagnvart því sem að kerfið að gera vitlaust og ég neita að horfa á þetta mál þannig að hér hafi orðið mistök í augum kerfisins.
5: Já.
6: Að því að kerfið virkaði alveg eins og það átti að virka. Mm-hmm. Það var allt upp á punkt og prik á kerfinu.
5: Já.
6: Og það fyrir mér stóra máli.
5: Já, ég skil ég hvað það var að. Já.
6: Þannig að ég sannarlega eigum við að taka þetta kerfi og henda því og við höfum að byggja nýtt sem raunverulega með hagsmunni barna í fyrirrúmi.
5: Já, þannig að sko þeir sem hönnuðu kerfið, þeir sváfu bara vært þó að kerfið virkaði mjög illa fyrir þá sem að eruðu fyrir því.
6: Bara hræðilega.
5: Já, eins og mörg dæmi sanna.
6: Bara mörg dæmi og við erum einhvern veginn alltaf Breiðvíkumáli kemur.
5: Já.
6: Og við afgreifum það Breiðvík, Sílingupöll, Kumbaravó og eitthvað svona við afgreifum það og þjóðin bara jæja, ok, nú þessi kafli í okkar lífi búin en síðan kemur eitthvað nýtt síðan kemur ég maður ekki alveg röðun á þessi en Varpholt og Laugaland þá bara keft síðan náttúrulega erum við að horfa líka á vöggustofurnar og svo nú Bakkakot og Ég hef spáð því að næsti skandal, svona skandal, verði stuðlar. Að hvað marki eða að hvað leiti ómögulegt að segja að því að það ótrúlega erfitt að stíga fram. Og það einhvern veginn það sem við erum alltaf að vinna með. Þegar fólk stígur fram og segir sögusinn í fjölmiðlum, þá alltaf að gera eitthvað. Þá var þetta hlaupið til handafóta og gera alls konar, já nú ætlum við sko að vera með eftirlit. Bara, hvar var eftirlitið 99?
5: Já, hvað var bara? Já, það er sko, en hvað varst þú ungur gamall,
6: já, nýjara
5: já, já, þú fórst ánga
6: já
5: erum við að heimilisastaður eða
6: nei, alls ekki
5: nei.
6: Ég nefnilega einn af þeim sem fyrir gegnum félagsþjónustuna mamma var að vinna mikið
5: já.
6: Og bauðist starf fyrir norðan og sá bara að ég var ekkert að fara njóta mín í einhverju hóteli fyrir norðan mm-hmm. þannig að hún óskaði eftir stuðningsfjölskyldu og við erum það eru mjög margir sem voru á þeim forsendum þarna líka
5: já, já.
6: Umræðin hefur mikið snúist fósturbörn sem er bara gott að blessa
5: já, já.
6: En staðreyndin náttúrulega svo að það voru ekki öll börnin þarna fósturbörn
5: nei einmitt heldur þau voru vegna þess að
6: Já.
5: Svo gerði þessi ekki inn í
6: Já, og, þú, veist, og það er að
5: leiða fjölskyldu mál
6: Já, já, já, og ég meni, ég, það var ekki erfiðar heimilisæðastöður sem að allir því að ég fór þangað
5: Þannig að mamma var í góðri trú
6: Bara mjög góðri trú já. Ég meni, hvað átti hún að halda? Þetta var heimili sem að var að taka við fósturbörnum og að búið að taka við fósturbörnum síðan 70 og eitthvað Sveita heimili ekkit mjög langt á það sem við byggum á flúðum
5: Já.
6: Þannig að svona kannski stutt að fara þá hún var fyrir norðan á þessum tíma
5: Já.
6: Og hún svona ég meina hvað átti hún að halda?
5: Já, hún var viss bara.
6: Já, já, ég meina að samþykkt heimili til að taka við börnum
5: Já, já, en hvernig leið henni þá þegar hún fréttir þegar þú segir henni?
6: Ég hef aldrei getað rætt þetta við mömmu, sko
5: Nei
6: Mér finnst bara yfir höfu mjög erfitt að ræða þetta og ég hef einu sinni sagt þessa sögu sjálfur.
5: Já.
6: Og það var í kveik.
5: Já, já, já.
6: Og ég sagði líka kveik sko að þetta kannski pínu mín leið til þess að segja fólki frá.
5: Já.
6: Þannig að það var svona ég sá á þessum tímapunkti þarna var tækifæri fyrir mig til að taka bara loki af tunnunni og henda því
5: já.
6: En ég gæti ekki lokað henni aftur og eftir umhugsun þá ákvað ég að það væri að rétta í stöðunni sko.
5: En þeir sem komu þarna fram í kveik
6: já.
5: Þeir sem stigu fram í líka hínum málónu sem varst að nefna
6: já.
5: Og sem ég sem þekki ég mjög vel að það kannski aðeins vera þeir eru ekki að færa svolítið fórnir fyrir aðra til að, jú, til að kerfinu veri hent svo
6: já, já.
5: Að þið veri kveikti og bara
6: já, já.
5: Burtum
6: já, já, kannski,
5: þá þarf eitthvað að gerast
6: já, já. Og ég alveg tilbúin í það
5: já.
6: Og það var líka alveg eina af ástæðunum fyrir því ég hef talað mynd ofta áður og þegar ég horfði á Sigurðívar útskýra og segja að hann hafði aldrei talað mynd af inni það stakk mér svo mikið
5: já.
6: Og það satt svo í mér að ég gat ekki sofið, ég gat ekki borðað ég gat ekki farað út úr húsi, ég gat ekki talað við fólk eða vini mína en eitt
5: já.
6: Og ég hugsa að ég bara með dreymdi þessi setning á nóttunni og ég var ekki að komast undan þessu
5: Nei.
6: Og þá hugsaði ég ok, ef ég stík fram með mína sögu þá hefur Sigurður haft áhrif á það að ég opna mig hvað ef ég hef áhrif á það að fleiri opna sig
5: já.
6: Hvað ef ég get hjálpað öðrum að stíga fram
5: já.
6: Það var alveg hluti að því en auðvitað fyrst og fremst gerði ég þetta fyrir sjálf á mig því ég búin að burðast með þetta allar mín ævi og þetta búið að hafa sko gríðaleg áhrif á mitt líf og nú var bara komin tímapunktur það sem að ég verð bara að losa mig við þetta ég get ekki burðast með þetta lengur
5: Mótaði þetta því og eitthvað svona óent
6: Já, heldur betur
5: Varstu erfiður eða?
6: Ég var alveg erfið krakki heilt yfir mikið ADHD á þessum tíma var ADHD svona kannski að verða mainstream en ég var svona upptáttekja samur og annað en þessi dvöl auðvitað mótaði mig á svo mörgu leiti að þú veist það tæki mér marga daga að útskýra það sko.
5: En þú ert sko þrátt fyrir þetta alls saman þá ertu að ljúka löngu námi
6: Já,
5: þannig
6: að
5: þú ert hraustur
6: Ég meina ég fyrir 10 árum síðan gafst ég upp gagnvart minni fíkn
5: Já
6: Og komin að algjör endastöð og ég átti þá þrjár litlar stelpur og ég sit einhvern veginn ég sit alveg búin á því í herbergi og fæ að hitta að nýfæta dóttur mína og ég hugsaði einhvern veginn bara ég stifst, hún baði ekki þetta sko bara börnin mín báði ekki þetta sko þau eiga þetta ekki skili frá mér sko og hugsaði líka einhvern veginn mín reynsla í lífinu ég yrði að brjóta ringin
5: Ó.
6: Og það varð einhver bara svona vakning innra með mér og ég fór bara með þetta alla leið og hef bara einsett mér það síðan að reyna að gera betur og reyna að vera betri í dag en ég var í gær og auðvitað erum við bara öll breysk og annað en ég held minn sér takast ágætlega stopnaði fyrirtæki með vinum mínum svo einmitt lendum við í að því að þetta svona CBD fyrirtæki og við lendum svona í fyrstu atrinu stjórnvalda er hann að stöða það og þá sátum við einhvern veginn með heilan lagar hjá lögreglunni og hérna og ég eitthvað svona hvað á ég að gera núna ég bara eitthvað ég get ekki setið heim og get ekki neitt þannig ég einhvern veginn svona bara tek ákvörðin ég ætla bara að fara í nám mér alltaf heillast að lögfræði þá myndist lögfræði mjög skemmtileg og aðdónaverð þannig að núna hvað það, 6 árum síðar ég að skrifa mastersritgerð í lögfræði
5: vel gert
6: það hægt ég er mjög ánægð, ég er mjög stoltur og hérna mjög stoltur og ég vona líka að því það annað sem hefur líka svolítið breyst í mínu lífi ég hef aldrei getað verið einhver fyrirmynd og svo einhvern veginn síðastliðin ár þá hefur það bara breyst mér mikið og mér hefur þótt alveg útrúlega dýrmætt að geta verið fyrirmynd fyrir einhvern ég er svona eitthvað, hei, þú veist, ég held aldrei að ég væri á þessum stað sko.
5: en það kom ég
6: já, mér þykir ótrúlega vænt það
5: og góðu pappi
6: ég reyna að vera það
5: já, sem að skast ég vanhæfi til þess áður fyrir
6: já, ég meina bara eðlega og þar kemur líka aftur inn í að á þeim tíma til dæmis hefði barnaverndakerfið átt að grípa fastar inn í.
5: Langar svona að ég átt að tala svona fósturforeldra. Ég hérna þekki sæmdarhjón sem eru fósturforeldrar og löngu fyrir þetta og þá eru krakka sem hefði verið hjá þeim eða sko býðum vera svara menn í brúköpum og haldið á undir skýrn og svona þannig að þetta ekki, við megum ekki tala um þannig að öll
6: alls ekki, af því það ekki fólkið innan kerfisins og þess að hef ég tekið þessa línu að tala kerfið að því þetta sko þetta eru lagskiptar einingar sem fara með mismunandi ábyrð og eiga að fara með eftirlit með hvort öðru fólk sem að hefur sko hefur slæman hug og vill brjóta á börnum það sækir í svona kerfið okkar á og þarf að koma í veg fyrir það slíkt fólk fái aðgang og ég myndi aldrei fella alla fósturforeldra eða alla stuðningsforeldra undir hennan hatt og ég trúi því að megnið af fósturforeldrum og stuðningsfjölskyldum séu bara mjög gott fólk en við getum ekki með að kerfið út frá því að út frá fólki því að kerfið þarf og á að vera í stakt búið til að takast á við þessa hluti og ég hef fengið skilabúið sko ég hef búin að fá hundruði síðast er ég svona matta eitthvað, þá var ég búin að fá 700 skilaboð og mikið frá fósturforeldrum sem að hafa tjáð mér að þau hafi kallað eftir eftirliti þau hafi beðið meira eftirliti því þeim finnst það líka óþægilegt og löngu ára hann þátturinn kom í mörg ár, það var ein konan sem hefði sambandið mig og hún hefur átt fósturbarn í 4 ár aldrei fikk ég heimsók ekki tjekkað ekki skoðað og hún sagði, þetta er ekki lægi
5: nei.
6: Þetta fólk líka sko áttar sig á því og það skilja stöðunum sem þau ríka hvert barninu og það að einhver sem hefur ekki vill ekki gera gott heldur sækir í þetta af slæmum hug þau skilja hvaða aðgöng þau hafa og hvaða vald þau hafa og mér finnst mikilvægt líka og sérstaklega fyrir þá sem að gera þetta vel og eru gott fólk og eru að taka börn til að bjarga þeim út úr slæmum aðstæðum að þau séu líka hafin yfir allan vafa
5: Já, einmitt
6: Og kerfi býður ekki upp á það
5: Nei, alveg svolítið að benda á það er bara ekkert kontról
6: Það er ekkert kontról og ég til dæmis nú, kannski svolítið fræg þessi forðaskipti mér braga

0: en þar var ég svona reyna að finna út úr því sko, hvað hefur barnaverndarstofa verið að gera? Hvað gerir barnaverndarstofa? Ég veit hvað barnaverndarstofa á að vera að gera. Ég veit hvað hlutverkum gegnir, af hverju hún var stofnuð. En hvað gerir hún raunverulega? Hvar eru kvittanir fyrir því að þið séu að gera hlutina sem þið eigið verið að gera? Ég hef ekki séð þær. Ég hef séð forsvarsmennir sem stofnunar koma fram og tala fallega og tala upp stofnunina, nú sé allt betra og allt öðruvísi og þess að það Falleg orð bara falleg orð. Það bara þannig.
1: Já. En þetta ekki líka svo barnavönda nefndir einstaklega sveitafélag?
0: Jú,
1: og þessum talaði með það. Og hann sem barnavöndastofi endilega sé með þetta kontról því.
0: En þeir eru að hafa eftirlit með þeim?
1: Já,
0: Barnavöndastofa hafa eftirlit með hérna barnavönda nefndunum og fósturheimilum og svo meðferðarheimilum. Og við sjáum það að fósturkerfið ekki með eftirlit.
1: Nei.
0: Af því að þó að sé eitthvað smá eftirlit, að þá eitthvað svona gerfið sýndar eftirlit ekkert eftirlit, boðar heimsóknir og eitthvað svolítið rugl það náttúrulega alveg gjörsamlega galið að hringja með tökita að fyrirvara og segja, já, að koma þetta, ertu heima klukkan 12 á laugardaginn hvað meinið þið? Ég meina eins og hún gerði í bakkvöld hún faldi bara börnin með áverka og aukabörnin sem var með einhvers stóra næstu bæjum
1: Já.
0: Og peppa upp stemminguna með kvöldvökum og nammi og sundi og þú veist, þannig að, og ég meina börnir bara þannig gerða að þau eru fljóta snúast. Við sjáum bara okkar einn börnum að þau getur verið brjálu einu stundin og svo eru þau bara brosandi kátt næstu.
1: Já.
0: Og þú veist, ótrúlega meðferlegt. Þannig að, en ég er ennþá reyna áttamælum en láði hvað barnaverndarstofa er að gera.
1: Já.
0: Ég verð að viðkenna, ég hef ekki komist að einnig niðurstöðu bara ég bent á könnun sem barnaverndarstofa gerði þarna á þessu tímabili ég get ekki séð að svo könnun standist neina staðla sko
1: Nei. En má ég spyrja það einu sko, breiðvíkumálinu þá var þannig að þeir yngri drengirni sem voru þar þeir þurftu svolítið að verjast þeim eldri þetta var ekki sko bara eins og hamingjur sem fjölskylda það voru átök milli þeirra sem að voru vistaðir var það svolítið ekki bakkvöldi líka
0: já, einhverju leiti
1: já.
0: En að sama skapi þá voru líka aðilar sem að setti sig á milli
1: já.
0: Og tóku ofbeldi sem annars aðrir hefði fengið
1: já.
0: Og það hefur líka verið hluta minni vinnu að einhvern veginn ég lendi í ræðulegu ofbeldi á sem bæ en það eru atvik þar sem að aðilar stig á milli og tóku barsmiðar sem ég annars hefði átt að fá og ég hef tekið mér svolítið tíma að svona sættast við sjálfan mig yfir því að vera ekki með samvinskupið yfir því að þú veist og en sannlega var það líka þannig En ég hef líka tekið á línu að það, þú veist, ég hef bara ákveð að ræða það ekkert.
1: Nei, ég skil hefur.
0: Að því að við vorum allir aðna undir ótrúlega eitruðu kringustæðum og börn læra það sem fyrir þeim haft.
1: Já.
0: Og eru fljóta pikku.
1: Já.
0: Og börn eru ótrúlega klók í að bjarga sjálfur sér.
1: Já.
0: Og þau gera það með öllum ráðum.
1: Já. En það líka hérna þeir sem að byttu aðra ofbeldi lýsi kannski líka þjáningu þeirra.
0: 100%. Já. 100%. Og það hefur alveg verið lína allavega þeirra stráka úr bakkvöldi sem ég í mestum samskiptum við að þetta ekki lína sem við ætlum út í sko nema þeir kannski myndu vilja gera það sjálfur það allt annað en að þetta snýst ekki persónur og leikandur þetta snýst ekki krónur og aura þetta snýst að breyta hlutunum og ég hafði enga trú á því að

0: nokkrar breytingar þegar við fórum að stað en það hefur alveg vaknað inn í mér von
1: Já, núna
0: Já, samfélagið reitt
1: Já, sko, þetta sko, þetta svo, sko, þetta svo leiðilegt sko. Við, hérna það kemur stóri skellur inn hérna við förum ekki lengra aftur en það hérna með breyðivíkina sem var alveg skelvilegt mál
0: bara hræðilegt
1: Já, og svo rekur hvað annar
0: já.
1: Og ræja núna nú bara sleppu það sko, nú erum búin að þessu sko nein, þá kemur laugaland eða hvað þetta sko
0: já.
1: Og svo komum við hérna bakkakott og það eitthvað annað leiðinni
0: bara ég ekki nokkrum vafa
1: já,
0: ekki nokkrum vafa
1: já, það að erfiðast í þessu, við bara
0: og við sjáum líka að þetta alltaf Breiðavík var svona upptöku heimili svo eru barnaheimili sem að hafa líka verið það alltaf svona einhverja aðra skilgreiningar veist, við erum alltaf að gera upp eitthvað svona eitt lítinn þátt í einu barnaheimili, upptöku heimili svo eru meðferðarheimili, nú erum við komin í, inn á einkaheimili sem bankakott og ég held til dæmis að öll einkaheimilin á þessum tíma það þurfa að gera þau upp
1: já Ég var með hérna daginn, mann sem ég tekja ágætlega, Kolbeinn Þorsteinsson sem sonur Ástu Sigurðardóttur sem var mjög áberandi í menningalífinu, en alkoholisti, og Þorsteins frá Hamri.
0: Já.
1: Og þau áttu saman, fimm börn, og þau hefðu, sem sagt, þetta var bara upplausnar ástand, og það eru hjón á Sveitabæðinu á Mýrum, mann og ekki hvað, Hef, það skiptir ekki máli, en þau endur með að taka öll sískinni fimm.
0: Einmitt.
1: Já, og þau, hérna, tala ekki dilla þessi hjón alls ekki.
0: Einmitt.
1: Það bara mjög þakklátt og þó þetta var ekki mamma og ekki pappi.
0: Nei.
1: Nei, en sko, þau byggu hérna, þau húru skóla og gengu reynu fötum og fengu borða og svona,
0: Einmitt.
1: Sko. En kannski ekki svona snertingu og það, en þau eru þakklátt.
0: Og ég skil það, ég meina á einhverjum tímabúndi í svona aðstæðum að það verða alltaf svona stærri og meira íþingjandi aðgerðir verða réttlætanlegri eftir því sem ástandi versnar. Og ég held að við séum öll sem samfélag sammála að við viljum bara hlúa vel að börnunum okkar. Ja. Og við viljum að börnarum okkar líði vel og gangi vel.
1: Já, já.
0: Og ég held að sé alveg mjög áberandi núna að við viljum ekki þetta kerfi.
1: Nei,
0: og ég held að sé mjög áberandi í þjóðfélaginu og samfélaginu öllu að við viljum ekki þetta kerfi.
1: Nei.
0: Þannig að þrátt fyrir góðar sögur sem ég mun aldrei draga úr að því að það er gott fólk.
1: Já. Það er hitt sem við máum.
0: Það er hitt sem, og skemmir líka fyrir góða fólkinu.
1: Já.
0: Þannig að ég skil ekki alveg og ég ennþá líkar en áttum á því á hvaða forsendum hefur þetta kerfið byggt með þessum hætti.
1: Já.
0: Þetta fyrirsjáanlegt.
1: Já.
0: Við vitum alveg hvað að gerast.
1: Já.
0: Við vitum alveg að, jú, ok, hvað ætlaði að bæta við einni auka heimsókn á ári? Ég veit ekki hvað það ætla að gera þau ekki ennþá sagt það sem mér finnst forkastalegt sko að því að það eru börnand úti sem eiga rétt á því að fylsi með þeim þessi fylsi með þeim á hvaða heimilum þau eru og en þú veist ok, en eitt plásturinn en hvað með allt hitt nú kom fram í fréttum man ekki hvenær, en kom fram að fjöldin allur af starfsmönnum og fyrrum starfsmönnum barnavendar hafi haft sambandi rúf og talað og vilja tjá sinni ekki þoraði. Þau eru hrætt við afleiðingar, sumir ennþá í vinnu, eru hrætt við að missa vinnuna, þau tala að skýslum sér stungi undir stól og það sátt ára finnst illa að sér vegið. Þannig að hvers konar kerfi það sem að starfsmenn barnavendar geti ekki einu sinni talað svona atri án þess að missa vinnuna það er bara ekki í lagi
1: nei.
0: Að því þannig fólk og það fullt að góðu fólki að vinna hjá barnavend en við vitum það líka bara, við sjáum það bara að það mannekla hjá þessum nefndum að því að fólk endist ekki í þessum störfum
1: en svo líka búið að stopna sko, sérstætt barnamála að ráðuneyti sko.
0: Já
1: það vantar ekki flott heitin, sko.
0: Ég meina allt flott nöfn. og þú veist, ný farsældalög og ný batnalög og alls konar nýtt en hvað raunverulega nýtt?
1: Já.
0: Hvað raunverulega nýtt?
1: Og hverjum gagnast það?
0: Ég meni við höfum líka sko breytt nöfnum og ráðunetum hægri vinstri
1: þú veist? Allt og mikið
0: Já, einmitt og hérna þannig að ég bara ég nenni ekki einu hlusta á svona sko.
1: Nei, nei,
0: ég nenni ekki einu taka þátt í að hérna gefa því eitthvað vægi að því ég vil sjá það gerast við vitum það líka bara við vitum það líka sko bara frásögnum lögalastelpnana að barnamálar á þeirra sjálfur kallaðar að fundu hútskammaðar hvernig hjálpar það börnum?
1: Segðu En áðan sagður að þú svona stuðlar eitthvað sem má eftir að skýra spetur.
0: Já.
1: Það nú þegar orðið eitt mannslátt, sko.
0: Já, heldur betur.
1: Ha.
0: Og hérna...
1: Og bara óútskýttar, enn í rannsók, sjáðu.
0: Algjörlega.
1: Bara inn í þessu húsi.
0: Bara algjörlega, og þið meina, þetta ekki fyrsti brunn og stuðlum.
1: Já.
0: Þetta ekki fyrsti brunn og stuðlum.
1: Nei. Ekki?
0: Nei, nei.
1: Já.
0: Heldur betur ekki.
1: Já.
0: Og þarna náttúrulega stuðlar eru... mér hefur alltaf líka frekar illa við stuðla en mér sýnir stjórnvöld vera svona kannski að opinberið sér svolítið með því hvað stuðla raumurlega er
1: á.
0: Það er fangilsi fyrir börn það er bara þannig og gott og vel börn sem brjóta af sér þurfa einhvers stað að vera á ekki innan harsfyrir að glæpa mennulega litla raunni en ég vil bara við séum heiðlega með það ég vil bara að séu heilindi á bakvið það sem við erum að gera og ég þekki mjög vikið af fólki sem hefur verið á stuðlum og þess vegna ég sannfærður að á einhverjum tímapunkti á okkar ævi mun það fólk stíga fram
1: að þú ert búin að heyra sögur
0: ég minn ég þekki bara mjög margar sem hafa verið
1: já, ég sé það, þú búin að heyra
0: og veit bara frá fyrstu hendi hvað hefur gengið að það hvað sem að starfsfólk nýtir sér aðstöðumun og þess aftar og ég veit ekki hvernig það nákvæmlega í dag ég veit hvernig það var þá það tölvöld nær okkur en bakakott og þangað til þetta fólk stígur fram þá heyrðum við ekkert að því
1: en það þetta fólk þá eftir að stíða fram
0: það vona ég
1: já, er ekki
0: ég held að það sé orðið líka bara pínu menningin okkar að einhverjum tímapunkti að það ákveðu bara jæja
1: þið eru svona fyrirmynd og þeir sem undan komu
0: og ég meina ég horfði mikið til lögalandstefnuna og ég horfði mikið til strákunar frá Breiðvík og allra þessara heimil og vöggustofana og hérna og Hjalteyri ég horfði og ég sá bara mjög stu aðdáunavert og ég hafði heyrt af því að þetta létti svo mikið á fólki og líka bara ég sá hvað keðverkandi áhrif þetta getur haft ég hélt ég fengi tauga áfall að horfa þáttin minn það var bara mjög erfitt já bara mjög erfitt
1: akkur ég sagði þetta svona
0: þetta var svona svolítið surrealist sko og en þegar maður búin þá bara ég var að þá lifandi sko
1: já.
0: Og ég var bara já ok, þetta var ekki meira máli en þetta
1: já, var ekki léttir
0: jú, það var það og líka það að vita að þeir buðu mér sko þegar við hófum samtali aftur núna bara eftir fyrirþáttin að þá buðum sér, þú getur komið nafnlaust, þú getur komið í podcast, þú getur komið í útvarp eða eitthvað, ég segi bara nei, veistu ef við gerum þetta, gerum við þetta almennilega ef ég á að ná að íta þessu á þann stað að ég sé tilneytið til að vinna úr þessu þá er þetta réttilegðin og ég held líka og ég fengi ótrúlega mörg skilaboð frá fólki sem hefur verið á öðrum heimilum sem hafa ekki komið upp sem eru bara ég held að mér langi líka að gera það sama ég er bara mikið vænt það og gera það bara þannig að
1: Já, þá stoppiði líka, sko, eitthvað svona, hann var hérna, veist, vistadur eitthvað þar, sko, þá stoppiði það líka, eitthvað, ég veit ekki hvort að fylgi, sko, skuggi.
0: Ég veit ekki, ég hafði orðið á því að í kveiksþættinum, ég man ekki hvort það var inn í þættinum sjálfum, ég man í viðtalinu og það sagði, þú veist, ég meina, við erum pínu brendir við verum alltaf strákatur og bakkakoti, eða krakkatur og bakkakoti því við erum, það líka stelpur í þessum hóp og hérna
1: Já.
0: Og ég held að einhverju leiti verði það alveg
1: Já, já, en þið bara opna það og þá var ekkert að segja neitt meira sjáðu.
0: Nei, nei.
1: Þá er þið fólki sem steig fram og
0: Já, já, en ég hef líka verið mjög sko ákveðið með það að ég á mér fortíð
1: já.
0: Og mínu lífi
1: já.
0: Sem að ég ekki að leita einhverju syndaflust fyrir.
1: Nei. Nei, ég skil þetta bara,
0: já. Ég að byggja upp mitt líf ég reyna að gera betur ég reyna að gera eins vil og ég get og í því felst líka að gera upp fortíðina mína ég stöðut í því og þannig að það einhvern veginn svona punkturinn í þessu sko. Að ég gera það fyrst og fremst fyrir mig með þeirri vonum að það hjálpa öðrum
1: já
0: En því ekki einhvern veginn þannig, við setjum grímun á því fyrst.
1: Já. En það ekki sýningi í dæmin það, sko, að þegar að til þess breyðu ykkur málið svo kom bara úr og svo kom þetta og svo kom hitt.
0: Mm-hmm.
1: Þetta þannig, svolítið þetta svona kæðiverkand áhrif.
0: 100%.
1: Já,
0: og ég meina
1: sem betur fyrr.
0: Og hérna, og ég vona að við þurfum ekkert, þú veist, auðvitað myndi ég vona að það væri ekki meira. Það væri ekki fleiri svona mál en að því veit þau eru fleiri miklu fleiri, að þá vona ég að líða ekki að langt á milli þangað til næsta ég vona að næsta mál komi bara fram í dagsljósi á morgun því að einhver tíman þurfum við að horfast í augu við að kerfið sem við erum að vinna eftir ónýtt í grundvallar atriðum hönnunin slæm hún ekki hönnunin ekki til þess að hjálpa börnum heldur ég kerfi byggt til þess að meða börn og við þurfum á einhvern tímapunkt að horfast í augu við það og við þurfum að gera upp áföll kerfisins en ekki reyna að plástra það ég sé ekki hvernig það hjálpar sko
1: nei.
0: Og líka bara við þurfum að endurhugsa það
1: já, ég skil gátt að fara Þetta bara ofskemmt eða lélegt til að ditta því, sko, bara.
0: Einmitt, ég held ég að skrifa einhverja greinum mínum, það sem ég sagði þetta, ég meina, þú getur alltaf sett nýjan stöður að grindaskakkan bíl.
1: Já, einmitt.
0: Ég meina hann að það grindaskakkur, sko.
1: Já. Þú sjáir ekki fyrir mig fyrir þeirra.
0: En þá ætti líka bara að fá hann borgaðan út af tringunum og fá nýjan.
1: Já.
0: Akkur viljum við ekki gera það líka við kerfi sem á að vera sko, og svona síðasti sko svona síðasta stoppið þegar að foreldrar og aðrir aðlar í kringum geti ekki að gripa börnin sín þá verður að vera eitthvað kerfi sem virkar til að grípa þau en ekki kerfi sem gerir illt verra
1: Nei. Má við spyrja þau meitt?
0: Skjóttu?
1: Já, nei Akkur sem ekki tatúraður?
0: Ég veit það ekki, mér bara Ég bara kann vel við það.
1: Já.
0: Eila öll tattúum mín eru fengið eftir að ég varð edrú, sko.
1: Já.
0: Ég bara, það var orðsatt við mig að ég myndi aldrei ná neitt í lífinu að ég væri með tattú, en ég fengið tattú á hálsinn.
1: Já. Nei, ég, hérna, dóttir kona mín vinnur í Reykjavík, sko.
0: Einmitt.
1: Þannig að hún mikið
0: tattú. Ég bara, ég veit ekki, þetta bara sumir kaupa sig mikið af list upp á vegg og mér langar bara að bera mínu list á mér.
1: Já.
0: Eða þú veist.
1: Já. Nei, þetta ábyrjandi, ég vildi bara spyrja.
0: Það það, sko. Það það. Og ég hef fengið mikið, mikið svona í tími fyrir það. Þú kemst nú ekkert langt í stjórnmálum svona, getur nú ekki verið lögfræðingu með þetta. Ég geta bara víst.
1: Já, sannar að
0: það. Ég bara, ég hafna því. Þetta er bara myndir, sko.
1: Já, við óskum þér allsins besta og klárum að þessi ríkjarina.
0: Takk fyrir það.
1: Ha. Og svo fólk sem býr yfir svona sögum eða hafi sem sagt orðið fórnarlömb þessa ónýta kerfis á samstöðun tilbúin til að ræða við ykkur en svo heldur rauðaborða áfram með drukknum lík
2: Ég heiti Kristinn Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
4: Lýður Árnason læknir hefur á löngun tíma skrifa leikrit heilsugæsluna sem frumsýnt verður í næstu viku. Rakel Björk Björnsdóttir og Elvar Logi Hannesson leikarar ræða ásamt lækninum sem leikstýrir sýningunni Inntak verksins. Gaman og alvöru í samtali við Björn Þorláksson.
5: Hálfleg að ræða leiklist, já, og heilsugæsluna, stundu fer þetta saman. Skilst það í næstu viku verði frumflutt nýtt íslenskt verk, heilsugæslan, sem gerist á ótiltekinni heilsugæslu stöð, þengustæðar í þéttbýli hér á landi. Og sá sem samti þetta leikrit og leikstýriði Lýður Árnason læknir. Og með honum þetta tvíleikur, að mér skilst, tveir leikar á sviðinu, Rakel Björk Björnsdóttir og Elvar Logi Hannesson. Verið allir velkomin.
6: Takk fyrir.
7: Takk fyrir.
5: Gaman að sjá ykkur.
6: Sjá leiðir.
5: Eru það að æfa núna þetta verk alveg hent baki brotni frá móti kvölds?
6: Já, já, alveg bara, og svo dreymir mann þetta líka.
5: Já.
6: Þannig að maður bara allar sólarhringin á vaktinni.
5: Er það ekki?
6: Og eins og heilsugæslunni.
5: Já, eins og heilsugæslunni. Ert þú kannski læknir líka eins og Lýður?
6: Nei.
5: Nei.
6: En ég skrifa, skilst mér eins og læknir.
5: Já.
6: Ef ég handskrifa. Það mjög erfitt að skilja þess að ég skrifa.
5: Já, einmitt. Og gaman að hérna, takast á við þetta. Rakel.
7: Algjörlega, mjög skemmtilegt og þetta krefjandi við erum að leika alls konar persónur og, og í hraðaskiptingum og svona, þannig að þetta mjög spennandi, maður veit aldrei alveg hvað gerist
5: Trilli
6: Já, þetta við leikum sem sagt bæði sjúlana, sjúklingana og líka læknana Þannig að þegar að ef Rakel fer út af sviðinu þá bara tekur við svona laddaskipting, svona 40 sekundur en ég segi eitthvað og svo kemur hún inn sem sjúklingur
5: Þetta hljómar allt mjög spennandi
6: já.
5: Lýður hérna, þú kannski kannast við það þegar við heyrum orðið heilsugæsla þá að koma svona svolítið skrýtni litir upp í hugann Ertu að gera grínað að ástandin að hvað ertu að fara?
8: Sko öllu gríni fylgir þetta alvara
5: Já
8: Og jú, það náttúrulega þarna verið svona að sýna svona hvernig þetta svolítið innan búðar frá sjónarhorni læknana Og það hefur kannski ekki verið gert áður því að svona heilsugæslan hefur oft legið svolítið svona undir ámælum fyrir að ekki verið nú afkast á mikil og ekki nú góð og þjónustan upp ofan og svona Og nú fáum við kannski aðeins mér innsýn í svona sjónar og læknar, hvað á þeim dynur og hvað þeir þurfa, hvað krossa þeir þurfa að bera, sko. Og hérna, ég myndi nú svona að segja að þetta væri svona smá krufning inn á við, hvað væri að gerast baksviðs. Já. Og interessant eru fólk að sjá þetta bara hvert sem því að við höfum náttúrulega öll þannig lagað einhver tíma þurft á heilsugjastun að halda.
5: Já.
8: Jafnvel læknar hefur verið stundur líka veikir sko þannig að þetta eitthvað sem allir þekkja og á erindi til allra þess vegna segi ég
5: Mér þetta að ég hug núna að svona, þegar er brjálaðast að gera í mínu starfi þá kannski hitti ég fimm manneskjur sem ég hef aldrei hitt á þess og tek við þau fimm viðtöl á degi eins og þessum en ég ekki með líf þeirra og limi í höndunum En það getur verið mjög snúið að nálgast nýtt andlit og fyrir ykkur læknana sem eru í þessu hlutverki að hérna, þjónusta sjúklinga bara búm, búm, búm, búm, búm. Þetta hlýtur að vera ansi snúið, ekki satt?
8: Þetta er svolítið að vera svona eins og leikstjórið, þú ert að fá svona mörg leikrit upp í hendunar á hverjum degi, leikrit hvers og eins, svona lífsleikrit. Og maður það svolítið að setja sig inn í þau og svona reyna svolítið að sjá líka svolítið fyrir upp af framvindu og endi á hverjum einum sko hvað hver er tilbúin að gera og hvað hann er eða hún ekki tilbúin að gera þannig að maður læri kannski svolítið mannþekkingu svona á þessu því þú ser fólk við alls konar aðstæður þú ser fólk ungt og gamalt og sér ríkt og fátætt fólk inn og úti og, og í sorg og gleði jafnvel fjármál fólks kemur stundum inn til þín sko.
5: Já, já, já.
8: Þannig að maður færi eiginlega alla vinkla á öllu
5: já. Og þú þarft að taka nótis af því að bjargir sjúklingana eru kannski ólíkar
8: algjörlega sko, algjörlega sko þetta, þessi svona kannski gönguferð sem er á nokkuð löngu á mig, alltaf búin að starfa í þessi 30 ár sko að hún hefur svolítið kennt mér það, það voru erfitt að flokka lífið, lífið eiginlega fella óútreiknalegt
5: en ertu eitthvað að taka á hennu bírokratiska helvíti sem oft rætt síðustu missir að lækna síðustáttir í
8: sko,
5: ekki síst
8: ekki síst sko Ég, það náttúrulega orðið hansi mikið og það náttúrulega ekki alveg eðlilegt að fólk þarf að bíða kannski nokkra vikur, jafnvel mánu eftir og tíma í heilsugæslulækni og ég finn bara fyrir því sjálfur eftir ég hætti þarna þá fæ ég sko nokkra hringingar á dag bara frá vinum og kunningjum sem er í vandræðum vandarvökuvottor eða veikindamottor eða einhverja töflur eða eitthvað sem er sko, einhverja smá ráleggingar þannig að ég gæti alveg sko verið í sjálfbóðun allan daginn ef ég vildi
5: Já, og maður heyrir að þessi svolítið komin aftur þessi gamli tími, tengslahagkerfið að þú bara hringir í mann, maður neypir í mann Er ekki eitthvað til því?
8: Jú, jú, algjörlega sko,
5: já,
8: algjörlega sko
5: Já, akkurat En hvaða þú sagði mér hérna áður með hóum upptöku að þetta væri satíra og svona hvernig getur maður án þess að verða af því að þetta svona dálítið mikið í deglunni þetta mál hjá okkur þetta ekki kunst að svona finna rétta tónin bæði í verkinu sjálf og fyrir ykkur sem leikara að hérna hitta einhvern veginn á plankan fyrir hástökið alveg upp á sentimetra
6: Jú, absolutt Þetta svona mjög krefjandi og mjög svolítið gaman að þessi tegund af leikverki er kannski ekki mikið núna kannski sem ég tengja þetta við svona revíu eða svona gama leiki svona sem að ég ólst svolítið upp við heima í stóra leikhúsinu ég ólst upp í leikhúsinu á Bíldudal sem er ekki bara í leikhúsinu heldur þorpinu sjálfu sem er bara leikhús út af fyrir sig
5: já,
6: og svona bara sem að hérna við höfum það sem skemmtilega reynist í öllu og vinnum lítið og svona og þá var mikið verið að setja upp þessar svona gömlu leiki og fyrsta skipti sem ég fór í leikhús í Reykjavík það var í Iðnó og það var einmitt ákvöld svona gamalik bara Darío Fó eða það var ykkur svona bara þannig að við erum svolítið að fara á þann stað og sem er svolítið skemmtilegt og hefur lítið verið gert að þetta ekki alveg kannski skápafarsi en samt næstum því en snertir kannski meira yfir í svona revíuna og svona líka verið svona smá pólitík, svolítið Darío Fó eins og hann var mikið í pólitíkinni og blanda það inn í komikina og veist og þetta þarf að vera svolítið svona eins og að uppfærast eins og í gær þá bættu við þarna smjörvanum hann komin inn
5: já, stóra viðbitsmáli
6: akkurat
5: þannig
6: að
7: en við leifum okkur alveg að fara alla leið sem er aldrei gaman við ígjum persónur og þessi persónaeinkenni og sjúklingarnir eru að biðjum alls konar sem að mannum myndum ekki endilega dett í hug að fólk væri að byrja og svona en hérna en það alls konar fólk að núti og það svo skemmtilegt að við fáum að vera allar þessar típur og jafnvel einhvern veginn að bræða saman nokkrar típur og búa til eina svona rosalega hérna komisko og ykta og mér er það mjög gaman að meðan kannski læknandi sjálfur eru meira jörðin í verkinu að þá eru þessar fígur sem að koma inn út eru svolítið svona hérna þær ganga langt og við getum alveg verið skömmuð
6: Já, við erum alveg að búa okkur undir það og brendi í nótt að við vorum tekin í hérna að þá vorum við í, held ég, þætti bara hér það sem að voru einhverju svona álitskjafar að taka okkur í bakari eða því að við stungum og mikið á okkur kílum
5: voru
6: að
5: rakk ykkur neður
6: Já, það var alveg veist þannig að, ég sem segi, maður er farin að dreyma þetta og það bara gott en það einmitt held ég líka veist, í þessari einmitt tegund af gamla leika sem þetta líka svona það ekkert ólíklegt að þú kannist jafnvel við sjálfa þig eða einhverja sem þú þekki í þessu verki og þá held ég að sé einmitt mikilvægt að fara svona að hafa það soldi ykt að fara soldi lengra en þetta verði ekki alveg bara eins og, eins og Siggi nágranninn sko.
5: En sko hvernig leikstjóri Líður? Hann er bæði leikstjóri semst, og höfundur leikritsins
8: Hann alveg frábær
5: Ornum og sæn þú vilt bara stjórna þessu þættu á þess hefur hann eitthvað vit sko sem leikstjóri já leikstýri eitthvað og hann læknir hann listrætt maður veit það en, og hann hefur skrifað leikrit en getur hann eitthvað sem leikstjóri
6: já sko, ég nú lendi ég nú nokkur sem máður
5: okay.
6: þannig að sem listamanni ekki sem lækni
8: enda lífandi
6: í filmunni í kvikmyndagerðinni og svo líka væri svo heppin að leika í fyrri uppfærslunni árið 2009 þá settu upp heilsugæsluna fyrir vestan sem tvíleik og það var rosalega skemmtilegt og rúlaði vel og við lifðum það samstarf alveg af og tölum við stalið við svona
7: En nú búið yngja þessu upp
6: Nú búið yngja
7: þessu Það að segja, sko, ég komin inn í þetta
8: En svo var þetta líka sett upp 2015 sko, hérna, upp í repum í Árnesið Þar var áhamanaleikhópur sem tók þetta fastum tökum og leiði mér að leikstýra og þar var þetta sýnt nokkuð oft líka sko. En þá var þetta eins og sko, það var stytt útgáfa, nú er þetta lengur útgáfa bara alveg, fullþroska leikrit
5: Já, verkið bæði gamalt og nýtt
8: Já, þetta byggt á gamlu grunni þetta sko byrjaði sem kaffileikur sem vestan en núna þetta orðið bara full bökuð kaka í full lengd og uppfærð
5: Og á sérlega vel við
8: Ég myndi segja það sko mörgur leiti á þetta mjög vel við því að við erum svolítið á krossgótum með sumt sko, ekki bara læknisæðin þetta bara í samskiptum yfir leitt og þau til þess að leika tvo lækna af sig hvori kynnslóðinni og svo sem auðljóst hver leikur
5: well, ok
8: en
5: það rættur sig mjög vel
8: en fyrst ég frá því sko að þá sko þessi gamla læknisæði þess sem var meira svona maður á mann og nándin var meiri og það var svona þetta var svona meira í stíl kaupmannsins á hotninu það var allir miklu nær hvor öðrum
5: kannski líka meiri tími,
8: meiri yfirsýn og kannski minni á skráningum og svo leys núna syns við að þá sko kannski yngri læknar að þeir sko sjá ekki sjúklingin bara fyrir tölvuskjánum hann bara byrgjað sín áður fyrir var ekkert svolítið svo borðum En núna borðið bara orðið einum skjá og maður þarf að lyfta sér hans upp til þess að sjá sjúklingin.
5: Já. Satt eða logið, flestir unglæknar eru með Asperger og eru mjög góðir í því að lesa vísindi og nákvæmir en kunna ekkit í mannlegum samskiptum af því að það eru erfiði bróin og það sem að þau mæla sem að hentar hérna, heilum með Asperger sem geta fókusað mjög mikið en slæmt það er að skorti mannlegan tendens. Satt eða logið, Líður?
8: Satt í stuttumáli.
5: Já. Það nefnilega mjög áhugavert. Og áhyggjöfni, er það ekki?
8: Jú, og þetta er eitt aðal umfjöldunaröfni kannski í þessu leikriti. Sko.
5: Já.
8: Þú sér alveg svolítið svona mun á þessu, en svo kannski má segja að Asperger eða Gustafsberg eða hvað kallum þetta, að hérna, að það er orðið svolítið kannski samskipta máti núsins.
5: Já.
8: Þannig að Asperger nær kannski betur til fólks í dag, heldur en... gamli góði sveitasloppir sem bauði upp á sýinn fisk
5: og einmitt, og hvert erum við þá komin? Þá þurfum við nú að staldra við þeir ekki
8: Já, það alveg spurning, sko Já. Ég maður náttúrulega sér alveg að tíminn þróast og menninni breytast með honum og það eru svolítið erfitt að segja endilega hvað sé rétt og rangt, sko
5: Já.
8: En það svolítið gaman að byrja þetta saman og við gerum það svo sannarlega í þessu leikriti
5: Já, einmitt Egið þið ykkur einhver svona óska sinnur? Við viljum kannski ekki uppljóstara og mikið verkið en samt svona það er líka annað sem dettur í hug. Það lítur að vera erfitt að vera alltaf að flakka og reynu hlutverki í annað er það ekki? Er ekki kunst að læsa og já, ná lás þarna, ég þessi og svo alltaf að vera einhver annar.
7: Jú, ég myndi að segja það. Já. Eða sko, sérstaklega ef að maður klúrar einhverju smá í skiptingunni eða
5: já, hérna,
7: þá, að þá kem, var maður að passa að koma ekki hálfur inn einhvern veginn, að maður kemur á ómiklum hlaupum, að þá, þá er maður ekki alveg mættur í karakterin svona rétt að rétt svona já, í upphafi senu en mm-hmm. þannig að maður þarf eiginlega að taka svona einn andadrátt baksviðs og svona setjast í næsta karakter finnst mér
6: Já, já einmitt, það einmitt, þetta svona það ekki bara gerfið og stundum líka eins og maður líma á sig yfirvara skekk svona að það svona að það snúi rétt og sé á sínu stað og maður kom ekki með það inn í næsta karakter og svo en svona aðalega líka kannski svona temp og breytingin sko
5: já.
6: Sem náttúrulega já að fá það svolítið inn og en þetta eru bara svona svolítið latta skiptingar sko já. Hann meistar í þessu skiptum gerfi bara kom inn sem nýr algjör snillingur og hérna að það svona það sem við erum að svona fást já. Við að reyna svona að koma úr réttum tíma mm-hmm.
7: En það svona líka alveg gaman að því hvað þetta lífrænt mm-hmm. þið veitir að getur alveg komið fyrir að ég til dæmis kem inn á með neftópa getni sinni og svo náði ég gjalfa að þrýfa það nóg vel af þannig að ég einhvern veginn var með neftopaki í tveimur sinnum og eftir já, og svona þetta er maður verður bara að hlæja þessu og hérna já.
6: Já,
7: það getur alveg komið fyrir að kolla þetta af eða eitthvað skili en það heldur maður bara áfram
8: maður vorkennu stundum með þessum greiðum sko
7: þessum
8: búningarskiptin sko þetta bara þessu kveimundagerðinu sko þá stundum gott að vera bara baka vélina sko
5: já.
8: Alveg svo læns en stundum bara fínt að vera baka við nálina sko
5: já en það sérst mikill hraði og hérna
7: Já,
6: þetta alveg svita leikhús ég er strax farin 3 kíló hjá mér og hérna
5: til nokkur sunni
6: já, hún náttúrulega ung og hérna í góðu formi ég komin á B-hliðina og þá þetta svona aðeins meira átak og hérna en sko, ég mátti nú alveg við þessu að missa aðeins svona af svona sem kallt með bjórvömb
5: En ekkert aðstúar fólk? Þetta svona low budget sýning og þurfa bara allir að gera sitt? Og...
6: Já, það nú þannig við þókun og þátt í hérna sviðslista lottóinu sem að er sjóður sem að sviðslista sjóður sem að getur sótt einu svona ári og við fengum ekki eina kúlu þar
5: það ekki neyksli?
6: Við okkur finnst það
5: sko.
6: Það sé náttúrulega alveg en pottur náttúrulega allt og lítill og allt það svo hefur nú oftur rætt held ég við þetta borðið mitt að hérna hjá sjálfstæði senunni að þetta er allt og lítið og nafni minn hann bara hann skipar ekki hvað hann að gera hann þarf að fara hísi upp um sig og fara að reyna setja meir í monninga í sjálfstæði leikhúsins
5: hann logi
6: Já,
5: já,
6: að þetta gera það
5: Já, ég stundum sagt sko að maður náttúrulega maður að skrifa bækur persónulega fyrirgreiðslu og hvernig hérna og hún sé ekki góð og hvernig áhuga mál ráð þeirra spil inn í hvernig þeir auðs í fjö en má ég bara byði aftur persónulega fyrirgreiðslu sko hérna frá loga með lítið þess að bæði börninan sem eru held í upprennandi listamann
6: Já, einmitt Ég held að hann bara eitthvað glimtir og hann tekur svona bíldundalinn á þetta sem við erum bara svona róluheitum og svo förum við í þetta bara
5: já.
6: Og ég treysti á hann en þegar að er náttúrulega þannig að maður fær ekki vinning
5: já.
6: Í þessu lottói þetta er eini möguleikinn að fá styrk er hjá þessum sjóði
5: já.
6: Að þá þarf maður bara að hérna nota ímyndunar aflið og við erum mikið farið í góða hirðin og þar höfum við fengið margt gott og stólinni hinn og þessu svona eins og heilsugætlum og hérna og svo náttúrulega veltu bara allt á því að við bara gerum góða sýningu og fólk streymi í leikhúsið og þá annars bara tökum við bara auka vakt.
5: Já. Hafið þið gægjast verið að bóka tíma og heilsugæslu bara til þess að láta greipa svo og stela hérna í leikmyndina?
7: Við ætlaði nú ekkert að fara viðurkynna það í þessu viðtali.
8: En það verið samt að segja þessu verið sko að hérna það eru geymslur og mörgum stöðum fullar af alls konar dóti og fólk hefur verið bara mjög hjálplegt að finna eitt og annað til sem ekki stóri hlutir en við hefum fengið mikla hjálp og já, það bara aðeins, það gildi önnur lögmál ef maður fær ekki sko tilstyrk
5: já.
8: Þá kveikir það bara öðrum elementum í okkur sjálfum
5: já.
8: Sem að eru líka skemmtileg
5: já, já, einmitt
0: akkurat sko
5: Gamla góða íslenska brasið bara.
8: Gamla góða íslenska geggjunin. Geggjunin. Allir geta verið það sem þið vilja.
6: Já.
7: Ég það voða fallegt. Ég það bara, ég kann að meta það. Það við hjálpist bara öll að og...
6: Já, það
7: sem svona nægjusjum í því sem verum að gera.
6: Má byggla eitt í öll í einhverja vitleysu. Ef veist, þá er það að kaupa einhverja dýra stóla fyrir sjúlana og borð sem að, veist.
8: En allavega það hefur alveg sinn...
6: Marmar á eitthvað.
8: Það hefur alveg sinn sjarma, sko, að bara já. Gera þetta já. Alveg frá rótum sjálfum. Það er já. Bara mjög skemmtilegt líka, sko. Þó það sé alltaf gott að fá nokkra kúlu þess að leika sem þá má maður samt ekki láta ráða sko hvort Nei. Maður gerir hlutin ekki en maður mögulega getur láti þetta að vera ekki háður þessum styrkjum, þá það alveg geggja það svo vont að vera einhverju og ef þú fær styrk þá gerir þetta, ef þú fær ekki styrk þá bara gerir þetta ekki
5: Akkurat. En mér finnst einmitt fínt að þið eruð að draga það fram og minna á að við lifum náttúrulega í ótrúlegu forréttinda samfélagi landi tækifæruna, þar sem það einmitt að geta framkvæmt hugmyndir látið drauma rætast þótt að sé hark og bras og íslenski eða ekki alltaf, það náttúrulega bara eitthvað sem að 99% mannkyns búa ekki við
8: Nákvæmlega sko
6: Já, einmitt, já. Ég þekki þetta mjög vel í okkar leikhúsi mm-hmm. fyrir vestan mm-hmm. að þar höfum við svona hérna, þetta svona eila sýpa bara í hinu lottónu ég fæ stundum póst og það alltaf svona
5: já.
6: 1700 krónur, eitthvað frá leys sem að maður fær
5: 1700 krónur?
6: Já, sem sagt í venjulega lottói, sko
5: já, já,
6: ég ekki fengið neitt meira og þannig hefur þetta bara svolítið verið hjá okkur
5: já.
6: Okkar leikhúsi og þá höfum við sem sagt, bara keyrt á öðru
5: Já.
6: Sem að er bara mjög vestfisk kannski að það er þrjóska
5: Já.
6: Og þannig að vist við bara ætlum að gera þetta og finnum þá bara og förum svona skálaviku leiðina
5: Já.
6: Hún er mjög vinsæl
5: Já, einmitt Þrjóska og skata
6: Já, svo hún líka
5: Já.
6: Já.
5: Ertu með annan fóti fyrir vestan að báða að...
6: Já, ég er hérna bara í þessu verkefni
5: og... núna hér
6: Og hérna, og það bara ágætt, en bara fyrsta tækifæri fer maður vestur,
5: Já.
6: Best geymdur þar.
5: Já, og stendur þar fyrir blómlegu leiklistar starfi.
6: Já, við höfum verið heppin að hérna, og að konu sem að sér þetta alls saman og hérna, hún stýrir þessu öllu.
5: Já.
6: Og við höfum með okkar leikhús lengst út í Sveit, út í Haukadal í Dýrafirði,
5: já,
6: á engin heimaðar. Upprætt að hafa leikhús og það gengi vel og það þarf ofta að fara einmitt á okkur staði sem að meika kannski ekki sens til að gera eitthvað sem meika sens og það svolítið okkar hilla
5: Kynntust þið líður þegar líður flutti vestur eða?
8: Ég held að kynst í gegnum þetta leikrit að brölda á elveri lofa, ég var náttúrulega að filma þannig að stundum, gera einhverja kveikmyndir og þá fannst mér náttúrulega upplagt að nota hérna aða leikarinn á staðnum og þannig held ég að við kynst fyrst
5: En hvað með þig, ert þú búsett hér eða?
7: Já, ég búsett í Hafnarfirði
5: Já,
7: eins og líður
5: En er einhver vestursk taug í þér líka?
7: Já, ég myndi alveg segja það Ég hef mikið verið ég sem tónlist og hérna ég telur með þessi hljómsveit sem heiti þau með manninu mínum og við höfum verið að gera músík við vestfisk ljóð og höfum farið nokkur sumur og túraðum vestfirði og verið með tónleika held í öllum kirkjunum og ýmsum stöðum þannig að ég alveg kunnu staðháttum getum alveg sagt það
8: og erum á leiðinu í Haukadal, það ekki?
7: Já, og svo allir að vera með tónleika páskana í Haukadal
5: já, skemmtilegt
7: slá tvær flugur í einu höggja því við verðum að sína heilsugæsluna þarna á Þingeyri og svo verðum við með tónleika í Haukadal
6: já, á páskonum
7: mjög hátilegt
6: það er svak, það eiga bara allir að vera þá fyrir vestan
5: alltaf fór í vestur
6: Já, það einmitt það. Það festivalið og svo svona eins og svona allt sem svona skemmtilegt og já. Og svolti svona út og kú. Mm-hmm. Að það virka mjög vel fyrir vestan. Við erum mjög góð í einhveru svona sem eitthvað mm. bara svona absúrt og aldrei hátíðin, hún orðin það stór að það sko komin bara sko risa festival í kringum hana af alls konar viðburðum í öllum þorpunum Flateyri, Þingeyri, Hnífsdal Bolungarvík, það eru leiksýningar tónleikar og þetta einmitt sem gerist með einhveru það er svo mikilvægt að hafa eitthvað svona leiður komið með eitthvað svona fallegt verkefni eins og leiksýningu að það svo margt sem kemur svona út frá því smitar út frá því þess vegna ætlar nafni minn að stækka þennan sviðslitapunkt ég treysti á það allavegna þrefalt ég alveg sáttu við það
7: en eitt sem að ég tók eftir á Vestfjörðum þegar við vorum með tónleika þar til dæmis að þá var rosalega góð mæting fólk einhvern veginn sækir þessa viðburði og mjög stað æðislegt og við fundum eiginlega alveg smá mun svo fórum við að Norðurlandi og það var svona aðeins erfiðar að fá fólk en fyrir vestan þau kunna þetta, þau mæta
5: Já, gaman að heyra
7: Já.
5: En sko af því að þú ert líki músikinni bæði leikur og syngur og spilar á hljóðfæri mæntilega
7: Aðalega rættböndin
5: Nærðu eitthvað að syngja í þessari sýningu?
8: Hún samti nú titillagi, sko.
5: Já.
8: En hún fær alveg að syngja helling.
5: Já, þú fær að syngja helling.
7: Já, svona. Já, upptökuð allavega, já.
5: Já,
7: já. Já, já, og svo eru tvær sönglínur þarna.
5: Já.
6: Já, já.
7: Svo lög með menni þetta.
6: Já, já, það hérna, líður sett í skemmtilegan heilsugæslu söngteksta sem að Rakel svo samt í lag við og þetta var bara einmitt að koma á YouTube núna held ég bara myndband með heilsugæslu lægin og þetta svona eyrnaormur já, maður farið alveg að heila þú syngur hún þetta líka svo vel
5: já, það ekki
6: alveg bara
7: Þú ert líka í þessu, þetta eiginlega þú þetta sem þú ert í bakgröðum
6: já.
5: Þetta hæfilega tríó, maður finnur það alveg, maður fann það en leiðu komið inn og dyrnar á þannig að það bara hana, ljósin þau, það hækkaði spennan
6: Já, það er
8: Þetta er menningaströmmurinn
6: menningaströmmurinn Við höfum alveg skemmt okkur alveg rosalega vel og það engin búin að hérna, að því að við erum að æfa við sko, hérna nýr í Tjarnabíó þá ekkert óalgengt að leikstjórarnir reyta ekki bara hárið svolítið erfitt fyrir líð að líka mjög þekkt að þeir sko strunsi út úr leikhúsinu og vaði út í tjöfn við erum ekki komin þar veist, þannig að
8: það er samt vika eftir það styttist í það og leikarann í humat og eftir
5: Ég ætla að plugga hans með ykkur í lokin. Hvenær fyrsta sýning, segir þið?
6: Það 12. mars.
5: 12. mars. Sýning. Sem er 15.
6: viku.
5: Næstu viku.
6: Já. Og það orðið uppsest á þá sýningu. Og gaman að segja frá því að miðarnir bara rjúka út.
5: Bara,
6: það mikið traffík hérna. Já, eins og bara á hennum venjulegu heilsugæslum. Það mikið bara ekki bilisti, en það styttist í hann.
8: Það styttist svo sannlega bilisti.
6: Já,
8: en það á það líka að vera á alvöru heilsugæslu.
5: og fólk fer í gegnum text.res.
6: Já, það eru komna nokkra sýningar og það eru komna 5 sýningar.
7: Já.
6: Og svo náttúrulega fyrir vestan um páskana. Í svo náttúrulega var þess að seljast upp sem ég reikna nú með. Eftir að fólk er búin að hlusta á þetta vital. Þá, hérna, að þá þurfum bara að bæta við sýningum. Já. Við höldum bara áfram bara alveg svo inn og í gamla daga bara...
5: Ef vel gengur, ég veit ekki hvað ég að segja gæti orðið á annan tug sýninga eða meira, eða tugir sýninga
6: Já, þá náðum við í 40 og eitthvað sýningar
5: Í alvöru?
6: Já, 2009 Það var reyndar á tveimur árum eitthvað svo leið Og þannig að það er ekki minna það
5: Nei Og kannski engar tvær sýningar samanbyrð það sem ég hafi sagt alveg eins.
6: Ég held að það sé nokkuð ljóst og svona...
7: Já, stundum er líka svona ekstra púk í manni eða eitthvað og þannig að hérna... Já.
6: Það er, já, þetta er svona lífandi, þetta er svolítið svona gamli, góði, gamaleikurinn sem að maður er alinn uppið, en með svona pólitísku og svona stingur svolítið á kýlum, sko.
5: sem var eins og líður hefur nú stundu gert.
6: Já, hann er snillingur í því. Hann er hann sér fax.
5: Já, einmitt. Heru, það eru forréttindi að spjalla við ykkur um þetta og ég vona að þetta gangi allt saman rosalega vel og ef sem sagt, maður fer og það gaman þá bara getum við að farið aftur því að við veitum aldrei
8: Fólk fer ég vildi oft bara einu svona einskjenslu
5: Rakel Björk Björstóttir Elva Logi Hannesson og Lýður Árnason kæra þakkir fyrir komuna
8: Takk fyrir takk að leiða okkur að koma Takk
5: Áframgöngu við göttuna, kæru hlustendur áhörfundur, nýr kafli eftir andartak, ekki frá langt.
9: Frjáls fjölmiðlun á í vökaverjast, allstaðar, ekki bara á Íslandi. Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin eru krufin til mergjar, og samtölin eru stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
10: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
11: María Lilja fær til sín félagsráðgjafan og aðgerðasinnan Töru Margréti Vilhjálmsdóttur en hún gagnrýnir nýjar tillögur heilbrigðisráðherra til þingsályktunar sérstaka aðgerðar áætlun vegna offitu.
12: Allir þættir samstöðvarinnar eru fáanlegir á öllum helstu hlaðvarpsveitum.
11: Já, komið sæl aftur og velkomin að Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og ég með góðan gest hér í dag sem endri nær. Tara Margrét Vilhjálmsdóttir, aðgerðasinni og félagsfræðingur, vertu velkomin.
13: Takk fyrir.
11: Það er kannski lítið farið fyrir þér svona síðustu árin en það þekkjaði nú flestir sem aðgerðasinna í svona þágu þeirra sem að verða fyrir fordómum vegna holdafars. Þú svona aðeins kvættið hljóð í liðinni viku þegar að hérna þú settir inn athugasemd vegna draga tillögu aðgerðaráætlun í málefnum offitu. Mm-hmm. Og þetta svona vakti nokkra athygli og mér langaði svona aðeins að spjalla við þig meira nákvæmlega þetta og svona hvað það var sem að fekk þig til þess að stinga niður penna í þetta sinn
13: ég eiginlega bara veit það ekki ástæðan fyrir því að ég hérna tók mig pásu og hefur lítið hirt í mér að ég bara neittist til þess var greind með hérna áfallastreituröskun í kjölfara bara mark þetta streitu og hérna áfallastu og náttúrulega tengdum þessum aktivisma sem að reyndi mjög mikið á og mér hefur rosalega mikið langa til þess að gera eitthvað svona auðvitað halda, þú veist, ég brenna ennþá fyrir þessu málefni þú veist, hafa ekki hirt mikið í mér og ég ennþá fylgjast með en hver skiptis síðustu ár sem ég hefst þarst niður og reynt að skrifa eitthvað eða stingur niður penna þá bara hefur fengið bara sjúkleg bara líkamlega viðbrögð bara þó svo hugurinn vilji að þá hefur líkam bara sagt stopp svo var mér bent á þessa tillögu og hérna og hún var að koma til umsagnar og ég fór að skoða hana á og bara, veistu, ég veit ekki hvað gerist allt í henni var bara að sagt í tölvinu og byrja að skrifa Og hérna, ég horfði kannski bara dælti á þetta sem bara svona dæltið mitt uppgjör sem aðgerða sinna í þessu málaflokki í baráttu sem að ég upplifa að ég hafi tapað. Mm-hmm. Og hérna, og þetta var bara svona uppgjör á þessu tímabili, á þessari baráttu og ég leiði mér að vera óheflari en ég hef áður verið, ég var meira á persónlega notum að segja frá samskiptum mínu við ráðafólk og hvernig komið var fram við mann og þetta átti svona daldið að vera bara svona einhver loka punktur þú veist, á einhvers konar bataferli og hérna En hingað eru komin.
11: Og hingað ertu komin. Og þannig að þetta var ekki alveg lokapunkturinn.
13: Nei, greinilega ekki.
11: Nei, en það kannski vegna þess að það eru margir sammála það og ég veit að Hildur Lillendal svona ein af þeim sem að tók undir orðin og hérna svona önnur fræg baráttukona sem að hefur einhvern veginn svona stíjað eins út í sviðsljósinu mitt vegna bara, hvað var þess að álags og hérna Þannig að við, svona, þetta fór í umræðinu og ég fann það og maður kannski segir það, maður sér auðvitað bara svona sína búblu, alltaf sinn, hérna, sitt feed á, hérna, samskiptamiðlum, en mér fannst svona eins og fólk hefði saknað þín svolítið í umræðinni. Það hefði vantað þessa rödd og, kannski í allri... þeirri svona umræðu og öllu því sem eitthvað neginn í gangi í þessu máluflokki nú á ég úlingsstúlku og ég finn fyrir því hvernig hún að verða fyrir sama áróðurinnum og við urðum fyrir þegar við vorum úlingsstelpur og það hefur orðin ákveðin afturför í, því hvernig við horfum á holdafar og, þá við öll kyn í rauninni, þetta bara feitt fólk eitthvað sem að má ekki sjást og má ekki vera til og, hérna því, grenri og svona hérna því betra og ég finn einmitt eins og ég segi, það hefur, svona, það hefur vanta svolítið svona þetta, sterka mótsvar sem að var hérna fyrir nokkrum árum með þig og, samtökin í, broti fylkingar En þín gagnrýni varðandi þetta frumvarp, hvað á hverju byggist hún svona sérstaklega?
13: Sko, hún byggist fyrst og fremst bara á því að hún þetta frumvarp og allar þessar aðgerðir eru algjörlega þyngdar með þar. Og hérna, sko, þá að fara alveg á fulla ferðinu sjúkdómavæðingu sem eitthvað sem að líkamsveiningar sinnar og við samtöngum líkamsveiningu vorum mikið að vara við og, á móti. Og það góður ástæða fyrir því það einfallega svo að sjúkdómavæðing og holdafæri og þyngdarmiðu nálgun að heilsufæri hún veldur meiri skaða en hún gerir gagn og sko það var svo áhugaverð sko að það var settur saman starfshópu til þess að vinna skýrslu sem að skilaði draugum sínum í mér langar að segja februar 2024 ekki alveg viss og hérna og þessi starfshópu skilar af sér þessar skýrslu og þar svona meiri hluti þeirra sem að sátu í þessum starfshópi voru svona kannski meira með þyngdar með nálgun heldur en þyngdar hlutlausri en samt komur á óvart hversi skýrsla hún var frekar balanseri, það var talað að mikilvægt væri að sko með aðgerðir á breiðin grunnfelli ekki horfa holdafar, horfa á heilsu og heilsuvenjur og allt það sem hægt að bæta og virkilega vinna með án þess að valda skala svo hérna þannig að það kom bara ánægilega óvart og, þessi skýrsla síðan lögð eða á að hafa verið lögð sem grundvellir fyrir þessi, þessum draugum að frumverfi og ég sé bara ekkert, það bara algjört ósamræmi, það er eiginlega bara ekkert þyngda hlutlaust í þessum tillögum og hérna og sko sem er aðgerðna sem að fara í ég reyndar fór ekki sérstaklega í það hérna í umsögn minni að því að þú veist að því að mér finnst þetta bara að segja sér svo sjálft og mér finnst hálpartin meðvirkni með einhverju bulli að vera eitthvað að reyna að greina einhverja aðgerðir á borði við að stopna ungmenna heilsugjörslu skema ungmenni á aldrunum 16 til 19 ára fyrir holdafæri áhættu þáttum offita, offitu og, kalla það svo inn í heilsu öflandi viðtal eins og einhverja Facebook sagði bara þú veist það ekki svona bjóðað með það var bara kallað inn eins og einhverja kallaði bíla og annar hópur sem aðgerir beinast að eru hérna leghafar á meðgöngu við vitum að þá sérstaklega skema fyrir offitu í þeim hópi og, hérna og reyna að draga úr nýgengna offitu hjá þessum hópi, þú sem að er svo sko leghafar og meðgöngu, sko, við erum að tala þetta er hættulegasta og mest streitu valdandi tímabil í lífi allra lega, þú veist bara punktur við ætlum að bæta þú, allar rannsóknir sem að hafa verið gerðið þessi málflokki sína að, þessi hópur upplifir skemin við offitu og þyngda með þar áherslu sem fordóma, sem mismunin, það veldur vanlega, það veldur líkamskömm og, sko við vitum að það leiðir síðan til óheilbreiða, þú veist, heilsufenja. Mm-hmm. Þú veist, fólk fer að svelta sig, það fer í mæðrun og þú veist, þetta hefur áhrif á hreyfingu og allt þetta skilur og þú veist, þetta hefur bara rosalega mikil áhrif á sko streitu búskap í líkamanum sem er nægur fyrir á meðgöngu.
11: Og það er líka einmitt eins og á meðgöngu, það er ekkit eitthvað hlaupið að því að vera með eitthvað hérna stort og mikið sko heilsufars inngrip inn í miðja meðgöngu alveg sama hvað.
13: Sko. Alls ekki og sko fólk á að þyngjast á meðgöngu það segir sig bara sjálf og að ætla að greina offitu á þessu tímabili í lífi fólks sem að er þarna lang oftast tímabindi að ganga í gegnum mikla þyngdaraukningu og sem gengur síðan að mikla leita tilbaka þetta er bara já veist, og allar þessar aðgerðir það eru hvergi færð almennileg rök þú far hvergi að sjá heimildir á bak við neitt sem lagt er til þrátt fyrir áherslu heilbrigðisráðherra á gagnreindar aðgerðir að það var bara rosalega erfitt að sjá þar í þessari tillögu þannig að sko þetta er þetta veldur bara verulegum áhyggjum

0: að útiloka þetta fólk, þennan hóp freka frá heilbrigðiskerfinu. Mhm. Og hérna og mér finnst þetta fásinna og mér finnst þetta bara vera bara stór slys mm-hmm. sem að við erum að fara að horfa upp á og sérstaklega mitt í þessu umhverfi sem við erum að horfa upp á í dag þú veist, það var bara fyrir tveimur dögum eða eitthvað, þá var klínisk næringarfræðingur hjá Rúfi viðtali að segja bara, þú veist, bara það hafi verið svaklega breytingar að gerast en síðasta ári, hún bara að horfa upp á eitthvað sem bara, þú veist, bara átraskanir eru bara á húrrandi uppleitt mm-hmm.
1: Ég sé það einmitt eins og ég segi ég á Úlingsdóttir og ég fylgist með því sem hún að skoða á internetinu svona eins og ég vona að flestir ábyrgi foreldrar hérna geri og við þurfum einmitt að taka þetta samtal ég hefði aldrei ímyndað mér að þurfa að taka þetta samtal eins og staðan í dag og eins og eftir allt sem undan gengið þína baróttu og þeirra sem gengu undan einhvern veginn að þurfa að eiga svona samtölum um eitt heilsuhóldafar á þessum nótum en það hérna eitt sem ég hef tekið eftir reyndar í umræðinu og það eins og fólk skilji ekki alveg hérna að offita, sérst sjúkdómsvæðingin offita, hún á ekki stendilega bara við feitt fólk, heldur er þetta í rauninni þetta ykkur svona samverkandi þættir það eru hérna sykursýki 2 og ykkur svona hérna eitthvað innvortis sem að fer að bila og þessuna hérna ekki rétt skilja hjá mér að þetta er svolítið bara ruglandi orðalag svona fyrir það fyrsta
0: það bara ég ekki þess að því að sér pinguringlur mm-hmm. af því að þetta bara gjössalega óskiljanlegt þessi málflutningur af hálfu fulltrúa þyngdarmeðjar og nálgunar mm-hmm. og sko mótsagnirnar eru svo margar að það, þú nærð aldrei einhvern veginn utan það sem að kemur frá þeim mm-hmm. Og já, ég, þú veist, maður veit eiginlega bara hvað maður á að byrja, en þú veist, bara ef við byrjum að því að offita sem sjúkdómur á sem sagt að vera, þú veist, þetta bara hvenar verður offita sjúkdómi. Mm-hmm. Og bara svo ég taki dæmi, það var, í gær var alþjóðadagur offitunar, mm-hmm. Sem haldin hátíðlegur alla Evrópu af hálfu fulltrúa þyngdarmeðjar og nálgunar. Og í tilefni því skrifaði hérna félag fagfólks um offitu grein á Vísi í gær. Mm. Og þar bara, þar komaði inn á þetta bara frekar ruglandi allt saman og kannski ekki skrítið. Þú veist, að því að við erum að blanda saman, eða við erum að, fólk eru að ruglast á hvað er offita. Mm-hmm. Fólk eru að rugla BMI 30 plus mm-hmm. við offitu sjúkdóminn.
1: Já. Að vera að þykja maður sjálfur of feitur eða vera of feitur samkvæmt ykkur svona stöðlum mm-hmm. það þýðir ekkit endilega að þú sést með sjúkdóminn offita.
0: Nei, sem sagt offiti sjúkdómurinn verður þegar feitu vefur líkamanum orðin sjúkur og sendir frá sér einhvers konar brenglandi boð sem að þú veist hormonar og fleira sem hefur segjan brenglandi áhrif á efnaskiptastarfsemi líkamans og getur þannig leitt til áhættu á sem sagt, mörgum svona þar sem við kallum lífstílssjúkdómar mm-hmm. þú veist einmitt sykstöki 2, hárblóðþrýstingur, hjartaæðasjúkdómar og allt þetta mm-hmm. Og hérna og það var tekið fram í þessari grein að offitu sjúkdómurinn ekki eitthvað sem að sést utan á fólki og hérna það þetta greinan allstaðar á þessu líkamsstöðuls þyngdarskala mm-hmm. En á hverju opnaði þá greinina á einhverjum hamfara yfirlýsingum hvað við erum orðin feit og 70% feit, þjóðarinn er í ofþyngda offitu 28% af þeim eru offeitir þú veist þetta búið að vera stefið í þeirra orðræði aftur og aftur og aftur að rugla þessu saman sjálf mm-hmm. og kvarta sem þannig upplýsingaóreiðu málaflokkin, skilur við. Mm-hmm. Og sko þetta alltaf, þú veist, já, það er eiginlega bara ekki alveg heil brú í því hvernig mm-hmm. fólk tala stundum. Mm-hmm. Og það á að vera hægt að gera þannig greinamun af hverju sko, þetta vissulega áhættu þættur og þú veist, bara ef þetta er sjúkdómi sem

0: sjúkurfituvefur sem hefur þetta brenglandi áhrif. Af hverju heitir það sama? Heitir hann sama og BMI 30 plus. Mm-hmm. Og þetta umræða sem við höfum oft tekið mm-hmm. við þessi aðalega, margoft og ítreka af hverju orskupinum það bara ekki hægt að kalla þennan sjúkdóm eitthvað annað. Mm-hmm. Þetta svo ruglandi. Þetta eitthvað sem að bara hefur bara mikil áhrif á fólk og ítrendi fitufórnum á og þú veist, fólk heldur að sér verið að tala bara alla samkvæmt BMI stuðlinum. Mm-hmm. Og það aldrei svona, það gerist ekkert. Mm-hmm. Ekki neitt. Þessi til að hefði verið gulli tækifæri til þess að skilgreina þannan sjúkdóm betur og fókusa á þennan hóp mm-hmm. sem að þá með þessa þennan sjúkdómi eða efnaskipta villu eða hvað sem við viljum kalla hana mm-hmm. og greina hana þá þú veist, fá mælitæki til þess að greina hana en þú veist af hverju eru þá aðgerðirnar að snúa að því að lækka nýgenglu offitu samkvæmt bíða miðstöðlega af hverju eru markmiðin þá að börn á Íslandi verða ekki lengur þau feitustu á Norðurlöndunum hvernig, mm-hmm. af hverju erum við að meða BMI skalan í alþjóðlegum samanburði þegar við erum að tala þegar við eigum að vera að tala sjúkdómin offit
1: mm-hmm. Þetta mjög ruglingslegt
0: Þetta mjög ruglingslegt og það þetta erfitt að útskýra af hverju þetta ruglingslegt af því að þú veist það svo erfitt að ná utanumynd og benda á alla mótsagnar og þú veist þetta svo mikið mindfuck mm-hmm. Og hérna, þú veist, og þessi, þú veist, allar þessi sem aðalega segja, þú veist, ég meina, já, þú veist, það bara fyrtöld eftir í ákveð degið og heitir á þetta fólk hvernig skilgrein er offitu og sjúkdómin offitu og hvenær hann hefst og hérna, nú verið að tala sko, að við þurfum einhverja aðferð til þess að stiga offitu sjúkdómin og hvert hann komin og þá sem sagt verið að horfa á, ok, það umfram hérna minnir að hús skilgreini offitu sjúkdóminn sem svo að þetta umfram líkamsfita sem að hefur síðan neikvæðar heilsufarslegar afleiðingar og þetta kallast þessi stigunar skali offitu sjúkdómsins sem kallast Edmonton skalin og hérna þróaður af kanadískum hérna samtökum hann byggði þannig upp að fyrst ertu metin með offitu eða í ofþyngd samkvæmt BMI. Það alltaf fyrsti parturinn mm-hmm. af greininga með viðmiðinu. Svo kannað hvort að hérna þú stjert með einhverja fylgisjúkdóma offitu. Og það getur bara verið, þú veist, bara hvað sem er. Mm-hmm. Þú veist, það getur verið einmitt sykursyki 2 eða getur verið allir þessir þekktir. Ég einmitt hérna greindi sjálfa mig samkvæmt þessum hérna skala og nú ég náttúrulega í offitu og ég hérna áfattarsleikturöskun sem að geti talið sem kvíðaröskun mm-hmm. Hérna og mér hætti til að fá magabólgur að streytu þá ég á stigi 2 og þá alvarlega íhuga sem sagt inngrip að bóru við aðgerð og lifið með verð mm-hmm. Þú veist, það ekki verið að hugsa hvaðan kemur þessi kvíðaröskun,
1: það eru bara að því að tarmargrind er hérna yfir BMI stöðlunum þá og með kvíða, þá er hún komin hérna á skref 2 í þessum skala.
0: Einmitt, þú veist, þannig að fyrsta skrefið er alltaf í greiningu offitu sjúkdómsins, það er alltaf BMI eða umhaldsmæling eða hlutfallsmæling eða hvað það er. Mm-hmm. Og svo einhver fylgjusjúkdómur með eða einhver krankleiki og þarf ekki að vera það. Mm-hmm. Þú stig núla sem skala, það sem þú ert með, þú ert feitur og bara ekkit að þér. Það samt mælt með þyngdarsjöðnum að gera til forvarnar. Mm-hmm. Þannig að þú veist, við getum farið í endalausa ringi mm-hmm. og sko bara viðmið, hvað við trúðum ég fara svo marga ringi með þetta en við endum alltaf á einum stað mm-hmm. þetta snýst útlit, þetta snýst holdafar, mm-hmm. þeir sem aðgerum við beint gegn feitu fólki mm-hmm. og við erum að jaðarsetja hann hóp, við erum að mismununum þegar kemur að heilbrigðis þjónustu, þú veist bara einhver þú veist, ég lappin að helsikjarslu og ég þú veist með áfællastræðuröskun og greint með offitusjúkdómin og sett á vekuvískilur meðan einhverju kjörþing, þú veist, fær gaggrinda meðferð þú veist
1: en það einmitt annað sem að mér langaði að ræða við því og það einmitt þessi ósambig viku við væðing nú veit ég að þú hefur ekkert á móti því að fólk sæki sér þá meðferð sem það telji sér þurfa og hérna og bara svo það sé tekið hér skýrt fram en það hefur orðið alveg svona gríðarleg sveifla í þessum þyngdastjórnunarlyfjum og alveg svona ólíklegast að fólk einhvern veginn virðist hafa aðgang að þessum lyfjum það hefur verið sýnt fram að þau eru ekkert endilega neitt ofboðslega góð þau eru ekki nógu reynd til þess að þessi ég komnir í ljós einhverju svona ja svona langvarandi hérna ég svona langvarandi hvað ég var að segja bara svona áhrif á líkamann en fólk þarf að vera á þessu lyfjum helst bara út ævina
0: Já, það punktur sko sem að koma upp eftir að það komi ljós að eftir að fólk hætti á lyfjunum og það þyngist það fjórfalt hraðar en ef það hefði bara lést með verðlegra meira þú veist, þetta rosalega hérna og það áhugavert að sjá að hérna í skýrslu starfshópsins og í tillögunni þá náttúrulega það alltaf vera að vara við öfgakenndum meðrunum og þú veist við vitum að öfgakennda meðrunir hafa verulega skaðleg áhrif á líkamann og einmitt sjálfstæðar áhrif áhætti þáttir fyrir þessi lífstíls tengdu kvillum og eru þú veist eru bara, þú veist, auka dánatíni, auka hérna tíni átraskana, þetta eru bara verulega skaðlegar afleiðingar og því meður óhjákvæmilegar afleiðingar af því að fara í meðrun. Líkaminn, og þetta ekki lengur umdeild staðreynd, líkaminn fer í varnargír, hann upplifur þetta sem neyðar ástand, hann upplifur þetta sem lífshættulegt tráma og fer í alls konar mótvæðis aðgerði til þess að þyngjast aftur. Þannig að það bara svo eðlilegt að þegar við hérna að hann taki öndanum yfir höndina og við þyngjumst eftir og hérna á sama tíma og verið að vara við öfgakenndum mærunum og afleiðingum þeirra að það erum við náttúrulega að sjá þessa bylgi lyfja sem að virkar rosalega vel þú veist, fyrir það sem þau að gera sem að létta fólk, við höfum ekki séð jafn pratt og mikið þyngdartap af lyfjameila bráður og það talaði að þú veist, þetta sé bara orðið á pari við, þú veist, eftir aðgerir þyngdartapi en þú veist af því að þetta svo öfgakennd sveifla niður, að þá verður sveiflan upp líka svo öfgakennd, eins og ég segi fjóru sinnum hraðar heldur en ég vennilegur meirun þannig að þegar við erum að tala lyfjameðferðir, þá erum við líka þá erum við að tala um einu öfgakenndustu megrun sem við höfum séð hinga til og þá lausnin við því að vera á lyfjunum til lífstjár og bara röksinungur sem bara mega fylgkomi sens, þetta eru náttúrulega bara lyfin svo öðan er lyf og það virka bara með að þú ert á þeim sko það engin gögn sem sýna fram að það að fólk geti verið á þessu lyfjum til langs tíma lengsta rannsókn sem Novo Nordisk hefur gert á Vekoví leittiljós, það var sem sagt verið að fylgja stórum hóp eftir það byrju 8803 einstaklingar í lyfjahópnum fjórum árum síðar voru innan við 1000 eftir og þetta bara rosalega dæmi gert fyrir þyngdatapsrannsóknir og við erum búin að vera að sjá þetta aftur og aftur núna í þessa rúmi öll sem við höfum verið að rannsaka þyngdatap það að líkaminn byrjar að berast á móti fólk byrjar að þyngjast aftur og það hættir þáttekur rannsóknir það hættist úr lestinni þú veist þannig að það bæði það eru líka aukaverkanir sem að fólk þúlir ekki lengur og hérna sko sem sagt, törur og lyfjagagnagrunum og bandaríkinum sína að þau sem hefja meðferð á þessum lyfjum þau bara 15% eru ennþá notaði tveimur án setna þannig að fólk ekki að endast á þessum lyfjum gögn Novo Nordisk sína sjálf fram að það bæði þessi rannsók sem ég vísa til og líka hérna, rannsók sem gerði var að aukaverkanum fyrir börn og það var mjög greinilegt að það var ekki sjens fyrir neitt að þessum börnum að endast á þessum lyfjum út ævina bara út á aukaverkunum og hérna þannig að sko
1: það svo einmitt mann finnst maður hugsa velta fyrir sig sko það ákveðin ábyrgðar hluti að svona eiginlega dæma fólk til þess að vera á einhveru lifi fyrir lífstíð það virkar rosalega vel í þennan tíma sem að tekur að grenna fólk í rauninni mm-hmm. það sem að gerist fyrir þau sem kannski ekki vita að þetta minka matalist og breytir matalistinni upp að því marki að fólk verður fljótt sattara og hérna svona hefur einhvern veginn svona fær svona klíu yfir mat mm-hmm. og hérna þetta svona þetta í rauninni bara svelti
0: Þetta er lyf sem hjálpa líkaminn að þola svelti betur í lengri tíma en við verðum ekki að reyna að gera það með viljastyrknum einum. Mm-hmm. Það er bara það. Þetta er sem sagt bæði aðgeri og þessi lyf eiga það sameiginlegt að þau snúa á þetta þyngdarstjórna kerfi líkamans í smá stund, ná að blekja í smá stund. Mm-hmm. En að því að þetta kerfi er svo sterkt í okkur, þetta er eitt af okkar elstu survival instinct og þetta er ekki eins og þetta er ekki undir okkar vilja þetta er bara eins og við öndum hjartaslæðir, þetta tilheyrir þeim parti af taugakerfinu við höfum ekki viljast að gefa það á endanum nær líkamann yfir hendina því að hún langar svo mikið að lifa af og það er svo falleg en einhvern veginn erum við búin að hefur samfélaginu tekið þetta skilgreinan þennan ótrúlega sterka og fallega survival innsæi líkamans mm-hmm. sem að heldur okkar gangandi sem heldur okkar lífi sem krónískum og relapsing sjúkdómi þegar hann byrjar að þú veist, mm-hmm. snúa ferlinu við
1: Akkurat.
0: Þannig að þú veist, og þetta er bara alveg ótrúlega þrjóska að vinna ekki með þennan raunveruleika sem við höfum í dag mm-hmm. svona er líkamann okkar Við erum búin að vera að reyna að létta hann og búin að gera svo mikið til þess að hérna snúa á hann, mm-hmm. svo maður að segja. Mm-hmm. Það eina sem það hefur skilað okkur er það að við erum stöðugt að ganga lengra og lengra inn á þetta kerfi líkamans. Við erum stöðugt að valda meira og meiri skaða með tilheyrandi afleiðingum. Mm-hmm. Þannig að þegar við tölum afleiðingar offitölu þessa bla bla bla bla bla, þú veist, þetta eru líka afleiðingar af endurtekna þyngdartapstilraunin sem náttúrulega bara gífulega streytuvaldandi fyrir líkamann. Sjálfstæðar áhættu þáttir fyrir sykursýki 2, háum blóðþrýstingi, efnaskiptavilla, öllu því sem við erum að tala að við tölum alltaf sem offitu. Mm-hmm. Þú veist, þetta afleiðingar að jaðarsetningu fitufordómum streytu, lakara aðgengi að heilbrigðiskerfinu. Mm-hmm. Þú veist, þetta bara, en samt erum við erum alltaf að reyna að tala dýpka kjólfurinn mm-hmm. á sama staðnum í einhverju sem að virkar ekki og hefur bara skilað okkur í verri heilsu og því að við erum feitari mm-hmm. vegna þess að þegar líkaminn nær loksins stjórn aftur að þá er hann búin að læra af hungursneiðina sem hann upplýði í meðruninni og hann bara heyrðu, ég ætla að undirbúið mig fyrir næstu hungursneið mm-hmm. og einn þreyði til tvei þreyði sem að fara í þennan þyngdar, taps, aukningar, sæku en þingri heldur en þeir eru byrju mm-hmm. og hérna þannig að sko allar þessar aðgerðir ganga bara algjörlega þvert öllu því sem verið að reyna að ná fram
1: mm-hmm. Svona fyrir utan líka þetta kostnaðin við hérna sko lyfjakaup ég meina ríkisins er náttúrulega virkilega hára því að það er alltaf verið að tala að þessir lífstilsjúkdómar kosti ríkið svo uppáslega mikið. Það var svona einn af þessum talpunktum sem að hafa verið svona lofti. Og maður velti fyrir sér svona, já, en sko þessar meðferðir sem eru hugsaðar út ævina, þær kosta líka rosalega mikið. Mm-hmm. Og svo kannski afleiðingarna sem að við eigum eftir að sjá vonandi ekki, en mögulega af langvarandi notkunar þessara lifja í 10 ár, 20 ár, 30 ár.
0: Ég tel meiri líkur en minni því miður að við miðurum sjá mjög hræðilegar afleiðingar af þessara lifja notkun. Og hérna, þú veist þetta, ég held að í kringum fjórðungur af þeir sem að hefja lyfja meðferð eru komni með vannæringu innan 12 mánuða 40% af þyngdatapin sem ástu stað eru vöðvatap mm-hmm. Og þegar fólk þyngir séðan óhjákvæmilega aftur að þá er það ekki að bæta aftur á sig vöðum, það er að bæta aftur á sig fytu, þannig að hlutfarslega verðum við feitari mm-hmm. og hérna og, veist, og hérna erum við bara að tala um afleiðingarnar af sko þyngdatapinu sjálfu og þessar sveiflu sem við förum í við erum ekki að tala um sko sjálfstæðar aukaverkanir af lifinu mm-hmm. veist, sem er þú veist þetta það brisbólga þú veist það alltaf bætast við hérna lista mm-hmm. að núna komum blinda mm-hmm. Hætta á krabbameini það sem sagt hérna sérstök viðverun á lifinu mm-hmm. út af ákveðning tegjand af krabbameini og þú veist hvað var að magalömin og svo líka bara það að fólk líka bara ekki endast á þess að lifa af því að það bara drepir niður alla ánægja af því að þeir eru drepir niður þeir eru bælir þessa mjög svo bráð nauðsölu instinkt oft okkar fyrir að borða og þú ert að bæla hungur og setrumörkin sem að við fæðum smeð og ert að brengla þau og rjúfa þannig tengsl við líkamann mjög meðvitað að þá missum við líka ánægju fyrir bara alls konar hlutum eins og kynlífi og góru tónlist og hérna fólk að tala að bara, það bara missir áhugan öllu og missir ánægjuna af öllu og hérna þú veist þannig að
1: Já, það eitt mjög áhugavert sem að hérna, ég hjó eftir í því sem þú sagðir áðan og það þetta sko með að þegar fólk bætir á sig aftur þá það ekki bæta þessi, og það hefur það ekki verið að bæta þessi vöðumassa og það svona eitt sem að virðist vera svona meginstefið í þessu öllu saman og það að fólk ekkert endilega að borða hollara og það ekki að hugsa betur sig það bara að grennast rússalega rætt. Mm-hmm. Er þetta rétt skilið hjá mér?
0: Í tilhauðinu þá kemur til dæmis fram að það þarf að fylgjast mjög vel einmitt með vanaringu og vöðvatapi og líka lítilli virkni mm-hmm. sem að auðvitað gerist þegar og hefur ekki orkuna til þess að hreyfa því. Mm-hmm. Þannig að hérna þetta, þú veist, það alltaf að tala að það að vera svo heilsusamt og flott og fyrst og fremst að bæta heilsu frekar en útlitni samt eins og bara ég telja henni sjálfri það að tala að þú veist, þegar að tala árangur af einhverjum aðgjörnum það alltaf fyrst tala þyngdatapi mm-hmm. þannig að hérna þú veist bara, við þurfum bara að tala hlutina eins og þeir eru
1: einmitt.
0: Og hérna það alveg sama hvernig þú hvaða orð eða nafn þú notar yfir hlutina hvort það sé offitu sjúkdómurinn eða efnaskiptavilla eða hvort þetta sé, þetta ekki öfgankend mægrun heldur offitu meðferð eða koma jafnvægi á þyngdastjórnuna kerfi líkamans þú veist bara líkaman okkar alltaf eins mm-hmm. og hann bregst alltaf eins við mm-hmm. þú veist, ég get ekki farið að kalla allt í einu epli appilsínur og ætla til þess að allir haldi mm-hmm. það sama hérna í fráskilju, mm-hmm. það bara hugaróra í mér, mm-hmm. þú veist, þetta stendst ekki nánari skoðan mm-hmm. Leið og ferð aðeins að íta á mm-hmm. að það bara reyna spiluborgin mm-hmm. Og það bara búið að vera rosla frústrandi eignan að þurfa að setja undir þessum málflutningi eins og hann meiki eitthvað nokkurt sens. Mm-hmm. Þú veist, bara getum hætta að setja eitthvað krúsidúlur í kringum þetta og þú veist, láta sem þetta snúist heilsu en ekki útlit því að við erum alltaf að miða við holdafar því að við erum alltaf að miða við BMI því að við erum alltaf að reyna að lækka þetta þrátt fyrir mm-hmm. yngri þjóð í heiminum ef við tekist að lækka BMI stöðlisinn mm-hmm. þú veist þetta bara svo þú veist þetta bara hálfgerð brenglun mm-hmm. þú veist hvenær ætlum við að fara að byrja að vinna með raunveruleikan eins og hann fara að vinna með líkama okkur eins og hann taka þá í sátt og heilsueflan í staðan fyrir að minkan mm-hmm. þú veist, sem að hefur hræðilegar afleiðingar mm-hmm. þú veist, það eru til skaðaminkandi nálganir að heilsufari og holdafari mm-hmm. og við erum búin að vera að talast fyrir og berjast svo lengi og það hefur ekki verið neitt vilja til að hlusta mm-hmm. og þessar aðgerðir sem við sjáum ég telja núna að þetta eru bara afleiðingar af því að fulltrú að þyngdamiðal nálgunar fá bara algjörlega lausan teimin mm-hmm. bara algjörlega og eins og ég segi, þetta verður stórsles mm-hmm.
1: Ég varstu fyrir miklu vonbrigðum með ráðherra þú svona lístir því ja, svona stuttlega í auðvitað þinni umsögn að hérna ykkar samskiptum en svona sko, já, er þetta gríðaleg vonbrigði og þessi ja stefnar á þeirans, hún þér gríðaleg vonbrigði?
0: Nei, ég finnst hún fullkomlega viðbúðum við mín fyrir samskipti við hana. Og hérna sko ég tók við hérna formennsku í samtökum líkamsvöringa árið 2016 hérna
1: það eru 10 ár síðan þar
0: já, wow. Var kjörin sama dag og Trump var kjörin fyrst fórseti mjög gaman eða það sameiginlegt en en hérna og þú veist tilgangu samtakana var að tala fyrir þyngdarhlutlausu nálgunum að holdafari og heilsufari og efla líkamsvirðingu í samfélaginu. Mm-hmm. Og á þessum tíma þá svona dálítið svona þá farin að komast meiri kraftur í þessa bylgjusjúkdómafæðingar. Mm-hmm. Og hérna og samtök við það heima að skjóta upp kollinum, mm-hmm. bæði fagfélög hérna, fagfólks og sjúklingasamtök og það sem að þessi samtök eiga flest sameiginlegt að þau eru það alltaf eitthvað svona móðusamtök eins og evrópsku samtökin og svo eru minna samtök í hverju landi fyrir sig mm-hmm. en allavega móðusamtökin eru alltaf vel styrkt af hérna lyfja framleiðendum og öðrum hagsmuna aðalum mm. Í þessum bransa mm-hmm. og hérna og
1: í þessum heimi kannski sem að við búum í núna það sem endrustur að afhjúpa bara alls konar spillingu og í efstu lögum samfélagsins að þá ættu við einmitt bara sem samfélagi að staldra svolítið við og svona bara svona skoða kannski hvaðan upplýsingarnir sem við fáum frá hinu opinbera, hvaðan þar eru að koma og sérlegi þegar við erum að tala svona heilsufarsinngrip
0: Heilsufarsinngrip gagnvart mjög já, sem hópi
1: já.
0: En það hefði bara verið bara rosalega lítil umræðumynda heimildin kom í geggja af réttarskýringu janúar 2024 og afhjúpaði þar að greiðslur Novo Nordisk til íslenskra lakna hefðu áttfaldast á sama tíma og notkan lyfjana hefði rokið upp og svo sem trónaði efst á lista það var að tala við hana og, en hún sem sagt og hún svona ég veit ekki hvort þinn formlegur og óformlegur svona daldi bara svona hún náttúrulega veit mikið um lyfin þannig að sko jafnvel eftir þessa fréttaskýringa heimildarinnar og alla þá umræða sem varð hana að þá hún samt alltaf fyrsta símtal þegar að kemur upp ekki gagnrinni mm-hmm. lyfin frá fjölmiðlum. Mm-hmm. Það hefur ekkert breyst þar og ég bara svona, ég var fyrir vonbrigðum með það verið ég að segja. Mm-hmm. Að hún svona helsta röddin sem að heyrist í umræðu þessi lyf mm-hmm. og hún tekur aldrei fram að hún sé að þykja greiðslur frá lyfaframleiðendunum og bara svo ég tekja fram að eins og kom fram í umfjöllun heimildinu það hvorki ólöglegt nýja brota siðareglum en það svona talið óheppilegt og þætti betra mm-hmm. ef hún tæki það sjálf fram skilt.
1: Ég veit að mér þætti betra að hérna hafa allt svona upp á borðunum ef ég færi inn til læknis og hérna ég tæki við ykkur ráðlegging frá honum ég fengi að vita það fyrirfram ef hann væri á launaskrá hjá mm-hmm. lífifyrirtæki.
0: Akkurat algjörlega þetta bara sko almenningur á náttúrulega bara rétt á að sko ég jafnvel þó svo ég sé gagnrýn á lifunum þessar aðgerði þá ég bara mjög sterka skoðun á því að það beri að virða sjálfsakurinn að rétt okkar mm-hmm. og að minnka líkama í nútíma samfélagi það heilbrigðisþjónusta mm-hmm. bara og ég vildi óska þess að það ekki þannig en mm-hmm. það heilbrigðisþjónusta í samfélagi sem að já fyrir fordómafullt sem að skerðir aðgengi sem skerðir tækifæri fyrir fólks til þess að lifa mannsæmenda lífi mm-hmm. að þá bara skilji svo vel að fólk vilji lifa í meira sáttu samfélagi mm-hmm. meira sáttu sig og ef það vill minnka líkama sinn þá á það klárlega að fá að gera það en ég vil að sami hópur fái samt mjög skýrar upplýsingar mm-hmm. Mögulegar afleiðingar og fylgikvilla og þessi tekur mjög skýrt fram að mjög líklega það bara viðurkennt í dag að bæði aðgerður og lyfjameðferð eru tímabundin yngri, bæði mm-hmm. hvað varðar þyngd og líka fylgikvilla mm-hmm. og það aldrei sett í það samhengi að aftur þetta þyngdastjórnunarkerfi líkamann sem að er að vinna það tilbaka, mm-hmm. vinna líkama tilbaka. Það alltaf, ábyrðin alltaf sett á sjúklingina, á skjólstæðingina.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, það bara eitthvað sem hefur endur óma í ofinberi orðræðu frá læknum, frá mm-hmm. heilbrigðisstarfsfólki sem að sinna þessum hóp mm-hmm. og veltir allri ábyrðina yfir á hann.
1: Mm-hmm.
0: Og þú veist, það bara, ef það hefur bara farið betur á leiðbyrningunum. Og, mm. og hérna, ef þú hefur bara getið að gert þetta betur og bla bla bla, eins og ég segi, þú veist, það engin viljastyrku, við erum ekki að tala það
1: bara
0: það
1: mér prótín
0: þú veist, bara
1: það ég sá svona mím daginn sem að mér fannst svolítið fyndið það var hérna, hérna, ég varð ekki fyrir svona miklum svona peer pressures sem úlingur taka eitulif eins og ég sem fullarun manneski að borða prótín og, og mér varst það svolítið fyndið en það kannski svolítið lýsandi líka fyrir einmitt, þetta samfélag sem er svo ofbúslega upptekið af holdafari og, og hérna og því sem við látum ofan í okkur og einhverju svona undarlegri tengingu næringar við útlit
0: mm-hmm.
1: og hérna og heilsu og líðan hérna út frá því svo.
0: Við erum alveg ótrúlega öfgakennt og hérna og þú veist í prótín eru þetta frábært og, og ég meina að þú lifir þannig lífstíl þá bara segja algjörlega að þú getur þurft þess og, og svo náttúrulega alltaf líka bætast við að, að fólk þarf að bæta við prótín inn í fæðina að það hefur til dæmis farið í aðgerðið eða eru að lifa með fyrir eitthvað svoleiðis en hver þarf prótín bætt pasta?
1: Eða popp, ég svo það dælinga
0: Það kom proteinbætt útgáfa fíla delfjóstunni sem maður getur skellt í eðlinu Þetta bara, við erum svo öfgakjönd þetta svo gali
1: Þetta svo gali og þetta þetta líka bara enn eitt dæmið það hvernig svona kapitalismin hefur innreið sína í, í að bara að hvað sem í rauninni og, mm. og svona virðist bara ætla að skemma, já, ansi góða baráttu sem hefur verið í gangi hérna ára bil og við erum einhvern veginn svona aftur að þeir virðist komin á svona ákveðin núlpunkt, aftur komin tilbaka.
0: Já, en, ég einmitt, þú veist, ég bara ég, veit, ég, ég var búin að vera að vara við þessu í mörg árskilu, hvert við varum að fara
1: já.
0: En mér hefði samt aldrei þú veist, mitt worst case scenario þú veist, þetta svo miklu færri, raunverulega svo miklu, miklu færri en það var, skilur, mm-hmm. ég hef aldrei geta spáð fyrir þetta, ég hef aldrei geta búist við þessu og líka bara ekki negin ég sá ekki fyrir þau ítök og, og áhrif sem að lyfja fyrirtækin með sinn moneymaker hana mm-hmm. myndi hafa umræðina og hvað lyfja fyrirtækin myndi velta miklu fjármagni sko inn í þetta
1: mm-hmm.
0: og, og hérna og ég man alveg bara svona fyrst þegar hérna Saxenda og allt það var að byrja og svo komum við Ozempic að ég var svona alveg bara mér fannst ekki make a sense hvað var að koma frá lífafyrtingum ég var svona alltaf að reyna að fá okkur botn í þetta og bara þetta verður ekki saman við þetta og eitthvað svona bara hvað eru þið að gera mm-hmm. svo var ég að horfa á hérna þættina Dope Sick mm-hmm. í janúar 2023 minni með þetta eru leikni þættir hérna Oxycontin faraldurinn
1: mm-hmm.
0: og hvernig Purdue Pharma hérna sem sagt kom honum á stað og þetta var bara svona, ég leið bara svona eins og ég var í bíómynd þetta var svona bara svona uppljóma, bara svona opinberun þú veist, það sem ég ekki neginn, ég var með öll þessi púslaspil og loksins kom rammin utanum, mm-hmm. einhvern veginn og þetta meikaði loksins allt sens
1: mm-hmm.
0: og hérna og þú veist, það bara frekar auðljóst að, að Novo Nordics era og Ila Lili og öll þessi liðfyrirtæki er að nota sömu leikreglur mm-hmm. og Purdue Pharma í hérna Oxycontin skandalnum og þú veist, þa endur skilgrinna vandan
1: mm-hmm.
0: og fyrir orðan að sjúkdómi sem bara enda mjög erfitt að skilgrinna og hérna og alltaf þegar maður reynir að fá okkur meira upplýsingar um hennan offitisjúkdóm og hvernig hann virkar og hver meingerinni þá alltaf bara svona, já þetta svo flókin meinger sko, þú myndir ekki skilja, þetta bara svona reglívar hugtak,
1: mm-hmm.
0: hefur ekkert minn heyrt sjúkdóm sem er reglívar hugtak yfir aðra sjúkdóma og hérna Og þannig að það er endur skilgrinna vandan, það er að færa heilbrigðisstarfsfólki verkfæri til þessa greina vandan sem Edmonton-skalin, stigunaskalin sem ég var að tala á hann og byggjum fyrst og fremst á holdafæri. Það að koma upp svona astroturf samtökum víða heim og velta fjármagni inn í þau og fá lækna til þess að greiða læknum fyrir að lobbya fyrir nótkunnlyfjana sína án þess að taka það sérstaklega fram.
1: Mm-hmm.
0: Það líka sko að hérna gera lítið úr aukaverkunum. Mjög markvist að gera lítið úr aukaverkunum og afleiðingum lyfjanotkunnar og ýkja árangurinn verulega. Til dæmis þessi rannsók sem að ég talaði áðan og sýndi bara skýrt fram á bara 10% af þeim sem að fara á lyfin ná að viðhald að þyngda tappi til 4 ára. Þegar Novo Nordisk kynnti þá rannsókn þá var fyrirsögnin bara hey, hérna komin töfra lausnin, bara við náðum að viðhald að þyngda tappi til 4 ára. Þú veist þessi 10% var bara svona undir tappið.
1: Akkurat.
0: Þú veist. Og hérna Novo Nordisk er bara allræmt á heimsvísu. Fyrir að leika þennan leik og stöðugt að fá að sér sektir bresk stjórnvöld að heilbrigðisyfirvöld þurfti að fara í mjög markvissa herferð til þess að vinna gegn sem sagt villandi skilaboðum frá Novo Nordisk Novo Nordisk voru hérna rekin úr breskum lobby samtökun lyfjaiðnaðarins fyrir að móta heilbrigðisstarfsfólki Þú veist, þau eru að ganga svo langt að mér að segja önnur lyfjafyrirtæki vilja ekki með þetta fyrirtæki hafa og hérna
1: Þetta minnir svona, einmitt, að því að þú myndist á dópsik þá myndi ég eftir, þetta minnir svo litið á tóbaks framleiðendur, hérna, þú veist bara, hérna, eitthvað tíman upp úr stríði, fyrir á seinna stríði, sko, þegar hérna, seinna stríði þegar, sko þegar markasettu sígarettur fyrir konur og svo fyrir að stríði sem þú veist, þetta átti að, hérna, auka svona, þú veist hérna, ég gera fólk skarpara
0: já, auka fókus
1: og hérna, og minka matalist
0: já
1: og líka átti þetta að vera sko hérna svo átti þetta að verða hérna svona merki um ja frelsi konunnar að geta kveikt sér í hvar sem alveg svo kallarnir. Þannig að þetta alveg þú veist þetta svona þetta keimlíkt.
0: Sérstaklega þetta sko hérna þessi öfl eru búin að líka koopta líkamsvirðingar og baráttuna sem að þú veist hófst þú veist feitar svartar konur hófu þessa baráttu. Og eitthvað markasöfl eru búin að stela þessu frá þeim, frá okkur og sko það algjörlega búið endur skilgreina fitufordóma núna heita þetta offitufordómar fyrst og fremst og sko þú veist þegar við tölum líkamsfélgar sinna að tala fitufordóma þá tölum við að við þurfum að losna við fitufordóma þú veist til þess að upplifa frelsi og hérna við eigum að fá bara jafnt aðgengi og allir aðri við um að komast í á jaðarsetningu og mismunun og bara lifa í okkar líkama eins og hann er og efla heilsans út frá því ekki út frá því að minkan eða eitthvað svo leir í meðferð þessara afla eru fitufordómar orðin sko helsta hindrun fólks af því að komast á lyfja meðferð þú veist þetta Já, þetta hefur verið Já, fyrir manneski einhvern veginn sem að einhvern veginn lagði lífsett og sál í þessa baráttu af einhver hugsjón þetta hefur verið bara mjög harsbrekking að horfa upp á og eins og ég segi, þetta er bara þetta er miklu verra en við höfum nokkuð tíma óra fyrir og bara einhvern veginn að sjá þú veist Við erum búin að vera að segja í svo mörg ár bara getið, þú veist, aðeins hugsa þú veist, hvernig hagsmenn aðalega að koma, þú veist, aðeins þar stefnumótin og við vitum að þú veist, þessi fjárhagslega öfl eru virkilega að lobbya fyrir notkun lyfjasinna og hérna að heipir sig völd víða heim hérna fari að niðurgreiða þetta meira en þú veist, það verið bara ekkert vera okkur hlustað og þú veist og þetta bara já, þetta bara við bara föst
1: Þetta bara, einmitt ykkur svona útlitspælingum þegar við ættum að vera að hugsa sko, í raun ég meina ástæður þess að fólki líður á eitthvað hátt eða er líkamlegu ójafnvægi af einhverju leiti við förum aldrei svona í kjarna af hverju fólk að borða óholt svo að fá sykur tvö þú veist, hérna, hvaða breytur eru í umhverju þess sem að valda því og þar framötu götunum það aldrei, við erum alltaf bara plástra
0: Já, einmitt, og þú veist bara með þannig punktskilur það er eiginlega bara síst matræði sem hefur áhrif að sykursýki, þetta er mjög erfið sjúkdómur, streita og jaðarsetning hefur mjög mikil áhrif á þetta og bara þessi lífstíll sem við lifum í dag, þú veist það sem við verum að eignast allt, við verum að hlaupa hraðar og hérna
1: vinna veist, meira.
0: Við fáum ekki að njóta jólafríinna því að það verður að vera samveru dag að tala með börnunum, skilur þú veist bara þetta svo
1: fáralegt. Það bara gott velkomin aftur á Sjórasvæðið. Það var ótrúlega gott að spjalla við þig. Ég vona að við fáum nú að heyra aðeins meira í þér. Hérna, við þurfum á þér að halda, held ég. Og samfélagið allt. Ég held ég að sé búið að sakna þinn mikið.
0: Takk.
1: Takk og tókið við það meira hér handa við auglýsingar.
2: Ég heiti Kristín Sigmundsson og styð samstöðina. Samstöðin óháð sjónvarpsstöð sem fjallar þjóðfélagsmál á vandaðan og yfirvegaðan hátt. Ég skora á ykkur að styðja hana með því að gerast áskrifendur. Samstöðin ómissandi.
3: Alþýðufélagið frábær hugmynd. Félagsgjöld í Alþýðufélagið eru krónur 2750 á mánuði og renna óskipt til dagskrár og útsendinga samstöðvarinnar. Samstöðin.is
1: Guðrún Eva Bell Jónsdóttir og Hjörtur Hlífar, einhverfur sonur hennar, ræða áskoranir í stuðningskerfum okkar og vangetu þessara kerfa til að koma til móts við þarfir einhverfra og fjölskyldna þeirra. Ragnheiður Davíðsdóttir ræði við þau.
4: Við erum í útvarpinu á FM 89,1.
5: Góðan dag. Eins og þið hafið eflaust orðið verfið að þá hefur mikið verið fjallað einhverfu núna undanfarið og satt að segja brá mér í brún þegar ég heyrði hvernig úrræðaleysið gagnvart einhverfum í landinu fjöldi manns á biðlista og svo virðist sem að þessi hópur sé einhvern veginn utan veltu í heilbrigðiskerfinu og til að forvitnast aðeins þetta þá fekk ég til mín tvo góða gesti það hún Guðrún Eva Bell Jónsdóttir og sonur hennar Hjörtur Hlíðar og hann einhverfur og kemur hérna með móður sinni til að ræða þessi mál í rauninni hef ég aldrei heyrt eins bara stóra og langa áfalla sögu eins og hjá þér Guðrún Eva
6: Já, hún orðin ansilegin
5: Já, fyrst alltaf ég nú að bjóða okkur hjartalega velkomin við brutust hér yfir hellisteg heiðina til að koma og tala við okkur
6: Já,
7: takk fyrir
5: En þau búa í Þorlákshöfn ég ætla nú bara að byrja á því að spyrja því hvernig þú varst fyrst vör við einhverjunni hjá sinni þínu
6: ég byrjaði fyrst að vera vör við svona bara 6 mánuð aldur þegar ég fer að sjá að hann verður hrættur við svona alls konar dót hljóð og svefvandi bara frá upphafi þannig að verða fyrir miklu súrefniskorti í fæðingu já.
5: Og það kann að vera ástæðan
6: já
5: Og hvenær fór þetta svo að vera erfitt? Hvað var hann gamall þá?
6: Ég myndi segja upp úr 2 ára.
5: Upp úr 2 ára, já. Fékkstu leikskólapláss fyrir hann?
6: Já.
5: Já, og það hefði gengið vel?
6: Það gekk rosalega vel leikskóla, já.
5: Já.
6: Mjög vel.
5: En hvaða greiningu fékk hann nákvæmlega þegar hann loksins var greindur?
6: Hann fær sess að hérna 5 ára kemur í ljós hérna ódæmigerð einhverfa eða grunur ódæmigerð einhverfu og vísað áfram Föst greining held ég hafi komið 6
5: En hann er með fleiri greiningar en þessa
6: Já, á þeim tíma hann greindur hérna þroska skerðingu svo fer hann ekki í hérna endurmat fyrir núna í febrúar fyrra þá kemur ljós að hann með þroska hömlun ekki skerðingu
5: Þannig hann ekki eins og svona, hann ekki með dæmigerða þroska skerðingu
6: Nei, bara þroska hömlun
5: Já, þroska hömlun segi, nákvæmlega En Hjörtur
7: Já.
5: Hvenar minnist þú þess að hafa verið eitthvað pínlítið öðruvísi en aðrir?
7: Úf, ég bara aldrei tekið eftir því, sko.
5: Nei, getur verið að spekulera í því?
7: Nei, bara vera ég sjálfur skilur
5: því. Já. En Guðrún, hann einhvern veginn passaði ekki alveg inn í skólakerfið?
6: Nei, svo sannarlega ekki.
5: Getur líst því?
6: Það að því að hérna... Sko á þessum ungu árum brýst þetta yfirleitt út í sko reiði að þau kunni ekki að fara inn í aðstæður í leik og starfi og þegar að börn eru með svona ósjáanlega fötlun og brjótast út í mikilli reiði, þá eru þau bara sett svolítið til líðar.
5: Og hvernig til líðar?
6: Bara tekin, ég er ekki aðlagaður umhverfinu, bara inn í venjulegan skólabekk.
5: Og var ekki hægt að taka hann inn í bekk?
6: Nei.
5: Og hvaða kennslu fekk drengur þá?
6: Það er rosalega takmörku kennsla. Og svo bara var ég að landa í því ítrekkað að því að sko þeir sem eiga að vera stuðningur fyrir hann hafa ekki verið að passa það nógu vel að hann er að strjúka og skóla og ég láti hann vita svolítið seint og þannig er hann bara 6-7 ára, 6-7 og 8 og ég jafnvel komandi Reykjavíkur og svo hringdi ég mig og aðtöka hvort það sé komin heim. Mér finnst oft gert svolítið mikið ráð fyrir að því ég hef verið öryrki alla hans tíð að ég sé bara heima til taks alltaf brugðið svolítið öðruvísi við
5: og þú hefur væntanlega orðið að vera tölvist mikið heima á þessum
6: já,
5: árum
6: já, alveg bundin
5: já, nákvæmlega en hvaða einkenni voru þetta fyrir utan reiðina átti hann erfitt með samskipti við annað fólk og...
6: jafnaldra, já
5: og þú sagði mig líka hann hefði beitt ofbeldi
6: já það er svolítið það brýst út svoleiðis og þegar að þessi börni er ekki að fá rétta leiðbeiningar sko, skólakerfi er alltaf stór ég er auðvitað móður hans og mín ábyrð er mín ábyrð en þegar þau eru í skóla þá eru þau í skóla ég er ekki að vinna í skólanum sko.
5: Og, ef ég man rétt að þá eru skýr ákvæði í lögum með málefnin fallara sem að kveða á það að börn eigi að fá þá þjónustu sem að þeim ber
6: já En það verðið skipta rosalega miklu máli hvaða fötlun þú ert með. Ef hún er ekki sjáanleg á börnum, þá er bara því miður meðferðin allt öðru þessi. Þetta er alltaf þessi óþekku börn.
5: Já, en nú einmitt sé ég að Hjörtur er ósköp venjulegur ungu maður.
6: Já.
5: 16 ára gamall er það ekki?
7: Jú.
5: Já, og ert það núna læra á bíl er það ekki?
7: Jú.
5: Já. Hvernig minnist þú þessa tímabil sem að þú áttir í útistöðum við krakkana í skólanum og
7: bara rosalega mikið laður í einaldi í skóla
5: hvernig þá?
7: Bara til dæmis bara fyrir nokkrum árum þá var ég man ekki 7. 8. bekk og var ég í svona sérkennslu sem hefði Bjarg í grunnskólanum í Þólasöfn og allir strákanir að segja þú ert í Bjargi ég leta ekki stoppa mig bara já
5: og þú lærðir allt sem þú gast í skólanum
7: já
5: væntanlega
7: hefði vilja fá meiri kennslu í skóla samt
5: já en hefur verið svolítið svona einangraður félagslega
7: já, mjög
5: ekki eignast vini eða
7: mjög lítið
5: á hvaða forsendum, nú virðist þú vera allavega þegar ég tala við því alveg, svo ég sletti nú með fulli fem bara einhvern veginn gekk það ekki upp
7: nei, ég raunin ekki sko
5: nei en hvernig var að hafa drengin heima alla daga fyrir utan þennan tíma sem hann var þó í skólanum
6: þetta er alveg þetta voru strembin 10 ár mjög strembin Ég ætla ekki að neyta því.
5: Hvaða þjónustu sótturðu í að fá fyrir hann?
6: Það að vera með liðveitanda.
5: Var hann ekki með það?
6: Jú.
5: Já.
6: Það er svona ja, upp og niður. Það er ekki á yngri árum mikið.
7: Ekki neitt.
6: Ekki fyrir hann upp úr, hvað, 10-11 ára þegar styrmir byrja að vera með þeir?
7: Já, alla, jú, 11 ára.
5: Já. Og ertu með liðveislu í dag?
7: Já.
5: Já. Það gengur vel.
7: Mjög vel.
5: Já.
6: Er svo, við erum svo heppin að þessir yndislegu körfuboltastrákar sem við eigum
5: Já, talandi körfubolta, það er allavega áhuga mál sem þú hefur umfram skólan og
7: Það veit það
5: Og finnst þið gaman í körfuboltanum?
7: Langskemmtilega steyþrúðin Já Það er bara allavega að komast eins langt og ég geti
5: Og þú ert að æfa reglulega og
7: Bara 5 sinnum í viku
5: Fimm sinnum í viku, já Það er ekki slæmt
6: Þannig að byrjaðu 2 ára?
7: 2 ára, já
5: En segðu mér svolítið frá þessari þrautargöngu sem þú ert búin að ganga í gegnum með drengin. Hann var þarna á tímabili á Klettaborg eða hvað það heitir?
6: Klettabær,
5: já.
6: Þar hérna ég náttúrulega búin að ganga í gegnum svakaleg veikindi og stuttu tímabili byrjaði 2020 og
5: Já, þú sjálf.
6: Ég sjálf.
5: Já.
6: Kerfið mitt bara búið. Heilbrigðiskerfið í rauninni kringu svona gerir bara annan aðalega sjúklingi.
5: Það kom nú berlega fram í umfjöllin í fjölmiðlum núna undanförnu að að fólk bara hreinlega að gefast upp.
6: Já. Sem sagt, þegar hann 13 ára 2022 að verða 13 ára þá veikist ég fæst hérna blóðeitrun eftir hérna síendurteknar sýkingar í maga og svona og mér haldið sofandi í mánuð út á Spáni.
5: Það hefur verið það alvarlegt?
6: Já, mér var ekki hvað átti ég mikla líkur á að lifa það
7: 3%
6: Já.
5: Já.
6: Og þetta var náttúrulega bara rosalega erfið, ég var bara í hjólastól þegar ég vakna og þurfti að læra svona ýmislegt aftur
5: Og fjastu sjálf einhver aðstóð heima fyrir?
6: Nei, dótti mín 11 ára gömul þurfti að baða móður sína og svona Það ekkert sem fylgi er að þú ert ekki með, greinist ekki með ykkur ákveðna sjúkdóma, þá verðist kerfið ekkert fylgja en eitt rosalega mikið.
5: Þannig að þú þurftir sjálfa að leita eftir því sem að hugsanlega var í bóði.
6: Já, en það var ekkert í bóði.
5: Það undarlegt.
6: Já.
5: En áttu gott bakland?
6: Já, yndislega foreldra og sískinni. Það eru... Bara stand, mín stóð að steyta.
5: Já, já, í Þorlákshöfn þá.
6: Já, ef ég hefði ekki mömmu mín og pappa sem að er bara eins og mamma hans og pappi líka.
5: Já, já.
6: Það var alltaf.
5: Já. Nú er Þorlákshöfn svona lítið samfélag.
6: Já.
5: Er verra að heldur að sækja sína þjónustu á svona stöðum heldur en í þéttbylnu hérna heima? Hérna í Reykjavík til dæmis.
6: Ég held að hérna Reykjavík sé ekkert skárið að því ég hef reynslu af Reykjavík líka. En það sem orðið aðeins og í Þorlákshöfna þetta bara þetta alltof skilt fólk sem að þetta bara orðin stór hringur af skilt fólki svolítið og vinum sem
5: reyndir. Sem getur líka verið kostur.
6: Það kostur en þegar kemur að held ég barnavendamálum og svona að því, til dæmis við vinnum svo mikið með Hveragerði að þá fyndist mér að barnavendin í Hveragerði ætti að fylgja eftir Þorlákshöfn og svo öfugt Þorlákshöfn Hveragerði að því að það er svo mikil tenging
5: Já, ég skilði
6: sem bara vont og í svona málum koma oft upp þetta eru náttúrulega í barnavendatjónustu og félagsþjónustu ertu aldrei að fá auðvelt mál inn á borð Nei. Og þegar þetta orðið fólk sem voru að mæta líka út í samfélaginu, búið, út í búð í körfuboltanum og öllu og ég byrja innimanns þá er það bara rosalega sorglega erfitt og ég bara útskúfið sjálf
5: Fyrir hvað?
6: Fyrir að berjast fyrir barna mínu
5: Þetta eru stór orð
6: Já Ég skef ekkert að því
5: Hvernig útskúfið ertu?
6: Ég náttúrulega bara talin svolítið klikkuð Þetta lítið bæjarfélag og það bara öðru í sig brugðist við öllu sem gerist hjá okkur heldur en bara veit ekki kallað normal
5: það, Finnur það alveg
6: já, já, já, já Það kom nú bara fyrir í hvað var það í óktóber og körfuboltaleik Já, allá í byrjun nóvember Sko, þá átti hann í útistöðum við fullorðin einstakling sem vinnur innan körfuboltans og beldið er náttúrulega aldrei afsakanlegt en hann misti pínustjórtana eins og gerist
5: já, já.
6: Gengur að gerist oft í svona íþrótt og jafnvel leikmenn inn á vellinu líka en þá ertu bara settur í leikbann en hann fékk alltaf það sem að körfubolti er náttúrulega forvarna starf líka fyrir börn eins og öll allar aðrar íþróttir en hann fékk alltaf að vera með að þjálfa yngri flokkana En hann fekk leikbann og rekin úr þjálfun líka.
5: Nú hefur þessi fólki væntanlega verið ljóst að hann er
6: einhvernig. Já, það þeir veit allir.
5: Og hver einkennin eru á einhvernig?
6: Já, já, já.
5: Og gast ekkert gert í þessu?
6: Nei, ég get voða lítið gert í þegar ég fæ engu svör. ég búin að óska eftir fundi með stjórn þarna en það gefur mér engin svör. Ég bara leiðileg.
5: Já. Nú sagður mér, hefur spjöllum saman í gæra, þú verður orðin sérfræðingur í lögum og reglugerðum sem að við kemur þessum málaflokki og...
6: Já, ég legg mig mikið fram í að hérna því að það ekki nóg að vera bara menntaður á bókina eða bókinni. Ég bara er ljón innja, sterk ljón innja þegar kemur á börnunum mínum.
5: Hvað áttu af börnum?
6: Ég á þrjú börn.
5: Tvö yngri en hann?
6: Já, hann er systir sem er tveimur árum yngri og svo nýjára bróðir.
5: Svo ég vendi mér aftur að veikindunum þínum þegar þú veikist þarna út á Spáni og ert meðvitundarlaus í allan annan tíma. Hvar voru börnin þið þá?
6: Hann fór til hérna vinafólks að því að mamma og pappi þurfti náttúrulega að koma og vera hjá mér og dótti mín var hjá pappa sínum og fjölskyldu minni svona til skiptist og svo yngsti hjá pappa sínum.
5: En hvaða áhrif hefur þetta allt saman haft á börnin þín, yngri börnin?
6: Jú, það er rosalega mikil áfallastreita, alvarlega áfallastreita hjá öllum.
5: Sem lýsir sér hvernig?
6: Bara í veikindum.
5: Hafa þau ekki fengið neina aðstoð eða stuðning?
6: Sko
7: voða lítið.
6: Sonur minn hefur fengið voða lítið. Dóttir mín er hjá sálfræðingum og svona en hérna hún var með liðveislu samþetta liðveislu og svo þegar þetta skeið á körfuboltaleiknum og enn og aftur segi ég að það er slæmt þegar stjórnendur eru innan líka stjórn körfuboltans að þá var tekin liðveisla af dóttir minni, sagt að hún ætti ekki rétt á því en að fá liðveitanda það er ekki bundið við fötlun heldur aðstæður og annars líkt hún áfallaðan bróður eða með fötlun
5: og gast ekki bent á það það hefur ekki þetta að segja
6: en aftur það er vont þegar hún fær ekki svörin
5: já Hjörtur, hvernig upplifur þú þína fötlun, er þið ekki talað fötlun?
7: Eða, jú, já. Þú veist
5: Gerðu þið grein fyrir því þegar þú ert að reiðast og jafnvel beita ofbeldi?
7: Já, 100%
5: Og er þetta eitthvað sem þú hefur enga stjórn á eða?
7: Bara enga stjórn
5: Enga stjórn?
7: Bara næ Þegar ég verið reiður þá bara það er ekki sens að ég ná að stoppa sjálfum með sko Ég hef reynd bara allt Það er reynd að fara inn í herbyggi mitt hlusta okkur tónlist reynt að fara út í göngutúr, það virkar ekki neitt.
5: Hvað finnst þér hjálpaðir mest í lífinu? Er það körfuboltinn?
7: Já, aðalega og liðvæsla mín. Ég lít mjög mikið upp til hans.
5: Og hvað gerir þið saman?
7: Við förum saman að körfuboltaleiki, förum saman í sund, já, förum í ræktina.
5: Mér dettur nú í hug þegar ég horfi á þennan unga mann sem að svarar spurningum mínum svona greiðlega og virkar mjög eðlilegur hvort að það sé bara hreinlega til hins verra að það sést ekki á honum fötlunin.
6: Já, alveg, því miður sorglegt að segja það, alveg svakalega sorglegt að staðrendi sér sjú að hún þurfa að vera sjáanleg að líka við séum komin til ársins 2026 og það séu ennþá svona miklu fordómar fyrir svona fjöllun
5: Hefur hann ekki komist inn í neitt svona geðteimi eins og fjallarum í fjölmiðlum svona eitthvað
6: Þá innan bugl
5: Ég bara innan kerfisins, ég kann nú ekki alveg að nefna
6: Nei, það var alveg þraut segja þarna fyrir sest, í maí síðastlið ár þá var hann komin svo langt niður og hann vildi bara enda sitt líf
5: Já
6: Ég komst ekkert nema bara barnavænt komunum inn á stuðla Það er meðferðin sem hann fekk við
5: Og stuðlar eru ekki beint staður fyrir hann Hann hefur ekki verið
6: Nei.
5: Í fíknefna neyslu eða neyslíkt eða óreglu
6: þetta er náttúrulega bara fyrir óreglu og, og óreglan er veruleg þarna inni og að hann sjálfur verði fyrir ofbeldi frá starfsmönnum og öðru slíkt er bara
5: Getist það?
6: Já
5: Á stuðlum?
6: Já Þrátt fyrir að starfsfólk hafi verið vara við því að hann myndi snappa endalega
5: Hvað var hann lengi á stuðlum?
6: Þetta, þetta voru fjóru-fimm dagar
5: Nú var það ekki meira?
6: Nei við gátum ekki meira, við gátum ekki tórt upp á þetta hann endaði upp á bráðamóttöku honum var ekki gefin lífin sín og var í frákvörfum mælandi yfir sig og, og kemur tilkynning frá barnavend nei, til barnavendar hérna frá lækni á bráðamóttökunni að barn var í yfirvofandi hættu en hann var sendur aftur ángað og þá náðu foreldrar mínir bara í hann daginn eftir og þarna á þessum fimm dögum fæ ég tvö alvarleg tauga áfell

0: Manstu eftir þessum tíma?
1: Já.
0: Hjörtur, já.
1: Bara, hvernig að ég lýsa þessu bara, ég veit það ekki. Þetta var bara mjög, bara stuðlari, bara ekki meðfæra úrraði fyrir neinn börn á Íslandi, sko. Bara ekki fyrir neinn, mjög mikil óregla. Alltaf verið að smíkla inn, þótt að þeir viti að því allir starfsmennir. Ekki gert neitt í því. Ég fæ að hanga með strák sem að banaði stúlkun á menninganótt. Bara ekki í lagi. Og
2: það vantar allt eftirlit.
1: Bara aldrei. Það hálfur
2: barnavendar og hérna barna og fjölskyldustofu.
0: Þá erum við aftur komin að þessu stóra máli sem að hefur nú verið í, eða getum vitnað í það sem hefur verið í umræðinni að það hefur sárlega vantað eftirlit.
2: Já.
0: Og það verið stöður á fleiri stöðum í kerfinu.
2: Já, mjög mörgum, sko, og ég bara átta mig ekki á því hvað ætlum við að láta gerast áður en hvað er svona flóki við að hafa þetta eftirlit? Af hverju erum við með alla þessa barnavendafulltrúa hjá öllum sveitafélögum, bæjarfélögum?
0: Er ekki alltaf borið við peningaleysi, mér heyrist það.
2: Peningaleysi og svo er hægt að vera mengar ekki núræði eins og Klettabæ og það eru fleiri tugi miljónu ári fyrir eitt sveitafélag greiða fyrir eitt barn.
0: Og hann var á Klettabæ, hvernig var reynsla ykkar af því?
2: Ekki góð.
0: Ekki góð?
2: Nei.
0: Fekk hann ekki einhverja meðferð þar eða?
2: Nei, þetta er bara svona, þetta er eins og sérst að setja bara dýr í pössun.
0: Þetta er bara geymslustofnun?
2: Já.
1: Algjörlega.
0: Já.
2: Og eins og ég segi, þarna kemur það líka að þegar börn hérna er að missa stjórn á sér, þá eru inngrip til þess að koma í veg fyrir þau skaði sjálfa sig að aðra. En mér finnst hræðilegt að sé búið að bráka bringubein í honum og brjóta báða framtönnar í honum og mér finnst það bara ekki lagi. Og hvað á barn sem að bregst með ofbeldi að halda þegar að ofbeldi er beitt honum, á honum þá ekki bara finnast það í lagi.
0: Ertu að segja mér með öðrum orðum að starfsfólki hafi beitt hann ofbeldi?
2: Já. Starfsfólki sett líka bara inn í þessar stöður með ekki nægilega þjálfun. Það þarf að þjálfa fólk ofbóðslega mikið og setur ekkert bara eitthvað tvítugt fólk í svona starf og það veit ekki hvernig að bregðast við.
0: Er ekki menntaðir einstaklingar?
2: Nei.
1: Það eru fólkana sem eru bara 4-5-6 árum aldrei en ég að hana sko, sem er að vinna að hana.
2: Við hljótum að hérna þurfa athuga eitthvað fleira en bara eitthvað sakavottur líka hjá einstaklingu sem fari í svona störf. En ég vil taka fram líka að þetta eru líka störf sem að fólk þarf að vinna í undir hreinni og beinni skýtu í kerfinu. Þetta er erfitt fyrir þau líka. Þetta er rosalega erfitt fyrir ungt fólk að lenda í því að meiða barn.
0: Lítaðu ekki þannig á að þau séu að verja sig eða eitthvað fyrir?
2: Jó, en það má ekki skaða barnið.
0: Hvað var hann lengi að hann á Klettabæ?
2: Rúmlega 1.5 ár.
1: Rúmlega 1 ár, já.
2: Já.
0: Og út úr því kom ekkert...
2: Nei,
0: til bóta fyrir hann.
2: Nei, hann kom líka bara 100% verri aftur til baka. Ég tók hann alveg aftur í desember 24 og guð minn almáttur árið 2025 er eitt erfiðast ár sem ég hef bara upplifað.
0: Hvernig þá?
2: Bara stríði kerfið. Hvað ætla að gera til þess að hjálpa okkur? Hvað á ég að gera? Barnið er búið með grunnskóla og þá bara... Ég þetta berjast fyrir því að hann fengi vinnu með stuðning.
0: Mér heyrist á öllu eins og einhverfa sé eitthvað svona olbóabatni í föllunar heiminum, ef ég má orða þannig. Þess að fólk hafi bara ekki skilning á því hvað þetta er.
2: Bara engan skilning og verri skilning ef eitthvað er þegar ég var í skóla sjálf, ég með mín vandamál sko. En þetta er bara mun verra í dag. Mun verra. Ætla ég að lefa mér að segja.
0: heldur en fyrst þegar þú varst að berjast í þessi
2: Nei, heldur þegar ég þú, var í mína, hérna, minni grunnskólagöngu

0: nákvæmlega.
1: Og ég bara þannig, ég þurfti að upplifa ýmislegt og það bara fær enginn að koma svona fram með barnið mitt án þess að heyrist í mér. Og ég hvergin rétt. Hann verður 18 ára eftir eitt árs.
0: Hvernig bara hefur þér sjálfri liðið í þessu öll sama fyrir utan þessi stóru veikindi sem þú lendir í? Meina, þú sagðir við mig í gæra, þú notaði svolítið húmórin til að komast í gegnum þetta?
1: Já, hann sótsvartur húmórin og ég tek mínu lífi ekkert of alvarlega og fólk sem með þekkir segir yfirleitt að við ekki sterkari einstakling ég varð að klappa mér á öxlina fyrir það kemst alltaf áfram ykkur nei, ég veit ekki á hverju sko en það kemur alltaf að ykkur falli þú getur ekkert endalaust ég ein með börnum mín og ég rosaleg tuskukerling ég hef aldrei mist það alveg niður ég geti varla að hugsa heimilum mitt sko og hvað þó ekki fari í ræktina mína nýja sundi mitt ég bara búin að missa allt
0: Og þú ert enn að kljást við eftir stöðvar þessara veikinda?
1: Já, ég hérna sem sagt í dag með POTS og ME sem að þróast oft með svona miklum veikindum.
0: Hvað það svo útskýn og það fyrir þeim sem ekki vita?
1: POTS hérna stöðuleika heilkenni það sem að hjartað bara pumpar og mikið var alltaf í kyrrstöðu í 130 púls og maður getur þetta ímyndaðir bara að reyna ríksu eina móttu þá fór ég yfir bara
0: En ME, hvað það?
1: ME kallað þessi bara gamla síþreita eða svo kallað Akureyraveiki hér áður fyrir og það bara allt erfitt maður alltaf þreyttur alltaf veikur
0: Og þetta
1: veikur.
0: Telur þú vera afleðingar af þessu mikla álega sem hefur verið á þér með drengin?
1: Ég var rosalega hilsur haust manneski, ég var öryggi bara eftir slís sko. En ég ekki öryggi eftir slís í dag, bara álá og
0: Þú lentir í slísi í óvanaleg?
1: Já, það langt síðan,
0: já.
1: Það 23 ár síðan
0: já, það ekki til að bæta það
1: Nei, en vann alltaf með því þangutlega ég átti hann já. Eða sem sett var ófrisk og honum var í fitnessport
0: nýr
1: í lögum
0: Hjartur, hvernig svona gengur dagurinn hjá þér núna?
2: Bara get ekki gengið betur sko
0: Hvað gerir þú strax þegar þú vagnar?
2: Mæði ég vinnuna
0: Þú ert að vinna hvar?
2: Ég að vinna á pítsastað
0: Í Þólasöfn?
2: Já
0: Já, í hlutastarfi?
2: Bara fullu starfi sko
0: Fullu starfi, já Og hvernig gengur það?
2: Bara mjög vel Mjög vel
0: Þú eru ekki lent í neinu svona erfiðu þar.
2: Nei.
0: Og liðveislan kemur til þín hvað? Hverjum degi eða?
2: Ég myndi segja svona einu svona tísari viku, sko.
0: Já.
1: Það hérna, hann á 40 tíma á mánuði með honum. Mm. En svo hann náttúrulega bara í meistaraflokki körfubolta og fullri vinnu. Og, en við erum rosa heppin með hann í sokkur.
0: Finnst ykkur þetta hafa svona kannski ef ég maður orðaðan þannig lagast með árunum eftir hann varð svona
1: með þá ofbeldi hjá honum og
0: já og þessi einkenni einhverfunnar hafa þau eitthvað breyst eða
1: já hann kemur rosalega óvart hann kemur með mér sinni sífellt óvart þetta voru náttúrulega þetta eru búa að vera erfið ár síðan 22 já. Bara fyrir okkur öll og Hann getur miklu meira en maður heldur. Ef hann hefur mikið náhuga á hlutunum eins og bílprófinu, þá hann bara, hann svífur í gegnum þetta. Gengur frá mömmu sinni fyrir rest og sætt við að fara út að keira orðið.
2: Eina sem ég byrðið um núna, getur þú að fara með mig á rúndin?
0: Ertu með hann í æfingakstri?
1: Jú, jú.
0: Já. Já, ég líst vel á það.
2: Já.
1: En hann rosalega klárverklega.
0: Já.
1: Alveg svakalega.
0: Ég spyr nú eins og fávís kona, það ekki oft þannig með einhverfa þeir svona finna sér eitthvað sem að þeir
1: Jú.
0: Ráða vel við og
1: það
0: tekur eðalega, hug þeir allan
1: flest allt annað en bækur
0: já en þú fórst í gegnum grunnskólan já
2: ég reyndar kláraði ekki tíundu bekk
0: Nei, en þú allavega Já, en þú ert allavega búin með grunnskólan.
2: Já, ég útskrifast úr grunnskóla.
0: Já.
2: Og ætla mér að fara í framhaldsskóla í eftir sumari.
0: Hvað ætlar að læra? Bara þetta almenna í framhaldsskólanum?
2: Mér langar rosalega mikið sem að mamma trúir ekki á ég get fara í viðskipta hagfræði.
0: Viðskipta hagfræði?
2: Já.
0: Þú setur ekki... Þú setur stefnuna hátt.
2: Já.
1: Hún yfirlega já. Hátt stefnan hjá þessum manni.
0: Já. En það nú heilmikið að bókum sem þarf að lesa þar.
2: Já, já.
1: Hann verður kannski
2: bara að setja sig við það.
1: Hann verður kannski sjálfmenntaður bara eins og mamma sín.
0: Ertu góður í tungumálum?
2: Sko. Já og nei.
0: Já og nei, já, já. Það allt hægt, hjörtu minn.
2: Jú, jú.
0: Ef að því að skipta.
1: Já, bara hann þarf bara að fá að vera... Börn sem eru svona þurfa bara að fá að vera samþykkt á samfélaginu, ekkert annað við þurfum að, það tekur heilt samfélag til þess að ala upp börn og það alveg sama hvort það sé börnin að normsís eða ekki
0: já, já, já, já. En nú hann verða 17 ára gamall og hérna bráðum verður hann fullorðinn maður svo kallað ert ekkert áhyggjufull hvað tekur við til dæmis ef sko, það asnald að spyrja svona en ég verð nú samt að spyrja þegar því nýtur ekki lengur við
1: Jú. Það ræði mig
0: það Eru svona... eitthvað úrræði fyrir hann já, nú líklega ég... þarf hann alltaf eitthvað aðstoð
1: Já, já, en ég svona ég er bara búin að gefast upp á og berjast við að spyrja út í þetta sjálf hjá hérna yfirvöldum barnavenda þjónustu og svoleiðis en ég ákvað að fara bara að mennta mig sjálf meira í svona þannig að ég geti lært aðeins meira á hjálpa honum og
0: að koma aðeins að því á eftir en hvað hefurðu dæmi ungmenni sem að eru með svipaða fötlun og hann sem að hafa komist í einhvers konar úrræði sem að henda þeim
1: Nei
0: Þú veist ekki það?
1: Nei
0: Þekkjur marga foreldra sem að eru að
1: Ég hef bara verið mikið í sambandi við foreldra sem eru að díla við sömu og flestir sem eru með börn sem eru með hegðun að vanda ofan og svona fallan er bara díla við kerfið það kemst ekkit annað að en kerfið
0: þannig að þú ert ekki einum nei, það að vera að berjast í
1: þessu enda
0: hefur það komið fram í fjölmiðlum það er sorglegt að heyra að foreldrar séu bara hreinlega að gefast upp og margir þeirra því miður hafa verið að já bara komið að loka punkti vilja bara hverfa úr þessu lífi
1: Já, það getur alveg verið svoleiðis og svo gleymist alltaf að líta líka bara á heildamyndina af fjölskyldu, það er ekki bara ég og hann á tvö sískinni líka
0: Á hvern hátt hefur þetta haft, já þú sagðir áðan að þau hefðu væru svona útsett fyrir veikindum og með þess að áfalla streitu Er það ekki tilfelli að yngri börnin eða önnur börn vil ég segja, gleymast svolítið í þau fá ekki þá athygli sem að þau ættu að fá vegna
1: Nei.
0: Sískinisins sem er
1: Það er akkurat svolítið svolítið
0: Já
1: Ég hef reynd að vera duglega þú ferð náttúrulega ekkit þegar út einn í ferðalög með fjölskyldun og svolítið en ég hef verið voðalega duglega skipta í niður eins og fara erlendis að eitt barn núna og svo þarf það að býði þrjú ár með næstu tvö
0: En svo ég spyr ég nú að svolítið persónulegri spurningu hvernig hefur þið gengið að láta endan á saman sem öryrki og þurfa að vera í þessari eilifu baráttu með drengin
1: Það alveg furðulega merkilegt, ég hef alltaf einhvern veginn plumað mig sjálf sko Við allavega okkur skortir ekki neitt þannig sko en
0: Þú ert á leigumarkaði og það er væntanlega stór pakki
1: Já, það er rosalega mikið þegar leigan orðið meir en mánaðalaunin þín Það er
0: Já
1: Og svo bara, það er allt orðið dýrt í dag það er alveg saman hvað það er
0: Þú kom aftur að þessu sem þú varst að tala maður og verður að læra, hvað ertu að læra?
1: Ég núna að taka námskeið í hérna fagmennt í umunum fallara hjá Símand
0: Þannig að þig langar að starfa við þennan málaflokk
1: Ég ekki búin að mynda mér skoðun og hvort að ég vil eitthvað endla ég veit ekki hvort ég geti starfað eitthvað
0: En, Jú, svo sé nú engi betur að sér í þessum fræðum
1: En ég meina ég get svo sem starfað við að hjálpa öðrum það svona, það hjálpar mér að geta hjálpa öðrum.
0: Þú hefur verið svolítið dugleg við það að aðstoða fólk.
1: Já.
0: Gefa góð ráð og svona.
1: Já. Já. Það alveg, ég lifi svolítið fyrir það. Geti yfirleitt hjálpa öðrum meir en sjálfur mér.
0: Hjartur, hefur þú eitthvað umgengist aðra með einhverfi?
2: Úff.
0: Voru ekki einhverju svoleiðis þarna í Klettabæ?
2: Jú. Ég man samt voða lítið eftir því, sko.
0: Já. Það engin í Þorlákshöfn sem að þú getur svona hangið með eins og þið nefnið að stundum.
2: Nei, þú veist, ég voðalega bara eina sem ég ger á daginn að vinna fyrir heim og síðan bara beint á æfingu.
0: Já.
2: Síðan bara fara svo að skiljuru.
0: Já.
2: Það svona það sem ég geri, dagstæðlega.
0: Já, og þér kemur vel saman við sískinni þín og svona.
2: Já. Elskaðu mér en allt.
0: Það ekki?
2: Já. Og mamma mín líka.
0: Og mamma henn er stóri kletturinn.
2: Já. Ég veit ekki hvar ég væri án þeirra.
0: Dásanlega að heyra þetta.
1: Og mamma gæsa húð.
0: Já, segðu. En hérna, hvað ég ætlaði nú að spyrja þig um? Hvað tekur við núna? Ég meina, það eru komið ákveðnu tímamóti hjá honum, eins og ég var að nefna á þann. Og hvar lenda þessir einstaklingar þegar þeir eru komnir á þann aldur að þeir eða eru þeir bara í heimahúsum alveg fram eftir öllu?
1: Ég held það, ef að kerfið ætlar ekki að fara að vakna ef við ætlum alltaf að skýla okkur á bakvið það að það sé ekki til peningar þannig að þetta snýr ekki bara ríkisstjórn þetta snýr líka af sveitafélögum það er nóg til að peningum eins og í ölvu sko og við getum, við hljótum að geta lagt meira í þennan málaflokk
0: já.
1: Ég bara, ég trú ekki öðru hvað heldur að vera að þetta gera ef að sveitafélög landsins bara og öll, já tækja sig saman og setja ykkur fjáröfl í
0: ég
1: þetta málaflokk
0: ég má til með að nefna eitt tilfelli sem að ég vissi af vinkonu mín einn var þroskaþjálfi í Noregi íslensk stúlka og hún var forstöðumaður yfir heimili þar sem var bara einhverfur einstaklingur að vísu mjög erfiður einstaklingur en hann var með 5 starfsmenn í kringu sig sjúkraþjálfara félagsráðgjafa og sálfræðing og hvað þetta heitir þetta var svolítið merkilegt að upplifa þetta hún sagði að væri gríðalega mikið gert fyrir
1: Við verðum náttúrulega líka bara að hérna, gera meira fyrir þetta er framtíðin okkar og það fæðast mörg svona börn á ári.
0: Og þetta er ekki eitthvað sem að rjátlast á honum?
1: Nei. En hann bara er einn af þessum hefnu að eiga sterka mömmu.
0: Já, en það var svo mikið rætt um geðteimi.
1: Já.
0: Nú er drengurinn þín ekki geðveikur eða geðfatlaður og neitt nátt er það.
1: Nei. Ekki að það mér vitandi.
0: Ætti hann heima í einhverju svoleiðist heimi?
1: Að sjálfsögðu.
0: Já. Hann hefur aldrei komist inn í neitt svona teimi.
1: Sko, þegar hann var 7 ára, þá var hann hérna í innlögn á bugl í 7 vikur.
0: Já.
1: Svo fóru við reynda til Danmörkur. Það ég gat ekki hugsa mér að vera með hann í skólakerfinu eftir þessi 2 fyrstu ár. Í skóla hérna.
0: Já, talandi skólakerfið, áður við komum að Danmörku.
1: Já.
0: Hann var aldrei í bekk í skóla.
1: Nei.
0: Hann var alltaf einn með kennara eða einhvern leipinanda.
1: Já, bara einn með þessum krökkum sem að...
2: Fyrsta árum mitt í skóla var ég bara inn í bekk og
0: síðan ekki söguna meir.
1: Nei.
0: Varst ekki svolítið einangraður þá?
2: Mjög einangraður.
1: Þarna er náttúrulega, sko, þeirra börn hafi ekki þessa hæfni til þess að fara inn í leik og starf hvað erum við að gera fyrir börnin hvað erum við að þjálfa börnin í og
0: maður spyr sig
1: og svo er annað það þarf að vera mun meiri vitundarvakning og leiðbeiningar fyrir önnur börn innan skólans svo að þessi börn sé ekki að verða fyrir þessu aðkasti
0: heldur að sé ekkert svo les í skóla
1: það er ekkert nógu mikið
0: Nú er fjallað allt mögulegt í grunnskólanum eins og til bara dæmi samkynneigð eða svona
1: Held að það sé nú fjallað mun meira bara samkynneigð og kynlífstíf eða sem sagt kennsla já, hvaða er heldur en nokkuð tíman verið að kenna börnunum og hvernig þessi börn eru hvernig heimurinn þeirra er
0: þú sagði mig líka í gær að hann hefði farið á mis við skólaferðalag
1: já.
0: Hann hefði ekki fengið að fara með
1: nei, en þau telja sig eða skila sér á bakvið það skólin heima og yfirvöld að við höfum ekki treyst okkur í hann færi en ég átti að vera vinn í því að finna stuðning fyrir hann eða eitthvað og svo auðvitað treysti hann sér ekki að fara heldur af því að þetta í maí þau höfðu alveg frá janúar til þess að veita honum stuðning og undirbúa þetta en það endaði svo að hann fór ekki með
0: Þetta lítur að hafa verið mikil höfnun fyrir þig, Hjörtur
2: Mjög
0: ha.
2: Mjög mikil
0: Hvernig líður þér þegar þú ert settur svona til hliðar?
2: Bara mjög illa
0: Og hvernig brýst það út þessi líðan? Bara verður þú þunglindur og ferðin í herbyggið þitt og
2: Já, bara já eiginlega bara svoleið sko
0: já,
1: En þarna endar það náttúrulega líka að hann setturinn og stuðla út af sjálfsmór hulengum
0: Já, já
1: Nú maður veit ekki hvað er að er það út af svona eða
0: Hvað var það sem að fekk þið til að líða þetta illa að þú hugsaðir það bara hreinlega að yfirgefa lífið?
2: Bara
0: Var það eitthvað eitt sérstætt eða var það bara
2: Bara var ekki að fá nógu mikla hjálp Bara það aðalega bara það sem ég búin að vera að bíða eftir sko Bara að fá hjálp
0: Er hann á einhverjum lífjum?
1: Já
0: Hvernig líf verið það?
1: Sko í dag hann á svona eða þetta reiðistjórnunarlíf Já
0: Og svo hefur hann greinst líka með ADHD eða ekki?
1: Jú
0: Og hann með lífið því líka?
1: Nei Það hendar honum ekki.
0: Það hendar honum ekki.
1: Nei.
0: En hvernig brýst það út hjá honum? Kannski að ég að spyrja því frekar að því, Hjörtur.
1: ADHD?
0: Já. Ertu frekar með athyglisbrest heldur með ofvirkni?
2: Já.
0: Áttu erfitt með að læra og einbeita þér?
2: Já, bara svolítið rosalega mikið svolítið, sko.
0: Já.
1: Þráhyggjur?
0: Já.
1: En hann hefur, ég var nú svo heppin að ég náttúrulega teka ekki nei þegar ég að reyna að hjálpa barninu mínu. Þannig að fyrir tveimur árum þá komist við að hjá Bertrand, ég sótti bara um aftur og aftur.
0: Komist við að hvar?
1: Hann heiti Bertrand, barna og úlinga geðlagnir.
0: Já.
1: Og vinnur meðal annars og bukl og er með einkastofu.
0: Já.
1: Þannig að hann er búin að vera mánæðilega hjá honum í tvö ára og hann hefur bjargað okkur. Sest, að finna réttu lífin fyrir drengin, sko. Það hefur bara aldrei verið gert.
0: Já. Gott að heyra það að þú verið einhverstaðar fengið jákvæðar undirtektir.
1: Jú, það alltaf eitthvað jákvætt.
0: Já.
1: Það ekkert allt neikvætt.
0: En þetta kannski svolítið svoleiðis að þú ferð eitt skref áfram og svo tvö aftur upp bak?
1: Já, ég alltaf á leiðin upp þrengsla brekkuna og ég kemst aldrei í miðja brekkuna og svo bara niður aftur.
0: Já, þú getur leiða
1: þessu. Ég horfði svolítið svolítið sá.
0: Já,
1: ég hefði að reyna að komast upp á bakkan í sundleginni.
0: En aftur að Danmörku, þú fluttir þangað
1: já.
0: Með fjölskylduna.
1: Já.
0: Var ekkert betri þjónusta þar?
1: Já, jú, guðum
0: góður. Það var
1: það? Já. Það er alveg tvennt ólíkt og það eru náttúrulega þær kostur og gallar allstaðar. Það er alveg sama hvar þú ferð.
0: Já.
1: En með hin börnin, þá var þjónustan svo mikið betri líka.
0: Já.
1: En, Sú ferð var nú búin tveimur árum seinna því að ég fekk ekki meðlögu og svoleiðis með börnunum mínum en ég gæti ekki lifa þar
0: Þá hefur þurft að standa í svoleiðis vesinni
1: Já, það er vesin alls þaðar
0: Já En núna ertu með umönnabætur með hirti, er það ekki?
1: Mm-hmm.
0: Og hérna færð að halda þeim
1: Já.
0: En þú sagði mig líka alveg ótrúlega sögum að tryggingastofnun hefði oftekið af þér eða semst ofgreitt þér
1: já
0: ef hægt er orðað þannig
1: þeir ofgreittu mér barna meðlög þeir segja þér
0: og svo varstu rukkuð það
1: og þegar hann var í Klettabæ gerði ég samning við barnavend Reykjavíkur því að mér varst nógu erfitt að láta barnið frá mér ég vildi ekki láta hann fjárhagslega frá mér líka vildi hugsa hann með fatnað og lífin hans og allt sem snýra að hann Og jú, þeir sögðu það að ég fengi að halda umönnagreðslum og öllu. En fekk það í bakið 18 mánuðum seinna frá tryggingastofnun.
0: Feitan reikning. Þú ert enn að borga hann?
1: Já, ég enn að borga líka frá Danmörku síðan 2018, sko. Og það engin miskun hjá TR af því að þeir segjast ekki vera lánastofnun. Að það bara tekið af örorkubótum.
0: Já.
1: En þannig verið bara það að vera að brjóta réttindi barna minna. Það að vera að brjóta þeirra sko, að taka framfærsluna þeirra.
0: Það er til eitthvað sem heita barnaverndarlög á Íslandi og það líka til barna sáttmáli saminuð þjóðana.
1: Já, það er ekkert. Við verðum sannlega...
0: Lögin eru til,
1: en við verðum...
0: Það þarf að fara eftir þeim.
1: Það er engin vilji til þess að fara eftir þeim. Það er alltaf hægt að búa til ykkur lög hérna, en að framfylgja þeim er svo annað mál. Mm-hmm. Þú þarft að, eins og ég segi, bara aftur á sjálfur mér, að þú þarft að lesa það alveg til sjálfur með lögin og geta rekið ofan í kerfið og það er engin sem segir hverju átt rétt á.
0: Þá veltum maður fyrir sér hvað fólk gerir sem er ekki mjög vel læst á lög og reglugerðir. Og...
1: Það getur leita til mín.
0: Já. Þakka fyrir það, það er fallega sagt.
1: En
0: þetta er náttúrulega þeir geta allir sem hafa bara orku í að berjast í þessu kerfi.
1: Nei, þetta er rosa mikil vinna. Ef einhver annað heldur að það sé einfalt að vera bara örki heima með þrjú börn og lesa ykkur lög að þá er það síður en svo, ég vil óska að segja væri bara út að vinna.
0: En lífið þitt, Guðrún, Eva? Já. Hvernig er það? Ég meina, ferð ekki á mis við margt í lífinu sem að bara...
1: Ég fer á mis við allt.
0: Þú ferð á mis við allt.
1: Ég mjög félagslega einangruð. Ég bara heima og heima, sinna börnunum, vera til staðar.
0: Þetta hefur haft mikil áhrif á þína daglegu venjur bara.
1: Já.
0: Reynda þekkir og kannski ekki annað síðustu 17 árin.
1: Nei, raun og vera ekki, Nei. Sko. En maður alveg farin að finna að maður farin að eldast og
0: þreytast
1: og þetta langar mér að geta farið líka og ég búin að ég heita ekkert fólk orðið sko maður verður svo þú svo fastur í þessum heimi
0: svona sem þú ert í tölfunni á daginn leitandi og gramsandi og hringjandi lækna og meðferðaraðila og...
1: Ég svona gamaldags líka, ég bara með bunga pappir og málta að fletta í pappir. Er það ekki?
0: Jú. Hvað segir þú, Hjörtur? Hvernig svona horfir þú til framtíðarnar? Þið langar að verða viðskiptahagfræðingur?
2: Já.
0: Setur markið hátt?
2: Og atvinnumaður í körfubolta.
0: Atvinnumaður í körfubolta, það er nú ekki slæmt markmið eða slæm markmið að stefna að.
2: Alls ekki.
1: Svo er hann búinn að samþykja svo ég geti haldið áfram að hjálpa honum að því að ég honum svo stressuð mamma að hann sé að verða 18 ára eða sérst bara rúmt ár í það.
0: Já, hvað breytist þegar hann verður 18 ára?
1: Þá í rauninni get ég ekkert gert neitt ekkert meira.
0: Ekkert ákvörðun á valdi yfir
1: honum? Nei, ekkert ákvörðun nema það að hann er búinn að samþykja að leifa mér að taka og halda hans forræði. Nei, ekki forræði heldur hérna, sjálfræði.
0: Já, það er nú reyndar mjög gott.
1: Já.
0: Gott. En hvernig breytast svona meðlagsgreislur og umönnunabætur þetta allt?
1: Ég held að ég eigi að geta fengið til tvítur sem minnst ákastu. Ég veit ekki með meðlug, en þó það nú væri að...
0: Já, þá rétt að meðla, ég held ég, eða þú, á meðan hann er í skóla.
1: Já, það er alltaf bundið við skóla, sko, já, en ég held að það sé líka þegar ég eru börn í einhverjum háum umönnunaflokkum og sér í lagi ef hann gefur mér sjálfræði sitt áfram.
0: Já.
1: Ég er ekki tilbúin að láta það á meðan, þegar ég er ennþá berjast eftir þessi tepi 17 ár, sko, ég trúið ekki að sé búið eftir rúmt ár.
0: Nei.
1: Það slöknar ekkert þannig held ég.
0: Já, þetta er sko við sem að höfum ekki þessa reynslu, við getum ekki sett okkur í þessi spor. Þannig að þetta vekur mikla athygli þegar þú segja mér í þetta. Ég var alveg steinhissa þegar þú varst að segja mér frá þessu öll saman. Og bara yfir höfu hvernig þú hefur geta komist í gegnum þetta allt saman.
1: Já, það var...
0: Svona sæmilega óbrjálöð.
1: Já, svona ég missi vitið inn á milli, sko, ég... ætla ekki að neyta því, en hver myndi ekki gera það fyrir veikt barnið sitt?
0: En bara svo fólk átti sig af því sem er að hlusta okkur núna, nú áttu þrjú börn, þú hefur engan stuðning frá feðrunum.
1: Nei.
0: Og það er bara núll.
1: Það er núll.
0: Já, það er nefnilega, það er ótrúlega sárt.
1: Og aldrei mikið sett börnum mín í pössun eða Nei. Þannig, hann hefur farlega ömmu sinni og afa
2: til dæmis
1: og systur minnar
2: mjög góð ástæða að maður sé þunglindur út að maður fer ekki að tala við pappa sinn
0: já þú þráir það að fá að tala við hann
2: vill bara, já bara minnst að mis hefur pælt í því sko að það sé mér líður bara svo, að sé ógislega ósangjant að aðrir fá að eiga pappa en ekki ég
0: já, já ég skil það alveg vel gæti hugsast að væri að hlusta á okkur kannski
2: já
0: gæti hugsast
2: gæti, já. Það gæti verið
0: en þú átt að væntanlega ykkur sískinni annars það það ekki
2: já, tvönur
0: já, já Já, lífið alls konar.
1: Það alls konar. Það alveg á reynu.
0: Já, já, gott fólk. Tíminn hefur alveg svoleiðis bara lífið eins og
1: ég sagði að við gætum alveg setið og spjalla í 6 tíma, sko.
0: Gætum alveg gert það, sko. En hérna svona lokum alltaf ég að spyrja ykkur bæði. Já, ég meina, er hægt að hugsa það er bara einn dag í einu?
1: Eða það er bara einn dag í einu og ég rauninu bara klukkutíma fyrir klukkutíma. Svona í hugsunum og við erum bara svo einstaklega heppin að eiga sameiginlega áhuga mál
0: Já, sem er körfuboltið
1: Já, já, allt
2: heimileg Alveg snar klík og körfuboltið leikjum
1: sko. Já, já, já, hann skamma sín stundur
0: Já, mamman alveg að missa sig á áhundapöllunum
1: Já, já
2: Það reyna við alltaf kannana
0: Mamma er nú svolítið sætkona Það var svo sem ekkert skrítið En hérna, já, þannig að þið takið eitt dag einu já. Og Guðrún, ef að þú ert ljóninja, eins og þú sagðir og ætlar að berjast fram í rauðan dauðan fyrir drengnu þínum
1: og öðrum já.
0: Og mér fallist sem hún sagðir á þannig ef einhver hann úti að hlusta sem veit ekki hvað hann á að bera niður eða bara hreinlega að bugast
1: já.
0: Þá getur hann haft samband við því
1: alveg bara
0: og þér finnst það ekkert aukið álag
1: nei, það bara fyrir mér það frí frá mínum vandamálum
0: já Hjartur, þú stefnir hátt, ég veit það, en hver eru svona markmiðin á næstunni? Ertu að fara að taka þátt í einhverju móti í körfuboltan með eitthvað slíkt?
2: Sko, ég bara, núna eins og ég bara fókus á að vera deildameistari eins og ég fyrra.
0: Í hvað flokk ertu?
2: Ég í 12. Flokk.
0: Já, já.
2: Það er svona markmiðin eins og
0: Já. Hvað heitir félagsliðið þitt?
2: Þór Þorláksson.
1: Við erum græn.
0: Þetta átti ég nú að vita, almáttur. Ég handbolta og fótboltakona, þannig að ég...
2: Já, það er mjög skemmtilega rítið til
0: ég. Já, það eru það.
1: Já, hann fær ekki mömmu sína með áhorfin þar.
0: Nei. En það var alveg dásanlegt að fá ykkur hingað.
1: Takk fyrir að vilja fá
0: ykkur. Já, bara mín var, ég leifi mér að segja... heiðurinn, ég vil ekki segja ánægjan vegna þess að þetta ekkert ánægjulegt umræðaefni en minn var heiðurinn að fá ykkur hingað og ég vil sérstaklega þakka þér Hjörtur, því að þegar mamma einn stakk upp á því að eða hún stakk ekki upp á því, ég stakk upp á því að þú kæmir og þá var ég svona aðeins tvístigandi að því í mínum huga eru einhverfi svona eins og The Rain Men svona eru nú eitthvað vesinn á þeim en það er nú ekki aldrei sagt að sjá það á þér.
1: Ha, þetta mikil elska þakklátt fyrir hans
0: bara ungur og fallegur og greindur strákur
2: takk
1: sem fær ekki að flytja voru mömmu sinni
0: nei, nógkala innilega þakki fyrir komuna enn og aftur og gangi ykkur allt að sólu eins og sagt er
1: takk alveg fyrir það
2: takk fyrir okkur
0: við heyrum svo síðar í næsta þætti verðu tekið fyrir allt annað málefni verðu blessuð
3: við lifum á tímum þegar þörfin fyrir opna og gagnrýna umræðu brýnni en nokkru sinni fyrr Ég heiti Ólína Kerúl Þorvarðardóttir og ég styð og vel samstöðina, sjálfstæðan og óháðan fjölmiðil.
4: Alþýðufélagið eigandi samstöðvarinnar. Markmið félagsins að auðga og bæta umræðu í samfélaginu. Allir geta gengið í Alþýðufélagið með því að skrá sig fyrir áskrift að samstöðinni. Samstöðin.is
5: Reynsluboltarnir voru þau Björk Vilhelmsdóttir, Björn Levi Gunnarsson og Sólveig Anna Jónsdóttir og ræða þau fréttir, líðandi stundar og þjóðmál. Kjarasamningar, alþjóðamálin og arfleð Davís verður meðal annars til umræðu. Björn Þorláksson stýrir umræðu.
6: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
7: Já, þá það reynsluboltarnir. Við erum vön að hafa þrjá gesti til að ræða fréttir líðandi stundar og þjóðmál. Það nú reyndar bara tveir mættir en þeir eru góðir og kannski kemur sá þriðji bara inn í útsendinguna þegar líður á upptökuna. En hérna, vertu velkomin Sólveig Anna Jónsdóttir, formaður Eflingar. Og Björn Leví Gunnarsson, þú ert með þá bölvun að, að flestir fjölmiðlamenn kalla þig alltaf fyrirvinandi þingmann, það ekki rétt?
8: Ég bara nörd.
7: Þú ert bara nörd, en þú munt sannlega sitja uppi með það að vera fyrirvinandi þingmaður. Eins og svo margir aðrir sem að eru á alþingi og hætta og, og, og eru alltaf kynntir sem slíkir í svona þáttum. Það ekki rétt að mér?
8: Ég veit ekki okkur.
7: Nei,
8: <Til hvers. laughs>
7: ekki svo það hefði skilgreint því sem manneski að, nei, að vera þingmaður.
8: Nei, frekar hér gagstaða erinni.
7: Já, ég mitt. En gaman að fá ykkur, við ætlum að ræða alþjóðamáli náttúrulega og, og hérna... sko tengt þeim þá, þá ég veit ekki hvort myndavillin sér aðal fyrirsögn Morgunblaðs í dag en hún forsendurnar riða til falls líkur aukast dag frá degi á að forsendur kjarasamninga bresti segir Vilhjálmur Birgisson formaður starfsgreinasambandsins endur skoðun 1. September næstkomandi að verðbólgu viðmið 4,6% ef ég mann þetta rétt og Og hérna, það eru náttúrulega hlutir að gerast í kjölfar innrásar stríðsbandaríkjana í Íran sem leiða til hækkunar olíuverðs. Sólveig Anna, svo við byrjum á þér. Ertu sammála Vilhjálmi Egil Birgissinni fyrir geðu að hérna að forsendur kjarasamninga séu konur í, í uppnám?
9: Jó, ég held að það hluti allir að vera sammála því, það ekki annað hætt, hann bara að mæla hérna hinn sannu orð, það eru raunverulega tvær svona verðbólgu forsendur inni í þá hverju forsendu ákvæði og það annars vera 12 mánaða verðbólgan en svo þarf að skoða líka 6 mánaða verðbólgu og þá skoða hana frá mars til ágúst mánar og svo forsenda hljóður upp á 4,4% verðbólgu og ég held að ef við skoðum ástandi núna þá sé bara mjög markvist að dragast upp svo mynd að báða þessar forsendur eða réttar sagt hvorugður að haldist
7: ummitt
9: og svo hérna ég meina það búið að vera þessar sem sagt slæmi verðbólgu mælingar undanfarna mánuði svo eru hérna sionistarnir í, í Hvíta húsinu og barnamorðingjarnir í Jerusalem búin að ákveða að hérna hella allir þeirri olíu og alla þá elda sem að þeir geta mögulega fundið til þess að koma mannkyninu hraðar í átta að glötun og það jú, eins brjálæðislega og það kannski hljómar hefur áhrif á verðbólguna hér þannig að hér eins og í svo mörgu öðru þá sjáum við bara hvernig alþjóðamál og alþjóðavæddu kapitalismi hefur áhrif á allt saman og það þegar að fár sjúkt fólk sem að virðist vera á mála hjá merkra höfðingjunum fer með stjórn heimsmála hvernig það hefur á endanum áhrif á okkur öll þannig að já, þetta kannski hérna ekki endilega langa en svona rétta svarið við því að hvort að Vilbyrgis fer þarna með rétt mál, já, hann gerir það
7: Hvert ansvar þeirra þróunar sem voru ykkur til kapitalismas? Það sósíalismi?
9: ég er bara fullorðin og, og þroskuð og lífsrönd manneskja og ég mitt hér í það sem heitir held í reynsluboltar. Og ég hef við að með mikill reynslu síðustu ár og, og ég held að það besta sem að við gætum núna vonast eftir í ljósi ástands heimsmála og stjórnmála bæði hér og annars staðar er að við gætum komist að lífvænlegri neyðustöðu um að vera með einhvers konar öfluga sósialdemokrasi þar sem að við fremjum ekki öreigabyltingu og vinnuaflið tekur mögulega ekki yfir öll tól verðmetasköpunar en þar sem að ríkisfjármálin og stjórnvöld gera sér grein fyrir því að þeirra helsta hlutverk að tryggja jöfnuð, efnahagslegan og félagslegan jöfnuð og ef við gætum komist áfram nær því markmiði rætt og örugglega þá væri ég ágætlega ánægð
7: Svona Úlaf Palme útgáfa á Karl Marx
9: Sko, það ég er marxisti og hérna ég var einmitt á, á morgun þar sem ég var að hjóla í vinnuna að hlusta á eitt þátt af frábæru podcasti sem heitir Confronting Capitalism sem að áhuga sem ég geti fundið á Jakobin Radio podcastinu þar sem að þau eru einmitt að út úr marxistar sem að hann ræða saman meðal annars prófessor sem heitir Vivek Chipper kláruflottu maður sem hefur meðal annars verið með mjög glæsilega marxiska greiningu á vandamálunum við vókið ég hlusta mikið á og les og þau eru einmitt að tala hérna svona fyrringu vinnu aflsins og það hvernig á því stendur að tækni framfarir frelsa okkur ekki undan kúun vinnu samfélagsins og svo framvegis þannig að þessu sögðu þá vil ég koma skýrt fram að ég marxisti en ég átti mig líka á því að við búum í því sögulega umhverfi sem við búum í hverju sinni þannig að já, mögulega væri það einhvers konar niðurstaða sem að vinnandi fólk, verkafólk hér á þessu landi í það minnst að gæti fælt sér við
7: Já Björk Vilhjálmsdóttir, þú ert mætt síðan við hófum þáttinn.
10: Góðan daginn,
7: kæri þakkir. Hér með vasklas ósnert, þannig
10: að
7: má ekki bjóða þér vassúpa. Við þurfum að nesta þeim með vatni fyrir umræðina. Þú mistir að blábyrjunni en hérna hún Sólveigana að fara yfir uppnám mögulegt kjarasamninga og við höfum svolítið verið að bíða kannski eftir því að ríkisstjórnin bregðist við með einhverjum, ég var að segja, róttækum hætti það búið að kynna þessi von á einhverjum, við veitum ekki alveg hvað það sko, þú ert náttúrulega í samfylkingunni og ertu í einhverju talsambandi við Kristrún og félaga þína hvort ríkisstjórninni beri að grípa inn í með einhverjum róttækum hætti nú
10: Já, ég, hérna, það nú verkalýðsmálaráð í samfylkingunni sem að fundar og gerir mjög skýrar kröfur það að það sé brugðist við og ég trú ekki öðru en að ríkisstjórnin bregðist við því að við verðum öll mjög illa sett ef að kjarasamningar fari uppnám en ég skil það mjög vel þegar misskiptingin í samfélaginu hún þannig að fólk á mjög erfitt með að líða það og þessi mikla misskipting það verður að taka á henni og ríkisstjórnin að reyna að skattleggja meira þá sem að auðmenn og auðfólk en kannski ekki nóg þannig en ég vona að ríkisstjórnin grípi til aðgerða en það sem ég mestar áhyggjur af að ógn við heimsfriðin og þetta stríð sem að núna staðbundið við Miðausturlönd að það muni hafa mjög mikil áhrif líka á efnahagslífið hér og hérna og hafa áhrif og hækka verðbólguna
7: á sama tíma á atvinnuleysi bara mjög hátt
10: það mjög hátt, sérstaklega meðal fólks af erlendum uppruna og það alvarleg staða en hérna ég vona svo sannarlega ríkisstjórnin grípi til aðgerða og það verður bara einhvern veginn að gerast.
7: En þú ekki klærað hvaða aðgerði það geta orðið?
10: Nei, ég verð að viðurkenna það. Ég áttaði mig ekki á því að vera í nægilegu talsambandi við fulltrúar ríkisstjórnarinnar fyrir þennan þátt.
7: Nei.
10: En hérna en ég veit að viljinn til staðar og samráð við verkalýðshreyfinguna hefur verið talsvert mikið að hálfu allavega hana samfylkingarinnar og hérna og það verður bara að vera það því að verkalýðshreyfingin gríðarlega mikilvægt afl og hérna í bara stjórnum samfélagsins og efnahagsmála og ég vona að það náist niðurstaða.
7: Já.
10: En ég ekkert bjartsýn einmitt frekar vegna svona ytri aðstæðna.
7: Nei. Björn Levi, ef þú værir enn á þingi og gætir kvartir hljóðs í hálftíma hálfvitana eins og það hefur kallað öðrum hérna slottum hvað myndi þín eldra eða fjalla?
8: Eldra eða ég hérna, mjög veist alltaf gaman að skoða gögn. Það var eitt af því svona helsta sem ég gerði þegar var á þingi og Og þegar ég skoða stöðuna núna og vissulega búin að vera smá hækkun á verðbólgu undanfarna tvo mánuði að þá skoði ég samt hvernig svona staðan liggur. Og ef að þróunin verður áfram svipuðuna búin að vera undanfarna 12 til 24 mánuði að þá erum við í 3,4% verðbólgu eftir 6 mánuði. En það bara ef við þróunst samkvæmt skoðurinni meðaltals þróun undanfarna mánuða. Undanfærens árs eða svo
7: okay.
8: Þannig að mánuðinir sem eru að koma inn núna eru í hækkun af því að þeir eru aðeins yfir meðalagi en mánuðinir sem eru að hverfa voru aðeins undir meðalagi Þannig að maður þarf að skilja þess hvernig svona ársmælingin færist, hvað er að fara, hvaða mánuður er þetta út, hvaða mánuður er að koma í staðinn og hver er munurinn á meðaltalinu. Og mér finnst svaklega áhugavert í raunni öllu þessu samhengi er að við erum ekkert svo langt yfir sko bara meðaltals og miðgildis verðbólgu á þessum, sko þessari öld. Það er rétt rúmlega 4% sem að svona meðaltals verðbólga er. Og ríkisstjórnin og seðlabankinn er með einhvað sko galið viðmið upp á 2,5%.
11: Já, þeir eru það galið.
8: Mér finnst það galið af því að raunin er rúmlega 4%. Já. Og þá þarf að útskýra fyrir okkur hvernig á í ósköpunum að ná 2,5% þrátt fyrir að við erum ítrekkaði, mynd, yfir rétt yfir 4%. Hvað er það sem er svona gríðarlega flókið í efnaðarstjórnun að það sé þetta setja einhvers konar viðmið 2,5% þegar að það bara gerist ekki. Mm. Væntingastjórnunin hérna er bara úr kortunum og útskýringarnar á því hvað og af hverju eru ekki til staðar. Það ekkert svo langt sem við vorum í 10% verðbólgu. Það var í 2 ár var verið að hamra upp alls konar viðbrögð ríkisstjórnarinnar. Mm. Það liðu vísu 5 mánuðir frá því að var svona farið að verðbólgan fór á flug þangað til að ríkisstjórnin þá tók við og sagðist þér að gera eitthvað komið að gera pakka, áfram held hérna verðbólgan að hækka og kom annar að gera pakki og þriðji og ekkert gerðist og áfram fór verðbólgan upp í 10%. Þannig að getum við horst í augu við það að ríkisstjórnin hafi ekkert rosalega mikið þetta að segja? Hver er það í raun og veru sem hefur eitthvað þetta að segja? Hver eru ytri áhrifin? Og getum við verið heiðaleg gagnvart því að hver þau eru og þá ekki verið að kenna stjórn eða stjórnar anstöðu það hvað er að gerast?
11: Nei.
8: Ég held ekki, því að pólitíkin er svínslega á þann hátt í rauninni.
11: Já, svo fært.
8: Kennir bara hendum aðlum og þó hvort sem að segja satt eða ekki.
11: Já, svo færð þú nú svolveg að ofta heyra það að það sé nú dugnaður þinn sem verkalýðsforingja sem að hefur nú aðeins náða bæta kjör hinna lagsettu og það sé þér og ykkur að kenna launahækunum ykkar að verðbólgan
10: Spennað að þakka fyrir gæðu
11: Já, ég að tala núna þegar hérna fílabeinsturnin tala niður til
9: Ég stundur að tala rétt sem að Bjöllí vera að segja þú veist, með hvað geta stjórnvöld gerst til þess að stjórna verðbólgunni og ég líka sammála því að þessar verðbólgu væntingar Seðlabankans upp á 2,5% þetta auðvitað M1 í ljósi hérna sögulega gagna kannski mjög langt selst í einhverju svona árangursmiðari nálgun en ég held að ein af ástæðan fyrir því að þessi markmið eru sett eru auðvitað til að senda skilaboð til vinnumarkaðarins að þar verði farið í markvissa augun á vinnuaflinu og launakröfum þess En já, ég meina það oft sagt við okkur að við einhvern veginn eigum hérna, þú veist, berum einhverja sög, en við í Eflingu og Vilhjálmur Birgisson, okkar hérna ágætt félagi, við höfum verið mjög svona staðfust í þeirri nálgun okkar og það hefur verið okkar ríkulegi vilja að það verði samið krónutöluhækkanir, flatar krónutöluhækkanir, það var gerst í lífskjarasamningunum 2019, og það hélt nokkuð vel, það var ekkit eitthvað geðvanlega mikið launaskrið þá eiginlega bara þvert á móti og þessi nálgun varð til þess að kaupmáttur lagslaunaðasta fólksins á Íslandi innflytjenda og kvenna þeirra sem var svona raðast þannig næðist í efnaðslegt stigvöldi hann hækkaði mest, verulega umfram aðra og þetta er þetta góð og skynsamlega nálgun segi ég þetta er góð og skynsamlega nálgun til þess að mitt að reyna að hemja of neslu þeirra sem hafa einfallega of mikið á milli handana og einmitt taka þátt í því að knýja hér áfram þetta verðbólgu bál og svo þetta góð og skynsamlega nálgun í svona litlu samfélagi sem einmitt vill ekki búa við of mikla misskiptingu og of mikla stéttskiptingu vegna þess að það er alltaf eitur en það sérstaklega mikið eitur í svona litlu samfélagi þar sem áhrifin verða hratt mjög slæm en því miður þá var ekki vilji í kjarasamningunum 2004 hverra forsendur við vorum hér áðan að ræða til þess að fara þessa leið samtök atvinnulífsins vildu ekki fara leið flatra krónutölu hækkana lögðu mikla áherslu á það það yrði að fara fram með prósentunálgun inn á þennan svona almenna launamarkað vegna þess að slík aðferð ætti að koma í veg fyrir launaskrið það hefur aldeilis sannast með mjög skýrum hætti núna undan farið að það var kolrangt metið hjá þeim að þau alls ekki náðu að hafa neinn heimil á launaskriði og svo voru það okkar opinberu viðsemendur og þá voru við kannski komin að því einmitt til hversu er hægt að ætlast af stjórnvöldum það til dæmis hægt að ætlast af stjórnvöldum til þess í því verkefni að reyna að hemja verðbólguna svo sé hægt að lækka vexti að þau virði það upplegg sem að farið fram með í kjarasamningum á almenna markanum því að eins og Vilhjálmur Birgisson segir líka oft þar verður verðmæta sköpunin til og það verður auðvitað að leggja línurnar þar það hefur aldeilis ekki tekist vegna þess að stuttu eftir að við semjum á almenna markaði einmitt hófstilltar launahækkanir fyrsta árið prósentahækkun upp á 3,25% og hin ár samningana prósentahækkun upp á 3,5% lægsta mögulega hækkun sem getur fengið 23.750 svo eru taxtarnir, það eru það byrja 50% verkafólks jafnvel orðið meira á strípuðum taxtum þar hækkunin inn í launatöflunni herri á fyrsta ári var hún það byrja 5,9% ef ég man rétt en svo fyrir opinbera og semur og þá bara samið miklu meira eins og sést til dæmis í kjarasamningunum sem að náðust við kennara þar samið gríðarlega háar prósentuhækkanir og að við skoðum launaskriðstölurnar þá sjáum við að þar hið opinbera núna orðið leiðandi í launaþróun þannig að við gætum í það minnsta þó þessi rétt sem að Björnleifi var að segja það að sjálfsögðu ekki hægt að benda bara alltaf á ríkisstjórnum og setja ykkur að kenna en það væri til dæmis hægt þarna að benda á ríkisstjórnina samninganefnd stjórnvalda og samninganefndir hins opinbera sem hafa farið núna af stað í það verkefni að hækka verulega umfram umsamin laun á almennu markaði með því auðvitað grafið undan öllu trösti af hálfu okkar sem erum að semja fyrir hönd ASÍ félagana til þeirra til viðsemynda og hafa auðvitað lagt sitt að mörgum til þess að kynda hér verðbólgu bálið á samt svo sem öðrum aðgerðum sem að þau hafa gripið til en auðvitað þetta stórsta flóki mál og ég ekki þannig að ég bendi einhvern veginn fyrst og fremst og bara á stjórnvöld en hér hafa samtök atvinnulífsins ekki náð að sita neinar meldingar út til atvinnurekenda að það skuli ekki vera einmitt launaskrið hér hafa þau heldur ekki náð að sita neinar meldingar út til þeirra sem að selja hérna vörur í að það er ekki velt öllum hækkunum beinstulega út í verðlagið þannig ég myndi segja að þeir sem að hafa og þess vegna það að mínu veit sérstaklega ósangjönt að reyna hvað að kenna okkur við einmitt gengum undan með góðu fordæmi, við sýndum mikla hófsemi, við lögðum alla áherslu á einmitt að reyna að gera kjarasamninga þar sem að jú að vissuleiti væri komið til móts við þarfir sérstaklega verkefnalálana, fólks, ókeypis skólamáltíðir og fleira, en við vildum einmitt leggja okkar mörkum til þess að reyna hér að ná einhverju jafnvægi í þessu efnahagsumhverfi, aðrir sem að koma að þessum samningum með okkur hafa bara einfaldlega ekki gert slíkt þið sama, þannig að þegar fólk eitthvað að benda á okkur, þá segi ég, ok, þið geti benda á part af verklisegingunni, þið með alveg benda á BHM-félögin, sem að neita semja manna en prósentuhækkanir, með alveg benda á vissa háluna hópa innan alþýðusambandsins, sem að líka neita semja flatar krónutöluhækkanir, en ekki benda á okkur í breiðfylkingunni, við reyndum að gera sem við gátum gert, aðrir gerðu það ekki.
11: Björk, sko margt skuldugt fólk á Íslandi hugsar til þess með hryllingi núna ef Seðlabankinn sko miða við þá brjálaðaslegu vexti sem hafa verið lengi er jafnvel að veltaði fyrir sér að hækka þá enn sko sem ekki útilokað og þetta náttúrulega svaka högg fyrir hérna fólk sem berst í bökkum og er með miklar skuldir og sama tíma og við höfum við hér verið að ræða hvort forsendur kjara samninga gæti orðið úr sögunni hér var þingmaður daginn Ásta Lóa Þórsdóttir og hún sagði það að þótt Seðlabankinn væri sjálfstæður þá þyrfti að vera til einhverju varnaglar að stjórnvöld gætu verið einhverju talsambandi við Seðlabankan og maður heyrir þá ofta að hérna meðal annars í ljósi þessum að Björn Leifi að tala þessi verðbólgu markmið hlægilega lág og alveg úr takti við raunveruleikan maður heyrir það æg oftar að sko það þurfi einhvern veginn bara að koma böndum á Seðlabankan hver er þín skoðan að þessu?
10: Mér finnst við almennt á Íslandi vera komin í algjörst óefni sko, það er svo mikil neysluhyggja á Íslandi og ég veit að auðvitað hækkun vaxta kemur hryllilega niður á fólk sem að skuldar og skuldar mikið. Við kannski höfum bara leift fólki að skulda allt og mikið. Það er svo mikið, þú veist, fólk getur tekið lán fyrir öllu. Ef við þurfum að gera eitthvað í dag, þá er það einmitt að þjóðarsátt að það sé ekki alltaf meiri og meiri kaupmáttur.
11: En er þetta ekki svolítið að varpa skuldin yfir á þolendurna með þessum orðum?
10: Jú, sko, en þú veist, samfélagið allt, stjórnvöld, aðrar vinnumarkaðarins, það verður að fara að ræða það að við getum ekki bara verið sko samfélag þar sem að allir fara fram á meira. Og ég fór að hugsa þetta þegar Solveig Anna var að tala launaskriði. Það vilja alltaf allir meira og meira og meira. Samt eru við sko samfélag sem að trónir á toppnum í neyslu. Þú veist, við erum, þú veist, heimurinn þolir ekki samfélag eins og okkur. Við erum bara að gjör eyða heiminum með frekjugangi og neyslu og við erum til í að lána fólki fyrir langt umfram þú veist greiðslugetu fólks fyrir nýjum bílum og öllum mögulegu og hérna, þú veist, það verður að setja ykkur bönd á þetta og Seðlabankinn, hann er einmitt bara í síðustu viku og sagði hann sko þú veist, það er alveg sama hvað við gerum að það er alltaf, þú veist, sama mikla neyslan, þú veist, þeir hafa verið að, þú veist, þegar þeir voru að hækka vexti, þá hafði það svo lítil áhrif af því að þeir kannski hækku ekki nóg.
11: En Seðlabankinn hefur önnur úrræði heldur en bara þessa vaxtasvipu.
10: Já, ég er ekki hagfræðingur, ég kann þetta ekki alveg, en það öskrar á mig úr öllum áttum þessi, þetta yfirgengilega neyslusamfélag sem á sér stað hér á Íslandi sem að, þú veist, umhverfis fótspor okkar er meira en allra annara. Þetta hefur áhrif á verðlagið, þetta hefur áhrif á allt efnahagslífið og mér finnst einhvern veginn umræðan, bara þú veist, venjulegt fólk eins og ég, þú veist, það er þetta ræða þessi verðbólgumarkmið og hitt og þetta, við verðum að fara að ræða, þú veist, grunninn, getum við lifað af með minna, getum við ekki farið að lifa af í einhver annars konar samfélagi þar sem að gæðin eru ekki mældið í nýjasta sem þú átt og ég held að sú umræða þarf að eiga sér stað frekar en sko hvað er hérna 0,25% hækkun vaxta, hvaða áhrif hefur þá þá sem að skulda sko 38 miljónir eða þú veist 47 miljónir, við erum oft í svona þessum tæknilegu úrlausnarefnum, en stóra málið er að við bara eyðum allt og miklu mjög oft með lánum sem við höfum ekki efni á að borga og við viljum bara meira, þetta er bara, við erum bara í ruglinu.
9: Aðeins bregast stuttlega og svo vill Björn við eflaust fá að segja sína skoðan þessu. En sko, auðvitað í prinsipinu er verið að mæla hér hinn sönnu orð að sjálfsögðu væri betra ef að okkar samfélag og önnur vestran samfélag getur hérna litið aðeins í eigin barm og hérna horft með öðrum veist, augum á stöðuna eins og hún er. En vandinn sem að við hér stöndum frammi fyrir og við í Eflingu stöndum frammi fyrir er að það eru 70% launafólks á Íslandi sem einmitt hafa bara mjög gott. Og það bara kemur fram í öllum mælingum og það sér það bara öllum launum tölum. Og það er fólk sem er með ágætislaun, það er fólk sem hefur náð að komast í eigið húsnæði, hefur einmitt mikið svona neyslurýmur með mikið af hérna, svona disposable income sem hægt er að nota í bara að gera sig glanda og fara til útlanda og svo framvegis. En svo eru það þessi 30% og það er bara allt önnur staðarind sem að þar blasir við, það er fólk sem er einmitt. Er ekki með nægilega há laun þrátt fyrir að auðvitað séu laun hér á þessu landi í alþjóðlegum samanburði há, þá er bara svo dýrt að lifa hérna en að fólk nær ekki endum saman, fólk nær ekki að komast í sitt eigið húsnæði fast á leigumarkaði og þar eru auðvitað bara allar ráðstöfuna teknar tekjur meira minna bara jætnar upp, fólk nær ekki að leggja fyrir, fólk getur ekki brugðist við smávægilegum útgjöldum, þar þá einmitt að fara og taka yfirdrátt eða jafnvel fara í þessi smálán sem eru auðvitað mikil bölvun í lífi verka og láglaunafólks og og svo mætti áfram telja fólk getur ekki, þú veist, sinnt börnunum sínum almennlega, þú veist, hátt í 30% kvenna, eflinga kvenna geta ekki með góðu móti, þú veist, haldi ammælisverslur eða gefi jólagjafir eða bara leift börnunum sínum að taka þátt í tómstundum og þú veist, ef það væri hægt emitt og þá væri þá til dæmis hægt að fara hérna leið krónutöluhækana bara svo ég reyni að segja hvað við getum gert til þess að leggja okkar mörkum en það væri emitt hægt að nota þetta svigrúm sem að samið er út frá í öllum kjarasamningsviðræðum og funnela því að mestu til þeirra sem að þurfa raunverulega á því að halda sem eru þá að fara bara að kaupa nýja úlpu handa barninu sínu, kaupa örlítið betri mat mögulega komast til útlanda hérna á einhverjum tímpunkti, eitthvað svona basic hluti og skerða þá einmitt neslu getu þeirra sem að fá auka peningin sem að þau fá í gegnum prósentulauna hækkanirnar og nota hann

0: hópar hér þrátt fyrir hátt vaxtastig og hátt verðbólgustig eru ekki tilbúinu til að leggja sitt að mörgum er einfallega sú að þrátt fyrir einmitt þessar efnarslegu staðrendir þá hefur þetta bara ekki svo mikið áhrif á þessi fólk þú veist þetta fólk hefur bara það mikið á millihandana það bara í það örugri efnarslegri tilveru já það kannski mestalagi fer úr óvirtröðum vöxtum yfir í verðtrygginguna og getur svo bara svissa aftur tilbaka þegar vextirnir fara aftur að lækka annars önnur áhrif finnur það ekki En og af hverju ætti það þá að vera eitthvað rosalega hart fyrir því eitthvað að hérna, leggja sitt að mörgum það bara, hefur það svo gott og það eru þetta vandi Vesturlanda líka já, já. Það margir sem hafa það gott að þeir hafa bara engan svona engan kvata til þess að gera neitt
1: en talandi þess að skiptu heima það liggur alveg fyrir að seðlabankastjóri og fólki í kringum hann það að borða í hátegin og öðrum veitingahúsum heldur en hérna
0: þetta náttúrulega vaxtastefna hinna ríku
1: þetta vaxtastefna hinna ríku
0: sem kemur sér afskaplega vel fyrir fjármagnseigendur
1: og
0: fólk sem hefur alveg rosalega mikið
1: það bara þannig
0: og hún kemur sér illa fyrir fólk sem hefur lítið milli handanna og plús það svo hér verið að búa til kólnun á vinnumarkaði sem framleiðir atvinnuleysi sem að bitnar þá auðvitað fyrst og fremst á þeim sem hafa minnst á milli handanna sem eru innflytjendurnir
1: og hvað segir þú þá við þessari hugmynd Ástulógu hérna í þætti hjá mér daginn að verði einhvern veginn að það verði að vera einhverju varnaglar til þess að
0: grípa. Ég sammála, ég meina auðvitað er þetta partur að þessari svona að þessu nýfrjálsíki kúleiti sem allir hafa verið látnir samba síðustu ára tugi að það sé hérna bara grundvöllur alls og bara að það komi frá guði sjálfum að það verði að vera bara algjörlega frjáls hérna óháðu seðlabanki þú veist hvernig í lýðræðisríki getum við bara öll látið eins og það sé bara algjörlega 100% sjálfsagðar hlutur auðvitað eiga lýðræðislega kjörin stjórnvöld að hafa eitthvað að segja það hvað hérna mótar efnahagsstefnuna
1: Við heyrum ekki annað en að hagfræðingurinn í brúnni ríkisstjórnarinnar forsætisráðherra Kristrún Frostadóttir sé mjög trúi blind á tæki seðlabankans og það engi gagnrýni.
0: Ég bara get ekki svara fyrir það hverju hún trúir en hér var eitthvað stuttlega áðan verið að ræða hvort að einhverjar aðgerðir myndu mögulega að koma fram frá stjórnvöldum Já. En mér heyrist að svo verði ekki ef ég bara svona skoða hvað hún hefur sagt emmitt vegna þess að ég held að þau ætli bara áfram að fara þessa leið leið mjög hás vaxtastigs, leið kólnunar og vinnumarkaði leið sem að framleiðir hérna einhvers konar ekki nægilega eða þú veist, já, hvað ég var að segja, einhverja svona smávæla neðursöflu sem að þau vilja alls ekki að þetta fara eitthvað út úr böndunum þannig að ég býst ekki Við erum verið að við neynu frá stjórnvöldum til þess að koma til móts við vinnandi fólk en að þessu sögðu allir þess að auðvitað þau líka bara í erfiðri stöðu Vistu eitthvað pinkulíti land, einhver eiga hérna lengst út í hafi vist, á endanum partur af alþjóðlegu opnu markas hagkerfi hvað á endanum geta þau gert vist, það líka auðvitað takmarka en þau gætu auðvitað reyndi mitt að hérna með í það minnsta orðum sínum ef ekki gjörðum koma þeim skilaboðum álega þessa núverandi stefna Seðlabankans eru þetta ekki vænlega til árangurs
1: Eitt áður en þú kemst að Björn Leví ég hérna hitti grunnskólakennara tiltölulega nýútskrifaðan daginn hann sagði mér að væri með á aðra milljón á mánuði það eiginlega á nefinu og ég fór að velta fyrir mér hvað fær hérna starfsmaður ófaglæru starfsmaður á leikskóla
0: Já, hann fann svo sannlega ekki svona mikið sko, ófaglæru eblingar kona, sem bara kona á mínum aldri, búin að vera alveg lengi á leikskóla hún að fá eitthvað driflega 500 húskall útborgaðan, hún kannski með í ráðstöfuna tekjur mögulega í kringum svona 400.000 kallin
1: Ráðstöfuna tekjur
0: Í ráðstöfuna tekjur sem hún búin að borga skatta og gjöld Það bara þannig og auðvitað eru náttúrulega fólki okkar í umönnunarstörfunum, leikskóla starfsmennirnir og fólki á hjúknuheimilunum á strípuðum tökstum og í dagvinnunni eins og leikskóla starfsfólki sem engin yfirvinna þú veist þá eru bara launin alveg rosalega lág og svo getur þetta hýft þetta upp með einhverju yfirvinnu bara ef þú ert í þannig starfsumhverfi og það eru þetta staðreynd og að eblingar kallar og kallarnir í hinum verkamannafélögunum sem að tilheyra SGS þeir eru með lang lengstan vinnudag allra á Íslandi meðan að vinnutími annara er byrjaður að styttast verulega þá eru þessir hópar ennþá með vinnuviku 54-55 tíma að það út af yfirvinnuna því að þannig getur haldið heimili og

0: séð fyrir fólkinu þínu.
1: Einmitt. Björlefi, ég veit ekki hvort þú hefum að taka fókusin aðeins að þessu eða hvort þú vilt segja eitthvað meir þetta en ég, svona, ég ætla aðeins að þoka okkur kannski svo út í heim.
2: Rétt aðeins svona mitt til þess að átta okkur á samhenginu í þessu að það pólitískt skipað bankaráð. Flokkan á þingi skipa fulltrúa okay. í það ráð. Einmitt, þannig að það til staðar samtaliraununni og bóðleið.
1: Já.
2: Pólitísk afskipti af hagkerfinu eru almennt séð slæm hugmynd. Við höfum mörg söguleg dæmi það.
1: Alveg sama hvaða brjálæðingar stýra hagkerfinu okkur tíma eða?
2: Í það bara, það ferist í hvaða brjálæðingar koma af.
0: Kapitalismin brjálæðingurinn.
2: Þeir koma svona að reglulega.
0: Það með hagkerfi sem inn á milli, brjálæðingurinn.
2: Þó að inn á milli sé almennt séð bara yfir við að fólk sem að reynir að gera góða hluti. Tekst misvel, það síðan annað mál. Svo koma svona brjálæðingar til inn á milli sem rústa öllu. Gefa hundruðir eða tugi milljarða til fólk sem að hefur ekkert með að gera á svona fræðis á sama tíma er það satt bara af því að hagkerfið dýnamíst að ef að við lækkum vexti að þá hækkar verðbólga það alltaf verðbólgu þrýstingur það verður til þess að það fara fleiri einmitt í láninu og svo framvegis fleiri að mun hafa efni á að kaupa íbúðverð mun hækka og verðbólga mun koma í kjölfur á því þannig að það rosalega erfitt að fara þessum gríðilega háu stýrivöxtum sem voru búin til hérna á mínu mati mistök þátt að fara í aðra aðgerðir. En hluti af því að Seðlabankinn hefur farið í þetta af því að Seðlabankinn hefur afskaplega litlar upplýsingar í rauninu stöðu mála í hagkerfinu. Seðlabankinn farið til dæmis bara rauninu upphaf stöðu lána. Þar að segja að núverandi staði hagkerfinu og núverandi staða lána hjá fólki eitthvað sem að Seðlabankinn hefur ekki hugmynd annað heldur en þegar hann var að gera leiðréttinguna þetta þá fekk hann þær upplýsingar og gat búið til miklu svona netmiðaðri aðgerðir í hagkerfinu til þess að koma til móts við þensluna þannig að það mætti kannski byrja þar að fá meiri og betri upplýsingar
0: Ég ætla að segja að það, já aðgerður eiga að vera netmiðar þá á að beina aðgerðunum til þeirra og að þeim sem að þurfa á því að halda og það ekki góð efnagsstjórn, það ekki góð nýting á fjármunum hérna ríkisins, sem sagt fjármunum okkar skattgreiðenda, að fannlega bara einhvern veginn út til allra jafnt það bara meikar engan sens á að targetera málin með hérna svona árangursmiðuðum hætti lifta upp stöðu þeirra sem þurfa á því að halda
1: Ættu við taka aftur upp auðlegðara skatt og er góð tímapunkti fyrir
0: það? Ég mjög hlynnt því að fara einmitt í mjög markvissar hérna skatta hækkanir á fólk sem hefur greiðlega mikið á milli handana fjármagnstekju eigendur sem að sita á hérna stórum upphæðum og sem eru ekki að nýta þær upphæðir hagkerfinu öllu til góða heldur eru bara að auka hérna eigin völd og fjölskyldna sinna að sjálfsögðu á að vera með mjög hérna einmitt sósíaldemókratískar skattlagningar á þessa hópa og þá leið og ríkissjóður aflar aukin að tekna með því að fara þáleið þá er þetta að létta skattbyrðinni á verka og láglaunafólk en skattbyrði þeirra eins og Stefán Ólafsson meðal annars hefur sýnt fram á með mjög hérna góðum og upplýsandi hætti hefur aukist verulega á þeim áratugum frá því að nýfrjálshyggjan tók hér allt yfir til þess að mynda léttani af auðstéttinni.
1: Hún lofaði allt öðru?
0: Já, ég mynd, hún lofaði náttúrulega bara bulli og lygum og þú veist, ef að Guð hefði einhvern veginn kannski hjálpa okkur aðeins meira þá hefði færri pólitíkusar verið tilbúinu til þess að ganga inn í þennan spegla sal bulls og vitleysu.
1: Hvaða eftirmæli fær Davíð Oddsson sem nú látinn hjá þér í þessu samingi?
0: Já, ég hérna hef svona verið að reyna að tilenga mér það undanfarna daga sem mér kannski ekkit mjög eðlislægt að þegar ég hef ekkit sérstaklega gott að segja að reyna bara að stein halda kjafti og hérna mér hefur gengið það ágætlega með þetta tiltekna mál og ég ætla bara að halda því áfram það bara fólk getur hérna verið að tala Davíð Oddsson eins mikið og það vill ég ætla bara ekki að taka þátt í þeirri umræðu ég hef annað meira og merkilegra hugsa þessa dagana
1: Já Herðu Björk, hérna, ég veit ekki, sko, ég ætlaði svona að koma okkur aðeins út í heim kannski, en er eitthvað svona sem að þú vilt bæta við á þessu sem þau að vera að segja?
3: Nei, ég hef í sjálfsi ekkert við það að bæta. Ég held bara að þjóðin kalli á meiri jöfnuð. Það búið að ræða hérna mismunandi aðferðir kannski til þess, þú nefndir auðlegða skatt. Við verðum bara að jafna kjörin. En ekki þannig að allir hafi meira því að þá bara verðum við frekari á heiminn og fótspor okkar verður meira og við verðum frekar að draga í land og hérna, þannig að ég hef í raun ekkert þetta að segja.
0: Mér langar að segja, því að ég held alveg að sé rétt að þjóðin vill jafnuð, ég held að þegar að þjóðin spurð að svona bara svona basic sangirnis og réttlættismálum hvað varðar svona hvernig samfélagi vil búa í þá vill fólk velferðarsamfélag fólk þykir vænt velferðarsamfélagið og innviði þess og þykir vænt þú veist heilbrigðiskerfið okkar og hérna leikskólana sem svona grunnstofnun fólk vill að sé hugsa vel gamalt fólk þú veist á elliheimilunum og við viljum einmitt að þau sem geta ekki séð sig sjálf fái samt að lifa góðum mannsamt í lífi og svo framvegis og svo framvegis en svo þegar að það kemur að því einmitt að það sé hægt að vinna markvist að því að auka jöfnuð þá til dæmis gerist það að félög háskólamanna eins og BHM félögin þau gera það bara að sinni kjara stefnu og þau tala bara opinskátt það að það sé of mikill jafnöður á landinu að launabilið sé orðið of lítið á milli verka fólks og háskólamentara og að kjara stefna þeirra eigi þarlegenda miðast að því að breyka þetta bil aftur þannig að þú veist þarna eins og stundum sagt fyrir ekki saman hljóð og mynd það þú veist þú getur ekki sagt eina stundina já við viljum meiri jöfnuð og það leiðin fram á við og það gott samfélag en hina stundina sagt nei hann má samt ekki vera svona ná bara neitt sinn öðruvísi
1: Heyrðu, förum þá hérna til Íran og það svona hver stórfréttin og fætur annari sem rekur bandaríki er bara farin að sökka freikátum bara svona af því
0: Já, ekki gerst sér hann í setni heimstjöldin
1: Næmitt, að þeir geta það sko og ráð áhrifuna þessu algjörlega óljós á sama tíma þá sko það varla komið inn á þetta stríð inn á alþingi ég tek eftir því það Björlefi, þetta meðvituð fæling það vegna þess að fólk þorir ekki eða vill ekki stinga nefinu inn í þetta eða erum við bara virkilega svo veruleika fyrt að hérna, við höldum að þurfum ekki að ræða þessi mál miklu ákafar
2: sko, Svo reynsla sem ég fekk af svona alþjóða stjórnmálunum þegar var á þingi var mjög áhugaverð ég upplifði mikinn mun á alþjóða pólitíkinni og landspólitíkinni þegar maður komum til alþjóða pólitíkinna þá var það eins og bara já, mjög segja, svona unglingsleg svona samræður, unglingslega samræður það ná ekki mikill dýft og við erum að glíma við gríðarlegan búllíisma núna í alþjóðapolitikinni sást á viðbröðum bandaríkjanna við því sem að Spott var að segja við erum að glíma við svakalega meðvirkni með valdi svakalega meðvirkni
1: það tengist óttanum við
2: valdi og við erum með ákveðina sögu mistaka svo tala nú Davíð Oddsson það sem við urðum þjóðþurna veljugu sem að að mínu mati bara eitt mesta illirki sem að hefur verið gert hérna í stjórnmála sögulandsins
1: já það stór orð
2: ég hef sagt þetta áður og ég enga ástæðu til þess að segja það ekki aftur það að gera okkur meðsek í Íraksstríðinu eins og það kom upp og var byggt á legum fáránlegt, við erum að upplifa svipað að lega núna og, það, og þar með ekki að þú veist með nokkur móti styðja eða jákvætt horfa á það sem að Saddam Hussein gerði eða klarkastjórnum eða eins og leiðis. En það voru innanríkismál og það svakalegur munur á því hvað eru innanríkismál og hvað sko, þjóðin sjálf getur valið sér sem leiðtoga sína á einn eða annan hátt og svo þegar að þjóðir stíga yfir landamæri og nýðast á öðrum svipað eins og gert, var gert í Gaza og Ukraínu og núna í Íran og svoleiðis. Að við erum í þeirri stöðu alþjóðastjórnmálin eru gjörsamlega ábyrðalaus. Mm. Það ekki lögræðisreglan eins og við höfum viljað ná fram í alþjóðalögum. Við viljum að það sé alþjóðaglæpadómstóll. Mm-hmm. En hann virkar ekki gegn stóru þjóðunum. Það ástæða fyrir því að öryggisráð Sameinuðu þjóðanna varð ekki til nema með neitunarvaldi stóru þjóðanna. Þeir vilja ekki að ábyrðin ná yfir þau. Þau vilja geta gert hvað sem er,
1: hvena
2: sem er og hinar þjóðunar eru mis rauninni bara hræddar við það að segja múk við því það sem að stóru þjóðunar ákveða.
1: Mér líka dottið í huga ein auka breyta sem skýrið þögnin á alþingi þessa svakalegu tíma sé að menn eru kolringlaðir í hausnum sko þeir eru búin að tína góðakaðina þetta var náttúrulega polariserað áður Framsóknarflokkurinn og Sjálfstæðisflokkurinn voru bara í liði með hérna, þessum öflum og svo var einhver önnur aðri flokkar sem voru í liði með frekar með sko, öðrum öflum
2: sko, við verðum að skilja hversu svakalega hlutdræg við erum bara sem mannvera við höldum með liðsfélögum okkar og þeim sem við sko álíktum að séu liðsfélagur okkar bara út í rauðan dauðan svona almennt séð við höldum með þú veist fótboltaliðinu sem að við hérna, veljum okkur hversu sem ástæðan fyrir því sama á viðaldu stjórnmálflokka og liðsfélaga innan
1: landa en nú eigum ekkert lið utan landsteinana til að halda með
2: við erum ennþá í NATO, við erum ennþá í EES og svo framvegis og við reynum að halda með þessum liðsfélögum okkur og þegar einn fer að haga sér eins og fáviti að þá erum við einhvern veginn ekki nægilega hugrökk að segja skam þetta ekki bóðlegt
1: Ég líka bara, ef ég segur alveg svo þér, ég í smá klemmu bara sem foreldri, sko. Já, og þú veist, 15 ára gana stelpu og þú veist, bara ungt fólk svona núna þau eru bara á klukkunni þau eru bara símanum það hérna, að hver miklu leiti á maður bara eins og í róm til forna að spila á fiðluna á meðan borgin brennur eða strengja hljóðfærið hvort það var síðar ég manna það ekki
2: og fólk þorir ekki að velja hlið af því að það að bíða eftir því hver sigrar
0: Það verið að kenna börnunum sínum alþjóða stjórnmál frá því að en þau eru, þú veist, bara eins ás og bara byrja bara að kenna þeim þetta er svo einmitt, þú sérst með manneski sem að getur einmitt skilið heiminn og tekið sjálfstæðar ákvarðanir og staðið fast á sínu og tekið debattinn og einmitt ekki farið inn í eitthvað svona þú veist, haldið á nei að fá hérna völdi lýðræðislegu samfélagi en sé bara einhver unglingar leveli
2: Við kennum þeim svo rátt þú veist, þegar krakkar koma pínu lítil til okkar og finnst þau vera beitt einhver óréttlæti þá segir við ekki klaga
1: Jó
0: Já, ég er að meina bara þú veist þú þarft að kenna bara náðu bara hérna landabréfið og byrjaði bara svona að útskýra grundvallar hlutina að ráðsbyrjun
3: ég held að sko ég búið að finna svo merkilegt að hérna hlusta var Magnús Bernharðsson prófessor fræðimann sem að alltaf er mjög orðvar maður og hann kallar þetta innrásastríð í Íran bara sturlun og það þarf alveg rosalega mikið til að maður eins og Magnús Bernharðsson segir svona orð hann ekki meðvirkur núna og hérna og mér finnst það og við verðum held ég bara að meðtaka þetta að það sturlunar ástand í heiminum og ég tek undir það að það svolítið skrítið að Alþingi Íslendinga eða ríkisstjórnin hún ekki búin að fordæma þetta árásarstríð þar sem að Bandaríkin og Ísrael bara ákveða það að fara í árásarstríð gagnvart 90 milljón manna þjóð sem að þar hefur verið náttúrulega líka heilmikil mótmælu og það hefur verið að reyna innanlands að hafa áhrif til eins betra og til breytinga en þá bara ákveða þeir þessi stóru kallar þarna Netanyahu og Trump að ráðast inn í þetta land og breyta því eftir sínu höfði
1: ja, litlu kallar,
3: algjörlega á nokkur skilnings á því samfélagi og þeirri menningu sem að þarna á sér stað
2: og líklega bara út af því að ef ekki þá myndi Netanyahu verið að settur í fangelsi fyrir það, þá hérna glæpi sem hann var
3: sjálfur
2: var að detta í hérna áðurum að kjörin og Trump út af Epstein
3: já, en þú veist þetta er algjört þetta er sturlar ástand og síðan halda þeir áfram og hóta Ísrael var mm-hmm. þú veist að herða mjög loftárásir og Teheran bara núna í morgun sá ég það bara hryllilegt ástand hérna og við erum ekki að fordama þetta samt en þú veist að svo getum við einmitt á sama tíma og ég verð að segja það að hérna Þorgerður Katrín hún fordæmir orð sko kaþólska biskupsins um samkynhneigð þú veist auðvitað þarf látum við ekki svoleiðis orð bara falla átölulaust en þú veist á sama tíma og það að verða myrða þú veist 165 stúlkur í einum skóla í Íran með einni sprengju frá Ísrael mm-hmm. sem að segjast alveg stjórna sínum sprengjum mm-hmm. þeir sé nú bara að stýra þeim í átt að hernaðilega mikilvægum skotmörkum eins og það heitir mm-hmm. Þú veist, þá erum við ekki að fordama það þannig að við erum í einhverju rugli og ég hérna held að við þurfum að fara að spyrja okkur eins og Bob Dylan spurði sig sko hversu margt fólk þarf að deyja í stríði áður við uppgötum að það er aðeins og margir mm. og hérna við þurfum bara að fara aftur til baka í friðar hugmyndarfræðina við verðum að fara að gera eitthvað alveg svakalega róttækt og nú er ég aftur fara að tala eitthvað svona róttækabreytingar því að þú veist við verðum að akta í samræmi við það að þetta sé sturlunar ástand sem á sér stað og það mun hafa alveg gríðarlega áhrif, þetta er strax búið að breiðast út öll Miðausturlönd frakkar eru farin að vígbúnaðast með kjarnorku Bretar fara á þann vagn þetta bara er orðin sturlun og við skulum bara hafa okkur í samræmi við það
1: en ég grein ekki betur en þú sérst að senda ríkisstjórn sem þú stýður
3: já.
1: Pillu
3: já, algjörlega, ég skil ekki hvað ríkisstjórnin er að gera hvað alþing er að gera af hverju er ekki verið að fjalla þetta þetta er ekki eins og okkur komið ekki við Sama. Þetta bara við erum bara einn heimur þetta mun hafa gríðarlega áhrif og þetta eru bara mannslíf í Íran og í Miðausturlöndum sem er verið að drepa og hérna og það er bara eitt merkilegt sem að mér fannst í þessum fréttum núna því að Trump hefur farið áfram á síðastlinum bráðum tveimur árum án þess að það sé nokkuð tíman minnst á republikana flokkin hann er bara eins og einræðisherra en núna allt í einu kom þingið saman í gær og samþykkti það að hann mætti fara sínu fram í þessu árásarstríði það var sem sagt felld tillaga að setja bönd á hans völd gagnvart þessu stríði mm-hmm. þannig að nú búið að taka líðræðislega ákvörðun það yeah. en annars hefur bara ekkert líðræðil verið í hérna og í Ameríku, Norður-Ameríku og ég held að það sé vandinn við höfum líðræði og mér finnst alveg sjálfsagt og að sjálfsögðu geti gagnrýnt ríkisstjórn segja annars til
1: að sjálfsögðu
3: og mér finnst bara ríkisstjórnin eigi að fordæma svona árásarstríð NATO er hvort þið er búið að leysast upp í öreindi sínar hérna við getum ekki hallað okkur á bandaríkjamönnum sem þó ríkisstjórnin hefur svolítið talað þau eru bara komin langt út fyrir það að við getum verið að tala þá sem okkar bandamenn. Þú veist, við getum ekki talað eins og Sólveig Anna kallar að svona barnamorðingja við tölum ekki þá sem bandamenn.
0: Nei.
3: Við bara erum ekki þar.
0: En þannig sjáum við náttúrulega með svo skýrum hætti þess að svona graf alvarlegu hrörnun vinstrisins að það er engin manneskja sem hefur aðgang að hérna einhverju plattformi aðgang að ræðupulti með lýðræðisleg völd sem að kann og skilur og hérna virðir þessi svona gömlu gildi vinstrisins sem að hér þú hefur verið að fara yfir þar sem að fólk var á móti heimsvöldastefnu, þar sem að fólk var á móti yfirgangssemi bandaríkjana og fylginhatta þeirra þar sem að fólk talaði fyrir friðsamlegum samskiptum á milli landa og þjóða þrátt fyrir að trúabrögð og menning og hérna hagkerfi væru ólík þar sem að fólk vildi diplomatísk samskipti einu sinni var þetta mikilvægur hluti af bara svona hefðbundinni vinstri mennsku
2: en og hægri mennsku.
0: Og þetta bara allt farið hjá hægri mennsku, hann er kannski meiri í einhverju svona einangrunarhyggju, einhverju svona svoleiðis.
2: Já, fasismin.
0: En þú veist, þetta er allt farið, það engin manneskja innan samfylkingarinnar sem einmitt hefur þessi líðræðislegu völd sem að tala með þessum hætti, Þorgerður Katrín.
1: Björk er nú ekki valdalaus manneskja.
0: Nei, þú veist hvað er að meina þarna Davíð inni.
3: Hefur, nei, ekki Sigmundur Davíð, en Sigmundur Ernir hefur nú svolítið verið að standa upp í
0: Þú þarf að fara þá og gera það meira.
3: Já, það þarf að gera það meira, miklu meira.
1: Hann kom mjög sterkt inn í umhverfismálun á samstöðinni gæri, nýjum þætti, hann Sigmundur Ernir talar eins og hans bara sé mjög gagnrinn og róttækur gagnvart umhverfismála
0: þróun. Ég var sérstaklega við hitt annan daginn og vorum að spjalla önnur mál og það var bara, þú veist, mér fannst ég bara alveg ná góðu kontakti við hann í þú veist málefnum vinnandi fólks. En þannig erum við bara að tala þessi svona stóru mál og já, ég meina fólk bara tala með mér afdráttarlausum hætti vegna þess að í lýðræðis samfélagi þar sem við búum við fulltrúa lýðræði og fólk kýr sér leiðtoga þá auðvitað það líka ábyrgð leiðtogana sem eru kostnir að geta talað málefni eins og þessi og að hafa eitthvað fram að færa og með utanríkisráðherra eins og Þorgerði Katrínu sem einmitt bara hlynnt vestræðin yfirburðahyggju bara heimsvalda sinni í eðli sínu það þarf auðvitað að koma hérna einhver inn á alþingi sem að getur það útskýrt fyrir fólki og komið með önnur rök og önnur sjónarhorn og það ekki eins og að það sé ekki hægt að hafa aðganga bara góðum og hérna skýrandi og lýsandi fréttum. Þú veist, fólk getur farið og fylgst með fréttaflutningi á Al Jazeera sem að hérna þú bara sérð allt updateast jafn óðum. Fólk getur fylgst með stöðu eins og Democracy Now þar sem Amy Goodman og félagar hennar eru bara í djúpum samtölum og viðtölum við fræðifólk og við stjórnmálafólk, við fólkið í þessum löndum sem að verða fyrir þessum ógæslegu árásum þannig að þú veist, fólk hefur enga afsökun þú getur ekkert sagt ef að þú ert stjórnmálamannskja bara eitthvað, æja á það svo mikið að gera hér eða æja á svo mikið að gera þar taktu bara þó að vera ekki nema klukkutími á hverjum degi, reyndu bara þá að heimaskóla þig ef að hérna, það var aldrei neitt sem útskýrta fyrir þér og þú hefur hingað til ekki haft neitt áhuga gerðu það þá, ekki einmitt láta enn eina ferðina þá neysu verða einhvern veginn hérna, eftirmál íslenskrar stjórnmála samtíma sögu að enginn hafi sagt neitt að viti og enginn hafi getað sínt neina leiðtoga ferðni en ég menna þarna já, ég sammála með það auðvitað er það að við höfum verið sett á listan að vilju þjóða ógæslegur skammar blettur sem aldrei verður hægt að þú af okkur en áður en að það gerðist þá var innrásin í Afganistan í kjölfar árásana á tvíbraturnana að viðbjóðslegt árásar og innrásastríða hálfu bandaríkjamanna þar voru samfylkingin og fleiri sem að stuttu það, Össur Skarphéðinsson talaði mjög fjölglega að þarna ætti að leita uppi Osama bin Laden og já það myndi fullt, veistu hvað hann sagði, hann sagði í ræðu að já það myndi fullt að fólki deyja og já miljónir færa á vergang En það þyrfti samt að gera þetta og við þurfum þá bara að hjálpa aumingja fólkinu sem að færa á vergang. En svo kemur Íraksstríðið, svo geðveiki, svo býðum við örlítið og fyrsta hreina vinstristjórnum tekur hér við völdum og þá ákveðið að fara í loftarásir á Líbíu. Þar aldeilis fólk tilbúið til þess. Ég mun aldrei gleyma þið. Þegar Steingrímur Jósefsson, Álfeyður Ingadóttir og fleiri stigu bara fram eins og ekkert væri og sögðu bara það þyrfti að venda fólki í Líbíu og við hefðum hérna R2P, Responsibility to Protect. Ég mun aldrei gleyma þessu. Þá fattaði ég mitt, vá, það ekkert þarna, þetta allt bara eitthvað djöfulsins orðasalat og ég meina þannig að það ekkert skrítið ef við séum komin á þann stað, það sé einhvern veginn enginn sem að, þú veist, hafi bara the wherewithal afsakið sletti, bara, þú veist, einhvern veginn færnina til þess að tengja saman, þú veist, atburði til þess að vera með einhverja sín og geta tala af einhverju innsýn og þekkingu og það bara fokkin hræðilegt og til háburna skammar og gera það einmitt að verkum að mann ennur ekki einn svona fylgjast með því hvað þetta fólk að segja, þannig að kemur að gert að viti þetta bara eitthvað djöfusins þras og þvaður og ömurð, bara algjör helvíts ömurð.
1: Það líka þegar hún nefndir þessi fyrir stríð, sko það ekki eins og þegar maður lokið rætt og öruglega og við vitum ekkert.
0: Við erum náttúrulega í endalausum stríðum já, og, sem að hafin hana, voru en, síðustu aldamót já, af George W. Bush og Dick já. Cheney og Donald Rumsfeld og þessum stríðsklepamönnum sem að ef við byggjum í réttlátum heimi væru allir í fangelsi eftir að hafa farið í gegnum stríðsklepa dómstólun, það er ekki þessi menn eru bara frelsi sinna ferða, eru bara dingla sér og dúlla sér sér og það sem að Trump að gera núna þetta hérna að hafa bara þingið og, og senatið ekkert involverað þetta bara doktrin, þetta bara George W. Bush doktrinnið að forsetin, ef hann vill fara í stríð þá fer hann bara í stríð
1: Heyrðu, við þurfum að fara að ljúka þessu en, en þú sagðir orð þegar vorum að ræða Sigmund Erni á hann
2: Já, ég hef séð það ansi oft hérna sérstaklega inn á þingi að fólk segir ýmsa hluti og svo bara gerist ekkert og þarna nú flokksmaður Sigmundur Ernis í umhverfisráðuneytinu og það ekkert, ég sé engan samhljóm á milli þess sem að fer þar fram hérna, og, og því sem að sagt þannig að lítið þér nær þegar að þú ert að, að segja þessi orð myndi ég bara að segja byrjaðu á þar sem það skipti máli
1: En viltu segja eitt orð Björn Levi orð kaðalsko pressins?
2: Eitt yeah. Guð ekki til
1: Biskupsins Guð ekki til
2: ég láti það bara að duga ef það á að vera eitt orð þá það þessi fjögur
1: Slóaðu ykkur
3: Ég Mér langar meira að segja því að þú nefndir áðan Úlöf Palme sem svona fyrirmynd þegar þú varst að tala svona sósialisma með Úlöf Palme hérna til hliðsjónar hann tók aldeilis afstöðu í utanríkismálum og hérna og ég held að við þurfum bara að hafa það hugrekki sem að þarf til og allur heimsfriðurinn undir núna og við verðum að hafa hugrekki til þess að standa í lappirnar og mótmæla þeim sem að vilja vera í árásarstríði og berjast gegn saklausu fólki og það það sem við þurfum að gera núna þetta stóra máli
1: þetta svona mjög góð lokvar
0: já, mér langar sem svo að segja út af því mér fannst svolítið fyndið þegar hérna nýr oddviti samfylkingarinn í borginu og allt í hún að fara alltaf að tala Úlof Palme ég að hugsa, Úlof Palme hvað, er þetta bara því að hann veit ekki neitt annan útlenskan stjórnmálumann en svo fyrir ég að segja, ok, ef þetta verður til þess að fólki, yngra fólki og þau í samfylkingunni fara actually og skoða hver var Úlof Palme, hver var hans sín einmitt á utanríkismál, þá það bara frábært þannig endilega samfylkingin það bara tala meir Úlof Palme, það ekki mjakist eitthvað áfram í rétta átt
3: Takk fyrir, við erum til í það
1: Er það frábært að fá okkur öll ég þakka okkur öllum kærlega fyrir komuna búið að vera gaman að reyna svona pínu pons að greina veröldina af litlu mætti en vilja, að viljinn er það sem skiptir máli Björk Vilhelmsdóttir Sólveig Anna Björn Ingi
2: Nei, það einhver alltaf
1: Já, fyrir því Björn Levi, allaði að segja Kæra það ekki fyrir komin öll Og áframgöngu við göttuna kæra hlustendur ekki fara langt Það nýr kafli hér handa við hornið
4: Frjáls fjölmiðlun á í vöka verjast Allstaðar, ekki bara á Íslandi Peningavaldið og sterku hagsmunaöflin eiga greiðan aðgang að stjórnvaldi og fjölmiðlum og eiga jafnvel sína eigin fjölmiðla. Þess vegna samstöðin svo mikilvæg. Hér pláss fyrir allar raddir, málin krufin til merkjar og samtölin stór og innihaldsrík. Samstöðin mikilvægt lýðræðistæki. Ég heiti Kristín Helga Gunnarsdóttir og ég styð samstöðina.
5: Öflugur og ódýr auglýsingamiðill 40.000 manns sjá eða heyra þætti samstöðvarinnar í hverri viku eða þú vilt auglýsa, sendu póst á samstöðin@samstöðin.is.
6: Þá úrvalinu lokið þennan laugardag. Við þökkum fyrir okkur verið sæl.
7: Segðu það á samstöðinni. Samstöðin í eigu hlustenda, áhorfenda og lesenda. Sláist í hópinn og gerist áskrifendur.
1: Komið sæl og blessuð og velkomin í úrval. Næstu klukkustundir Endur birtum við brota því efni sem við framleiðum hér vikulega við rauðaborðið á samstöðinni, ég heiti Björn Þorláksson. Kjum að hefja leik, kannski á því samtali sem einna mest var rættum, spjall hennar Maríu Lilju okkar við Einar Steingrímsson starfræðing. Kannski mætti segja að þar hefðu tekist á feministi og andfeministi. Við skulum fylgjast með spjalli.
7: Allir þættir samstæðuverinnar eru á YouTube.
6: Já, komið sæl aftur og velkomin á Rauðaborðinu. Ég heiti María Lilja og hjá mér góðu gestur Einar Steingrímsson, stærðfræðingur og virkur í athugasemdum. Vertu velkomin.
1: Takk, takk.
6: ég boðaði þig hingað reyndar ásamt fulltrúa hvað réttindafélagsins sem að hérna svona, já, baðst frá því að mæta þér Einar hér í vitali. Hún treysti sér ekki til þess að svo stöddu. En við erum hérna komin til þess að ræða einmitt umræðu hefðina. Virkni í athugasemdum og hérna svona mann og kvenréttindi bakslæð og allt þetta þarna eru þið og öndurum meði Einar, þú ert kannski svona já, þú ert vel kunnur þeim sem að hérna eru með póstnúmeri sitt á internetinu, svona eins og ég sjálf til dæmis og hérna hefur verið mjög gaggrinninn oft að manni finnst óvægin já, já. Í garð já, feminista og ekki bara feminista heldur bara hinn ýmsu aðila sem að hafa sig fram með í umræðinni.
8: Ekki síðu miðflokksins, ég er ekki síðu gagnrinn á miðflokksins.
6: Akkurat, já, þar eru vel að sammála. hérna, en það er einmitt það sem að mér langar svolítið að ná hérna í dag, en hérna það verður vonandi bara setna, er að taka svo leitið á þessari polariseringu í umræðu einmitt eitthvað eins og mann og hvern réttindi ég meina, við erum öll sammála að það er eitthvað vandamál hérna úti okkur kannski greinir að leiðirnar að úrlausnum, en hérna við erum samt öll sammála að það þurfi að leysa úr já, ofbeldismálum og hérna, já, það einhver bakslagi í mannréttindabaráttu sko, tilefni þess, ég fekk þig hingað voru náttúrulega þau að hérna fulltrúar frá kvenréttindafélagi Íslands skrifa pistil í síðustu viku sem að þú gagnrýndir, sem þú kannski segir okkur aðeins frá því með þínum orðum
8: Já, þetta ekki flóknara það þetta pistil sem að Auður Önnu skrifar fyrir hönd kvenréttindafélagsins eða í nafni þess og þar sem hún byrjar á því að tala Epstein og segir svo að það kominu mál neil ekki við en fer svo að hérna útúða nokkrum hérna karlmönnum sem auðvitað koma þessum Epstein skjölum ekkert við og fyrir misjafnar sakir minna, ég held að það gildum flesta sem minna, við almenningur sem erum utanakomandi við vitum ekki neitt ásakanirnar og hendur þessum mönnum þannig það að sko að tala á þennan hátt að vera reyna að bendla þessa menn við að ógeði hjá Epstein það bara sóðaleg málflutningstækni, bara mjög sóðaleg og verður náttúrulega ennþá sóðaleg þegar að ræða fulltrúa fyrir einhver samtök sem það ekki njóta ríkistyrkja til þess að stunda fræðslu eins og það kallað en í þessu tilfelli bara svívirðilegar persónuáróðsir og það er sko það eins og segi það menn pottverjarnir við vitum ekki hvað gerðist ekkert okkar sem ekki voru þarna vitum hvað gerðist þetta eru ekki menn sem að ég hef eitthvað sérstakt álit á sko bara alls ekki og í pólitík þar sem að það ræðir og ýmsu öðru að þá ýmislegt sem að mér finnst vera vafasamt við suma þessum mönnum En það snýst bara allt aðra hlutur, snýst ekki um persónur þeirra og snýst ekki alls ekki neitt sem að tengist einhverju barnaníði eins og Epstein er hérna segurum. Og heldur ekki, eins og segir, við getum ekki tekið afstöldlega hvað gerðist í þessum potti, við vitum það ekki, við munum aldrei fá að vita um ógendi hætti, það er bara þannig og þá er ekki skynsamlegt að vera að taka afstöld til þess. En og svo eru fleiri þarna, það eins og Huginn Þór Grétarsson og Kristín Sigurjónsson sem að ég segi bara, þeir hafa ekki neitt til saka unnið og það var ekki verið að bera neitt á hérna þá í þessum pistli það sem við vitum öll hvað hérna Huginn Þór er þekktu fyrir að berjast fyrir hérna Karla Atkvari síðustu árin og hann er þekktur fyrir að hafa staði í meiðaramálum sem hann vann mörg, þó hann hafi tapað já, en hann vann sum þeirra og við vitum ekkert um það að sko, við vitum ekkert en, að hann hafi þessi maður
6: En skiptir já. Þetta máli svona í stóra samhenginu af því að, nú, að, því að við erum að tala um hérna, sko efnislega þá fjallaði pistill hérna hverrita félagsins um ákveð bakslag í hverrita barðunni og ég meina það kannski bara vel hægt að merkja það í svona hinu ýmsa ekki bara á Íslandi heldur ef við lítum bara til Bandaríkjanna og svona okkar samstarfsríkja þá eru þetta ákveði bakslag en þetta kannski ekki bara í kvenréttindabaráttunni þó að kvenréttindafélagið þetta tali sérstaklega þau ertu þó að meina að já, sko að svona þessi orðræðu hefð og þessi svona hérna svona þessi að draga fólki dilka svona með þessum hætti hérna það sé ekki hjálplegt í þessari umræðu.
8: Nei það aldrei hjálplegt eins og það aldrei málefnulegt og opinber umræða ekki góð ef hún ómálefnuleg. Það bara þannig. Það ekki málefnulegt að bendla þessa menn við Epstein. Það ekki málefnulegt að halda fram að það sé það sama sem liggi til grundvallar því sem þessir menn eru ásakar að hafa gert og það nú ekki eins og við séum einhverjar ásakanir og hendur huginn til dæmis sem að við vitum neitt
6: Þær voru nú reyndar svolítið háværar þannig tímabili að voru við tölum að við bara smóðrans og þær eru væntalega vísa í
8: við,
6: það
8: Við vitum bara ekki hvað satt og rétt í því Við vitum það ekki
6: Og kannski þurfum ekki beint að taka afstöð
8: til þess En þess vegna við vitum eins að við teljum okkur vita að Epstein hafi verið með umhásum ekki barnanýð og ýmis konar hérna misnotkun
6: En að því að nú þetta yfirleitt þannig að hérna umræðan hún ekki einhliða, það nú ekki bara feministar sem eru hérna stóristir og hérna og miklu dólgur á internetinu og ég verð að fá að hérna lesa hérna ummæli eftir þig sjálfan sem á svona urðu til þess að hérna fulltrúi kvenréttindafélagsins óskaði eftir því að hérna mæta þér ekki hér persónulega. Þú ættir að skammast þín fyrir þessu ógeðslegu drullu þína en miðað við hrokan sem þú hefur sýnt, það sem þú telur því merkilegri og betri en annað fólk, þá eru nærtækasta álykta og þú hafir enga sómakennt og yfir þessu varð hún mjög sár.
8: Já, ég skil það vel en mér finnst þetta ekki vera ómálmlegt, þetta mjög harkalegt. Til þess að þetta væri ómálmlegt og ætti þetta vera eitthvað sem kæmi umræðefninu ekki við. Þetta mín afstaða í þessu máli, þetta mín skoðun á framferðinnar. Mér finnst þetta vera ógeðslegt framferði að vera bendla fólk sem að við vitum ekkit að sé sagt nokkuð skapaðan hlut við nýðing eins og Epstein.
6: En þetta nú samt svona, þetta nú svolítið svakalegar fullyrðingar, að ekki fólk hafi ekki sómakennd og hróka og hún tali sig merkilegri en annað fólk, sem ég nú ekkert vissum að sé rétt.
8: Sko, það sést nú kannski, ég útskýraði kannski ekki ákvært á þessum þræði sem er að tala ég útskýraði á öðrum þræði því hún var í viðtali hérna í mokkanum í fyrra, auðrannu. Þar sem hún var að tala það hvað sko þegar hún var unga þá hefðu þau þetta fólki að gera ráð fyrir hún sé að tala feministar hafi verið svo framsækið og gamla fólki íhaldsamt og nú sé þetta orðið öfugt að hún og hennar fólk ennþá svo framsækið en unga fólki það orðið íhaldsamt. Þetta finnst þið bara að vera ótrúlega hrokið, þetta þetta ótrúlega heimskulegt og lýsa ótrúlega sko lítilli hérna, hvað maður að segja, þetta er ótrúlega hrokafullt að telja sig alltaf að hafa verið þann eina, sko, þau einu réttu með réttu hérna afstöðuna og tala sjálfsi sem framsækin bæði núna og áður en svo eru bara allir hinir einhvern veginn öðruvísi. Þetta veist mér hrokafullt, rosalega hrokafullt.
6: Þú hérna talar að hérna, þetta sé svona ástæðan fyrir því að þú gagnrýnir oft á tíðum feminista og hérna fyrir framsetningu þeirra á efni og annað það er svona glimmi yfir karlmönnum stöðugt eitthvað að þeir séu ómögulegir eða nauðgarar eða þar framötu götunum og að þetta kunni hafa ákveðin áhrif hvað ertu að minna með þessu? Eru þið bara viðkvæm blóm og hérna þolið ekki að takast á við umræðinu og netinu eða er hún í alvörinu að hafa áhrif á okkur? Vitum við það?
8: Sko, það voðalega erfitt að segja hvernig svona umræði samfélaginu hefur áhrif en auðvitað hefur hún áhrif því að það samfélög eru samfélög og það sem gerist og það sem sagt og það sem viðtekið það lítar flest allt fólk í samfélaginu. Ég treysti mér ekki til að segja sko því oft taldi fram að það sé bara ekkert gott að vera ungur hérna að vera ungur strákur í dag eða ungur karlmaður og fá sífellt þessar gusur yfir sig eða það eins og ég sko þegar tala um karl hérna ytra karlmennsku til dæmis. Það ekkert hægt að halda fram að þetta eigi ekkert við alla karla sko. Þegar tala um eitra karlmennsku þá við að tala um eitthvað eitra sem einkennir karlmönnum. Af því að karlmennska eitthvað sem einkennir karla bara samkvæmt skilgreiningu. Mm. Og það erfitt að segja, það erfitt til fullt af...
6: En þetta ekki bara, þú veist, en ég meina, þetta ekki bara eitthvað svona orðhengilsáttur? Erum við ekki bara tínugur og tapugur alltaf í einhverjum háfaða afsækja orðbræði, titlingaskít, bara, af því að við erum svo upptekin að því að hérna segja öðru fólki hvernig það eigi að tjá sig og setja fram hugsanir sínar og skoðanir og að við einhvern veginn, við náum aldrei að kjarnanum. Kjarnin auðvitað sá að það hérna, stærsti hluti þeirra sem að beita ofbeldi eru karlar saman hvort það sé gegn körlum eða beins gegn körlum eða konum og það ætti að vera fókuspunkturinn okkar er það ekki að reyna að fá karla til þess að hætta beita ofbeldi?
8: Nei, fá alla til að hætta beita ofbeldi, ekki bara karla og það eru fyrst, það karla verða miklu frekar fyrir ofbeldi heldur en konur þó að þeir séu gerendunni miklu oftar.
6: Það rétt.
8: En það sko talandi ofbeldi að þá er dálítið sko athyglisvert hvernig þessi umræða alltaf lögð svona upp af hálfu feminista það bara talað ofbeldi hálfu karla aldrei talað ofbeldi hálfu kvenna og
6: en ekki þú veist ég meina mega hérna feministarnir ekki bara tala fyrir því og svo bara hægt að tala eitthvað nein
8: mega gjarnan tala fyrir því en auðvitað gagnrýnir það sem mann finnst ómálefnalegt eða rangt og sko í Það eitthvað aðgerðarplan sem dómsmálaráðherra með núna í gangi sem á að tengast einhverju jafnrétti og þar var meðal annars talað að setja á stofn einhverja nefnd til að rannsaka kvennamorð og það eru morð á konum.
6: Mm-hmm.
8: Og það tala allir eins og þetta sé það sé mikið vandamál að konur séu myrtar en ekki karlar.
6: Mm-hmm.
8: Og fyrir utan þá staðreynd að það eru miklu fyrir karlar myrtir en konur þá dálítið aðdiklisvert að horfa á þess að skoða þessa tölfræði samkvæmt því sem maður sér allavega og það Wikipedia síðar sem að hérna fjallar morð á Íslandi og ef við göngum út af því að það upplýsingin að það séu nokkurn veginn tæmandi þá það þannig á þessari öld hafa verið framin 25 morð í nánum samböndum á Íslandi 40% þeirra af konum 40% af morðum í nánum samböndum á þessari öld hafa verið framin á konum flest fólk kemur að fjöllum þegar maður bendir á þetta.
6: Já, ég vissi þetta ekki.
8: Já, nei. Segir þetta okkur að það sé miklu meira ástællis að rannsaka morð á konum í nánum samböndum heldur nei. En morð kvenna
6: á... En af hverju erum við þá ekki að rannsaka bara morð í nánum samböndum?
8: Nákvæmlega, það það sem ég segi.
6: Já.
8: En það ekki það sem að dómsmálaráðherra vill gera. Það á setjast upp sérstaka nefnd til að rannsaka kvennamorð. Það líka annað sem að setja þessum tölum sem mjög áhugavert. Það hefur sko 5 sinnum á þessari öld hefur foreldri myrt barni sitt á Íslandi.
6: Mm-hmm.
8: 4 af þessum tilfellum eru það konur.
6: Mm-hmm.
8: Og ef við viljum tala prósentur sem náttúrulega meikar ekki sens í svona samhengi eru svona litla tölur þá er þetta sérst 80% konur sem að þeim sem myrða börni sín.
6: Einmitt. Þannig að í sko heimilisofbeldi og morð út frá heimilisofbeldi það er eitthvað sem við er sem betur fer. Lítið vandamál svona í hinu stóra samingi og þá vorum við að tala morðin heimilisofbeldi er þetta mjög algengt alltaf algengt finnst þér þá að hérna dómsmálaráðuneyti sé svona það sé á okkur villigötum með þetta
8: ég held að þetta sé tilgangur sé bara áróður ekki neitt annað og það eru auðvitað ekki verið að hugsa þetta þannig en þetta er sko þessi feminismin hefur gegnsýrt bara allt valdakerfi á Íslandi gersamlega.
6: Þannig sko þannig held ég að við getum komist svona hérna sameiginlegri niðurstöðu vegna þess að nú hérna hef ég verið framleik feminískri baráttu drómi hlé vegna þess að hérna það var svona ýmislegt kannski sem að mér hugnaðist mér ekki svona innan þess félagskap en til mér nú samt alltaf vera feminista. Það er ákveðin tilneying hjá svona stjórnmálafólki að skreita sig með mannréttindabaráttu og að mínu mati þá er ríkstjórnin núverandi þá nota þær oft og iðulega kvennabaráttuna til þess að svona dygðaskreita sig með og erum við þá sammála að þetta sé eitt af þeim málum þar sem að hérna dómsmálaráðherra hún einhvern veginn hún umdeild hún að gera alls konar ömurlega hluti í, hún hérna fyrir illa með flóttafólk ætlar að fangelsa börn fyrir það að hafa fæst í öðru landi og flúiðingað og hérna og mæður þeirra en hérna en ætlar svo einhvern veginn að svona milda höggið með því að fara rannsaka kvennamorð
8: Já, já, ég held að það sé ágæti skýringa á þessa mörgu leiti sko þetta gert til þess að hafa allt þetta fólk sem að sko feminismi rosalega sterk kreifing á Íslandi og ég bara held fram að feministar hafi bara sigrað algjörlega og það fyrir löngu þeir eru búin að leggja undir sér ríkisvaldi alveg gersamlega bæði framkvæmdavaldið, löggjafarvaldið og dómsvaldið
6: Já, og, það svona, já, þú lindu kemur svo betur, segir nú til dæmis ekki
8: Já, ég hef hins vegar aldrei séð hvaða er sem er að í sko réttarkerfinu þegar talað um að þolendur kynferðisofbeldis að það sé fara illa með á þar það sko, maður heyrði mikið þetta fyrir áratugum þetta byrja fyrir áratugum og það var örugglega rétt mjög lengi, en síðustu mörg árin þá hef ég aldrei séð eitt konkrétt sem að bendir til að þetta sé rétt
6: Nei.
8: Þvert að móti þetta þannig að það búið að fella úr gildi í kynferðisbrotamálum á Íslandi þá réttarreglu sem þá reglu sem hefur verið grundvallar regla í réttaríkjum að það eigi ekki að sakfella fólk nema sök sé sönnuð og það sé hafi yfir skynsamlegan vafa.
6: Er það, þetta nú til dæmis, mjög stór fullyrðing að það sé búið að leggja niður, saklausu sekt sé sönnuð.
8: Já, ég skal bara útskýra akkur þetta, af því að það er orðið mjög algengt á Íslandi kynferðisbrotamálum að fólk sé sakfellt eingöngu á grundvelli þess að framburður brotaþola sé ég talin trúverðugri heldur en framburður hérna sakbornings og það er alveg slatti af svona málum á síðustu árin það sem ekki er neinu öðru til að drífa sem er engin sönnugögn eins og er því miður auðvitað oft í kynferðisbrotamáli það eru engin vitni
6: einu sönnunagögnun eru rauninni líka með brotaþola
8: Já, en jafnvel það er ekki alltaf augljós sko hvað hérna hvað það segir en það er alveg mál það sem ekki einu sinni nein sko að ræða nein meiðslega neitt svoleiðis heldur bara framburður brotaþoli talin trúverður heldur en framburður sakborning. Þetta er brot á reglinum að það megi ekki sakfella nema sekt sé hafinn yfir skynsamlegan vafa. Vegna þess að ef orð stendur gegn orðum eitthvað sem við vitum ekkert annað þá er alveg fráleitt að segja að framburður annars geti skorið úr sektina. Hversu, við þekkjum öll fólk sem rosalega klárt í að ljúga og gerir það. Og við þekkjum öll fólk sem að getur ekki komið út í sér óbreynlegar setningu eða að segja frá einhverju sem þeir hefur lent í, þá hljómar það eins og sé að segja tóma vitleysu. Og það er samt á grundvelli slíks framburða sem verið að sakfella fólk sem að við vitum ekkert annað Og þess vegna segja að það sé búið að snúa, það er búið að fellur gildi þessar grundvallar reglur réttarríkis í íslensku dómstólum í kynferðisbrotamálum. Og leið mér segja aðeins eitt
6: við.
8: Það er nefnilega athyglisvert að fyrir eitthvað 15-20 árum þá féllu tveir dómar í hæstarétti Svíþjóðar þar sem að feministar náttúrulega voru hafa náð miklu meiri framgangi Svíþjóð miklu fyrr heldur en nokkstar annars staðar. En fyrir eitthvað 15-20 árum þá féllu tveir dómar nánast samhljóða í hæstarétti Svíþjóðar út af svona málum og þar var bara sagt það má aldrei sakfella í sakamálum og ekkit frekar í kynferðisbrotamálum en öðrum engung á grundvelli þess að framburður annars aðalins í trúverðu. Og þetta bara þessi regla, það getur ekki verið hafið yfir skynsamlegan vafa ef orðstendur gegn orði. Þá getur ekki verið hafið yfir skynsamlegan vafa fyrir okkur sem stöndu fyrir utan. Hvað gerðist?
6: Akkurat. Ég hérna sko... Ég alveg tilbúin til þess að horfast í augu við það að feministar hafi kannski verið á ákveðnum villigötu með í baráttu sinni fyrir því að einhvers konar réttlæti inn í dómskerfinu vegna þess að sko, dómskerfið er mjög bænari, það er mjög að
8: Það verður að fella dóm.
6: Akkurat. En við vitum það í mannlegum samskiptum þá verða til alls konar núans. Og það er erfitt og getur reynst erfitt að taka eitthvað sem að svona non-binary svo ég tali nú þína tungu hérna hérna sko, og ætla að setja það í þessar föstu skorður og að baráttan hefði ég meina það hefur auðvitað margt áunist með feminískar baráttu, ég ekki að segja það en í þessum tiltekna málaflokki hefði við kannski átt að vera búa til nýtt kerfi af því að við erum komin á þann stað að við erum farin að fordæma kynferðisofbeldi og hérna MeToo-byltingin varð hérna og hún varð einfaldlega vegna þess að það passaði ekkert inn í þetta bænari kerfi það gekk ekkert upp, það var bara stál í stál og hérna það voru engin dómar og fólki leið eins og það fengi ekki réttlæti og þá bara gerist eitthvað pendullin sveiflast bara með krafti í náttina og hérna sko ættu við að reyna einhvern veginn að ná utanum þetta með öðrum hætti?
8: Það held ég væri auðvitað miklu betra og það er eitt sko það er, kynferðisbrot eru misalvarleg, það er daldið mikill munur á því að káfa á jafnvel innan klæða á einhverju mannesku eða sko nauðgein og beita hana hrottalega ofbeldi þannig að hún sé brotin og hérna brömluðu eftir mm-hmm. það er munur á því, þetta er róf mm-hmm. og það er ekki skynsamlegt að tala, þú veist, allt kynferðisofbeldi og alla kynferðislega áreitni á jafn harkalagan hátt. Mm-hmm. Hvernig á að taka á sig, það veit ég ekki, sko. Það bara þannig að dómskerfi getur ekkit leist öll mál sem að vandamál sem kom upp.
6: Nei, sérstaklega ekki í svona samskiptum, mannlegum samskiptum.
8: Akkurat, og sérstaklega þegar sko réttakerfi getur svo lítið vita á nákvæmlega hvað gerðist, þegar er bara frásagnir mm-hmm. aðeila til að fara eftir.
6: En þetta þá eitthvað svona hérna, ég meina, þarna erum við komin einmitt með eitthvað svona sammjölega grundvöld. Við erum sammjölega að réttakerfið í þessari mynd, það bara hentar ekki fyrir þessi mál sem að eru svona persónuleg og svona núansuð í samskiptamál í rauninni.
8: Nei, mörglausmál er ekki tækt að réttakerfið getur ekkit gert fyrir brota þölu mörglausuna málu. Auðvitað þannig að það eru margir nauðgarar sem eru hérna sýknaðir. Mm-hmm. og það verður þá óhjákvæmilega því að mm-hmm. það er ekki að sanna það mm-hmm. og en það er ekki ástæðan fyrir því að við viljum að það þurfa að sanna sekt umfram skynsamlegan vafa er svo að við viljum yfirleitt að hugsunin og flest fólk fylgjandi henni svona almennt séð við viljum frekar að 10 glæpamenn sleppi heldur en eitt saklaus sé dæmdur fyrir alvarlegt brot og þetta er bara slust því miður það verður alltaf þannig að sko sennilega flestir nauðgarar mun sennilega alltaf sleppa vegna þess að flestar nauðganir mm-hmm. eru framtar við aðstæður þar sem er ekki takt að gera.
6: Hvað getum við þá gert einnars?
8: Ég veit það ekki sko þetta er bara eins og með önnur vandamál í samfélaginu, við getum ekki sko samfélagi getur ekki leist öll vandamál en það sem samfélagi getur gert það að tala þau og ef við tölum þá nógu hérna nógu yfirveðanhátt og nógu skynsamlega mm-hmm. þannig að við fáum sem flest fólk með okkur mm-hmm. þá hefur það áhrif það hefur, ég meina það, eitt gott dæmi er sko, refsingar barna þar að segja, líkamlega refsingar samfélagi, það var ekki sko, það voru örgulega sett einhver lög á endanum, en það var ekki það var samfélagi sem ákvað bara smátt og smátt að þetta viljum við ekki mm-hmm. og það hvarf það hefur gerbreyst afstæðan til kvenna og jafnréttis, ég meina fyrir 70 árum þá var ennþá, sko, þá var sennilega ennþá mér sem mismunandi, sko, laun fyrir kalla og konur. Mm. Það var ekki vegna löggjafar sem að hérna þetta breyttist, það var vegna þess að samfélagi þoldi þetta ekki lengur.
6: Ertu svo mikill anarkisti, Einars? Ég greini það í orðiðinum að þú verðst það.
8: Já, ég anarkisti í þeim skilningi að ég vil ekki að sé verið að reyna að stjórna hlutum sem að ekki er hægt að stjórna mm-hmm. og ekki er gott að vera að stjórna.
6: Já, með, hérna, að, svona, já, við séum að gera já, okkur meira illt með því að hérna, stýra fólki og samfélagum í gegnum lög heldur en annað, og refsingar.
8: Já, það hefur gengið langt og refsingar eru náttúrulega sko, refsingar eru, það þarf að vera að taka hættulegt fólkur umferð. En refsingar sko flesta fangelsisrefsingar eru algjörlega tilgangslausar að gera engu það gerir engum gott.
6: Ég er nefnilega alveg sammála. Ég er nefnilega búin að vera svolítið hugsi yfir þessu. Nú ef ég farið í gegnum þetta ferli að kæra mann fyrir kynferðisbrot og það var alveg ömurleg lífsreynsla. Hérna og svo er þetta þannig ég skil sko alveg tilfinninguna þar sem og svo farið hérna 2 árum síðar farið bréfið niðurfellinguna og þá ertu löngu hættur eitthvað neina hugsa þetta og kannski farin hérna bara vinn úr þínu málum eða hefur brákveðið að takast á ekki á við þau eða hvernig sem það er en það er svona ákveðin skellur og, en svo sko, hef ég veltað mitt fyrir mér líka sko þú veist, hvert er réttlæti, ég meina þú veist það sem gerðist breytist ekkert og hérna hvernig er ég bættari manneskja ef að hérna við komum til hefði verið fangelsaður, sektaður eitthvað, ég hefði náð að hefna mín á honum í gegnum dómskerfið með þessum hætti það hefði verið gott kannski að það hefði verið slegið á fingurnar á honum
8: Jú, það er auðvitað betra fyrir brotaþola að fá stuðning samfélags, að yfirlýsku samfélagsins, auðvitað er það betra. Mm-hmm. En það bara er ekkit alltaf hægt, sko, og eins og segja, í svona málum það bara mjög erfitt oft.
6: Mm-hmm.
8: Og það, við leysum það ekki, við leysum, sko, jafnvel þó að þetta gengi ennþá lengra, það væri, yrði ennþá auðveldur að sakvella fyrir hérna kynferðis brot, það mun aldrei hafa teljandi áhrif á hversu margir hérna sekir verða sakveldir.
6: Nei.
8: Það verður alltaf rosalega fjöldi að þeirra sem eru sek kynferðisbrot mun sleppa.
6: Já.
8: Því að flest er náttúrulega aldrei eins og niður kærið sko. Það verður bara svolítið, við verðum bara horfast í augu við það
6: mm-hmm.
8: og við getum þetta sem samfélag og það hefur, sko, ég man alveg eftir sko dómum fyrir svona 60 árum í nauðgunamálum Það sem var bóstæðalega verið að segja, þessi stelpa, hún nú sko svotan drusla, var ekki, dómarin sagði ekki með þeim orðum, en það var, mátti alveg lesað út úr þessu.
6: Já, þetta ég meina, lögreglustjórinn,

0: hérna, bara nákvæmlega með þessum hætti að konur ættu nú bara að vera minna fullar og í aðeins síðar pilsum um helgar
1: þetta, hérna, já, þetta voru
0: viðhorf
1: en það voru sér sem betur fyrir ein, það voru sér engin að segja svona nú og þeir fáu sem gera það þeir eru bara púaði niður af samfélaginu öllu sko. Mm-hmm. Þannig að það, viðhorfin hafa breyst mm-hmm. og það það sem ég ósáttu við gagnvart feministum, það það að það löngu komið algjört jafnrétti að reyndar að freka farið að hallast í hina áttina því að það farið að nota jafnréttislögin sem ætti að afnema, það farið að nota þau til þess að mismuna gegn körlum.
0: Já, geturðu nefnt dæmi?
1: Já, nýlegt dæmi hérna maður sem að kvarta til kærnefndar jafnréttismála af því að hann fekk ekki frí á einhverjum ríkis hérna stofnun sem hann vann á. Á hérna við í kvennaverkvöllinu. Þar var bara konunni gefið frí, en hann fekk ekki frí. Hann fór fram á
0: hann
1: og fekk
0: neitt. Ha. En hann ekki kona?
1: Nei, en þetta sérst mismunun á grundvelli kynferðis.
0: En hann fengi væntanlega frí í kallaverkvallinu?
1: Já, þú heldur það.
0: Já.
1: Þú heldur það að verði kallaverkvall og...
0: Ég meina að þið þurfum bara að gera það sjálfur, þetta
1: ekki svolítið þannig? En það á ekki að mismuna á grundvelli kyns, það bara rangt.
0: Mm-hmm. Önnur umræða sem að mér þykir svolítið áhugaverð, það umræðan karlaatkvarf. Mm. Eitthvað sem að við ættum bara að sammælust að sé nú bara hér besta mál að hér verði stofnað í atkvarf fyrir kalla sem verða fyrir ofbeldi og þar verði sérfræðingar og bara aðstæður, góðar aðstæður
1: þessum
0: bara eins og hvernig við atkvarfinu við okkur þykir öllum vænt hvernig atkvarfið og því miður þá þekkjum við flesta einstaklingar sem að hafa leitað þangað inn við vitum að þetta reynist vel og þetta verður líka til þess að fó, sko, ætla ég mér að fullera það, ég meina að kalla það hverf, að það verði, að það verði líka bara til þess að það bara já, hvað samfélagi verði svona bættara, þannig að verði ekki til já, áframhaldandi ofbeldis aðstæður og hérna einstaklingu verði kennt að bara svona sleppa tökunum og hérna og vinni í sér. Það oft talað að kallar vinni allt og lítið í sér. Þetta sé ég bara sem þátt í því að hérna hjálpa þeim til þess. En af hverju af hverju heldur þessi gagnrýni meðlannars kvenréttindafélagsins, hún hafi svona svolítið hérna, það vegna þess að hverjir eru í forsvari fyrir kallar hverjir eða það bara að því að þeim hugnast ekki að kallar hafi sitt aðkvarf?
1: Mér finnst aldrei furðulegt hvað þetta er harkaleg andstaða og eins og segi, mér finnst þetta mjög harkalegt hjá kvenréttindafélaginu, þar að segja hjá Auði Önnu, að ráða svona á þessa karla, tvo sem að hafa verið forsvari fyrir þetta með karlaatkvarfið. Ég skil ekki alveg hvað þeim gengur til, ég verð bara að segja það. Ég skil ekki hvernig þetta getur verið einhver ógn. Og það að sko ásaka þessa menn hérna og reyna að bendla þá við sko Epstein, það bara tekur út yfir alla þjófabólk. Mm-hmm. Ég skil ekki af hverju kvenréttindafélagi ætti að vera að berjast gegn þessu, það bara mér finnst óskiljanlegt.
0: Já,
1: eina sem hann dettur upp í bitu er það af því að þetta fólk sér svo rosalega eftir þessum fáum milljónum sem var ákveðið að setja úr þessum sjóði í kallaatkvarði eða sem hefði annars verið til einhverja sem að þeim hugnaðist betur, ég veit það ekki en mér þetta bara, já, óskiljanlegt.
0: Já, það er svo sem alveg hægt að rífast það hvernig ráðherrar ráðstafa fé, en það er bara allt annað samtal,
1: já,
0: sko.
1: En ég
0: hef sett svolítið spurningamerki við það, hversu hvernig við erum í ykkur, af hverju við ættum að vera í ykkur andstæði við karlaatkvarfi, eða ekki bara leifa þeim að koma því á fót,
1: sjá svo
0: bara hvort þetta verði útungunarstöð fyrir hérna ykkur karlrembur, eða hvort þetta verði kannski bara þægilegur staður, þar sem kalla geta talað vandamáli sín og hérna bara gert upp í fortíðin og ofbeldi sem þeirra hafa orðið fyrir.
1: Jú, maður skildi ætla það. Það er þannig en þá og verður svolítið lengi en að karlar tala síður áföll sem þeir verða fyrir.
0: Akkurat.
1: Og það mér finnst mjög ósennlegt að fara að streyma einhverju karlar í karla að hver sem ætla að nota sér það einhvern veginn til þess að hérna berja einhverjum öðrum, sko. Mm-hmm. Það finnst mér mjög ósennlegt og það þarf mikið að gerast til þess að karl það geta skref að stíga yfir þröskuldin inn í karla atkvar og
0: segja. Við sjáum það hérna núna með hérna í alla umræðunum fósturkerfið bara hérna í kveik voru auðvitað bara karlar sem að komið fram og segðu frá hryllilegu ofbeldi sem þeir hafa orðið fyrir en það er auðvitað bara, ég held að sé ekki seinna vænna að fara að koma á fót einhveru fyrirbæri sem að hjálpa köllum að takast á við svona vandamál.

0: það liggur í augum uppi að það fullt af körlum sem að verða fyrir ofbeldi. Og það ég sko ég það ekki eins og ég hafi reynt að skoða gögnum þetta en ég fæ ekki betur segið en það sé hæpið að halda fram að karlar verði miklu síður fyrir ofbeldi á heimilum konur hins vegar alveg ljóst að vegna hérna líkamsburða munar og líkamsburðum þá sko ofbeldi á hálfu karla það hætturlegra að meðaltali en það líka til alveg fullt af sko ofbeldi hvernig að hvort
1: Ég held að ef við værum kannski öll bara aðeins heiðalegri og hérna svona mannlegri og við myndum kannski taka í burtu þetta kall og kona úr bara í smá stund allavega. Við vitum alveg að reynslu heimar karlar og kvenna eru ólíkir í okkar samfélagi einfaldlega vegna þess að það hefur halla á konur, þú vilt meina að það halli á kalla eða
0: að sumuleiti.
1: Að sumuleiti. Sko, akkurat, en svo getum við kannski bara sammælst að það sumuleiti halla á konur og öðru leiti halli á kalla, þannig að við þurfum bara að tækla vandan einhvern veginn heildrænt í staðan fyrir að vera í skotgröfunum. En ef að við kannski færum að tækla ég veit ekki, vandamálin frekar svona með því að líta inn og við og hugsa með okkur, ég meina allt fólk beitir ofbeldi á einhverjum tímapunkti alltaf var svona þessum, jú, alveg vægasta formi eða
0: já,
1: úti
0: jú,
1: þú
0: veist, jú,
1: og ég meina það talaði að fara í fílu sem ofbeldi
0: já, þá gerir
1: allt og, hérna, og það getur verið, þú veist og það getur verið talist til heimilisofbeldis að hunsa makasinn eða hérna, fara í langar fílur og dramatískar því að það vekur hérna, óþægindi innra með hinum einstaklingunum þannig að við getum, ef við förum kannski bara horfast í augu við það að allt fólk beitir ofbeldi líkamlegt ofbeldi þykir svona sínu alvarlegra vegna þess að það sér á fólki eftir því og það hefur svona ákveðna og hérna skilur eftir sig önnur sár sem eru svo sálræn en svo það auðvitað andlega ofbeldi sem líka erfitt að ná utanum en þurfum við ekki bara að halda samtalanu einmitt á þessum nótum sko að því að og uppræta bara ofbeldi
0: Jú, það er það sem að ég hef og fleiri hafa sagt mjög lengi sko, af hverju hættum við ekki að kyngreina þetta, af hverju tölum við ekki bara ofbeldi við kunum tala heimilisofbeldi það, kannski það þannig að það sé bara margfalt algengara kallar beiti ofbeldi heimil með konur, en það ekki bara þannig, það gerist að konur beiti ofbeldi og þá ekki skynsamlegt að hérna kyngreina þetta það ætti ekki verið neginn ástæða til þess
1: Já. Og kannski það líka bara, ég nú að hugsa bara upp átt að hérna vegna þess að við tölum ekki heimilisofbeldi sem hérna já, við tölum það sem hérna kynbundið og ofbeldi í rauninni að fólk sem hefur orðið fyrir ofbeldi að hendi kvenna inn á heimili það lítur síður á það sem ofbeldi eitthvað til þess að klaga vegna þess að, að því að við erum búin að færa til eitthvað svona skilgreiningu að ofbeldi þurfa að tykja ákveðin box
0: Já, og svo líka hitt bara að það hefur, sko hugmyndin hefur gegnum allt þetta verið að karlmenn eru sterkari og þeir hérna kvinka sér gefur svo leiðis og hvað þá að kona sé að hérna að slá til þeirra þau við þó eru líka breyta sem betur fer að Við erum smátt og smátt að verða miklu, miklu jafnari og það einhver takmark fyrir því. Menna, kallar og konur eru ólík að meðaltali að upplagi en bara meðaltali. Og það líka, sko, það er hlutur sem mun ekki breytast en það rosalega mikilvægt að vera ekki sko að yfirfæra meðaltölin yfir á tiltekinn hóp. Og svo maður taki eitt dæmi, menna, það svo maður taki eitt dæmi sem að mér finnst vera lýsandi, sko, Karlar eru að meðaltali hávaxnar en konur, talsvert. Það samt ekki einkenn og karlmönnum að vera hávaxnir.
1: Nei, þú ertu örglega. Ég miklu stærri þú.
0: Já, akkurat sko.
1: Og flestir gestir mínir hér. Ég sé vel yfir meðaltalinu.
0: Og þess vegna sko þó að þetta sé svona algjörlega óvíkjandi, það óvíkjandi þannig að karlar eru að meðaltali hávaxnari.
1: Já.
0: En það ekki einkenn og körlum að vera hávaxnir.
1: En þetta ekki bara einmitt eitt af þessu sko við erum alltaf að festa okkur í einhverjum svona einmitt einhverjum svona fullyrðingum sem eru einmitt einhverjum svona miðgildi einhvers þegar að veröldin bara miklu flóknari og núansaðari. Og hérna en hvernig getum við hvað getur þú gert Einar til þess að hérna bæta umræðu hefðina á netinu þú verður til dæmis að hætta að segja að fólk hafi ekki sómakennt þegar þú ert ósammála því
0: sko ég
1: þú veist ekkert það
0: ég dreg ályktanir út af hvernig fólk kemur fram
1: já. Okay.
0: Já, og það það sem við erum að gera hér.
1: Mér finnst að vera en þetta bætti ekki beint umræðuna af því að við komum til hún hérna ég hef svona baðst frá að mæta þér hérna fyrir vikið sko. Við hefum átt rosa gott samtal hérna við þrjú örugglega á þessum nótum. Ef að þú hefðir ekki verið svona dónalegur.
0: Já, og en hún má vera svona dónaleg, það sérst allt í lagi.
1: Nei, ekki heldur.
0: Nei, en hún var það.
1: Já.
0: Alveg hryllilega og hún var það á sko opinberri vettvangi en ég var að tala á einhverju Facebook þræði skilur það svolítið annað heldur en ég myndi aldrei segja svona jú ég myndi alveg spyrja ég myndi alveg halda þér frá að sumt fólk hafi ekki sómakennd og það getur vel verið að ég hefði gert það sko í grein í vísi í þessu tilfelli ég hef ekkert velt því fyrir mér en maður notar öðruvísi orðfæri þegar maður kemur fram á formlegri hátt eins og maður skrifar einhverja grein sem birtist í fjölmiðli heldur en þegar maður er að þráðum á Facebook
1: Já. Það svona, við trúum svolítið á samtali hérna við rauðaborðið og hérna mér þykir óbúslega gaman að hérna draga hérna fram svona eða finna svona samnefnar á milli hérna ólíkra póla vegna þess að ég, hérna mér hugnast ekki þessi polarisering sem orðin í öllu samtali og allt líkjandi einhvern veginn á óveröldavefnum en þá þessi spurning sko, hvað getur við Einar gert, hvað getur þú gert, hvað getur ég gert, hvað getur við gert til þess að bæta umræðuhefðina á internetinu?
0: Það góð spurning, það væri mjög gott ef það væri, ef það yrði til einhvers konar samræðavettvangur, þó að væri bara á Facebook, en eða hvar sem það sem fólk eins og þú og ég myndum tala saman á málefnalegan hátt með ólíka skoðanir. Og ég veit ekki hvernig hægt að búa svoleiðis til, menn það alveg til litlir hópar á Facebook eða þú veist, ekki endilega formlegir hópar en þú veist, þræðir þar sem fólk kemur og ég oft að tala við fólk með andstæðar skoðanir sem þar sem að samræðin algjörlega málefnalega báða. Og því meira því sem við getum búið til, því betra.
1: Já. Ég sammála því nefnilega. Ég held að hérna, en það verður alltaf einhver sem að kemur og segir hérna, þú veist, þú drullus okkur og þú veist, hérna, og hérna, þú veist, ég veit ekki betur en að þessi og hinn séu svona og hinn segin. Þú veist, þetta verður, það hefur til lengu til þess að einhvern veginn hverfast alltaf sko, orðræðuna og þú veist orðfæri sem einhver annar notar alveg svo þessi deila sem hún svolítið svona sprottin út frá þessu að hérna þér hugnaðist ekki þessi svona framsetning þeirra þeim hugnaðist ekki það sem þú segir en engin að tala innihaldið í rauninni.
0: Nei, nei, já ég þykist að vera að tala innihaldið í því sem að þau sem hún var að segja, það hún og kvenréttindafélagið
1: Já.
0: Og mér finnst mikilvægt að segja, sko, mér finnst mikilvægt að segja það þegar manni finnst fólk hérna hafa sýnt enga sómakennd, þegar hefur komið fram með ósæmilegum hætti, mér finnst mikilvægt að segja það og mér finnst reyndar mjög slæmt í umræðan í Íslandi hvernig er hérna raunað yfir fólk sem að hérna sem notar harkaleg orðum valdafólk, aðsta valdafólk sem að gera með ljóta hluti. Og ég segi bara, sko, við eigum að kalla valdning, ég er að tala fólk sem í valdastöðum, við eigum að kalla valdninga, alveg sem köllum þjófa, morðingja, nauðgar. Mér finnst mikilvægt að sé gert. Það mjög slæmt þegar það kemur upp þessi kurteisis krafa, að það má aldrei segja neitt ljótt hérna valdafólk, þótt að sé rétt.
1: Já, eða bara fólk. Ég meina, erum við ekki kannski líka bara aðeins og viðkvæmull?
0: Sko, við erum mörg, eða ekki ég, en það margt fólk sem alltof viðkvæmt fyrir hönd valdafólks.
1: Já.
0: Bjarni Ben valdníðingur. Hann hefur, sko, það eru til ótal dæmi, eða allavega nógu mörg dæmi þar sem hann hefur sýnt bara hrikalega valdníðslu til þess að það réttlendilegt að kalla hann valdníðing. Og mér finnst mikilvægt að sé gert. Alveg svo það mikilvægt að fara ekki felu með það til dæki mannskja sem morðingi eða þjófur eða nauðgari.
1: Já,
0: þannig að við megum það, sko, þessi kurteisis krafi umræðunni gagnvart valdafólki, hún er mjög slæm.
1: Já. En nú erum við svo litið að tala svona óbreytta borgara hérna.
0: Já, það allt öðruvísi.
1: Já, og þetta svona sko, ég skil alveg báðar hliðar. Ég skil alveg hvers vegna hérna fulltrúar kvenréttindafélagsins vildu ekki koma hérna að því að það líka bara það bara svolítið svona skeri svo í sletti hérna, að mæta fólki með ólíkar skoðanir einmitt á svona opnum vettvangi af því að það öðruvísi heldur en að takast á internetinu
0: Já, já Það það, en mér finnst mjög lélegt að fólk sem í forsvari fyrir tiltekin samtök og kemur fram í hérna nafni þeirra, að það þú ekki standa fyrir máli sinni opinberlega, mér finnst það mjög lélegt.
1: Nei, en ég, á móti kemur gæti verið líka, hún segir bara, já, ég meina, af hverju þarf ég að standa fyrir máli mínu við einhvern eina stengrið sem hérna út í bæ?
0: Hún þarf þess ekki auðvitað, sko, en mér finnst bara lélegt ef fólk getur ekki komið fram í þetta tekist á, hérna við andstæðinga, þegar það kemur fram sem fulltrúar samtaka.
1: Já, en af hverju, bara svo við greinum það aðeins, hérna, af hverju líður fólki þannig, einhvern veginn, eins og það þurfa að vera hrætt við mannleg samskipti en hérna geti tekið þátt í netspjallinu, það geti verið með greinar og vísi en því líður samt eins og að hérna nándin við sko andstæðinga sína skoðana andstæðinga sem að eru ekkert neinir andstæðingar við vitum það alveg, við erum bara all mennsk og það eins og allt og eins og ég verið að tala hérna það allt svo núansað í kringum mannfólk og hérna skoðanir að það er eitthvað samnefnari, það eitthvað tug hérna í okkur öll sem tengist
0: já.
1: Þannig að þetta ekki, þannig að ég, það sem að ég velti svo fyrir mér hvers vegna þykir okkur mannlegt samtal svona erfitt en internetið svona auðvelt
0: Sko, það mjög áhugaverð spurning og ég get ekki svarað því, ég veit, við upplefum þetta allt, sko, það mér finnst samtal auðvitaðs yfirleitt verða miklu betra.
1: Mm-hmm. Það verður það.
0: Og það, af því að það fólk dempast af því að vera auðvitaðs verða mannskju.
1: Já, það verður einhver svona samkennt, sko.
0: Já, og það verður yfirleitt miklu betra samtal. Og ég veit ekki, ég engin fræðingur sem getur útskýrt af hverju það menna kannski snýst það líkamstjáningu, menna hún alltaf mikill hluti af tjáningunni þegar að maður sér fólk. En svoleiðis samtöl, eða væri hægt að stofna til slíkar samtala, ef það yrði algengara að fólk tala við andstæðinga sína, öllitlögritis, þá væri það örgulega mjög gott. En ég hef líka, ég hef síðustu, ég veit ekki, kannski 1-2 árin, þá hef ég farið að tala miklu meira bæði beint á þráðum og í einkaspjalli við fólk, sumt fólk sem ég mjög ósamla. Ég lengi búin að tala, við slatta einhverju feministum í einkaspjallum árum saman og það verður oft miklu betri umræður. Já, en samanlega. Ég hef líka verið að tala svolítið við fólk núna í miðflokksfólk, alveg þú veist, heitrúa miðflokksfólk og það bara því að ég hef lent á þráðum þar sem að ég er að rífast við þetta fólk og svo verður einhvern veginn smá hérna umræðu og svo endar stundum í einkaspjalli og það verður alltaf miklu betra.
1: Mm-hmm.
0: Þannig að það er voða gott, það er miklu betra ef við getum tekist á málefnarlega og tala beint hvert við annað. Maður er aldrei að tala beint við manneskju með sama hætti þó að maður sé á þræði á Facebook að rauna yfir þessa manneskju.
1: Mm-hmm.
0: Það ekki eins persónulegt eins og að gera það jafnvel í einkaskilabúðum. Strax í einkaskilabúðum, þó maður hafi aldrei hitt manneskjuna, þá verður það allt miklu betra.
1: Já, ég er þeirra skoðunar að maður eigi að tala við alla og ég geri enga kröfu að bara vinir mínir eða kunningjar séu sammála mér í einu öllu. Og mér verður alltaf fundist svolítið svona áhugavert mitt að vilja ekki tala eða vilja ekki svona víka út sjóndeildarhringin af því að ég er bara þannig og ég get auðvitað bara að tala fyrir mig sjálf og ég svo forvitin fólk og ég svo forvitin að vita hvaðan það kemur af því að það einhver ástæða fyrir því að miðflokkurinn er sístækkandi og mig langur svo að skilja hvers vegna og ég held að það hérna ef að við myndum kannski öll svona þú veist bakka aðeins og reyna að skilja hvaðan, ég raunni hvert vandamálið sé, hvaðan fólk sé að koma við, þessi hræðisla sem hefur gripið sig í samfélaginu, ég meina af hverju erum við alltaf í norðin hrædd við útlendinga við erum, þú veist, hérna hafnarþjóð sem að, hérna, er voðalega stolt af því einmitt að vera innflytendur hérna, já, víkingar frá Noregi og svo papar og eitthvað, allt í bland hvers vegna erum við komin á þennan stað að vilja loka okkur af og í einhverju hræðislu þetta er Já, nú að sagði sem segi, en mér hefur, og er sammúlega, er að mér hefur oft þótt í að svona, það er talað vókuvinstrið og allt þetta, svolítið svona lokað af og að hérna, það verði til eitthvað svona ákveð, svona skilningsleysi og jafnvel hróki gagnvart fólkinu sem að á öndur meði. Og ég skil alveg þessa umræðu. Þó ég áliti sjálfa mig mjög vók og eflaust flestir hérna, þá einhvern veginn þá hugnast mér heldur ekki að loka á fólk, sko. Ég vil að allir séu með í samtalinu.
0: Það mjög óskynsamlegt að loka á fólk og ég held að það sé ástæðan fyrir auknu fylgi með flokksins.
1: Sko, það einangrunni.
0: Það hefur verið rosalega mikil skautun í umræðinni síðustu árin. Það sem slæmt við skautunum ekki að það verði til augljós skaut í ólíkri afstöðu. Mm-hmm. Heldur hitt að það skautunum, hún hefur kynnt svo undir liðahugsunni.
1: Akkurat.
0: Og liðahugsunni í samfélagsumræði eitur. Mm-hmm. Að því að maður á ekki að taka afstöðu til málefna út af því hvað vinir maður halda. Það bara ekki gott.
1: Nei.
0: Staðrendin auðvitað svo að þetta mun ekki breytast sko teljandi að flest fólk vill vera í liði. Mm-hmm. Og það alveg sama hvort að ræða að hérna halda með KR eða Val eða Liverpool eða hvað mm-hmm. þetta eða vera feministi eða vera í miðflokknum. Mm-hmm. Þetta snýst rosalega mikið það vilja vera þessu liði.
1: Þetta svona træbalismi.
0: Já, bara. Þetta nákvæmt, þetta træbalismi, þetta innbyggt í mannskepnuna mm-hmm. sjálfsögðu. Meina fyrstu 10 milljónir eða fyrstu 10 milljónir þróunar mannskepnunar og forverar hennar apana gekk út af það að við tilhörðum örlitlum hópum mm-hmm. og þurftum að vera okkur gegn öðrum eða þannig var að þannig mm-hmm. virkaði þetta og það hefur náttúrulega ekki breyst á þessum hérna 10.000 ári siðmenningarnar svokölluðu og það mun ekki breytast í á næstu 100.000 árum mm-hmm. þannig að þetta alltaf til staðar en samfélag gangi út af það að bæla verstu hvatir mm-hmm. mannskepnunar og það það sem gott í samfélag þegar þau eru góð allavega
1: Já.
0: Að þau bæla verstu hvatirnar mm-hmm. Og
1: en þú veist væri ekki betra að einmitt að hafa þær upp á borðunum og hérna svona ræða þær aðeins meira út frá því að ég meina við erum öll manneskjur og við getum öll lent í að gera hryllilega hluti.
0: Já,
1: það líka bara þannig.
0: Já, já og nei, það auðvitað miklu betra ræða og miklu betra að horfast í augu við hvernig við erum. Ekki mm-hmm. reyna afneita því.
1: Já, það það einmitt.
0: Og sko ég held að því að við erum að tala skautunum á miðflokkin, mm-hmm. ég held að þetta aukna fylgi miðflokksins, það helgist ekki síst af því að þessi skautunum orðið miklu harðari og síðustu fá árin þá hafa fleiri og fleiri voga sér að hérna að tala gegn því sem hefur verið viðtekið mjög viðtekið sko viðþorfi til hérna feminisma og til kalla og kvenna og allt þetta mm-hmm. Og smátt og smátt eru fleiri og fleiri sem að voga sér að gagnrýna þetta og margir á mjög sóðalegan hátt oft, sko, það mm-hmm. eru þetta alltaf svo leið, svo það er þannig að báða að bóa, að sjálfsögðu. En á endanum verður til einhver krítisku massi þar sem fólk sér sem að hefur ekki verið sko sammála því sem hefur verið að gerast og hefur fundist margt fáránlegt sem hefur verið gert, að þegar það fólk sér að það eru orðinu og margir sem voga sér að tala með þetta opinskátt, þá fara ennþá fleiri að gera það mm-hmm. og þá verður til lið. Og það lið hefur ekki átt sér sko neitt heimili síðust ári nema miðflokkinn því miður. Þegar við erum að tala þessa sko andstöðu við það sem ég segi bara við femir.
1: Já, en þetta eru rauninni bara andstöður við persónur. Og þannig að spila fjölmiðlar kannski svolítið stóran þátt í því hvernig feminismi einhvern veginn presenteraður, hann er bara Sóley Tómasdóttir og Hildur Lillendal
0: Já, akkurat, sko við komast ekkert frá því að það eru mest að vera mest áberandi feministandir
1: Já, en það má alveg gagnrýna að þær hafi verið mest áberandi feministandir og það eru, einmitt eins og ég segi, það er bara vegna þess að það eru mjög smelluvænar og hérna, þú veist, og það var lengi vel var hérna það var svona maður sá að DFF rétt áður svona fyrir helgafrí þú veist að því að þá dettu niður öll traffíkin á hérna vefinn þá fundu þeir eitthvað svona status frá Hildi Lillendal þar sem hún segir eitthvað þú veist og það svo því ég skellt í fyrirsögn og svo gat fólk verið að takast á þetta alla helgina sko þessi sagði hinn sagði það rosalega auðvelt þetta var auðvelt að blaðamennu lífið
0: já og það blaðamennu sko Íslandi því miður dálítið mikið þannig hann sagði hún sagði því miður og það kynnti það hefur er sko örglega stór hluta ástæðunni fyrir því hvað þessi skautun hefur orðið rosalega á Íslandi mm-hmm. að fjölmiðlar kynda undir þessu, það ekki sko, það bara þetta, fyrst tala við A sem segir eitthvað, svo kemur B og segir A, hafi verið að segja tómum vitleysu svo kemur A aftur eða C
1: Já.
0: En það aldrei, það mjög sjaldgæft að þegar fólk að halda fram hlutin sem snúast staðreyndir og eru öndurðið með því að þá það hlutverk í blaðamanna að finna út hverja staðreyndir eru ekki bara að halda hljóðunum að fyrir A og svo fyrir B Nei. Og svo framvegis.
1: En þetta er blaðamennskan sem okkur hefur verið bóðið upp á bara núna síðustu, allavega áratuginn. Ég meina frá því að vefmiðlarnir